0: Trước hết là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về phát triển công dân số có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8, trong đó quy định lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam. Nghị quyết đưa ra nhiều chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ số và ứng dụng VNEID như miễn giảm một số loại phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và tích hợp đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Đồng thời tiếp tục mở rộng các tiện ích trên VNEID phục vụ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và các giao dịch hợp pháp khác, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua cho biết trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan chức năng về vụ việc tại điểm thi tượng trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, các thí sinh tại điểm thi này vẫn đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch chung. Trường hợp phát hiện vi phạm quy chế thi hoặc tuyển sinh, việc xử lý sẽ thực hiện theo đúng quy định. Bộ cũng lưu ý 17 giờ hôm nay là thời hạn cuối để thí sinh hoàn tất đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Đến chiều qua đã có hơn 797.000 thí sinh đăng ký với trên 6 triệu nguyện vọng, trong đó hơn 2 triệu nguyện vọng không thuộc nhóm ngành STEAM.
1: Cũng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, sau yêu cầu rà soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Sơn La khẳng định không phát hiện dấu hiệu bất thường về kết quả thi. Toàn tỉnh có hơn 14.400 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,15% với 60 điểm 10, 827 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên. Các bài thi điểm cao được phân bố tương đối đồng đều giữa các điểm thi, phòng thi và nhiều môn học, không tập trung tại một địa điểm cụ thể. Sơn La cũng là một trong 9 tỉnh thành phố trên cả nước không có thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế.
0: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp ra mắt cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử của xã. Hai nền tảng này được kỳ vọng trở thành hạ tầng số phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Bên cạnh cung cấp thông tin, dịch vụ công và các tiện ích số thuận tiện cho người dân doanh nghiệp, hệ thống còn hỗ trợ kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời quảng bá hình ảnh và tiềm năng phát triển của địa phương. Chị Đặng Thị Kiều Quyên, đại diện hộ kinh doanh yến xào Ngọc Lam ở xã Tân Hiệp cho rằng:
2: khi mà mình được tham gia cái hệ thống mà lấy số này nè, rồi được bán hàng ở trên kênh của xã thì có những cái tích xanh bảo vệ thì là cái uy tín của mình được nâng lên rất là lớn, rất là cao. Khi mà có sự bảo vệ của trên hệ thống của xã đó thì cái uy tín của mình được nâng lên, rồi cái nguồn gốc sản phẩm của mình được bảo chứng thì là người tiêu dùng người ta họ rất là tin tưởng tuyệt đối khi mà mình lựa chọn những cái sản phẩm này.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức phát động một chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn nhằm vô hiệu hóa Tòa án Hình sự Quốc tế, cơ quan mà Washington cáo buộc là mối đe dọa trực tiếp đối với chủ quyền quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố nước này sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân và quân nhân Mỹ trước thẩm quyền của tòa án có trụ sở tại La Hay. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
3: Bộ Ngoại giao Mỹ đang cân nhắc một loạt công cụ mạnh tay nhắm trực tiếp vào Tòa án Hình sự Quốc tế. Các biện pháp được thảo luận bao gồm việc hạn chế đi lại, thu hồi thị thực đối với các nhân sự của tòa án, siết chặt trừng phạt tài chính lên Tòa án Hình sự Quốc tế cùng các tổ chức liên kết, đồng thời tạo áp lực ngoại giao tối đa để các nước khác từ bỏ sự ủng hộ dành cho cơ quan này. Washington khẳng định sẽ không bỏ qua bất kỳ lựa chọn ngoại giao nào nhằm loại bỏ hoàn toàn tầm ảnh hưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với công dân Mỹ. Chiến dịch lần này của chính quyền Tổng thống Trump không chỉ nhắm vào Tòa án Hình sự Quốc tế mà còn trực tiếp gây sức ép lên các quốc gia đồng minh. Những quốc gia đang hợp tác an ninh, tiếp nhận quân đội Mỹ trú đóng hoặc nằm dưới sự bảo vệ của Washington đều được yêu cầu phải từ chối công nhận thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với binh sĩ và quan chức Mỹ. Phía Mỹ cũng cảnh báo những quốc gia nhận viện trợ nhưng không đồng ý quay lưng với tòa án này sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ và các hệ quả bất lợi khác. Cho đến nay, cả Tòa án Hình sự Quốc tế lẫn các quốc gia đồng minh của Mỹ đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước những tuyên bố cứng rắn từ Washington.
0: Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Maria Rajoy đang vấp phải làn sóng chỉ trích sau phát biểu cho rằng đội tuyển Pháp không có bất kỳ cầu thủ Pháp nào. Nhiều quan chức Pháp và Tây Ban Nha đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định bản sắc quốc gia không được quyết định bởi màu da, họ tên hay nơi sinh. Liên đoàn bóng đá Pháp cũng cho rằng phát biểu này mang tính xúc phạm các tuyển thủ. Tranh cãi nổ ra ngay trước trận bán kết World Cup giữa Pháp và Tây Ban Nha trong bối cảnh đội tuyển Pháp liên tiếp đối mặt với các vụ việc liên quan đến phân biệt chủng tộc.
1: Viện Kiểm sát Ai Cập mà mới đây thông báo trong 2 năm qua đã có 437 vụ rửa tiền được điều tra và chuyển đến các tòa án kinh tế có thẩm quyền. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập đưa tin.
4: Trong một tuyên bố, Viện Kiểm sát Nhân dân Ai Cập cho biết đã tịch thu tài sản trị giá hơn 7,89 tỷ bảng Ai Cập và khoảng 318,31 triệu đô la Mỹ cùng với nhiều loại ngoại tệ khác và bất động sản. Viện Kiểm sát Nhân

0: dân Ai Cập đã triệt phá các cấu trúc tài chính phức tạp liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp được thực hiện thông qua công nghệ blockchain, thu giữ một số ví tiền điện tử không có giấy phép và thu thập bằng chứng kỹ thuật số chống lại những kẻ chịu trách nhiệm. Cơ quan này tái khẳng định tiếp tục chống lại các hành vi phá hoại an ninh kinh tế của Ai Cập hoặc lợi dụng công nghệ mới nổi để che giấu hoặc hợp pháp hóa các khoản tiền bất hợp pháp.
1: Hôm nay, lễ hội truyền thống San Fermin tại thành phố Pamplona, Tây Ban Nha khép lại sau một tuần thu hút hàng nghìn người tham gia. Điểm nhấn của lễ hội là các cuộc chạy cùng đàn bò tót trên quãng đường dài 850 mét qua trung tâm thành phố. Dù được xem là một trong những lễ hội mạo hiểm nhất thế giới, sự kiện vẫn hấp dẫn đông đảo người dân và du khách. Ngoài màn bò đuổi, lễ hội còn có các hoạt động như là đấu bò, diễu hành và biểu diễn nghệ thuật.
2: Thật điên rồ, chúng tôi đang ở đầu con phố và khi mọi người bắt đầu chạy nước rút, chúng tôi không nhìn thấy những con bò tót. Sau khi đợi một chút, chúng tôi đột nhiên thấy những con bò tót, chúng to lớn kinh khủng. Chúng tôi liền chạy nhanh hết sức có thể, một số người phải nhảy sang bên đường. Khi một tiếng súng vang lên, mọi người bắt đầu chạy tán loạn. Chúng tôi chạy lên, đột nhiên lao mình sang một bên, dựa lưng vào tường bên lề đường. Những con bò tót lao qua nhanh hơn bạn tưởng rất nhiều. Bạn chạy theo chúng, rồi một nhóm bò tót khác xuất hiện và bạn kiểu như trời ơi còn nữa, đúng là điên rồ, mồ hôi nhễ nhại nhưng thực sự rất vui.
3: Tiếp theo sẽ là những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết các địa phương trên cả nước trong ngày hôm nay.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay cho đến ngày mai, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Bắc Bộ và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Tại Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ban ngày trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi. Ở Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, cục bộ có nắng nóng. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục là khu vực có nhiều mưa nhất. Cơ quan khí tượng lưu ý, từ đêm mai cho đến ngày 23 tháng 7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
5: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
6: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
5: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
6: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
5: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình.

0: đi. Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Chị My ơi,
8: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
9: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
10: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
9: Bị sao hả chị?
10: Là u xơ tử cung.
9: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
10: Ôi thế à?
9: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
10: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
11: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Câu chuyện thời sự.
13: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý là mới đây Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu bổ sung việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Cụ thể hóa yêu cầu này thì trong báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp đầu tháng 7, Bộ Nội vụ đã đề xuất hình thành một số phường quy mô lớn giữ vai trò hạt nhân phát triển của tỉnh, thành phố với nguyên tắc là không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển.
14: Vậy vì sao cần có đô thị hạt nhân cấp xã trong bối cảnh hiện nay? Mô hình này sẽ khác gì với các xã phường thông thường và cơ chế tiêu chí nào để hình thành một đô thị hạt nhân cấp xã? Biên tập viên Thanh Trường có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị tại Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Edgepen Nhật Bản về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
16: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Trường. Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi rất là vui khi được tham gia chương trình ngày hôm nay để cùng trao đổi về một chủ đề mới trong một cái giai đoạn phát triển cũng rất là mới của đất nước.
15: Vâng, thưa ông, việc Bộ Nội vụ nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã diễn ra trong bối cảnh cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông thì vì sao thời điểm này lại đặt ra yêu cầu nghiên cứu mô hình mới ạ?
16: Vâng, theo tôi thì cái yêu cầu này xuất phát từ chính cái thực tiễn vận hành sau một năm triển khai cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chủ trương tinh gọn bộ máy thì là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên là trong cái quá trình vận hành thì cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề mới cần tiếp tục hoàn thiện. Một trong số đó là cái nguy cơ phân mảnh các cái không gian quản trị ở các cái vùng hay các cái khu vực đô thị mà sau khi không còn cấp huyện và các cái thành phố thuộc tỉnh. Khi mà nhiều các cái đô thị có cái lịch sử phát triển lâu đời, nhất là những cái thành phố đã có tiếng, có thương hiệu như là Đà Lạt, Nha Trang hay là Hội An, được tổ chức lại thành các cái phường, thì cái cơ chế điều phối chung của cả cái vùng đô thị đó cũng biến mất hoặc là bị thu hẹp theo. Vì vậy thì cái việc nghiên cứu cái mô hình đô thị gọi là hạt nhân cấp xã đấy, theo tôi chính là cái việc tìm kiếm một cái công cụ thể chế mới để mà điều phối cái không gian phát triển một cách hiệu quả hơn mà vẫn giữ được các cái nguyên tắc chính quyền địa phương hai cấp và không trở lại cái mô hình cấp huyện như trước đây.
15: Vâng, thưa quý vị, như khách mời vừa phân tích, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại nhiều kết quả đáng kể về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Thế nhưng đối với các đô thị lớn, các trung tâm du lịch nổi tiếng như đô thị cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, thực tiễn cũng đang đặt ra những vấn đề mới, đó là từ chỗ là một di sản trình thể liền mạch, nay thuộc về ba phường, mỗi nơi một địa giới, một thẩm quyền, công tác quản lý thì nảy sinh nhiều bất cập. Ghi nhận của phóng viên Long Phi.
17: Ngôi nhà số 15 đường Nguyễn Thái Học nằm giữa lòng phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. Bà Phan Thị Như Hiền sống ở đây gần 50 năm, là tổ trưởng dân phố An Định, cũng là người gắn bó với từng nếp sinh hoạt của khu phố này. Một năm qua, bà cảm nhận nhiều đổi thay trong khu đô thị cổ. Trước đây, cả Hội An là một thành phố, khách theo tour đi liền một mạch, xuống rừng dừa Bãi Mẫu ngồi thúng chai, ghé làng rau trà Quế, làng gốm Thanh Hà, rồi ngược lên phố cổ đi Xích Lô, một vòng trải nghiệm khép kín trong một đô thị. Bà Hiền nói, bây giờ mọi thứ đã khác.
7: Đi về Hội An là họ xuống rừng dừa Bãi Mẫu, rồi họ sẽ quay về Đà Nẵng lại, chứ họ không quay lên đi Xích Lô đến phố cổ nữa. Chia ra ba phường thì thật sự là kinh tế phường nào là phường đấy phải lo, khách du lịch đó là cũng hạn chế.
17: Khách ghé một chặng rồi đi, bao người mưu sinh phía sau hụt theo. Nghiệp đoàn Xích Lô vắng khách, hàng lưu niệm, số quần áo ế ẩm, thu nhập không bằng trước. Chuyện rác thải, bãi đổ xe cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Rác từ phường Hội An, nơi mỗi ngày phát sinh khối lượng rác lớn nhất của thành phố Hội An cũ vì áp lực du lịch, chở lên phường Hội An Tây có khi bị từ chối vì bãi rác đã quá tải, mà nơi ấy lại chẳng hưởng lợi gì từ du lịch của phường khác. Còn phường Hội An, cái lõi của phố cổ lại không có đất làm bãi đổ xe, phải trông vào phường bên cạnh. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An nêu lên những vướng mắc từ thực tế.
12: Phường Hội An là phát triển dịch vụ và hoạt động du lịch, họ ra có lượng rất rất lớn trong ba phường. Nhưng mà ông không giải quyết cái việc đó mà ông đẩy về cho Hội An Tây. Hội An Tây thì không phát sinh dịch vụ, không hưởng lợi từ dịch vụ, nhưng lại phải chịu cái việc sống chung với các cái núi rác đó.
17: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Thành phố Hội An cũ được sắp xếp thành 4 đơn vị hành chính cấp xã, phường, gồm 3 phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã đảo Tân Hiệp giữ nguyên trạng. Không còn cấp huyện, nhiều công việc dồn về cơ sở, thủ tục được đưa đến gần dân hơn. Sau khi sắp xếp lại, thực tiễn tại đô thị cổ phát sinh nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, tiếp tục sắp nhập đơn vị hành chính cấp phường. Bởi Hội An không chỉ là một địa giới. Từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái, vùng lõi đô thị cổ nằm gọn trong phường Hội An. Nhưng cả một cơ thể di sản vốn liền mạch nay được quản lý bởi nhiều đầu mối khác nhau, mỗi nơi một địa giới, một thẩm quyền. Cũng chính từ đây, những bất cập trong công tác quản lý ngày càng dễ nhìn thấy. Rõ nhất là ở đời sống thường ngày của người dân trong phố cổ. Một đô thị từng vận hành như một cơ thể, nay tách ra nhiều phường, mỗi nơi tự lo phần mình. Nhưng điều khiến người dân Hội An trăn trở nhất nằm ở việc giữ gìn di tích. Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho rằng, đô thị của Hội An là một thực thể không thể chia cắt, cần nghiên cứu sắp xếp lại cho phù hợp.
18: Tại vì cái di sản Hội An nó không phải ở một cái phường Hội An, nó không phải ở một phường Hội An Đông, cũng không phải ở phường Hội An Tây, nó không phải là chỉ ở Tân Hiệp mà nó phải tổng thể trong hài hòa. Quản lý cái đô thị Hội An là phải trên cái phương diện là tổng thể và toàn diện, không chia cắt tách rời.
15: Kiến trúc sư Tô Kiên có bình luận nào sau khi nghe phóng sự về những tồn tại vướng mắc phát sinh ở Hội An sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ạ?
19: Vâng, có thể nói là cái phóng sự vừa rồi quá hay và nó phản ánh rất rõ cái vấn đề mang tính điển hình ở đây. Trường hợp Hội An có thể cho thấy cái giới hạn của việc quản lý theo địa giới hành chính khi mà đối diện với một cái không gian phát triển vốn mang cái tính thống nhất hay là gọi là nhất thể. Hội An là một cái di sản văn hóa thế giới. Và cái giá trị của Hội An nằm ở cái tính toàn vẹn của cái không gian kiến trúc, không gian lịch sử, của cảnh quan, của văn hóa và của trải nghiệm du khách. Thành ra là nếu cùng một cái không gian ấy mà lại được quản lý bởi nhiều cái đầu mối khác nhau thì ắt sẽ sinh ra những cái khoảng trống trong phối hợp. Vì vậy theo tôi, đây không chỉ là cái câu chuyện riêng của Hội An, đây là một cái bài học cho rất nhiều các cái đô thị khác. Di sản là không có giới hành chính, các cái dòng người, dòng khách, các cái hạ tầng là cũng không có ranh giới. Kinh tế đô thị cũng không vận hành theo những cái địa giới, những cái đường kẻ trên bản đồ. Vì vậy, cái cơ chế quản trị vẫn bị giới hạn lâu nay bởi cái địa giới hành chính thì ắt sẽ trở thành những cái rào cản cho bảo tồn cũng như là phát triển.
15: Vâng, nhìn từ Hội An và một số trung tâm du lịch lớn khác của cả nước đang cho thấy khoảng trống nào trong việc tổ chức không gian phát triển và quản trị địa phương thưa ông?
19: Tôi thấy có 3 cái khoảng trống lớn. Thứ nhất là cái khoảng trống giữa tốc độ phát triển của đô thị và cái mô hình quản trị. Kinh tế này, rồi dân số này, rồi giao thông này, hay là du lịch này, đều phát triển theo quy mô vùng và qua nhiều địa phận hành chính. Thế nhưng mà cách tổ chức quản lý thì vẫn chủ yếu dựa trên ranh giới của từng xã hay là từng phường. Có thể hình dung chúng ta đang cố mặc một cái chiếc áo chật khi mà đô thị đã lớn lên và cái nhu cầu hợp tác liên xã, liên vùng nó ngày một cấp thiết hơn, trong khi cái gọi là cái áo thể chế thì lại chưa kịp nới rộng. Cái khoảng trống thứ hai là thiếu một cái cơ chế điều phối cho toàn bộ cái không gian phát triển. Khi mà một cái vùng đô thị bị chia thành nhiều các cái đầu mối quản lý, mỗi nơi đều cố gắng làm tốt cái phần việc của mình nhưng mà cũng có những cái vấn đề chung
16: thì lại không có đầu mối thẩm quyền để mà kết nối.

0: người dân và doanh nghiệp thì thường là những người mà cảm nhận rõ nhất cái sự thiếu đồng bộ đó. Cái khoảng trống thứ ba là thiếu một cái chủ thể đủ năng lực đại diện cho cả cái khu vực trong cái việc quy hoạch rồi huy động nguồn lực này, hay là làm việc với các nhà đầu tư. Một cái vùng đô thị cũng giống như là một cái dàn nhạc, có thể ví là như vậy. Một cái nhạc rất là nhiều nhạc công giỏi, nhưng mà nếu mà thiếu nhạc trưởng thì rất khó tạo thành một cái bản hòa tấu. Hay là tôi ví von một cách nó còn sát hơn với bối cảnh nữa, là như là một cái đại gia đình mà gọi là khuyết phụ nhưng mà cũng chẳng có huynh. Tức là một cái thế hệ trên thì đã mất đi, nhưng mà không có một bác trưởng được bầu ra để mà đứng ra tổ chức, gánh vác và điều phối những công việc chung của các anh em. Theo tôi, một cái đô thị hạt nhân cấp xã được đề xuất chính là cái gọi là lời giải để mà bổ sung cái vai trò điều phối còn thiếu đó, chứ không phải là để tạo thêm một cái tầng hành chính mới.
1: Vậy thì theo ông, khái niệm đô thị hạt nhân cấp xã có thể được hiểu như thế nào? Và mô hình này khác gì so với một xã hoặc phường hiện nay? Và nó khác cả gì so với mô hình cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trước đây ạ?
0: Vâng, có lẽ đây là cái câu hỏi quan trọng nhất. Bởi vì nếu không làm rõ bản chất ấy, thì rất dễ nghĩ rằng là chúng ta đang quay trở lại cái mô hình cấp huyện, trong khi hoàn toàn không phải như vậy. Đô thị hạt nhân cấp xã ấy, trước hết về mặt bản chất vẫn là một đơn vị hành chính cấp xã. Cái điểm khác biệt ấy, là nằm ở chỗ nó được trao thêm các cái công cụ về thẩm quyền để mà điều phối những cái vấn đề mang tính liên xã, liên phường. Điều này cũng giống như tôi ví von về bác trưởng cho các cái anh em ấy. Tức là về mặt vai vế thì tương đương, nhưng mà lại được giao cho những cái vai trò quan trọng trong cái việc đại diện và tổ chức và phối hợp các anh em với nhau. Do vậy, cái xã đặc biệt này có thể tìm một cái khái niệm hành chính mới nào đó để đặt tên. Ví dụ như là xã hạt nhân hay là phường hạt nhân, những cái tên mà gọi là ngắn gọn nhưng mà rõ vai trò. Nếu một cái xã hay phường hiện nay chủ yếu giải quyết những cái công việc diễn ra trong địa giới của mình, thì cái xã phường hạt nhân này được giao thêm cái việc là điều phối những cái dòng chảy, những cái hệ thống mà vượt qua địa giới của mỗi xã, từ giao thông cho đến kỹ thuật hạ tầng, cho đến phát triển kinh tế, rồi cho đến không gian đô thị vùng.
1: Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sáp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân, với nguyên tắc là không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Theo ông thì làm sao để mà đảm bảo nguyên tắc rất quan trọng này ạ?
0: Theo tôi thì đây là cái nguyên tắc cốt lõi cho cả cái mô hình. Nếu mà không giải quyết được cái vấn đề này thì mọi cái đổi mới về tổ chức bộ máy cũng khó mà phát huy hiệu quả. Muốn cái địa giới hành chính không còn là cái rào cản thì chúng ta cần chuyển từ cái tư duy quản lý theo địa giới sang tư duy quản trị theo không gian chức năng. Nó tựa như là hai cái lớp bản đồ, mà cái bản gọi là bản đồ không gian chức năng và cái bản đồ địa lý hành chính ấy, nằm trên nhau nhưng mà lại không đồng nhất với nhau. Để làm được cái điều đó thì tôi cho rằng có ba cái điều kiện quan trọng. Thứ nhất là phải có cái thẩm quyền thực chất. Một cái đô thị hạt nhân, tức là các cái xã phường hạt nhân, cần được giao cái quyền điều phối những cái vấn đề liên xã liên phường như là quy hoạch, giao thông, hạ tầng hay là dịch vụ công như tôi có nói ở trên. Và nếu việc gì mà cũng phải xin các cái cấp ở nhiều nấc thì chúng ta sẽ chỉ thay cái rào cản cũ bằng một cái rào cản mới. Thứ hai là cần có cái cơ chế tài chính đủ linh hoạt. Những cái công trình mà phục vụ nhiều địa phương thì cũng cần một cái nguồn lực chung, một cái quỹ chung. Rồi chính cái xã phường hạt nhân nó có thể đứng ra quản lý, điều phối cái quỹ đó. Giống như là tôi ví là bác trưởng thì là lo cái quỹ chung của cả họ. Thế thì nhiều cái quốc gia đã áp dụng cái cơ chế chia sẻ nguồn thu, hoặc gọi là gom ngân sách đấy, nó gọi là budget pooling, để mà đầu tư cho các cái hạ tầng dùng chung, thay vì là mỗi địa phương tự làm cái phần của mình. Thứ ba là quy hoạch phải đi trước. Khi mà lập quy hoạch thì cái câu hỏi đầu tiên không nên là đây là đất của xã nào, mà là câu hỏi đầu tiên là chức năng này cần cái không gian như thế nào. Thế rồi sau đó mới hỏi là sẽ nằm trên bao nhiêu xã, thế rồi là ai là đơn vị có thể điều phối hiệu quả nhất, thế rồi là dựa trên nguồn lực nào, phân chia quyền lợi và trách nhiệm ra sao. Theo tôi thì cái tư duy quy hoạch thay đổi là địa giới hành chính sẽ không còn là rào cản của phát triển, mà sẽ phục vụ cái vấn đề về quản trị không gian chức năng.
1: Vậy thì vai trò quan trọng nhất của đô thị hạt nhân cấp xã là gì? Điều phối phát triển, kết nối hạ tầng hay tạo ra một thể thống nhất trong quy hoạch phát triển một đô thị, tránh tách rời phân mảnh quản lý như Hội An trong phóng sự vừa rồi, thưa ông?
0: Nếu mà chỉ chọn một cái vai trò quan trọng nhất, thì theo tôi, đó là biến lợi thế riêng của từng địa phương thành sức mạnh phát triển chung của cả vùng. Đây mới là giá trị lớn nhất của mô hình.
1: Ông đã nghiên cứu nhiều nước về đô thị của nhiều nước. Vậy thì kinh nghiệm quốc tế nào trong phát triển mô hình đô thị hạt nhân cấp xã ở nước ta có thể tham khảo, thưa kiến trúc sư Tô Kiên?
0: Vâng, thế giới thì không có một cái mô hình hoàn toàn giống Việt Nam, nhưng mà có rất nhiều những cái kinh nghiệm để mà tham khảo. Cái điều quan trọng không phải là mình sao chép mô hình, mà là học cái cách giải quyết cùng một cái bài toán. Làm thế nào để mà cái không gian phát triển nó thống nhất, nó không bị chia cắt bởi địa giới hành chính. Ví dụ như là Canada chẳng hạn thì họ có cái mô hình gọi là Unicity để mà gọi là thống nhất cái tầng quản trị cho các cái vùng đô thị lớn, rồi giảm phân mảnh, rồi nâng cao cái hiệu quả đầu tư hạ tầng. Pháp thì lại đi theo cái hướng là họ không ép các xã phải sáp nhập mà là thiết lập các cái liên đô thị gọi là intercommunalité, rồi cùng quy hoạch, cùng đầu tư, rồi cùng chia sẻ nguồn thu để mà tránh các cái cạnh tranh cục bộ. Thế còn ở Đông Á thì Trung Quốc chẳng hạn, họ trao quyền điều phối cho các cái khu quản lý chức năng để mà tập trung phát triển những cái vùng động lực vượt qua cái ranh giới hành chính truyền thống. Thế còn Nhật Bản, nơi mà tôi đang sinh sống, làm việc, có rất nhiều các cái kinh nghiệm, thì có một số các cái kinh nghiệm đáng chú ý như sau. Thứ nhất ấy, là ở Nhật họ có cái mô hình thành phố lõi, gọi là dịch tiếng Anh là core city đấy, hay là tiếng Nhật gọi là chukakushi. Trong đó thẩm quyền được phân cấp dựa trên năng lực và vai trò thực tế của đô thị, chứ không hoàn toàn theo cấp hành chính. Thứ hai là cái cơ chế gọi là hiệp hội phát triển liên vùng rộng lớn. Cái này nó cho phép nhiều cái địa phương cùng tổ chức quản lý các cái dịch vụ công và hạ tầng dùng chung mà không phải mở thêm một cái cấp hành chính mới. Thế rồi là ngay cả trong cái lĩnh vực của tư vấn của chúng tôi thì cái ngành gọi là area management, tức là quản lý khu vực, rất phát triển để mà làm các cái dự án gọi là liên phường xã. Thế thì cái bài học chung của các cái quốc gia này là gì? Là muốn phát triển nhanh thì phải có một cái đầu mối đủ mạnh để mà điều phối cái không gian phát triển, nhưng đồng thời cũng phải thiết kế cái cơ chế để mà chia sẻ lợi ích một cách minh bạch và công bằng, để mà cái đô thị hạt nhân không trở thành cái nơi mà hút hết nguồn lực của các cái địa phương khác, mà thực sự lại đóng cái vai trò là lan tỏa ra cho cả vùng.
1: Một vấn đề rất được dư luận quan tâm là tiêu chí nào để lựa chọn một xã phường trở thành đô thị hạt nhân. Theo ông thì cần dựa trên những yếu tố nào ạ?
0: Vâng, đây là một cái câu hỏi rất là cần thiết và hay. Cái tiêu chí lựa chọn không nên dựa chủ yếu vào dân số hay là diện tích như là các cái cách tiếp cận truyền thống. Một cái xã đông dân chưa chắc đã là xã hạt nhân. Trong khi một cái đơn vị mà có quy mô vừa phải nhưng mà có vị trí chiến lược ấy, thì biết đâu lại giữ cái vai trò phù hợp hơn để mà kết nối toàn vùng. Vì vậy tôi cho rằng là cần xem xét ít nhất là 5 cái nhóm tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là vị trí chiến lược và khả năng kết nối giao thông. Đây phải là nơi mà có cái khả năng liên kết cái khu vực xung quanh thành một cái chỉnh thể phát triển. Thứ hai là quy mô và sức sống của cái nền kinh tế địa phương. Cái này có thể thể hiện qua mật độ việc làm, rồi dịch vụ và thương mại, rồi khả năng thu hút người dân từ các cái khu vực lân cận. Thứ ba là vấn đề về năng lực lan tỏa. Một cái đô thị hạt nhân không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn phải kéo được các cái xã phường xung quanh cùng phát triển với mình thông qua các cái hạ tầng, các cái dịch vụ và các cái cơ hội kinh tế chung. Thứ tư là năng lực quản trị, nguồn nhân lực và hạ tầng số đủ để mà vận hành một cái mô hình điều phối một cách hiện đại. Và cuối cùng thì theo tôi cái tiêu chí quan trọng nhất ấy là những cái dư địa phát triển trong tương lai. Một cái đô thị hạt nhân cần phải có không gian để mà phát triển trong nhiều thập niên, chứ không chỉ giải quyết cái nhu cầu của hiện tại. Quy hoạch không phải chỉ là cái trả lời cái câu hỏi của ngày hôm nay, mà còn phải chuẩn bị cho một cách bền vững cho những cái thế hệ mai sau.
1: Bên cạnh những kỳ vọng, theo ông những thách thức lớn nhất trong quá trình xây dựng và vận hành mô hình đô thị hạt nhân cấp xã là gì ạ?
0: Tôi cho rằng là đúng là bên cạnh những cái kỳ vọng thì cần nhìn một cách thẳng thắn vào những cái thách thức để mà có thể thiết kế chính sách ngay từ đầu nó đúng đắn. Cái thách thức thứ nhất ấy là nguy cơ có mô hình nhưng mà lại không có thực quyền. Nếu một cái đô thị hạt nhân vẫn phải đi xin ý kiến qua quá nhiều cấp đối với các cái vấn đề liên vùng thì cái vai trò điều phối cũng sẽ rất là khó phát huy. Thứ hai là vấn đề về nguồn lực. Điều phối một cái không gian phát triển lớn thì đương nhiên là đòi hỏi phải có ngân sách, phải có đội ngũ chuyên môn, rồi phải có những cái bộ dữ liệu số này, rồi có

0: những cái năng lực quản trị một cách tương xứng. Thành ra là nếu mà chỉ giao thêm nhiệm vụ mà không bổ sung những cái nguồn lực thì rất khó để mà đạt được hiệu quả. Thế còn thách thức thứ ba là cơ chế phối hợp và chia sẻ lợi ích giữa các cái địa phương. Bất kỳ một cái đơn vị nào cũng mong muốn là sẽ thu hút được thật nhiều đầu tư và tăng những nguồn thu cho mình. Vì vậy là nếu mà không có cái cơ chế để mà phân chia lợi ích một cách minh bạch thì rất dễ sinh ra cái tâm lý cục bộ hay là thậm chí kèn cựa nhau theo kiểu là đất anh đất tôi chẳng hạn. Cuối cùng là cái nguy cơ phát triển mất cân bằng. Một cái đô thị hạt nhân thành công không phải là cái đô thị mà trở thành cái thỏi nam châm hút hết mọi cái nguồn lực của xung quanh, mà phải thực sự trở thành cái nơi có thể lan tỏa tất cả những cái tiềm năng và kéo được cả cái khu vực đi lên. Đây mới là cái tiêu chí quan trọng nhất để mà đánh giá thành công của mô hình trong cái dài hạn.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên với phần bàn luận vừa rồi.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý đài cũng như là quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe phần chia sẻ của tôi.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Việc nghiên cứu hình thành các đô thị hạt nhân cấp xã cho thấy tư duy phát triển mới, lấy những trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu tàu, dẫn dắt tăng trưởng, kết nối hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Dù vẫn đang trong quá trình nghiên cứu nhưng mà nếu được thiết kế với cơ chế phù hợp, sẽ gỡ khó cho các địa phương và là một bước đi quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và cho cả nền kinh tế. Một lần nữa cảm ơn vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
7: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
6: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
7: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
6: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
7: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
8: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
9: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
10: Ông Sang ơi.
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu

0: gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay, và trước khi đến với những chủ đề đáng chú ý, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin trong nước và quốc tế.
2: Cục Thuế đang yêu cầu các địa phương tập trung rà soát hơn 617.000 doanh nghiệp thuộc diện ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Trong đó, gần 292.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể sẽ được yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước ngày mai 15 tháng 7. Với hơn 325.000 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và còn nợ thuế, cơ quan thuế sẽ phối hợp cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.
1: Hà Nội đang đẩy nhanh đợt cao điểm đảm bảo việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Sau 4 ngày triển khai, thành phố đã hoàn thành bổ sung văn bản ủy quyền cho hơn 85.300 trường hợp, đạt 92,4% kế hoạch, còn khoảng 7.000 hồ sơ cần tiếp tục hỗ trợ. Đợt cao điểm đang diễn ra từ ngày 10 đến 25 tháng 7 nhằm giúp cho người hưởng hoàn thiện thủ tục ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Đến nay, 6 địa phương gồm Ba Vì, Thanh Oai, Đông Anh, Thạch Thất, Mê Linh và Sóc Sơn đã hoàn thành 100% việc bổ sung văn bản ủy quyền.
2: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng vừa trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi hè năm 2026 với chủ đề Hải Phòng thành phố của những ước mơ. Cuộc thi thu hút gần 2.000 tác phẩm của thiếu nhi từ 4 đến 15 tuổi đến từ 87 xã phường đặc khu trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức đã trao 92 giải cho các tác phẩm xuất sắc, gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 9 giải ba và 75 giải khuyến khích. Ngay sau lễ trao giải, ban tổ chức đã khai mạc triển lãm tranh Hải Phòng thành phố của những ước mơ, giới thiệu 272 tác phẩm hội họa tiêu biểu của các em thiếu nhi thành phố Hải Phòng tham gia cuộc thi.
1: Trong khi đó, với chủ đề vun đắp tương lai tươi sáng, trại hè kết nối 2026 tại thành phố Đà Nẵng hôm nay khép lại sau 5 ngày diễn ra với sự tham gia của 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến từ 8 tỉnh thành khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Trại hè đã mang đến nhiều hoạt động về kỹ năng sống, tự nhận thức, khám phá nghề nghiệp và kết nối cộng đồng. Các em còn được tham gia giao lưu, thi tài năng, hùng biện tiếng Anh và các hoạt động tập thể, góp phần nâng cao kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển tư duy của công dân toàn cầu. Bạn Nguyễn Thị Ái Trâm ở xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng tham gia trại hè kết nối cho biết.
3: Tôi cảm thấy rất là vui bởi vì được gặp gỡ các bạn cũng như là tham gia rất là nhiều hoạt động thú vị. Văn nghệ sinh hoạt của các bạn đều rất là hòa đồng, rất là vui vẻ. Hoạt động này rất là hữu ích và để giúp bản thân cải thiện các kỹ năng hay là học thêm nhiều kiến thức mới từ các anh chị diễn giả cũng như là làm quen nhiều bạn bè hơn, mở rộng mối quan hệ. Sau trại hè mình có thể trưởng thành hơn cũng như là hiểu biết nhiều hơn.
2: Tin thế giới, không chỉ tiếp tục đáp trả nhau bằng các cuộc tấn công quân sự, Mỹ và Iran đang bước vào một mặt trận đối đầu mới, quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Khi cả Mỹ và Iran cùng tuyên bố có quyền quyết định luật chơi trên tuyến đường huyết mạch này, nguy cơ xung đột lan rộng và triển vọng ngoại giao cũng trở nên mong manh hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.
4: Chúng tôi sẽ giữ eo biển và có lẽ sẽ điều hành nó. Chúng tôi sẽ trở thành người bảo vệ eo biển và chúng tôi nên được bồi thường cho điều đó. Chúng tôi đã bảo vệ tuyến đường này nhiều năm mà không nhận được gì.
1: Lực lượng Houthi ở Yemen tối qua đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tấn công một sân bay ở phía nam Ả Rập Xê Út. Đòn tập kích nhằm đáp trả vụ Ả Rập Xê Út oanh tạc sân bay quốc tế ở thủ đô Sana'a của Yemen trước đó cùng ngày. Phóng viên Bá Thi đưa tin.
5: Người phát ngôn quân sự Houthi, ông Yahya Sari khẳng định Houthi đã phóng một số tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào sân bay quốc tế Abha ở Ả Rập Xê Út. Đòn tấn công nhằm đáp trả hành động gây hấn của Ả Rập Xê Út chống lại Yemen. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Houthi phóng tên lửa đạn đạo tấn công vào Ả Rập Xê Út. Đòn tấn công được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Yemen thông báo đã mở cuộc tập kích vào sân bay quốc tế Sana'a ở thủ đô Sana'a nhằm ngăn chặn một máy bay của Iran hạ cánh. Cuộc tập kích gây ra nhiều tiếng nổ dữ dội và sau đó là những cột khói lớn bốc lên từ bên trong sân bay quốc tế Sana'a. Houthi xác nhận sân bay Sana'a mà nhóm này đang kiểm soát đã bị tập kích và gây thiệt hại. Tuy nhiên, nhóm vũ trang thân Iran cáo buộc đòn tập kích do quân đội Ả Rập Xê Út tiến hành chứ không phải hành động của quân đội Yemen. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại lần đụng độ hôm qua có thể là khởi đầu của một đợt leo thang nghiêm trọng mới tại Yemen, cũng như giữa lực lượng Houthi và chính quyền Ả Rập Xê Út.
2: Bộ Giao thông Vận tải Indonesia mới ra thông báo cho biết bắt đầu từ năm 2027, nước này sẽ triển khai nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn sinh học 1% cho các chuyến bay quốc tế ở Jakarta và Bali. Tuấn Dũng, phóng viên thường trú Đài

0: Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
1: Bộ Giao thông Vận tải cho biết Indonesia triển khai nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn 1% nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành hàng không quốc tế. Trước mắt, chính phủ dự kiến triển khai ở 2 sân bay quốc tế từ năm 2027. Phạm vi mở rộng sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của nguồn cung do nhiên liệu này mới được sản xuất tại một số nhà máy lọc dầu trong nước. Indonesia đã tiến hành thử nghiệm nhiên liệu hàng không bền vững trên các chuyến bay nội địa từ tháng 8/2025. Các thử nghiệm đã bước vào giai đoạn vận hành thương mại mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Sau khi triển khai nhiên liệu pha trộn 1%, chính phủ sẽ tiến hành đánh giá toàn diện trước khi xem xét việc tăng dần tỷ lệ pha trộn cho các chuyến bay thương mại. Mục tiêu của chính phủ là tăng dần việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn khoảng 30-50% vào năm 2060 như một phần nỗ lực nhằm cắt giảm khí thải của ngành hàng không quốc gia.
2: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội, Quảng Ninh liên tiếp phát hiện các vụ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ. Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại 6 tháng cuối năm là những nội dung có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước vừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phát hiện và thu giữ lô hàng hơn 2.100 linh kiện ô tô giả mạo nhãn hiệu Bosch trị giá gần 1 tỷ đồng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Thùy. Đáng chú ý, để qua mặt cơ quan chức năng, trên hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp này lại ghi tên hàng hóa lệch đi là Bloss và Bosch. Đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Bosch tại Việt Nam sau đó đã xác minh toàn bộ số đầu kim và kim phun động cơ xe tải bị tạm giữ đều là hàng giả mạo. Cơ quan chức năng nhận định đây là thủ đoạn tinh vi nhằm hợp thức hóa nguồn gốc và che giấu hành vi vi phạm. Do vụ việc có dấu hiệu hình sự, hồ sơ đang được hoàn thiện để chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4: Đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa đồng loạt kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 5.000 sản phẩm mực in giả mạo nhãn hiệu Epson và Canon tại hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng mang hàng giả về cất giấu tại một căn hộ chung cư cao cấp có hệ thống kiểm soát an ninh chặt chẽ để làm nơi tập kết. Việc mua bán chỉ diễn ra qua các hội nhóm Facebook, Zalo, thanh toán bằng chuyển khoản và giao hàng qua các ứng dụng vận chuyển công nghệ nhằm xóa dấu vết. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng hơn 5.000 lọ mực in giả mạo đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
3: Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện và tạm giữ hơn 2 tấn mỡ da động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở chế biến thực phẩm tại phường Quy Nhơn. Toàn bộ số hàng này được lưu chứa trong điều kiện ẩm thấp, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy 16 can nhựa lớn chứa chất lỏng nghi là dầu được chế biến từ số mỡ này. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng vi phạm để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
5: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hơn nữa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng cuối năm 2026. Đặc biệt, cần tập trung vào các mặt hàng nổi cộm như ma túy, vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới cùng các loại thực phẩm, dược phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân.
3: Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Lê Thanh Hải, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm.
6: Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành đơn vị địa phương chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình, xác định tuyến địa bàn đối tượng trọng điểm, mặt hàng các hoạt động nổi lên, nhận diện phương thức thủ đoạn hoạt động mới, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu gian lận thương mại vàng giả thuộc lĩnh vực địa bàn phụ trách quản lý, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các ngành, lực lượng, đơn vị địa phương xây dựng tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch chuyên đề cao điểm giải pháp kiểm tra kiểm soát phát hiện ngăn chặn xử lý hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, chủ động trao đổi chia sẻ thông tin, phối hợp các lực lượng đơn vị địa phương kịp thời để phát hiện xử lý hành vi buôn lậu gian lận thương mại vàng giả, tập trung đánh đúng đối tượng chủ mưu cầm đầu, đường dây ổ nhóm, tụ điểm phức tạp nổi cộm.
3: Bên cạnh các mặt hàng thương mại thông thường, tội phạm buôn lậu hiện nay đang lợi dụng tối đa các hành lang thông thoáng trong cơ chế quản lý để tuồn hàng giả, hàng kém chất lượng vào nội địa. Thực tế, từ các vụ án triệt phá gần đây cho thấy, lĩnh vực dược phẩm và hóa mỹ phẩm đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp do các bộ quy chuẩn còn nhiều sơ hở. Để ngăn chặn tình trạng này, từ nay

0: Đến cuối năm, Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an cho biết giải pháp mạnh tay của lực lượng.
1: Bộ Công an đã ban hành những công điện và kế hoạch trực tiếp gửi đến công an các địa phương, và đặc biệt chúng tôi là giao chỉ tiêu phát hiện đấu tranh phòng ngừa để trực tiếp tính vào điểm thi đua năm 2026. Để nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ, Bộ Công an đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, chức năng tiếp tục tập trung rà soát tổng thể các quy định pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, quy định về chất lượng hàng hóa để sửa đổi bổ sung kịp thời những sơ hở thiếu sót, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, đồng thời phân công, phân cấp rõ trách nhiệm các ngành chức năng trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này theo hướng nào, cơ quan nào chủ trì thì chịu trách nhiệm toàn diện về việc cấp phép sản xuất, nhập khẩu và kiểm soát chất lượng hàng hóa theo phạm vi lĩnh vực ngành mình quản lý. Chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương huy động các cấp, các ngành địa phương và cộng đồng dân cư xã thôn bản tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, chủ động kịp thời phát hiện các trường hợp thông đồng móc ngoặc tham nhũng tiêu cực của cán bộ thực thi nhiệm vụ.
0: Cùng với sự quyết liệt của các lực lượng phá án, Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng giao các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, quyết tâm xây dựng một thị trường minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an ninh kinh tế đất nước. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo hướng bảo đảm kết nối, liên thông, cập nhật thường xuyên, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. Đây là nền tảng để hỗ trợ các bộ ngành địa phương phát hiện, theo dõi, xử lý vi phạm, nhất là đối với các hành vi có tính chất liên vùng, tái phạm hoặc chuyển dịch giữa môi trường thực và môi trường trực tuyến.
2: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị, eo biển Hormuz một lần nữa trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Trong những ngày qua, thì hai bên liên tiếp đưa ra những tuyên bố trái ngược về tình trạng của tuyến hàng hải chiến lược này. Trong khi Iran khẳng định đã đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các đợt không kích của Mỹ, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tuyên bố tuyến hàng hải vẫn mở đối với hoạt động thương mại.
1: Đáng chú ý, thực tế trên biển lại cho thấy một bức tranh phức tạp hơn khi tàu thuyền vẫn có thể lưu thông, dù lưu lượng sụt giảm đáng kể và các rủi ro an ninh ngày càng gia tăng. Những thông điệp trái chiều này không chỉ tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu, mà còn phản ánh cuộc đấu trí giữa Washington và Tehran trong bối cảnh hai bên vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán. Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông để phân tích những diễn biến này.
2: Xin chào phóng viên Bá Thi ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc cùng các thính giả nghe đài.
2: Thưa anh, những ngày gần đây thì xuất hiện các tuyên bố hoàn toàn trái ngược về tình trạng của eo biển Hormuz khi mà phía Iran thì khẳng định là đã đóng tuyến hàng hải này, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tuyên bố là Hormuz vẫn mở đối với hoạt động thương mại. Theo anh thì đâu là nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt trong các phát biểu của hai bên ạ?
3: Sở dĩ có những tuyên bố trái ngược nhau giữa hai bên về tình trạng eo biển Hormuz là vì xuất phát từ tính toán chiến lược của mỗi bên liên quan vấn đề này. Phía Mỹ thì cần khẳng định eo biển Hormuz vẫn luôn được mở và vẫn đang hoạt động nhằm tạo tác động tích cực lên thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời phù hợp với các tuyên bố và cũng là cam kết của Tổng thống Donald Trump về đảm bảo tự do hàng hải tại vùng vịnh, qua đó chứng minh được sức mạnh của Mỹ, tô điểm cho các tuyên bố chiến thắng của Mỹ trước Iran. Ngược lại thì phía Iran liên tục tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz nhằm khẳng định quyền uy và sức ảnh hưởng của mình, qua đó trấn an dư luận trong nước cũng như các đồng minh, đồng thời gây áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu, qua đó buộc Mỹ phải điều chỉnh cách tiếp cận cuộc chiến theo hướng có lợi cho Iran. Một nguyên nhân quan trọng khác thúc đẩy hai bên liên tục đưa ra những phát ngôn trái chiều về tình trạng eo biển Hormuz thời gian qua là vì các điều khoản liên quan trong bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6 rất mơ hồ, lỏng lẻo và có nhiều lỗ hổng, gần như không có tính ràng buộc. Hai bên có thể dễ dàng diễn giải, thậm chí tùy tiện vận dụng theo cách của mình mà không e sợ bên còn lại phản bác hay là bắt bẻ. Đặc biệt về phía Iran, họ coi việc kiểm soát eo biển Hormuz chính là lá bài lớn nhất, đòn bẩy chiến lược nhất giúp họ có thể đối chọi lại được với siêu cường Mỹ. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong tuyên bố hôm 12 tháng 7 của ông Mohsen Rezai, cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran rằng eo biển Hormuz là yếu tố răn đe chiến lược và có tầm quan trọng hơn cả hàng chục quả bom hạt nhân.
2: Dù cả Mỹ và Iran thì đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn, thế nhưng mà những báo cáo từ thực địa cho thấy là vẫn có những tàu thuyền di chuyển qua Hormuz dù cái lưu lượng giảm mạnh. Vậy tại sao lại như vậy ạ thưa anh?
3: Vâng, theo giới phân tích thì Iran không thể đóng lại hoàn toàn eo biển Hormuz là vì một số nguyên

0: nhân sau. Trước hết, việc đóng lại toàn bộ eo biển Hormuz sẽ khiến cho Tổng thống Donald Trump nổi giận và chắc chắn Iran phải đối mặt với những hành động cứng rắn của Mỹ, bao gồm bị áp đặt phong tỏa hải quân trở lại, không được dỡ bỏ trừng phạt hay thậm chí bị áp đặt thêm trừng phạt. Và thực tế là điều này đã diễn ra ngày hôm qua. Tiếp đến về mặt kỹ thuật thì Iran không có đủ năng lực cũng như dũng khí để có thể triển khai lực lượng trên thực địa nhằm ngăn chặn toàn bộ các tàu đi qua eo biển Hormuz. Đặc biệt, theo một số báo cáo, thì Iran dù rất quyết đoán và có phần mạo hiểm khi tấn công vào các tàu hàng tại eo biển Hormuz thời gian qua, nhưng trên thực tế họ chỉ khai hỏa khi nhận thấy lượng tàu đi qua đây quá lớn, có nguy cơ đe dọa quyền năng của họ đối với vùng biển này. Tức là Iran tấn công các tàu không phải để ngăn chặn, mà nhằm ép các phương tiện phải đi theo hướng dẫn và có sự phối hợp với Iran, dù chỉ là về mặt hình thức, qua đó đảm bảo quyền lực của Iran. Ngoài ra, dù tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng Iran vẫn phải đảm bảo thực hiện các cam kết của họ về cho phép các tàu của các nước thân thiện đi qua đây. Bởi trong bối cảnh đang bị Mỹ và phương Tây cô lập gắt gao như hiện nay, Iran rất cần sự ủng hộ cả về chính trị, ngoại giao và kinh tế với các nước. Điều này khiến cho Tehran không thể bội ước và không thể không thực hiện các cam kết với các nước đồng minh và đối tác. Nói cách khác, thì dù Iran tuyên bố rất cứng rắn về eo biển Hormuz, nhưng thực tế là họ không có đủ cả khả năng lẫn lý trí để khóa chết vùng biển này. Đó là lý do vì sao cho đến nay, các tàu thương mại vẫn đi qua eo biển Hormuz, dù lưu lượng còn ở mức rất thấp, bấp bênh và kém xa so với giai đoạn trước khi chiến tranh nổ ra.
1: Kiểm soát và đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz đang nổi lên như là một trong những vấn đề then chốt trong quan hệ Mỹ-Iran, thậm chí là còn cấp bách hơn cả hồ sơ hạt nhân ở giai đoạn hiện nay. Vậy theo anh thì những diễn biến tại Hormuz đóng vai trò như thế nào trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện nay ạ?
0: Vâng, có thể nói rằng không phải đến bây giờ mà ngay từ khi Iran bắt đầu đóng cửa eo biển Hormuz khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, thì nhiều nhà phân tích đã dự báo rằng vấn đề eo Hormuz sẽ trở thành trọng tâm trong các cuộc mặc cả và đấu trí căng thẳng sau này giữa Mỹ và Iran trên bàn đàm phán. Và thực tế đang diễn ra đúng là như vậy. Nguyên do là bởi như chúng ta vừa cùng nhau phân tích ở trên, eo biển Hormuz ngoài vị thế tự thân của nó là một vùng biển và tuyến hàng hải chiến lược của thế giới, thì giờ đây đã trở thành lá bài chiến lược, đòn bẩy quan trọng nhất của Iran trên bàn đàm phán với Mỹ. Giới chức Iran nhiều lần tuyên bố, đồng thời ra sức củng cố lập trường rằng phải giải quyết xong vấn đề eo biển Hormuz mới chuyển sang đàm phán về vấn đề hạt nhân. Và với những gì đã diễn ra thời gian qua, nhiều đánh giá cho rằng Iran đã khá thành công trong việc sử dụng eo Hormuz để mặc cả, thậm chí gây sức ép với Mỹ, qua đó tạm thời né tránh được những chủ đề đàm phán nhạy cảm khác như là chương trình hạt nhân, chính sách đối ngoại hay thậm chí cả chiến lược quốc phòng của Iran. Thế nhưng chiến thuật câu giờ và đánh lạc hướng đàm phán của Iran lại tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Trước hết, nó có thể khiến Tổng thống Donald Trump, chính quyền Mỹ, thậm chí cả các nước trung gian và các quốc gia khu vực cũng như nhiều bên khác nữa bị mất kiên nhẫn và chuyển sang cách tiếp cận cứng rắn hơn. Và thực tế như chúng ta vừa đề cập ở trên, thì Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã chính thức tuyên bố áp đặt trở lại phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran bắt đầu từ hôm nay. Tiếp đến thì chiến thuật này của Iran nếu cứ lặp đi lặp lại và kéo dài quá lâu, theo thời gian nó sẽ giảm bớt tác động thực tế. Đó là khi mà thị trường dần thích nghi với tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz, hoặc tìm kiếm được những nguồn cung thay thế phù hợp, hoặc là cả hai. Khi đó thì việc dùng eo Hormuz làm đòn bẩy đàm phán sẽ không còn hiệu quả như mong muốn của Iran, và họ sẽ phải đối mặt với những thực tế được cho là rất nghiệt ngã. Đó là sự cô lập, những đòn trừng phạt mạnh tay, thậm chí cả những chiến dịch tấn công thảm khốc hơn với sự tham gia của nhiều bên. Nói cách khác, với Iran thì việc dùng eo biển Hormuz làm đòn bẩy đàm phán nếu lạm dụng quá mức có thể trở thành con dao hai lưỡi, khiến Tehran phải trả giá rất đắt. Tuy nhiên trong giai đoạn trước mắt, đây có lẽ vẫn là chiêu bài hiệu quả nhất mà Iran có thể triển khai để mà đối phó với Mỹ. Nhưng điều đó lại khiến cho đàm phán đối mặt với thách thức, khó có thể đạt được mục tiêu đề ra. Và như thế, một vòng luẩn quẩn mới sẽ lại hình thành, lặp lại những rắc rối hiện nay. Với viễn cảnh bế tắc như vậy, không ai có thể đảm bảo được rằng phản ứng của Tổng thống Donald Trump với Iran sẽ dừng lại ở giới hạn nào. Nhưng khả năng cao hơn sẽ là những hành động cực kỳ cứng rắn nhằm vào Iran, rất có thể vượt xa những gì đã xảy ra trong giai đoạn vừa qua, cũng như khả năng mường tượng của phần lớn chúng ta.
1: Cảm ơn phóng viên Bá Thi với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị, qua cuộc trao đổi vừa rồi có thể thấy dù các cuộc đối đầu quân sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cả Mỹ và Iran đều hiểu rằng một cuộc khủng hoảng kéo dài tại eo biển Hormuz sẽ gây tổn thất không chỉ cho hai bên mà còn đối với toàn bộ thị trường năng lượng và kinh tế thế giới. Chính vì vậy mà bên cạnh sức ép quân sự, những thông điệp được phát đi quanh Hormuz cũng đang trở thành một phần của cuộc mặc cả chiến lược nhằm tạo lợi thế trên bàn đàm phán sắp tới.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
5: Đã. Nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
4: Đúng là Viettel chơi lớn dịp World Cup luôn đấy.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý trong khung giờ thứ hai của chương trình.
1: Phiên chứng khoán chiều qua sắc đỏ áp đảo toàn thị trường, VN Index lùi về mốc 1.800 điểm, thông tin đáng chú ý trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Thời sự toàn cảnh phản ánh việc Hà Nội lan tỏa giá trị sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng, giới thiệu những sản phẩm OCOP được chuẩn hóa, giữ được bản sắc văn hóa và mở rộng được thị trường.
1: Hành tinh chuyển động giới thiệu đến quý vị nội dung nông nghiệp Mỹ thích ứng với khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
0: Và bây giờ chúng tôi tiếp tục cập nhật tới quý vị một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: 17 giờ hôm nay là hạn cuối để thí sinh hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 trực tuyến. Thống kê về tình hình đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, tính đến chiều qua, đã có trên 797.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng, trong đó trên 420.000 thí sinh lựa chọn các ngành thuộc lĩnh vực STEAM. Tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là 6 triệu nguyện vọng, trong đó số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEAM là hơn 2 triệu nguyện vọng.
0: Liên quan đến những sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ theo quy định. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh thì việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.
1: Đến nay toàn thành phố

0: phố Hà Nội đã hoàn thành làm sạch 864.000 thửa đất với tiêu chuẩn đúng đủ sạch sống. Trong tổng số hơn 4 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố, còn khoảng 2,1 triệu thửa đất đã có dữ liệu cần tiếp tục được làm giàu, làm sạch. 1,2 triệu thửa đất chưa đo đạc, chỉnh lý, bổ sung cần được cấp tốc hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
1: Đề nghị các đồng chí bí thư, chủ tịch các xã phường tiếp tục quyết tâm dành cái thời gian rồi cái trách nhiệm cao nhất để chúng ta lãnh đạo chỉ đạo công an xã của địa phương là chúng ta phải vào cuộc rất là quyết liệt và sát. Kiến nghị của các địa phương thì giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường về các cái hồ sơ tài liệu bản đồ phần mềm để tiếp tục cung cấp rồi hướng dẫn các địa phương.
2: Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn hỏa hoạn tại khu vực nhà kho của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hóa giày Toàn Thịnh Việt Nam thuộc khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Do trong nhà kho chứa khối lượng lớn nguyên vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội. Cột khói đen đặc kèm với khí độc bao trùm toàn bộ khu vực đe dọa trực tiếp đến các nhà xưởng liền kề. Vụ cháy không gây thiệt hại về người và nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản thì đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
0: Tin thế giới, giữa lúc căng thẳng quanh eo biển Hormuz tiếp tục leo thang và đe dọa tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. Tại buổi họp báo hôm qua, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết, Tổng thư ký Antonio Guterres quan ngại sâu sắc trước các cuộc tấn công quân sự liên tiếp giữa Mỹ và Iran, cũng như các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trên eo biển Hormuz. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên chấm dứt ngay các hành động quân sự, kiềm chế tối đa và khẩn trương nối lại đối thoại.
3: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tránh các hành động leo thang hơn nữa và thực hiện các bước ngay lập tức để giảm leo thang. Ông cũng tái khẳng định sự cần thiết phải khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz và kêu gọi Iran cùng Mỹ khẩn trương nối lại đàm phán thông qua con đường ngoại giao.
2: Thượng viện Mỹ đã nối lại hoạt động sau kỳ nghỉ kéo dài hơn 2 tuần với chương trình nghị sự dày đặc tập trung vào việc phê chuẩn các đề cử nhân sự của Tổng thống Donald Trump thông qua ngân sách liên bang và xem xét các dự luật về an ninh bầu cử và thảo luận về tình hình Trung Đông.
0: Quốc hội Hungary vừa thông qua gói sửa đổi hiến pháp lần thứ 17 với hàng loạt thay đổi lớn đối với bộ máy nhà nước và hệ thống tư pháp. Đáng chú ý, các quy định mới sẽ chấm dứt nhiệm kỳ của Tổng thống Tamás Szulyos ngay sau khi đạo luật có hiệu lực. Quốc hội sẽ phải bầu Tổng thống mới trong vòng 30 ngày. Hiến pháp sửa đổi cũng trao lại quyền bầu chủ tịch tòa án hiến pháp cho chính các thẩm phán thay vì quốc hội như trước đây, đồng thời rút ngắn nhiệm kỳ của các thẩm phán tòa án hiến pháp từ 12 năm xuống còn 9 năm và khôi phục quyền xem xét một số vấn đề liên quan đến ngân sách và thuế từng bị hạn chế từ năm 2011.
2: Giới chức Nam Phi thông báo đã trục xuất hoặc là hồi hương hơn 53.000 người di cư châu Phi chỉ trong vòng một tháng qua. Đây là kết quả của chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp quy mô lớn do chính quyền sở tại triển khai, diễn ra đồng thời với làn sóng biểu tình bài ngoại có xu hướng bạo lực tại nhiều địa phương.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bây giờ biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tuần, nhiều nơi ở Bắc Bộ vẫn có nắng, riêng khu vực đồng bằng xuất hiện nắng nóng cục bộ vào buổi trưa và đầu giờ chiều, với nền nhiệt phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, cảm giác oi bức không kéo dài khi từ chiều tối, mây đối lưu phát triển, gây mưa rào và dông rải rác tại nhiều địa phương. Từ khoảng giữa tháng 7, mưa gia tăng trên diện rộng ở Bắc Bộ, người dân không nên chủ quan bởi trong các cơn mưa dông có thể xuất hiện lốc xoáy, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Trong khi miền Bắc chuyển sang thời kỳ nhiều mưa thì khu vực Trung Bộ vẫn còn xuất hiện nắng nóng ở nhiều nơi, nhất là các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết, hạn chế hoạt động ngoài trời khi có cảnh báo dông lốc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung sau. Lãi suất cho vay khó giảm mạnh. Phiên chứng khoán chiều qua sắc đỏ áp đảo toàn thị trường, VN Index lùi về mốc 1.800 điểm. Cánh cửa đưa dòng vốn FDI chảy vào công nghệ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam có cơ sở để chuyển từ cứ điểm sản xuất thành trung tâm đổi mới

0: sáng tạo và công nghệ của châu Á. Sau gần 40 năm mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI đã trở thành một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, xuất khẩu và công nghiệp hóa. Tính đến tháng 6 năm 2026, Việt Nam có gần 47.000 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 550 tỷ đô la Mỹ.
1: Trong bức tranh thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước 6 tháng đầu năm 2026, Nghệ An trở thành một trong những điểm sáng nổi bật khi vươn lên đứng thứ hai cả nước với khoảng 2,32 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74.300 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả này, Nghệ An xác định chính quyền phải đóng vai trò đồng hành, phục vụ doanh nghiệp. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết.
2: Và tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An xác định thu hút đầu tư không chỉ là mời gọi nhà đầu tư đến với Nghệ An, mà quan trọng hơn là tạo dựng một cái môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển lâu dài, bền vững.
0: Tăng trưởng huy động tiếp tục hụt hơi so với tăng trưởng tín dụng, nên áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn hiện hữu. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, 5 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng huy động vốn luôn thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng. Chỉ số LDR toàn hệ thống, tức là tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng vốn huy động đang ở mức 111-112%, nghĩa là cho vay ra 112 đồng thì chỉ huy động được 100 đồng, còn 12 đồng ngân hàng phải huy động từ nguồn khác. Do vậy, lãi suất cho vay bình quân có thể giảm thêm khoảng 0,3-0,5% một năm đối với một số nhóm khách hàng tốt và lĩnh vực ưu tiên, song sẽ rất khó kỳ vọng một đợt giảm mạnh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, mã chứng khoán là HSG, vừa công bố ước kết quả kinh doanh 9 tháng, doanh thu hợp nhất ước đạt 27.358 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 568 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch lợi nhuận theo phương án 1 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
0: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank mã là CTG thông báo ngày 24 tháng 7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Theo đó, Vietinbank sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 4,5%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng. Như vậy, với gần 7.767 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, ngân hàng sẽ phải chi khoảng 3.495 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
1: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định chuyển cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2026. Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ đạt hơn 115.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12,3% so với thực hiện năm 2025 và mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 101 tỷ đồng, bằng 1,9% so với thực hiện năm 2025. Phiên gần đây, cổ phiếu HVN đóng cửa ở mức giá 25.400 đồng một cổ phiếu.
0: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, đáng chú ý là đồng pha với diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán toàn cầu. VN Index trải qua một phiên rung lắc mạnh khi có thời điểm mất gần 50 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên đã giúp chỉ số rút chân, thu hẹp đáng kể đà giảm. Chốt phiên VN Index giảm 28 điểm xuống 1.800 điểm, HNX Index giảm 11,86 điểm xuống mức 291,90 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thụ.

0: dễ dàng.
1: Tiện mua quả sang thăm bác cả luôn.
0: Vậy mua trứng gà Đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn Đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong Đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà Đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
5: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
4: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
5: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
4: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thời sự toàn cảnh.
8: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục Thời sự toàn cảnh hôm nay là câu chuyện Hà Nội lan tỏa giá trị sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP không còn là một chương trình mang tính khuyến khích đơn thuần mà đã trở thành một hướng đi quan trọng để nâng tầm nông sản, làng nghề và giá trị văn hóa Hà Nội. Từ những sản phẩm OCOP được chuẩn hóa, đánh giá, phân hạng và đưa ra thị trường, hành trình ấy đang cho thấy một bức tranh rất rõ nét. Phát triển kinh tế nông thôn hôm nay không chỉ là làm ra sản phẩm, mà còn kể được câu chuyện của sản phẩm, giữ được bản sắc văn hóa và mở rộng được thị trường. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết đề cập nội dung này.
9: Quan trọng là gạo sen, mình mở bên trong ra, mình sẽ biết. Khi mình sờ vào cái tay, mình cảm giác mình vẩy cái tay, bóc rất sướng. Lấy gạo ra rất sướng, kể cả những bông nhỏ, những cái đài nhỏ, nha, gạo vẫn mở.
10: Đó là những chia sẻ của chị Trần Thị Thủy, giám đốc hợp tác xã Chè Sen Hương Thủy, phường Tây Hồ, Hà Nội, về quá trình chọn những bông sen để ướp trà. Sinh ra và lớn lên giữa làng sen Quảng Bá cũ, phường Tây Hồ, nơi tuổi thơ gắn liền với hương sen, với làng nghề bao đời giữ gìn nét tinh hoa của đất Hà Thành. Từ tình yêu sen và khát vọng phát triển nghề, chị Trần Thị Thủy, giám đốc hợp tác xã Chè Sen Hương Thủy, bắt đầu bằng việc thành lập hộ kinh doanh nhỏ chuyên ướp trà sen theo phương pháp của cha ông truyền lại. Chị Trần Thị Thủy cho biết, trà sen Hương Thủy là một sản phẩm tiếp nối và giữ gìn di sản chè sen lâu đời của Hà Nội, được chế biến từ những bông sen bách diệp trồng tại vùng hồ Quảng An cũ, phường Tây Hồ, kết hợp với trà xanh tuyển chọn và kỹ thuật ướp trà thủ công truyền thống. Sản phẩm mang trong mình tinh hoa của nghệ thuật thưởng trà đất kinh kỳ. Quá trình ướp trà sen được thực hiện hoàn toàn thủ công bằng tay nghề cao của nghệ nhân, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn từ khâu chọn sen, tách gạo sen đến ướp và bảo quản trà. Chính sự cầu kỳ đó đã tạo nên hương thơm thanh khiết, vị trà sâu lắng, những giá trị đặc trưng làm nên thương hiệu trà sen Hà Nội suốt hàng trăm năm qua. Năm 2021, sản phẩm trà sen Hương Thủy đã vinh dự đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Bà Trần Thị Thủy

0: Thủy nhấn mạnh, thời gian tới, trà sen Hương Thủy dự định tiếp tục tham gia chương trình OCOP với hai sản phẩm: trà sen bông sấy thăng hoa và trà ướp gạo sen truyền thống.
1: Qua cái sản phẩm OCOP này thì tôi cũng rất là muốn sản phẩm trà sen Hương Thủy cũng như làng nghề Tây Hồ Hà Nội ướp trà sen sẽ được lan tỏa, sản phẩm rộng đi muôn phương, hướng tới nhiều khách hàng được dùng trà sen của làng nghề.
0: Với 3.463 sản phẩm được đánh giá phân hạng, Hà Nội hiện đang dẫn đầu cả nước về cả số lượng sản phẩm OCOP. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm của Hà Nội không chỉ tạo dấu ấn bằng những con số ấn tượng mà còn thể hiện bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy phát triển. Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trong năm 2026, Hà Nội phấn đấu có thêm khoảng 300 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng 5 sao được đề xuất đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Phát triển thêm từ 8 đến 10 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Triển khai 5 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP làng nghề gắn với du lịch.
2: Thời gian tới thì chúng tôi cũng đang tiếp tục phân loại, đánh giá thêm các sản phẩm OCOP và đặc biệt là sẽ thúc đẩy phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn và các cái chủ thể, các doanh nghiệp có cái sản phẩm OCOP mà tiềm năng để tiếp tục nâng hạng thêm.
0: Để lan tỏa giá trị của các sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, mở rộng các hình thức quảng bá là chiến lược then chốt để đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng. Cùng với đó là việc kết hợp kênh bán hàng online để tạo sức lan tỏa trong giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Nếu làm tốt khâu thương mại, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP chắc chắn sẽ là giải pháp ổn định thị trường, nâng cao sức tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp của thủ đô.
3: Làm sao chúng ta chuẩn hóa được các cái sản phẩm đặc sản ở mỗi vùng quê, ở mỗi địa phương? Cái vấn đề thứ hai nữa, làm sao chúng ta kết nối được với thị trường? Đối với chương trình OCOP hiện nay thì cái giải pháp trọng tâm nữa đó là chúng ta phải đẩy mạnh được cái công tác xúc tiến gắn kết với các cái doanh nghiệp. Vấn đề thứ ba nữa là chúng ta hướng tới đó là vấn đề hỗ trợ nâng cao được cái năng lực, đặc biệt là về năng lực sản xuất kinh doanh của các hộ sản xuất gia đình cũng như là các doanh nghiệp hợp tác xã.
0: Từ những bông sen Tây Hồ thơm ngát đến hàng nghìn sản phẩm mang đậm dấu ấn làng nghề, nông nghiệp và văn hóa thủ đô, chương trình OCOP đang mở ra hành trình mới cho kinh tế nông thôn Hà Nội. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu OCOP, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho chủ thể, tăng cường kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ, gắn OCOP với phát triển du lịch, kinh tế sáng tạo. Khi mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện văn hóa, được chuẩn hóa và kết nối hiệu quả với thị trường. Đó cũng là cách để những sản phẩm OCOP của Hà Nội ngày càng đến gần hơn với người tiêu dùng, lan tỏa những giá trị bền vững và góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, giàu bản sắc trong thời kỳ hội nhập.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, tỉnh Lào Cai hoàn thành việc sáp nhập một số thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, mở rộng không gian quản lý và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Tại các thôn mới thì quy mô dân cư lớn hơn, địa bàn rộng hơn, đồng nghĩa với khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng tăng lên đáng kể. Điều đó đòi hỏi những người đứng đầu thôn phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm và gần dân hơn bao giờ hết. Ghi nhận tại xã vùng cao Púng Luông, nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, của phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Cán bộ thôn tên là Porto là sử dụng mừng cho lũ rẻ gió.
7: Tôi thấy là sau khi mà sáp nhập thì cán bộ thôn thường xuyên xuống địa bàn. Nhiều cái việc quan trọng như là phòng chống thiên tai, này, sạt lở đất, này, phòng chống ma túy hay là hướng dẫn người dân phát triển nông nghiệp thì đều được thông báo thường xuyên qua các cái nhóm Zalo, giúp bà con nắm bắt nhanh và rõ ràng hơn.
8: Đó là chia sẻ của anh Giàng A Khua, người dân thôn Púng Luông, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai, trong những ngày đầu thực hiện sáp nhập thôn. Sau sáp nhập hai thôn Púng Luông và Đề Chờ Chua B, thôn Púng Luông mới có 230 hộ với gần 1.200 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mông chiếm trên 99%. Địa bàn rộng, dân số đông nên ngay sau sáp nhập, cấp ủy đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Anh Giàng A Lành, sinh năm 1995, tốt nghiệp cao đẳng ngành nông lâm, từng đảm nhiệm cương vị bí thư chi bộ từ năm 2022, tiếp tục được tín nhiệm chỉ định làm bí thư chi bộ thôn Púng Luông mới. Theo anh Lệnh, việc quản lý địa bàn sau sáp nhập gặp không ít khó khăn. Mùa mưa lũ, đường xá đi lại vất vả, khiến việc nắm tình hình, kiểm tra thực tế mất nhiều thời gian hơn. Là cán bộ trẻ, đôi khi anh cũng gặp trở ngại khi tuyên truyền, vận động những người lớn tuổi. Trong khi đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin ở vùng cao vẫn còn nhiều hạn chế. Không ít hộ dân chưa sử dụng điện thoại thông minh hoặc chỉ dùng Facebook, TikTok mà không dùng Zalo nên không thể tham gia các nhóm chung của thôn. Một số khác lại rời nhóm vì cho rằng nhận quá nhiều thông báo. Sau sáp nhập, chi bộ thôn có 52 đảng viên, trong đó nhiều đảng viên trẻ đi làm ăn xa, nên việc tham gia sinh hoạt chưa thường xuyên. Còn các đảng viên lớn tuổi lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nền tảng số. Để khắc phục những khó khăn đó, Bí thư chi bộ Giàng A Lành đã phát huy vai trò của già làng, người có uy tín cùng tham gia tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội. Đối với lực lượng thanh niên, anh tận dụng nhóm Zalo cộng đồng để truyền tải thông tin nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Với anh Lành, mục tiêu lớn nhất vẫn là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.
9: Đang vận động bà con để tập trung trồng một số cây dược liệu quý để nâng cao thu nhập. Hiện tại thì trong thôn đang có một đồng chí đảng viên có khu trồng cây tam thất và cây sâm ngọc linh gần 1 ha. Mô hình của đồng chí ấy có hiệu quả thì tôi sẽ tổ chức các cái buổi tuyên truyền vận động bà con đi tham quan để cùng nhau làm ăn phát triển kinh tế. Các cái diện tích lúa ngô thì bà con cũng chủ động chăm sóc.
8: Không chỉ ở Púng Luông, nhiều cán bộ tại các thôn mới cũng đang từng bước thích nghi với yêu cầu quản lý trong điều kiện mới. Tại thôn Cang Đề, anh Giáng A Tùng, 38 tuổi, với 13 năm kinh nghiệm làm trưởng thôn, tiếp tục được nhân dân tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vị trưởng thôn mới. Sau sáp nhập, thôn có 258 hộ với gần 1.400 nhân khẩu. Theo anh Tùng, thách thức lớn nhất hiện nay là nhanh chóng nắm bắt địa bàn, hiểu tâm tư, nguyện vọng và phong tục của từng nhóm dân cư để việc tuyên truyền vận động đạt hiệu quả. Muốn người dân tin và làm theo thì không chỉ nói mà phải có những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thực tế. Vì vậy, anh dự kiến sẽ phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề, xây dựng những mô hình sinh kế phù hợp ngay tại địa phương.
10: Kêu gọi thu hút các cái doanh nghiệp hợp tác xã ở ngoài vào trong cái địa bàn của mình để chăn nuôi, trồng trọt, để phát triển kinh tế xã hội.
8: Theo ông Giàng A Vừ, Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông, công tác chuẩn bị nhân sự cho các thôn sau sáp nhập đã được Đảng ủy xã thực hiện kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thực tế vùng cao. Phần lớn cán bộ trẻ được bố trí đều có trình độ đại học. Dù kinh nghiệm thực tiễn và uy tín trong nhân dân cần thêm thời gian để bồi đắp, nhưng đây là lực lượng có nhiều triển vọng và sẽ tiếp tục được đào tạo, rèn luyện trong quá trình công tác.
11: Kể cả là ở cấp thôn, ở cấp chi bộ, thì cái công tác chuyển đổi số mà hiện nay đang rất là cần để hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công, để giảm thiểu đi lại cho người dân thì phải có một cái đội ngũ nồng cốt và xuất phát từ chi bộ, từ thôn đáp ứng được cái tiêu chí này. Thì vừa rồi với cái kiện toàn tổ chức bộ máy, tôi chỉ đạo chọn nhân sự, chọn cái đồng chí nào mà trình độ cao nhất, nhiệt tình nhất, nhiệt huyết, tâm huyết.
8: Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phường Luông, tỉnh Lào Cai đã tinh gọn từ 25 thôn xuống còn 16 thôn. Đến nay bộ máy tại các thôn mới cơ bản đã vận hành ổn định. Ở những bản làng vùng cao, sau mỗi cuộc sắp xếp là những thử thách mới đối với cán bộ cơ sở. Nhưng cũng chính từ đây, những cán bộ trẻ có trình độ, nhiệt huyết và dám dấn thân đang từng bước khẳng định vai trò của mình, tạo nền tảng để các thôn bản sau sáp nhập phát triển ổn định và bền vững.
12: Hành tinh chuyển động.
13: Thưa quý vị và các bạn, những đợt nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với ngành nông nghiệp Mỹ. Để ứng phó với thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nhiều nông dân đã phải thay đổi giờ làm việc, điều chỉnh phương thức canh tác và tìm kiếm các giải pháp bảo vệ mùa vụ. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
14: Những ngày gần đây, ngay cả khi mặt trời lặn, hơi nóng vẫn bao trùm trang trại Rockwood ở bang Pennsylvania của Mỹ. Để tránh những giờ nắng gắt, Annie Woods và các cộng sự phải bắt đầu thu hoạch từ sáng sớm và kết thúc trước giữa trưa. Nếu buộc phải làm việc dưới trời nắng, họ dựng lều che ngay trên cánh đồng, nghỉ giải lao và bổ sung nước thường xuyên. Với những người nông dân nơi đây, thay đổi giờ làm đã trở thành cách duy nhất để thích ứng với thời tiết khắc nghiệt. Cô Annie Woods, chủ trang trại Dark Woods cho biết.
15: Chúng tôi phải tính toán rất kỹ thời điểm làm việc ngoài đồng. Khi nhiệt độ tăng cao, cây trồng mất nước nhanh hơn và bắt đầu héo dưới cái nắng gay gắt. Nếu thu hoạch vào lúc đó, chất lượng nông sản sẽ giảm và khó tiêu thụ. Vì vậy,

0: Chúng tôi buộc phải điều chỉnh giờ làm việc để phù hợp với điều kiện thời tiết.
1: Những năm gần đây, nắng nóng kéo dài ngày càng xuất hiện thường xuyên tại nhiều khu vực của nước Mỹ. Theo các chuyên gia, đây là một trong những biểu hiện rõ nét của biến đổi khí hậu. Hiện một vòm nhiệt cường độ mạnh đang bao trùm miền Tây của nước này, đẩy nhiệt độ lên mức nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây trồng và làm gia tăng rủi ro cho sản xuất nông nghiệp. Trước những điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, người nông dân buộc phải thay đổi cách canh tác để thích ứng. Cô Annie Woods, chủ trang trại Dark Woods cho biết.
0: Tôi làm nông nghiệp từ năm 2014 và gần như năm nào cũng phải đối mặt với những đợt nắng nóng, thậm chí có năm xảy ra nhiều đợt liên tiếp. Đó luôn là một thách thức lớn. Tôi nghĩ những đợt nắng nóng như thế này sẽ còn tiếp diễn và dần trở thành điều bình thường. Vì vậy, người làm nông nghiệp phải chủ động chuẩn bị, lên kế hoạch và tìm cách thích ứng để có thể duy trì sản xuất.
1: Không chỉ đối mặt với nắng nóng, nông dân Mỹ còn chịu áp lực từ sâu bệnh gia tăng khi nhiệt độ và độ ẩm tăng cao. Những loại rau ăn lá non thường được ưu tiên thu hoạch trước để hạn chế thiệt hại. Trong lúc tập trung bảo vệ vụ mùa hiện tại, cô Annie cũng lo lắng cho những cây giống chuẩn bị cho vụ tới. Nhiệt độ quá cao sẽ khiến hạt giống khó nảy mầm, còn cây con rất dễ bị tổn thương nếu không được kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Cô Annie, chủ trang trại Dark Woods cho biết.
0: Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất lúc này là những cây giống chuẩn bị cho vụ thu. Chúng đang được ươm trong nhà kính, nhưng nhiệt độ quá cao khiến hạt giống khó nảy mầm. Vì vậy, chúng tôi phải thường xuyên kiểm tra nhà kính, tưới nước và giữ nhiệt độ ở mức phù hợp để những cây non có thể sống sót.
1: Không chỉ tại trang trại Dark Woods, nhiều trang trại khác trên khắp nước Mỹ cũng đang thay đổi để thích ứng với khí hậu khắc nghiệt. Nhiều nơi bắt đầu thu hoạch từ sáng sớm và kết thúc trước buổi trưa. Một số trang trại đầu tư hệ thống làm mát, bổ sung các khu vực có mái che và thử nghiệm mô hình nhà kính nhằm duy trì điều kiện ổn định cho cây trồng. Bên cạnh việc thay đổi quy trình sản xuất, nhiều nông hộ còn lựa chọn đa dạng hóa cây trồng để giảm thiểu rủi ro khi thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến một loại nông sản nhất định. Theo các chuyên gia, khi biến đổi khí hậu tiếp diễn, các đợt nắng nóng cực đoan sẽ xuất hiện với tần suất và cường độ lớn hơn. Vì vậy, bên cạnh kinh nghiệm của từng nông hộ, ngành nông nghiệp Mỹ sẽ cần những giải pháp bền vững và quy mô hơn để nâng cao khả năng thích ứng trong tương lai.
2: Thưa quý vị, những thông tin trong mục Hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Thanh Huyền, Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội hôm nay với những nội dung nổi bật sau. Hôm nay là ngày cuối cùng đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Quy định 5 thông tin dinh dưỡng phải xuất hiện trên nhãn thực phẩm. Điện ảnh Việt nối mạch ký ức và tri ân. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Một thông tin mà các thí sinh vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cần lưu ý, đó là sau 17 giờ ngày hôm nay 14 tháng 7, hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đóng. Vì vậy, các thí sinh cần hoàn tất các bước đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trước thời điểm này. Các chuyên gia khuyến cáo, thí sinh không nên chờ đến những giờ cuối cùng mới chốt đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng vì hệ thống có thể nghẽn vì phát sinh lượng truy cập lớn. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, từ nay đến ngày 22 tháng 8, giáo viên ở tất cả các cấp học trên toàn quốc có thể đăng ký thực hiện thi đua học tập theo chương trình Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đây là hoạt động lấy tự nguyện và nhu cầu phát triển nghề nghiệp làm trọng tâm, không tạo áp lực thành tích hay chỉ tiêu đối với giáo viên. Giáo viên sẽ được tiếp cận nền tảng tự học tiếng Anh miễn phí để học tập theo nhu cầu của bản thân. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết.
6: Tháng tự học tiếng Anh là một con số tượng trưng, còn tự học và học tập là phải học suốt đời. Việc tự học chúng ta phải nhận thức hết sức đầy đủ. Đây vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là danh dự của mỗi thầy cô giáo, mỗi một trí thức để không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất và kiến thức cho mình.
5: Thời điểm này, các địa phương trên cả nước đang triển khai các công việc chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Tại thành phố Hà Nội đang triển khai đồng thời hai nhiệm vụ trọng tâm, đó là sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, đồng thời tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục nhằm giảm đầu mối quản lý hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống trường học.

0: Song song đó, thành phố ưu tiên nguồn lực xây dựng mới các phân hiệu, cải tạo, nâng cấp trường học hiện có và bổ sung thêm 1.805 phòng học ở các cấp học. Ăn như thế nào để đảm bảo sức khỏe luôn là vấn đề mà nhiều người tiêu dùng băn khoăn, đặc biệt là với các sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn. Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành quy định yêu cầu các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn phải minh bạch 5 thông tin dinh dưỡng cốt lõi. Các thông số này bao gồm năng lượng tính bằng kilocalo, chất đạm, carbon hydrate, chất béo và natri tính bằng miligam. Với minh bạch các nhóm chất này sẽ giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng theo dõi lượng dinh dưỡng nạp vào cơ thể, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe bản thân. Tiếp tục với thông tin về an sinh xã hội. Một tín hiệu vui đối với người dân có thu nhập thấp ở thành phố Đồng Nai, đó là thành phố đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đồng Nai có 19 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đang triển khai thi công với tổng vốn quy mô hơn 12.000 căn hộ. Phần lớn dự án nằm gần các khu công nghiệp nơi tập trung đông công nhân lao động, góp phần đảm bảo an sinh về nhà ở cho người thu nhập thấp, tạo điều kiện thu hút và giữ chân nguồn nhân lực.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những thông tin về văn hóa du lịch đang và sẽ diễn ra trên khắp cả nước trong thời gian tới. Với những người yêu thích điện ảnh thì tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 tới sẽ là một sự kiện hấp dẫn. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngành điện ảnh, toàn bộ hệ thống rạp chiếu thương mại trên cả nước cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí, thể hiện sự chung tay của toàn ngành trong hoạt động tri ân người có công với cách mạng. Các tác phẩm được lựa chọn đều là những bộ phim cách mạng lịch sử tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Nhằm xây dựng văn hóa đọc khuyến khích học sinh đọc sách, nhiều trường học trên cả nước cũng đã tổ chức các mô hình thư viện trường học gần gũi như góc thư viện lớp, tủ sách dùng chung hay tiết đọc sách định kỳ. Tại trường tiểu học Thanh An thuộc huyện Cần Giờ trước đây, thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội cựu du học sinh, đội hình tình nguyện du học sinh thuộc chiến dịch mùa hè xanh đã xây dựng không gian đọc sách mở ngay tại khuôn viên trường với nhiều đầu sách ý nghĩa hấp dẫn cho thiếu nhi. Trong tháng 7 này, nếu bạn đi du lịch ở vùng cao các tỉnh phía Bắc, thì một điểm đến không nên bỏ qua đó là trải nghiệm ngắm ruộng bậc thang và lúa xanh. Hiện ruộng bậc thang ở Tả Van, Nậm Cang, Mù Căng Chải, tỉnh Lào Cai hay Hoàng Su Phi, tỉnh Tuyên Quang đã bắt đầu phủ xanh, hút du khách tìm đến ngắm cảnh, trekking và nghỉ giữa bản làng phía Bắc. Mùa lúa vùng núi phía Bắc không diễn ra đồng loạt do phụ thuộc vào độ cao, thời tiết và lịch canh tác của từng bản, nên du khách có thể dễ dàng tìm được điểm ngắm lúa xanh phù hợp với lịch trình. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
3: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
2: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
4: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
3: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
4: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
2: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
4: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxid, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
3: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
2: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
3: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
3: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
5: Mười phút sự kiện luận bàn.
6: Thưa quý vị và các bạn, một cơ sở tái chế phế liệu nằm sát khu dân cư ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng từng xảy ra cháy lớn cách đây 6 năm, nhưng đến nay vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp hàng chục văn bản kiểm tra, xử phạt và cả yêu cầu dừng hoạt động của cơ quan chức năng. Điều đáng nói là những vi phạm về đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy tại cơ sở này đều đã được chỉ rõ. Tuy nhiên thực tế cho thấy các quyết định xử lý dường như chưa đủ sức răn đe. Phải chăng đang tồn tại những khoảng trống trong thực thi pháp luật ở cơ sở? Trách nhiệm thuộc về ai khi một điểm nóng về nguy cơ cháy nổ vẫn tồn tại suốt nhiều năm qua? Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng tôi kết nối với phóng viên Long Phi, thường trú tại khu vực miền Trung, để cùng phân tích vấn đề này.
7: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
8: Năm 2020, cơ sở tái chế phế liệu nhựa tại xã Núi Thành xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi nhiều tài sản, gây hoang mang cho người dân. Từ năm 2025 đến nay, cơ quan chức năng ban hành hàng chục văn bản kiểm tra, xử phạt về các vi phạm đất đai, xây dựng, môi trường. Ủy ban nhân dân xã Núi Thành đã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động, di rời toàn bộ máy móc, thiết bị, nhưng đến nay cơ sở vẫn hoạt động bình thường. Cơ sở bị xác định xả nước thải vượt quy chuẩn hơn 10 lần, lấn chiếm đất công, xây dựng không phép và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
6: Thưa quý vị, đã 6 năm kể từ vụ cháy lớn, nhưng nỗi lo của người dân vẫn dường như chưa chấm dứt.
9: Khu vực này nó cũng không có thay đổi gì so với một năm qua. Dường như nhựa tập vách gì còn ngà còn nhiều hơn nữa. Nhất là sự trá vì khu vực này đó từng xảy ra trá rồi. Người chủ này quá vô trách nhiệm, phần trái sửa xá vừa gây ô nhiễm.
6: Thanh Long Phi, qua ghi nhận của anh, cuộc sống của những người dân xung quanh cơ sở tái chế phế liệu ở Núi Thành đang bị ảnh hưởng như thế nào?
10: Thưa biên tập viên Duy Quyền và quý thính giả, thực tế cho thấy cuộc sống của người dân quanh cơ sở này đang bị ảnh hưởng đến mức lo ngại. Thứ nhất đó là nỗi lo thường trực về cháy nổ, như chính người dân vừa chia sẻ sau vụ cháy xảy ra cách đây 6 năm. hiện nay thì phế liệu nhựa, một loại vật liệu rất dễ bắt lửa, hiện diện ngày càng nhiều nằm sát vách nhà người dân, không hề có khoảng cách an toàn hay là mái che. Thứ hai đó là vấn đề về môi trường. Cơ sở này còn sản xuất bao bì, ni lông, phát tán mùi hôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân xung quanh khu vực này.
6: Điều khiến dư luận băn khoăn là cơ sở này đã bị kiểm tra xử phạt nhiều lần, thậm chí có văn bản yêu cầu dừng hoạt động nhưng vẫn ngang nhiên vận hành. Vì sao lại có nghịch lý này, thưa anh?
10: Đúng như anh nói thì đây có thể nói là nghịch lý cần phải được làm rõ. Theo công văn số 580 ngày 11 tháng 2 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, chính quyền đã yêu cầu rất rõ, đó là hộ dân phải dừng hoạt động sản xuất, tái chế và di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị do chưa có thủ tục pháp lý về đất đai và giấy phép về môi trường. Nhưng trên thực tế chúng tôi thấy thì cơ sở này vẫn hoạt động bình thường mỗi ngày. Còn về phía chủ cơ sở, khi được hỏi, ông Trần Văn Sơn, đại diện chủ cơ sở này vẫn đưa ra những lý do rất là quen thuộc, như là khu đất thuê chỉ phù hợp cho việc tái chế nhựa và nếu di dời sang một nơi khác thì cũng lại vướng những quy định về pháp lý. Nói một cách khác thì văn bản xử lý đã có, yêu cầu dừng hoạt động đã được ban hành, nhưng mà việc chấp hành trên thực tế thì gần như không có chuyển biến. Đó chính là khoảng cách giữa quyết định trên giấy và hiệu quả thực thi trên thực tế.
6: Ngoài nguy cơ cháy nổ, cơ sở này còn vi phạm hàng loạt quy định về đất đai, xây dựng và môi trường. Những sai phạm cụ thể được cơ quan chức năng xác định là gì và mức độ nghiêm trọng ra sao?
10: Về đất đai thì theo như công văn số 580 ngày 11 tháng 2 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành đã xác định, cơ sở tái chế phế liệu nhựa này chỉ được phê duyệt sử dụng khoảng 660 m2 đất nông nghiệp vào mục đích kết hợp thương mại dịch vụ. Nhưng theo báo cáo số 262 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành, thì diện tích bị xác định vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà xưởng lên tới hơn 1.100 m2, tức là gần gấp đôi con số cho phép. Ngoài ra thì còn hơn 550 m2 đất do nhà nước quản lý bị lấn chiếm để dựng tường rào, cùng với hành vi xây dựng công trình trái phép. Về môi trường thì cơ sở này không bố trí khu lưu giữ chất thải nguy hại và xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật lên tới hơn 10 lần. Hai vi phạm này đã bị xử lý tổng cộng gần 130 triệu đồng. Có thể chỉ ra ba nhóm vi phạm về đất đai, xây dựng, môi trường đều đã có quyết định xử phạt cụ thể kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả, cho thấy đây không phải là vi phạm nhỏ lẻ mà mang tính hệ thống và kéo dài.
6: Từ câu chuyện này có thể thấy một thực tế là việc ban hành quyết định xử lý và thực thi quyết định đó đang có khoảng cách khá xa. Theo anh, trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý được nhìn nhận như thế nào?
10: Thông tin mà chúng tôi vừa nhận được đó là theo công văn số 2877 ngày 6 tháng 7 vừa qua của Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành đã có 3 quyết định xử phạt ban hành từ tháng 12 năm ngoái với tổng mức phạt 95 triệu đồng. Chủ cơ sở cũng đã nhận các quyết định xử phạt này từ ngày 22 tháng 12 năm ngoái, thời hạn khắc phục chỉ trong 15 ngày. Nhưng cho mãi đến đầu tháng 7 vừa qua, tức là đã hơn 6 tháng, chủ cơ sở này vẫn chưa nộp phạt và chưa khôi phục hiện trạng đất, chưa phá dỡ công trình vi phạm. Vì vậy mà Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành phải tiếp tục ra văn bản đôn đốc đề nghị chấp hành trong 15 ngày kể từ ngày nhận công văn mới nhất. Nếu tiếp tục không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế và thi hành theo quy định. Về chi phí cưỡng chế thì sẽ do chính chủ cơ sở này chi trả. Điều này cũng cho thấy trách nhiệm không chỉ nằm ở phía chủ cơ sở cố tình che ì, mà còn ở việc các quyết định xử phạt trước đó chưa đi kèm với các cơ chế cưỡng chế đủ mạnh để buộc thực thi ngay khi hết thời hạn.
6: Trong đợt kiểm tra mới đây, lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã có những cảnh báo rõ ràng.
11: Cái khối lượng phế liệu, đặc biệt là bao nhựa, các vật liệu từ polymer là rất nhiều để người ta sản xuất ra hạt nhựa. Nhưng cái điều kiện an toàn phòng cháy và khoảng cách an toàn phòng cháy không đảm bảo.
6: Từ góc độ thực tế tại địa phương, theo anh cần những giải pháp gì để chấm dứt tình trạng phạt rồi để đó, tránh nguy cơ xảy ra những vụ việc đáng tiếc?
10: Như tôi đã nói thì chính cơ quan chức năng đã nêu rõ quan điểm, nếu cơ sở này không đảm bảo an toàn thì phải cưỡng chế xử lý, yêu cầu tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động, chứ không thể chỉ dừng ở mức nhắc nhở hay là xử phạt hành chính rồi để đó. Và theo Nghị định số 105 năm 2025 của Chính phủ, thì trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với những cơ sở thuộc phạm vi quản lý đã được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã.
6: Câu chuyện tại xã Núi Thành cũng đặt ra vấn đề rộng hơn về hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở. Theo anh thì bài học lớn nhất rút ra từ vụ việc này là gì ạ?
10: Về bài học rút ra thì theo tôi nằm ở khoảng cách giữa văn bản và hiệu quả thực thi. Cả chục văn bản trong hơn một năm, vậy mà không đủ sức buộc một cơ sở phải chấm dứt vi phạm và đến khi chủ cơ sở này chây ì đến hơn 6 tháng thì chính quyền mới đặt mốc cưỡng chế. Đó cũng là điều mà khiến người dân ở đây rất bức xúc. Và câu chuyện mà chúng ta đang đề cập không chỉ ở riêng xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng đâu. Mô hình cơ sở tái chế rồi thu gom phế liệu nằm xen kẽ trong các khu dân cư vì không được vào cụm công nghiệp, cứ tồn

0: tại tạm bợ ngay sát nhà dân và đang xảy ra ở không ít các địa phương khác. Và với những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như thế này, thì cái giá của sự chậm trễ không chỉ là tiền phạt hay là vai trò của chính quyền địa phương, mà xa hơn có thể trả giá bằng tính mạng, tài sản của cả một khu dân cư.
1: Thưa quý vị và các bạn, một cơ sở vi phạm kéo dài nhiều năm từng xảy ra cháy lớn đã có đủ các quyết định xử lý nhưng vẫn tiếp tục hoạt động là câu chuyện không chỉ của riêng Núi Thành hay thành phố Đà Nẵng. Đây còn là phép thử đối với tính nghiêm minh của pháp luật và trách nhiệm thực thi của chính quyền cơ sở. Nếu các quyết định hành chính không được thực hiện đến cùng, thì những nguy cơ về môi trường, an toàn cháy nổ và sự bất an của người dân sẽ vẫn còn hiện hữu. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn phóng viên Long Phi đã tham gia chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng, từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
4: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
5: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở tuyếp 2, có khi nó lên đến 12, 13. Nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Ngập gành nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90 ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
3: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
3: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
6: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
6: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
7: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
3: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
7: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
4: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
5: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng đi rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
3: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, hồng sâm Việt Nam Thái Bình, đặc biệt phù hợp với

0: những người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 1800-1120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
4: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.

0: tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi...
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, ngân hàng hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên tạo động lực cho tăng trưởng bền vững, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, chương trình mục tiêu quốc gia khơi thông nguồn lực hướng tới hiệu quả thực chất, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, hành trình 500 ngày đêm trả lại tên cho anh ở Nghệ An, 10 giờ 30 viễn ninh tổ quốc, Phòng An ninh Dân tộc, Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an giữ bình yên từ lòng dân. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, ban hành nhiều cơ chế chính sách mới, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, hợp tác xã nông nghiệp, hạt nhân liên kết nâng tầm giá trị nông sản, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngư dân Lâm Đồng số hóa các thủ tục tại cảng. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Lào Cai. Thí sinh hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 trực tuyến trong hôm nay. Mỹ phát động đợt tấn công mới nhằm vào Iran.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai, đoàn công tác trung ương do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn công tác trung ương đã dâng hương, dâng hoa và dành một phút tưởng niệm tri ân 192 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai. Thủ tướng và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Khắc ghi đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công, đồng thời tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc khát vọng cống hiến, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc cho thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Hôm nay là ngày cuối của đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Quảng Ninh. Hoạt động được triển khai đồng loạt tại 54 xã phường đặc khu, góp phần bổ sung dữ liệu vào Ngân hàng Gen Quốc gia, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tin của phóng viên Vũ Miền.
5: Để thu nhận toàn bộ mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính, lực lượng công an quyết tâm thực hiện đợt cao điểm từ ngày 10 đến 14 tháng 7 tại 54 xã phường đặc khu. Toàn bộ mẫu ADN sẽ được cập nhật vào Ngân hàng Gen Quốc gia phục vụ giám định, đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trung tá Nguyễn Hoàng Tùng, Phó trưởng Công an phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Phường Hoành Bồ là địa điểm tổ chức chung cho 5 đơn vị phường xã bao gồm Hoành Bồ, Việt Hưng, Thống Nhất, Quảng La và Lương Minh. Thì chúng tôi phấn đấu là sẽ giải quyết xong hết tất cả các trường hợp mà thân nhân liệt sĩ có đủ điều kiện và có mặt ở địa phương để có thể là lấy mẫu ADN luôn. Có một số những trường hợp là thân nhân liệt sĩ già yếu, không đi lại được. Công an phường và các phường xã khác cũng đã phối hợp báo cáo đưa đón thân nhân liệt sĩ.
4: Tại thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày hôm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm quy tập đã phát hiện tổng cộng là 69 bộ và một bộ tập thể.
2: Là địa bàn từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Tuyên Quang hiện còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Theo thống kê, hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh. Với quyết tâm cao, các lực lượng chức năng đang huy động nhiều nguồn lực phối hợp chặt chẽ để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

0: cốt liệt sĩ ở các cái địa bàn trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang như Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, xã Minh Tân và xã Lào Chải. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung cái sự lãnh đạo, chỉ đạo và cái quá trình tổ chức thực hiện một cách thần tốc, chặt chẽ và có hiệu quả cao hơn. Chúng tôi là hơn 1.000 liệt sĩ hiện nay đang nằm lại chiến trường Thanh Thủy, Vị Xuyên trước đây. Hiện nay là cái nguồn thông tin để cung cấp do các nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu tại mặt trận và các lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ thì hiện nay cũng sức khỏe thì cũng già yếu, trí nhớ thì giảm sút. Thứ ba nữa là do biến dạng của địa hình, do thời tiết khí hậu và rất nhiều yếu tố khác nó ảnh hưởng cái quá trình là chúng tôi tìm kiếm. Mặt khác là cái mật độ bom mìn thì còn ô nhiễm rất là lớn, còn hơn 70.000 hecta đất hiện nay vẫn ô nhiễm bom mìn ở các cái mức độ. Thế do vậy là đây là một những khó khăn trở ngại lớn cho chúng tôi trong quá trình tổ chức tìm kiếm quy tập. Cái thứ hai nữa là địa hình thì phức tạp, chủ yếu là cái diện tích mà chúng tôi tìm kiếm hiện nay là chủ yếu là núi đá. Đấy, do vậy là rất khó khăn trong việc là cơ động lực lượng tiếp cận các cái vị trí mà có thông tin. Thế với cái trách nhiệm của người lính, đồng đội và thế hệ đi sau thì chúng tôi là quyết tâm cao nhất để vượt qua mọi hiểm nguy, khó khăn, gian khổ để quy tập được càng nhiều anh hùng liệt sĩ hiện nay đang nằm lại chiến trường trước đây về với gia đình.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
2: Đến với các tin đáng chú ý khác, 17 giờ chiều nay là hạn cuối để thí sinh hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng thí sinh diễn ra từ ngày mai 15 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 8, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức. Và tính đến chiều qua thì đã có trên 797.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng, trong đó trên 420.000 thí sinh lựa chọn các ngành học thuộc lĩnh vực STEM. Tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là trên 6 triệu nguyện vọng. Và liên quan đến những sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục cho biết là trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
3: Tại Sơn La, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, qua rà soát, địa phương xác định kết quả kỳ thi phản ánh khách quan chất lượng dạy và học, không có dấu hiệu bất thường về phân bố điểm thi. Toàn tỉnh có hơn 14.400 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,15%, có 60 điểm 10 và 827 bài thi đạt từ điểm 9 trở lên. Đáng chú ý, các bài thi điểm cao được phân bố tương đối đồng đều ở các điểm thi, phòng thi và nhiều môn học, không tập trung tại một địa điểm cụ thể.
2: Đến 17 giờ chiều nay, học sinh Đắk Lắk chưa trúng tuyển hoặc chưa xác nhận nhập học vào lớp 10 công lập được đăng ký nguyện vọng trong đợt tuyển sinh bổ sung lần 2. Với hơn 2.700 chỉ tiêu được bổ sung, đây là cơ hội để nhiều học sinh tiếp tục xét tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập trước khi ngành giáo dục chốt kết quả tuyển sinh năm nay. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
4: Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã giao gần 600 chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung cho một số trường trung học phổ thông công lập. Sau khi tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế của học sinh và khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, ngành đã quyết định bổ sung thêm hơn 2.700 chỉ tiêu, tạo thêm cơ hội cho học sinh chưa trúng tuyển vào các trường công lập. Thời gian đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của tỉnh từ 8 giờ ngày 12 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2026. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng theo đúng địa bàn tuyển sinh. Việc xét tuyển ưu tiên nguyện vọng 1 trước, chỉ xét nguyện vọng 2 đối với các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Các nguyện vọng đã đăng ký trong đợt tuyển sinh chính thức không được bảo lưu, học sinh phải đăng ký mới nếu tham gia đợt tuyển sinh bổ sung.
3: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18 xác định phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả lợi thế của từng vùng sinh thái, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ và phát triển du lịch nông nghiệp. Hiện thực hóa mục tiêu đó, ngành khuyến nông Hà Nội đang đồng hành cùng các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa có giá trị cao, trong đó cây sen, loài hoa gắn với văn hóa và bản sắc thủ đô đang được phát triển theo hướng đa giá trị, kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh.

0: sinh thái, mở ra hướng đi mới, nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Từng là những vùng đất trũng canh tác lúa cho hiệu quả thấp, nhiều địa phương của Hà Nội nay đã hình thành những vùng chuyên canh sen mang lại nguồn thu cao hơn cho người dân. Tại xã Mê Linh, nhờ sự hỗ trợ của ngành khuyến nông trong việc đưa các giống sen mới vào sản xuất, thời gian cho hoa không còn chỉ kéo dài vài tháng mùa hè mà được duy trì từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm. Ông Lã Quang Khanh, nông dân xã Mê Linh cho biết.
2: Cái sen cũ ấy thì để loại cái sen truyền thống ấy, thì trước khi mình đã trồng ấy thì thứ nhất là cái bông hoa của nó cũng về để trưng cũng là nó không được bền. Đấy, thứ hai đấy là cái bông hoa, còn cái cây hoa ấy thì nó thời gian thu hoạch nó sinh trưởng nó ngắn hơn so với ở cái giống sen mới, thì ít nhất là khoảng 2 tháng so với cả cái sen giống sen mới. Thì bình thường là cái sen cũ thì chỉ từ tháng 5 đến tháng 7 là hết thôi.
1: Để nâng cao chất lượng vùng sen của thủ đô, ngành khuyến nông tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiên cứu bảo tồn giống sen Bách Diệp Hồ Tây, một nguồn sen quý gắn với văn hóa Hà Nội. Năm 2024, mô hình sản xuất hoa sen chất lượng thích ứng với biến đổi khí hậu được triển khai trên diện tích 7 hectare tại khu vực ven Hồ Tây, bước đầu cho kết quả khả quan. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả, cùng với bảo tồn nguồn gen quý, các nhà khoa học đang ứng dụng công nghệ cao để tạo nguồn giống sạch bệnh, phục vụ sản xuất quy mô lớn.
3: Chúng tôi đã thu thập được 80 giống sen trong và ngoài nước. Thứ hai là chúng tôi đã nghiên cứu xây dựng cái quy trình bảo tồn phát triển một số giống sen quý như sen Tây Hồ, để từ một cây sen của Tây Hồ đấy, cây đầu dòng ấy, nhân ra hàng ngàn cây có chất lượng tốt.
1: Từ một loài hoa gắn với văn hóa Thăng Long Hà Nội, cây sen đang từng bước trở thành sản phẩm nông nghiệp đa giá trị, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền nông nghiệp xanh, sinh thái và bền vững của thủ đô trong giai đoạn mới.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Ngày và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, cao nhất 35 độ. Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi. Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng trên 35 độ.
4: Tin thế giới. Theo tin của Quang Trung, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, quân đội Mỹ thông báo đã phát động đợt tấn công mới nhằm vào Iran.
5: Vào lúc 16h45 theo giờ miền Đông, theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đã bắt đầu cuộc không kích thứ 3 liên tiếp nhằm vào Iran. Theo CENTCOM, các cuộc tấn công này sẽ tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho các lực lượng của Iran, đồng thời làm suy yếu khả năng của Tehran trong việc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải thương mại trên eo biển Hormuz. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng xếp quân sự và để ngỏ khả năng tấn công vào núi Pikesh, khu vực được cho là có các đường hầm quân sự kiên cố gần cơ sở làm dầu urani Natan của Iran. Trước đó, ông Trump cũng tuyên bố Washington sẽ khôi phục phong tỏa hàng hải đối với Iran và không cho phép tàu của Iran và các đối tác của Tehran đi qua khu vực eo biển Hormuz, trong khi các quốc gia khác vẫn được tự do đi lại qua khu vực chiến lược này.
4: Không chỉ tiếp tục đáp trả nhau bằng các cuộc tấn công quân sự, Mỹ và Iran đang bước vào một mặt trận đối đầu mới. Quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu, khi cả Mỹ và Iran cùng tuyên bố có quyền quyết định luật chơi trên tuyến đường huyết mạch này, nguy cơ xung đột lan rộng và triển vọng ngoại giao cũng trở nên mong manh hơn.
0: Lạm phát bán lẻ của Ấn Độ trong tháng 6 vừa qua đã tăng lên 4,38% từ mức 3,93% của tháng trước đó, đánh dấu lần đầu tiên trong 17 tháng chỉ số này vượt mục tiêu 4% của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. Mức tăng cũng cao hơn dự báo 4,3% của các chuyên gia kinh tế. Diễn biến này làm gia tăng khả năng Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sẽ phải chuyển sang chu kỳ tăng lãi suất trong thời gian tới.
4: Hôm nay 14 tháng 7, nước Pháp kỷ niệm 237 năm ngày Quốc khánh. Tuy nhiên, không khí lễ hội năm nay bị phủ bóng bởi đợt nắng nóng khắc nghiệt khiến nhiều hoạt động phải hủy bỏ. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
6: Lực lượng chức năng cho biết một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã bùng phát vào chiều chủ nhật ngày 12 tháng 7 gần vùng Noisy-sur-Écône, phía nam thủ đô Paris và nhanh chóng lan rộng ra khu vực phía tây rừng Fontainebleau. Tính đến rạng sáng thứ hai, chỉ trong vòng vài giờ, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 800 hecta rừng và vẫn chưa được khống chế. Khoảng 400 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện đã được huy động xuyên đêm. Ít nhất 15 ngôi nhà nằm sâu trong rừng đã phải sơ tán khẩn cấp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez dự kiến sẽ có mặt tại hiện trường vào sáng thứ hai để chỉ đạo công

0: công tác cứu hộ. Tại miền Tây nước Pháp, một vụ cháy khác dọc theo rìa đường thuộc khu vực các quận phía Bắc Angers cũng đã tàn phá gần 300 hectare đất nông nghiệp và thảm thực vật. Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, cảnh sát trưởng Paris đã ra lệnh hủy bỏ các buổi dạ tiệc truyền thống của lính cứu hỏa thường niên cùng nhiều sự kiện thể thao khác.
1: Trong khi đó, cháy rừng đang lan rộng tại nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Tây Ban Nha và Italia. Diễn biến này cho thấy nắng nóng cực đoan không chỉ còn là hiện tượng bất thường mà đang trở thành một trạng thái bình thường mới trên lục địa già. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Ngân hàng hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên tạo động lực cho tăng trưởng bền vững. Tiêu dùng nội địa giữ đà phục hồi tạo động lực tăng trưởng cuối năm. Quảng Ngãi tăng tốc thi công công trình trọng điểm. Thưa quý vị và các bạn, thay vì mở rộng tín dụng một cách dàn trải vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, hệ thống ngân hàng thương mại đang quyết liệt cơ cấu lại danh mục cho vay. Việc dịch chuyển dòng vốn tập trung vào các động lực tăng trưởng cốt lõi không chỉ giúp nâng cao chất lượng tín dụng mà còn đồng hành cùng nền kinh tế hướng tới sự phát triển toàn diện và bền vững.
4: Việc dồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên không chỉ dừng lại ở chủ trương mà đã mang lại kết quả bước đầu bằng các chỉ số dư nợ rất cụ thể. 6 tháng đầu năm, trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dòng vốn duy trì đà tăng ổn định, đạt khoảng 4,3 triệu tỷ đồng và chiếm tới 22,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đã nâng quy mô gói tín dụng ưu đãi nông lâm thủy sản lên 185.000 tỷ đồng, tiếp sức trực tiếp cho hạ tầng cơ giới hóa và mô hình sản xuất quy mô lớn. Doanh nghiệp xuất khẩu nằm trong nhóm bứt phá mạnh nhất với tốc độ tăng trưởng dư nợ ấn tượng, đạt 11,2%. Nguồn vốn kịp thời giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, tận dụng đà phục hồi của kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa với dư nợ đạt gần 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn hệ thống, giúp khối doanh nghiệp chiếm đa số này phục hồi thanh khoản, duy trì việc làm ổn định cho hàng triệu lao động. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ghi nhận mức tăng trưởng dư nợ bùng nổ lên tới 18,81%. Con số này khẳng định dòng vốn đang thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng chuyển đổi số, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn công nghệ xanh. Bà Hà Thu Giang, vụ trưởng vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết.
5: Trong điều kiện thị trường trái phiếu xanh và thị trường carbon mới phát triển và đang hình thành, nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng đã và đang đóng góp một cái vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động mang lại lợi ích về môi trường, phát triển các mô hình sản xuất bền vững, góp phần xanh hóa nền kinh tế. Và thời gian qua thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai kịp thời đồng bộ rất là nhiều giải pháp để tạo điều kiện cho cái hoạt động tín dụng xanh được thúc đẩy, được phát triển.
4: Gần đây, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành nhiều cơ chế điều hành tín dụng nhằm tạo thêm cơ hội vốn cho các lĩnh vực ưu tiên. Công văn số 4551 về tín dụng nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, công văn số 5386 về tín dụng đối với các dự án trọng điểm và thông tư số 25 năm 2026 về tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn đều đang hướng dòng vốn vào các lĩnh vực được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Theo phân tích của công ty chứng khoán KB Việt Nam, riêng 18 dự án thuộc phạm vi công văn số 5386 đã có tổng nhu cầu vốn hơn 752.000 tỷ đồng, tập trung vào các dự án đường sắt cao tốc tốc độ cao, hạ tầng hàng không, công trình phục vụ APEC và nhiều dự án liên kết vùng. Khoảng 85% nhu cầu vốn dự kiến sẽ được giải ngân trong giai đoạn 2026-2028. Vì vậy, nếu áp dụng cơ chế hạn mức tăng trưởng tín dụng như thông thường, sẽ làm thu hẹp đáng kể hoạt động cho vay đối với các lĩnh vực khác. Do đó, việc loại trừ phần dư nợ phát sinh khỏi chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được xem là giải pháp điều tiết mang tính kỹ thuật, giúp các ngân hàng thương mại có thêm không gian tài trợ cho các công trình trọng điểm. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ, thông tin về lý do đưa những dự án trọng điểm ra khỏi dư nợ room tín dụng.
6: Thì họ thực hiện những cái dự án đều là những dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa vùng rất lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế, cho nên thời gian qua ngân hàng nước đã bắt tay rất sớm để mà nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thông qua việc là không tính cái dư nợ tín dụng đối với những lĩnh vực đó trong cái room tín dụng giao cho các tổ chức tín dụng để đảm bảo các tổ chức tín dụng có dư địa và an tâm tập trung đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm quốc gia như vậy. Song song với việc là điều hành room tín dụng thì ngân hàng nước cũng đã bắt tay vào để mà triển khai các chương trình xem xét tái cấp vốn.

0: cho những dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội cho thuê. Đây là một cái chương trình rất nhân văn của chính phủ cho người dân cũng như đặc biệt là giới trẻ, là cái động lực để tạo ra cái tăng trưởng tăng cao và bền vững trong thời gian tới.
1: Bên cạnh kết quả tích cực là bơm lượng vốn lớn ra thị trường, nút thắt lớn hiện nay chính là sức hấp thụ của doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn nhiều năm qua liên tục thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng, đẩy tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi toàn hệ thống lên mức cao, dao động khoảng 111-115%. Trải qua giai đoạn khó khăn kéo dài, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tình trạng cạn kiệt tài sản đảm bảo, báo cáo kiểm toán tài chính chưa đủ minh bạch để đáp ứng điều kiện vay an toàn. Nhóm ngành bất động sản dù chiếm 25,73% tổng dư nợ nền kinh tế tính đến cuối tháng 5 năm 2026, nhưng vẫn là phân khúc tiềm ẩn rủi ro thanh khoản cao, khiến ngân hàng phải siết chặt kiểm soát và dồn bớt room cho các ngành sản xuất thực. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
2: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2025, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này đó, thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được cái mục tiêu này. Trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp, cho nó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công, nợ xấu khác.
1: Mục tiêu đề ra tại kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 là phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt được mức tăng trưởng hai con số này, nền kinh tế cần một lượng nhiên liệu khổng lồ và kịp thời, mà tín dụng chính là nguồn nhiên liệu quan trọng nhất. Kết quả tăng trưởng tín dụng 7,41% trong 6 tháng đầu năm chính là câu trả lời thực tế cho thấy hệ thống ngân hàng đang đi đúng lộ trình, dòng vốn giải ngân nhanh, trúng và đúng địa chỉ, tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Kiên trì thúc đẩy dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên chính là chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và xây dựng một nền kinh tế tự chủ, bền vững.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy tiêu dùng nội địa tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
6: Trong nửa đầu năm nay, khu vực thương mại và dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò là bệ đỡ động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động bán lẻ, sự bùng nổ của du lịch lữ hành cùng dòng luân chuyển hàng hóa, hành khách nhộn nhịp đang tạo nên một bức tranh kinh tế đầy khởi sắc. Từ nay đến cuối năm, các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển thương mại hiện đại, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao hiệu quả bình ổn thị trường, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiêu dùng nội địa tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 15% trong năm nay. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đã thực hiện từ đầu năm, đồng thời mở rộng các chương trình kích cầu, nâng cao chất lượng hệ thống phân phối và thúc đẩy thương mại hiện đại. Cùng với các giải pháp phát triển thị trường, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai chương trình Tích xanh trách nhiệm hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng niềm tin của người tiêu dùng thông qua việc nhận diện các sản phẩm an toàn, chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và củng cố niềm tin trên thị trường. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Thời gian vừa qua đó là chúng tôi theo dõi là có khoảng gần 500 nhà cung cấp đăng ký cái tích xanh và hiện nay đã cũng hơn 5.000 cái sản phẩm tích xanh đã được 12 hệ thống phân phối xác nhận và có một cái khu vực dành riêng cho cái sản phẩm tích xanh để cho người tiêu dùng biết và mua sắm. Thì đây là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là cũng công khai minh bạch và giúp cho cái đầu ra cho những sản phẩm an toàn, những sản phẩm sạch có chất lượng.
6: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố khó lường, củng cố thị trường nội địa không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì đầu ra ổn định mà còn tạo nền tảng quan trọng để giữ vững đà tăng trưởng, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
8: Đối với thị trường nội địa thì chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ

0: ở vùng sâu, vùng xa. Ở đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ, nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tiếp thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi kể cả các mô hình rất phổ biến hiện nay như là livestream, rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Rồi các hoạt động thứ ba liên quan đến tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp, đấy, từ việc thiết kế, bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm, vân vân. Có thể nói là những cái chương trình này thì được Bộ Công Thương là triển khai nó rất cụ thể, sâu rộng đến các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng trên cả nước.
1: Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng bán lẻ, hạ tầng logistics xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp bán lẻ, xây dựng hàng rào kỹ thuật nhằm tuân thủ các cam kết quốc tế, tăng cường quản lý các giao dịch hàng hóa trên thương mại điện tử. Bộ Công Thương định hướng phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại gắn với sự phát triển của thương mại điện tử, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được xem là những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thị trường bán lẻ phát triển bền vững và đáp ứng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.
2: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân hơn 2.115 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 28,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo tăng tốc thi công các công trình hạ tầng trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Thanh Thắng ghi nhận tại dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, một trong những công trình đầu tư công trọng điểm của tỉnh.
3: Mấy ngày nay, những mẻ bê tông nhựa nóng đầu tiên được trải trên tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh giai đoạn 2B đánh dấu dự án bước đầu giai đoạn hoàn thiện. Trên công trường này, máy móc hoạt động liên tục, công nhân bám sát tiến độ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đưa tuyến đường ven biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi sớm về đích. Công trình này dài hơn 5,7 km, điểm đầu tại nút giao đường huyện DH37 thuộc xã Mò Cày đi xã Lăng Phong và kết thúc tại cánh đồng phường Trà Câu. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m với kết cấu bê tông nhựa hai lớp. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 98 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Hiện nay, khối lượng thi công của dự án đã vượt kế hoạch đề ra. Sau khi hoàn thành phần nền đường và móng cấp phối đá dăm, các gói thầu đồng loạt chuyển sang công đoạn thảm bê tông nhựa. Tại đoạn tiến dài gần 2,5 km từ km 79 585 đến km 82, công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi hoàn thành lớp bê tông nhựa C19 và đang thảm lớp C12.5. Trên công trường luôn có 20 máy móc, thiết bị cùng 30 công nhân được huy động làm việc liên tục. Giữa nắng hè oi bức, những xe tải chở bê tông nhựa nóng nối đuôi nhau tiếp cận máy rải. Ông Lâm Văn Thuận, chỉ huy trưởng công trường, công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi cho biết, cả dây chuyền thi công vận hành đồng bộ, khép kín, tạo nên không khí lao động khẩn trương trên tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh.
4: Hiện nay là máy móc thiết bị nhân công là hiện đang có dây chuyền thổm bê tông nhựa, là đang tập trung để thổm hoàn thiện lớp bê tông nhựa C12.5. Hiện giờ là chỉ còn lại là ô tô và các máy móc xe đồ để phục vụ bên thi công mương rờ rảnh thôi. Trong 10 ngày nữa là dứt điểm bê tông nhựa và khoảng cuối tháng thì hoàn thành công trình của cái đoạn này.
3: Ở đoạn tuyến còn lại, dài 3,4 km, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Phát Lợi cũng hoàn thành nền đường và móng cấp phối đá dăm, sẵn sàng triển khai thảm bê tông nhựa trong tuần tới. Theo ông Nguyễn Văn Phòng, kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Phát Lợi, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ xe lưu, ô tô vận chuyển, máy rải cùng nhân lực sẵn sàng triển khai thi công khi đủ điều kiện.
5: Còn sau là mặt bằng rồi giải phóng ổn thỏa đẹp, chủ đầu tư, chính quyền địa phương có văn bản thì họ cũng rất là tích cực.
6: Đã hoàn thiện móng cấp phối, phương tiện đã đầy đủ, tất cả các dụng cụ, xe lưu, quyết tâm nhà thầu đã hoàn thiện móng cấp phối là trong tuần tới rồi triển khai bê tông nhựa.
3: Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang chỉ đạo nhà thầu tranh thủ từng mét mặt bằng được bàn giao để tổ chức thi công ngay, đồng thời phối hợp với các địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ các dự án và kế hoạch giải ngân đầu tư công.
7: Đối với các công trình trọng điểm, thì những nơi nào có mặt

0: bạn tiếp cận ngay. Hiện nay các địa phương phối hợp rất tốt để đảm bảo làm sao mà giải ngân đến cuối năm đã đạt kế hoạch vốn bố trí.
1: Thưa quý vị, nội dung Quảng Ngãi tăng tốc thi công công trình trọng điểm cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bản tin pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin có những nội dung chính sau.
4: Chính phủ ban hành nghị quyết phát triển công dân số, miễn giảm nhiều loại phí lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
3: Công an TP.HCM khởi tố thêm 12 bị can trong 2 đường dây cá độ bóng đá, tổng số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 66.22 về phát triển công dân số, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 28 tháng 2 năm 2027. Theo đó, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến được hưởng nhiều chính sách miễn giảm phí, lệ phí. Người tích hợp thành công giấy chứng nhận đăng ký xe và 5 loại giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNEID thực hiện đăng ký cấp mới, cấp đổi, cấp lại hoặc đăng ký tạm thời phương tiện trực tuyến sẽ được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển số. Đồng thời, người sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để khai và nộp lệ phí trước bạ điện tử được giảm 10% lệ phí trước bạ đối với nhà, đất theo quy định.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố thêm 12 bị can liên quan đến 2 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đến nay, liên quan đến vụ án, đã có 97 bị can bị khởi tố về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 10 năm 2025 đến khi bị phát hiện, số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc ước tính lên tới 3.500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã triệu tập 150 người liên quan để tiếp tục làm rõ vụ án.
4: Cũng tại TP.HCM, lực lượng công an vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ quân dụng hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ TNT cùng nhiều tang vật liên quan, tạm giữ 8 đối tượng để điều tra. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định các đối tượng hoạt động khép kín, lợi dụng địa hình rừng núi ven biển và các khu vực khai thác khoáng sản, đánh bắt thủy sản để mua bán vận chuyển thuốc nổ trái phép.
3: Tối qua, xảy ra vụ hỏa hoạn tại tầng 2 nhà kho của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hóa máy giày Toàn Thịnh Việt Nam, khu công nghiệp Tây Bắc Gia, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Do khu vực chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giấy cắt tông, xăng dầu, lửa nhanh chóng lan rộng, công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động khoảng 200 cán bộ chiến sĩ cùng hơn 20 phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Sau gần 4 giờ triển khai phương án khoanh vùng cô lập và dập lửa từng phần, đám cháy cơ bản được khống chế.
4: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam 150 triệu đồng do vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Doanh nghiệp bị xác định không giao hợp đồng cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định và không để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một số hành vi theo luật bảo vệ quyền người tiêu dùng.
3: Công an thành phố Hà Nội phát hiện website tạp hóa MMO hoạt động như một sàn giao dịch tài nguyên số, cho phép mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội và nhiều tài nguyên điện tử khác. Cơ quan điều tra xác định Đào Quang Huy cùng 2 đối tượng tổ chức vận hành hệ thống. Dữ liệu cho thấy website có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, phát sinh thêm 53 triệu lượt giao dịch, doanh thu bước đầu xác định hơn 400 tỷ đồng.
4: Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án từ 23 đến 26 năm tù đối với Phạm Vũ Khiêm, giám đốc công ty Herbitech, trong vụ sản xuất gần 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả. Bị cáo bị đề nghị xét xử về 3 tội danh gồm sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.
3: Theo báo cáo thường niên năm 2025 về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cơ quan chức năng đã phối hợp xác minh hoạt động của 41 trường hợp kinh doanh đa cấp trên cả nước. Đến nay đã khởi tố 95 bị can, ghi nhận hơn 88.000 người bị hại với tổng thiệt hại ước tính hơn 13.000 tỷ đồng.
4: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 15 người về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Tuyên Quang. Các bị can bị điều tra theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 19 bị can để tiếp tục làm rõ vụ án.
3: Chiều qua, kết thúc phiên

0: Tòa xét xử sơ thẩm, Tòa nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Giáp, nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên 1 năm tù cho hưởng án treo, hai bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên trưởng khoa ngoại thận tiết niệu và Bùi Ngọc Đức, nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức cùng bị tuyên án 1 năm 3 tháng tù. Theo nhận định của hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng là người trực tiếp quản lý máy tán sỏi, khi thiết bị của viện hư hỏng, bị cáo không cho người bệnh tự ý mượn máy cho của công ty trách nhiệm hữu hạn Khả Lộc để sử dụng. Đồng thời chỉ đạo bác sĩ áp dụng phương pháp điều trị khác nhưng vẫn ghi trong hồ sơ là kỹ thuật nội sỏi tán bằng laser để làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế. Bị cáo trực tiếp tham gia 46 ca phẫu thuật và tổ chức thực hiện tổng cộng là 580 dịch vụ kỹ thuật.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Kính chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phế của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
4: Và để biết xem ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề gì, mời quý thính giả cùng lắng nghe một số những chia sẻ sau đây.
5: Ngày hôm nay tôi nằm điều hòa tầm 24-25 độ, sáng dậy chảy nước mũi, đau đầu. Khi mà tôi ra ngoài thì cảm thấy không khí nó thay đổi, cảm thấy rất là mệt mỏi.
6: Bác sĩ chẩn đoán bị viêm xoang và bị viêm amidan, cũng thường xuyên nằm điều hòa. Cũng ngủ dậy là thấy hiện tượng rát cổ họng và ho.
3: Vâng, trong những ngày nắng nóng, điều hòa có lẽ là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, dù có tác dụng làm mát nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, mặt trái của điều hòa cũng gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Nằm ở trong phòng điều hòa sẽ gây ra hiện tượng khô da, đau họng, khô mũi, rất dễ dẫn đến bệnh đường hô hấp như là viêm họng hay là cảm lạnh quý vị ạ.
4: Ngoài ra còn rất nhiều những nguyên nhân khách quan tăng nguy cơ bệnh về đường hô hấp trong mùa nắng nóng, như là đối với những người thường xuyên phải tiếp xúc với khói, bụi, hóa chất có khả năng cao mắc các bệnh về hô hấp. Mùa hè là thời điểm các chuyến du lịch và vui chơi với sự thay đổi đột ngột môi trường sống thì các bệnh lý về đường hô hấp cũng rất dễ ghé thăm. Đối với những người nghiện thuốc lá, thuốc lào hay là sử dụng các chất kích thích sẽ góp phần không nhỏ nguy cơ mắc bệnh. Chúng có thể làm tổn thương nhu mô phổi, từ đó tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cơ hội, đặc biệt là đường hô hấp trên.
3: Vâng, hiện tại thì chúng ta mới bắt đầu mùa nắng nóng thôi. Theo dự báo, thời gian tới sẽ còn có nhiều đợt nắng nóng kéo dài hơn. Do vậy, mỗi người cần chủ động các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình, đặc biệt là với người già và trẻ em.
4: Các bác sĩ khuyến cáo không nên đi ra ngoài đường lúc trời quá nóng, sử dụng quạt và điều hòa nhiệt độ khoa học hợp lý. Cách tốt nhất để phòng ngừa nắng nóng đó là uống đủ nước, cũng nên ăn thức ăn mới nấu chín, không nên dự trữ thức ăn quá nhiều vì khó bảo quản. Với những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch, chúng ta nên đi thăm khám bác sĩ thường xuyên hơn để được tư vấn.
3: Và đặc biệt để phòng bệnh nói chung và bệnh hô hấp nói riêng trong mùa nắng nóng thì việc tăng sức đề kháng là rất quan trọng. Nó chính là vũ khí để giúp kháng lại các loại virus.
4: Cách tăng cường sức đề kháng cũng không phải là khó để thực hiện đâu quý vị ạ. Chúng ta chỉ cần thiết lập một chế độ sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya và duy trì tập luyện thể dục mỗi ngày.
3: Ngoài ra, quý vị có thể sử dụng một loại thảo dược tốt cho sức khỏe, hiệu quả với đường hô hấp mang tên đông trùng hạ thảo. Các nghiên cứu cho thấy đông trùng hạ thảo có hàm lượng axit amin phong phú, có tác dụng bổ phế, tăng cường khả năng hoạt động của phế quản, điều tiết cơ trơn phế quản. Đồng thời, cordycepin của trùng thảo có tác dụng mạnh mẽ trong việc ức chế và hỗ trợ diệt trừ các virus vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng phổi, đặc biệt là rất tốt cho người già, những người bị bệnh lao phổi, những người hút thuốc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ thêm.
7: Chúng ta có thể sử dụng thêm các cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo có 17 axit amin cần thiết, rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì rất giàu các cái hoạt chất sinh học cordycepin, adenosine, polysaccharide, d-mannitol. Đông trùng hạ thảo cũng là một cái thảo dược rất là quý hiếm, xưa kia cha ông ta rất hay sử dụng trong các để nâng cao sức khỏe, phòng chống những các cái bệnh lý về đường hô hấp.
4: Hiện nay trên thị trường đang có một sản phẩm được rất nhiều người tin tưởng lựa chọn và sử dụng, đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như là rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hèn, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo. cũng rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay là ho mãn tính, ho lâu ngày hay ho do thay đổi thời tiết hoặc là ho do nhiễm lạnh và cảm lạnh.
3: Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới giúp nâng cao sức đề kháng, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Quý thính giả quan tâm đến sản phẩm có thể gọi tới số hotline 0914001080. Xin để nhắc lại 0914001080. Cảm ơn sản phẩm viên bổ phổi Banica đã đồng hành

0: cùng chuyên mục.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, những con đường mới mở, những công trình dân sinh được hoàn thiện, những mô hình sinh kế giúp người dân thoát nghèo, những vùng quê từng bước khởi sắc. Đó là những dấu ấn mà các chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang tạo nên trên khắp mọi miền đất nước. Song hành với những kết quả đó, vẫn còn những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ. Tiến độ giải ngân còn chậm, nguồn lực chưa được phát huy tối đa, sự phối hợp giữa các chương trình, giữa các cấp, các ngành ở nhiều nơi còn thiếu đồng bộ. Khi nguồn lực còn phân tán, hiệu quả đầu tư khó đạt như kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, sáng mùng 9 tháng 7 vừa qua, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được kiện toàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu đổi mới cách thức triển khai các chương trình theo hướng lồng ghép thực chất, không tích hợp một cách cơ học nhằm khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, trên khắp các vùng quê, từ miền núi đến những xã ven biển còn nhiều khó khăn. Các chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang tạo nên những thay đổi rõ nét với những con đường mới, những ngôi nhà mới, những sinh kế mới. Hiệu quả ấy được cảm nhận rõ nhất qua những người dân đang trực tiếp thụ hưởng các chính sách.
4: Những con đường bê tông nối dài đến từng thôn bản, những ngôi nhà kiên cố thay thế những mái nhà tạm bợ, những mô hình sinh kế từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống. Đó là những thay đổi có thể cảm nhận rõ ở nhiều vùng quê nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia. Tại tỉnh Đắk Lắk, từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được xây dựng, mở rộng. Những con đường mới không chỉ nối gần khoảng cách giữa các thôn, buôn, mà còn mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân. Bà Hening Eban, người dân ở xã Efe, nói:
5: có công trình mình rất là mừng, con em đi học đi lại nó tiện hơn, và mùa gặt này dân chợ lúa hay vận chuyển nông sản tốt hơn.
4: Cùng với đầu tư hạ tầng, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trở thành điểm tựa để nhiều hộ nghèo mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Từ những khoản vay ban đầu, nhiều gia đình đã mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, từng bước nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Chị Lương Thị Tiến ở xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên chia sẻ:
6: nhờ hỗ trợ của chính sách ngân hàng, tôi được vay vốn về chăn nuôi, thả gia súc gia cầm. Từ cái nguồn vốn đấy thì tôi tích lũy được và để phát triển kinh tế gia đình nhiều hơn, giúp tôi thoát nghèo như ngày hôm nay.
4: Từ những ngôi nhà mới, những con đường mới đến những mô hình sinh kế và nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân ở nhiều địa phương.

0: những chính sách phù hợp để phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống.
1: Ở miền núi thường thường là ruộng bậc thang, sản xuất thì là không ổn định về thu nhập và năng suất, cho nên là đề xuất với trên làm sao nó đồng bộ cái miền xuôi miền núi để khoảng cách ngày càng hẹp lại.
2: Ban đầu giống rồi là vốn thì chúng tôi không có, thế cho nên là cái này chúng tôi rất mong chờ cái sự giúp đỡ của chính phủ.
0: Thực tiễn cho thấy các chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang mang lại những thay đổi tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Song để những nguồn lực ấy phát huy hiệu quả cao hơn, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ và bền vững hơn, việc tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, tăng cường phối hợp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đang là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, những con đường mới, những căn nhà kiên cố và các mô hình sinh kế hiệu quả đang cho thấy tác động tích cực của các chương trình mục tiêu quốc gia trong việc nâng cao đời sống người dân, nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn như tiến độ giải ngân chậm, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ, thủ tục hướng dẫn còn phức tạp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực để chính sách thực sự phát huy giá trị trong thực tiễn. Đây cũng là vấn đề được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được kiện toàn tổ chức.
3: Bước sang giai đoạn 2026-2030, Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư 5 chương trình mục tiêu quốc gia. Để đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo điều hành, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương theo hướng hợp nhất, thống nhất điều phối thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia gồm chương trình tích hợp xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình phát triển văn hóa, chương trình chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển, chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy được tổ chức thực hiện theo cơ chế riêng do Bộ Công an chủ trì. Năm nay là năm đầu tiên triển khai 4 chương trình do Ban Chỉ đạo Trung ương trực tiếp điều phối với tổng dự toán ngân sách Trung ương hơn 29.300 tỷ đồng, gồm 21.400 tỷ đồng vốn đầu tư công và 7.900 tỷ đồng kinh phí thường xuyên. Tuy nhiên, sau nửa năm triển khai, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm khi vốn đầu tư công mới đạt khoảng 23,5% kế hoạch, còn kinh phí thường xuyên đạt hơn 15% dự toán. Đây là một trong những lý do khiến chính phủ yêu cầu phải khơi thông nguồn lực, đổi mới phương thức tổ chức, thực hiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh một điểm rất mới trong giai đoạn này, đó là nghiên cứu lồng ghép, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng thực chất. Mục tiêu là giảm đầu mối quản lý, giảm thủ tục hành chính, tăng cường điều phối nguồn lực và lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo thay vì chỉ chú trọng quy trình thực hiện.
4: Việc thống nhất tổ chức lại hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ là để đảm bảo gọn đầu mối và thống nhất trong chỉ đạo, nhưng quan trọng là chúng tôi thấy là trong cái quá trình mà chỉ đạo thực hiện thì có những cái sự trùng lặp và có những cái việc là nó giao thoa, cho nên cần phải có một cái sự chỉ đạo thống nhất để đảm bảo là các mục tiêu nó đúng đối tượng, đúng mục đích yêu cầu và đúng nhu cầu thực tế, không phát sinh ra những cái chồng lấn, không phát sinh ra những cái lãng phí.
3: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ ngành đã khẩn trương rà soát cơ chế chính sách, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, việc nghiên cứu tích hợp các chương trình giảm đầu mối quản lý, chuyển mạnh từ quản lý theo thủ tục sang quản lý theo kết quả sẽ là giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư.
5: Để thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia của 2026 cũng như cả giai đoạn tới, chúng ta phải hoàn thiện ngay được cái cơ sở pháp lý, càng đơn giản, càng ít văn bản pháp lý thì càng dễ triển khai thực hiện. Thứ hai là hoàn thành cái việc phân bổ cái nguồn vốn của 2026. Thứ ba là tập trung thực hiện cái giải ngân kéo dài. Thứ tư là nâng cao cái trách nhiệm và tính chủ động

0: hướng là chúng ta nghiên cứu để tích hợp lại thành một chương trình để đảm bảo tránh cái câu chuyện chồng chéo, giao thoa giữa các chương trình với nhau.
1: Là cơ quan được giao chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới là hoàn thiện cơ chế điều phối, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ ngành và địa phương để bảo đảm các nguồn lực được sử dụng đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo và dàn trải, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.
2: Với vai trò là cơ quan chủ chương trình tích hợp, phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ phân bổ phần kinh phí ngân sách thường xuyên năm 2026 còn lại, đôn đốc các bộ cơ quan trung ương hoàn thiện kế hoạch, danh mục nhiệm vụ, phân bổ chi tiết và tổ chức thực hiện ngay sau khi được giao vốn, chủ trì phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý khó khăn vướng mắc, kiểm tra đôn đốc thực hiện giải ngân vốn năm 2026 và nguồn vốn ba chương trình giai đoạn 21-25 kéo dài sang năm 2026.
1: Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang phối hợp với các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách và hướng dẫn triển khai, bảo đảm nguồn lực được phân bổ đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết.
3: Vừa qua thì Bộ thành lập các cái đoàn kiểm tra do các đồng chí lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng đi và có phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Kiểm tra có 3 nội dung thôi. Cái thứ nhất là xem những cái văn bản hướng dẫn gì mà địa phương còn vướng mắc thì sẽ trả lời ngay. Cái thứ hai nữa là đôn đốc cái giải ngân của năm 25 chuyển sang năm 26 và yêu cầu các đơn vị là những tỉnh nào mà không dùng hết thì phải có báo cáo ngay.
1: Có thể thấy, từ chỉ đạo quyết liệt của chính phủ đến sự vào cuộc của các bộ ngành đều hướng tới một mục tiêu chung, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và tạo ra những chuyển biến thực chất trong đời sống người dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, bước sang giai đoạn 2026-2030, các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển cho nhiều địa phương, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, trong khi yêu cầu phát triển ngày càng cao, bài toán đặt ra không chỉ là bố trí thêm vốn đầu tư mà quan trọng hơn là làm thế nào để nguồn lực được khơi thông, sử dụng đúng mục tiêu và tạo ra hiệu quả thực chất. Theo các chuyên gia, những chỉ đạo mới của chính phủ về đổi mới phương thức triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia là bước đi đúng hướng, song để các chủ trương đó nhanh chóng đi vào cuộc sống, vẫn cần những thay đổi mạnh mẽ hơn trong tư duy quản lý và tổ chức thực hiện.
4: Sau nhiều năm triển khai, các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần cải thiện hạ tầng, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy không ít khó khăn như nguồn lực còn phân tán, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương chưa thật sự đồng bộ. Một số quy định còn chồng chéo khiến hiệu quả đầu tư chưa đạt như kỳ vọng. Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, điều quan trọng hiện nay là phải thay đổi cách thức tổ chức thực hiện để nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn.
5: Cần có cái sự phối kết hợp giữa các bộ ngành trong các cái quá trình mà triển khai thực thi các chính sách. Chúng ta đã có những cái chuyển động tương đối tốt. Tuy nhiên, chuyển động của các hoạt động đó nó chưa đi vào nền nếp.
4: Từ thực tiễn đó, việc chính phủ kiện toàn ban chỉ đạo trung ương và định hướng nghiên cứu tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng thực chất được nhiều chuyên gia đánh giá là giải pháp cần thiết. Việc tích hợp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối quản lý mà còn tạo sự liên kết giữa các chương trình, tránh đầu tư dàn trải, phát huy hiệu quả tổng hợp của các nguồn lực. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, tích hợp không đơn thuần là gộp các chương trình lại với nhau, mà quan trọng hơn là xây dựng được cơ chế điều phối thống nhất để các nguồn lực bổ trợ cho nhau, cùng hướng tới mục tiêu phát triển của địa phương.
6: Việc kết hợp, kết nối giữa các lĩnh vực với nhau là một điều hợp lý. Và thứ hai nữa là tổ chức đánh giá đầy đủ cái tác động của sự liên kết, cái tác động qua lại của các yếu tố trong nước và ngoài nước như biến động tỷ giá, biến động về giá cả trên thị trường thế giới để chúng ta có đánh giá một cách khách quan và khoa học.
4: Không chỉ đổi mới cơ chế điều phối, nhiều chuyên gia cũng cho rằng cần thay đổi cách đánh giá hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Nếu trước đây tỷ lệ giải ngân thường được coi là chỉ tiêu quan trọng, thì

0: trong giai đoạn mới, hiệu quả cần được đo bằng những chuyển biến thực sự trong đời sống người dân, bằng những công trình phát huy tác dụng và những mô hình sinh kế giúp người dân nâng cao thu nhập một cách bền vững. Bên cạnh đó, việc tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho địa phương cũng cần đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chỉ khi địa phương chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhưng vẫn bảo đảm công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục tiêu, nguồn lực đầu tư mới thực sự phát huy hiệu quả. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, việc xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm, khai thác tối ưu lợi thế của những vùng nghèo chính là cách tạo công ăn việc làm và thu nhập một cách bền vững cho người nghèo.
1: Phải tăng cường tập trung các nguồn lực đầu tư, không phải phân tán, hình thành nên mỗi một vùng có một cái dự án trọng điểm, và cái dự án này nó có khả năng thay đổi căn bản cái điều kiện phát triển của cái vùng đó. Và khi chúng ta đầu tư hỗ trợ có một dự án lớn như thế, bằng cái việc là tạo ra hạ tầng kết nối, bằng cái việc tạo ra cái mặt bằng không gian đất đai và kêu gọi cái nhà đầu tư tư nhân vào, người ta đầu tư để kinh doanh, và cái người dân tộc ở đấy sẽ trở thành những người lao động, trở thành những người công nhân, trở thành những người cung cấp dịch vụ cho những các cái dự án đầu tư đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được các cái động lực kinh tế cốt lõi để phát triển một cách bền vững các cái vùng dân tộc này.
0: Theo các chuyên gia, khi những điểm nghẽn về thể chế được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông và trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng cao, các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ phát huy tốt hơn, vai trò là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
5: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
6: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
7: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
5: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
6: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
8: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
6: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
4: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn, điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
8: Các nhà khoa học của Việt Nam

0: cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
1: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi. Thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
0: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
2: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 10 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 11 thảo luận nhiều chính sách quan trọng về an sinh xã hội. Thu ngân sách hơn 2.750 tỷ đồng trong 6 tháng qua, Sơn La ghi nhận kết quả cao nhất trong vòng 5 năm qua. Liên minh châu EU siết chặt quy định về bảo vệ tạm thời cho người tị nạn Ukraine. Bây giờ là tin chi tiết. Theo chương trình, đợt 2 phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ hôm nay đến ngày 17 tháng 7 và ngày 28 tháng 7 này cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng như dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 tới. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 2. Đáng chú ý, nhiều tờ trình liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và công tác an sinh xã hội được các đại biểu quan tâm như quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chính sách hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030. Mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên, cùng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản, phát triển nhà ở và tạo việc làm cho người dân. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước hơn 13.350 tỷ đồng, bằng 59,13% dự toán. Với số thu ngân sách đạt hơn 2.750 tỷ đồng trong 6 tháng qua, vượt hơn một nửa dự toán năm nay và tăng trên 11% so với cùng kỳ, Sơn La ghi nhận kết quả cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy đà phục hồi phát triển kinh tế và hiệu quả của công tác quản lý, khai thác nguồn thu trên địa bàn. Ông Hà Minh Đức, trưởng thuế tỉnh Sơn La cho biết.
6: 6 tháng đầu năm thì cũng thực hiện cái việc chuyển đổi mô hình quản lý đối với hộ quản lý kinh doanh từ quản lý khoán sang thu theo kê khai. Thì thuế tỉnh Sơn La đã rất tích cực trong việc tuyên truyền, hướng dẫn. Mặc dù là chính sách thu thuế có cái giảm cái gánh nặng thu thuế so với năm 2025, nhưng cái khối hộ kinh doanh cũng đã đóng góp rất là khá cho ngân sách trong 6 tháng đầu năm. Chúng tôi cũng đã tích cực trong việc rà soát nguồn thu, đánh giá các nguồn thu có rủi ro còn tiền đợt để chúng tôi tập trung trong công tác quản lý rủi ro để khơi thông nguồn lực để tăng công tác thu trong cái việc mà phân tích rủi ro cũng như là chống thất thu.
5: Kiểm tra tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp tại các xã, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa nghiêm khắc phê bình các nhà thầu không đảm bảo tiến độ tại các dự án trường liên cấp của hai xã Quang Hán và Tổng Cọt do chưa bố trí nhân lực tương xứng, năng lực yếu. Đến ngày 15 tháng 7 này, nếu không bổ sung đủ nhân lực theo đường găng tiến độ và cam kết, sẽ tiến hành thay nhà thầu, điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác có năng lực đảm nhiệm theo quy định, quyết tâm hoàn thành các hạng mục thiết yếu phục vụ khai giảng năm học 2026-2027. Hôm qua tại

0: Zili, đại biện Việt Nam tại Timor-Leste, Phạm Bình Đàm đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối các vấn đề kinh tế kiêm Bộ trưởng Du lịch và Môi trường Timor-Leste, Kabur Dilay nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Hai bên trao đổi về triển vọng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp và an ninh, lương thực, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, du lịch, kết nối và thu hút đầu tư. Đại biện Phạm Bình Đàm khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và các ưu tiên phát triển của Timor-Leste. Trao đổi về việc Timor-Leste chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029, Phó Thủ tướng Kabur Dilay bày tỏ mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam trong tổ chức các sự kiện đa phương, đào tạo cán bộ, lễ tân, hậu cần, truyền thông và điều phối liên ngành. Đại biện Phạm Bình Đàm khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm phù hợp, góp phần hỗ trợ Timor-Leste tham gia ngày càng chủ động và hiệu quả vào các hoạt động của ASEAN.
0: Trong bối cảnh trào lửa vùng vịnh cùng một loạt mặt trận khác còn chưa hạ nhiệt, Trung Đông lại xuất hiện thêm một điểm nóng nữa là Yemen. Chiều qua, quân đội quốc gia Yemen được các nước Ả Rập hậu thuẫn đã tấn công sân bay quốc tế ở thủ đô Sana'a do lực lượng Houthi thân Iran kiểm soát. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Hiện chưa rõ mức độ thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của quân đội chính phủ Yemen vào sân bay Sana'a gây ra. Lực lượng Houthi cũng như chính phủ Iran cũng chưa đưa ra phản ứng liên quan. Tuy nhiên, theo nhận định của giới phân tích, Houthi chắc chắn sẽ tiến hành đáp trả. Nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại tại Yemen được cho là rất cao, thậm chí khó tránh khỏi trong giai đoạn tới.
0: Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố bản sửa đổi quan trọng nhất đối với chỉ thị bảo vệ tạm thời của EU dành cho người tị nạn Ukraine kể từ khi được ban hành vào năm 2022, với các quy định mới dự kiến sẽ ảnh hưởng đến việc xin tị nạn của những đối tượng này trong tương lai. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Các sửa đổi dự kiến sẽ được công bố trong tháng này, nhưng sẽ có hiệu lực vào tháng 3 năm 2027, khi chương trình bảo hộ tạm thời hiện tại của EU hết hạn. Theo Bộ Nội vụ Ba Lan, các hạn chế mới sẽ chỉ áp dụng cho những người Ukraine đang tìm kiếm sự bảo vệ tạm thời sau khi các quy định mới có hiệu lực, chứ không hướng đến khoảng 4,3 triệu người Ukraine đã được áp dụng chỉ thị này trên toàn Liên minh châu Âu. Trước đó, Ukraine đã kêu gọi các chính phủ châu Âu trục xuất những người đàn ông Ukraine bị cáo buộc đã rời khỏi nước này bất hợp pháp. Theo số liệu của Eurostat, hiện có khoảng 4,3 triệu người Ukraine đang được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời trên khắp EU.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
6: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đau ruột kích thích.
7: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
8: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt. Hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
5: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
6: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn được làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
7: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đó.

0: tài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
1: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta, tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
2: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
3: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn hàng vạn người lính chưa thể trở về với gia đình. Trên những cánh rừng Trường Sơn, nơi đất bạn Lào, hay tại hàng trăm nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh vẫn đang được những người hôm nay lặng lẽ tiếp nối bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và cả những thành tựu mới của khoa học. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình đặc biệt ấy. Thưa quý vị và các bạn, từ những cánh rừng trên đất bạn Lào, nơi đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An nhiều năm bền bỉ tìm đồng đội, đến 32 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh đang khẩn trương lấy mẫu ADN, một hành trình đặc biệt đang tiếp diễn, hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính đang chờ được gọi đúng tên mình để những người con của Tổ quốc có thể trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ ngóng đợi.
2: Trong những chiếc hộp nhỏ được đánh số cẩn thận, đó không chỉ là những mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, đó còn là hy vọng sau hàng chục năm nằm lại nơi đất mẹ, những người lính sẽ được gọi đúng tên mình. Tại Nghệ An, địa phương nhiều năm liền đảm nhiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất nước bạn Lào, chiến dịch lấy mẫu ADN đang được triển khai khẩn trương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ đang chờ được xác định danh tính. Phía sau mỗi hộp mẫu là hành trình nối lại ký ức đã đứt quãng suốt nhiều thập kỷ. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương, đây là nghĩa trang có khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải thực hiện chặt chẽ, khoa học và bảo đảm sự tôn nghiêm. Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu tại 32 nghĩa trang trước cuối tháng 10 năm 2026, góp phần sớm xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
2: Không chỉ là địa phương có số lượng lớn hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, Nghệ An còn là nơi những cán bộ đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hàng năm vượt Trường Sơn sang ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sổm Bun của nước bạn Lào tìm đồng đội.

0: Mùa khô 2025-2026, đội quy tập Nghệ An đã tiếp nhận xử lý 81 nguồn tin liên quan đến 118 phần mộ liệt sĩ, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 80 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đạt 100% chỉ tiêu quân khu giao. Trong đó, tại tỉnh Siêng Khoảng quy tập được 71 hải cốt liệt sĩ, tỉnh Say Sổm Bun 8 hải cốt liệt sĩ và tỉnh Viêng Chăn 1 hải cốt liệt sĩ. Song điều day dứt nhất vẫn là rất ít hải cốt còn đủ thông tin để xác định danh tính. Những chiếc lược khắc hai chữ hạnh phúc, những mảnh tăng võng, cúc áo, dép cao su trở thành dấu tích hiếm hoi còn sót lại sau hơn nửa thế kỷ. Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ.
1: Trong quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Lào, thì lực lượng quy tập đã thu thập được rất nhiều cái di vật như súng tiểu liên AK, hộp tiếp đạn, rồi hộp phụ tùng súng tiểu liên AK, bình tông, tăng, võng, để giày dép, cúc áo, vân vân. Có những mảnh lược ghi hai chữ hạnh phúc, có những lọ mica khả năng cao trước đây đã từng ghi và chứa đựng thông tin về liệt sĩ. Tuy nhiên, nhiều mùa qua thì đơn vị chưa tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ nào có danh tính. Đó cũng là một điều mà những người làm công tác quy tập như chúng tôi rất băn khoăn và dai dứt. Cũng có những khu vực căn cứ vào cái tọa độ, sơ đồ các đơn vị cung cấp để chúng tôi khoanh vùng nhằm xác định danh tính các liệt sĩ được thuận lợi hơn.
0: Cũng theo Thượng tá Hà, nếu có thêm nhiều thông tin từ các đơn vị, đặc biệt là các tọa độ, sơ đồ khu vực chôn cất liệt sĩ, cơ sở khoanh vùng tìm kiếm, xác định được danh tính các liệt sĩ thuận lợi và chính xác hơn. Tại Nghệ An, toàn bộ mẫu sinh phẩm sau khi lấy đều được lập hồ sơ, bảo quản nghiêm ngặt trước khi bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội thực hiện giám định. Mỗi thao tác đều được tiến hành theo quy trình kỹ thuật chặt chẽ, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm mất đi cơ hội nhận diện thông tin của một người lính. Trong khi đó, cùng với việc lấy mẫu hải cốt, lực lượng công an cũng đang lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để xây dựng ngân hàng gen phục vụ đối chiếu. Hai nguồn dữ liệu ấy sẽ được đối sánh để những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi nhiều chục năm có thêm hy vọng. Thiếu tá Trịnh Thanh Hiệp, khoa giám định Viện Pháp y Quân đội cho biết.
2: Khoa sơ bộ đánh giá số lượng mẫu tương đối là đạt theo như quy trình. Về mặt chất lượng thì các vùng đồng bằng thì là thường có cái chất lượng mẫu là tương đối chắc hơn. Ven triền núi hoặc là những cái đất mà có độ chua cao, độ ẩm cao thì cái chất lượng mẫu không đạt bằng. Quá trình lấy mẫu cố gắng tạo được cái chất lượng mẫu tối đa. Còn đương nhiên là về sau thì có những cái kỹ thuật cao hơn, các kỹ thuật ADN và có những công nghệ mới thì kể cả một số trường hợp mẫu khó, chúng ta vẫn có những cái hy vọng.
0: Cùng nhau đi qua những cánh rừng già, lần theo từng lời kể của nhân chứng, từng tấm sơ đồ cũ, từng dấu tích mờ nhạt còn sót lại. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, đó còn là sự tiếp nối hành trình tri ân được bền bỉ thực hiện suốt hàng chục năm trên đất bạn Lào. Đằng sau mỗi phần mộ được tìm thấy là công sức của biết bao cán bộ chiến sĩ cùng sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào.
3: Vâng, thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm lần này không chỉ đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm những người lính còn nằm lại nơi chiến trường xưa, mà còn hướng tới một mục tiêu cao hơn, đó là trả lại tên cho những người đã hy sinh, trả lại cho mỗi gia đình một địa chỉ để thắp nén hương tưởng nhớ. Và để rồi một ngày không xa, trên những tấm bia từng ghi dòng chữ liệt sĩ chưa biết tên sẽ có thêm những cái tên được khắc lại. Và đó cũng là cách những người đang sống thực hiện lời hứa với những người đã ngã xuống, không để bất cứ người lính nào bị lãng quên.

Thưa quý vị và các bạn, quân khu 4 là một trong những địa bàn trọng điểm trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng thời là nơi thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn Lào. Hiện toàn quân khu có 377 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 231 nghĩa trang thuộc diện lấy mẫu ADN trong chiến dịch lần này. Theo kế hoạch, quân khu phấn đấu lấy khoảng 35.000 mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Riêng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị có khoảng 22.000 mẫu. Song song với đó là mục tiêu tìm kiếm quy tập khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ cả trong nước và trên địa bàn 10 tỉnh của nước bạn Lào, nơi quân khu đang duy trì 6 đội quy tập làm nhiệm vụ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 4.

0: về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa đồng chí, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được quân khu 4 triển khai với những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như thế nào, đặc biệt là đối với địa bàn ở nước bạn Lào ạ?
2: Ở quân khu 4 có thể nói rằng là một trong những cái địa bàn rất là trọng điểm chiến lược trong hai cái cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc cũng như làm cái nghĩa vụ quốc tế. Theo cái số liệu thống kê thì hiện nay trên địa bàn của quân khu là có 138.911 liệt sĩ hy sinh và an táng ban đầu ở trên địa bàn của quân khu. Trong đó thì đến nay đã tìm kiếm quy tập được 64.113 liệt sĩ và chưa tìm kiếm quy tập và chưa rõ cái thông tin tìm kiếm quy tập là 74.298 liệt sĩ. Từ cái thực trạng đó thì nó đặt ra một cái yêu cầu rất là cao đối với cái mục tiêu, cái nhiệm vụ trong cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với quân khu 4. Thì các cái mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm đó là gì? Thứ nhất là chúng tôi phải tổ chức lấy mẫu là 35.588 mẫu hài cốt liệt sĩ mà chưa xác định được thông tin trong 231 cái nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó trọng điểm nhất đó là địa bàn của tỉnh Quảng Trị thì phải tổ chức lấy mẫu là 22.375 mẫu hài cốt liệt sĩ trong 124 nghĩa trang liệt sĩ. Với một cái địa bàn là cũng nắng thì cũng lắm và mưa cũng nhiều và cái địa bàn cũng hết sức phức tạp. Cái mục tiêu thứ hai trong cái chiến dịch 500 ngày đêm ấy, đó là chúng tôi phải tổ chức tìm kiếm và quy tập là 1.500 hài cốt liệt sĩ cả trong nước và ngoài nước. Vậy thì đối với địa bàn quân khu 4 thì nó có những cái nét riêng, đó là trong nước thì có hai cái tỉnh, đó là Quảng Trị và thành phố Huế, là hai cái địa bàn trọng điểm trước đây và kể cả như hiện nay cũng đang có rất là nhiều cái thông tin mà khó khăn trong quá trình tìm kiếm quy tập. Vấn đề thứ hai là đối với địa bàn nước bạn Lào á, thì chúng tôi tổ chức là 6 cái đội quy tập để tiến hành khảo sát, tìm kiếm và quy tập trên 10 tỉnh của nước bạn Lào có đường biên giáp với các tỉnh của quân khu 4. Đây là một cái nhiệm vụ hết sức nặng nề trong cái chiến dịch để làm sao chúng tôi phấn đấu hoàn thành là 1.500 hài cốt liệt sĩ theo cái mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm đã đề ra.
1: Thưa đồng chí, hiện nay việc lấy mẫu sinh phẩm, xây dựng ngân hàng gen và giám định ADN đang được quân khu 4 triển khai phối hợp như thế nào để phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin ạ?
2: Có thể nói rằng cái việc lấy mẫu sinh phẩm được xác định đây là cái nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là cái mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4. Thì quân khu 4 đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp để thực hiện và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ này. Trong đó thì chúng tôi chú tâm vào một số cái nhiệm vụ sau. Vấn đề thứ nhất đó là đẩy mạnh cái truyền thông để tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của chiến dịch, của nhiệm vụ này và tạo được cái sự đồng thuận cũng như cái việc là huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong cái nhiệm vụ là tìm kiếm và quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi quan tâm đó là xây dựng kế hoạch hết sức cụ thể, khoa học và xác định được cái mục tiêu rõ ràng, cái lộ trình cụ thể của từng giai đoạn, từng thời điểm, từng địa bàn để trong quá trình triển khai thì nó đảm bảo được cái tính khoa học và cái tính hiệu quả. Vấn đề thứ ba đó là tổ chức cái lực lượng đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt đó là huy động cán bộ chiến sĩ bộ đội địa phương rồi dân quân tự vệ và cái tốt hơn nữa đó là huy động được quần chúng nhân dân mà có kinh nghiệm trong cái thực hiện nhiệm vụ đó là lấy mẫu. Cái vấn đề thứ tư đó là quá trình triển khai làm trước để rút kinh nghiệm và xác định các cái phương thức, các cái cách làm nó hết sức khoa học với từng cái nghĩa trang, với từng địa bàn. Bởi vì như các ông chỉ biết thì quá trình chúng ta là tôn tạo nghĩa trang rồi là bồi đắp rồi là củng cố thì các cái nghĩa trang nó không có cái nghĩa trang nào giống cái nghĩa trang nào, cho nên cái phương pháp cách thức lấy mẫu nó cũng khác nhau và chúng tôi phải làm một cách khoa học để thận trọng rút kinh nghiệm để làm sao vừa lấy được mẫu vừa đảm bảo được cái khoa học của cái ngày công của cán bộ chiến sĩ của lực lượng, nhưng cái quan trọng hơn nữa đó là giữ được những cái nét thuần phong mỹ tục và đặc biệt hơn nữa là tránh để là nó hư hỏng những cái phần của cái mổ chí. Và

0: Đến giờ phút này thì trong điều kiện khó khăn triển khai, nhưng mà lực lượng vũ trang quân khu 4 cũng đã khai quật tại 42 nghĩa trang liệt sĩ với 6.286 mộ và đã lấy mẫu được là 3.932 cái mẫu để là tiến hành bàn giao cho các cơ quan giám định của Trung ương.
1: Thưa đồng chí, cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc. Vậy đồng chí có kỳ vọng gì từ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ trong thời gian tới ạ?
0: Cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nó không chỉ là cái nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là cái ý nghĩa chính trị sâu sắc, là cái mệnh lệnh từ trái tim và là cái trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Thì để góp phần hoàn thành cái mục tiêu của chiến dịch và cao cả hơn, đó là đưa các liệt sĩ về với đất mẹ, đưa các liệt sĩ về quê hương và về với từng gia đình cụ thể, thì chúng tôi nghĩ là ngoài cái sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đó là cái lực lượng nòng cốt trong công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì cần cái sự vào cuộc quan tâm trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp ủy chính quyền địa phương ở cơ sở, rồi của các thế hệ cựu chiến binh đã tham gia các cái cuộc chiến đấu trước đây, các tầng lớp nhân dân trên các cái địa bàn mà cán bộ chiến sĩ chúng ta hoạt động trước đây, rồi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các cái nhân chứng để cung cấp các cái thông tin, các cái sơ đồ mộ trí về nơi an táng của hài cốt liệt sĩ, để cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả trong cái chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng, Nhà nước phát động đạt được cái mục đích yêu cầu và sớm hoàn thành cái mục tiêu chỉ tiêu cũng như cái tâm nguyện của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: À, vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí ạ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban

0: Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc, phát trong khung giờ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ. Hôm nay chương trình có các nội dung chính sau. Phòng An ninh dân tộc, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an giữ bình yên từ lòng dân. Hưng Yên tăng cường tuần tra tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông. Trước hết, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Sáng 13 tháng 7 năm 2026 tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an phối hợp Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức lễ khai mạc khóa huấn luyện cập nhật kiến thức, bổ sung năng lực quản trị rủi ro, tác chiến phòng thủ dân sự, kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho lực lượng công an cấp cơ sở năm 2026. Tham gia khóa huấn luyện có 150 học viên là cán bộ công an cấp cơ sở thuộc các tỉnh thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Tại khóa huấn luyện, các cán bộ công an cơ sở sẽ được quán triệt các văn bản, chủ trương chỉ đạo công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự của Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Công an. Được huấn luyện các kỹ năng cơ bản về cứu nạn cứu hộ, nâng cao nhận thức trong phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai, sẵn sàng là biến đổi khí hậu, các loại hình thiên tai gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, ngày 12 tháng 7, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Như vậy đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm xảy ra tại Lô B, cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa. Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, qua điều tra xác định, công ty cổ phần Sài Gòn Golden Care có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và nhà máy tại Lô B, cụm công nghiệp Phong Nẫm do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân, sinh năm 1975, ngụ thành phố Hồ Chí Minh làm tổng giám đốc. Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ yến xào, nhân sâm, đông trùng hạ thảo và nước uống không có cồn. Trong quá trình hoạt động, công ty đã sản xuất các sản phẩm nước yến là hàng giả theo quy định tại điểm B khoản 7 điều 3 Nghị định 98 năm 2020 của Chính phủ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối

0: đối với Lâm và quản lý là Trần Minh Duy, sinh năm 1990, ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Đây là hai cá nhân liên quan đến đường dây sản xuất số lượng lớn hàng giả là nước yến được phát hiện tại cơ sở sản xuất nói trên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã công bố danh sách 27 loại sản phẩm nước yến là hàng giả nhằm kịp thời thu hồi các sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Qua làm việc, công nhân khai nhận đã nấu, chế biến sản phẩm nước yến, tổ yến trưng sẵn thành phẩm nhưng không có thành phần yến tự nhiên mà sản xuất theo công thức pha trộn của Lân và Duy. Kết quả giám định đối với 27 mẫu sản phẩm thu giữ cho thấy tất cả các mẫu đều không phát hiện thành phần axit sialic, 4 mẫu không phát hiện axit amin, 23 mẫu còn lại có hàm lượng axit amin dưới 70% so với chỉ tiêu quy định. 4 trên 27 mẫu không phát hiện thành phần protein. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin bịa đặt về công tác quy hoạch khu vực trung tâm chính trị Ba Đình theo quy hoạch mới của thủ đô. Nội dung bài viết đã gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín các cơ quan, tổ chức có liên quan. Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là TQT, sinh năm 1982, trú tại Hà Nội. Tại cơ quan công an, TQT khai nhận đã thu thập thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng nguồn gốc, tính chính xác trước khi đăng tải, chia sẻ lên Facebook cá nhân. Bài viết sau đó được nhiều người tiếp cận, bình luận, đưa ra những nhận định mang tính suy diễn, tiêu cực, gây hoang mang trong dư luận. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TQT, số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Nga, sinh năm 1971, trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ, về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Kết quả điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tinh bột nghệ ngày càng lớn, Đặng Thị Nga đã mua bột ngô và tinh bột sắn không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó pha trộn với chất tạo màu thực phẩm để tạo thành sản phẩm có màu sắc, hình thức giống tinh bột nghệ. Các sản phẩm này được giới thiệu quảng cáo là tinh bột nghệ giá rẻ và bán cho các đầu mối kinh doanh với giá từ 14 đến 19.000 đồng 1 kg, sau đó tiếp tục được phân phối đến người tiêu dùng. Tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của Đặng Thị Nga tại thôn Kim Sa, xã Vĩnh Phú, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và tạm giữ 500 kg bột ngô, 4.400 kg tinh bột sắn, 7 kg chất tạo màu thực phẩm cùng 4.663 kg bột màu vàng đang được phơi, sấy và chứa trong các bao tải không có tem nhãn mác. Kết quả giám định, toàn bộ sản phẩm thu giữ không phát hiện thành phần curcuminoid, hoạt chất đặc trưng tạo nên giá trị của tinh bột nghệ. Thành phần chính của các sản phẩm màu vàng được xác định là tinh bột sắn. Tại cơ quan điều tra, Đặng Thị Nga thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
1: Thưa quý thính giả, một cuộc điện thoại lúc nửa đêm, một chiếc ba lô chưa kịp mở lại tiếp tục khoác lên vai. Một tháng công tác xa nhà chưa kịp về, anh em đã nhận thêm nhiệm vụ mới. Không có lịch trình cố định, không có khái niệm ngày nghỉ cuối tuần. Đó là nhịp sống quen thuộc của những cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh Dân tộc, Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an. Công việc của họ ít khi xuất hiện trên báo chí. Những chuyên án của họ phải nhiều năm sau mới có thể nhắc đến. Phần lớn thời gian, họ lặng lẽ đi giữa những bản làng xa xôi, kiên trì gõ từng cánh cửa, gặp từng người dân để lắng nghe chia sẻ, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn ngay từ cơ sở. Tinh thần dấn thân tận tụy, hy sinh, không ngại khó ngại khổ, hết lòng vì công việc, vì nhân dân của Phòng An ninh Dân tộc đã làm nên những chiến công xuất sắc, khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ an ninh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Mời quý thính giả đến với bài viết Giữ bình yên từ lòng dân.
2: 3 năm trước, Đại úy Nguyễn Mạnh Thắng là giảng viên khoa An ninh Nội địa, Học viện An ninh Nhân dân. Những giờ lên lớp của anh gắn với giáo trình, giáo án, với những bài giảng về nghiệp vụ trinh sát. Những tình huống nghiệp vụ được phân tích trên bục giảng đều dựa trên tài liệu và kinh nghiệm tích lũy từ nhiều thế hệ đi trước. Nhưng khi đi luân chuyển thực tế ở Cục An ninh Nội địa, theo quy định của Bộ Công an, mọi kiến thức trong sách vở bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết.
3: 3 năm ở đây thì tôi cũng được trải nghiệm rất là nhiều thứ. Ở trong học viện thì khi làm giáo viên thì chủ yếu là giảng dạy về lý luận liên quan đến nghiệp vụ trinh sát. Khi ra đến đây thì mình được bắt tay vào làm thực tế những cái nội dung mà mình đã giảng dạy ở trên lớp. Từ cái việc là gặp gỡ, tiếp xúc người dân, đồng bào dân tộc thiểu số như thế nào, cách trò chuyện trao đổi với họ ra làm sao, rồi cho đến những cách thức mà để mình nắm tình hình, thâm nhập địa bàn, hoặc là ngồi đấu tranh trực diện với đối tượng như thế này. Đấy, thì quan sát cán bộ trinh sát có kinh nghiệm, người ta hỏi đối tượng như thế nào, để từ đó mình cũng được thực hành cái việc mà đấu tranh với đối tượng, hỏi đối tượng ra làm sao, rồi cách khai thác thông tin từ đối tượng như thế nào, rồi về mình tổng hợp, mình xây dựng báo cáo ra làm sao. Thì đấy là những cái trải nghiệm rất là hay, mà khi chắc chắn là khi mà quay trở lại học viện thì nó trở thành cái kinh nghiệm mà từ đấy mình có thể truyền đạt cho sinh viên, giúp cho những cái bài giảng sinh động hơn.
2: Sinh năm 1992, từng có 7 năm đứng trên bục giảng, đại úy Nguyễn Mạnh Thắng đã có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu lý luận. Song khi trở thành cán bộ phòng an ninh dân tộc, anh chỉ là một chiến sĩ trẻ với mong muốn trải nghiệm thực tế và kiểm chứng lý luận. Sống sáng, nhiệt thành với công việc, mỗi chuyến công tác là một lần đại úy Thắng có cơ hội cọ sát với thực tế. Anh nhớ chuyến bay lúc sáng sớm cùng đồng đội vào Buôn Ma Thuột theo kế hoạch đã được phê duyệt từ trước. Nhưng ngay từ khi vừa xuống sân bay, điện thoại của anh đã đổ chuông. Đầu dây bên kia là lãnh đạo đơn vị với yêu cầu nhóm công tác ngay lập tức di chuyển sang Gia Lai. Không có thời gian nghỉ ngơi, không kịp chuẩn bị thêm bất cứ điều gì, anh cùng đồng đội bắt taxi đi thẳng sang địa bàn mới. Thời điểm đó, đơn vị đang phối hợp với công an địa phương đấu tranh với một đường dây kích động lôi kéo tổ chức đưa người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trốn ra nước ngoài. Đêm hôm trước, công an tỉnh Gia Lai vừa bắt quả tang một số đối tượng và đề nghị cục cử cán bộ phối hợp đấu tranh. 4 giờ di chuyển quãng đường gần 200 km sang đến Pleiku, sau một cuộc họp ngắn, tổ công tác lại tiếp tục lên đường áp giải các đối tượng về trại tạm giam số 2 thuộc phường Quy Nhơn Tây. Sau khoảng 6 giờ liên tục trên xe, gần 1 giờ sáng mới tới nơi, cả tổ công tác chỉ kịp tắm rửa, chợp mắt một chút trước khi bước vào những ngày đấu trí với các đối tượng. Lần khác, khi đang công tác tại xã Sông Hình thuộc tỉnh Phú Yên cũ, anh được chỉ đạo lập tức di chuyển lên Buôn Ma Thuột để cùng với một mũi trinh sát khác từ Gia Lai sang phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận đối tượng được dẫn độ từ Thái Lan về. Trước đó, đại úy Thắng được giao tham mưu xây dựng kế hoạch dẫn độ, lên phương án phối hợp với các cơ quan chức năng Thái Lan bàn giao tiếp nhận, dẫn giải, đưa đối tượng đi thi hành án, đảm bảo tuyệt đối bí mật an toàn. Tổ công tác của Cục An ninh Nội địa đã phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk dẫn giải đối tượng xuyên đêm từ Lâm Đồng về trại giam Gia Trung. Toàn bộ hành trình di chuyển liên tục gần 10 tiếng đồng hồ, song điều khiến anh em căng thẳng nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho chính đối tượng được dẫn độ, bởi hắn là Y Quynh Đáp, kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Người Thượng Vì Công Lý, đã bị Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 10 năm tù giam với tội danh khủng bố. Trước khi bị bắt giữ, Y Quynh Đáp đang lẩn trốn tại Thái Lan, được các đối tượng thù địch phản động lưu vong tìm mọi cách bảo vệ. Bởi vậy, anh em đều lo lắng việc dẫn độ về Việt Nam có thể làm đối tượng nhất thời nảy sinh tâm lý tiêu cực, có hành động thiếu suy nghĩ, tự gây nguy hiểm cho bản thân.
3: Tôi nghĩ rằng là ở A02 thì là một trong những đơn vị mũi nhọn mà cái áp lực công việc, cái tính chất công việc đối với cán bộ nó rất là vất vả. Cán bộ A02 thì công việc nó không phải là đều đặn theo mang tính chất là hành chính, nó không phải là ngày làm 8 tiếng. Có những ngày thì tình hình địa bàn nó yên ổn, đối tượng nó không có hoạt động gì. Khi mà có công việc thì bất kể là ngày hay đêm, cuối tuần hay bất kỳ lúc nào đó có công việc phát sinh thì đều phải có mặt ở cơ quan để xử lý hoặc là trực tiếp xuống địa bàn. Hoặc là thậm chí là đang ở địa bàn, khi mà tình huống nó xảy ra đột xuất bất ngờ thì đang ở địa bàn này có thể lãnh đạo yêu cầu lập tức di chuyển sang địa bàn khác ngay. Nó không kịp nghỉ ngơi, thậm chí là đi xuyên đêm để kịp đến nơi. Và nó là đơn vị nghiệp vụ, đơn vị trinh sát thì cái tính đột biến của nó là rất là nhiều.
2: Không chỉ trực tiếp tham gia các chuyên án, đại úy Nguyễn Mạnh Thắng còn được lãnh đạo đơn vị tin tưởng phân công tham gia xây dựng, triển khai nhiều đề án, kế hoạch lớn, tham mưu xây dựng nhiều báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp, chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân vùng dân tộc thiểu số. Những công việc ấy giúp anh nhận ra rằng công tác an ninh dân tộc không chỉ dừng lại ở đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật. Đằng sau mỗi bản báo cáo là số phận của hàng nghìn người dân. Đằng sau mỗi đề án, kế hoạch là mong muốn giúp đồng bào có đất ở, nhà ở, đất sản xuất, có việc làm, thu nhập ổn định, có thêm điều kiện học tập và phát triển, được đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và gìn giữ văn hóa truyền thống, bởi gốc rễ của công tác an ninh là việc giữ yên lòng dân. nhìn lại 3 năm công tác ở Phòng An ninh Dân tộc, Đại úy Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng, tinh thần dấn thân, tận tụy, phương châm gần dân, vì dân là những bài học quý mà anh rút ra được qua những chuyến công tác thực tế, qua cơ hội được làm việc với những cán bộ giàu kinh nghiệm của đơn vị.
3: Sau khi ra đơn vị thực tế này thì mình thấy rằng là bên cạnh cái việc truyền đạt kiến thức ấy, thì mình phải làm sao để truyền cảm hứng được cho sinh viên, giúp cho sinh viên ngay từ trong khi ở trong trường ấy là phải ý thức được rằng là cái công việc an ninh nó không phải là công việc đơn giản, nó có rất nhiều khó khăn, thậm chí là nó có cả sự hy sinh, đôi khi là hy sinh từ cái thời gian dành cho gia đình mình, hay là thậm chí là đôi khi là cả cái sự nguy hiểm nữa, cả sự nguy hiểm. Cán bộ của A02 có rất nhiều đồng chí là cũng đã phải rất là mạo hiểm, phải chấp nhận dấn thân trong những tình huống nguy hiểm để giải quyết những tình huống như thế. Thì từ cái chỗ thực tế thế mình quan sát thấy cái sự tận tụy với công việc, dám chấp nhận hy sinh thì là một cái đức tính rất là quan trọng để rèn cái bản lĩnh của người trinh sát đầu tiên ra trường. Tức là bên cạnh cái kiến thức về nghiệp vụ, về pháp luật, về chuyên môn thì đấy là cái rất là quan trọng. Cái thứ hai em nghĩ là cái điều quan trọng nữa là luôn luôn nghĩ đến lợi ích của người dân, nhất là trong công tác đảm bảo an ninh dân tộc ấy thì lúc nào cũng phải đau đáu nghĩ việc làm thế nào để có lợi cho người dân, người đồng bào. Bởi vì là cái gốc cũng là phải giải quyết được cái đời sống, cái sinh kế của người đồng bào. Thì khi mà cuộc sống của họ tốt hơn rồi, nhận thức của họ tốt hơn rồi, thế thì những cái yếu tố mà địch có thể lợi dụng được nó cũng sẽ mất dần đi.
2: Nếu Đại úy Thắng có sự sông sáng nhiệt tình của tuổi trẻ, thì ở Thượng tá Mang Kiên Hiệp, Phó trưởng phòng an ninh dân tộc, chất an ninh hiện rõ trong sự điềm tĩnh và dạn dày kinh nghiệm. Hơn 20 năm gắn bó với các bản làng nơi vùng cao Tây Bắc, đến giờ, Thượng tá Hiệp không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu bản làng, bao nhiêu con sông, dòng suối. Nhưng anh nhớ những ngày đông giá rét, tổ công tác đi bộ đến cả chục km trong mưa phùn gió bấc mới đến được nhà dân. Anh nhớ những vùng đất một thời đường chưa làm, điện chưa có. Anh nhớ những chuyến công tác dài ngày, anh em phải chia nhau từng gói mì tôm, từng kg gạo. Xuống địa bàn, người dân ăn gì thì cán bộ ăn nấy. Bữa cơm chỉ có măng rừng, rau dại, vài con cá suối hay bát canh bí, nhưng rộn tiếng cười vui. Những câu chuyện về mùa ngô mất trắng, về đàn trâu bị dịch bệnh, về đứa trẻ phải nghỉ học giữa chừng, đều bắt đầu từ những bữa cơm đầm ấm như thế. Và từ những câu chuyện tưởng như rất đời thường ấy, người chiến sĩ an ninh hiểu được điều gì đang diễn ra trong mỗi bản làng.

0: Thưa quý thính giả, thời gian gần đây trước ý đồ hoạt động chống phá của các tổ chức, đối tượng thù địch phản động, lực lượng an ninh nội địa, trong đó có Phòng An ninh Dân tộc đã chủ động dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, xác lập đấu tranh có hiệu quả hàng chục chuyên án, thông qua đó trấn áp, vô hiệu hóa hoạt động của hàng trăm đối tượng trong và ngoài nước, bảo đảm an ninh chính trị tại các địa bàn. Trong những thành tích chiến công xuất sắc của Phòng An ninh Dân tộc gần đây, không thể không nhắc đến chuyên án VAM519, chuyên án đấu tranh với các đối tượng tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Lực lượng an ninh đã chủ động tham mưu đề xuất các nhiệm vụ giải pháp, đối sách, chiến thuật phù hợp để bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức nhà nước Mông. Đây là các đối tượng liên quan đến vụ xưng vua tại Mường Nhé năm 2011. Sau này, đơn vị trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng và công an tỉnh Lai Châu giải quyết vụ tụ tập đông người nhằm công khai tổ chức nhà nước Mông xảy ra trong các ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 1 năm 2020 tại bản Giàng Ly Cha, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trong vụ việc này, Tòa án tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử, tuyên tổng mức hình phạt 108 năm tù đối với 10 bị cáo và tù chung thân đối với 2 bị cáo là Vừa A Phử và Thảo A Trinh. Bên cạnh việc bắt xử lý những đối tượng cầm đầu, anh em cán bộ chiến sĩ an ninh cùng cấp ủy chính quyền địa phương còn kiên trì đến từng bản, gặp từng hộ dân, giải thích từng chính sách, phân tích từng điều đúng sai. Theo Thượng tá Ma Kiên Hiệp, việc tuyên truyền vận động bà con không nghe theo các luận điệu xấu, nâng cao trình độ dân trí và nhận thức pháp luật cho bà con không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai.
1: Thưa quý thính giả, đó là câu chuyện được tính bằng tháng, bằng năm, bằng biết bao vất vả hy sinh của người chiến sĩ an ninh.
2: Thực ra thì có phải hai vấn đề ở bây giờ có. Ngày xưa khó, có cái khó là khó địch thì khó ta. Nếu mà biết mà biến cái khó thành cái không khó thì nó sẽ là dễ hơn. Thế là nó hai mặt của vấn đề. Nếu mà mình sẽ đi Tây Nguyên ít nhất phải 3 tháng, bình thường 5-6 tháng. Và ở phía Bắc thì ít nhất cũng phải tháng. Nên yếu tố đảm bảo an ninh tốt, cái điều tốt nhất vẫn là lòng dân.
1: Làm công tác đảm bảo an ninh cho vùng đồng bào dân tộc, thời điểm nào khó hơn?

0: bây giờ hay trước đây? Câu hỏi của tôi khiến Thượng tá Mai Kiên Hiệp bật cười. Theo anh, dù phương thức thủ đoạn của các đối tượng có thay đổi thế nào, thì cán bộ chiến sĩ làm công tác đảm bảo an ninh dân tộc vẫn phải giữ yên được lòng dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc và lấy người dân làm trung tâm. Khi đời sống, sinh kế của người dân được nâng lên, nhận thức của người dân được cải thiện, thì những yếu tố để các thế lực xấu lợi dụng cũng sẽ dần mất đi. Khi người dân có cuộc sống ổn định, thì những đối tượng xấu sẽ không còn dễ dàng kích động lôi kéo họ như trước. Chính vì vậy, ngoài nhiệm vụ đấu tranh với các đối tượng, thời gian qua, Phòng An ninh Dân tộc còn tham mưu đề xuất nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch đảm bảo quốc phòng an ninh và sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc.
1: Phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo an ninh quốc phòng, cái đó thể hiện vào trong cái nghị quyết của Trung ương. Trước đây chúng ta lấy đảm bảo an ninh quốc phòng để phát triển kinh tế xã hội, nhưng bây giờ nội hàm nó đảo ngược, lấy phát triển kinh tế để đảm bảo an ninh quốc phòng. Về vùng dân tộc thế, quan trọng nhất vẫn cái lòng dân, phát triển được ra kinh tế, cái thứ hai là phát triển được dân trí.
0: Thưa các bạn, chuyện của đại úy Nguyễn Mạnh Thắng, thượng tá Mai Kiên Hiệp là những câu chuyện rất đỗi giản dị ở Phòng An ninh Dân tộc, Cục An ninh Nội địa. Chính tinh thần dấn thân, nỗ lực vượt khó ở những cán bộ chiến sĩ làm công tác đảm bảo an ninh dân tộc đã làm nên những dấu ấn rất riêng của đơn vị này. Để mỗi bước chân đến với đồng bào không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn làm vun đắp thêm nhịp cầu của niềm tin, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã và đang ngày đêm giữ yên lòng dân bằng những việc làm cụ thể, những hành động thiết thực. Khi lòng dân yên, bản làng sẽ yên. Khi lòng dân hướng về Đảng, Nhà nước, đó là nền tảng vững chắc nhất để bảo vệ an ninh quốc gia từ gốc rễ. Quan điểm đó cũng là phương châm hành động, là bí quyết để Phòng An ninh Dân tộc, Cục An ninh Nội địa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, khẳng định vai trò chủ công đi đầu trong công tác đảm bảo an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Thưa quý thính giả, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Hưng Yên đã phát hiện gần 20.000 lượt vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, phạt tiền lên tới gần 73 tỷ đồng. Để có được những con số này, phải kể đến sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng. Tìm hiểu thêm về nội dung này, mời quý thính giả đến với cuộc phỏng vấn Trung tá Hoàng Văn Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên do phóng viên Khánh Phương thực hiện.
3: Được biết là trong những tháng đầu năm nay thì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Để có được kết quả này thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thì đã có những cái giải pháp trọng tâm gì ạ, thưa đồng chí?
4: Là thực hiện chỉ đạo của các cấp, trực tiếp là Cục Cảnh sát Giao thông, thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung vào các tuyến, địa bàn, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, trong đó tập trung tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi là hành vi nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Cụ thể thì trong 4 tháng đầu năm 2026 thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên đã bố trí gần 60.000 tổ công tác với gần 10.000 lượt ca tuần tra kiểm soát, huy động hơn 45.000 lượt cán bộ chiến sĩ và đã phát hiện gần 20.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông về đường bộ, đường sắt và đường thủy, phạt tiền ước tính là gần 73 tỷ đồng. Trong đó thì tước giấy phép lái xe gần 700 trường hợp và tạm giữ gần 7.000 phương tiện giao thông các loại. Về kết quả cụ thể thì về đường bộ thì chúng tôi lập biên bản hơn 18.000 trường hợp vi phạm, ước tính phạt tiền gần 70 tỷ đồng. Về cụ thể các cái chuyên đề thì trong đó chúng tôi tập trung phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn với phát hiện được hơn 4.500 trường hợp, phạt tiền hơn 31 tỷ đồng. Về chuyên đề về vi phạm tốc độ cũng lập biên bản xử lý hơn 4.500 trường hợp, phạt tiền ước tính khoảng 13 tỷ đồng. Về chở hàng quá tải trọng và làm rơi vãi thì chúng tôi lập biên bản xử lý 233 trường hợp. Về vi phạm liên quan đến độ tuổi học sinh thì đối với hành vi vi phạm này chúng tôi cũng tập trung xử lý quyết liệt. Trong 4 tháng đầu năm thì chúng tôi phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng và tạm giữ gần 700 phương tiện các loại. Đặc biệt là tất cả các cái trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh này chúng tôi đều gửi thông báo về Sở Giáo dục Đào tạo, cũng như là thông báo về các trường nơi các cháu đang học vi phạm để có những hình thức giáo dục răn đe, xử lý.
3: Ngoài công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, thì việc triển khai hệ thống camera trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ở Hưng Yên thì được tiến hành ra sao ạ?
4: Đối với việc triển khai các cái hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chúng tôi là có 2 hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự về trật tự an toàn giao thông.

0: gồm gần 600 mắt camera được lắp đặt trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung vào các cái tuyến quốc lộ, đường tỉnh lộ, các cái khu vực giao cắt, những cái điểm dễ xung đột cũng như là dễ xảy ra tai nạn giao thông, tiềm ẩn các cái nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt là có gần 100 mắt camera là có chức năng AI theo dõi và tự động phát hiện các cái lỗi, 6 cái nhóm hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, sau đó là thông báo trên hệ thống để chúng tôi trích xuất và gửi thông báo phạt nguội đối với các cái trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua cái hệ thống được phát hiện qua cái hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Và sau gần 6 năm đi vào hoạt động thì chúng tôi thấy rằng là cái hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông đã thực sự phát huy rất tốt cái hiệu quả của mình, đặc biệt là chúng tôi phục vụ đắc lực trong công tác truy vết đối tượng.
1: Vâng, thực tế là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Hưng Yên cũng như trên toàn quốc thì vẫn là ý thức của người điều khiển phương tiện. Để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thì lực lượng cảnh sát giao thông Hưng Yên thì hiện có những cái đổi mới gì không ạ?
0: Trong quá trình triển khai thực hiện thì thực tế là cái phương pháp tuyên truyền trực tiếp do lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp tuyên truyền tại các cái khu dân cư, các cái trường học, rồi các cái công ty doanh nghiệp trên địa bàn thì thường là cái phương pháp tuyên truyền trực tiếp đối thoại giữa lực lượng cảnh sát giao thông đối với cái đối tượng được tuyên truyền. Tuy nhiên cái việc giao tiếp truyền đạt những cái thông tin hoặc là trong quá trình triển khai tuyên truyền đấy thì các cái đối tượng được tuyên truyền thường là không chú ý, thì dẫn đến cái hiệu quả công tác tuyên truyền nó chưa cao. Với cái thực tế thấy thì chúng tôi đã nghiên cứu và viết thành cái ứng dụng là tuyên truyền và đánh giá nhận thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thì cái mục tiêu của ứng dụng này thì cũng là ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, góp phần nâng cao cái chất lượng và hiệu quả cái công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nói chung. Thứ hai nữa là chúng tôi đưa vào đây cái nõi của cái ứng dụng này chính là những cái hệ thống câu hỏi về đánh giá nhận thức kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gồm những cái quy tắc tham gia giao thông cơ bản, gồm những cái nhận biết về hệ thống biển báo cơ bản, gồm những cái mức phạt cũng như là xử lý các cái tình huống khi tham gia giao thông để đưa vào cái ứng dụng này. Và cái ưu điểm ứng dụng này thì không cần phải sử dụng giấy bút mà chỉ cần sử dụng điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet, sau đó thì quét cái mã QR của chúng tôi thì bất cứ đối tượng nào ở bất cứ đâu có thể tham gia trả lời và tham gia cái buổi tuyên truyền cũng như là đánh giá nhận thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thì sau khi mà triển khai các cái nội dung về ứng dụng thì chúng tôi đã hoàn thành đánh giá về nhận thức kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh các cái trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên trên địa bàn là 100%, với khoảng hơn 120.000 lượt học sinh được tham gia trên đánh giá. Và tất cả các kết quả đánh giá này chúng tôi đều gửi về các nhà trường, qua đó là thiết lập cái mẫu biên bản về cái kết quả tuyên truyền đối với các nhà trường. Bên cạnh cái việc tuyên truyền tại các cái nhà trường theo cái hình thức là tuyên truyền và đánh giá qua cái ứng dụng trực tuyến như thế thì chúng tôi còn triển khai tại các cái doanh nghiệp và các khu dân cư, thì chúng tôi đều triển khai cái mã QR này để cho tất cả các cái đối tượng tuyên truyền tại các công ty doanh nghiệp đấy đều được tham gia, và qua đó thì tạo cái sự hào hứng cho cái đối tượng đối tác được tuyên truyền. Qua đó thì cũng là một hình thức đổi mới và nâng cao cái chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông nói chung. Và hiện tại thì qua hệ thống bây giờ là chúng tôi đã có khoảng gần 200.000 người từ các tầng lớp lao động đã tham gia cái đánh giá nhận thức kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Phó trưởng phòng đã tham gia trao đổi.
2: Chương trình hôm nay do Mai Hoa biên soạn, chỉ đạo sản xuất Đình Tú, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
3: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
4: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy, và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
3: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
4: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.

0: túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
1: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
2: Quý vị và các bạn.
3: Bản tin thể thao.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Danpot Việt Nam dẫn đầu giải vô địch châu Á với 21 huy chương vàng. Bán kết World Cup 2026 khẩu chiến và đại chiến giữa Pháp và Tây Ban Nha.
2: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian tạm nghỉ, những trận đấu bóng đỉnh cao tại World Cup 2026 sẽ trở lại với các trận ở vòng bán kết diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam tại sân TNT của Mỹ với trận Pháp gặp Tây Ban Nha. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026 theo đánh giá của các mô hình dữ liệu dự đoán. Pháp toàn thắng 6 trận, ghi 16 bàn và mới thủng lưới 1 bàn, trong khi Tây Ban Nha cũng chưa thua, chỉ nhận 1 bàn tại giải và đang sở hữu chuỗi 36 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, Oppa tính toán tỷ lệ thắng trận của Pháp gặp Tây Ban Nha là 43,9% trong 90 phút thi đấu. Trong diễn biến khác, nhiều quan chức Pháp đã chỉ trích bình luận của cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy khi đưa ra bình luận đăng trên báo Ebetoto ngày 10 tháng 7 cho rằng đội tuyển Pháp không có bất kỳ cầu thủ nào. Bình luận về đội tuyển Pháp đã gây ra làn sóng chỉ trích giữa chính trị và thể thao của cả Pháp và Tây Ban Nha trước thềm trận bán kết World Cup 2026. Tranh cãi diễn ra trong bối cảnh đội tuyển Pháp đối mặt với liên tiếp các vụ việc mang tính phân biệt chủng tộc. Trước đó, đội tuyển Pháp là cầu thủ Kylian Mbappe đã lên án những bình luận mang tính công kích về nguồn gốc và ngoại hình của Anh từ một nghị sĩ Paraguay sau chiến thắng của Pháp ở vòng 1/8. Ở trận bán kết 2 là màn đại chiến giữa Argentina và Anh diễn ra tại Atlanta của Mỹ vào lúc 2 giờ ngày 16 tháng 7 theo giờ Hà Nội. Trước giờ bóng lăn thì Liên đoàn bóng đá Argentina đã đề nghị FIFA cho đội tuyển sử dụng trang phục sân khách và được chấp thuận. Theo đó, Lionel Messi và các đồng đội tại tuyển Argentina được phép mặc áo đấu may mắn với màu xanh đậm, quần đen và tất đen. Riêng thủ môn mặc bộ đồ phối là xanh lá và xanh dương. Đây là lần thứ hai nhà đương kim vô địch thế giới sử dụng bộ áo xanh tại giải năm nay sau chiến thắng 3-1 trước Jordani ở vòng bảng. Chủ tịch FIFA cho biết là kỳ World Cup có 64 đội chắc chắn sẽ là vấn đề sẽ được xem xét và thảo luận trong các ủy ban liên quan sau World Cup 2026, đồng thời nhấn mạnh rằng giải đấu năm nay dành cho toàn thế giới, không chỉ châu Âu và Nam Mỹ. Giải bóng đá thế lớn nhất hành tinh đang minh chứng sức ảnh hưởng vượt xa sân cỏ khi trở thành động lực thúc đẩy cả tiêu dùng, du lịch, đầu tư và quảng bá hình ảnh quốc gia. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Theo nghiên cứu do FIFA phối hợp với Open Economics thực hiện, World Cup 2026 có thể tạo ra khoảng 41 tỷ đô la Mỹ giá trị gia tăng cho nền kinh tế toàn cầu, đóng góp khoảng 9,4 tỷ đô la Mỹ nguồn thu thuế và hỗ trợ khoảng 820.000 việc làm trong nhiều lĩnh vực như du lịch, lưu trú, bán lẻ, vận tải, truyền thông và dịch vụ.
2: Tôi không thực sự ngạc nhiên trước những đợt tăng giá mạnh này bởi vì sự sẵn sàng chi trả để xem World Cup là rất lớn. Chuyến đi tốn 1.400 đô la mỗi người và tất cả những chi phí khác khi ở đây nữa, nhưng không thành vấn đề, đáng giá từng xu.
1: Trong bối cảnh nhiều nước coi kinh tế thể thao là động lực tăng trưởng mới, World Cup 2026 tiếp tục khẳng định giá trị của các sự kiện thể thao quy mô lớn như một đòn bẩy kích thích tiêu dùng, thu hút đầu tư và gia tăng sức mạnh mềm.
3: Thể thao là cuộc sống.
0: Chuyển sang tin tức thể thao trong nước đáng chú ý, đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam vừa khép lại giải vô địch châu Á 2026 với thành tích ấn tượng, giành tổng cộng 21 huy chương vàng. Thành công tại giải vô địch châu Á 2026 tiếp tục mở ra những kỳ vọng mới cho đan bát Việt Nam trên hành trình hướng tới các đấu trường quốc tế có trình độ cao hơn. Và chiều qua thì lượt trận mở màn bảng C vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia CUP FPT Play 2026 diễn ra.

0: tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ở trận SHB Đà Nẵng gặp Công an Hà Nội, mặc dù Công an Hà Nội đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ ở phút 79 nhưng đại diện miền Trung vẫn ấn định chiến thắng với tỷ số là 2-1. Còn ở trận đấu còn lại, chủ nhà PVF khẳng định sức mạnh của một trong những ứng cử viên vô địch khi giành chiến thắng 4-0 trước Đồng Nai. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
3: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện Quân đội 108.
4: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
5: Chào chương trình ạ.
4: Dạ vâng.
5: Tôi tên là Long ạ, năm nay 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân làm ăn kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng nên là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng vong lâm dân và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khá mà là với triệu chứng như tôi thì bây giờ điều trị như thế nào để cho cải thiện được tình hình ạ?
4: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibugama, có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immunogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời

0: thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, nhiều câu chuyện, hình ảnh xúc động từ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã chạm đến trái tim của đông đảo người dân. Phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là sự chung sức của lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, chính quyền địa phương và nhân dân cùng mong muốn tìm lại những anh hùng liệt sĩ còn nằm lại sau chiến tranh. Đó không chỉ là hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Mời quý vị cùng lắng nghe trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Tự tạo dựng tương lai nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách.
2: Vấn đề xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, gần nửa thế kỷ sau chiến tranh vẫn còn những người lính nằm lại giữa những cánh rừng, những chiến trường xưa. Nhưng hành trình tìm kiếm họ chưa bao giờ dừng lại. Từ ký ức của các cựu chiến binh, những nguồn tư liệu quý đến sự bền bỉ của các lực lượng trên thực địa, tất cả đang góp sức nối dài hành trình tri ân. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Chiến dịch 500 ngày đêm nối dài hành trình tri ân.
4: Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, những điểm cao nơi biên giới Lào Cai giờ đã phủ kín màu xanh của rừng già. Nhưng dưới những tầng đất đá ấy vẫn còn những người lính nằm lại, chưa được trở về với gia đình, quê hương. Những ngày này, Thượng tá Phạm Khắc Trường, chính trị viên, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng đồng đội vẫn miệt mài băng rừng, lội suối, lần theo từng nguồn thông tin, từng lời kể của các cựu chiến binh để xác định nơi các liệt sĩ đã hy sinh. Với anh, mỗi nhát cuốc không chỉ mở từng lớp đất đá mà còn mở thêm hy vọng đưa một người đồng đội trở về.
5: Từ thời điểm thực hiện nhiệm vụ này thì đội đã tìm kiếm quy tập được 9 hải cốt liệt sĩ tại điểm cao 350B, thôn Đồng Quang, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Thì cái này nó là cái mong mỏi của anh em sau một thời gian cố gắng và tìm kiếm được các bác thì cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì đây nó cũng là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Mình cũng đặt bản thân mình trong gia đình cũng như là thân nhân của các liệt sĩ. Thì đó là cái niềm mong muốn được đưa các bác về với quê hương.
4: Không chỉ có những người lính trên thực địa, hành trình tìm kiếm còn được dẫn lối bởi ký ức của các cựu chiến binh, những tấm bản đồ sống của chiến trường năm xưa.
6: Đây là hướng Bắc, đây là hướng Bắc ở cái tọa độ...
4: Trở về quê hương Nam Định với 92, những vết thương chiến tranh, 800, thương binh Lã Mạnh 96, Tùng, nguyên 900, chiến sĩ tiểu đoàn đặc công 20, mặt trận B3 Tây Nguyên, chưa bao giờ quên lời hứa với những người nằm lại. Hơn 30 năm qua, ông lặng lẽ sưu tầm hồ sơ, đối chiếu tài liệu, kết nối các cựu chiến binh để dựng lại sơ đồ các trận đánh xưa. Không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần ngược xuôi trở lại chiến trường Tây Nguyên nắng gió. Người thương binh già ấy chỉ biết rằng chừng nào bước chân còn đi được, ông vẫn chưa cho phép mình dừng lại.
6: Nếu không tìm, không đi tìm, thì không bao giờ tìm được liệt sĩ. Thứ hai nữa là gì? Kết hợp lại với lại già làng, trưởng bản cao tuổi ở những làng, những bản có những cái chiến sự của ta xảy ra. Phải nghiên cứu công phu của các trận đánh, chúng ta mới đúc kết ra được vị trí nó nằm ở chỗ nào, trận đánh đó ở phạm vi nào, bộ đội ta phải chôn ở chỗ nào. Mình còn sức khỏe, vẫn còn phải tiếp tục đi tìm liệt sĩ. Đến khi nào mình không đi được nữa thì thôi. Đấy là một cái quan điểm xuyên suốt cả cuộc đời tôi, thì tôi muốn như thế.
4: Từ những người lính trực tiếp đào tìm trên thực địa, đến những cựu chiến binh miệt mài lưu giữ ký ức, mỗi người đang góp một phần sức lực cho hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ. Chỉ sau hơn 3 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ, thu thập hơn 93.000 mẫu sinh phẩm thân nhân, lấy mẫu hơn 35.900 phần mộ liệt sĩ và phân tích thành công hơn 53.000 mẫu ADN. Những con số ấy không chỉ là kết quả của một chiến dịch mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của biết bao con người đang lặng lẽ nối dài hành trình tri ân. Vừa trở về sau chuyến khảo sát thực địa kéo dài 1 ngày rưỡi nhằm xác minh nguồn tài liệu quý do phía nước bạn cung cấp, Thượng tá Nguyễn Cảnh Minh, Giám đốc Bảo tàng Quân đoàn 34 không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của các lực lượng tại hiện trường.
1: Hơn một ngày rưỡi đi trong điều kiện thời tiết rất là khắc nghiệt, mưa gió của mùa mưa Tây Nguyên và cái địa hình đường xá thì rất là vất vả. Nhưng mà được đồng hành cùng một cựu chiến binh năm nay 78 tuổi để đến với cả cái địa bàn như thế thì bản thân rất là xúc động, ngưỡng mộ cái việc làm của cựu chiến binh, cán bộ chiến sĩ, các đội quy tập cũng như mọi người dân đã nỗ lực trong cái chiến dịch trong ngày đêm.
4: Dẫu đã có những kết quả bước đầu, công việc phía trước vẫn còn nhiều. Sau gần nửa thế kỷ, dấu tích chiến trường ngày một phai mờ, nhân chứng lịch sử cũng dần vắng bóng. Vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là một đợt cao điểm ngắn hạn, mà là cú hích để tạo dựng nền tảng cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ sẽ được tiếp tục bền bỉ trong thời gian tới. Bà Vũ Ngọc Thủy, Phó Cục trưởng Cục Người Có Công, Bộ Nội vụ cho biết.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm có thể kết thúc trong một cái khoảng thời gian nhất định. Nhưng đây sẽ là một cái bước ngoặt, một cái cú hích rất lớn cho công tác tìm kiếm, quy tập cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Và nó là một cái sự khơi thông mạch nguồn cho hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi rất kỳ vọng là sau chiến dịch này, chúng ta có những 500 ngày đêm tiếp theo và tiếp theo nữa, chúng tôi chắc là sẽ làm cho đến khi nào mà không còn các cái ngôi mộ mà còn ghi chữ là chưa xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đó là kỳ vọng của chúng tôi. Mặc dù là cũng nhìn thấy là cái công việc nó vô cùng khó khăn thách thức.
4: Ở điểm cao 350B, xã Bát Sát, Lào Cai, những nhát cuốc của Thượng tá Phạm Khắc Trường và đồng đội vẫn chưa dừng lại. Cũng như ở nhiều cánh rừng, nhiều chiến trường xưa trên khắp đất nước, hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ vẫn đang tiếp diễn. Bởi phía sau mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim và khát vọng đưa những người còn nằm lại trở về với gia đình, quê hương, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

0: Vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu trên những cánh rừng các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thì trong phòng thí nghiệm các nhà khoa học cũng đang miệt mài với một hành trình khác, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ bằng khoa học và công nghệ. Việc làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới đã góp phần nâng cao hiệu quả giám định ADN, mở thêm cơ hội trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
2: Trung tâm giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước, ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo tiến sĩ Trần Trung Thành, giám đốc Trung tâm giám định ADN, trong nhiều năm qua, việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ chủ yếu dựa trên hệ gen ti thể nhờ khả năng tách chiết tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới cùng thời gian chôn cất kéo dài hàng chục năm, phần lớn mẫu hài cốt đã bị phân hủy nghiêm trọng. ADN đứt gãy thành những đoạn rất ngắn, khiến tỷ lệ thu được dữ liệu đạt yêu cầu để đối sánh chỉ khoảng 20%.
3: Đối với Việt Nam thì cái điều kiện về các mẫu hài cốt liệt sĩ là một cái điều kiện rất là đặc thù và có thể nói là khó nhất trên thế giới. Bởi vì có cái mức độ phân hủy rất lớn, cũng thêm các điều kiện khí hậu, thời tiết rất là khắc nghiệt và điều kiện chôn cất rất là sơ sài. Chính vì vậy là để mà có thể áp dụng một cái quy trình mà có sẵn là gần như không thể.
2: Quy trình công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới là sự kết hợp giữa tối ưu phương pháp tách chiết ADN, sử dụng bộ chỉ thị đa hình nucleotide đơn của hệ gen nhân, kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới cùng hệ thống phần mềm quản lý và đối sánh dữ liệu. Nhờ đó, hiệu suất tách chiết ADN thành công đã tăng từ khoảng 22% lên gần 80%, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình giám định. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, giám định viên Trung tâm giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ.
4: Ưu việt của cái phương pháp hiện nay là nó chỉ thu các đoạn DNA mà phần lớn đã bị đứt gãy rồi. Có khi chỉ 20 đến 30 base pair thôi chúng tôi cũng có thể thu nhận lại, sau đó được giải trình tự từng đoạn ngắn đấy. Thì đấy là một trong những ưu điểm rất lớn của công nghệ giám định nhân giải cốt liệt sĩ mới hiện nay.
2: Việc làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới không chỉ đánh dấu bước tiến của khoa học công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực giám định ADN, mà còn mở thêm hy vọng cho hành trình tìm lại tên tuổi của những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, còn nhớ ở thời điểm sau chiến tranh, đất nước bước vào hành trình hàn gắn và phát triển với muôn vàn khó khăn. Ở nhiều vùng quê, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa, cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám không ít gia đình suốt nhiều năm. Trong hành trình vươn lên ấy, những chính sách tín dụng đúng lúc, đúng đối tượng đã trở thành điểm tựa để người dân tự tạo sinh kế, nuôi dưỡng ước mơ học tập và từng bước đổi thay cuộc sống.
6: Có một thời, những mùa giáp hạt là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình vùng cao ở Lào Cai. Cuộc sống chật vật khiến từng hạt thóc đều phải chắt chiu để vượt qua những tháng ngày thiếu trước hụt sau. Ông Hoàng Đức Kìn ở thôn Tả Văn Giái 2, xã Tả Văn, tỉnh Lào Cai cũng trải qua quãng thời gian ấy. Khi cán bộ ngân hàng chính sách xã hội tìm đến tuyên truyền, không ít người dân vẫn còn e ngại chuyện vay mượn.
7: Thế cái thời điểm mà năm 2002 ấy là dân người ta rất là sợ vay và ngại lợ. Thế sao mà chú lại quyết tâm vay vốn ngân hàng?
8: Chú thì chú nghĩ vất vả quá thì là chú mới vay để chú đầu tư mua trâu để cày kéo và sản xuất.
6: Từ những con trâu phục vụ sản xuất năm nào, đến nay cùng nhịp phát triển của Sapa, ông Hoàng Đức Kìn, hộ kinh doanh homestay tại thôn Tả Văn Giái 2, xã Tả Văn, tỉnh Lào Cai, tiếp tục mạnh dạn lựa chọn hướng làm du lịch cộng đồng. Ngôi nhà của người Dao giờ đã trở thành điểm lưu trú rộng gần 2.000m2 giữa không gian núi rừng Tà Phìn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
8: Có cái đồng vốn đấy nó sẽ đưa mình thay đổi rất nhanh và chóng. Có đồng vốn là sẽ có suy nghĩ làm được thì sẽ làm được luôn.
6: Theo ông Dượng Phú Khánh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Sapa, tỉnh Lào Cai, nhiều chương trình tín dụng đang góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
7: Ở trong cái khu vực xã Tả Văn này thì chúng tôi hiện giờ là cũng cho vay khoảng 12 chương trình tín dụng thì với dư nợ là khoảng 128 tỷ và đa phần thì là khách hàng đều là sử dụng vốn có hiệu quả, kinh tế rất là cao.
6: Rời miền núi Tây Bắc, câu chuyện ở vùng đất đỏ Tây Nguyên lại mở ra một hành trình khác. Đó là ước mơ được tiếp tục đến trường của cô bé Hermet Nye và rất nhiều những đứa trẻ như cô. Sinh ra trong gia đình có 10 chị em, cuộc sống thiếu thốn khiến Hermet từng phải nghỉ học một năm để theo người lớn đi làm thuê. Điều khiến cô day dứt nhất không phải những ngày lao động vất vả, mà là nhìn bạn bè mỗi ngày vẫn được cắp sách tới trường.
0: Trong những tháng ngày tôi đi làm thuê làm mướn một năm, tôi thấy các bạn cùng lớp với tôi đi học, ai cũng đi học, tôi rất thèm.
9: Hồi đấy nghe tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn trong buôn thông báo là học sinh, sinh viên, học nghề thì được vay vốn bên ngân hàng chính sách xã hội. Rồi tổ trưởng cũng hướng dẫn làm hồ sơ, họ bảo chị em nó đang học ở trường nào thì xin giấy xác nhận để làm thủ tục vay. Nhà khó khăn lắm nên lúc vay được vốn cho chị em Hermet tiếp tục đi học, gia đình mừng lắm.
6: Hôm nay cô đã trở thành giáo viên mầm non, quay trở về chính buôn làng mình để gieo những ước mơ mới cho trẻ em nơi đây.
0: Bản thân tự tin hơn, tự tin với mọi người xung quanh ấy, công của bố mẹ này, rồi cũng nhờ được ngân hàng, các cấp chính quyền cũng tạo điều kiện rồi cũng giúp đỡ tôi và gia đình tôi để được như ngày hôm nay.
6: Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đang phục vụ hơn 6,7 triệu khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên cả nước, trong khi tỷ lệ nợ quá hạn chỉ khoảng 0,2% tổng dư nợ. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của một mô hình tín dụng đặc thù, mà còn cho thấy sức lan tỏa của một chính sách đã và đang mở thêm cơ hội phát triển cho hàng triệu người dân trên khắp mọi miền đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ những đồng vốn nhỏ hôm nay đã mở ra nhiều cơ hội đổi thay cho người dân ở khắp mọi miền đất nước. Đó cũng là ý nghĩa lâu dài của tín dụng chính sách trong hành trình giảm nghèo và phát triển bền vững. Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
1: Quý thính giả thân mến, ho không phải lúc nào cũng có hại mà còn là phản xạ quan trọng giúp loại bỏ các chất nhầy, các dị vật và nhiễm khuẩn từ đường thở. Tuy nhiên, khi bị ho kéo dài, cơn ho không nghiêm trọng, không sốt, không đau họng lại là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh nghiêm trọng khác.
2: Theo các chuyên gia, nguyên nhân có thể dẫn đến ho kéo dài có thể kể đến như bệnh lý đường hô hấp trên như viêm mũi vận mạch, viêm xoang dị ứng hay polyp mũi, hen suyễn, hen phế quản do hút nhiều thuốc lá, trào ngược dạ dày thực quản, hay là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh, cảm cúm, viêm phế quản, viêm họng, thậm chí là viêm phổi.
1: Do vậy, khi gặp phải tình trạng ho kéo dài, quý vị không được chủ quan, cần đi thăm khám chuyên khoa để xác định rõ nguyên nhân và có phác đồ điều trị phù hợp.
2: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe hô hấp, hỗ trợ giảm ho do viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, nhiều người đã tìm và sử dụng đông trùng hạ thảo. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết:
3: đông trùng hạ thảo ấy thì được sử dụng từ lâu đời lắm rồi. Trước đây nó quý hiếm, hiện nay khoa học cũng đã được chứng minh, kể cả y học cổ truyền lẫn y học hiện đại đã được chứng minh là nó có tác dụng là giúp bảo vệ sức khỏe rồi vào các bộ phận trên cơ thể con người chúng ta là rất là tốt, hỗ trợ cho các bệnh về phổi, rồi nó biểu hiện ở việc là cải thiện cái chức năng của hệ hô hấp, và đông trùng hạ thảo thì có thể làm cho các cái quy trơn của phế quản được thư giãn một cách rõ rệt, đồng thời tăng cường cái chất là adrenaline, nó cải thiện cái chức năng của phổi. Đông trùng hạ thảo chứa các loại axit amin với hàm lượng rất là phong phú, và trong cái đông trùng hạ thảo thì cái hoạt chất rất là nhiều.
1: Vâng, công dụng của đông trùng hạ thảo không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, theo như Việt Anh được biết, đông trùng hạ thảo tự nhiên với số lượng vô cùng hạn chế, giá thành lại khá đắt đỏ nên không phải ai cũng có thể sở hữu được.
2: Vâng, đúng vậy đấy ạ. Do đó, công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã dày công nghiên cứu và trở thành đơn vị nuôi trồng thành công nấm đông trùng hạ thảo tại Việt Nam và cho ra thị trường rất nhiều sản phẩm tốt cho sức khỏe, trong đó có viên bổ phế Banica. Viên bổ phế Banica là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo và 9 loại thảo dược quý như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu dài.
1: Và để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi đến số 0914001080 hoặc truy cập website duoctthaothienphuc.vn. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
5: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Bản tin kinh tế.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. 100% nghiệp vụ ngân hàng đã có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Thu ngân sách 6 tháng của Sơn La cao nhất trong vòng 5 năm qua. Giá dầu thế giới tiếp đà tăng mạnh. Thưa quý vị, kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng với hơn 6,27 triệu đơn vị đang hoạt động và trên 30 triệu lao động. Đáng chú ý, cả nước có hơn 859.000 doanh nghiệp đang hoạt động và có kết quả sản xuất, kinh doanh. Năm 2025, tổng doanh thu thuần của khu vực doanh nghiệp đạt 45,3 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm 2024 và tăng 65,6% so với năm 2020. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
5: Cuộc tổng điều tra này không chỉ là thống kê, kiểm đếm các nguồn lực chúng ta sẵn có, mà cũng là một cuộc tổng diễn tập cho cái việc chuyển đổi số của ngành thống kê để mở ra một cái phương thức thống kê mới, hiệu quả hơn, chất lượng hơn trong cái kỷ nguyên số.
4: Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện 63% nghiệp vụ ngân hàng đã có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, trong khi nhiều ngân hàng ghi nhận trên 98% giao dịch qua kênh số. Chuyển đổi số

0: Đây là tín hiệu tích cực cho thấy đà phục hồi, phát triển kinh tế và hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu trên địa bàn. Theo ông Hà Minh Đức, trưởng thuế tỉnh Sơn La, kết quả này có được nhờ kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trọng điểm, ổn định.
1: 6 tháng đầu năm thì cũng thực hiện cái việc chuyển đổi mô hình quản lý đối với hộ quản lý kinh doanh từ quản lý khoán sang thu theo kê khai. Thì phía tỉnh Sơn La đã rất tích cực trong việc tuyên truyền, hướng dẫn. Mặc dù là chính sách thu thuế có cái giảm cái gánh nặng thu thuế so với năm 2025, nhưng cái khối hộ kinh doanh cũng đã đóng góp rất là khá cho ngân sách trong 6 tháng đầu năm. Chúng tôi cũng đã tích cực trong việc rà soát nguồn thu, đánh giá các nguồn thu có rủi ro còn tiền đợt để chúng tôi tập trung trong công tác quản lý rủi ro để khơi thông nguồn lực để tăng công tác thu trong cái việc mà phân tích rủi ro cũng như là chống thất thu.
0: Xu hướng phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tiếp tục được đẩy mạnh. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 13 doanh nghiệp đăng ký phát triển gần 97.900 căn nhà ở cho thuê, đồng thời đặt mục tiêu xây dựng thêm 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê trong giai đoạn 2026-2030 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người lao động và cư dân đô thị.
2: Nghe thông tin kinh tế. Giá trị mới, thành công mới.
0: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Giá dầu thế giới tiếp đà tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay ngày 14 tháng 7, sau khi Mỹ tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với toàn bộ bờ biển, cảng biển và các cơ sở dầu khí của Iran. Giá dầu WTI ở mức 78,11 đô la Mỹ một thùng, tăng 4,49 đô la Mỹ. Giá dầu Brent của Mỹ ở mức 83,23 đô la Mỹ, tăng 4,87 đô la Mỹ. Theo báo cáo điều tra do chính quyền thủ đô Tokyo vừa công bố, trong năm 2025, số du khách trong và ngoài nước đến thăm thành phố này lên tới trên 508,6 triệu lượt, tăng 0,9% so với năm trước. Trong đó, số du khách nước ngoài là 28,65 triệu lượt, tăng 15,6% và là một kỷ lục chưa từng có tính từ năm 2004. Lạm phát bán lẻ của Ấn Độ trong tháng 6 vừa qua đã tăng lên 4,38% từ mức 3,93% của tháng trước đó. Đánh dấu lần đầu tiên trong 17 tháng, chỉ số này vượt mục tiêu 4% của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, giá lương thực và nhiên liệu tăng là những nguyên nhân chính đẩy lạm phát đi lên. Giá thực phẩm chịu tác động từ lượng mưa gió mùa đến chậm, trong khi giá nhiên liệu tăng do xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao. Chi phí vận tải cũng tăng sau nhiều đợt điều chỉnh giá nhiên liệu bán lẻ. Lạm phát giá thực phẩm trong tháng 6 tăng lên 5,32% từ mức 4,78% của tháng trước. Trong khi đó, lạm phát lĩnh vực vận tải tăng lên 4,31%, cao hơn nhiều so với mức 1,75% của tháng 5. Diễn biến này làm gia tăng khả năng Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sẽ phải chuyển sang chu kỳ tăng lãi suất trong thời gian tới.
0: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Xây dựng Đảng.
5: Xây dựng Đảng.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau. Ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực ở nhiều địa phương ngày càng đi vào thực chất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng qua, trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, tiếp tục sắp xếp vận hành tổ chức bộ máy, chính quyền 3 cấp, đẩy mạnh phân công, phân quyền, chuyển đổi số, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, ngành nội chính đảng và các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực cấp tỉnh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới như chỉ đạo của Trung ương, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm nay.
2: Trong 6 tháng đầu năm, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã ban hành trên 5.000 văn bản

0: bản để lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực ở địa phương. Đến nay đã có 29 trên 34 tỉnh, thành phố ban hành chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết số 04 của Trung ương và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cấp ủy ban hành 1.163 văn bản, tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy ban hành 263 văn bản chỉ đạo về tổ chức hoạt động của các cơ quan nội chính, tư pháp, cơ quan có liên quan ở địa phương để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Ban nội chính trung ương đã tham mưu ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo xử lý các dự án công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát lãng phí và các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, chỉ đạo chủ trương xử lý một số vụ án vụ việc nghiêm trọng, phức tạp và việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tham mưu chỉ đạo thanh tra kiểm toán nhiều chuyên đề vụ việc và rà soát các kết luận thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn. Các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung kiểm tra, giám sát lĩnh vực địa bàn có nguy cơ dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 57 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, tăng cường giám sát thường xuyên ngay từ đầu, việc thực hiện các chủ trương chính sách mới của Đảng và các dự án công trình quan trọng có vốn đầu tư lớn của quốc gia và của địa phương, việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp và quản lý sử dụng tài chính, tài sản, trụ sở, nguồn lực sau sắp xếp tổ chức bộ máy, chỉ đạo phát hiện xử lý nghiêm nhiều vụ án vụ việc tham nhũng lãng phí tiêu cực. Phó trưởng ban nội chính Trung ương Lê Hồng Quang cho biết.
1: Một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã sáng tạo triển khai mô hình hỗ trợ cơ sở thực hiện công tác nội chính, phòng góp phần khắc phục tình trạng thiếu đầu mối tham gia ở cơ sở, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa tỉnh với cấp xã, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã sáng kiến triển khai mô hình theo dõi liên thông, xử lý đồng bộ trong công tác nội chính, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn thư qua nhiều cấp, nhiều cơ quan.
0: Trong 6 tháng qua, Ban Nội chính Trung ương đã tiếp nhận xử lý trên 4.300 đơn thư, ban hành trên 850 công văn chuyển đơn, trả đơn,

0: 200 đơn thư, kiến nghị đề xuất Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo xử lý trên 5.000 đơn thư, theo dõi đôn đốc giải quyết gần 6.600 đơn thư. Nhiều ban nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã đổi mới phương thức hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, trong đó xác định rõ trách nhiệm người tiêu cực từ nay đến cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực nêu rõ: công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là nội dung của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Do đó, thời gian tới, các ban nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Cấp ủy rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết số 04 và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị, gắn với kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ 30 và các phiên họp có liên quan, tập trung thực hiện 65 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương giao, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí cho biết.
1: Sắp tới phải có cái lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn thôi cho các cán bộ nội chính cấp địa phương để đảm bảo các đồng chí biết được các đồng chí đang đứng ở vị trí nào, vai trò tham mưu tới đâu, vai trò hướng dẫn tới đâu, vai trò phối hợp như thế nào. Là bây giờ cái phần mà chuyển đổi số, cái liên thông dữ liệu đó, là ban nội chính trung ương phải gắn kết được với cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án, kể cả thế này, thì mới đảm bảo được cái tính liên thông về dữ liệu và đảm bảo cái đánh giá về tình hình kết quả công tác. Thì trong phần chuyển đổi số đó cũng có cái đó và quy chế phối hợp cũng phải có cái đó.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội 14 của Đảng được xác định trong văn kiện, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm thực chất hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ. Đặc biệt là tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu tiêu cực, củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương và một số cơ quan liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng lãng phí tiêu cực là chủ trương đường lối xuyên suốt nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Theo đó, vừa kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, xử lý nghiêm minh, nhân văn thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kiểm soát được các lĩnh vực then chốt trọng yếu, lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng lãng phí tiêu cực. Vừa phải đồng hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới. Tạo môi trường minh bạch, đảm bảo hành lang pháp lý an toàn để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, cán bộ đảng viên mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghiêm nghị quyết số 04 của Trung ương và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực nhiều tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai các nội dung công tác. Trong đó, thành phố Đà Nẵng xem xét xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: 6 tháng đầu năm 2026, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Công tác phát hiện xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh việc thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng kinh tế chức vụ có những chuyển biến tích cực. Công tác rà soát xử lý các dự án công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và các vấn đề liên quan đến quản lý sử dụng tài sản công được quan tâm chỉ đạo. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo đã ban hành 120 văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung xem xét các nội dung lớn gồm công tác xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng kinh tế chức vụ, tiến hành thực hiện

0: các chủ trương giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đất đai theo kết luận 77 của Bộ Chính trị, xử lý các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát lãng phí, việc quản lý sử dụng các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng cho biết:
1: Đây đều là những nội dung quan trọng có tác động trực tiếp đến hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, cũng như là việc quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đặc biệt là đối với các công trình dự án kéo dài nhiều năm, các cái tài sản công, nhà đất dôi dư chưa được khai thác hiệu quả, thì đề nghị tập trung phân tích kỹ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất các cái giải pháp cụ thể khả thi, với tinh thần là kiên quyết không để nguồn lực của nhà nước tiếp tục bị thất thoát hay là lãng phí hoặc là sử dụng không có hiệu quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố đã công bố kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Ngày 14 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kỷ luật 13 đảng

0: Kiểm tra Thành ủy cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 5 đảng viên khác vi phạm pháp luật. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất kết thúc theo dõi chỉ đạo đối với 3 vụ án do hoàn tất việc xử lý theo quy định pháp luật. Các vụ án này bao gồm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại công ty cổ phần địa ốc An Khang, vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại huyện Xuyên Mộc cũ và vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tại Exim Bank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu liên quan đến nhóm khách hàng công ty Thanh Mai. Ban chỉ đạo quyết định đưa 2 vụ việc liên quan đến vấn đề lãng phí vào diện tiếp tục theo dõi chỉ đạo, đồng thời thống nhất 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay 4 nhóm việc lớn. Nhóm việc đầu tiên là chú trọng giải quyết các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát lãng phí ở địa phương, hoàn thành rà soát và có phương án xử lý từng dự án trong quý 2 năm nay và phấn đấu dứt điểm tháo gỡ vướng mắc trong năm 2026. Thứ hai là giám sát nghiêm việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng. Trước hết là trong công tác cán bộ, đồng thời rà soát việc thực hiện các kết luận của các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Thứ ba, nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý trong công tác thu hồi tài sản, đẩy mạnh số hóa hồ sơ để theo dõi tiến độ xử lý đến từng cơ quan đơn vị. Thứ tư, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 54 của Bộ Chính trị, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giám định tư pháp và định giá tài sản. Có thể nói dù khối lượng công việc lớn và phức tạp, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực của thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã ngày càng đi vào thực chất. Những nỗ lực này không chỉ góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, mà còn góp phần tích cực trong tạo môi trường lành mạnh cho tăng trưởng 2 con số.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, thời lượng của chương trình xây dựng Đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: sống khỏe mỗi ngày.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả như sau: tôi được chẩn đoán bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Tôi thường ra hiệu thuốc mua thuốc kháng viêm chứa corticoid. Mỗi khi uống thuốc này thì giảm khạc đờm và ho, nhưng gần đây tôi thường bị đau rát vùng dạ dày. Xin hỏi corticoid có tác dụng phụ không? Vâng, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.
2: Corticoid đó là thuốc kháng viêm và đương nhiên nó rất có hiệu quả khi người ta dùng thuốc đó. Thế nhưng mà không thể dùng kéo dài được, bởi vì dùng kéo dài thì rất nguy hiểm là nó sẽ gây một tình trạng lệ thuộc vào thuốc đó, cũng như là làm thay đổi đi cái hệ thống nội tiết ở trong cơ thể. Tác dụng phụ của nó còn nguy hiểm hơn, trong đó cái tác dụng phụ mà bạn vừa nhắc đến là đau rát dạ dày đấy. Thế đây là một cái tác dụng hay gặp nhất của những người dùng thuốc corticoid này. Nó làm cho bệnh viêm dạ dày, thậm chí là rát dạ dày và thậm chí là thủng dạ dày. Lâu dài nó làm cho chân tay thì lại gầy, bé, rồi là mọc lông ra, nó gây ra loãng xương, nó gây tăng huyết áp. Cho nên những thuốc kháng viêm có chứa corticoid ấy là thuốc cần phải được các bác sĩ kê đơn rất cẩn thận và sử dụng rất là có nguyên tắc, bắt buộc phải dùng.

0: thì phải dùng sau ăn no và dùng có thời gian nhất định chứ không được dùng kéo dài. Và đặc biệt nguy hiểm hơn là hiện nay có một số những tình trạng người ta kê đơn thuốc bột chữa hen, chữa viêm phế quản và trong đó người ta nghiền thuốc có kích thích ra pha trộn trong đó mà người dân không biết, dùng lâu dài rất nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, khi mắc phải căn bệnh viêm phế quản mãn tính hoặc các bệnh khác về đường hô hấp như là viêm tắc nghẽn phổi mãn tính, hen phế quản v.v., các bạn nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn và điều trị.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, giảm khó thở, giúp dễ khạc đờm.
1: Bảo Khí Khang còn giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong trường hợp bị hen, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Bảo Khí Khang giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giúp giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính. Uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả điều trị tốt nhất.
3: Chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
2: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
2: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
5: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay

0: khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
1: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
0: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
3: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cả thân nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
1: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
2: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hợp tử vong. Sau gần 2 tuần Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm, người dân đã quen với những thay đổi trong việc đi lại. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran, đồng thời áp mức phí 20% đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz. Hungary thông qua sửa đổi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai, đề nghị tỉnh phải có giải pháp đột phá trong tư duy và triển khai hành động, biến lợi thế thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,5% đến 11% trong năm nay. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết tốc độ tăng trưởng đạt 9,01%, đứng thứ tư khu vực và đứng thứ 15 toàn quốc, thu ngân sách đạt 11.300 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 47%, số dự án mới cấp chủ trương đầu tư tăng 31%. Lào Cai là một trong 6 địa phương đầu tiên triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân với tỷ lệ đạt 52%. Tỉnh cũng tiên phong ban hành nghị quyết xây dựng xã phường không ma túy. Hiện đã có 57 trên 99 xã phường đạt và cơ bản đạt tiêu chí. Đến nay, tỉnh Lào Cai hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đạt 64%, đứng thứ 3 cả nước, là tỉnh đầu tiên ban hành tiêu chí và triển khai mô hình thôn số, thôn thông minh. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương sự nỗ lực, những kết quả mà tỉnh Lào Cai đạt được, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ cũng chỉ rõ, tỉnh Lào Cai quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, xuất phát điểm thấp, GDP 6 tháng thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn để đạt mục tiêu cả năm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ các ngành chưa rõ nét. Thủ tướng cũng chỉ rõ số lượng cơ sở dôi dư sau sát nhập phải xử lý còn lớn, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã về xây dựng công nghệ thông tin tài chính chưa đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành kinh tế động lực, tập trung phát triển kinh tế biên mậu, xây dựng tập trung logistics thông minh hiện đại, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch 4 mùa của vùng Tây Bắc, phát triển nông nghiệp sinh thái tuần hoàn, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP gắn với du lịch, dịch vụ, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện hiệu quả đồng bộ quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng, chú trọng khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, một trục động lực dọc sông Hồng, hai cực phát triển Bắc Nam, ba vùng kinh tế phía Đông, phía Tây và Trung Tâm. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, đảm bảo vận hành thông suốt hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp quản lý sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư. Riêng công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai đảm bảo hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 1 trước ngày 30 tháng 8, đồng thời thực hiện khẩn trương hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Trước đó, sáng sớm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Lào Cai, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Và cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tới thăm hỏi tặng quà hộ gia đình bà Trần Thị Vinh, sinh năm 1934, là mẹ liệt sĩ, vợ lão thành cách mạng, hiện trú tại tổ dân phố Đồng Tâm 4. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn biết ơn những đóng góp hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những hy sinh, công hiến của những thế hệ đi trước. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số dự án luật, đồng thời xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 với nhiều kiến nghị liên quan đến giáo dục, an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và quản lý thị trường. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
2: Thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết sửa đổi đồng thời ba luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất của hệ thống pháp luật và đánh giá đầy đủ tác động khi triển khai. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc sửa đổi ba luật để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thực tiễn và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị.
3: Cần đánh giá kỹ hơn tác động xã hội của các cái chính sách mới, nhất là trong điều kiện dự án luật được thực hiện.

0: hiện theo trình tự rút gọn sửa đổi thì ba luật thì gồm nhiều nhóm chính sách có tính chất khác nhau. Tôi đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các nội dung mới được bổ sung, làm rõ nội dung nào thật sự cấp bách đã đủ chín để quy định trong luật, cần tránh cái tình trạng chính sách đúng về mục tiêu nhưng mà khi triển khai lại tạo thêm thủ tục và thêm các cái chi phí cũng như là rào cản không cần thiết.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026. Theo đó, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc điểm thi môn toán bất thường tại Tuyên Quang, tập trung điều tra thu hồi tài sản cho các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, giao thông đường thủy và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài. Cho ý kiến vào báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị bổ sung kết quả xử lý các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời phản ánh những băn khoăn của cử tri về việc quản lý giá cả thị trường.
2: Cử tri cũng có cái phản ánh như thế này: khi giá xăng dầu trên thế giới mà tăng giá cao, giá cả mặt hàng trên thị trường tiêu dùng cũng có xu hướng tăng theo và rất nhanh. Đấy, đi ra chợ mua bán các thứ là tăng rất nhanh, nhưng khi giá xăng dầu giảm thì giá cả ngoài thị trường lại không giảm hoặc là cái xu hướng giảm là rất chậm. Thế và ở đây là cái nguyên nhân ở đâu? Quản lý về giá cả, quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực này cụ thể là như thế nào và trách nhiệm như thế nào?
1: Liên quan vụ việc bất thường về kết quả thi môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết.
3: Đối với những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm như là việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm 2026, liên quan đến kết quả thi môn toán tại Tuyên Quang, Chính phủ cũng đã rất là quyết liệt chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cái sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục.
4: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, bốn văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Trong quý 2 và nửa đầu năm, các đảng ủy, các ban đảng, bốn văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương cơ bản hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao và nhiều nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị khẩn trương tích cực cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính, tăng cường cán bộ về cấp cơ sở. Có 9 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Một số địa phương có các mô hình mới và cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, đó là các quy định về tài chính, quy chuẩn trong một số lĩnh vực ban hành chậm. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, cơ sở giáo dục y tế, doanh nghiệp, nhà nước chưa đạt yêu cầu, tình trạng thiếu giáo viên còn phổ biến ở các địa phương. Còn 7 bộ cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 5%, chưa giải ngân. Vấn đề hàng giả, hàng nhái, vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra vi phạm trong tuyển sinh tại Tuyên Quang khá nghiêm trọng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương các kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu sớm có giải pháp khắc phục các hạn chế đã nêu, trong đó tập trung vào rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn.
5: Các cơ quan đơn vị phải tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm cái việc tổng hợp rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, các văn bản chồng chéo mâu thuẫn, nhất là trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, sản xuất, tạo việc làm để thúc đẩy cái tăng trưởng nhanh bền vững. Rồi phải hoàn thiện công tác quy hoạch, đẩy nhanh việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sơ kết cái thực hiện nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 để sửa đổi bổ sung những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai, nhà ở phù hợp với thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Bộ Chính trị đã bàn đến 3 lần rồi và lần này là ra Trung ương. Đấy. Trung ương bàn xong rồi thì các quốc hội, nhưng mà đồng thời là lấy ý kiến nhân dân.
1: Các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3 và thời gian tới gồm chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 3 và kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của Quốc hội, thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó là củng cố và kiến tạo vành đai an ninh phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược trong mọi tình huống, chuẩn bị các hoạt động đối ngoại cấp cao và thực hiện tốt năm APEC 2027, quan tâm đầu tư phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chuẩn bị tốt năm học mới, chủ động các giải pháp phòng chống thiên

0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 5 để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Kỳ họp này sẽ xem xét 51 nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2026 và góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố thời gian qua đã có sự đổi mới mạnh mẽ, đi đầu cả nước về công tác chuyển đổi số. Thủ đô Hà Nội đã thể hiện rõ nét vai trò đầu tàu với những đóng góp toàn diện mang tính nền tảng. Hà Nội đã chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Kinh tế thủ đô tăng trưởng khá, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thành phố đã khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ 7 cầu qua sông và 12 dự án chống ngập úng. Khẳng định Hà Nội là cực tăng trưởng đặc biệt quan trọng mang tính dẫn dắt đối với sự phát triển chung của cả nước để đạt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng kinh tế 11% trở lên trong 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
2: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, khơi thông mọi điểm nghẽn, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển và thực sự lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tiêu chí tăng trưởng về kinh tế, thu ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư để đánh giá hoạt động của tổ chức và cá nhân. Năng lực của người đứng đầu, người được giao chủ trì công việc phải gắn chặt với kết quả đầu ra của cơ quan, tổ chức và đơn vị mình. Chỉ mong muốn các đại biểu và các đồng chí đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước lợi dân. Chúng ta phải hướng tới xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.
1: Kỳ họp này sẽ xem xét 51 nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2026, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong những năm tiếp theo.
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 cũng khai mạc kỳ họp thứ 2 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh trên địa bàn tỉnh.
1: Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và tập trung thảo luận cho ý kiến đối với 27 tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Đáng chú ý, nhiều tờ trình liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và công tác an sinh xã hội như quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030, quy định chi phí quản lý thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, cùng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản, phát triển nhà ở và tạo việc làm cho người dân. Bên cạnh các chính sách an sinh, kỳ họp cũng sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế, đầu tư công, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, phân cấp quản lý, đầu tư công, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 13.350 tỷ đồng, bằng 59,13% dự toán.
0: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã dự lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Chính phủ mong muốn Vietnam Airlines ngày càng phát triển, từng bước trưởng thành là hãng hàng không có năng lực cạnh tranh trong khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Tổng công ty tiếp tục giữ vững tuyệt đối an toàn khai thác, coi đây là giá trị cốt lõi và nền tảng của mọi hoạt động, tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, xây dựng mô hình quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế, công khai, minh bạch, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, đồng thời quảng bá văn hóa, nét đẹp của đất nước, thiên nhiên và con người Việt Nam. Sáng nay, chủ trì hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục, yêu cầu tất cả bếp ăn tập thể, trường học phải nhập nguyên liệu từ các chuỗi cung ứng an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
3: Theo báo cáo, 6 tháng qua, ngành y tế kiểm tra hơn 118.000 cơ sở, phát hiện 5.695 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, đã xử lý hơn 3.700 cơ sở. ngành công thương đã xử lý hơn 1.800 vụ việc vi phạm, xử phạt hơn 13 tỷ đồng, phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử rà soát, ngăn chặn và yêu cầu gỡ bỏ hơn 14.000 gian hàng và gần 3.800 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng. Lực lượng công an cũng đã phát hiện xử lý 4.688 vụ với gần 4.800 tổ chức cá nhân vi phạm, trong đó khởi tố 95 vụ với 192 bị can. Về công tác phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2026, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành đã kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác an toàn thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết.
4: Người tiêu dùng hiện nay một bộ phận không biết là cái hàng nào là hàng thật, hàng nào là hàng giả, sau khi chúng ta phát hiện ra rất nhiều quảng cáo mà không đúng sự thật. Thế thì bây giờ chúng ta phải tập trung tuyên truyền làm sao để nổi bật lên những địa chỉ sản xuất, những người sản xuất, những doanh nghiệp sản xuất có uy tín chất lượng để dần dần lại tạo dựng cái niềm tin với người tiêu dùng. Thứ hai, vẫn phải quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái và quảng cáo không đúng với sự thật ở trên không gian mạng. Thứ ba ấy là phải tiếp tục quản lý theo cả một chuỗi giá trị. Thì như vậy sẽ đảm bảo được cái từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, đảm bảo an toàn sẽ tốt hơn.
3: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ rõ một số tồn tại hạn chế như tình hình ngộ độc thực phẩm gia tăng và diễn biến phức tạp, quản lý kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội gặp nhiều khó khăn do khó xác định địa điểm kinh doanh. Nhiều sản phẩm không thể hiện đầy đủ thông tin truy xuất gây khó khăn cho việc ngăn chặn thu hồi. Tình trạng các tổ chức cá nhân quảng cáo thổi phồng công dụng thực phẩm chức năng nhằm mục đích lợi nhuận vẫn chưa được giải quyết triệt đề.
5: Tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho cái phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại cơ sở dục. Và thống nhất là sẽ ban hành một cái chỉ thị về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trường học và đặt ra những cái yêu cầu rất cụ thể cho tất cả các cái bếp ăn trường học là phải thực hiện một cách nghiêm ngặt đối với cái việc mà truy xuất nguồn gốc, cũng như là đảm bảo được các cái yếu tố liên quan để phục vụ cho học sinh với một cái bữa ăn an toàn và tốt nhất. Đẩy mạnh trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan và hàng đầu đó là Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong cái vấn đề quản lý sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc.
0: Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 và theo đánh giá cuộc tổng điều tra kinh tế lần này được rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu. Nhưng kết quả đạt được tốt, phóng viên Thành Trung thông tin.
1: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 được tiến hành trong bối cảnh năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm đưa đất nước phát triển với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bởi vậy, kết quả cuộc tổng điều tra kinh tế có nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định chiến lược dài hạn trong phát triển kinh tế xã hội.
6: Cuộc tổng điều tra này không chỉ là thống kê, kiểm đếm các nguồn lực chúng ta sẵn có, mà cũng là một cuộc tổng diễn tập cho cái việc chuyển đổi số của ngành thống kê để mở ra một cái phương thức thống kê mới, hiệu quả hơn, chất lượng hơn trong cái kỷ nguyên số.
1: Kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng với hơn 6,27 triệu đơn vị đang hoạt động và trên 30 triệu lao động. Đáng chú ý cả nước có hơn 859.000 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh.
0: Sáng nay tại phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Cồn Tiến, quy mô 684 căn hộ, vốn đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến giải quyết chỗ ở cho gần 2.200 người. Tin của phóng viên Long Phi.
7: Dự án do công ty cổ phần Đặc Phương Hội An làm chủ đầu tư xây dựng trên diện tích gần 24.000 m², tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, gồm 4 khối nhà chung cư cao 7 tầng với 684 căn hộ đáp ứng chỗ ở cho gần 2.200 người. Công trình dự kiến thi công từ quý 3 năm nay đến quý 4 năm 2028. Dự án này nằm trong đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của chính phủ. Riêng thành phố Đà Nẵng được giao, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về chỗ ở mà còn hướng tới hình thành những khu dân cư đồng bộ, có điều kiện sống ổn định, gắn bó lâu dài với đô thị.
8: Để dự án được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả, tôi đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi công nghiêm túc, an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Đề nghị các sở ban ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ

0: kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai thông suốt và đúng tiến độ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại phường Kon Tum, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, các ngành và Ban chỉ đạo 515 của tỉnh phải tiếp nhận, xác minh, xử lý đầy đủ mọi thông tin do người dân cung cấp liên quan nơi an táng liệt sĩ, tuyệt đối không để sót bất kỳ nguồn tin nào. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
4: Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, Ban chỉ đạo đã tiếp nhận 500 nguồn tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, hoàn thành xác minh toàn bộ. Trong đó có 15 nguồn tin có giá trị phục vụ khảo sát, tìm kiếm. Lực lượng chức năng đã tổ chức 8 đợt khảo sát tại 7 địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Riêng khu vực đường Trường Chinh, các lực lượng đã cắt 4 rãnh ngang, đào 1 rãnh dọc dài 350m, sâu 2m và mở rộng khai quật 60 vị trí nghi vấn theo kết luận của hội thảo xác minh mộ liệt sĩ tập thể. Quá trình tìm kiếm huy động hơn 1.000 ngày công, đào và sàng lọc hơn 3.500 mét vuông đất đá, sử dụng đồng bộ radar xuyên đất, máy dò kim loại, máy dò vật nổ kết hợp đào thủ công và cơ giới. Lực lượng chức năng đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh. Cả 3 hài cốt đều còn mẫu xương phục vụ giám định ADN, đồng thời phát hiện nhiều di vật của bộ đội Việt Nam. Ở nước ngoài, trong mùa khô 2025-2026, đội quy tập của tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các địa phương của Lào và Campuchia tìm kiếm quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh. Song song với công tác tìm kiếm, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương được quân khu 5 chọn triển khai điểm việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Toàn tỉnh hiện có 127 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 37.000 phần mộ. Đến nay, các đơn vị đã lấy mẫu tại 28 nghĩa trang, thu được gần 1.000 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, nhiều nhân chứng lịch sử và người dân địa phương vẫn đang lưu giữ những thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Vì vậy, các cấp, các ngành phải tiếp nhận đầy đủ, xác minh khách quan và xử lý kịp thời tất cả các nguồn tin.
5: Tiếp tục cho anh em nắm thêm các cái thông tin ở những cái vị trí khác, không phải là những cái vị trí mà hôm nay đã có thông tin rồi. Với theo một cái nguyên tắc đó là nơi nào có thông tin, ở đâu có thông tin thì các đồng chí phải được thu thập và được nghiên cứu, rồi là chuyển cái thông tin này cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 515 để là tổng hợp lại rồi đánh giá, rồi chúng ta sẽ phải có trách nhiệm quy tập. Không được để nơi nào mà có cung cấp thông tin mà không được lắng nghe và không được xử lý cái việc đó là không.
3: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước nhằm tri ân người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân.
6: Trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 7, các rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo khán giả. Các tác phẩm được lựa chọn đều là những bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Lễ khai mạc tuần phim sẽ diễn ra tối 21 tháng 7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội với bộ phim Đừng đốt, đồng thời có sự giao lưu giữa đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Ngày 22 tháng 7, lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Nam sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với bộ phim khai mạc Chị Tư Hậu, biên kịch Bùi Đức Ái, đạo diễn Phạm Kỳ Nam. Tiếp nối các hoạt động của tuần phim, tối ngày 23 tháng 7, lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim Thanh Âm Vượt Đại Dương với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tuần Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm, nhiều người dân đã dần làm quen với những thay đổi trong việc đi lại. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
7: Những ngày cuối tuần tại thủ đô, khi đồng hồ chưa điểm 19 giờ, lực lượng chức năng đã có mặt tại các chốt trên các tuyến phố thuộc vùng phát thải thấp như Hàng Đào, Hàng Ngang, Mã Mây, v.v. để dựng rào chắn, hướng dẫn phân luồng giao thông. Khi đến các điểm chốt, người dân được hướng dẫn gửi xe tại các điểm trông giữ nếu muốn đi bộ vào khu vực thí điểm. Với những hộ dân sinh sống bên trong vùng phát thải thấp, lực lượng chức năng kiểm tra căn cước công dân để xác nhận nơi cư trú. Sau khi xác minh, người dân được phép đưa xe vào khu vực nhưng phải tắt máy và dắt bộ phương tiện về nhà. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng phần lớn đều đồng tình với chủ trương mới.
8: Lúc đầu thì cũng là chưa quen, tại vì mình vẫn đang sử dụng xe máy xăng nên là mình chưa thể thích ứng được ngay được. Nhưng mà sau thời gian thì có thể chuyển đổi dần sang xe điện thì có thể là phù hợp hơn với cả khung giờ nêu ra.
9: Tôi hay di chuyển qua khu vực vùng phát thải thấp. Bây giờ thì tôi vẫn đang phải tìm hiểu thêm, linh động với thời gian đi làm công việc của mình.
10: Có những cái đơn mà lên trên phố này thì bọn em bắt buộc phải đi tìm tuyến đường khác và nó sẽ lòng vòng hơn và có thể ảnh hưởng đến cả tiền ship nữa, thì bọn em có thể là lỗ, thích ứng dần thôi. Có thể là 1-2 tháng nữa thì em cũng sẽ đổi sang xe điện.
7: Là những người đã sống trong khu vực phố cổ hàng chục năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Hải và ông Đoàn Văn Quang ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cảm nhận rõ nét những thay đổi từ khi áp dụng thí điểm.
11: Không khí nó cũng mát mẻ, trong lành và nó không ầm ĩ. Tổ dân phố và các phố phường xuống động viên chúng tôi là chúng tôi chấp hành ngay, rất là thoải mái luôn.
12: Thế nên cấm là đúng nhất. Thành phố xanh sạch đẹp, có mới 3 ngày đi bộ mà thấy xe máy đi vào rồi là ô tô đi vào rồi, nên cấm là đúng.
13: Phải gọi khách, một là ra đây nhận hàng.
7: Thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát tại nút giao Đào Duy Từ, Nguyễn Siêu, anh Nguyễn Văn Quyền cho biết, trong thời gian đầu thực hiện, lực lượng chức năng chủ yếu tập trung tuyên truyền và hướng dẫn nhằm tạo điều kiện để người dân làm quen với quy định mới.
14: Cũng có rất nhiều trường hợp người ta không hiểu, người ta cứ gây khó khăn cho nhân viên làm nhiệm vụ. Người ta cố tình phi xe vào thôi. Chúng tôi cũng tuyên truyền rất nhiều trường hợp người ta không hiểu thì chúng tôi phải tuyên truyền thôi.
7: Khoảng thời gian thí điểm hiện nay là tiền đề để các cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả thực tế, tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, bổ sung hạ tầng và các giải pháp hỗ trợ, từ đó giúp người dân thích ứng tốt hơn trước khi vùng phát thải thấp được mở rộng vào năm sau.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
15: Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia, hôm nay rãnh áp thấp dịch dần xuống khu vực Trung Bộ nên mưa tại Bắc Bộ giảm mạnh. Trong khi gió mùa Tây Nam vẫn duy trì hoạt động gây mưa dông về chiều tối ở khu vực Nam Bộ. Cụ thể, Bắc Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 36 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đối với khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Đáng lưu ý, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động trung bình đến mạnh. Do vậy, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì chiều tối và đêm có mưa rào và dông, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cơ quan khí tượng lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, hôm nay vùng biển Gia Lai, khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía đông khu vực Bắc Biển Đông và phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây, vùng biển Trường Sa, có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran, đồng thời áp mức phí 20% đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, với lý do để chi trả cho các hoạt động đảm bảo an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
16: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho hoạt động hàng hải quốc tế, nhưng Mỹ sẽ tái áp dụng cái ông gọi là lệnh phong tỏa Iran, chỉ ngăn các tàu của Iran hoặc các khách hàng giao thương với Iran ra vào khu vực. Theo Tổng thống Trump, tất cả các quốc gia khác vẫn được quyền sử dụng eo biển Hormuz một cách công bằng và thông suốt. Tuy nhiên, Mỹ sẽ trở thành người bảo vệ eo biển Hormuz và sẽ được hoàn trả chi phí thông qua các khoản thu tương đương 20% giá trị mọi lô hàng vận chuyển qua tuyến đường biển này. Ông cho biết quá trình triển khai cơ chế mới sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không giải thích cụ thể các cơ chế pháp lý cũng như phương thức thu khoản phí 20% đối với các tàu thương mại quốc tế. Ông Trump cũng xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran trong đêm 12 tháng 7 sau khi cáo buộc Tehran phá vỡ bản ghi nhớ đạt được giữa hai bên hồi tháng trước. Theo ông Trump, mỗi khi Iran triển khai máy bay không người lái, Mỹ đều sẽ đáp trả mạnh mẽ. Ông cũng tiết lộ các đại diện Iran đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 11 tiếng vào Chủ nhật và ban đầu đã đồng ý với toàn bộ nội dung thỏa thuận, theo đó đề xuất thay đổi. Tổng thống Mỹ không nêu rõ những thay đổi đó là gì. Những tuyên bố mới nhất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang và tác động ngay lập tức lên thị trường năng lượng. Trong phiên giao dịch sáng 13 tháng 7, giá dầu WTI của Mỹ tăng lên khoảng 2% lên mức 72,83 đô la một thùng, trong khi đó dầu Brent tăng lên 77,52 đô la một thùng. Giá xăng trung bình tại Mỹ

0: cũng tăng lên 3,81 đô la một galông, cao hơn 9 sen so với một tuần trước.
1: Ukraine và 9 quốc gia châu Âu hôm qua tuyên bố thành lập liên minh phòng thủ tên lửa nhằm ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Trong tuyên bố chung sau cuộc họp của Liên minh các nước sẵn sàng tại Paris, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh và Ukraine nhấn mạnh châu Âu cần xây dựng một kiến trúc phòng thủ tên lửa tích hợp, kết hợp năng lực quốc phòng, nghiên cứu và kinh nghiệm tác chiến nhằm nâng cao khả năng răn đe và đánh chặn các mối đe dọa trong tương lai. Đáng chú ý, một loạt thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới giữa Ukraine và Pháp cũng được công bố nhân dịp này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh.
3: Ukraine đang có những nhu cầu hết sức cấp thiết, đặc biệt trong lĩnh vực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Những hỗ trợ của chúng tôi sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa cho Ukraine theo hai hướng. Thứ nhất, tiếp tục cung cấp các khí tài cần thiết để bảo vệ không phận, người dân và các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Thứ hai, cho phép Ukraine sản xuất một số năng lực quốc phòng theo giấy phép.
2: Điện Kremlin chỉ trích mạnh mẽ sáng kiến của châu Âu, cho rằng các nước tham gia đang tìm cách kéo dài cuộc xung đột thay vì thúc đẩy hòa bình. Phía Nga cũng nhiều lần khẳng định sẵn sàng theo đuổi các mục tiêu của mình thông qua đàm phán chính trị và các biện pháp ngoại giao hòa bình, nhưng sẽ đáp trả các hành động leo thang của Ukraine.
1: Quốc hội Hungary đã thông qua sửa đổi lần thứ 17 đối với hiến pháp cơ bản cho phép tái cấu trúc một số thể chế nhà nước quan trọng, đánh dấu một trong những cuộc cải cách hiến pháp sâu rộng nhất kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Magyar nhậm chức. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Gói cải cách được thông qua với 139 phiếu thuận và 6 phiếu chống, cho phép tái cấu trúc nhiều thể chế nhà nước quan trọng, đồng thời chấm dứt sớm nhiệm kỳ của Tổng thống Tamás Suliok cùng một số thẩm phán Tòa án Hiến pháp ngay sau khi có hiệu lực. Ngoài ra, gói sửa đổi cũng bao gồm một số nội dung chính như tái áp dụng tuổi nghỉ hưu là 70 tuổi cho thẩm phán Hiến pháp, rút ngắn nhiệm kỳ thẩm phán từ 12 xuống còn 9 năm, khôi phục quyền xem xét ngân sách, thuế cho Tòa án Hiến pháp, tăng cường vai trò thẩm phán trong bổ nhiệm, bãi nhiệm lãnh đạo tư pháp, giới hạn 12 năm nhiệm kỳ nghị sĩ quốc hội, thành lập văn phòng bảo vệ và thu hồi tài sản quốc gia mới. Phát biểu tại quốc hội, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh, những thay đổi hiến pháp này đáp ứng được yêu cầu của phần lớn cử tri ủng hộ đảng Tisa trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4 vừa qua, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình đổi mới hiến pháp rộng lớn hơn. Trong khi đó, Tổng thống Tamás Suliok đã nhiều lần phản đối các đề xuất sửa đổi này, đồng thời cho rằng biện pháp này đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về mặt hiến pháp của Hungary. Theo luật pháp Hungary, bản sửa đổi hiến pháp vẫn chưa có hiệu lực. Tổng thống Suliok có 5 ngày để quyết định về việc ký ban hành luật và có thể yêu cầu Tòa án Hiến pháp xem xét lại thủ tục.
1: Tính đến rạng sáng nay, theo giờ địa phương, vụ cháy nghiêm trọng tại Fontainebleau, khu rừng biểu tượng được mệnh danh là lá phổi xanh phía nam thủ đô Paris, đã thiêu rụi hơn 1.300 hectare thảm thực vật. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
5: Theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez, vụ hỏa hoạn bùng phát với hai đám cháy chính. Đám cháy thứ nhất bắt đầu từ tối Chủ nhật và đã thiêu rụi khoảng 1.200 hectare. Đám cháy thứ hai bùng phát vào chiều thứ hai sát thị trấn Fontainebleau, nơi có 15.000 dân cư sinh sống, nhanh chóng thiêu rụi thêm 100 hectare. Đây được đánh giá là một trong ba vụ cháy rừng lớn nhất tại nửa phía bắc nước Pháp trong vòng 20 năm trở lại đây. Để khống chế giặc lửa, lực lượng cứu hỏa đã phải huy động một nguồn lực khổng lồ chưa từng có tại khu vực này. Khoảng 600 lính cứu hỏa đã túc trực và chiến đấu liên tục xuyên đêm, cùng với sự hỗ trợ của 6 máy bay chuyên dụng và 3 trực thăng chữa cháy. Ông Olivier Conta, chỉ huy lực lượng cứu hỏa nhấn mạnh.
6: Trong suốt buổi tối, chúng tôi tập trung dập lửa và ngăn không cho đám cháy lan rộng. Đến đêm, khi tình hình diễn biến phức tạp hơn, lực lượng cứu hỏa chuyển sang chiến thuật bảo vệ khu dân cư.
5: Trước diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Nội vụ Pháp tiết lộ đám cháy có dấu hiệu cố ý phóng hỏa khi lực lượng chức năng phát hiện khoảng 10 điểm phát hỏa khác nhau nằm trong bán kính chỉ 1.000 mét. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ hai nghi phạm tại hiện trường. Trên phạm vi toàn quốc, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Pháp đã bắt giữ tổng cộng 59 người liên quan đến các hành vi cố ý hoặc vô ý gây hỏa hoạn, trong đó có 7 người đã bị tạm giam.
1: Cơ quan chức năng Thái Lan đã phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu dân cư trong bối cảnh mưa lớn đến rất lớn kéo dài ở nhiều vùng miền. Người dân tại địa phương có nguy cơ cao đã được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng và sơ tán ngay khi có hướng dẫn của lực lượng chức năng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
7: Mưa lớn tiếp tục kéo dài trên 70% diện tích miền Bắc nước này, làm gia tăng tình trạng đất bão hòa nước, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất là rất cao. Cơ quan chức năng Thái Lan đã đưa 52 ngôi làng thuộc 4 tỉnh vào diện có nguy cơ và ban hành cảnh báo theo 3 cấp độ. Theo đó, 23 ngôi làng nằm trong diện cảnh báo xanh. Người dân được khuyến cáo

0: thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng. 21 ngôi làng được đặt ở cấp cảnh báo vàng. Người dân được yêu cầu trong trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, lương thực khô và các giấy tờ tùy thân quan trọng. Đáng chú ý, 8 ngôi làng còn lại được đặt ở cấp cảnh báo đỏ. Theo thông báo mới nhất của Cục Khí tượng Thái Lan, bão Bavi mới đổ bộ vào Trung Quốc có thể làm gia tăng cường độ của gió mùa Tây Nam. Nhiều khu vực của nước này, bao gồm thủ đô Bangkok, dự báo tiếp tục có mưa lớn và đối mặt nguy cơ ngập lụt trong tuần này.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày thí sinh cả nước đang cân nhắc nguyện vọng xét tuyển đại học, một câu hỏi được nhiều gia đình đặt ra là lựa chọn nào giúp người học sớm có việc làm và phù hợp với nhu cầu thị trường lao động sau khi ra trường. Thực tế cho thấy là ngày càng có nhiều doanh nghiệp chủ động đặt hàng các trường nghề đào tạo nhân lực, khẳng định giáo dục nghề nghiệp không còn là lựa chọn thay thế mà đang trở thành con đường ngắn và hiệu quả để bước vào thị trường lao động. Bài viết của phóng viên Minh Hạnh thường trú thành phố Hồ Chí Minh sau đây cho thấy đào tạo theo nhu cầu thị trường đang trở thành xu hướng tất yếu của giáo dục nghề nghiệp.
4: Bà Trương Huỳnh Như, hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh kể, trường nằm trong khu vực công nghiệp phát triển phía đông thành phố Hồ Chí Minh nên nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề của các doanh nghiệp rất lớn. Vài năm trước, trường làm việc với công ty hóa dầu Long Sơn để giới thiệu nhân lực kỹ sư thực hành, nhưng doanh nghiệp nhất quyết không tuyển trình độ cao đẳng, chỉ tuyển trình độ đại học. Sau một thời gian tuyển dụng và hoạt động thực tế, chính doanh nghiệp chủ động tìm 50 sinh viên tốt nghiệp cao đẳng của trường vào vị trí kỹ sư thực hành. Và những năm sau đó, doanh nghiệp này đã chủ động đặt hàng đào tạo cho đến nay.
5: Các em làm tốt và doanh nghiệp đã chủ động đến lại và đặt hàng nhà trường để đào tạo. Phải xác định rằng nhu cầu xã hội cần cái gì, chúng ta sẽ đào tạo cái đó. Đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, đó là một cái nhu cầu tất yếu. Có bỏ kinh phí ra đầu tư bao nhiêu đi nữa, thì thật sự rằng các trường không thể nào chạy theo được với lại trang thiết bị của doanh nghiệp. Đổi mới hàng ngày chứ không phải là đổi mới hàng tháng, hàng năm nữa.
4: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là một trường dạy nghề hàng đầu với hơn 100 năm đào tạo nghề, cũng có những thời điểm định hướng đào tạo chưa sát, dẫn đến xây dựng khung chương trình kém hiệu quả, nhưng đã kịp thời điều chỉnh. Trường xác định, muốn phát triển bền vững thì phải đào tạo theo nhu cầu thị trường, thông qua tư vấn của chính những đơn vị, những người sử dụng lao động. Tiến sĩ Lê Đình Kha, hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cho biết,
6: chúng tôi lập ngay ban cố vấn công nghiệp là những thợ cả, là những người mà sử dụng lao động từ trường để người ta góp ý mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của sinh viên, rồi chương trình đào tạo, trang thiết bị phục vụ và định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Doanh nghiệp mới góp ý cho chúng tôi đầu tư cái gì và định hướng cho tương lai. Mọi góp ý của doanh nghiệp đều được nhà trường nghiêm túc lắng nghe, phân tích và cân nhắc để thực hiện phù hợp.
4: Việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình tổ chức tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm cho người học. Trong năm 2025, trên 85% cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với hơn 7.200 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp tiếp tục được duy trì ở mức cao, đạt trên 85%, qua đó khẳng định hiệu quả của mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động, đồng thời góp phần nâng cao uy tín vị thế của hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đã định hướng học nghề ngay từ đầu để sớm có việc làm, có thu nhập và sẽ học liên thông khi đủ điều kiện.
7: Năm lớp 9 là em đã nghe review về các trường trên đây rồi. Em thấy học cao đẳng thì nghề ra nhanh, kiếm được việc sớm nữa. Giờ em thấy cũng ổn, học xong đó thì về quê kiếm việc. Tại quê em cũng có mấy khu công nghiệp đó.
8: Em chọn học giáo dục nghề nghiệp tại vì em muốn ra nghề sớm để kiếm tiền. Và sau khi tốt nghiệp thì em muốn tìm việc đúng với ngành em học. Em học kỹ thuật, em muốn xin vô các công ty cơ khí chính xác.
9: Lý do em chọn trường nghề là em cảm thấy trường nghề thì nó thực tế hơn. Ra trường có thể có việc làm luôn.
4: Giáo dục nghề nghiệp hiện nay đang đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực nhanh, ngắn hạn cho doanh nghiệp. Với người học, mức học phí ở các trường trung cấp và cao đẳng tương đối thấp, thời gian đào tạo không quá dài và nhanh chóng tốt nghiệp, tìm được việc làm. Kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 15 tháng 6 năm 2026 về công tác chuẩn bị năm học mới và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 71 đã khẳng định giáo dục nghề nghiệp phải được đặt đúng vị trí là trụ cột phát triển nhân lực quốc gia, đồng thời nhấn mạnh học nghề không phải là

0: lựa chọn thứ hai, mà là con đường thiết thực để có việc làm, thu nhập, cơ hội học tập và phát triển lâu dài. Đây không chỉ là định hướng chiến lược, mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với toàn bộ hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức khoảng 4.037 đô la Mỹ một ounce, giảm 83 đô la Mỹ. Trong nước, giá vàng SJC đảo chiều tăng lên mức 144.100.000 đồng giá mua vào và 147.100.000 đồng giá bán ra, đắt hơn 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết đầu phiên sáng nay.
4: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng ở mức 25.225 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước.
3: Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV vừa có báo cáo gửi Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó xác định mục tiêu đưa cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền tổng giám đốc ACV cho biết, để bảo đảm mốc tiến độ này, ACV đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục, công trình và lắp đặt thiết bị, kiên quyết hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng chậm nhất trong tháng 9 năm 2026.
4: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, chưa có tín hiệu tích cực nào trên thị trường khi từ khá sớm sắc đỏ đã lan rộng và lấn át trên bảng điện tử. Cùng với đó là cặp đôi cổ phiếu lớn VIC-VHM mất trên dưới 3%, dẫn đầu đà giảm trong nhóm blue chip đã khiến VN Index chịu tác động kép. Chỉ số theo đó giảm từ sớm và tiếp tục lùi bước, mất hơn 25 điểm về vùng 1.775 điểm sau hơn một giờ giao dịch. Thanh khoản thị trường vẫn chỉ dừng lại ở mức thấp. Vào lúc 11 giờ 20 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.781,48 điểm, HNX Index ở mức 293,22 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, đấu giá quyền sử dụng đất được xem là một trong những công cụ quan trọng để các địa phương khai thác nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu ngân sách và bổ sung nguồn cung đất cho thị trường bất động sản. Khi đấu giá đất giảm nhiệt, xu hướng cơ cấu lại các phân khúc và giá bán bất động sản cũng theo hướng phù hợp với nhu cầu, tăng thanh khoản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Một yếu tố quan trọng tác động đến thị trường đấu giá đất là các quy định mới theo hướng tăng tính minh bạch, hạn chế bỏ cọc và giảm tình trạng đấu giá thiếu thực chất. Việc nâng mức tiền đặt trước, tăng yêu cầu về năng lực tài chính khiến chi phí tham gia đấu giá cao hơn. Điều này tạo ra bộ lọc mạnh hơn đối với nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc tham gia đấu giá với mục tiêu lướt sóng ngắn hạn. Trước đây, đất đấu giá thường được xem là điểm neo của giá thị trường địa phương. Ở nhóm đất ở đấu giá cho người dân, mức trúng cao thường tạo hiệu ứng tham chiếu, khiến kỳ vọng giá tại khu vực lân cận nhanh chóng được điều chỉnh. Còn với các khu đất đấu giá để phát triển dự án, giá trúng lại tác động trực tiếp đến bài toán giá vốn của doanh nghiệp. Khi chi phí đất tăng, chủ đầu tư buộc phải cân đối lại cơ cấu sản phẩm, phương án tài chính và giá bán đầu ra để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Bà Phạm Thị Miền, Viện Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam lưu ý nhà đầu tư.
6: Quyết định số tiền của khách hàng người ta cũng đứng trước cái sự lựa chọn, thay vì là họ sợ bỏ lỡ cơ hội thì họ đã chuyển sang cái xu hướng là sợ chọn sai. Chính vì thế cho nên là không chỉ là vấn đề là làm mặt bằng giá nữa mà người ta còn quan tâm cả cái pháp lý của cái sản phẩm đó liệu có chuẩn chỉ hay không. Từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới bài toán về dòng tiền của khách hàng nhà đầu tư, và đây cũng là những yếu tố mà tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới thì khách hàng nhà đầu tư họ sẽ quan tâm nhiều hơn.
4: Trong khi đó, các nhà đầu tư có chiến lược khi nhận thấy giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng, họ vẫn sẵn sàng đầu tư vào các dự án với các phân khúc sản phẩm triển vọng và ở khu vực đô thị có kết nối giao thông thuận tiện. Quan trọng hơn, sản phẩm phải phù hợp với nhu cầu thực tế và tạo ra giá trị sử dụng cũng như giá trị đầu tư bền vững. Ông Dương Văn Sĩ, Tổng Giám đốc An Vượng Land phân tích.
7: Trong thị trường bất động sản nói chung và tất cả các phân khúc ở trong một giai đoạn chững về giá, trong liên quan đến thanh khoản, chủ đầu tư một số cái khu vực thì thực ra là cái nền giá khó thể có thể giảm được nữa vì chi phí đầu vào cũng rất là cao. Có thể một số chủ tư là khi không đạt được kỳ vọng kế hoạch tài chính có thể chứng lại, có thể người ta sẽ chờ thêm. Còn một số chủ tư thì chắc chắn là phải điều chỉnh về giá, có thể điều chỉnh bằng chính sách thúc đẩy cái yếu tố thanh khoản.
4: Xu hướng thay đổi này đã khiến tâm lý mua bằng mọi giá từ các cuộc đấu giá đất vì vậy dần suy giảm, khiến giá chúng đấu giá không còn trong tình trạng trên trời như trước đây. Song song, tâm lý đầu tư cũng đang có sự chuyển dịch tích cực từ việc chạy theo các cơn sốt đất nền sang tư duy đầu tư dài hạn. Khách hàng ngày càng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có pháp lý chuẩn chỉnh,

0: hạ tầng tiện ích được quy hoạch bài bản và tiềm năng khai thác dòng tiền lâu dài. Các cuộc đấu giá trong thời gian tới vì thế nhiều khả năng sẽ thu hút nhóm người mua có năng lực tài chính tốt hơn, có mục tiêu sử dụng thực hoặc đầu tư dài hạn thay vì chỉ kỳ vọng vào chênh lệch giá.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai 15 tháng 7, trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 khởi tranh. Đây được xem là cuộc đụng độ hấp dẫn giữa hai trường phái bóng đá đối lập. Tuyển Pháp thực dụng, giàu tốc độ, còn Tây Ban Nha thiên về kiểm soát, áp đặt lối chơi. Đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đang sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp và ghi tới 16 bàn. Sức mạnh của tuyển Pháp nằm ở lối chơi chuyển trạng thái tốc độ cao với bộ ba tấn công Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olivier. Đứng trước trận cầu sinh tử, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ sự thận trọng khi đánh giá cao sức mạnh kiểm soát của đối thủ.
4: Chúng tôi biết rất rõ năng lực của đội tuyển Tây Ban Nha. Họ muốn sở hữu bóng và chủ động gây sức ép. Họ mới chỉ để thủng lưới một bàn tại giải đấu vì đối thủ rất khó giành lại bóng để tạo ra các cơ hội ngon ăn. Nhưng Pháp cũng là một đội tuyển có rất nhiều phẩm chất để gây ra khó khăn cho họ.
3: Ở phần sân đối diện, Tây Ban Nha vẫn trung thành với triết lý pressing và kéo giãn đội hình đối phương. Để hóa giải những pha phản công thần tốc từ phía Pháp, huấn luyện viên Luis de la Fuente đề cao sự tập trung và nhắc nhở các học trò về tinh thần chịu đựng thử thách.
4: Chúng tôi phải nỗ lực áp đặt lối chơi và phong cách của mình, đồng thời hạn chế tối đa những cái điểm mạnh của đối phương. Triết gia cổ đại từng nói rằng không có thành tựu vĩ đại nào mà thiếu đi sự đau đớn. Chúng tôi sẵn sàng ra sân, chấp nhận, chịu đựng và vượt qua những thời khắc khó khăn nhất để chiến thắng.
3: Dù Tây Ban Nha đứng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA, siêu máy tính Opta lại đánh giá Pháp nhỉnh hơn với 42,1% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, trong khi con số này của Tây Ban Nha là 31,8%. Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ ở mức 26,1%. Một ngày sau trận bán kết 1 vào ngày 16 tháng 7, người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ tiếp tục hướng về cuộc đối đầu rực lửa giữa Anh và Argentina. Lúc này, Tam Sư đang phải nín thở, chờ đợi đánh giá y tế cuối cùng về trường hợp của tiền vệ Declan Rice. Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và phải nằm liệt giường 3 ngày trước khi buộc phải rời sân sớm ở trận tứ kết thắng Na Uy. Dù thể trạng đã có tiến triển tốt trong 48 giờ qua, ban huấn luyện tuyển Anh vẫn phải chờ đến sát giờ bóng lăn mới quyết định khả năng đá chính của Anh. Sự thiếu vắng tiền vệ đánh chặn này chắc chắn là tổn thất cực lớn cho hàng thủ vốn đang chịu khủng hoảng nhân sự của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Bên cạnh vinh quang sân cỏ, cả 4 đội tuyển góp mặt tại bán kết World Cup 2026 đều chắc chắn nhận khoản tiền thưởng khổng lồ. Với việc lọt vào top 4, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Argentina đã bỏ túi ít nhất 27 triệu đô. Các đội vẫn còn cơ hội gia tăng đáng kể khoản tiền thưởng tùy theo thành tích ở hai trận đấu cuối cùng. Đội giành hạng 3 sẽ nhận 27,5 triệu đô, trong khi Á quân được thưởng 28,5 triệu. Phần thưởng lớn nhất thuộc về nhà vô địch với 50 triệu đô. Mức cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Đây là kết quả từ việc FIFA nâng tổng quỹ thưởng lên mức 727 triệu đô, tăng 50% so với kỳ World Cup trước. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển Việt Nam vừa khép lại chuyến tập huấn tại Hàn Quốc bằng chiến thắng lội ngược dòng 2-1 trước câu lạc bộ Gangwon FC thuộc giải vô địch quốc gia K-League 1. Dù bị thủng lưới trước, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thi đấu kiên cường. Lần lượt Nguyễn Xuân Son và Gia Hưng ghi bàn để mang về chiến thắng, giúp tuyển Việt Nam hoàn tất chuyến du đấu với thành tích 3 trận toàn thắng. Sự bùng nổ của các chân sút giúp ban huấn luyện có thêm nhiều phương án tấn công. Chia sẻ về cuộc cạnh tranh vị trí, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc cho biết.
5: Hàng công Việt Nam bây giờ có rất nhiều những cầu thủ chất lượng và sự cạnh tranh thì theo bác nghĩ thì nó là song phẳng. Và với cá nhân bác thì bác cũng muốn cạnh tranh cho mình một vị trí nào để ở trên sân. Và bác luôn đặt cho mình trong tâm thể luôn sẵn sàng để khi mà huấn luyện viên sử dụng bác thì bác có thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ở trên sân.
3: Sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có vài ngày hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi đá trận giao hữu tổng duyệt gặp đối thủ Myanmar vào ngày 18 tháng 7 tới. Ngày mai, giải vô địch Pencastilat châu Á 2026 khởi tranh tại thành phố Đồng Nai. Đây là cột mốc lịch sử khi giải đấu cấp châu lục này chạm mốc lần thứ 10 được tổ chức. Sự kiện quy tụ các võ sĩ hàng đầu châu Á, tranh tài ở 13 hạng cân đối kháng nam, 11 hạng cân đối kháng nữ cùng các nội dung biểu diễn. Sau thành công vang dội tại Hà Tĩnh vào năm ngoái, Liên đoàn Pencastilat châu Á tiếp tục lựa chọn Việt Nam làm điểm đến. Với tư cách đương kim vô địch toàn đoàn, đội tuyển chủ nhà hướng tới mục tiêu bảo vệ vững chắc vị trí số 1.
2: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai phải có giải pháp đột phá trong tư duy và triển khai hành động, biến lợi thế thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,5 đến 11% trong năm nay. Tại hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026, thông tin cho biết 6 tháng toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran, đồng thời áp mức phí 20% đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, với lý do để chi trả cho các hoạt động đảm bảo an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này. Quốc hội Hungary đã thông qua sửa đổi lần thứ 17 đối với hiến pháp cơ bản, cho phép tái cấu trúc một số thể chế nhà nước quan trọng, trong đó cho phép chấm dứt sớm nhiệm kỳ tổng thống, đánh dấu một trong những cuộc cải cách hiến pháp sâu rộng nhất kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Magyar nhậm chức. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hằng, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Quý vị đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào mùa nắng nóng cao điểm, hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Chỉ cần giảm bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết, quý vị đã giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Hãy biến tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày.

0: thông tin quảng cáo.
1: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, nơi sẻ chia các giải pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng chủ động với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị vui lòng gọi về hotline 1800 1799. Thưa quý thính giả, trong giao tiếp hàng ngày, hơi thở được ví như một sợi dây vô hình kết nối các mối quan hệ. Thế nhưng tình trạng khoang miệng xuất hiện mùi khó chịu lại trở thành rào cản lớn, khiến cho nhiều người rơi vào một cảm giác e ngại, tự ti và luôn phải tìm cách để tránh né mỗi khi mở lời.
3: Vâng, trong các nguyên nhân gây hôi miệng thì viêm nướu là tình trạng phổ biến hơn cả. Để hiểu rõ hơn cơ chế gây mùi từ các vùng nướu sưng viêm, mời quý vị cùng lắng nghe phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Viêm lợi gây ra tình trạng hôi miệng đó là do các cái cơ chế sinh học trực tiếp từ vi khuẩn. Thứ nhất là nó phân hủy các thức ăn thừa, các vi khuẩn gây hại cư trú ở các cái nếu bị viêm này, nó sẽ phân hủy cặn bã thức ăn mắc kẹt ở trong các kẽ răng và tạo ra mùi hôi. Tiếp theo là nó giải phóng ra cái hợp chất lưu huỳnh, và đây là nguyên nhân cốt lõi gây ra cái mùi khó chịu. Khi mà viêm lợi chuyển nặng thì lợi tách ra khỏi chân răng tạo thành các cái túi nha chu, và đây cũng là nơi mà đọng các thức ăn rồi là máu này, rồi các cái dịch mủ, tạo cái điều kiện cho môi trường cho vi khuẩn phát triển và sinh ra mùi hôi.
2: Vậy đâu mới là chìa khóa để giúp chấm dứt triệt để chuỗi ngày sống chung với tình trạng hôi miệng do viêm nướu gây ra? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh tiếp tục chia sẻ.
4: Để xử lý dứt điểm cái tình trạng này thì chúng ta nên đến các cơ sở nha khoa để chúng ta lấy cao răng, làm sạch các mảng bám và kết hợp với việc vệ sinh răng miệng đúng cách hàng ngày, đánh răng đúng cách này, dùng chỉ nha khoa và nước súc miệng. Là trong những trường hợp này thì chúng ta cũng nên sử dụng các cái sản phẩm kem đánh răng từ tự nhiên, nó sẽ an toàn và lành tính. Đặc biệt là trong những các cái sản phẩm này nó có những các cái thành phần như là nano bạc này, cây lược vàng, nó cũng có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, chống viêm rất tốt cho cái tình trạng lợi của chúng ta.
3: Thưa quý vị, ứng dụng chính xác bộ đôi thành phần nano bạc và cây lược vàng như lời khuyên từ chuyên gia, kem đánh răng Dược liệu Thái Dương chính là lựa chọn lành tính và hỗ trợ đắc lực, giúp cho quý vị cải thiện nỗi lo về mùi hôi miệng do các vấn đề nướu lợi gây ra. Nhờ kích thước siêu nhỏ, các hạt nano bạc trong kem đánh răng Dược liệu Thái Dương dễ dàng len lỏi sâu vào các túi nha chu và kẽ răng. Từ đó, kem đánh răng Dược liệu Thái Dương hỗ trợ làm sạch mảng bám và hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn gây mùi.
2: Đồng thời, tinh chất lược vàng có trong kem đánh răng Dược liệu Thái Dương sẽ nhẹ nhàng làm dịu các vùng nướu sưng đỏ và hỗ trợ giảm tình trạng chảy máu chân răng. Vệ sinh răng miệng đều đặn với kem đánh răng Dược liệu Thái Dương mỗi ngày chính là bí quyết đơn giản giúp cho quý vị bảo vệ nướu khỏe mạnh và duy trì được hơi thở thơm mát tự tin suốt cả ngày dài. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị vui lòng gọi về hotline miễn cước 1800 1799.
3: Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng Dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Bản tin nông nghiệp.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng. Khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển ngành nông nghiệp. Đồng Tháp xác minh nguyên nhân hơn 67 hectare cây trồng bị thiệt hại. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Dự thảo tập trung cắt giảm thủ tục cấp mới, cấp lại, thu hồi mã số và phân cấp mạnh cho địa phương, nhất là cấp xã, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc nông sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.
9: Chúng ta phải xác định việc thay đổi, đổi mới cái cấp mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói lần này đấy, không chỉ phục vụ thị trường xuất khẩu mà phục vụ cho quản lý, đặc biệt là truy xuất nguồn gốc và quản lý đảm bảo quy trình sản xuất và vệ sinh an toàn thực phẩm cho thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Cái này phải rất rõ các địa phương và chúng ta phải lưu ý như thế. Đây là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta phải làm, chứ không chỉ là phục vụ cho xuất khẩu đâu, đảm bảo cái thị trường trong nước và xuất khẩu để thông thoáng nhất, không chỉ sầu riêng nữa còn tất cả các loại khác.

0: Chính quyền các địa phương tại thành phố Đồng Nai đang tăng cường kết nối hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra cho sầu riêng trong bối cảnh thị trường biến động. Nhiều đơn vị thu mua đang vận động liên kết trực tiếp với vùng trồng để giảm tình trạng ép giá và đứt gãy chuỗi tiêu thụ. Ngành nông nghiệp địa phương xác định việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững là giải pháp quan trọng nhằm giúp nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.
1: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, hơn 67 hectare rau màu, lúa, sầu riêng, nấm rơm và cây cảnh tại các xã Long Hưng, Long Định, Tân Phước 3 của tỉnh Đồng Tháp bị vàng lá, cháy lá, nhiều diện tích thiệt hại từ 20% đến 100%. Ngành chức năng đang xác minh nguyên nhân. Người dân nghi ngờ nguồn nước trên các tuyến kênh bị ô nhiễm do xuất hiện màu xám, sủi bọt bất thường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất. Ông Nguyễn Văn Mười, nông dân xã Long Hưng cho biết.
3: Rồi chứ giờ bàng hoàng, giờ nước cũng không dám bơm, phân cũng không dám gãi nữa rồi sao mà. Bơm nước là mình gãi phân mới có cát chứ.
4: Có nước mới có phân.
3: Nếu bơm lên chết nữa. Đề nghị họ nhà nước hỗ trợ đồ dân đồ chứ có vốn mới xả lại chứ. Ô nhiễm nước thôi. Mà hồi xưa giờ không có mà năm nay. Cái này nước ô nhiễm thôi chứ kinh lục bình đồ cỏ rác nó cũng chết trơn mà đâu có thời tiết đâu. Cũng công ty thôi chứ không đâu mà ra chất thải ra thôi.
0: Để tạo bước đột phá cho ngành chế biến nông sản, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phát triển chế biến rau quả giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ rau quả qua chế biến sâu đạt khoảng 30% tổng sản lượng, từng bước đưa công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế nông nghiệp địa phương. Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 thành lập mới ít nhất 10 hợp tác xã và 35 tổ hợp tác nông nghiệp. Các mô hình sẽ tập trung vào liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Chính quyền địa phương kỳ vọng kinh tế tập thể sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững. Nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Việc áp dụng các nền tảng số giúp nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chi phí và tăng tính minh bạch của chuỗi giá trị nông sản. Đây được xem là xu hướng tất yếu trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Nghệ An tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng khu vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tháng cuối năm. Địa phương đặt mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, mở rộng vùng nguyên liệu và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào chế biến nông sản. Các giải pháp ổn định thị trường tiêu thụ, phòng chống thiên tai và chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng được đưa vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các biên tập viên Trần Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
5: Thưa quý vị, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Hợp tác xã nông nghiệp, hạt nhân liên kết nâng tầm giá trị nông sản là nội dung câu chuyện trong ngày. Nông dân Đồng Tháp đổi tư duy, nâng tầm giá trị nông sản sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện về nâng cao đời sống người dân từ xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hải Phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tiến trình phát triển nông nghiệp hiện đại, hợp tác xã nông nghiệp đang ngày càng khẳng định vai trò là hạt nhân tổ chức sản xuất và kết nối thị trường. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp nhiều hợp tác xã đổi mới phương thức quản lý, minh bạch quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã mà còn góp phần gia tăng giá trị nông sản và sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp.
5: Đơn cử tại thành phố Hà Nội những năm qua, nhiều hợp tác xã đã chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm, từng bước xây dựng chuỗi giá trị minh bạch, nâng cao hiệu quả kinh tế và khẳng định thương hiệu nông sản trên thị trường.
6: Giữa những ruộng rau xanh mướt ở phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, mỗi buổi sáng sau khi thu hoạch, từng bó rau được đưa về khu sơ chế, phân loại rồi dán tem truy xuất nguồn gốc trước khi lên đường tới siêu thị, bệnh viện và các cửa hàng thực phẩm sạch. Đó đã trở thành quy trình quen thuộc của hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, một mô hình cho thấy chuyển đổi số

0: đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong sản xuất nông nghiệp. Sau gần 10 năm hoạt động, toàn bộ sản phẩm của hợp tác xã đều được gắn mã QR để quản lý và truy xuất nguồn gốc. Mỗi tháng, hợp tác xã cung ứng từ 100 đến 120 tấn rau đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp. Việc quản lý bằng công nghệ số không chỉ giúp minh bạch thông tin sản phẩm mà còn tạo niềm tin với các đối tác và người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo ông Hoàng Văn Thám, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn, ứng dụng công nghệ số là con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh.
1: Khi mà mình tiếp cận với thị trường, tiếp cận với các cái đối tượng khách hàng có một cái nhu cầu cao hơn chất lượng sản phẩm, một cái số lượng lớn hơn về cái số lượng sản phẩm, thì buộc chúng ta phải ứng dụng công nghệ. Và đây là cái con đường tất yếu để chúng ta có thể chiếm lĩnh được thị trường.
0: Ít ai biết rằng, những ngày đầu thành lập, hợp tác xã từng gặp không ít khó khăn trong việc chứng minh nguồn gốc nông sản sạch. Sản phẩm làm ra nhiều nhưng đầu ra bấp bênh, thường xuyên rơi vào cảnh được mùa mất giá. Để thay đổi, hợp tác xã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình sản xuất. Trạm quan trắc thời tiết thông minh được lắp đặt ngay trên đồng ruộng để cập nhật liên tục các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, giúp nông dân điều chỉnh lịch gieo trồng, tưới tiêu và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Cùng với đó, hệ thống camera giám sát được kết nối với máy tính và điện thoại thông minh, giúp ban quản lý theo dõi toàn bộ vùng sản xuất, kiểm soát quy trình canh tác và lưu trữ dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc. Theo ông Hoàng Đăng Vương, thành viên hợp tác xã, công nghệ đã giúp người sản xuất chủ động hơn trong mọi khâu chăm sóc cây trồng.
2: Chúng tôi dựa trên cái thời tiết báo trực tiếp luôn hàng ngày hàng giờ tại cái trạm luôn. Thì chúng tôi có thể như vậy là gieo trồng rồi là tưới rồi bón rồi hoặc là phun thuốc, tất cả mọi thứ mình chủ động được trong cái công việc làm của mình.
0: Hiệu quả từ chuyển đổi số đã giúp Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn trở thành một trong 66 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu của cả nước, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn tham gia cộng đồng chuyển đổi số Hợp tác xã Co-op 66. Đây là mạng lưới kết nối các hợp tác xã điển hình với các chuyên gia và cơ quan quản lý, tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ triển khai các mô hình chuyển đổi số và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Theo ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, để chuyển đổi số thành công, điều quan trọng không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn phải xây dựng được mô hình kinh doanh phù hợp với từng phân khúc thị trường.
3: Muốn chuyển đổi số có hiệu quả thì các hợp tác xã phải định hình cái mô hình kinh doanh một cách tức là bài bản. Tức là anh nhắm vào các cái thị trường như thế nào, phân khúc thị trường là sao, tiêu chuẩn chất lượng của anh như thế nào. Thì tất cả những cái đấy nó sẽ được giá trị hóa thông qua cái việc mà số hóa.
0: Thực tế hiện nay, nhiều người vẫn cho rằng chỉ cần sản phẩm có mã QR là đã truy xuất được nguồn gốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quét mã QR chỉ là bước tiếp cận thông tin. Truy xuất nguồn gốc đúng nghĩa phải là một hệ thống dữ liệu số, liên thông, ghi nhận đầy đủ quá trình sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển và phân phối trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Khi mỗi công đoạn đều được số hóa và lưu trữ minh bạch, người tiêu dùng có thể kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm, còn doanh nghiệp và hợp tác xã cũng nâng cao khả năng quản lý chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường. Từ câu chuyện của Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn có thể thấy, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào sản xuất mà còn là giải pháp nâng cao giá trị nông sản, xây dựng thương hiệu và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Đây cũng là hướng đi quan trọng để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ bán nông sản sau mỗi vụ thu hoạch, nông dân Đồng Tháp hôm nay đang biết bán cả những trải nghiệm, giá trị và niềm tin vào một nền nông nghiệp xanh bền vững. Từ mô hình cây bưởi vườn tôi trồng sen dừa cacao đến những vườn xoài hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS, mỗi cách làm đều cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy làm nông. Chính sự đổi mới này không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà đang kiến tạo nền kinh tế nông nghiệp bền vững. Ghi nhận của Phan Ánh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Hội quán Mỹ Phú, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp với mô hình cây bưởi nhà tôi đầy sáng tạo của bà con nông dân tham gia hội quán này. Thay vì sau khi thu hoạch, người nông dân cân bưởi bán theo truyền thống, thì nay bà con đưa ra một ý tưởng vô cùng thú vị. Khách hàng có thể chọn sở hữu riêng cho mình vài cây bưởi ngay tại vườn với mức chi phí khoảng từ 10 triệu đồng một năm. Không chỉ dừng lại ở việc

0: việc mua bán nông sản, khách hàng còn được tự mình theo dõi quá trình chăm sóc, đồng hành cùng bà con nhà vườn từ khi cây ra hoa đến lúc thu hoạch những trái bưởi chất lượng nhất. Nhờ mô hình độc đáo này, ngoài nguồn thu nhập chính từ những vườn bưởi xuất khẩu, nông dân tại hội quán Mỹ Phú đã mở ra thêm một nguồn lợi bền vững. Đồng thời, đây cũng là cách tuyệt vời để nâng tầm giá trị thương hiệu và đưa nông sản quê nhà đến gần hơn với người tiêu dùng. Ông Quỳnh Văn Hiếu, chủ nhiệm hội quán Mỹ Phú, chia sẻ.
1: Mình xài đó là phân hữu cơ hoặc là phân y sinh, còn thuốc là thuốc sinh học. Coi như là mình xài đúng như vậy để đủ tiêu kết để sản xuất ra nước ngoài.
0: Còn đối với chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ BGS tại Đồng Tháp, sau một thời gian triển khai, chương trình này không chỉ giúp thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn tạo dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh trong cộng đồng. Tham gia chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ BGS, những nông dân tại xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đã thành công kiến tạo nên những vườn xoài xanh mướt, trĩu quả. Đây chính là minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Từ chỗ phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, nhiều nhà vườn đã từng bước chuyển sang quy trình canh tác an toàn theo hướng hữu cơ, đặt sức khỏe người tiêu dùng và sự bền vững của đất đai lên hàng đầu. Ông Đoàn Thanh Hiền, ngụ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
2: Nói chung thì cái chương trình cái BGS này là sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ á, cái mô hình này rất là hay, nhằm giúp cho các nhà vườn sản xuất trái xoài được là an toàn, hạn chế vừa sử dụng cái phân thuốc hóa học nhiều mà chuyển qua cái hữu cơ. Đây là cái yêu cầu, cái nhu cầu thị trường hiện nay là rất cần với cái chất lượng sản phẩm như thế này. Cho nên trong thời gian qua, như bản thân và một số thành viên trong cái tổ mà sản xuất xoài BGS á, thì hầu như đã chấp hành rất là nghiêm túc về cái quy trình sản xuất xoài an toàn theo cái BGS.
0: Theo Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, đến nay toàn tỉnh đã thành lập 18 tổ nhóm nông dân chuyên nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt. Thông qua tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và liên kết sản xuất, nông dân từng bước chuẩn hóa chất lượng nông sản ngay từ đầu vào và tăng thu nhập cho bà con. Nhưng đây cũng là nền tảng để nâng cao giá trị sản phẩm, tạo động lực cho các lĩnh vực chế biến, xuất khẩu và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp địa phương.
3: Nhịp sống nông thôn.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng nông thôn mới không chỉ là hoàn thiện hạ tầng hay phát triển kinh tế, mà còn hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống tinh thần của người dân. Tại thành phố Hải Phòng, cùng với phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn, nhiều địa phương đang tạo dựng những không gian sống văn minh, an toàn, xanh sạch đẹp, nơi người dân được thụ hưởng đầy đủ những giá trị vật chất và tinh thần của quá trình phát triển.
5: Những năm gần đây, để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thành phố Hải Phòng xác định phát triển kinh tế là nền tảng quan trọng nhất. Theo đó, trong sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương đã chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang cánh đồng tập trung, ứng dụng quy trình canh tác an toàn thân thiện với môi trường. Các vùng chuyên canh hành, tỏi, thanh long ruột đỏ, cam, ổi không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần hình thành nền nông nghiệp xanh bền vững. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bạch Đằng, phường Bắc An Phụ cho biết, việc ưu tiên sử dụng phân bón sinh học vừa nâng cao chất lượng nông sản, vừa bảo vệ môi trường sống của người dân, tạo nền tảng để xây dựng những vùng quê phát triển hài hòa.
6: Bà con là áp dụng vào trồng và dùng những cái phân bón sinh học là chủ yếu để áp dụng vào chăm bón những cái cây hành, cây tỏi cũng như cây thanh long. Vì vậy là cái giá trị sản lượng rất là cao.
5: Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện để các địa phương đầu tư nhiều hơn cho các thiết chế văn hóa, cảnh quan và môi trường sống. Ở nhiều vùng quê Hải Phòng, những tuyến đường được mở rộng, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, đường hoa cùng các thiết chế phục vụ sinh hoạt cộng đồng được đầu tư đồng bộ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. Tại xã Tiên Minh, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã tạo nên những đổi thay rõ nét. Không chỉ có hạ tầng khang trang, môi trường sạch đẹp, hệ thống camera an ninh được lắp đặt trên các tuyến đường còn giúp người dân yên tâm lao động, sinh hoạt, tạo nên cảm giác bình yên và gắn kết cộng đồng. Ông Phạm Văn Thầm, người dân xã Tiên Minh, chia sẻ.
7: Đường xá sạch sẽ, kể cả phố cũng không bằng ở đây được rồi, vì điện thắp sáng suốt ngày. Mà bây giờ là cả dọc tuyến đường cầu Chùa Bến Sướng tôi còn

0: camera an ninh nữa cơ. Thế nên đời sống nhân dân tôi rất phát triển và rất hạnh phúc.
1: Một vùng quê đáng sống không chỉ được đo bằng thu nhập mà còn được cảm nhận từ sự an toàn, sạch đẹp và tinh thần cộng đồng. Chính vì vậy, cùng với phát triển kinh tế, Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, xem đây là yếu tố trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tại xã Tân Minh, mô hình phân loại rác tại nguồn đang được triển khai hiệu quả. Các hộ dân được hỗ trợ xây dựng hố rác có nắp đậy, rác hữu cơ được xử lý bằng chế phẩm vi sinh để tái sử dụng làm phân bón, trong khi rác thải vô cơ được thu gom tập trung. Cách làm này không chỉ giảm thiểu ô nhiễm mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Chị Vũ Hồng Hà, người dân ở xã Tân Minh cho biết.
2: Từ khi có mô hình này nó rất là sạch sẽ, người đi thu gom cũng rất là phấn khởi vì nó không có mùi nặng, đấy. Ô nhiễm môi trường nó giảm đi rất là nhiều. Mà tôi cũng mong rằng là cái mô hình này là phát triển rộng rãi vì bây giờ ô nhiễm không khí, này, ô nhiễm môi trường là vấn đề cần quan tâm.
1: Từ những cánh đồng sản xuất xanh, những con đường sáng xanh sạch, đẹp, đến những mô hình bảo vệ môi trường và sự đồng lòng của người dân, Hải Phòng đang từng bước xây dựng những miền quê không chỉ giàu về kinh tế mà còn giàu bản sắc văn hóa và hạnh phúc. Đó cũng là giá trị cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, để mỗi người dân thực sự được sống trong môi trường văn minh, an toàn, đoàn kết và ngày càng có đời sống tinh thần phong phú hơn.
3: Đến đây, thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
5: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
4: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
5: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
5: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
6: Hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
7: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
8: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng, nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
9: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
10: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
9: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
7: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân.

0: nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
1: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
0: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nhịp sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Dòng chảy kinh tế.
10: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Ngân hàng hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên tạo động lực cho tăng trưởng bền vững. Tiêu dùng nội địa giữ đà phục hồi tạo động lực tăng trưởng cuối năm. Quảng Ngãi tăng tốc thi công công trình trọng điểm. Thưa quý vị và các bạn, thay vì mở rộng tín dụng một cách dàn trải vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, hệ thống ngân hàng thương mại đang quyết liệt cơ cấu lại danh mục cho vay. Việc dịch chuyển dòng vốn tập trung vào các động lực tăng trưởng cốt lõi không chỉ giúp nâng cao chất lượng tín dụng mà còn đồng hành cùng nền kinh tế hướng tới sự phát triển toàn diện và bền vững.
11: Việc dồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên không chỉ dừng lại ở chủ trương mà đã mang lại kết quả bước đầu bằng các chỉ số dư nợ rất cụ thể. 6 tháng đầu năm, trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dòng vốn duy trì đà tăng ổn định, đạt khoảng 4,3 triệu tỷ đồng và chiếm tới 22,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đã nâng quy mô gói tín dụng ưu đãi nông lâm thủy sản lên 185.000 tỷ đồng, tiếp sức trực tiếp cho hạ tầng cơ giới hóa và mô hình sản xuất quy mô lớn. doanh nghiệp xuất khẩu nằm trong nhóm bứt phá mạnh nhất với tốc độ tăng trưởng dư nợ ấn tượng đạt 11,2%. Nguồn vốn kịp thời giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, tận dụng đà phục hồi của kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa với dư nợ đạt gần 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn hệ thống, giúp khối doanh nghiệp chiếm đa số này phục hồi thanh khoản, duy trì việc làm ổn định cho hàng triệu lao động. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ghi nhận mức tăng trưởng dư nợ bùng nổ lên tới 18,81%. Con số này khẳng định dòng vốn đang thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng chuyển đổi số, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, công nghệ xanh. Bà Hà Thu Giang, vụ trưởng vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết:
12: trong điều kiện thị trường trái phiếu xanh và thị trường carbon mới phát triển và đang hình thành, nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng đã và đang đóng góp một cái vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động mang lại lợi ích về môi trường, phát triển các mô hình sản xuất bền vững, góp phần xanh hóa nền kinh tế. Và thời gian qua thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai kịp thời đồng bộ rất là nhiều giải pháp để tạo điều kiện cho cái hoạt động tín dụng xanh được thúc đẩy, được phát triển.
11: Gần đây, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành nhiều cơ chế điều hành tín dụng nhằm tạo thêm cơ hội vốn cho các lĩnh vực ưu tiên. Công văn số 4551 về tín dụng nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, công văn số 5386 về tín dụng đối với các dự án trọng điểm và thông tư số 25/2026 về tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn đều đang hướng dòng vốn vào các lĩnh vực được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Theo phân tích của công ty chứng khoán KB Việt Nam, riêng 18 dự án thuộc phạm vi công văn số 5386 đã có tổng nhu cầu vốn hơn 752.000 tỷ đồng, tập trung vào các dự án đường sắt cao tốc tốc độ cao, hạ tầng hàng không, công trình phục vụ APEC và nhiều dự án liên kết vùng. Khoảng 85% nhu cầu vốn dự kiến sẽ được giải ngân trong giai đoạn 2026-2028. Vì vậy, nếu áp dụng cơ chế hạn mức tăng trưởng tín dụng như thông thường, sẽ làm thu hẹp đáng kể hoạt động cho vay đối với các lĩnh vực khác. Do đó, việc loại trừ phần dư nợ phát sinh khỏi chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được xem là giải pháp điều tiết mang tính kỹ thuật, giúp các ngân hàng thương mại có thêm không gian tài trợ cho các công trình trọng điểm. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ, thông tin về lý do đưa những dự án trọng điểm ra khỏi dư nợ room tín dụng.
13: Thì họ thực hiện những cái dự án đều là những dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa vùng rất lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế, cho nên thời gian qua ngân hàng nước đã bắt tay rất sớm để mà nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thông qua việc là không tính cái dư nợ tín dụng đối với những lĩnh vực đó trong cái room tín dụng giao cho các tổ chức tín dụng, để đảm bảo các tổ chức tín dụng có dư địa và an tâm tập trung đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm quốc gia như vậy. Song song với việc là điều hành room tín dụng thì ngân hàng nước cũng đã bắt tay vào để mà triển khai các chương trình xem xét tái cấp vốn cho những dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội cho thuê. Đây là một cái chương trình rất nhân văn của chính phủ cho người dân cũng như đặc biệt là giới trẻ, là cái động lực để tạo ra cái tăng trưởng tăng cao và bền vững trong thời gian tới.
11: Bên cạnh kết quả tích cực là bơm lượng vốn lớn ra thị trường, nút thắt lớn hiện nay chính là sức hấp thụ của doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn nhiều năm qua liên tục thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng, đẩy tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi toàn hệ thống lên mức cao, dao động khoảng 111-115%. Trải qua giai đoạn khó khăn kéo dài, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tình trạng cạn kiệt tài sản đảm bảo, báo cáo kiểm toán tài chính chưa đủ minh bạch để đáp ứng điều kiện vay an toàn. Nhóm ngành bất động sản dù chiếm 25,73% tổng dư nợ nền kinh tế tính đến cuối tháng 5 năm 2026, nhưng vẫn là phân khúc tiềm ẩn rủi ro thanh khoản cao, khiến ngân hàng phải siết chặt kiểm soát và dồn bớt room cho các ngành sản xuất thực. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định:
14: tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2025, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này đó, thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được mục tiêu này. Trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp, cho đó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng, để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển, thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công, nợ xấu khác.
11: Mục tiêu đề ra tại kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 là phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt được mức tăng trưởng hai con số này, nền kinh tế cần một lượng nhiên liệu khổng lồ và kịp thời, mà tín dụng chính là nguồn nhiên liệu quan trọng nhất. Kết quả tăng trưởng tín dụng 7,41%

0: trong 6 tháng đầu năm chính là câu trả lời thực tế cho thấy hệ thống ngân hàng đang đi đúng lộ trình, dòng vốn giải ngân nhanh, trúng và đúng địa chỉ, tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Kiên trì thúc đẩy dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên chính là chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và xây dựng một nền kinh tế tự chủ, bền vững.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy tiêu dùng nội địa tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
4: Trong nửa đầu năm nay, khu vực thương mại và dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò là bệ đỡ động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động bán lẻ, sự bùng nổ của du lịch lữ hành cùng dòng luân chuyển hàng hóa, hành khách nhộn nhịp đang tạo nên một bức tranh kinh tế đầy khởi sắc. Từ nay đến cuối năm, các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển thương mại hiện đại, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao hiệu quả bình ổn thị trường, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiêu dùng nội địa tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 15% trong năm nay. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đã thực hiện từ đầu năm, đồng thời mở rộng các chương trình kích cầu, nâng cao chất lượng hệ thống phân phối và thúc đẩy thương mại hiện đại. Cùng với các giải pháp phát triển thị trường, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai chương trình Tích xanh trách nhiệm hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng niềm tin của người tiêu dùng thông qua việc nhận diện các sản phẩm an toàn, chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và củng cố niềm tin trên thị trường. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Thời gian vừa qua đó là chúng tôi theo dõi là có khoảng gần 500 nhà cung cấp đăng ký cái tích xanh và hiện nay đã cũng hơn 5.000 cái sản phẩm tích xanh đã được 12 hệ thống phân phối xác nhận và có một cái khu vực dành riêng cho cái sản phẩm tích xanh để cho người tiêu dùng biết và mua sắm. Thì đây là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là cũng công khai minh bạch và giúp cho cái đầu ra cho những sản phẩm an toàn, những sản phẩm sạch có chất lượng.
4: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố khó lường, củng cố thị trường nội địa không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì đầu ra ổn định mà còn tạo nền tảng quan trọng để giữ vững đà tăng trưởng, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
6: Đối với thị trường nội địa thì chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Ở đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm bán hàng trực tiếp thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi kể cả các mô hình rất phổ biến hiện nay như là livestream rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Rồi các hoạt động thứ ba liên quan đến tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp, đấy, từ việc thiết kế, bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm, vân vân. Có thể nói là những cái chương trình này thì được Bộ Công Thương là triển khai nó rất cụ thể, sâu rộng đến các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng trên cả nước.
4: Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng bán lẻ, hạ tầng logistics xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp bán lẻ, xây dựng hàng rào kỹ thuật nhằm tuân thủ các cam kết quốc tế, tăng cường quản lý các giao dịch hàng hóa trên thương mại điện tử. Bộ Công Thương định hướng phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại gắn với sự phát triển của thương mại điện tử, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được xem là những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thị trường bán lẻ phát triển bền vững và đáp ứng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.
3: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân hơn 2.115 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 28,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo tăng tốc thi công các công trình hạ tầng trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

0: tưởng hai con số. Phóng viên Thanh Thắng ghi nhận tại dự án đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh, một trong những công trình đầu tư công trọng điểm của tỉnh.
1: Mấy ngày nay, những mẻ bê tông nhựa nóng đầu tiên được trải trên tuyến đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh giai đoạn 2B đánh dấu dự án bước đầu giai đoạn hoàn thiện. Trên công trường này, máy móc hoạt động liên tục, công nhân bám sát tiến độ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đưa tuyến đường ven biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi sớm về đích. Công trình này dài hơn 5,7 km, điểm đầu tại nút giao đường huyện DH37 thuộc xã Mò Cày đi xã Lăng Phong và kết thúc tại cánh đồng phường Trà Câu. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m với kết cấu bê tông nhựa hai lớp. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 98 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Hiện nay, khối lượng thi công của dự án đã vượt kế hoạch đề ra. Sau khi hoàn thành phần nền đường và móng cấp phối đa dăm, các gói thầu đồng loạt chuyển sang công đoạn thảm bê tông nhựa. Tại đoạn tiến dài gần 2,5 km từ km 79 585 đến km 82, công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi hoàn thành lớp bê tông nhựa C19 và đang thảm lớp C12.5. Trên công trường luôn có 20 máy móc, thiết bị cùng 30 công nhân được huy động làm việc liên tục. Giữa nắng hè oi bức, những xe tải chở bê tông nhựa nóng nối đuôi nhau tiếp cận máy rải. Ông Lâm Văn Thuận, chỉ huy trưởng công trường, công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi cho biết, cả dây chuyền thi công vận hành đồng bộ, khép kín, tạo nên không khí lao động khẩn trương trên tuyến đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh.
2: Hiện nay là máy móc thiết bị nhân công là hiện đang có dây chuyền thổm bê tông nhựa, là đang tập trung để thổm hoàn thiện lớp bê tông nhựa C12.5. Hiện giờ là chỉ còn lại là ô tô và các máy móc xe đồ để phục vụ bên thi công mương rờ rảnh thôi. Trong 10 ngày nữa là dứt điểm bê tông nhựa và khoảng cuối tháng thì hoàn thành công trình của cái đội này.
1: Ở đoạn tuyến còn lại, dài 3,4 km, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Phát Lợi cũng hoàn thành nền đường và móng cấp phối đa dăm, sẵn sàng triển khai thảm bê tông nhựa trong tuần tới. Theo ông Nguyễn Văn Phòng, kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Phát Lợi, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ xe lưu, ô tô vận chuyển, máy rải cùng nhân lực sẵn sàng triển khai thi công khi đủ điều kiện.
3: Còn sau là mặt bằng rồi giải phóng ổn thỏa đẹp, chủ đầu tư, chính quyền địa phương có văn bản thì họ cũng rất là tích cực. Đã hoàn thiện móng cấp phối, phương tiện đầy đủ, tất cả các dụng cụ, xe lưu, quyết tâm nhà thầu thì đã hoàn thiện móng phối là trong tuần tới rồi triển khai bê tông nhựa.
1: Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang chỉ đạo nhà thầu tranh thủ từng mét mặt bằng được bàn giao để tổ chức thi công ngay, đồng thời phối hợp với các địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ các dự án và kế hoạch giải ngân đầu tư công.
4: Đối với các công trình trọng điểm, thì những nơi nào có mặt bằng tiếp cận ngay, thì hiện nay các địa phương phối hợp rất tốt để đảm bảo làm sao mà giải ngân đến cuối năm đã đạt kế hoạch vốn bố trí.
0: Thưa quý vị, nội dung Quảng Ngãi tăng tốc thi công công trình trọng điểm cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
7: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
8: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
7: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
8: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
6: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân,

0: nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
1: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
2: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
0: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
3: Trong sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm Lai Châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
1: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
2: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
0: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
1: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Xin nhắc lại, 1800-1120.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Ngư dân Lâm Đồng số hóa các thủ tục tại cảng. Nguồn lợi biển cạn kiệt, cần thay đổi cách khai thác. Trường Sa tăng cường huấn luyện bảo vệ chủ quyền biển đảo và hỗ trợ ngư dân vươn khơi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngoài việc tuân thủ các quy định khi vươn khơi bám biển, các chủ tàu, thuyền trưởng ở Lâm Đồng còn chuyển đổi số trong việc ghi chép nhật ký khai thác, nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản, nhật ký điện tử. Qua đó, góp phần truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, phục vụ công tác phòng chống khai thác IUU.
7: Ông Trương Văn Tám, một chủ tàu ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ cho biết, từ lúc luật thủy sản ra đời năm 2017, công tác quản lý tàu cá, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định, được triển khai quyết liệt, thường xuyên. Những ngư dân như ông cũng từ đó nâng cao hiểu biết và tăng thêm trách nhiệm của mình trong mỗi chuyến biển.
8: Làm đầy đủ hết chứ. Trước khi đi biển là phải thứ nhất là trình là xuất cảng chứ đồ trình hết rồi, rồi ra trình đồn đồ tất cả những cái trang thiết bị rồi an toàn cho lao động cho thuyền bè là phải mình đầy đủ tất cả những mọi giấy tờ phải đầy đủ hết. Rồi trước khi còn vô bờ cũng vậy đó, vô bờ cũng phải trình lên trạm phòng rồi vô cảng mà cá mắm nữa. Cá mà sản lượng bắt lên phải trình cho cảng người ta kiểm tra này nọ.
7: Thiếu tá Đào Trọng Việt, đồn phó đồn biên phòng Phước Lộc cho biết, thời gian qua lực lượng biên phòng cùng các lực lượng chức năng khác tại cảng cá đã ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng chống khai thác IUU.
9: Trước đây ý thức của bà con rất là hạn chế, nhưng mà qua công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp thì hiện nay là bà con đi trên các phương tiện và chủ thuyền trưởng thì đã chấp hành 100% về cái làm thủ tục xuất nhập bến và nộp nhật ký khai thác theo đúng quy định.
7: Ông Nguyễn Thanh Thu, trưởng ban điều hành cảng cá Phan Thiết cho biết, đối với việc triển khai nhật ký điện tử, thời gian qua đơn vị cũng đã tuyên truyền sử dụng nhật ký điện tử cho chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá từ 12 mét trở lên về ưu điểm của nhật ký điện tử.
10: Về lộ trình triển khai áp dụng nhật ký điện tử đối với nhóm tàu mà từ 24 mét trở lên thì thực hiện từ ngày 1/7 năm 2006, và nhóm tàu từ 15 mét trở lên thì thực hiện từ ngày 1/9 năm 2006, và nhóm tàu từ 12 mét trở lên thì thực hiện từ ngày 1/1 năm 2007.
7: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản khai thác bóc dỡ qua các cảng là 13.994 tấn, thu 7.496 sổ nhật ký khai thác thủy sản, 879 báo cáo khai thác thủy sản. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết, để quản lý nghề cá bền vững trong thời gian tới, lực lượng chức năng kiên quyết không cho xuất bến đối với chủ tàu, thuyền trưởng không chấp hành đầy đủ các quy định.
11: Chúng ta cũng đã tiến hành cái công tác đăng ký, quản lý, kiểm soát tàu cá. Về cơ bản là đạt 100% tàu cá trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng đã tăng cường là công tác kiểm soát, thống kê tàu cá này, giám sát sản lượng hải sản lên các bến cá, giao nhiệm vụ rất cụ thể cho ban quản lý cảng cá làm tốt cái việc này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng là tổ chức các cái chuỗi sản xuất theo cái chuỗi giá trị trong cái khai thác hải sản đó, bao gồm là tổ chức vấn đề liên kết giữa ngư dân, các doanh nghiệp, rồi các cái nậu vựa cũng như là các cảng cá, để có thể là chúng ta hình thành một cái chuỗi tạo ra cái nguyên liệu có thể truy xuất được từ đầu vào cho đến quá trình đưa vào chế biến xuất khẩu.
7: Với mong muốn nâng cao giá trị thủy sản khai thác cũng như mục tiêu quản lý nghề cá bền vững, hiện các ngành chức năng cùng ngư dân tỉnh Lâm Đồng đang ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý và khai thác, trong đó có việc sử dụng hệ thống nhật ký điện tử. Việc triển khai áp dụng đồng bộ hiệu quả hệ thống nhật ký điện tử sẽ góp phần minh bạch thông tin, dữ liệu, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, phục vụ công tác phòng chống khai thác IUU.
6: Thưa quý vị và các bạn, biển từng được xem là nguồn tài nguyên gần như vô tận. Thế nhưng hôm nay, nhiều ngư dân phải đi xa hơn, ở biển lâu hơn nhưng sản lượng đánh bắt lại giảm dần qua từng năm. Nguồn lợi thủy sản đang cạn kiệt bởi khai thác quá mức từ những phương thức tận diệt và ô nhiễm môi trường biển. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi cách khai thác, từ khai thác bằng mọi giá sang khai thác có trách nhiệm, hài hòa với bảo tồn để giữ sinh kế cho ngư dân và phát triển kinh tế biển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
12: Sau gần 3 tuần vươn khơi, tàu cá của ngư dân Lê Huỳnh ở tỉnh Quảng Ngãi cập bến với sản lượng chỉ khoảng 5 tấn cá chuồn, thấp hơn nhiều so với những chuyến biển trước đây. Chi phí nhiên liệu, nhân công tăng trong khi nguồn lợi ngày càng suy giảm khiến nhiều chuyến biển chỉ đủ trang trải chi phí. Ông Lê Huỳnh chia sẻ.
13: Bây giờ muốn bắt quá trong bào quá thì nó còn tiệt hết trơn, thì làm sao mà nó sinh sống được nữa. Bắt hết từ nhỏ đến lớn thì bắt hết luôn mà quan sang chút tón bắt cũng biết vậy thôi chứ.
12: Trong nhiều năm qua, cường lực khai thác liên tục gia tăng trong khi khả năng tái tạo tự nhiên của nguồn lợi thủy sản không theo kịp. Điều mà ngư dân cảm nhận mỗi ngày cũng là kết quả được nhiều nghiên cứu khoa học ghi nhận. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiều ngư trường ven bờ đã khai thác vượt mức cho phép, sản lượng khai thác trên một đơn vị công suất tàu có xu hướng giảm, phản ánh rõ thực trạng nguồn lợi biển đang chịu áp lực ngày càng lớn. Cùng với khai thác quá mức, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự suy giảm của các hệ sinh thái biển tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Theo nghiên cứu công bố tháng 6 năm 2026 trên tạp chí Communication Earth and Environment của Nature Portfolio, rác thải nhựa đang khiến mỗi tàu cá ven bờ của Việt Nam thiệt hại trung bình khoảng $3,400 mỗi năm, tương đương khoảng 12% doanh thu và tới 25% thu nhập của chủ tàu. Ngư dân phải mất trung bình 158 giờ lao động mỗi năm chỉ để gỡ rác khỏi ngư cụ, chân vịt hoặc phân loại rác lẫn trong sản phẩm khai thác. Có tới 63% ngư dân được khảo sát cho biết họ gặp rác thải nhựa gần như trong mỗi chuyến biển. Điều này cho thấy ô nhiễm nhựa không chỉ là vấn đề môi trường mà đã trực tiếp làm gia tăng chi phí sản xuất, giảm hiệu quả khai thác và ảnh hưởng đến sinh kế của ngư dân. Theo các chuyên gia, nếu chỉ tiếp tục tăng cường khai thác mà không phục hồi hệ sinh thái biển, thì nguồn lợi sẽ tiếp tục suy giảm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam cho rằng,
14: vùng xanh là một trong những các cái nhóm giải pháp ưu tiên tạo một cái nền

0: nền tảng lâu dài cho cái phát triển kinh tế biển xanh, đặc biệt là trong cái lĩnh vực nghề cá. Những cái vùng biển được bảo tồn, kể cả những vùng biển đã bị suy thoái hoặc suy giảm thì có thể phục hồi, cân bằng lại toàn bộ sinh thái và nguồn lợi dinh dưỡng trên toàn bộ vùng biển của quốc gia.
1: Thực tế cho thấy nhiều quốc gia đã chuyển từ tư duy khai thác tối đa sang quản lý nguồn lợi dựa trên hệ sinh thái. Việc thiết lập các khu bảo tồn biển, đóng cửa ngư trường theo mùa sinh sản, kiểm soát hạn ngạch khai thác và phục hồi các bãi giống, bãi đẻ đã giúp nhiều quần đàn thủy sản phục hồi sau nhiều năm suy giảm. Đây cũng là xu hướng mà Việt Nam đang từng bước triển khai để vừa bảo vệ đa dạng sinh học, vừa bảo đảm sinh kế lâu dài cho cộng đồng ngư dân. Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030 của Việt Nam cũng xác định chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo sản lượng sang quản lý dựa trên trữ lượng và sức chịu tải của hệ sinh thái. Cùng với chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU, việc giảm áp lực khai thác vùng biển ven bờ, phục hồi nguồn lợi, mở rộng các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiểm soát ngư cụ, mang tính hủy diệt và giảm ô nhiễm môi trường biển đang được xem là những giải pháp căn cơ để xây dựng ngành thủy sản xanh, hiện đại và có trách nhiệm. Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
2: Nếu mà chúng ta bảo vệ được nguồn lợi thủy sản, chúng ta giảm được cái cường lực khai thác, chúng ta tăng cường nguồn lợi bảo vệ hệ sinh thái là một trong giải pháp bền vững để chúng ta gỡ cảnh báo thẻ vàng và chống khai thác IUU.
1: Khi nguồn lợi thủy sản suy giảm, điều mất đi không chỉ là sản lượng đánh cá mà còn là sinh kế của hàng triệu ngư dân, là đa dạng sinh học và dư địa phát triển của kinh tế biển trong tương lai. Chỉ khi chuyển từ tư duy khai thác bằng mọi giá sang khai thác có trách nhiệm, coi bảo tồn là nền tảng của phát triển, đại dương mới có cơ hội phục hồi, tiếp tục nuôi dưỡng cuộc sống của người dân ven biển và tạo động lực cho một ngành thủy sản xanh, bền vững, hội nhập quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, không chỉ là tiền tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là điểm tựa vững chắc của ngư dân vươn khơi bám biển. Trong bối cảnh, tình hình trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ngày càng cao. Cùng với việc mùa mưa bão đang đến gần, cán bộ chiến sĩ trên đảo càng phải nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ ngư dân hoạt động an toàn trên biển. Nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa.
4: Thưa Trung tá Vũ Đức Quỳnh, trong điều kiện nơi đầu sóng ngọn gió thì đơn vị đã triển khai công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu như thế nào để đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới ạ?
5: Đối với cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Mặc dù điều kiện thời tiết, khí hậu trên đảo rất khắc nghiệt, đặc biệt vào mùa gió lớn, sóng to, nhưng đơn vị vẫn duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực quan sát, canh gác, tuần tra kiểm soát theo đúng quy định. Chúng tôi tập trung huấn luyện sát phương án, sát thực tế nhiệm vụ, nâng cao khả năng hiệp đồng, xử lý tình huống trên biển cho bộ đội. Đơn vị chú trọng huấn luyện thể lực, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý cho cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện đặc thù nơi đảo xa. Đồng thời, tích cực làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ bằng ý chí quyết tâm, mà còn bằng trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Vì vậy, dù trong bất cứ điều kiện nào, bộ đội đảo Trường Sa luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Vâng, quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cán bộ chiến sĩ trên đảo vượt qua những cái khó khăn như thế nào và đơn vị đã có giải pháp ra sao để mà hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ạ?
5: Công tác ở Trường Sa có rất nhiều khó khăn đặc thù, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, gió mạnh, hơi muối mặn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người cũng như trang bị kỹ thuật. Tuy nhiên, chính trong gian khó đó lại càng tôi luyện ý chí, bản lĩnh của người lính hải quân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã luôn quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và niềm tự hào khi được công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Điều đáng quý là cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn xác định rõ trách nhiệm, coi đảo là nhà, biển cả là quê hương. Chính tinh thần đó đã giúp cho bộ đội vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Vâng, hiện nay mùa mưa bão đã bắt đầu, đơn vị đã triển khai những cái hoạt động gì để hỗ trợ đồng hành cùng ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo ạ?
5: Chúng tôi luôn xác định ngư dân là lực lượng quan trọng trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vì vậy, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn đồng hành, hỗ trợ để bà con yên tâm vươn khơi bám biển. Khi ngư dân vào neo đậu tránh trú bão hoặc cần hỗ trợ, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn sẵn sàng giúp đỡ về nước ngọt, lương thực, thực phẩm, thuốc men, sửa chữa phương tiện, hỗ trợ thông tin liên lạc và hướng dẫn bà con xử lý các tình huống trên biển. Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp tuyên truyền luật biển Việt Nam, luật thủy sản, các quy định chống khai thác IUU để bà con nâng cao nhận thức khai thác đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả. Qua quá trình gắn bó, chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm quân dân ngày càng bền chặt. Nhiều ngư dân xem cán bộ, chiến sĩ trên đảo như người thân của mình giữa biển khơi. Đó cũng là động lực để bộ đội tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.
4: Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khám chữa bệnh cho ngư dân trên biển được đơn vị thực hiện như thế nào ạ?
5: Công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ cấp cứu ngư dân luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Chúng tôi duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực cứu hộ cứu nạn 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Khi tiếp nhận thông tin ngư dân gặp nạn, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng quân y tổ chức cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu, hỗ trợ đưa ngư dân vào đảo điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Dù trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực hết mình với tinh thần cứu người là trên hết. Có nhiều kỷ niệm rất xúc động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân tôi nhớ nhất là một trường hợp ngư dân bị tai nạn lao động trên biển vào ban đêm. Thời tiết lúc đó sóng lớn, gió mạnh. Sau nhiều giờ phối hợp tìm kiếm và cấp cứu khẩn cấp, ngư dân đã qua cơn nguy kịch. Khi sức khỏe ổn định, người thân và bà con ngư dân xúc động cảm ơn cán bộ chiến sĩ trên đảo. Những khoảnh khắc như vậy giúp chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm và ý nghĩa của nhiệm vụ mình đang thực hiện nơi đầu sóng ngọn gió.
4: Trân trọng cảm ơn Trung tá Vũ Đức Quỳnh.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
6: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
7: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, người cao tuổi được khám chữa bệnh miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, ý nghĩa của việc Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, dây thiều canh và bước tiến khoa học trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đô thị hạt nhân cấp xã mở rộng không gian phát triển mới từ cơ sở. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, Huế quy định tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, thay đổi để phù hợp nếp sống văn minh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chương trình mục tiêu quốc gia khơi thông nguồn lực hướng tới hiệu quả thực chất. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hành trình 500 ngày đêm trả lại tên cho anh ở Nghệ An.
9: Bản tin thời sự.
10: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Trung Quốc công bố công nghệ pin mặt trời hiệu suất cao kỷ lục. Dracula của ca sĩ Jennie Blackpink vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đông đảo du khách đổ về vườn thực vật Huntington của Mỹ chứng kiến hiện tượng hiếm gặp khi hai cây ráy khổng lồ đồng loạt nở hoa. Bây giờ là tin chi tiết. Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố bước tiến mới trong lĩnh

0: cơ dài hẹp. Loại pin này có khả năng tận dụng hiệu quả hơn phổ ánh sáng mặt trời, qua đó nâng cao hiệu suất so với các công nghệ truyền thống. Tuy nhiên, thách thức lớn của công nghệ này là hiện tượng phân tách pha trong vật liệu perovskite làm suy giảm hiệu suất và độ ổn định trong quá trình vận hành. Để khắc phục, nhóm nghiên cứu đã đề xuất chiến lược điều khiển toàn giai đoạn, đồng thời thiết kế một phân tử phụ gia có khả năng chuyển hóa dưới ánh sáng. Phân tử này giúp ổn định cấu trúc vật liệu trong quá trình chế tạo và tiếp tục phát huy tác dụng khi thiết bị hoạt động, qua đó hạn chế khiếm khuyết và hiện tượng phân tách pha.
1: Theo thông báo của Pinboard, vào ngày 14 tháng 7, Dracula, đĩa đơn hợp tác giữa Jenny và nhóm nhạc Úc Tame Impala đã vươn lên vị trí thứ 5 trên Pinboard Hot 100. Với kết quả này, ca khúc Dracula đã tăng 3 bậc từ vị trí thứ 8 tuần trước, đồng thời trở thành ca khúc đạt thứ hạng cao nhất của Jenny trên bảng xếp hạng Hot 100 kể từ khi cô ra mắt. Trong khi đó, ca khúc Justin Texas của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Ella Langley vẫn giữ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng trong tuần thứ 13 liên tiếp. Phim ca nhạc tiểu sử về vua nhạc pop Michael Jackson đã chính thức vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la. Đây là phim thứ hai trong năm 2026 đạt thành tích này. Chủ tịch tập đoàn điện ảnh Lionsgate Adam Fortson cho biết, thành tích đặc biệt của phim Michael cho thấy sức mạnh và sức sống bền bỉ của trải nghiệm xem phim tại rạp. Michael đã thu về 629,8 triệu đô la ở thị trường quốc tế và 371,8 triệu ở thị trường Bắc Mỹ, nâng tổng số doanh thu toàn cầu lên hơn 1 tỷ đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, vị trí dẫn đầu vẫn là The Super Mario Galaxy Movie của Universal với hơn 1 tỷ đô la. Toy Story 5 của Disney đã thu về 879,1 triệu đô la và dự kiến sẽ sớm trở thành phim thứ 3 đạt được cột mốc này trong năm. Đông đảo du khách đã đổ về vườn thực vật Huntington gần thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ sau khi hai cây sấy khổng lồ, thường được gọi là hoa xác chết, đồng loạt nở hoa. Đây là hiện tượng hiếm gặp trong thế giới thực vật. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Sấy khổng lồ là loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng, có nguồn gốc từ đảo Sumatra của Indonesia. Loài cây này nổi tiếng với mùi hôi nồng phát ra trong thời gian nở hoa nhằm thu hút các loài thụ phấn như bọ cánh cứng ăn xác và ruồi. Mỗi lần nở hoa chỉ kéo dài khoảng 24 đến 48 giờ và thường chỉ diễn ra sau mỗi 2 đến 3 năm. Theo ông Eric De Leon, chuyên gia về hoa lan tại bảo tàng Huntington, sức hút đặc biệt của hoa xác chết góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về công tác bảo tồn các loài thực vật quý hiếm. Nhiều du khách bày tỏ thích thú khi được tận mắt chứng kiến loài hoa hiếm gặp này. Anh Brandon Munoz cho biết,
3: tôi đã muốn nhìn thấy hoa xác chết từ nhiều năm nay rồi. Và tôi nghĩ mình phải đi xem thôi. Vì thành thật mà nói, tôi không biết khi nào mình mới có cơ hội khác nữa.
1: Những chú chim rẻ quạt nhỏ bé đang tạo nên một làn sóng hạnh phúc lan tỏa khắp vùng duyên hải tiểu bang Victoria của Australia. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Hàng trăm bức tranh vẽ chim rẻ quạt được Marlin tỉ mỉ thực hiện trên những mảnh gỗ và sơn tận dụng, sau đó được ông đem tặng miễn phí cho cộng đồng. Công việc này đã tạo nên một cung đường nghệ thuật độc đáo, nơi các gia đình hào hứng tham gia vào cuộc truy tìm những chú chim nhỏ ẩn mình khắp nơi. Cậu bé Spencer Hull, một thợ săn chim nhí tại thị trấn, thường xuyên cùng mẹ đạp xe hàng giờ để tìm kiếm các bức tranh chim rẻ quạt với kỷ lục cá nhân lên đến 100 tác phẩm được tìm thấy. Hào hứng chia sẻ.
3: Nó giống như trò chơi truy tìm trứng phục sinh, nhưng với những chú chim wagtail.
2: Anh Mitch Seaman, một cư dân địa phương cho rằng,
3: đó chỉ là một trong những điều khiến Torquay trở nên độc đáo và kỳ lạ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2026, người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đây là một trong những nội dung quan trọng của quyết định số 1116 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc người cao tuổi đến năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, chính sách mới không chỉ góp phần phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm thường gặp ở người cao tuổi như là tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư, sa sút trí tuệ mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi Việt Nam hiện nay. Để cùng bàn về câu chuyện này, trong chương trình đối thoại hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp hai vị khách mời. Trước hết xin giới thiệu ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban chăm sóc người cao tuổi.

0: Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam.
1: Tôi xin chào quý thính giả.
0: Vị khách mời thứ hai là bà Nguyễn Thị Oanh, Phó trưởng phòng Sức khỏe Người Cao Tuổi, Cục Dân số, Bộ Y tế.
2: Xin cảm ơn VOV đã tổ chức chương trình đối thoại rất thiết thực ngày hôm nay và xin gửi lời chào trân trọng đến các vị khách mời và quý thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Đầu tiên là thưa ông Nguyễn Xuân Lập, từ góc độ của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, tổ chức đại diện cho người cao tuổi, theo ông, đâu là những nhu cầu chăm sóc sức khỏe nổi bật nhất của người cao tuổi hiện nay?
1: Vâng, thưa quý thính giả, phải khẳng định rằng là người cao tuổi là nhóm một trong những nhóm người là yếu thế, và nói đến người cao tuổi thì nói đến sức khỏe là yếu và cái sự giao lưu kết nối thì nó cũng hạn chế hơn. Do đó là cái nhu cầu chăm sóc người cao tuổi là hết sức cần thiết. Trong sóc người cao tuổi, chăm sóc về tinh thần thì văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia giao thông thì thuộc một cái lĩnh vực Bộ Văn hóa. Hôm nay chúng ta tập trung nói là trao đổi là chăm sóc về mặt sức khỏe, thì chúng tôi là rất vui mừng được thấy cái quyết định của Thủ tướng mới về cái các cái quy định đối với chăm sóc người cao tuổi. Thì người cao tuổi của Việt Nam thì cái thời gian sống khỏe thì nó rất hạn chế, mà đặc biệt là người cao tuổi thì có từ 2 đến 4 cái bệnh nền, trong đó là người cao tuổi cần chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là về huyết áp, về tim mạch, về khớp, về sa sút trí tuệ và các cái cơ xương và thậm chí cả cái tiêu hóa và những cái bệnh khác. Thì đó là những cái nhu cầu mà người cao tuổi cần chăm sóc hàng ngày cũng như là chăm sóc tức là ở gia đình, cộng đồng và ở cái nơi khám chữa bệnh.
0: Vâng, thưa các vị khách mời, là với những cái nhu cầu mà chăm sóc sức khỏe hàng ngày như ông Nguyễn Xuân Lập vừa cho biết, thì xin các vị khách mời đánh giá như thế nào một cách cụ thể về ý nghĩa của quy định trong quyết định số 1116 của Thủ tướng là từ năm nay thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Trước hết xin mời bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
2: Vâng. Thưa quý vị, thì từ những năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1579 phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 với mục tiêu là chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số và góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Thì sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình cũng đã mang lại nhiều cái kết quả rất là ý nghĩa. Tuy nhiên thì để phù hợp với các cái chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mới được ban hành về công tác dân số cũng như là công tác chăm sóc người cao tuổi và mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thì Bộ Y tế cũng đã báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cái mục tiêu cụ thể của chương trình 1579. Thì do vậy là cái quyết định 1116 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung quyết định 1579 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và trong đó thì có một cái mục tiêu, đó là từ năm 2026 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe. Thì ở góc độ cơ quan tham mưu, chúng tôi đánh giá mục tiêu này tại quyết định 1116 là một bước tiến đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của y tế nước ta, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang tư duy phòng bệnh. Đồng thời, quy định này cũng phù hợp với mục tiêu tại nghị quyết số 72, nghị quyết của Bộ Chính trị là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế, và đến năm 2030 thì người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.
0: Vâng, còn ông Nguyễn Xuân Lập với góc độ là Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của quy định trong quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ?
1: Cái quan điểm cá nhân cũng như ở Trung hội rất đồng tình với ý kiến của bà Oanh. Như chúng tôi cũng phải là thấy vui, phải nói thêm. Đây là một cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đúng là thể hiện tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Cái quyết định này thì tôi nhìn nhận ở cái góc độ người cao tuổi, chúng tôi thấy là người cao tuổi được hưởng lợi rất nhiều. Thứ nhất là cái được khám chữa bệnh miễn phí là không mất tiền. Thứ hai, được quản lý hồ sơ chăm sóc sức khỏe. Thứ ba là quy định về hệ thống bệnh viện, tức là đa khoa và có cái khoa lão khoa từ trung ương đến địa phương, đúng không ạ? Thế ngoài ra chúng tôi còn thấy những cái nó rõ hơn. Tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư là rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ. Thì đợt này là rõ những nhiệm vụ của

0: của Bộ Y tế phải làm gì, và trong cái quyết định này còn bổ sung là có cả cái nơi chăm sóc ban ngày, cả những cái điểm, cái nơi chăm sóc tức là thích hợp về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cái đấy là ngành y tế. Còn với Bộ Tài chính, chúng tôi phân rõ là phải có cái dự án về quy định là khi mà xây dựng cái nơi chăm sóc ban ngày, nơi chăm sóc khác thì đều có là Bộ Tài chính phải, đây là cái dự án công, đầu tư công để Bộ Tài chính phải đầu tư tiền. Và cái bộ thứ ba là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch lồng ghép tất cả các hoạt động, kể cả chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi. Thì đây tôi nghĩ là một cái quyết định là đổi mới, cụ thể và rõ người rõ việc. Và chúng tôi rất vui là người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi cũng sẵn sàng, để trong đó có trách nhiệm của Trung hội người tuổi, thì chúng tôi sẵn sàng là phối hợp với Bộ Y tế, phối hợp với các bộ ngành và chính quyền ở địa phương, đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Trung ương là cơ quan, tức là chỉ đạo tất cả các hội. Thì tôi nghĩ rằng là cái quyết định này sẽ sớm đi vào cuộc sống và người cao tuổi là người được hưởng lợi.
1: À, vâng, à, thưa các vị khách mời, à, thưa bà Nguyễn Thị Oanh này, như bà vừa cho biết thì có thể nói là những cái chính sách để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì chúng ta không phải bây giờ bắt đầu mới có, mà trước đây chúng ta đã có, ví dụ như là theo chương trình 1579 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng mà từ năm ngoái đến nay thì có thể nói là sau khi cái nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về để các giải pháp đột phá chăm sóc sức khỏe người dân thì đã có rất là nhiều cái chính sách để tiếp tục cụ thể hóa cái chủ trương lớn của Đảng như vậy, mà cụ thể là quyết định 1116 mới đây của Thủ tướng Chính phủ. Vậy thì xin bà có thể phân tích cụ thể về những điểm mới và những điểm nổi bật của quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ.
2: À, vâng ạ. Quyết định 1116 của Thủ tướng thì cũng đã cập nhật nền tảng pháp lý và bám sát các cái quy định vừa được Quốc hội thông qua, như là Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Khám chữa bệnh năm 2023, đặc biệt Luật Dân số năm 2025, Luật Phòng bệnh 2025 và các cái văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước như Nghị quyết 72 mà anh Hiếu cũng vừa nhắc đến. Bên cạnh cái mục tiêu mà em cũng đã vừa mới chia sẻ trước đó, đó là từ năm 2026 thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe, và đến năm 2030 có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ. Thì cái quyết định 1116 còn sửa đổi một số các cái mục tiêu khác. Ví dụ như là số xã phường đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% đến năm 2030. Và có thêm một mục tiêu nữa là số xã phường đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% vào năm 2030. Như vậy thì những cái mục tiêu trên nhằm đều thực hiện triển khai các cái quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mà bây giờ đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, cũng như là phù hợp với mô hình chính quyền đại cấp 2 cấp và nghị quyết 72, và là phát triển các cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
1: À, vâng, à, thưa các vị khách mời, thưa quý vị thính giả, như hai vị khách mời cũng vừa phân tích, đó là một nội dung đáng chú ý trong chính sách mới đây về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đó là tập trung phát triển các mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi vào ban ngày. Chúng tôi hình dung là buổi sáng và ban ngày thì có thể gửi những người cao tuổi đến cái cơ sở này và buổi tối thì có thể đón về với gia đình. Vậy thì thưa bà, là điều này có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người cao tuổi hiện nay?
2: Dạ vâng ạ. Chương trình chăm sóc người cao tuổi thì trước đây cũng đã đặt ra mục tiêu về thí điểm phát triển mô hình trung tâm chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Tuy nhiên thì kết quả thực hiện ở cái giai đoạn 2021 đến 2025 thì chưa thực sự đáng chú ý. Với mục tiêu thí điểm phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày trong quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ thì phù hợp với quy định về cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Điều 20 Luật Người cao tuổi, quy định về chăm sóc người cao tuổi tại Điều 18 Luật Dân số, đó là luật vừa ban hành của năm 2025, chủ trương tại Nghị quyết 72, và phù hợp với thực tiễn cũng như là đặc điểm của người cao tuổi Việt Nam, phần lớn là sống cùng con cháu và có nhu cầu được chăm sóc tại cộng đồng rất là tăng cao. Việc thí điểm cái mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày thì hiện nay đã được các cái tỉnh thành phố đang nỗ lực triển khai thực hiện. Mới đây nhất thì như quý vị cũng biết, đó là Ủy ban dân thành phố Hà Nội là cái địa phương mà đã đi đầu trong cái việc phê duyệt cái đề án thí điểm mô hình này.

0: Và cái điểm đầu tiên đó là ở trạm y tế phường Long Biên, và chuẩn bị thì thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục triển khai tại 5 cái quận huyện khác đối với mô hình như này. Thì mô hình này cũng được rất nhiều sự quan tâm hưởng ứng của cộng đồng và đặc biệt là người cao tuổi. Với mục tiêu là người cao tuổi vẫn được sống cùng con cháu, sống cùng cộng đồng, được chăm sóc sức khỏe tại chính nơi mình sinh sống, và đảm bảo là cái mục tiêu thích ứng với già hóa tại chỗ trong cái bối cảnh mà già hóa cũng như là cái số lượng người cao tuổi đang tăng rất nhanh ở Việt Nam hiện nay.
1: À vâng, xin cảm ơn bà. Còn ông Nguyễn Xuất Lập, ông có ý kiến bổ sung cụ thể thêm về nội dung này?
2: Tức là tôi cũng rất là đồng tình với bà Oanh, nhưng mà để làm rõ cơ sở hay cái trung tâm chăm sóc ban ngày ấy, thì quan điểm cá nhân tôi cũng từng làm công tác an sinh xã hội nhiều năm, thì đây ta hiểu là cái điểm chăm sóc hay cái cơ sở chăm sóc thì nó sẽ rộng hơn, chứ không phải chỉ có mỗi cái một xã. Bây giờ là 5-6 xã trước đây hay 3-4 xã trước đây mới có một cái trạm y tế. Thế thì tôi thì có quan điểm tiếp cận là tôi được biết là tỉnh Thái Nguyên là một trong tỉnh đã ban hành cái quyết định là điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Như vậy ta tận dụng toàn bộ cái hệ thống, các cái cơ sở, như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nói, tất cả các cái cơ sở của các xã phường mà khi hợp nhất là điểm chống. Tất cả trong thôn xóm thì chúng ta có những cái nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Như vậy là một nhóm người chỉ cần, tức là từ 50 đến 100 người là đã sinh hoạt được rồi. Chứ không phải là cứ phải đưa đi đón về, tức là nhiều như thế. Nhưng có những người không cần đưa đi đón về cũng là người cao tuổi. Từ 60 đến 70 mà người ta còn đảm bảo sức khỏe nhưng mà không có chỗ vui chơi, giải trí, không có chỗ chăm sóc. Thì như vậy là để thành lập cái điểm mà người cao tuổi đến để sinh hoạt xong tự đi về mà không phải đưa đi đón về. Thì còn cái đưa đi đón về là đối với người cao tuổi không có khả năng tự đi lại được. Thì mình cũng phải là nhìn nhận là số người cao tuổi là không tự đi đến chơi xong tự về được. Thì những cái điểm sinh hoạt cộng đồng, ví dụ như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà chùa hay là đền hay là đình, hay là tôi thấy những cái không gian nó rất là tốt. Ví dụ chỉ thành lập một câu lạc bộ cờ tướng thôi, các cụ là đúng đến giờ ra đánh hết giờ là về 2 giờ, hay một câu lạc bộ dân ca dân vũ, hay câu lạc bộ bóng chuyền hơi, hay câu lạc bộ tức là cầu lông chẳng hạn. Thì như vậy là tôi nghĩ là nó đa dạng cái hình thức chăm sóc người cao tuổi, và liên quan đến cái chăm sóc người cao tuổi tích hợp thì có thể có những tình nguyện viên không nhất thiết là phải đến chăm sóc ở trạm y tế, mà có thể cái câu lạc bộ tình nguyện viên thực hiện S-Health đến chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi. Thì chúng ta là còn có cái văn hóa tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường. Tôi được biết là trong nghị quyết 68 của chính phủ mới ban hành, từ điều 4 đến điều số 8 cũng còn có các cái điểm chăm sóc. Thì như vậy là tôi khuyến khích các địa phương, cấp ủy chính quyền quan tâm đến người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Nó rộng hơn, nó mở hơn, mà ít, tức là phải cái người quản lý, ít phải chi phí về tài chính, mà người cao tuổi cũng sẵn sàng tham gia được để giúp ích cho con, cho cháu và yên tâm trong cái công tác của mình.
1: Vâng. Như vậy cái mô hình này thì cũng vừa phát huy được vai trò của các trung tâm chăm sóc và cũng góp phần tạo sự gắn kết giữa những người cao tuổi với thành viên gia đình, với cộng đồng, đúng không ạ? Vâng, thưa các vị khách mời, là chuyển sang một lĩnh vực khác, đó là hiện nay thì thực tế là nhiều người cao tuổi vẫn có tâm lý chỉ đi khám khi mà có bệnh. Vậy theo ông Nguyễn Xuân Lập, việc được khám miễn phí ít nhất 1 năm một lần và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi khi mà không có lương hưu, thì theo ông điều này sẽ góp phần như thế nào trong việc nâng cao nhận thức về khám sức khỏe định kỳ cho người dân, cũng như là nâng cao sức khỏe cho những người cao tuổi?
2: Với tư cách là trưởng ban chăm sóc người tuổi, tôi phải khẳng định rằng là cái bảo hiểm y tế là một cái giá đỡ cho tất cả công dân nói chung, trong đó có người cao tuổi nói riêng. Mà người cao tuổi cần phải khám chữa bệnh nhiều thì cần có bảo hiểm y tế. Mà tôi cũng rất là vui mừng thông báo với quý thính khán giả rằng là trong thời gian vừa qua, Trung hội đã đề nghị với Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi cũng đến chính phủ, thì chính phủ cũng có cái văn bản chỉ đạo nhiều tỉnh, thành phố, hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã quyết định là mua bảo hiểm cho 100% cho người cao tuổi. Ví dụ như là Hưng Yên, ví dụ như là Bắc Ninh cũ và một số tỉnh. Còn một số tỉnh thì mua bảo hiểm y tế cho người không có lương hưu và các cái trợ cấp, thì như vậy là cũng từ 70 tuổi trở lên. Thì cái đó là một bước tiến mà tôi nghĩ rằng tới đây là có lẽ là trong năm 2027, 2028, 2029 thì như vậy là cái bảo hiểm y tế cố gắng là phủ cho người cao tuổi. Thì đấy là

0: cái giá đỡ. Cái ý thứ hai là cần tuyên truyền cho mọi người cao tuổi là cần phải khám sức khỏe định kỳ, mỗi năm một lần. Ví dụ trong bộ luật lao động là tất cả người lao động bình thường là một năm phải khám một lần, người lao động nặng nhọc độc hại thì phải khám hai lần. Thế bây giờ là người cao tuổi là xế chiều rồi, sức khỏe yếu rồi mà không đi khám sức khỏe thì đấy là khuyết điểm của từng người cao tuổi. Chúng tôi cũng trao đổi trong cán bộ và hội viên là trách nhiệm của bản thân mình là phải chăm sóc cho chính bản thân mình, sau đó nhờ cậy đến gia đình và xã hội khi mình còn tự làm được. Thì tôi đưa ra cái thông điệp là mọi người cao tuổi phải tự chăm sóc lên mình, khám sức khỏe vừa là quyền lợi nhưng đồng thời là nghĩa vụ để làm sao cho mình, tức là phát hiện tầm soát những cái bệnh nó sớm hơn, người ta đã tinh thần là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, của Tổng Bí thư và đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã nói rồi. Thì quan điểm của tôi là tiếp tục tuyên truyền và vận động, tức là hội viên và người cao tuổi nói chung là phải khám chữa bệnh mỗi năm một lần, kể cả tức là thậm chí là những người có điều kiện còn khám ở những cái tổ chức y cao, tổ chức tức là có khoa học công nghệ cao hơn, thì như vậy là để tầm soát, để phòng những cái bệnh từ sớm từ xa, thì nó có để người cao tuổi được sống cái thời gian khỏe mạnh dài hơn.
1: Vâng, bà Nguyễn Thị Oanh ạ, về cái nội dung mà hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không có lương hưu, thì theo bà thì cái việc này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc thực sự tạo ra một cái chính sách đột phá để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ạ?
2: Vâng, trước đây thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế, việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thì được quy định đó là dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Hay là người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Thì năm 2025 luật dân số được ban hành, thì ở đây có một cái quy định đó là chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế căn cứ vào cái điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Như vậy thì ở đây thì hoàn toàn các tỉnh, thành phố theo cái ngân sách của mình sẽ được quyết định cái việc mà mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người từ 60 đến 70, 75 tuổi mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế.
1: Cái này cũng phù hợp với cái mô hình, định hướng của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đó là giao quyền
2: quyết định cho các địa phương ạ.
1: Thưa các vị khách mời ạ, thực tế hiện nay thì nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Oanh, trong thời gian tới thì những chính sách nào dành cho người cao tuổi thì

0: thưa quý thính giả, thì trên cơ sở cái quyết định 1116 mà tôi cũng có chia sẻ lúc trước, thì Cục Dân số cũng đang tiến hành xây dựng kế hoạch hành động của Bộ Y tế để triển khai cái chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Bên cạnh đó thì một loạt các cái chính sách nổi bật dành cho người cao tuổi đã được ban hành và cũng sẽ có hiệu lực kể từ các hình thức chăm sóc người cao tuổi hiện nay, như là chăm sóc tại tự chăm sóc tại nhà, chăm sóc tại cộng đồng, chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. Một cái thứ mới thứ hai đó là cái nghị định 168 về hướng dẫn chi tiết một số điều về biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số, thì có quy định là chăm sóc người cao tuổi, các hình thức là chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chăm sóc người cao tuổi cộng đồng, thì bao gồm như là các cái câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, các cái điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng như là Bắc Lập cũng có vừa mới chia sẻ trước đó, và giao toàn quyền cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định là tận dụng những cái cơ sở y tế dôi dư, nhà văn hóa hay các cái địa điểm của địa phương để có thể là thành lập những cái điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng. Và Cục Dân số cũng đang triển khai xây dựng cái tài liệu hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc người cao tuổi tại nhà tại cộng đồng, dự kiến là sẽ ban hành trong năm 2026. Ngoài luật dân số và nghị định thì vừa qua cái chương trình mục tiêu dân quốc gia chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 26-35 đã được Quốc hội thông qua, thì trong đó có cái tiểu dự án đó là thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc cái dự án dân số và phát triển, thì chương trình cũng sẽ được triển khai từ năm 2026 với các cái hoạt động nổi bật như là khám một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi và chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ để thích ứng với già hóa dân số.
1: Thưa ông Nguyễn Xuân Lập ạ, trong thực tế sau khi chúng ta hợp nhất sáp nhập một số địa phương thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp như vậy, thì trong thực tế ở nước ta thì cái việc mà giải cái bài toán mà các cơ sở dôi dư sau sáp nhập thì cũng là một bài toán hiện nay cũng rất là khó. Và trong cái việc mà chúng ta phát triển những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như ông vừa đề cập như vậy, thì ông có những cái gợi ý gì, những cái giải pháp gì, có thể đề xuất những cái giải pháp gì để chúng ta có thể tận dụng hết những cái cơ sở công lập mà dôi dư hiện nay mà chưa sắp xếp được sau khi chúng ta chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập hợp nhất từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành phố như hiện nay.
2: Phải nói là tôi cũng rất vui mà trong hệ thống người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi đã có cái chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 14 của Đảng. Mà trong những ngày gần đây mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước triển khai các cái nghị quyết, ví dụ kể cả cái nghị quyết 80 về cái văn hóa người cao tuổi tham gia là rất tốt. Thứ hai là cái nghị quyết 72 về cái tăng cường chăm sóc sức khỏe, và các cái nghị quyết về 68 rồi là phát triển kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế, cũng như cái nghị quyết 57 về khoa công nghệ, thì tôi nghĩ rằng là với các cái văn bản mà Đảng nhà nước chỉ đạo được có rồi, nhưng tôi hy vọng là chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn, trong đó có Bộ Tài chính, để cho chính quyền địa phương cấp xã, nếu nói ở đây là các cái cơ sở mà dôi dư thì chủ yếu là cấp xã, sau khi chúng ta bỏ cấp huyện mà dồn cấp xã thì nó không nằm ở xã này xã khác nếu các cơ sở của huyện, còn các cơ sở trong xã thì nó thuộc trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và đảng ủy cái xã đó. Thì tôi nghĩ là cái tới là Bộ Tài chính hướng dẫn, có hướng dẫn rồi, nhưng tôi nghĩ là cái vai trò cụ thể mà bây giờ cái tinh thần trách nhiệm mà dám nghĩ dám làm vì cộng đồng thì ở cái chính quyền địa phương thì mới làm được, chứ còn mà cứ trông chờ thì tôi nghĩ là bây giờ ai làm cũng ngại. Mà phát triển ra cái mới này, cơ chế quản lý làm sao, đầu tư thế nào, định mức kinh tế dịch vụ ra làm sao thì tôi nghĩ là khó. Thì tôi nghĩ đây là cái thứ nhất, là khẳng định là Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước về người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thì như vậy ông phải đưa ra là những cái dịch vụ như thế này gồm những loại gì và bao nhiêu tiền. Đối với chính quyền địa phương thì tôi có thể chỉ ra điểm A, điểm B, điểm C, cái khu nào cho người cao tuổi, khu nào cho tức là thanh thiếu niên, khu nào cho phát triển kinh tế và các dịch vụ xã hội thì cũng phải chỉ rõ. Thì hội người cao tuổi ở cơ sở thì chúng tôi cũng chắc chắn là cùng với sự lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi sẵn sàng tức là tham gia, thậm chí là người cao tuổi tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và tham gia các hoạt động ở cơ sở là rất hăng hái.

0: và sẽ đi vào cái hiệu quả để sử dụng những cái điểm, những cái cơ sở vật chất mà hiện nay đang hiện hữu ở cộng đồng. Như tôi nhắc lại, ví dụ như từ cái điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa và các cái cơ sở của các cái tổ chức mà trước đây chúng ta đã sử dụng nay không còn sử dụng nữa, thì hiện nay nhiều chương trình thông tin đại chúng đưa thì thấy nó còn cỏ mọc tốt tùm lên, còn cổng thì tức là đóng then cài, thì tôi thấy nó quá lãng phí ạ. Thì chúng tôi cũng mong muốn là trong cái thời gian tới đây là trách nhiệm của các đồng chí, tức là chủ tịch, bí thư, cấp ủy chính quyền địa phương thì thực hiện tốt cái chỉ đạo của Bộ Tài chính và của Chính phủ để sử dụng có hiệu quả những cái nguồn tài sản này vào cái phát triển kinh tế xã hội địa phương nói chung và chăm sóc người cao tuổi nói riêng.
1: Được như vậy thì chắc chắn là chính sách chăm sóc người cao tuổi sẽ có những cái giải pháp và có những cái nguồn lực thiết thực hơn. Thưa các vị khách mời là theo cái chính sách chung thì từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây thì trên địa bàn cả nước thì rất là nhiều chính sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ có hiệu lực, và các địa phương thì tùy theo tình hình kinh tế xã hội của mình có thể ban hành những cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để nâng cao hơn nữa cái hiệu quả trong cái việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Và cụ thể thì cũng từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây

0: hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội rất có ý nghĩa. Và theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu thì sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một phóng sự ngay sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Sống bình dị ở vùng nông thôn ngoại thành, bà Hậu chắt chiu từng đồng dành dụm để sau này trang trải chi phí khi không còn lao động được nữa. Nếu mỗi năm phải dành ra số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều khá xa xỉ đối với bà. Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo, bệnh trọng, dễ rơi vào bế tắc và có thể trở thành hộ nghèo chỉ sau một đêm. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội cho biết, số bệnh nhân nhập viện không có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ không nhiều, nhưng phần lớn đều rơi vào những hoàn cảnh khó khăn.
2: Trong quá trình hoạt động chuyên môn thì bệnh viện chúng tôi cũng có gặp những cái trường hợp mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Khi đến khám chữa bệnh thì gặp rất là nhiều khó khăn. Trong quá trình khám chữa bệnh không được hưởng những cái quyền lợi của những người có thẻ bảo hiểm y tế. Khi mà không có thẻ bảo hiểm đến với bệnh viện thăm khám chữa bệnh, dù có bệnh đơn giản thì người bệnh vẫn phải chi trả với những cái mức chi trả phải đóng góp khi mà không có thẻ.
1: Từ thực tế vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu. Là người thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết.
3: Tôi được biết là từ 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn, cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
1: Theo các chuyên gia, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn góp phần phát hiện và điều trị bệnh sớm cho người cao tuổi, giảm nguy cơ bệnh nặng, giảm áp lực chi phí y tế cho gia đình.
2: Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người

0: 6 của Thành ủy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Qua đó thì phường cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tiến tới tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
1: Vâng, thưa các vị khách mời, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì các vị khách mời có nhận xét gì về những chính sách này của thành phố Hà Nội dành cho người cao tuổi? Trước hết xin mời ông Nguyễn Xuân Lập ạ.
2: Tôi cũng rất vui được đón nhận cái thông tin là cấp ủy chính quyền của thành phố Hà Nội đã có những cái chính sách cụ thể đối với người cao tuổi, trong đó là mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người là không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc là trợ cấp xã hội từ 60 đến dưới 75 tuổi được có thẻ bảo hiểm y tế. Đây là một cái điều tốt nhất. Tôi nói là cái giá đỡ để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và tôi được biết trong Hà Nội thì như Hội đồng Nhân dân cũng có những cái chính sách, có cái nghị quyết là nâng cái mức trợ cấp chuẩn, trong đó cũng có người cao tuổi là được hưởng cái trợ cấp. Và đồng thời là cái chúc thọ mừng thọ thì một số cái điểm là Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng có nâng cao hơn cái mức chuẩn mà do Bộ Y tế quy định ở trong thông tư 96. Phải khẳng định rằng là cấp ủy và chính quyền của thành phố Hà Nội là trong thời gian vừa qua đã, đang và tôi nghĩ là sẽ, tức là tiếp tục sẽ có những cái đột phá để chăm sóc, tức là người cao tuổi của thủ đô, tức là tốt hơn. Và hội người cao tuổi chúng tôi cũng đánh giá cao, hội người cao tuổi của thành phố Hà Nội cũng chủ động đề xuất với cấp ủy chính quyền của Mặt trận Tổ quốc cũng như là của thành phố để có những cái giải pháp mà quan tâm hơn chăm sóc với người cao tuổi. Và tôi đánh giá cao là Hà Nội cũng là một trong cái địa phương chủ động, tức là thành lập cái cơ sở chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi. Và chúng tôi cũng đề nghị là hội người cao tuổi Hà Nội tới đây là phối hợp để làm sao nhân rộng cùng với cấp ủy chính quyền, mà chúng ta nhân rộng cái mô hình này và vận động, tức là nó đa dạng hóa hơn, thiết thực hơn, phù hợp với cái điều kiện người cao tuổi của thủ đô, để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình và xã hội.
1: Dạ vâng. Còn bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
3: Có thể nói là chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế của Ủy ban Nhân dân Hà Nội cho những người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi thì là một cái chính sách rất nhân văn, thể hiện việc cái chung tay trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và đây cũng là một cái chính sách đầu tiên để đưa cái luật dân số vào cuộc sống, tức là quy định trong luật quy định là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương thì căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương mình để quyết định cái việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Và tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bác Lập cũng đã chia sẻ, đó là một cái chính sách mà chung tay để góp phần là cùng chung tay chăm sóc người cao tuổi trong cả nước hiện nay.
1: Thưa các vị khách mời, có thể nói đây là một chính sách rất là nhân văn và thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người cao tuổi. Vậy thì thưa các vị khách mời, là các vị có kỳ vọng gì vào những thay đổi cụ thể về chất lượng cuộc sống và tuổi thọ khỏe mạnh của người cao tuổi khi chính sách này được thực hiện đồng bộ từ năm 2026 này ạ? Xin mời ông Nguyễn Xuân Lập.
2: Tức là tôi phải khẳng định rằng là công tác an sinh xã hội của Việt Nam trong những năm qua đã có một cái bước tiến so với các quốc gia trên thế giới. Ví dụ như là mình xóa bỏ toàn bộ HIV/AIDS sớm hơn, về đích sớm hơn, về mục tiêu liên thân kỷ. Mình xóa đói giảm nghèo sớm hơn. Và chính sách trợ giúp xã hội vừa rồi là Quốc hội thông qua và trong cái chương 3 của luật bảo hiểm xã hội là người cao tuổi còn được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đây là những cái chính sách rất mới mà chỉ có ở Việt Nam có thôi. Và trong thời gian tới, với cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Ban Thư, đặc biệt Chính phủ đã cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung quyết định 1579 chăm sóc khỏe cho người cao tuổi đến năm 2030 bằng cái quyết định 1116 ngày 22 tháng 6 vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng là các cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ là triển khai cùng các bộ ngành sẽ triển khai thực hiện tốt và người cao tuổi sẽ có cái chất lượng cuộc sống và đặc biệt là sức khỏe là tốt hơn. Tôi cũng gửi gắm thông điệp đến người cao tuổi là các bác, các anh, các chị và các cụ hãy là tự tin và có cái tâm vững và cái tâm nó tinh thần nó thoải mái. Và cái thông điệp thứ hai là các cụ phải tích cực tham gia, người cao tuổi tham gia tất cả các hoạt động văn hóa

0: xã hội, thể dục thể thao, thậm chí còn tham gia sản xuất kinh doanh, kinh tế bạc, tham gia xây dựng chính quyền cơ sở, và tham chỉ có tham gia các hoạt động thì con người nó cũng khỏe, kể cả vật chất và tinh thần. Cái T thứ ba là tôi muốn là người cao tuổi cũng phải tích cực tham gia tập luyện, rèn luyện thân thể, thể dục thể thao, có thể đi bộ, có thể chơi cờ tướng, có thể là dân ca, dân vũ, dưỡng sinh và các loại hình câu lạc bộ phù hợp với sức khỏe của các bác, các anh chị. Thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta, con người của chúng ta, xã hội Việt Nam tiếp tục được, tức là các cụ được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình, mà xã hội thì chúng ta phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, xin mời ý kiến tiếp theo của bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
2: Vâng ạ. Thì tôi cũng xin chia sẻ đó là theo cái thống kê của năm 2024 ấy, thì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay là 74,7 tuổi. Tuy là tuổi thọ trung bình thì cao hơn so với một số quốc gia trên thế giới, nhưng mà số năm sống khỏe mạnh còn thấp, chỉ khoảng là 65,4 tuổi. Tức là người Việt Nam thì trung bình có khoảng 8 năm sống trong tình trạng bệnh tật hoặc là suy giảm chức năng. Thì hiện nay thì mô hình bệnh tật ở nước ta thì nói chung cũng như là ở người cao tuổi nói riêng thì đang thay đổi rất là nhanh chóng, chuyển từ mô hình chủ yếu là bệnh lây nhiễm sang cái mô hình chủ yếu là những bệnh không lây nhiễm. Thì người cao tuổi thì thường mắc nhiều cái bệnh cùng một lúc. Ở trung bình thì mỗi người cao tuổi thì mắc phải 3 cái bệnh mà phải điều trị suốt đời. Thì chính vì cái tình trạng bệnh tật này thì đã ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm lý, các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày và sự hòa nhập cộng đồng của người cao tuổi ở nước ta hiện nay. Thì theo cái tinh thần của Nghị quyết 72 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 thì tuổi thọ trung bình của người tuổi thọ trung bình là đạt 75,5 tuổi, và trong đó thì số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu là 68 năm. Như vậy thì các cái chính sách, chương trình, kế hoạch triển khai hiện nay về công tác chăm sóc người cao tuổi đều hướng tới một mục tiêu, đó là chăm sóc sức khỏe, kéo dài cái thời gian sống khỏe mạnh cho người cao tuổi để góp phần giảm cái áp lực cho hệ thống y tế, an sinh xã hội, cũng như là lấy người cao tuổi làm trung tâm, không chỉ là coi người cao tuổi là đối tượng cần được chăm sóc, mà đây còn là nguồn lực, là cái động lực phát triển cho đất nước sắp tới, cũng như là cái thuật ngữ kinh tế bạc mà anh cũng đã nghe tới. Vâng. Đó là lấy người cao tuổi làm trung tâm trong việc phát triển kinh tế.
1: Vâng. Vâng. Vâng. Như bà Nguyễn Thị Oanh cũng như là ông Nguyễn Xuân Lập vừa khuyến cáo những cái giải pháp sinh hoạt cũng như là làm việc tích cực cho người cao tuổi, thì hiện nay bên cạnh các chính sách về chăm sóc sức khỏe thì thưa bà Nguyễn Thị Oanh ạ, hiện nay thì về phía Cục Dân số Bộ Y tế thì sẽ có những cái định hướng gì để khuyến khích người cao tuổi là tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, phát huy kinh nghiệm và vai trò của mình trong gia đình, cộng đồng, để cụ thể cái hơn cái ý bà vừa cung cấp ạ.
2: Vâng, thưa anh Hiếu, thưa

0: lấy người cao tuổi làm trung tâm, khi mà cái bối cảnh già hóa dân số hiện diễn ra rất nhanh, tức là cái tỷ lệ người cao tuổi sẽ chiếm tỷ lệ rất lớn trong cái tỷ lệ dân số, cơ cấu dân số hiện nay, thì việc mà lấy người cao tuổi làm trung tâm để phát triển kinh tế, tức là làm động lực, làm trung tâm, làm có, vì người cao tuổi có kinh nghiệm này, có nhiều các vốn quý.
1: Thưa các vị khách mời, là qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi của một vị thính giả ở tỉnh Bắc Ninh, xin gửi cho ông Nguyễn Xuân Lập ạ. Thưa ông, là gần nhà tôi thì có một cụ ông 78 tuổi và sống một mình, con cái thì đi làm xa, gần đây sức khỏe giảm sút nhưng mà cụ thì lại từ chối đến cơ sở y tế và cũng không muốn nhờ hàng xóm giúp đỡ. Vậy thì theo ông thì về phía hội người cao tuổi ở địa phương cũng như là cộng đồng và tổ chức hội tại địa phương thì cần có những giải pháp như thế nào để tiếp cận hỗ trợ, vừa để

8 tuổi mà mình sống một mình, không có giao tiếp, không có chia sẻ, thì nó lại sang phạm trù tức là chăm sóc người cao tuổi và bảo vệ người cao tuổi ở cơ sở. Thì phải nói là mình đầu tiên mình phải phân vai, tức là cái trách nhiệm và nghĩa vụ thì đây là ở con cái, sau đó đến chính quyền cơ sở, sau đó thì mới đến các tổ chức đoàn thể và xã hội. Đây là cho nó đúng vai đó. Thì đầu tiên là phải con cái, cháu chắt thì theo luật hôn nhân gia đình thì phải chăm sóc ông bà bố mẹ. Thứ hai là đến về chính quyền địa phương là cái người trực tiếp tức là giúp đỡ cái công dân của mình là người cao tuổi. Còn hội người cao tuổi chỉ là một tổ chức tức là xã hội. Thế do đó nhưng cũng có cái trách nhiệm

0: tâm lý hay biện pháp chia sẻ, biện pháp trao đổi để cụ hiểu ra là cái việc kết nối và giao lưu với cộng đồng là hết sức cần thiết để người cao tuổi tránh cái mặc cảm, tránh cái sự bỏ quên, tránh cái sự là không được quan tâm. Đấy là về mặt tâm lý đã. Thế còn nếu mà nói về sức khỏe thì nếu mà cụ thực sự mà có an nguy đến cái sức khỏe, mà thậm chí là an nguy đến tính mạng, thì mình cũng phải đi khám chữa bệnh bắt buộc thôi. Vì không, chúng ta không thể để một cái công dân của chúng ta ở địa phương mà từ chối tất cả cái chuyện khám chữa bệnh mà thậm chí nguy hại đến tính mạng, thì là theo tôi là chính quyền địa phương và các cái tổ chức ở đấy là không được phép để như vậy. Và nếu cần thiết thì chúng ta cũng phải là có cái biện pháp để đưa cụ đến bệnh viện để thăm khám khám sức khỏe. Và nếu mà hoàn toàn những người trong gia đình không có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng hoặc là không ở cùng với cha mẹ, thì tôi nghĩ rằng đã các cái tổ chức ở ngoài tổ chức người cao tuổi thì cũng có cái bệnh xá và các tình nguyện viên của các đơn vị đó đưa cụ đến, tức là thăm khám và chữa trị ở bệnh viện. Còn trong trường hợp đặc biệt thì tôi nghĩ là không một tỉnh ở Bắc Ninh thì chắc chắn cái cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh cũng là một nơi mà để là cụ có thể là chăm sóc cụ, tức là chăm sóc khẩn cấp trong một giai đoạn nhất định, chứ không nhất thiết là chúng ta phải là đưa đến bệnh viện. Có khi là chỉ chăm sóc khẩn cấp trong một giai đoạn thì chúng tôi là các cơ sở bảo trợ xã hội bao giờ cũng có trung tâm, có một bộ phận làm công tác xã hội và một bộ phận tức là chịu trách nhiệm về chăm sóc khẩn cấp đối với tất cả các đối tượng nói chung chứ không riêng gì người cao tuổi. Thì đây cũng là một cái địa chỉ mà không riêng là cụ ông ở Bắc Ninh mà các cụ ông ở tất cả trên các miền của Tổ quốc và mọi công dân thì đều biết rằng là ngành y tế bây giờ trong các cơ sở bảo trợ xã hội có những cơ sở đều có chức năng chăm sóc khẩn cấp. Thế thì tôi cũng xin thông báo như vậy và cũng gửi cái lời tới cụ ông 78 tuổi, hy vọng là cụ ông là sớm, tức là cùng với các cái cán bộ tình nguyện viên và cái người hội người cao tuổi của địa phương là nên tĩnh tâm thanh thản và lên đi xem là cái sức khỏe của mình và để mình tồn tại lâu hơn cùng cộng đồng, cùng gia đình và thôn bản ở đấy, tạo ra một cái cuộc sống tốt nhất ở địa phương, thì theo tôi nghĩ như vậy.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, từ năm nay thì người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, theo quyết định số 1116 mới đây vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, nhằm sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Đây là thể hiện rõ nét sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi ở nước ta hiện nay. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Người Cao Tuổi, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng Phòng Sức Khỏe Người Cao Tuổi, Cục Dân số, Bộ Y tế đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn các vị thính giả đã theo dõi và gửi câu hỏi về chương trình. Xin kính chào và tạm biệt. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố đầy bất ngờ khi khẳng định Mỹ sẽ trao cho Ukraine giấy phép sản xuất hệ thống phòng không tối tân Patriot. Như vậy, Ukraine sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sau Nhật Bản và Đức được Mỹ cấp phép sản xuất dòng tên lửa phòng không này. Tuy nhiên, đằng sau những cam kết chính trị đầy triển vọng là một thực tế phức tạp về mặt kỹ thuật, chuỗi cung ứng và an ninh thực địa mà cả hai phía sẽ phải mất nhiều năm mới có thể giải quyết ổn thỏa.
1: Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cho phép Ukraine triển khai hệ thống Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng không.
2: Vậy, một trong những điều chúng ta sẽ bàn đến là Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Như vậy, Ukraine sẽ không thể phàn nàn rằng chúng ta không cung cấp đủ số lượng tên lửa cho họ. Các anh hãy tự làm đi.
1: Tuyên bố của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt các loại tên lửa đánh chặn

0: có khả năng bắn hạ mục tiêu đạn đạo có tốc độ cao và nguồn cung tên lửa Patriot PAC-3 trên toàn cầu đang ở mức báo động do nhu cầu tăng vọt trên thế giới. Tổng thống Ukraine Zelensky coi quyết định của Mỹ là cơ hội lịch sử để xây dựng năng lực quốc phòng lâu dài. Việc chủ động sản xuất tên lửa Patriot không chỉ giúp Ukraine từng bước phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, mà còn phản ánh xu hướng mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa lắng dịu. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết.
1: Việc Mỹ công nhận Ukraine là một trong những quốc gia sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Giờ đây, sau thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo, các nhóm công tác, các nhà ngoại giao cùng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của hai nước cần khẩn trương hoàn tất những chi tiết kỹ thuật còn lại. Chúng ta càng sớm đạt được các thỏa thuận đó, Ukraine càng sớm có thể bắt đầu sản xuất Patriot.
0: Cho đến nay, trong số các đồng minh của Mỹ, chỉ có Đức và Nhật Bản được cấp phép sản xuất Patriot. Nhật Bản nhận giấy phép từ năm 2007, nhưng hiện nay nước này cũng chỉ sản xuất khoảng 30 quả tên lửa mỗi năm. Sản lượng được đánh giá là quá thấp nếu xảy ra chiến tranh quy mô lớn và vẫn chưa làm chủ hoàn toàn chu trình sản xuất. Trong khi đó, thì Đức được Mỹ cấp phép từ năm 2022 sau khi xung đột Ukraine leo thang. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà máy mới chỉ bắt đầu từ cuối năm 2024 và đến nay, nước này vẫn chưa chế tạo được quả tên lửa Patriot nào.
2: Thưa quý vị và các bạn, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu một bước chuyển lớn trong mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo vốn từng có nhiều bất đồng kể từ cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 2 năm ngoái. Đối với Ukraine thì đây là một thắng lợi ngoại giao quan trọng, bởi Patriot hiện là lá chắn phòng không hiện đại duy nhất trong kho vũ khí của quốc gia này có khả năng đánh chặn các dòng tên lửa đạn đạo tiên tiến. Tuy nhiên, từ giấy phép đến thực tế sản xuất là một khoảng cách lớn.
3: Giới phân tích quốc tế đánh giá động thái cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot mang thông điệp biểu tượng mạnh mẽ từ Nhà Trắng, vừa thể hiện cam kết hỗ trợ an ninh dài hạn cho Ukraine, vừa là một tín hiệu răn đe gửi tới đối phương về khả năng tự cường, phòng thủ, bền bỉ của Ukraine trong tương lai, đồng thời lấp đầy những khoảng trống trong hỗ trợ Ukraine ở thời điểm hiện tại. Trong khi Mỹ hiện đóng vai trò đầu tàu cung cấp các cam kết chiến lược mang tính vĩ mô và chuyển giao công nghệ dài hạn, thì châu Âu lại gánh vác phần lớn trách nhiệm duy trì nguồn viện trợ trực tiếp và khẩn cấp trên thực địa. Dù vậy, sự phối hợp này vẫn bộc lộ nhiều khoảng trống khi châu Âu chưa thể tự chủ hoàn toàn về công nghệ sản xuất vũ khí tối tân, vẫn phải phụ thuộc vào các quyết định phê duyệt xuất khẩu từ Mỹ. Mối quan hệ hợp tác đa phương này vì thế vừa là bệ đỡ giúp Ukraine đứng vững, vừa là một bài toán điều phối phức tạp giữa năng lực thực tế của châu Âu và tầm nhìn chiến lược của Mỹ. Mặc dù mang lại kỳ vọng lớn, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump lại bị giới chuyên gia quân sự đánh giá là còn khá mơ hồ. Ông Trump thừa nhận bản thân chưa thảo luận trước với các tập đoàn công nghiệp quốc phòng trực tiếp sản xuất Patriot là Lockheed Martin và Raytheon. Thêm vào đó, tuyên bố của ông chưa làm rõ phạm vi cấp phép. Ukraine sẽ được phép sản xuất toàn bộ hệ thống, bao gồm bệ phóng, radar, trạm chỉ huy và tên lửa, hay chỉ giới hạn ở việc lắp ráp các bộ phận linh kiện nhập khẩu và sản xuất một số bộ phận phụ trợ ít nhạy cảm hơn. Nhìn lại lịch sử, việc chuyển giao công nghệ sản xuất một vũ khí có độ phức tạp cao như là Patriot chưa bao giờ là quá trình có thể diễn ra nhanh chóng. Ngay cả một quốc gia có nền công nghiệp phát triển, tay nghề và trình độ chuyên môn cao như Nhật Bản cũng phải mất tới 2 năm từ khi đạt được thỏa thuận chính trị cho đến lúc bắt đầu sản xuất thực tế. Một ví dụ điển hình khác là Đức, tập đoàn Raytheon và đối tác châu Âu MBDA đã đạt thỏa thuận sản xuất dòng tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống PAC-2 tại Đức vào năm 2022. Tuy nhiên, dự kiến phải đến đầu năm 2027, các sản phẩm đầu tiên mới có thể được bàn giao. Trong khi đó, các cuộc đàm phán về việc sản xuất dòng tên lửa PAC-3 phức tạp hơn tại Đức cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể nào. Do đó, giới chuyên gia quốc tế nhận định thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine hiện mới chỉ dừng lại ở giai đoạn đồng thuận chính trị cấp chính phủ. Để tiến tới sản xuất thực tế, hai nước sẽ phải mất từ 6 tháng đến 1 năm chỉ để hoàn tất các thủ tục pháp lý, phê duyệt giấy phép xuất khẩu nghiêm ngặt từ phía Mỹ. Sau đó, các doanh nghiệp Ukraine mới có thể chính thức đàm phán thương mại với Lockheed Martin là đơn vị giữ bản quyền PAC-3 và Raytheon là đơn vị giữ bản quyền PAC-2. Ông Fabian Hoffman, chuyên gia về tên lửa của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy, phân tích.
4: Trong ngắn hạn, tác động sẽ rất hạn chế. Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ phạm vi Mỹ cấp phép cho Ukraine bao gồm những gì. Ukraine cần thảo luận xong với Raytheon và Lockheed Martin thì mới có thể bắt đầu quá trình chuyển giao công nghệ và sản xuất sang Ukraine. Và có lẽ quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian. Tôi không cho rằng quá trình này sẽ có thể nhanh hơn 12 tháng. Chắc sẽ phải

0: lâu hơn đáng kể.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Ukraine Zelensky rất kỳ vọng quyết định của Mỹ là cơ hội lịch sử để nước này xây dựng năng lực quốc phòng lâu dài. Điều này rất có ý nghĩa trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ năm và chưa có dấu hiệu tìm ra lối thoát. Bên cạnh rào cản kỹ thuật thì việc sản xuất hệ thống phòng không Patriot còn gặp nhiều rào cản về an ninh thực địa, đòi hỏi Ukraine phải có những lựa chọn khác trong ngắn hạn.
2: Về mặt công nghệ, tên lửa đánh chặn Patriot, đặc biệt là biến thể PAC-3 chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo, là một trong những đỉnh cao của công nghệ quân sự thế giới. Việc chế tạo đòi hỏi độ chính xác cực kỳ cao, hệ thống radar dẫn đường tiên tiến, động cơ tên lửa nhiên liệu rắn đặc trùng, các linh kiện điện tử cấp quân sự và quy trình chứng nhận chất lượng ngặt nghèo. Bên cạnh rào cản kỹ thuật, an ninh thực địa là một thách thức sinh tử. Khác với Nhật Bản hay Đức, Ukraine hiện đang ở trong tình trạng xung đột kéo dài. Bất kỳ nhà máy sản xuất vũ khí nào, đặc biệt là cơ sở chế tạo tên lửa tối tân như Patriot, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các cuộc tấn công. Về mặt lý thuyết, để bảo vệ dây chuyền sản xuất, Ukraine bắt buộc phải phân tán các cơ sở chế tạo ra nhiều nơi hoặc đặt sâu dưới lòng đất, bên trong các công trình bê tông kiên cố. Điều này càng làm tăng chi phí xây dựng và kéo dài thời gian hoàn thành dự án so với điều kiện thông tin. Thậm chí, Ukraine sẽ phải điều động các hệ thống phòng không hiện có về để bảo vệ công trường xây dựng nhà máy mới, làm mỏng thêm lưới lửa bảo vệ các đô thị hiện tại trong cuộc xung đột với Nga. Trước thực tế là Patriot sản xuất trong nước khó có thể xuất xưởng trong vòng vài năm tới, Ukraine đang phải đối mặt với bài toán nan giải về khoảng trống phòng không trước mắt. Mỹ hiện chỉ sản xuất khoảng từ 50 đến 60 quả tên lửa Patriot mỗi tháng cho toàn bộ nhu cầu của chính Mỹ và các đồng minh toàn cầu, trong khi mức tiêu thụ thực tế tại chiến trường lớn hơn rất nhiều. Các quốc gia châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước vùng vịnh đều đang ráo riết đặt hàng để bù đắp kho dự trữ, khiến danh sách chờ đợi kéo dài và Ukraine rất khó được ưu tiên hàng đầu. Vì thế, Ukraine hiện đang phải tìm kiếm các giải pháp thay thế rẻ hơn và khả thi hơn trong ngắn hạn. Ví dụ như hồi tháng 5 vừa qua, công ty quốc phòng Ukraine Firepoint đã công bố hệ thống phòng không Freya. Đây là hệ thống phát triển nội địa với sự hợp tác của các đối tác châu Âu để tích hợp các giải pháp radar, truyền dữ liệu và đầu dò trên nền tảng tên lửa sẵn có của Ukraine. Có thể nói, quyết định cấp phép sản xuất Patriot của chính quyền Mỹ là một bước đi mang tính chiến lược dài hạn, đặt nền móng quan trọng để Ukraine có thể tự chủ một phần khả năng quốc phòng trong tương lai. Dẫu vậy thì đây không phải là giải pháp có thể tháo gỡ ngay lập tức những thách thức phòng thủ hiện tại của Ukraine. Từ những cam kết chính trị nồng ấm tại Ankara cho đến khi quả tên lửa Patriot đầu tiên được hoàn thành tại thực địa là một hành trình đầy dẫy thách thức về công nghệ, chuỗi cung ứng quốc tế và rủi ro an ninh thực địa nghiêm trọng mà giới chức Ukraine sẽ phải tính toán vô cùng cẩn trọng.
1: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Thường trực Ủy ban dân nguyện và giám sát kiến nghị chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc điểm thi môn toán có bất thường tại Tuyên Quang. Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai xây dựng 8 cầu kết nối hai địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chiến dịch thu mua súng của Australia đối mặt nguy cơ đổ vỡ. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tỉnh Lào Cai phải có giải pháp đột phá trong tư duy và triển khai hành động, biến lợi thế thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,5 đến 11% trong năm nay. Về công tác chuẩn bị tốt cho năm học mới, Thủ tướng đề nghị tỉnh bảo đảm hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 1 trước ngày 30 tháng 8 tới. Đồng thời thực hiện khẩn trương hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tổ chức tốt các hoạt động tri ân và thực hiện chính sách đối với người có công, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7. Sáng nay, chủ trì hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là

0: tại các cơ sở giáo dục, yêu cầu tất cả bếp ăn tập thể trường học phải nhập nguyên liệu từ các chuỗi cung ứng an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
1: Tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho cái phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại cơ sở giáo dục, và thống nhất là sẽ ban hành một cái chỉ thị về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trường học và đặt ra những cái yêu cầu rất cụ thể cho tất cả các cái bếp ăn trường học là phải thực hiện một cách nghiêm ngặt đối với cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng như là đảm bảo được các cái yếu tố liên quan để phục vụ cho học sinh với một cái bữa ăn an toàn và tốt nhất. Đẩy mạnh trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan và hàng đầu đó là Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong cái vấn đề quản lý sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc.
0: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi. Trước đó sáng nay cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 6, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc điểm thi môn toán cao bất thường tại Tuyên Quang. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết.

0: cái sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục.
1: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, hạ tầng giao thông liên kết vùng với các địa phương lân cận, nhất là với thành phố Hồ Chí Minh, vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Hai địa phương đã thống nhất sắp tới sẽ xây dựng 8 cầu kết nối. Tin của phóng viên Lưu Sơn.
2: Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 1 đã thông qua các nghị quyết thống nhất chủ trương giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai làm cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án với 4 cây cầu kết nối Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, gồm cầu qua rạch Ông Tiếp kết nối đường D21 phường Biên Hòa với đường DT747A phường Tân Uyên thành phố Hồ Chí Minh, cầu qua rạch Ông Tiếp kết nối đường D30 phường Biên Hòa với đường DT14 thành phố Hồ Chí Minh và dự án xây dựng cầu số 1 đầu tiến LKV27 qua rạch Ông Tiếp kết nối đường LKV27 phường Biên Hòa với đường D8 phường Tân Uyên thành phố Hồ Chí Minh. Dự án xây dựng cầu số 2 cuối tiến LKV27 qua rạch Ông Tiếp kết nối đường LKV27 phường Biên Hòa với đường D8 phường Tân Uyên thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Quang Út cho biết, thành phố đang quyết tâm lớn để đảm bảo các công trình trọng điểm kết nối sân bay Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh theo lộ trình kế hoạch.
3: Chúng tôi còn hàng loạt các công trình tới đây chúng tôi triển khai, ví dụ như là cái cầu Cát Lái, cái cầu Long Hưng. Chúng tôi sẽ quyết tâm khởi công trong cái quý 3 hoặc chậm nhất là những đầu tháng của quý 4 để chúng tôi khởi công các cái công trình này.
1: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, giúp các gia đình có công với cách mạng. Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 7, Thành đoàn Đà Nẵng triển khai tuần cao điểm đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
4: Trong tuần lễ này, các tổ chức cơ sở đoàn ở Đà Nẵng đến thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, thương bệnh binh, tiếp tục duy trì mô hình chúng con luôn bên mẹ, đám giỗ liệt sĩ. Đồng thời tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, giúp các gia đình chính sách, vận động nguồn lực đóng góp ngày công xây dựng và tu sửa nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà dục nát, giúp người có công với cách mạng, thương bệnh binh. Tuổi trẻ trên địa bàn thành phố tham gia các hoạt động như tu sửa chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ và di tích lịch sử văn hóa. Cùng với đó, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị phục dựng ảnh liệt sĩ tặng các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng. Ông Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết,
5: cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố thì cũng đã triển khai nhiều các hoạt động thiết thực chăm sóc chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ và bên cạnh đó thì cũng đã chỉ đạo các đơn vị đoàn trực thuộc triển khai nhiều các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng. Thì những cái việc làm đó cũng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ đạo lý tốt đẹp của dân tộc và bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội.
1: Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý sự cố tràn axit sau vụ lật xe bồn chở hóa chất trên đường Hồ Chí Minh. Khoảng 23 giờ đêm qua, xe bồn chở khoảng 5 mét khối axit chlorhyric HC1, nồng độ 20%, bị mất lái, va vào thành cầu rồi lật xuống suối tại km 1875-200. Bồn chứa bung nắp khiến toàn bộ hóa chất tràn ra môi trường, một phần chảy xuống suối. Đến sáng nay hiện trường đã được xử lý, không còn phát tán hóa chất. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người, vật nuôi hay thủy sản. Chính quyền khuyến cáo người dân không sử dụng nước từ dòng suối cho đến khi có thông báo mới, đồng thời đề nghị tỉnh hỗ trợ đánh giá mức độ ô nhiễm do địa phương chưa có thiết bị chuyên dụng. Sáng nay, tại xã Mang Bút, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra trận động đất có độ lớn 3,4 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Người dân tại địa phương cảm nhận rõ rung lắc. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần Viện các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục theo dõi trận động đất này. Ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mang Bút, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi xảy ra rung chấn, chính quyền địa phương đã nắm tình hình từ các thôn, bước đầu ghi nhận một số tường nhà dân bị nứt nhẹ, địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này hơn 15 giờ và nắng vẫn đang bao trùm nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Nhiệt độ cao phổ biến 33 đến 35 độ, một số nơi trên 35 độ. Kết hợp độ ẩm cao nên cảm giác oi nóng rất là rõ. Hà Nội cũng đang duy trì chiều nắng, có nơi nắng nóng, đến đêm chỉ có mưa vài nơi. Trái ngược với Bắc Bộ thì cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đang bước vào thời điểm đối lưu phát triển mạnh. Từ cuối chiều đến tối, nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng trên 100mm. Người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cùng nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét sạt lở đất tại khu vực đồi núi. Ngoài ra, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh khiến nhiều khu vực vùng biển động, sóng cao 2-4 mét, tàu thuyền nên hạn chế đi vào khu vực thời tiết xấu và thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo. Quý vị hãy chủ động lựa chọn thời gian di chuyển phù hợp để

0: để đảm bảo an toàn.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức phát động một chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn nhằm vô hiệu hóa Tòa án Hình sự Quốc tế, cơ quan mà Washington cáo buộc là mối đe dọa trực tiếp đối với chủ quyền quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố nước này sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân và quân nhân Mỹ trước thẩm quyền của tòa án có trụ sở tại La Hay. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Trong một thông điệp video được đăng tải trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ đang cân nhắc một loạt công cụ mạnh tay nhắm trực tiếp vào Tòa án Hình sự Quốc tế. Các biện pháp được thảo luận bao gồm việc hạn chế đi lại, thu hồi thị thực đối với các nhân sự của tòa án, siết chặt trừng phạt tài chính lên Tòa án Hình sự Quốc tế cùng các tổ chức liên kết, đồng thời tạo áp lực ngoại giao tối đa để các nước khác từ bỏ sự ủng hộ dành cho cơ quan này. Washington khẳng định sẽ không bỏ qua bất kỳ lựa chọn ngoại giao nào nhằm loại bỏ hoàn toàn tầm ảnh hưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với công dân Mỹ. Chiến dịch lần này của chính quyền Tổng thống Trump không chỉ nhắm vào Tòa án Hình sự Quốc tế mà còn trực tiếp gây sức ép lên các quốc gia đồng minh. Những quốc gia đang hợp tác an ninh, tiếp nhận quân đội Mỹ trú đóng hoặc nằm dưới sự bảo vệ của Washington đều được yêu cầu phải từ chối công nhận thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với binh sĩ và quan chức Mỹ. Phía Mỹ cũng cảnh báo những quốc gia nhận viện trợ nhưng không đồng ý quay lưng với tòa án này sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ và các hệ quả bất lợi khác.
1: Trong diễn biến mới nhất, chính phủ Nhật Bản bày tỏ sự lo ngại đối với các biện pháp của Mỹ trên chiến dịch ngoại giao và kinh tế nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sẽ luôn ủng hộ tổ chức quốc tế này. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng Campuchia đã trục xuất hơn 45.000 người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ, trong đó có hơn 16.000 trường hợp liên quan đến tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
3: Lãnh đạo Tổng cục Di trú Campuchia khẳng định, số lượng người nước ngoài bị trục xuất trong nửa đầu năm nay tăng đột biến, cao hơn tổng số của cả 10 năm qua cộng lại. Sau khi lực lượng chức năng tăng cường truy quét, các nhóm tội phạm đã tháo chạy khỏi những tụ điểm tập trung trước đây để chuyển sang ẩn náu tại các địa bàn khác. Trước tình hình trên, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã ban hành chính sách cho phép người nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, được tự nguyện xuất cảnh. Những người nước ngoài bị trục xuất lần này sẽ bị cấm nhập cảnh trở lại Campuchia. Ông cũng khẳng định, thời gian gần đây, lực lượng chức năng Campuchia đã chấn chỉnh tác phong làm việc, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ hiệu quả hơn trước rất nhiều.
1: Chiến dịch thu mua súng trên toàn quốc do Thủ tướng Australia Anthony Albanese đề xuất đang gặp nhiều trở ngại khi mới chỉ bang New South Wales và lãnh thổ thủ đô Australia đồng ý tham gia, trong khi các bang còn lại từ chối vì lo ngại gánh nặng ngân sách. Chương trình được đưa ra sau vụ tấn công tại bãi biển Bondi với mục tiêu giảm nguy cơ xả súng, nhưng nhiều địa phương cho rằng hiệu quả hạn chế và không giải quyết được tình trạng súng bất hợp pháp. Thưa quý vị và các bạn, trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam ngày hôm qua, một thông điệp quan trọng được đưa ra là phát triển văn hóa hôm nay không còn là câu chuyện của riêng ngành văn hóa, mà là bài toán chiến lược quyết định sức mạnh, năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong tương lai. Nhất là trong kỷ nguyên mới, cần phát triển văn hóa trong cả không gian số thay vì không gian văn hóa truyền thống trước đây. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bài bình luận Đánh thức sức mạnh văn hóa trong kỷ nguyên số.
4: Sau hơn nửa năm triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhiều nền tảng quan trọng đã được hình thành. Từ trung ương đến địa phương đã có chương trình hành động, ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, từng bước tạo hành lang pháp lý cho phát triển văn hóa. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là qua bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra khoảng cách rất lớn giữa chủ trương với kết quả thực tế, đồng thời nhận diện 4 khoảng trống đang cản trở văn hóa trở thành nguồn lực phát triển. Đó là những khoảng trống về sức lan tỏa của văn hóa Việt trên không gian số, về chuyển hóa di sản thành dữ liệu và tài sản trí tuệ, về năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế và về thể chế phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là lần đầu tiên những điểm nghẽn của phát triển văn hóa được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ quản lý mà dưới góc độ phát triển quốc gia. Thực tế cho thấy trong nhiều năm qua, chúng ta vẫn quen nhìn văn hóa như một lĩnh vực cần đầu tư để gìn giữ truyền thống, xây dựng đời sống tinh thần hay bảo tồn di sản. Cách tiếp cận ấy đúng nhưng đã không còn đủ trước sự thay đổi rất nhanh của thế giới. Ngày nay, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số và các sản phẩm sáng tạo đang định hình nhận thức, thị hiếu, lối sống của hàng tỷ người

0: trên toàn cầu. Cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ diễn ra bằng kinh tế hay công nghệ, mà còn bằng sức hấp dẫn của văn hóa. Một bộ phim, một trò chơi điện tử, một nền tảng số, một ca khúc hay một nhân vật hoạt hình có thể tạo nên sức lan tỏa mạnh hơn nhiều chiến dịch quảng bá truyền thống. Những quốc gia biết biến vốn văn hóa thành sản phẩm sáng tạo đang sở hữu một nguồn sức mạnh mềm vô cùng to lớn. Trong bối cảnh ấy, tư duy mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Văn hóa phải trở thành một động lực tăng trưởng mới với ba chuyển dịch tư duy. Thứ nhất, chuyển từ coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần, là trụ cột của phát triển quốc gia. Thứ hai, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang xây dựng văn hóa trong cả không gian số. Thứ ba, chuyển từ tư duy bảo tồn sang kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo. Đây chính là chìa khóa để hiện thực hóa nghị quyết 80. Nước ta có hơn 4 vạn di tích, gần 7 vạn di sản văn hóa phi vật thể và hàng chục di sản được UNESCO ghi danh. Nhưng nếu những kho tàng ấy chỉ dừng lại trong bảo tàng, thư viện hay hồ sơ lưu trữ, thì giá trị vẫn còn rất hạn chế. Di sản phải trở thành dữ liệu số, trở thành chất liệu cho giáo dục, du lịch, điện ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghiệp sáng tạo. Khái niệm chủ quyền văn hóa trên không gian số được nêu ra không chỉ là một cách diễn đạt mới, mà phản ánh yêu cầu cấp thiết của thời đại. Khi hàng triệu người Việt mỗi ngày tiếp nhận thông tin, giải trí, học tập trên các nền tảng số toàn cầu, nền văn hóa Việt Nam không hiện diện đủ mạnh, thì khoảng trống ấy sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi các giá trị ngoại sinh. Bảo vệ văn hóa trong thời đại số vì thế không chỉ là bảo vệ di sản, mà còn là bảo vệ quyền định hướng giá trị, gìn giữ bản sắc và củng cố niềm tin xã hội. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi hôm nay, được phát triển thêm một tầm vóc mới. Trong kỷ nguyên số, văn hóa không chỉ soi đường mà còn phải tạo ra nguồn lực, tạo ra tăng trưởng, tạo ra sức mạnh cạnh tranh và góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận của biên tập viên Hương Lan nhan đề Đánh thức sức mạnh văn hóa trong kỷ nguyên số qua sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng. Tới đây chúng tôi kết thúc bản tin tổng hợp chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
4: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là còn có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
2: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực, chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
5: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
2: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
5: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đủng đỉnh. Từ cây đủng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn

0: lớp ở cấp độ phân tử.
1: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
2: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn. Nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
3: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
3: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chuyên gia của bạn.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh số người mắc các bệnh lý rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là tiểu đường ngày càng gia tăng, thì việc tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ kiểm soát đường huyết an toàn, hiệu quả và bền vững đang trở thành mối quan tâm của rất nhiều người bệnh. Hiện nay thì bên cạnh thuốc điều trị theo phác đồ, xu hướng ứng dụng thảo dược trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết cũng đang được quan tâm mạnh mẽ. Trong số đó thì dây thiều canh là một thảo dược nổi bật khi đã có nhiều nghiên cứu trong nước và quốc tế ghi nhận khả năng hỗ trợ ổn định đường huyết. Đặc biệt là tại Việt Nam, việc phát triển vùng trồng dây thiều canh đạt chuẩn GACP WHO cũng đang được chú trọng nhằm đảm bảo dược liệu sạch, chuẩn hóa hoạt chất và nâng cao hiệu quả hỗ trợ cho người bệnh. Vậy thì dây thiều canh có cơ chế tác động như thế nào? Những nghiên cứu khoa học nào đã chứng minh hiệu quả của thảo dược này? Và vì sao yếu tố vùng trồng đạt chuẩn thì lại đóng vai trò quan trọng đến chất lượng sản phẩm? Để hiểu rõ hơn về nội dung này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua chủ đề dây thiều canh và bước tiến khoa học trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác với những tư vấn phù hợp với tình trạng bệnh lý, sẽ được giới thiệu đến quý vị Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên thì xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800-6316 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Kim Ngân xin được nhắc lại số hotline ạ, 1800-6316. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Diabetna, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna với thành phần 100% từ dây thiều canh sạch, đạt chuẩn quốc tế GACP WHO. Thưa quý vị, Diabetna là thương hiệu sử dụng thảo dược dây thiều canh chuẩn hóa vào sản phẩm. Dây thiều canh chuẩn hóa có tác dụng lên cả 4 cơ chế gây tăng đường huyết để có thể giảm đường huyết một cách hiệu quả đấy ạ. Đó là ức chế hấp thu đường tại ruột, giúp

0: giảm lượng đường trong máu. Thứ hai là giúp tăng sản xuất và hoạt tính insulin, kích thích tế bào beta của tuyến tụy, từ đó tăng lượng insulin được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, giúp duy trì lượng đường huyết ổn định. Thứ ba, ức chế gan tân tạo đường vào trong máu, kích thích các enzyme sử dụng đường tại các mô cơ, tăng hiệu quả giải phóng đường thành năng lượng sử dụng cho các hoạt động của cơ thể, mang đến hiệu quả giảm đường huyết. Và tiếp theo là giảm tình trạng rối loạn lipid, tăng HDL cholesterol là lipid có lợi rất tốt, từ đó giúp giảm mỡ máu, giảm tình trạng xơ vữa mạch máu. Còn nếu như quý vị đang quan tâm đến sản phẩm hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng bệnh tiểu đường, thì hãy tham khảo ngay viên uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna, chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch, chuẩn quốc tế GACP WHO đã có mặt trên thị trường 19 năm đấy ạ. Đã nhận được sự tín nhiệm của các chuyên gia y tế và nhiều người bệnh trên khắp cả nước. Và để đáp ứng nhu cầu sử dụng Diabetna theo liệu trình và tiết kiệm, Diabetna có thêm dạng lọ lớn 120 viên. Dạng 120 viên thì sẽ có giá tiết kiệm hơn. Bên cạnh đó thì trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Diabetna sẽ áp dụng ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng nhanh nhất gọi đến tổng đài 1800 6316. Ưu đãi cụ thể như sau: khi quý vị mua 3 lọ Diabetna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Đặc biệt là quà tặng và sản phẩm thì sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc quý vị nhé. Và ưu đãi siêu hấp dẫn này thì sẽ chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng chương trình ngày hôm nay thôi. Số lượng thì có hạn nên là quý vị hãy nhanh tay gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 6316 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm Diabetna cũng như là hướng dẫn mua hàng ngay quý vị nhé.
1: Diabetna hân hạnh tài trợ chương trình này.
2: Diabetna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu, Nam Định. Với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất, kết hợp Diabetna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabetna.
3: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1800 6316. Khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, và theo như thông tin mà Kim Ngân vừa nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì đã có rất nhiều những cô chú anh chị gọi về chương trình với mong muốn là được giải đáp thắc mắc rồi. Vâng, điều này thì chứng tỏ là chủ đề liên quan đến bệnh lý về tiểu đường thì đang rất là được quý vị quan tâm phải không ạ? Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, sau đây xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối cho chúng tôi quý vị thính giả đầu tiên. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào đến chị. Chuyên gia Hoàng Ánh Toàn thì cũng đã sẵn sàng để lắng nghe câu hỏi của chị rồi ạ. Em xin mời chị.
5: Chị thì tên là Nguyễn Thị Thanh, năm nay chị 47 tuổi. Mà chị thì mới phát hiện ra tiểu đường này tại lúc mà đi mổ mắt là bị đục thủy tinh thể đó. Là đi khám thì mới phát hiện ra là đường huyết cao, rồi chị bị giãn tĩnh mạch nữa. Nên là những cái triệu chứng của nó thì chị cứ tưởng là chắc là mình nghĩ là bị giãn tĩnh mạch thôi chứ đâu có phát hiện ra đâu. Cái hồi phát hiện ra cao quá mà chị điều trị được một tháng rồi. Thì có lúc mà đường nó xuống thấp, có lúc nó lên cao, nó thất thường, nó chưa ổn định, làm chị hoang mang quá nhờ bác sĩ tư vấn.
6: Dạ vâng, thế thì lúc đầu tiên phát hiện là 18.5 phải không ạ?
5: Đúng rồi.
6: Vâng, thế lúc cao nó uống thuốc rồi, thế thì nó vẫn cao ở mức bao nhiêu và thấp nhất là bao nhiêu ạ?
5: Cái lúc bác sĩ cho thuốc 10 ngày á, là mình đi đi khám lại á, thì nó còn 17.4.
6: 17.4.
5: Tại cái lúc đó cũng là hết thuốc rồi, mình đi tái khám lại bác sĩ cho phác đồ điều trị khác. Thì nó lại xuống, có lúc nó xuống có 4 chấm thôi.
6: Ui rồi, vâng.
5: Mà ban đêm nó hay bị hạ đường, nó bủn rủn chân tay, nó toát mồ hôi ra.
6: Dạ vâng.
5: Xong rồi, 2 tuần. Mình lại lên mình đi tái khám, bác sĩ cho mình còn nói triệu chứng như vậy, cái bác sĩ cho thuốc giảm lại liều, chích liều tiêm lại đó. Thì bây giờ hiện tại sáng nay là mình đo là 8.8.
6: 8.8, vâng. Hiện nay là vừa uống thuốc viên vừa tiêm hay là chỉ uống thuốc viên không ạ?
5: Rồi, vừa uống vừa tiêm luôn.
6: Vừa uống vừa tiêm luôn. Bây giờ còn tiêm không ạ?
5: Còn.
6: À, vâng. Hey, hôm nay thì kết nối với chương trình thì chị có cái băn khoăn gì, có cái gì mà cần phải tư vấn không ạ?
5: Ông mình đang tính hỏi là dù mình đang xài dùng thuốc tây, đang tiêm thuốc tây này thì mình có xài mấy cái sản phẩm hỗ trợ được không? Có ảnh hưởng gì không? Mình uống cách uống sao sao á?
6: Phải nói rằng là tình hình của chị cũng là một cái trường hợp điển hình.

0: Của cái chuyện là mặc dù đường huyết tăng rất cao nhưng mà mình không hề hay biết, cho đến khi tình cờ mình đi kiểm tra sức khỏe hoặc giả mình có một căn bệnh gì đó mình đi chữa, xong rồi là mình người ta làm xét nghiệm mình mới phát hiện ra. Ô, của chị cũng kỳ lạ thật, là bởi vì là nó 18.5 mà không có triệu chứng gì, cho đến khi mà mình mổ mắt các thứ mới phát hiện ra, phòng ạ. Và hai nữa là sau đó thì người ta có dùng thuốc nhưng mà nó chỉ xuống được 17 thôi, hơn 17. Thế thì cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Và sau đó thì buộc lòng chắc là các bác sĩ phải dùng cái thuốc rất mạnh, và trong đó kể cả vấn đề tiêm insulin. Thế nhưng mà nó lại đáp ứng quá mạnh đến mức là nó tụt xuống còn có 4. Quá nguy hiểm, bởi vì lúc đó chắc chắn là chị sẽ cảm giác là đầu óc nó choáng váng, đúng không ạ? Hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, lạnh tay chân, vân vân. Và thậm chí có những người có biến chứng về não. Cho nên thưa quý vị, những ai bị đái tháo đường mà chúng ta mới phát hiện thì chúng ta hết sức thận trọng. Thận trọng ở chỗ là gì? Là chúng ta phải đến các cái nơi, các cơ sở có chuyên khoa về nội tiết để chúng ta thăm khám. Chứ tuyệt nhiên là chúng ta không nên tự ý ra cái hiệu thuốc rồi chúng ta mua thuốc chúng ta uống. Nhiều khi chúng ta sẽ lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong. Cho nên đối với trường hợp của chị thì chương trình cũng cảm giác là lo lắng và cũng muốn tư vấn với chị thế này. Thứ nhất là tinh thần chúng ta phải rất là bình tĩnh. Mặc dù mình còn trẻ mà đường huyết đã cao như vậy, nhưng mà cũng có người người ta sống đến với 20 năm, hơn 20 năm mới đái tháo đường, nhưng người ta uống thuốc đầy đủ thì cũng chả sao cả. Cái thứ hai là chị vẫn năng đi kiểm tra, kiểm soát đường huyết thường xuyên. Và tốt nhất mình mua lấy cái máy tự đo đường huyết, sau đó thì mình đo đường huyết hàng ngày. Tất nhiên nó không thật sự chính xác như là chúng ta lấy máu ở tĩnh mạch, nhưng mà nó định hướng của chúng ta, và các bác sĩ có tư liệu để mỗi lần khám người ta có cái cách thức để người ta kê thuốc. Đấy là cái thứ nhất, là chúng ta phải đi tái khám thường xuyên để chúng ta tìm được, dò được cái liều insulin, liều thuốc viên, để làm sao khi uống vào thì đường huyết nó về giới hạn bình thường nhưng mà nó lại ổn định. Mà bình thường nghĩa là thế nào? Đối với của chị là nó quanh quẩn quanh con số 7. Dưới 7 là tốt nhất. Còn cái thứ hai là giải pháp từ dây thiều canh, từ thảo dược. Thì đây là một giải pháp mà có thể nói rằng là tất cả các khâu, từ vấn đề chuẩn hóa dược liệu, vấn đề bào chế, vấn đề kiểm nghiệm, vấn đề có giấy phép lưu hành, là đều đã được thông qua hết cả. Và giải pháp này đã tồn tại 19 năm. Mặc dù nó không thay thế được tân dược, nhưng mà nó hoàn toàn hỗ trợ cùng tân dược để làm cái gì? Thứ nhất là nâng cao cái hiệu quả trong vấn đề kiểm soát đường huyết. Cái thứ hai là cái này thì nó không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Cho nên mình sử dụng không những là nó không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đến các hoạt động các cơ quan trong cơ thể mình, mà nó còn làm cho mình cảm giác thoải mái, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà khi dùng giải pháp này thì có hai vấn đề phải lưu ý. Lưu ý thứ nhất, cái giải pháp là như vậy, nhưng mà như bác sĩ đã nói, tức là có rất rất nhiều các cái giải pháp hiện nay mà mặc dù là bên ngoài nó là hình hài như vậy, nhưng bên trong nhiều khi đó lại là của dởm, của giả, của kém chất lượng. Cho nên là chị phải tìm mua ở các cái hiệu thuốc. Cái này mình tự mua thôi, cái này bác sĩ không kê, bởi vì nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Mình tìm mua ở các hiệu thuốc mà có giấy phép hành nghề, có cái gọi là giấy phép đủ tư cách pháp nhân. Cái thứ hai là phải kiên trì. Cái điều này cực kỳ quan trọng, bởi vì nhiều người cứ nghĩ rằng là thôi thì mấy cái thứ lá lẩu, thứ một cái từ thảo dược thì nó chả đáng bao nhiêu cả. Thế cho nên là nhiều khi dùng xong rồi thấy là nó không ổn, tức là được 1-2 tuần lại bỏ thôi. Nhưng mà với cái giải pháp dây thiều canh này á, thì dùng thời gian phải tính bằng tháng. Bây giờ mình còn trẻ phải không ạ? Mà đường máu đã cao như vậy rồi thì rõ ràng đến lúc nào đó mình có tuổi, khi mà tuyến tụy chúng ta phải thoái hóa thì cái lượng insulin nó sẽ giảm rất nhanh. Lúc đó thì chúng ta lại leo thang cái liều insulin lên, thì có thể nó cũng rất là đáng lo ngại. Và rất mong là chị hãy tin tưởng và sử dụng giải pháp đó, càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, và càng lâu bao nhiêu thì cái hiệu quả của nó càng bền vững bấy nhiêu. Chị có hỏi thêm gì chương trình không ạ?
1: Rồi, ý là mình cũng muốn hỏi bác sĩ là mình uống gần mấy thuốc tây có sao không?
0: Chúng ta không nên uống cùng với tân dược, mà chúng ta uống tách ra ít nhất là một tiếng, để tránh cái tình trạng là có thể cùng một lúc dùng với nhau, có thể là có những tác dụng nó làm giảm cái hiệu quả của cái giải pháp dây thiều canh này, cũng như là có thể giảm cái hiệu quả của tân dược.
2: Dạ vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Chị Thanh ơi, vừa rồi thì chị cũng đã lắng nghe những cái lời khuyên của chuyên gia rồi. Với cái tình trạng là đường huyết của chị lên xuống quá thất thường như vậy thì chuyên gia cũng đã nhận định nó là nguy hiểm đấy chị ạ. Chính vì vậy nên là cái việc mà ổn định đường huyết với chị rất là quan trọng, và cái việc đầu

0: tiên đó chính là chị cần đi khám chuyên khoa nội tiết ở bệnh viện uy tín chị nhé. Chị phải thường xuyên đo cái đường huyết của mình để điều trị như nào để cho nó đưa về ngưỡng ổn định và để có thể cải thiện được tình trạng đường huyết của mình, thì em xin mời chị có thể sử dụng tham khảo sản phẩm Diabetna mà ngày hôm nay chương trình đang nhắc đến, sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược, hoàn toàn 100% từ dây thiều canh. Chính vì là vì thảo dược nên là chúng ta cần phải kiên trì sử dụng ạ. Kiên trì sử dụng Diabetna, chị cố gắng là ít nhất là 3 tháng và dùng càng lâu càng tốt. Với cách uống là uống Diabetna, cách với thuốc Tây mình đang sử dụng là 1 tiếng đồng hồ. Và liều lượng thì chị có thể gọi đến tổng đài 1800-6316 để hỏi về liều lượng cũng như để đặt mua. Ngày hôm nay thì chúng ta có cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, thì chúng ta sẽ còn tiết kiệm được chi phí nữa. Nên là em rất là mong chị Thanh sẽ tham khảo sử dụng sản phẩm này và sản phẩm sẽ hỗ trợ cho chị đưa cái đường huyết của mình về ngưỡng ổn định và an toàn. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị ạ.
1: Rồi, chị cảm ơn chương trình, cảm ơn em, cảm ơn bác sĩ nha.
2: Chào chị ạ.
0: Dạ vâng ạ, chào chị ạ. Và bên cạnh việc tuân thủ điều trị thì người bệnh cũng có thể cân nhắc kết hợp thêm những giải pháp hỗ trợ từ thảo dược. Vâng, và với những sản phẩm như là Diabetna được phát triển từ dây thiều canh chuẩn hóa, không chỉ hỗ trợ kiểm soát đường huyết mà còn góp phần giảm nguy cơ các biến chứng thường gặp. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và có mặt 19 năm trên thị trường, hoàn toàn từ thảo dược dây thiều canh sạch nên rất an toàn lành tính. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. Diabetna được thiết kế dạng vỉ tiện lợi, một hộp có 4 vỉ. Mỗi vỉ 10 viên, người bệnh sẽ dùng 4 viên một ngày, chia làm 2 lần sáng và tối, uống trước khi ăn 30 phút để có hiệu quả tốt nhất quý vị nhé. Ngoài ra thì Diabetna còn có dạng hộp 120 viên ạ. Người bệnh có thể tham khảo để tối ưu chi phí.
3: Diabetna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu, Nam Định. Với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất, kết hợp Diabetna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabetna.
4: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1800-6316. Khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thưa quý vị, chắc hẳn là những quý vị đang theo dõi chương trình thì chúng ta đều là những người quan tâm đến bệnh lý tiểu đường. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một vị tiếp theo nữa. Chú đã bị mắc bệnh tiểu đường 10 năm và chú đã đồng hành với căn bệnh này như thế nào? Thì sau đây xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện của chú Thuận. Dạ vâng, cháu xin mời chú sẽ giới thiệu tên tuổi của mình này cũng như là cái quãng đường của chú trong suốt 10 năm đồng hành với bệnh tiểu đường như nào ạ?
6: Vâng, chào chuyên gia và chào Kim Vân. Tôi là Trần Đức Thuận, tôi bị tiểu đường phát hiện ra tiểu đường năm 2014 sau khi tôi bị ngã, thì vào 2008 trước khi mổ thì người ta mới phát hiện ra tiểu đường, thì lúc ấy là 9.0.
7: Dạ, vâng.
6: Thì sau đó phải điều trị tiểu đường xong thì mới mổ. Năm 16 tôi bắt đầu tôi uống cả dây thiều canh, tức là cao dây thiều canh tôi mua của viện dược liệu, tôi đun theo đúng quy định và pha và thường xuyên uống, chứ tôi không uống nước chè, không uống nước bất cứ nước gì ngoài uống nước cao dây thiều canh.
7: Dạ, vâng.
6: Và uống thuốc tiểu đường theo đơn của bác sĩ, thì hiện giờ là chỉ số của tôi đường huyết thường xuyên theo dõi thì là khoảng 5,6.
7: 5,6.
6: HB1A thì cũng khoảng 6,1.
7: 6,1.
6: Và ổn định, tôi thấy bình thường.
7: Anh có băn khoăn gì không?
6: Tôi chỉ thấy cái sản phẩm tôi uống thường xuyên 10 năm nay.
7: Vâng.
6: Và tôi không uống nước gì.
7: Trong vòng 10 năm như vậy á, thì với cái đơn của bác sĩ,
6: vâng,
7: thì là mình có giảm liều đi không? Hay vẫn dùng cái đơn nó thường, nó kéo dài gần như năm? Có thay đổi đơn không? Có tăng liều không?
6: Có thay đổi, có điều chỉnh.
7: Có điều chỉnh, tức là có tăng thuốc lên không? Tăng liều
6: không,
7: lên không?
6: Không, không tăng liều lên.
7: Nhưng có giảm liều không?
6: Giảm, có lúc giảm.
7: À, có lúc giảm. Thế thì hôm nay thì là nhân lên chương trình như thế này thì anh có một lời nhắn nhủ gì đối với những cái người mà đồng bệnh của anh đối với trong với chương trình không?
6: Tôi chỉ muốn nếu các bác thì lên, nếu cùng bệnh thì lên, ngoài cái thuốc Tây thì không thể bỏ được. Tôi cũng nói vui, tức là bệnh tiểu đường là bệnh 3-0, không khỏi, không lây, không chết, nhưng không chết là không đúng đâu. Tức không uống thuốc là chết. Đấy, thì phải uống thêm các dược liệu khác nữa thì nó sẽ bảo đảm an toàn. Xin hết.
7: Dạ vâng, có thể nói là rất cảm ơn bác Thuận. Mà quan điểm của bác, thưa quý vị, rất chuẩn. Đầu tiên ý, cái chuyện gọi là không lây, không mấy cái thứ đấy là cái đó rất chuẩn. Bởi vì

0: Sao? Bởi vì với những người mà tầm tuổi Bắc Thuận, những người cao tuổi ấy,
1: à, tôi thì 70 rồi đấy.
0: 70 rồi, vâng, thì không ai gọi là dưới 3 bệnh mãn tính cả. Và cái bệnh mãn tính chúng ta biết rồi là không khỏi, không lây, không bao giờ chữa khỏi được. Nhưng mà với cách thức mà điều trị như là của Bắc Thuận thì quá chuẩn. Và hai nữa, cái cách nhìn nhận từ tân dược cho đến cái giải pháp dây thỉa canh cũng lại rất chuẩn. À, tôi nói như vậy là bởi vì thế này, phải nói rằng là Bắc Thuận là người thứ nhất là tin tưởng, không ạ? Cái thứ hai là kiên trì sử dụng. Và cái thứ ba là bác chọn những cái nơi cung cấp các cái giải pháp từ dây thỉa canh, và các giải pháp đó đều giải pháp chuẩn. Thứ nhất là giải pháp bằng dạng viên viên nén, và quả thực rằng là cho đến bây giờ thì Bắc Thuận cũng không có cái gì băn khoăn cả. Và quả thực là trong quá trình ấy, à mà còn cái chuẩn nữa là thế này, nhà bác còn tìm đến những gọi là cơ sở là Viện Nội Tiết Trung ương. Đấy là nơi cao nhất rồi, mà lại được giáo sư Tạ Văn Bình là viện nguyên là viện trưởng của viện đó khám. Thế thì bệnh viện nổi có tiếng này, thầy thuốc có kinh nghiệm này, có uy tín này, lại lấy thuốc ở 108 lại chuẩn này. Thế thì rõ ràng là gì? Đầu tân dược cũng như đầu đông dược nó đều chuẩn hóa, đặc biệt là dây thỉa canh. Bác rất là cất công trong cái chuyện là tìm đến cái giải pháp dây thỉa canh viên nang, cho nên là nó mới đem lại một cái hiệu quả cực kỳ tốt. Mà năm nay như thế là 12 năm chung sống bệnh tiểu đường rồi, nhưng mà cái chỉ số đường huyết quá đẹp, phòng ạ. Kể cả chỉ lúc đói cũng cả chỉ số HB1C, và trong cái phong thái của bác là thấy rằng rất khỏe mạnh. Cho nên có thể nói thưa quý vị, Bắc Thuận là một cái sự điển hình của cái việc kết hợp Đông Tây, kết hợp giữa giải pháp tân dược với cả giải pháp dây thỉa canh, kể cả dạng viên cũng như dạng theo lối dân gian. Nhưng mà nguồn gốc nó rõ ràng và chuẩn hóa, thì có thể nói rằng là nó đem lại một hiệu quả là gì? Chúng ta vẫn sống, vẫn khỏe, vẫn tồn tại được với cùng với căn bệnh tiểu đường, mà không sợ sức khỏe ta suy giảm, không sợ các biến chứng của nó.
1: Xin tôi hỏi chuyên gia, tức là nếu dùng dây thỉa canh thì có kéo lên dài. Kéo dài và có ảnh hưởng gì không? Đấy, nhưng mà tôi chỉ muốn kéo dài thôi. Đấy.
0: Có thể nói rằng là thực ra câu hỏi này là bác cũng tự trả lời rồi. Bởi vì với gần ấy năm mà đã sử dụng cả hai thứ liên quan đến dây thỉa canh, thì có thể nói rằng là đấy, sức khỏe của bác tốt đấy nhỉ. Đặc biệt là các chỉ số về coi như là đường huyết, các thứ mọi cái là ổn định. Rồi nữa là có lần thì là đã giảm được liều thuốc tây. Thế thì rõ ràng là điều đầu tiên là tính hiệu quả, và hai nữa là tính an toàn. Bởi vì nếu như nó có gì bất thường thì nó đã phản ánh ngay rồi. Cũng phải nói lại các quý vị cũng như bác Thuận là gì? Là giải pháp dây thỉa canh thì tính an toàn của nó rất cao. Mà không những là nó không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, nó không ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược, mà nó còn nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể của chúng ta. Một lần nữa thì chương trình cũng rất là cảm kích với việc là bác tin tưởng vào các cái giải pháp từ dây thỉa canh. Cái thứ hai nữa là rất kiên trì. Một lần nữa cảm ơn bác.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia.
2: Và chương trình thì cũng rất là cảm ơn bác Thuận là ngày hôm nay đã đến và chia sẻ câu chuyện của mình. Một bệnh nhân đã 10 năm đồng hành cùng với bệnh lý tiểu đường rồi. Thế nhưng mà sau khi bác kết hợp mà sử dụng thuốc Tây y cùng với sản phẩm thảo dược đó chính là Diabetna thì cũng đã ổn định được đường huyết của mình và giữ được cái sức khỏe như hiện nay. Vâng, một lần nữa cháu xin cảm ơn bác. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna là sản phẩm được chiết xuất từ dây thỉa canh đạt tiêu chuẩn GACP WHO, tiêu chuẩn trồng trọt và thu hái tốt, dược liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, tuân thủ những tiêu chí từ khâu chọn giống này, đất trồng, biện pháp canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái, bảo quản, đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào có hàm lượng hoạt chất cao, không lẫn tạp chất, an toàn cho sức khỏe. Dây thỉa canh chuẩn hóa được phát hiện tại Việt Nam năm 2006. Đây là loại thảo dược được sử dụng để trị bệnh nước tiểu ngọt ở Ấn Độ từ 2.000 năm trước. Khoa học hiện đại thì cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về tác dụng của dây thỉa canh. Theo đó thì dây thỉa canh chuẩn hóa tác động vào 4 cơ chế giúp hạ đường huyết. Thứ nhất là ức chế hấp thu đường ở ruột. Thứ hai là giảm tân sinh đường tại gan. Thứ ba là tăng sản xuất và hoạt tính insulin, tăng men sử dụng đường tại các mô và cơ. Thứ tư là giảm tình trạng rối loạn lipid, từ đó thì sẽ giúp giảm mỡ máu. Và quý vị cũng đừng quên ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay. Nhãn hàng Diabetna dành tặng đến 50 khán giả nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 6316. Đó là khi quý vị mua 3 lọ Diabetna 120 viên, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên. Chính vì vậy chúng ta hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 6316 quý vị nhé. Quay trở lại với phần kết nối với các quý vị gọi về cho chương trình. Sau đây xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ giúp chúng tôi kết nối với quý vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào đến chị ạ. Chị có thể giới thiệu tên tuổi của mình cũng như là cái tình trạng hay là

0: những câu hỏi mà chị cần chuyên gia giải đáp thắc mắc ạ. Em mời chị.
1: Xin chào chuyên gia
2: Dạ vâng.
1: và xin chào chương trình ạ. Tôi là Thúy Lan,
2: Dạ.
1: năm nay tôi 45 tuổi. Cách đây khoảng
2: 3
1: 3
2: năm
1: năm
2: nay.
1: ấy thì tôi có bị căn bệnh đó là tiểu đường. Và tôi vẫn dùng thuốc cho đến thời gian gần đây ấy, thì buổi sáng tôi đo đường huyết thường ở mức 8 đến 9. Và mặc dù tôi vẫn dùng thuốc bình thường, đâm ra nhiều người người ta có mách tôi là lên dùng thêm cái dây thiều canh ấy. Dùng dây thiều canh rất là tốt, dễ uống
2: Dạ vâng.
1: mà hạ được đường huyết. Họ còn mách cho tôi chỗ bán dây thiều canh đã phơi khô để tiện dùng. Thế nhưng tôi rất là phân vân vì là không biết là dùng như vậy thì có ổn không. Xin chuyên gia cho tôi một lời khuyên ạ.
2: Dạ vâng. Có thể nói là câu hỏi của chị rất là hay. Bởi vì thực ra mà nói thì cùng với cái tốc độ gọi là tăng lên của cái bệnh đái tháo đường hiện nay và xu hướng trẻ hóa, thì có thể nói rằng là cái việc mà chúng ta tìm đến các thảo dược trong đó có dây thiều canh thì rất nhiều, và chính vì đó hiện nay có rất nhiều những người dân đó, người ta trồng dây thiều canh, người ta thu hái dây thiều canh xong người ta đem ra ngoài chợ người ta bán, hoặc giả là cũng có thể có những cái công ty mà người ta làm những cái dây thiều canh theo cái lối là cổ truyền bình thường thôi và người ta bán. Thì quả thực là từ xa xưa hàng nghìn năm nay châu chúng ta vẫn dùng theo cái lối là như vậy. Bên cạnh cái việc mà chúng ta sử dụng dây thiều canh tự nhiên như vậy á, cũng như là chưa nói đến cái chuyện là vì cái việc trục lợi, thì rất nhiều các thương nhân, những người trồng hái ấy, người ta tìm cách người ta bón các cái loại phân hoặc là dùng chất kích thích để cho dây thiều canh nó tăng trưởng rất là nhanh, để người ta có được một cái sản lượng lớn và người ta từ đó người ta có lợi nhuận nhiều. Rồi là để bảo quản dây thiều canh, người ta có thể phun những thuốc bảo quản, mà những chất bảo quản đó nhiều khi là nó làm cho dây thiều canh rất đẹp nhưng mà nó lại rất nguy hại cơ thể của chúng ta. Thế cho nên là cái việc mà chị tìm đến các cái dây thiều canh một cách tự nhiên, mua ngoài chợ hoặc mua ở các hiệu thuốc vân vân cũng được. Thế nhưng mà vấn đề chúng ta phải chú ý thế này, chúng ta phải sẵn sàng nghĩ đến chuyện là nó có thể bị tẩm ướp, có thể còn dư lượng kháng sinh thực vật, có thể có chất bảo quản, có thể có các chất kích thích mà điều đó là không tốt. Cái thứ hai nữa là dùng theo cái lối như là mình chúng ta hãm trà uống hoặc sắc uống ấy, thì có thể nói là thứ nhất là chúng ta mất công, không ạ? Vì có mất thời gian. Cái thứ hai là nó không chiết xuất được hết hoạt chất và nó không bảo vệ được việc phá hủy các hoạt chất bởi các yếu tố ngoại lai. Thế cho nên là chị vẫn có thể dùng, nhưng mà nhớ là phải chọn những cơ sở nào có uy tín và có giấy phép kinh doanh về cái thảo dược này. Nhưng tốt nhất là hiện nay thì dây thiều canh đã được thương mại hóa dựa trên những kết quả công trình nghiên cứu cấp bộ, dưới cái dạng gọi là một cái thương phẩm mà có viên nang. Thế thì tội gì mình không dùng? Bởi vì cái này người ta thứ nhất là đã chuẩn hóa cái đầu vào, tức là cái dây thiều canh để mà dùng sản xuất ấy, người ta được trồng tại những vùng mà gọi là vùng hải hậu, là cái vùng mà đạt những cái bước gọi là chăm sóc và thu hái nó theo các cái tiêu chuẩn hữu cơ, mà nó không có gọi là 4-0, không có vi sinh vật, không có kim loại nặng, không có yếu tố bảo quản, không có các chất dư lượng kháng sinh vân vân, rất đảm bảo. Cái thứ hai là họ đã gọi là làm dầu hóa hoạt chất và họ vô thành những cái viên nang bởi nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, là cái tiêu chuẩn một nhà máy sản xuất thuốc tốt theo Tổ chức Y tế Thế giới. Cho nên là nên tìm đến giải pháp dây thiều canh, nhưng mà dưới dạng là đã gì? Là được sản xuất từ dây thiều canh sạch hay dây thiều canh chuẩn hóa và bởi những công ty, những nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GMP-WHO theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Có như vậy thì thứ nhất là đảm bảo an toàn, nó không ảnh hưởng bởi các cái yếu tố ngoại lai ảnh hưởng cơ thể chúng ta, cũng như thực phẩm ấy, hiện nay người ta tẩm ướp ấy. Vâng. Cái thứ hai nữa là gì? Dầu hóa hoạt chất cho nên hiệu quả của nó cao hơn. Cái thứ ba nữa là tiện sử dụng hơn. Cái thứ tư nữa, tiện bảo quản hơn.
1: Xin cảm ơn chuyên gia.
2: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, vừa rồi thì chị cũng đã lắng nghe những lời khuyên của chuyên gia rồi, và xin chúc chị sau khi sử dụng thì cũng sẽ cải thiện được tình trạng bệnh lý tiểu đường của mình ạ. Vâng.
1: Dạ. Xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Dạ, dạ.
0: Diabetna với 5 ưu điểm nổi bật. Đó là thứ nhất, công thức tối ưu được nghiên cứu bài bản. Theo đó thì Diabetna được nghiên cứu trong và ngoài nước, được chuyển giao từ đề tài nghiên cứu cấp bộ về nguyên liệu dây thiều canh và là sản phẩm duy nhất ứng dụng kết quả của công trình nghiên cứu quốc tế của tiến sĩ Hoàng Minh Châu cùng với các nhà khoa học Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Seoul. Thứ hai, đó là chuẩn hóa đầu vào. Với vùng trồng nguyên liệu dây thiều canh sạch

0: theo tiêu chuẩn quốc tế tại Hải Hậu với tiêu chí 3-0, không dư lượng thuốc trừ sâu, không thuốc tăng trưởng, không hóa chất bảo quản. Thứ ba, chuẩn hóa đầu ra. Diabetna được sản xuất tại nhà máy Nam Dược, top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam với dây chuyền sản xuất hiện đại chuẩn GMP WHO. Thứ tư, đó là sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường được Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc lựa chọn hợp tác phát triển khoa học công nghệ, giúp làm giàu hoạt chất, tối ưu hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm. Và thứ năm, đặc biệt, Diabetna là sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường đã được lưu hành 19 năm trên thị trường. Và quý vị cũng đừng quên ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay. Nhãn hàng Diabetna dành tặng đến 50 khán giả nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 6316. Đó là khi quý vị mua 3 lọ Diabetna 120 viên, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên. Chính vì vậy chúng ta hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 6316 quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết những thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về tổng đài thì vẫn không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên là Kim Ngân xin phép được kết nối lại với các bác, các cô, chú, anh chị vào chương trình sau. Và qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị, nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý tiểu đường, thì chúng ta cũng đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, đó chính là sản phẩm Diabetna. Vâng, mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm thì quý vị hãy gọi điện đến tổng đài miễn cước 1800 6316. Kim Ngân xin nhắc lại ạ, 1800 6316, để được tư vấn một cách tận tình nhất. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Ánh Toàn đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Diabetna. Xin chào và hẹn lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Diabetna hân hạnh tài trợ chương trình này.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
5: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
4: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
5: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
4: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
5: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
1: Lệnh truy nã. Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành

0: điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại thành phố Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93 QĐ-ANDT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Truy nã đối với Võ Nha Trang, giới tính nam, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1971 tại Nghệ An, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp lao động tự do. Số căn cước công dân 0400710038770 cấp ngày 28 tháng 10 năm 2022 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp. Nơi ở thường trú và nơi ở hiện tại, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Họ tên bố Vũ Hiền, họ tên mẹ Đào Thị Đắc. Với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, chỗ ở trước khi trốn, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội. Địa chỉ 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ 069-219-4084 hoặc 038-533-2369.
1: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
2: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
3: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
4: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
3: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
2: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
5: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
4: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
5: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mu được chứng minh lâm sàng tại Ý, giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi vẫn

0: Đấy.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý thính giả, những người đồng hành thân thiết của chương trình Theo dòng thời sự. Các tin tức thời sự và nhiều vấn đề đời sống dân sinh đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình hôm nay.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay có chủ đề Đô thị hạt nhân cấp xã mở không gian phát triển mới từ cơ sở.
0: Thế giới đa chiều chuyển đến quý vị và các bạn thông tin nhu cầu đào tạo AI bùng nổ tại Ấn Độ.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
0: Mời quý thính giả hãy đồng hành với chúng tôi và gọi về số điện thoại 0243 934 1040 để đóng góp ý kiến vào những nội dung mà chúng tôi đề cập. Trước tiên là những thông tin quốc tế nổi bật qua góc nhìn của các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
1: Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul dự kiến thăm Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7, theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Lý Cường. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ kinh tế thương mại đầu tư, trong đó trọng tâm là thu hút nguồn vốn vào các ngành công nghiệp tương lai của Thái Lan như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI và xe điện. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Giới quan sát cho rằng, chuyến thăm này là một phần trong chiến lược tổng thể của chính phủ Thái Lan nhằm thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghệ cao, từng bước đưa nước này trở thành trung tâm công nghệ tiên tiến của khu vực. Thông tin về chuyến thăm, Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Varagut cho biết, chương trình làm việc sẽ kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thành phố lớn, thúc đẩy các dự án đầu tư quy mô lớn. Để hỗ trợ mục tiêu này, Thái Lan đã triển khai sáng kiến FastPass, tạo hành lang ưu tiên, xử lý nhanh các thủ tục phê duyệt và cấp phép cho những dự án quy mô lớn trong các ngành trọng điểm. Trong đó, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài quan trọng hàng đầu của Thái Lan trong các lĩnh vực năng lượng sạch, điện tử thông minh và công nghiệp số.
0: Quốc hội Hungary vừa thông qua sửa đổi lần thứ 17 đối với hiến pháp cơ bản, cho phép tái cấu trúc một số thể chế nhà nước quan trọng, đánh dấu một trong những cuộc cải cách hiến pháp sâu rộng nhất kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Magyar nhậm chức. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Gói cải cách được thông qua cho phép tái cấu trúc nhiều thể chế nhà nước quan trọng, đồng thời chấm dứt sớm nhiệm kỳ của Tổng thống Tamás Suliok cùng một số thẩm phán Tòa án Hiến pháp ngay sau khi có hiệu lực. Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh những thay đổi hiến pháp này đáp ứng được yêu cầu của phần lớn cử tri ủng hộ đảng Tisa trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 4 vừa qua, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình đổi mới hiến pháp rộng lớn hơn. Trong khi đó, Tổng thống Tamás Suliok đã nhiều lần

0: phản đối các đề xuất sửa đổi này, đồng thời cho rằng biện pháp này đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về mặt hiến pháp của Hungary. Theo luật pháp Hungary, bản sửa đổi hiến pháp vẫn chưa có hiệu lực. Tổng thống Sulyos có 5 ngày để quyết định về việc ký ban hành luật và có thể yêu cầu tòa án hiến pháp xem xét lại thủ tục.
1: Pháp, Đức và Anh đã đồng loạt có các động thái ngoại giao sau khi cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng nhằm

0: Tại Pháp, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết Paris sẽ triệu đại sứ Nga để yêu cầu giải trình sau khi Pháp và nhiều nước châu cáo buộc Moscow đứng sau một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào khu vực. Pháp cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 tổ chức bị cho là có liên quan. Bộ Ngoại giao Đức thông báo đã triệu đại sứ Nga tại Berlin, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công mạng nhằm vào Đức, các nước thành viên Liên minh châu và Ukraine là không thể chấp nhận được. Đức cam kết sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng, không loại trừ khả năng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới. Trong khi đó, chính phủ Anh tuyên bố cùng các quốc gia thành viên EU chính thức quy kết cho Trung tâm 16 thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga về vụ tấn công mạng nhằm vào lưới điện của Ba Lan. London nhấn mạnh đây là một mắt xích trong chiến dịch tấn công mạng mang tính hệ thống của Nga nhằm vào châu. Nga hiện chưa đưa ra bình luận về các động thái mới của Pháp, Đức và Anh.
1: Ả Rập Xê Út và Philippines đã tăng cường hợp tác trong việc giải quyết nạn buôn người sau một sáng kiến của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm về chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nước. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
2: Một phái đoàn của Ả Rập Xê Út mới đây đã tới Philippines nhằm tăng cường phối hợp giữa hai nước trong việc ngăn chặn, trấn áp và truy tố tội buôn người theo sáng kiến trao đổi kiến thức của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm. Hai nước đã trao đổi kinh nghiệm về việc nhận diện, ngăn chặn, bảo vệ và chuyển giao các nạn nhân buôn người, cũng như các hệ thống quản lý vụ việc. Nạn buôn người vẫn tồn tại ở Philippines, mặc dù nước này đã đẩy mạnh các hoạt động phòng chống loại tội phạm này. Dữ liệu chính thức cho thấy, mỗi năm có khoảng 1.000 nạn nhân người Philippines bị buôn bán, chủ yếu đến các nước Trung Đông và một số nước châu Á như Nhật Bản, Malaysia và Singapore, thông qua các chiêu trò tuyển dụng việc làm lừa đảo. Phía Philippines cho biết, sự phối hợp giữa hai nước sẽ giúp tăng cường nỗ lực tập thể, hướng tới việc phòng chống nạn buôn người, bảo vệ nạn nhân và truy tố hiệu quả những kẻ phạm tội theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Australia cho rằng các nền tảng xã hội đang có nhiều lỗ hổng, không có nhiều nỗ lực để ngăn chặn tình trạng bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em, nên không gian mạng khiến họ đối mặt với nhiều rủi ro. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Trong báo cáo do Ủy viên An ninh mạng Australia Julie Inman Grant công bố hôm nay về nỗ lực của các nền tảng trực tuyến trong việc giải quyết vấn nạn bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em cho thấy, vấn đề tống tiền tình dục đang gia tăng tại nước này. Trong đó, chỉ tính riêng trong nửa cuối năm ngoái, cơ quan này nhận được hơn 2.000 đơn khiếu nại về các hành vi tống tiền tình dục. Trong đó, nam thanh niên từ 18 tuổi cho đến 24 tuổi là nhóm nạn nhân chính của các vụ việc này. Kết quả một cuộc khảo sát chung giữa Ủy ban An ninh mạng Australia với Viện Tội phạm Australia công bố vào năm ngoái cũng cho thấy hơn 11% thanh thiếu niên ở nước này từng là nạn nhân của tống tiền tình dục. Và điều đáng lo ngại là hơn 57% người đã trải qua điều này trước khi 16 tuổi. Điều đáng chú ý là tình trạng này diễn ra trong bối cảnh các nền tảng xã hội chưa tận dụng hết khả năng để ngăn chặn các hành vi này trên không gian của mình.
1: Vừa rồi là các tin tức quốc tế nổi bật, còn thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới có gì đáng chú ý, biên tập viên Phương Anh sẽ mang tới cho chúng ta ngay sau đây.
5: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chiều nay thời tiết cực đoan vẫn là tâm điểm tại nhiều khu vực trên thế giới. Trong khi nhiều quốc gia châu Âu đang trong tình trạng nắng nóng và cháy rừng, thì ở châu Á siêu bão Bavi cũng đang khiến nhiều địa phương khẩn trương ứng phó. Theo cơ quan giám sát biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, tháng 6 vừa qua là tháng 6 nóng thứ hai từng được ghi nhận trên toàn cầu. Riêng tại Tây Âu, nhiệt độ cao trung bình hơn 3 độ. Nhiều nơi tại Pháp vượt ngưỡng 42 độ và cháy rừng lan rộng tại Pháp và Tây Ban Nha, buộc nhiều địa phương phải ban bố cảnh báo khẩn cấp. Trong khi đó, tại châu Á thì siêu bão Bavi đã để lại những tác động rất là nghiêm trọng. Tại tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, mưa lớn do hoàn lưu bão đã khiến thành phố Thẩm Dương phải ban hành cảnh báo lũ màu đỏ. Trước đó thì bão Bavi đã gây mưa rất lớn trên diện rộng khi di chuyển qua khu vực ven biển phía đông Trung Quốc. Và có thể thấy là từ nắng nóng cực đoan đến mưa lũ do siêu bão, thời tiết bất thường đang diễn ra đồng thời ở nhiều khu vực trên thế giới, tiếp tục cho thấy những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Và bây giờ là nhiệt độ một số thành phố lớn trên thế giới mà quý vị và các bạn có thể quan tâm. Thủ đô Paris của Pháp 23 độ, Bắc Kinh Trung Quốc 31 độ, New York Mỹ 24 độ, Singapore 31 độ, Tokyo Nhật Bản 33 độ và London Anh 17 độ.
6: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế.
5: Tổ chức Y tế Thế giới WHO gần đây cảnh báo số ca ung thư mới có thể chạm mốc 35 triệu vào năm 2050 nếu thế giới không tăng tốc phòng ngừa và thu hẹp bất bình đẳng. Hiện có khoảng cách rất lớn giữa các quốc gia giàu và nghèo trong tiếp cận điều trị. Tại các nước thu nhập cao, 87% phụ nữ mắc ung thư vú còn sống sau 5 năm kể từ khi được chẩn đoán, trong khi tỷ lệ này ở các nước thu nhập thấp chỉ khoảng 42%. Đáng chú ý, chưa đến 1/3 số quốc gia đưa điều trị ung thư vào gói bảo hiểm y tế toàn dân, khiến hàng triệu bệnh nhân không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu. Ít nhất 45% bệnh nhân gặp khó khăn tài chính, hơn một nửa đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm thần, trong khi gần như tất cả người chăm sóc đều chịu áp lực lớn từ việc phải chăm sóc không lương, mất thu nhập.
4: Giới chức y tế Bồ Đào Nha xác nhận 122 người đã nhiễm norovirus, một loại virus gây viêm dạ dày khiến người bệnh bị nôn mửa, tiêu chảy và có khả năng lây lan cao. Norovirus có thể truyền từ người sang người thông qua tiếp xúc với bề mặt hoặc vật dụng bị nhiễm, cũng như qua việc sử dụng thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm, đặc biệt là hải sản sống và rau củ chưa được rửa sạch.
5: Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Metabolism mới đây cho thấy, béo phì có liên quan đến nguy cơ mắc 19 loại ung thư khác nhau. Các chuyên gia nghiên cứu khuyến nghị xây dựng chế độ ăn cân bằng, giàu trái cây, rau, ngũ cốc, nguyên liệu hạt và protein nạc, duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, hạn chế thực phẩm siêu chế biến và đồ uống có đường, tránh hút thuốc và giảm uống rượu bia để góp phần giảm nguy cơ ung thư. Việc phòng ngừa nên bắt đầu từ sớm thay vì đợi đến khi béo phì trở nên nghiêm trọng.
4: Tại nước ta, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trung tâm 2 trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật thuộc Hội Bảo trợ Khuyết tật Việt Nam vừa tổ chức chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2026. Chương trình được triển khai theo nội dung thỏa thuận giữa Sở Y tế và Trung tâm 2 về khám sàng lọc, hội chẩn, phẫu thuật và hỗ trợ trẻ em khuyết tật dưới 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, đoàn công tác khám tư vấn cho 409 trẻ có tập trung vào 7 nhóm dị tật phổ biến như dị tật vùng mặt, sứt môi, hở hàm ếch, dị tật vận động và di chứng bỏng, dị tật mắt, tai, mũi, họng, dị tật sinh dục, hậu môn, u bướu lành tính và bớt sắc tố da, các bệnh lý tim bẩm sinh.
5: Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh, Đà Nẵng vừa tiếp nhận 8 bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt khi tham gia một hoạt động ngoài trời. Sau khi được cấp cứu và đánh giá tình trạng, 3 bệnh nhân được chỉ định nhập viện do có nhiều vết đốt, biểu hiện ban đầu nặng hoặc cần tiếp tục theo dõi, nguy cơ biến chứng. 5 trường hợp còn lại được kê đơn hướng dẫn theo dõi tại nhà và hẹn tái khám vào hôm sau. Bác sĩ Huỳnh Quang Sang, trưởng khoa cấp cứu hồi sức Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh cho biết, người bị đốt cần đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như là khó thở, nổi bề đay, chóng mặt, đau ngực, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu. Việc thăm khám kịp thời giúp bác sĩ đánh giá nguy cơ và can thiệp sớm, hạn chế biến chứng.
4: Bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Thế Huy, phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, thống kê từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 7, bệnh viện đã tiến hành 2.848 lượt xét nghiệm bệnh run lươn. Kết quả ghi nhận 635 lượt xét nghiệm dương tính. Bệnh ký sinh trùng này nếu không được điều trị sớm có thể dẫn đến tắc ruột, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não. Triệu chứng của bệnh run lươn rất đa dạng và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa hay dị ứng khác. Trên da thường xuất hiện các đường ngoằn ngoèo, gây ngứa dữ dội, thường thấy ở vùng mông, đùi hoặc quanh hậu môn. Ở hệ tiêu hóa, người bệnh thường đau bụng âm ỉ vùng thượng vị, dễ nhầm với viêm loét dạ dày, tiêu chảy xen kẽ táo bón. Ở hệ hô hấp,

0: có thể có biểu hiện ho nhiều, đau ngực, khó thở nhẹ khi ấu trùng di chuyển qua phổi. Quý vị thân mến, như đã hẹn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Câu chuyện thời sự ngay sau đây.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu bổ sung việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Cụ thể hóa yêu cầu này trong báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp đầu tháng 7, Bộ Nội vụ đã đề xuất hình thành một số phường quy mô lớn giữ vai trò hạt nhân phát triển của tỉnh, thành phố với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Vậy vì sao cần có đô thị hạt nhân cấp xã trong bối cảnh hiện nay? Mô hình này sẽ khác gì với các xã phường thông thường và cơ chế tiêu chí nào để hình thành một đô thị hạt nhân cấp xã? Ngay sau đây, biên tập viên Thanh Trường có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị tại Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng S-Japan Nhật Bản về nội dung này.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Trường. Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa ông, việc Bộ Nội vụ nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã diễn ra trong bối cảnh cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông, vì sao thời điểm này lại đặt ra yêu cầu nghiên cứu mô hình mới ạ?
4: Vâng, theo tôi thì cái yêu cầu này xuất phát từ chính cái thực tiễn vận hành sau một năm triển khai cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chủ trương tinh gọn bộ máy thì là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên là trong cái quá trình vận hành thì cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề mới cần tiếp tục hoàn thiện. Một trong số đó là cái nguy cơ phân mảnh các cái không gian quản trị ở các cái vùng hay các cái khu vực đô thị mà sau khi không còn cấp huyện và các cái thành phố thuộc tỉnh. Khi mà nhiều các cái đô thị có cái lịch sử phát triển lâu đời, nhất là những cái thành phố đã có tiếng, có thương hiệu như là Đà Lạt, Nha Trang hay là Hội An, được tổ chức lại thành các cái phường, thì cái cơ chế điều phối chung của cả cái vùng đô thị đó cũng biến mất hoặc là bị thu hẹp theo. Như là mọi người cũng biết đấy, các cái dòng chảy của cuộc sống thì có vô vàn những cái ví dụ mà cái phạm vi không bao giờ dừng lại ở những cái ranh giới hành chính. Một cái con đường có thể đi xuyên qua nhiều xã, rồi cái dòng người đi làm, dòng hàng hóa, dòng khách du lịch, rồi đường điện, đường cấp thoát nước, và kể cả các vấn đề như là thiên tai hoành hành thì cũng đều vận hành ở những cái tầng gọi là không gian mà hoàn toàn không dính dáng gì tới cái địa giới hành chính. Cho nên là nếu thiếu một cái cơ chế điều phối chung và phối hợp thì mỗi phường sẽ có những cái xu hướng phát triển theo các cái mục tiêu riêng, cũng như là những cái vấn đề chung thì lại không có những cái đầu mối đủ mạnh để mà kết nối. Tôi có thể nói một cái câu ngắn gọn như thế này, tức là tinh gọn bộ máy là để giảm cái tầng nấc hành chính, nhưng lại không phải là để làm phân mảnh không gian phát triển. Nếu như mà một cái vùng đô thị động lực bị chia thành nhiều cái đơn vị quản lý, thiếu các cái cơ chế để phối hợp thống nhất, thì lợi thế quy mô cũng sẽ dần suy giảm và đầu tư cũng sẽ phân tán, rồi hiệu quả phát triển cũng khó đạt được như kỳ vọng. Vì vậy thì cái việc nghiên cứu cái mô hình đô thị gọi là hạt nhân cấp xã đấy, theo tôi chính là cái việc tìm kiếm một cái công cụ thể chế mới để mà điều phối không gian phát triển một cách hiệu quả hơn mà vẫn giữ được các cái nguyên tắc chính quyền địa phương hai cấp và không trở lại cái mô hình cấp huyện như trước đây.
3: Thưa quý vị, như khách mời vừa phân tích, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại nhiều kết quả đáng kể về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Thế nhưng đối với các đô thị lớn, các trung tâm du lịch nổi tiếng như đô thị cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, thực tiễn cũng đang đặt ra những vấn đề mới. Đó là từ chỗ là một di sản chỉnh thể liền mạch, nay thuộc về ba phường, mỗi nơi một địa giới, một thẩm quyền, công tác quản lý nảy sinh nhiều bất cập. Ghi nhận của phóng viên Long Phi.
5: Ngôi nhà số 15 đường Nguyễn Thái Học nằm giữa lòng phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. Bà Phan Thị Như Hiền sống ở đây gần 50 năm, là tổ trưởng dân phố An Định, cũng là người gắn bó với từng nếp sinh hoạt của khu phố này. Một năm qua, bà cảm nhận nhiều đổi thay trong khu đô thị cổ. Trước đây, cả Hội An là một thành phố, khách theo tour đi liền một mạch, xuống rừng dừa Bãi Mẫu ngồi thúng chai, ghé làng rau trà Quế, làng gốm Thanh Hà, rồi ngược lên phố cổ đi Xích Lô. Một vòng trải nghiệm khép kín trong một đô thị. Bà Hiền nói, bây giờ mọi thứ đã khác.
6: Đi về Hội An là họ xuống rừng dừa Bãi Mẫu,

0: rồi họ sẽ quay về Đà Nẵng lại, chứ họ không quay lên đi xích lô trên phố cổ nữa. Chia ra ba phường thì thật sự là kinh tế phường nào là phường đấy phải lo, khách du lịch đó là cũng hạn chế.
1: Khách ghé một chặng rồi đi, bao người mưu sinh phía sau hụt theo. Nghiệp đoàn xích lô vắng khách, hàng lưu niệm, số quần áo ế ẩm, thu nhập không bằng trước. Chuyện rác thải, bãi đổ xe cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Rác từ phường Hội An, nơi mỗi ngày phát sinh khối lượng rác lớn nhất của thành phố Hội An cũ vì áp lực du lịch, chở lên phường Hội An Tây có khi bị từ chối vì bãi rác đã quá tải, mà nơi ấy lại chẳng hưởng lợi gì từ du lịch của phường khác. Còn phường Hội An, cái lõi của phố cổ lại không có đất làm bãi đổ xe, phải trông vào phường bên cạnh. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An nêu lên những vướng mắc từ thực tế.
2: Phường Hội An là phát triển dịch vụ và hoạt động du lịch, họ ra có lượng rất lớn trong ba phường. Nhưng mà ông không giải quyết cái việc đó mà ông đẩy về cho Hội An Tây. Hội An Tây thì không phát sinh dịch vụ, không hưởng lợi từ dịch vụ, nhưng lại phải chịu cái việc sống chung với các cái núi rác đó.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Sau khi sắp xếp lại, thực tiễn tại đô thị cổ phát sinh nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp phường. Bởi Hội An không chỉ là một địa giới. Năm 1999, UNESCO ghi danh nơi đây là di sản văn hóa thế giới với tên gọi Đô thị cổ Hội An. Đó không phải mỗi khu phố cổ Hội An mà là cả một đô thị thương cảng được gìn giữ gần như nguyên vẹn, nơi kiến trúc Việt, Hoa, Nhật, phương Tây hòa lẫn trong một tổng thể. Cả một cơ thể di sản vốn liền mạch nay được quản lý bởi nhiều đầu mối khác nhau, mỗi nơi một địa giới, một thẩm quyền. Cũng chính từ đây, những bất cập trong công tác quản lý ngày càng dễ nhìn thấy.
3: Kiến trúc sư Tô Kiên có bình luận nào sau khi nghe phóng sự về những tồn tại vướng mắc phát sinh ở Hội An sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ạ?
4: Vâng, có thể nói là cái phóng sự vừa rồi phản ánh rất rõ cái vấn đề mang tính điển hình ở đây. Trường hợp Hội An có thể cho thấy cái giới hạn của việc quản lý theo địa giới hành chính khi mà đối diện với một cái không gian phát triển vốn mang cái tính thống nhất hay là gọi là nhất thể. Hội An là một cái di sản văn hóa thế giới và cái giá trị của Hội An nằm ở cái tính toàn vẹn của cái không gian kiến trúc, không gian lịch sử, của cảnh quan, của văn hóa và của trải nghiệm du khách. Thành ra là nếu cùng một cái không gian ấy mà lại được quản lý bởi nhiều cái đầu mối khác nhau thì ắt sẽ sinh ra những cái khoảng trống trong phối hợp. Và khi đó sẽ xuất hiện những câu hỏi rất là thực tế, như là ví dụ như là một tuyến đường dẫn vào phố cổ đi qua nhiều phường thì ai là người cái quyết định cái việc đầu tư và phát triển? Rồi nếu mà có thay những cái lớp vật liệu lát thì ai là người quyết định? Thế rồi là một cái bức tường cổ chẳng hạn, chạy dài mà lại nằm đúng vào ranh giới của hai phường thì ai là bên chịu trách nhiệm bảo tồn? Thế rồi là ví dụ như thiên tai gây ra hậu quả là đứt gãy cả một cái hệ thống hạ tầng liên phường thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm khắc phục? Thế rồi là thương hiệu chung thì bị ảnh hưởng ra sao? Hay là nguồn thu từ du lịch thì sẽ được phân bổ và tái đầu tư như thế nào để phục vụ cái lợi ích chung cho cả cái quần thể di sản? Vì vậy theo tôi, đây không chỉ là cái câu chuyện riêng của Hội An, đây là một cái bài học cho rất nhiều các cái đô thị khác. Di sản là không có giới giới hành chính, các cái dòng người, dòng khách, các cái hạ tầng là cũng không có ranh giới. Kinh tế đô thị cũng không vận hành theo những cái địa giới, những cái đường kẻ trên bản đồ. Vì vậy, cái cơ chế quản trị vẫn bị giới hạn lâu nay bởi cái địa giới hành chính thì ắt sẽ trở thành những cái rào cản cho bảo tồn cũng như là phát triển.
3: Nhìn từ Hội An và một số trung tâm du lịch lớn khác của cả nước đang cho thấy khoảng trống nào trong việc tổ chức không gian phát triển và quản trị địa phương thưa ông?
4: Theo tôi, khi nhìn dưới cái góc độ quy hoạch hoặc là quản trị không gian chức năng thì câu chuyện của Hội An không phải là trường hợp cá biệt mà là phản ánh một cái khoảng trống thể chế đã bắt đầu xuất hiện ở nhiều đô thị. Tôi thấy có ba cái khoảng trống lớn. Thứ nhất là cái khoảng trống giữa tốc độ phát triển của đô thị và cái mô hình quản trị. Kinh tế này, rồi dân số này, rồi giao thông này, hay là du lịch này, đều phát triển theo quy mô vùng và qua nhiều địa phận hành chính. Thế nhưng mà cách tổ chức quản lý thì vẫn chủ yếu dựa trên ranh giới của từng xã hay là từng phường. Có thể hình dung chúng ta đang cố mặc một cái chiếc áo chật khi mà đô thị đã lớn lên và cái nhu cầu hợp tác liên xã, liên vùng nó ngày một cấp thiết hơn, trong khi cái gọi là cái áo thể chế thì lại chưa kịp nới rộng. Cái khoảng trống thứ hai là thiếu một cái cơ chế điều phối cho toàn bộ cái không gian phát triển. Khi mà một cái vùng đô thị bị chia thành nhiều các cái đầu mối quản lý, mỗi nơi đều cố gắng làm tốt cái phần việc của mình nhưng mà cũng có những cái vấn đề chung, thì lại không có đầu mối thẩm quyền để mà kết nối. Người dân và doanh nghiệp thì thường

0: là những người mà cảm nhận rõ nhất cái sự thiếu đồng bộ đó. Cái khoảng trống thứ ba là thiếu một cái chủ thể đủ năng lực đại diện cho cả cái khu vực trong cái việc quy hoạch, rồi huy động nguồn lực này, hay là làm việc với các nhà đầu tư. Một cái vùng đô thị cũng giống như là một cái dàn nhạc, có thể ví là như vậy. Một cái nhạc rất là nhiều nhạc công giỏi, nhưng mà nếu mà thiếu nhạc trưởng thì rất khó tạo thành một cái bản hòa tấu. Hay là tôi ví von một cách nó còn sát hơn với bối cảnh nữa, là như là một cái đại gia đình mà gọi là khuyết phụ nhưng mà cũng chẳng có huynh. Tức là một cái thế hệ trên thì đã mất đi, nhưng mà không có một bác trưởng được bầu ra để mà đứng ra tổ chức, gánh vác và điều phối những công việc chung của các anh em. Theo tôi, một cái đô thị hạt nhân cấp xã được đề xuất chính là cái gọi là lời giải để mà bổ sung cái vai trò điều phối còn thiếu đó, chứ không phải là để tạo thêm một cái tầng hành chính mới.
1: Vâng, vậy thì từ thực tế đó, theo ông, phải chăng thực hiện đô thị hạt nhân cấp xã bắt đầu từ chính những đô thị trung tâm du lịch văn hóa lớn như vừa nêu ạ?
0: Vâng, đúng là như vậy. Bởi vì đây là những cái nơi mà bộc lộ rõ nhất nhu cầu mà phải đổi mới cái phương thức quản trị. Thứ nhất, đây là những cái khu vực mà đang chịu cái áp lực phát triển rất là lớn. Hội An không chỉ là một câu chuyện bảo tồn di sản mà còn là bài toán giao thông, du lịch, môi trường, hạ tầng, sinh kế của người dân. Rồi Đà Lạt cũng vậy. Tất cả những cái vấn đề đó đều vượt ra ngoài phạm vi quản lý của một xã hay phường riêng lẻ. Vì vậy mà muốn kiểm nghiệm một cái mô hình điều phối thì chắc chắn đây sẽ là những cái phòng thí nghiệm thực tế rất là tốt. Thứ hai là cái mô hình gọi là chứng minh được cái hiệu quả tại những cái nơi có cái yêu cầu quản trị cao, ví dụ như là vai trò gọi là di sản thế giới của Hội An, thì sẽ hết sức thuyết phục. Thành công của một cái đô thị di sản hay là một cái vùng ven đô phát triển nhanh sẽ tạo cái niềm tin để mà mở rộng sang các cái khu vực khác. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng là cái việc thí điểm không đồng nghĩa với việc là áp dụng theo một cái khuôn mẫu duy nhất. Hội An có những đặc thù về bảo tồn, thế rồi các cái đô thị công nghiệp chẳng hạn thì lại có yêu cầu khác, rồi trung tâm logistics hay là các cái vùng cửa ngõ của các cái thành phố lớn thì lại có những cái bài toán khác. Vì vậy là cái điều quan trọng nhất là lựa chọn nhiều loại hình đô thị để mà kiểm chứng. Từ đó thì chúng ta có thể xây dựng ra được một cái bộ khung thể chế đủ linh hoạt và đủ đa dạng để thay cho một cái mô hình cứng áp dụng cho nhiều nơi.
1: Bộ Nội vụ đang yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sáp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân với nguyên tắc là không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Vâng, mô hình này được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối các không gian kinh tế trọng điểm. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển liên kết vùng và phát triển kinh tế địa phương trong bối cảnh mới ạ?
0: Theo tôi thì đây là cái ý nghĩa chiến lược và lâu dài nhất của cái mô hình này. Trong cái giai đoạn phát triển mới thì liên kết vùng không còn thuần túy là một cái khẩu hiệu hay là một cái nội dung trong quy hoạch, mà phải trở thành cái điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của cái nền kinh tế. Nếu được thiết kế tốt thì đô thị hạt nhân sẽ góp phần hình thành một cái mạng lưới gọi là phát triển đa trung tâm. Trong đó mỗi địa phương sẽ phát huy cái lợi thế riêng nhưng mà vẫn kết nối chặt chẽ với các cái địa phương xung quanh. Có nơi thì làm trung tâm du lịch, có nơi thì làm công nghiệp, có nơi làm đầu mối logistics, có nơi làm dịch vụ. Khi các cái cực phát triển được kết nối với nhau thay vì cạnh tranh cục bộ thì toàn vùng sẽ phát triển bền vững. Điều này thì cũng giúp giảm cái áp lực quá tải lên các cái đô thị đặc biệt như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì dồn mọi cái dòng vốn, dòng người và cơ hội việc làm vào một vài cái trung tâm lớn thì chúng ta có thể tạo ra rất nhiều các cái cực tăng trưởng nhỏ và mới ở ngay cấp độ địa phương. Người dân sẽ có thêm nhiều cơ hội để mà làm việc, rồi học tập và thụ hưởng dịch vụ ngay ở gần nơi mà mình sống. Thì theo tôi, cái mục tiêu cuối cùng ấy, không phải là tạo ra thêm một cái phường xã hạt nhân mạnh, mà là tạo nên một cái mạng lưới các cái phường xã cùng mạnh với nhau. Khi mà các cực phát triển được kết nối bằng hạ tầng, bằng thể chế hoặc là bằng lợi ích chung, thì cái liên kết vùng mới thực sự trở thành cái động lực phát triển, chứ không chỉ dừng lại ở những cái gọi là đường ranh giới trên bản đồ quy hoạch.
1: Một vấn đề được dư luận quan tâm là tiêu chí nào để lựa chọn một xã phường trở thành đô thị hạt nhân. Theo ông cần dựa trên những yếu tố nào ạ?
0: Vâng, đây là một cái câu hỏi rất là cần thiết và hay. Cái tiêu chí lựa chọn không nên dựa chủ yếu vào dân số hay là diện tích như là các cái cách tiếp cận truyền thống. Một cái xã đông dân chưa chắc đã là xã hạt nhân. Trong khi một cái đơn vị mà có quy mô vừa phải nhưng mà có vị trí chiến lược ấy, thì biết đâu lại giữ cái vai trò phù hợp hơn để mà kết nối toàn vùng. Vì vậy tôi cho rằng là cần xem xét ít nhất là 5 cái nhóm tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là

0: vị trí chiến lược và khả năng kết nối giao thông. Đây phải là nơi mà có cái khả năng liên kết cái khu vực xung quanh thành một cái chỉnh thể phát triển. Thứ hai là quy mô và sức sống của cái nền kinh tế địa phương. Cái này có thể thể hiện qua mật độ việc làm, rồi dịch vụ và thương mại, rồi khả năng thu hút người dân từ các cái khu vực lân cận. Thứ ba là vấn đề về năng lực lan tỏa. Một cái đô thị hạt nhân không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn phải kéo được các cái xã phường xung quanh cùng phát triển với mình thông qua các cái hạ tầng, các cái dịch vụ và các cái cơ hội kinh tế chung. Thứ tư là năng lực quản trị, nguồn nhân lực và hạ tầng số đủ để mà vận hành một cái mô hình điều phối một cách hiện đại. Và cuối cùng thì theo tôi cái tiêu chí quan trọng nhất ấy, là những cái dư địa phát triển trong tương lai. Một cái đô thị hạt nhân cần phải có không gian để mà phát triển trong nhiều thập niên chứ không chỉ giải quyết cái nhu cầu của hiện tại. Quy hoạch không phải chỉ là cái trả lời cái câu hỏi của ngày hôm nay mà còn phải chuẩn bị cho một cách bền vững cho những cái thế hệ mai sau.
1: Bên cạnh những kỳ vọng, theo ông những thách thức lớn nhất trong quá trình xây dựng và vận hành mô hình đô thị hạt nhân cấp xã là gì ạ?
0: Tôi cho rằng là đúng là bên cạnh những cái kỳ vọng thì cần nhìn một cách thẳng thắn vào những cái thách thức để mà có thể thiết kế chính sách ngay từ đầu nó đúng đắn. Cái thách thức thứ nhất ấy là nguy cơ có mô hình nhưng mà lại không có thực quyền. Nếu một cái đô thị hạt nhân vẫn phải đi xin ý kiến qua quá nhiều cấp đối với các cái vấn đề liên vùng thì cái vai trò điều phối cũng sẽ rất là khó phát huy. Thứ hai là vấn đề về nguồn lực. Điều phối một cái không gian phát triển lớn thì đương nhiên là đòi hỏi phải có ngân sách, phải có đội ngũ chuyên môn, rồi phải có những cái bộ dữ liệu số, rồi có những cái năng lực quản trị một cách tương xứng. Thành ra là nếu mà chỉ giao thêm nhiệm vụ mà không bổ sung những cái nguồn lực thì rất khó để mà đạt được hiệu quả. Thế còn thách thức thứ ba là cơ chế phối hợp và chia sẻ lợi ích giữa các cái địa phương. Bất kỳ một cái đơn vị nào cũng mong muốn là sẽ thu hút được thật nhiều đầu tư và tăng những nguồn thu cho mình. Vì vậy là nếu mà không có cái cơ chế để mà phân chia lợi ích một cách minh bạch thì rất dễ sinh ra cái tâm lý cục bộ hay là thậm chí kèn cựa nhau theo kiểu là đất anh đất tôi chẳng hạn. Cuối cùng là cái nguy cơ phát triển mất cân bằng. Một cái đô thị hạt nhân thành công không phải là cái đô thị mà trở thành cái thỏi nam châm hút hết mọi cái nguồn lực của xung quanh, mà phải thực sự trở thành cái nơi có thể lan tỏa tất cả những cái tiềm năng và kéo được cả cái khu vực đi lên. Đây mới là cái tiêu chí quan trọng nhất để mà đánh giá thành công của mô hình trong cái dài hạn.
1: Nhìn ở tầm nhìn dài hạn, ông kỳ vọng mô hình đô thị hạt nhân cấp xã sẽ tạo ra những thay đổi như thế nào đối với tổ chức không gian phát triển và quản trị quốc gia trong giai đoạn mới, đặc biệt là khắc phục được những bất cập mà thực tiễn đang diễn ra ở một số nơi.
0: Theo tôi thì nếu mà thiết kế và vận hành tốt ý, thì cái mô hình này sẽ góp phần tạo ra một cái bước chuyển quan trọng trong cái tư duy quản trị phát triển của Việt Nam. Đó là cái tư duy chuyển từ quản lý theo địa giới hành chính sang cái tư duy quản trị theo không gian chức năng. Khi đó thì chúng ta sẽ không chỉ quan tâm đến một địa phương thuộc cái đơn vị hành chính nào, mà là quan tâm nhiều hơn đến cái việc là địa phương đó đóng góp được cái vai trò gì trong các cái mạng lưới chức năng khác nhau của phát triển. Mỗi một cái đô thị sẽ được nhìn nhận như một cái cực tăng trưởng, rồi là một cái đầu mối kết nối và một cái trung tâm lan tỏa cho các khu vực xung quanh ở một cái chức năng nhất định. Thế thì tôi kỳ vọng là cái mô hình này sẽ góp phần bảo tồn và phát huy những cái giá trị cho những cái đô thị mà có cái bản sắc đặc biệt như là Hội An hay là Đà Lạt hay là Buôn Ma Thuột. Những cái đơn vị này cần, địa phương này cần được trao cái cơ chế phù hợp để mà giữ gìn bản sắc này, để rồi là phát huy vai trò động lực phát triển của cả vùng. Tất nhiên là tất cả những cái kỳ vọng đó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu như mà đi cùng với những cái cải cách thể chế đủ mạnh. Một cái đô thị hạt nhân cần phải có thẩm quyền thực chất, cần phải có cơ chế tài chính phù hợp và cần phải có cả trách nhiệm giải trình một cách rõ ràng. Đấy. Vì nếu mà không có chỉ là thay đổi tên gọi mà không thay đổi cái cách vận hành thì sẽ rất là khó tạo ra khác biệt. Thế thì nếu mà làm đúng ấy, thì cái mô hình này không chỉ giải quyết những cái bất cập trước mắt mà còn mở ra một cái cách tiếp cận mới trong tổ chức không gian gọi là phát triển quốc gia, nơi mà gọi là địa lý hành chính sẽ không còn là giới hạn mà trở thành cái nền tảng để tất cả các cái địa phương kết nối và cùng phát triển một cách bền vững.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên với phần bàn luận vừa rồi.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý đài cũng như là quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe phần chia sẻ của tôi.

0: Thưa quý vị, việc nghiên cứu hình thành các đô thị hạt nhân cấp xã cho thấy tư duy phát triển mới, lấy những trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, kết nối hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Dù vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu nhưng nếu được thiết kế với cơ chế phù hợp sẽ gỡ khó cho các địa phương và là một bước đi quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và cho cả nền kinh tế. Một lần nữa cảm ơn vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Đô thị hạt nhân cấp xã, mở không gian phát triển mới từ cơ sở. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
7: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
9: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
11: Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra trong 2 ngày tới tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Kỳ họp dự kiến xem xét thông qua 27 tờ trình, dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân sách, đầu tư công, quy hoạch, đất đai, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khoa học công nghệ, tổ chức bộ máy. Trong đó có việc hỗ trợ khôi phục không gian văn hóa cổng chiêng tỉnh, hỗ trợ trẻ em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập.
1: Cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc Nam, phía Đông từ 20 giờ ngày mai, gồm các đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi – Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh, Vạn Ninh – Cam Lộ. Để đảm bảo việc vận hành thu phí cao tốc diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán, không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến cao tốc.
11: Cũng từ ngày mai, Công an thành phố Hà Nội dự kiến đưa vào vận hành 36 màn hình LED cỡ lớn tại các nút giao trọng điểm và cửa ngõ thủ đô như Mai Dịch, Võ Trí Công, Cổ Linh. Hệ thống sẽ được kết nối trực tiếp với trung tâm điều khiển giao thông nên sẽ giúp người dân có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình ùn tắc, ngập úng, thời tiết bất lợi hoặc các sự cố phát sinh để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, giảm áp lực cho các tuyến đường trọng điểm.

0: Mở rộng chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự. Trong số này có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 31 bị can trong vụ án, thu giữ hơn 1.200 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu chứng minh các đối tượng trong đường dây đã thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
1: Liên minh châu Âu cùng hơn một chục quốc gia và các tổ chức tài chính quốc tế vừa khởi động gói viện trợ ban đầu trị giá gần 900 triệu euro, tương đương khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ giải Gaza phục hồi sau hơn 2 năm rưỡi xung đột. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Tại lễ khởi động sáng kiến đội Gaza ở Bruxelles, Bỉ, Ủy viên châu Âu phụ trách khu vực Địa Trung Hải, Dubravska Suika cho biết, nguồn vốn sẽ được ưu tiên cho các dự án khôi phục hệ thống cấp nước, vệ sinh môi trường, dọn dẹp đống đổ nát và tái thiết ngành y tế. Người dân Palestine cần khoảng 70 tỷ đô la để tái thiết, trong khi hiện nay chúng tôi mới huy động được khoảng 1 tỷ đô la. Dù vậy, đây là thông điệp khẳng định Liên minh châu Âu luôn sát cánh với người dân Palestine ở cả bờ Tây và Gaza. Chúng tôi không thể chờ đến khi tình hình hoàn toàn ổn định mới bắt đầu hành động. Phát biểu tại buổi lễ, người đứng đầu chính quyền Palestine Mohammad Mustafa đánh giá sáng kiến này là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi và tái thiết toàn diện giải Gaza sau chiến tranh.
0: Các nhà lập pháp tại Hồng Kông, Trung Quốc cho biết chính quyền đặc khu có kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ tiền mặt trị giá lên đến 45.000 đô la Hồng Kông, tương đương hơn 5.700 đô la Mỹ, dành cho các gia đình đơn thân, đồng thời áp dụng các quy định linh hoạt hơn về điều kiện thụ hưởng và tăng cường hỗ trợ việc làm. Khoản hỗ trợ này sẽ được giải ngân trong vòng 3 năm, gồm 10.000 đô la Hồng Kông trong năm đầu tiên và 15.000 đô la Hồng Kông trong năm thứ hai và 20.000 đô la Hồng Kông trong năm thứ ba, kèm với những yêu cầu cụ thể.
1: Không khí tại thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi hàng trăm cổ động viên Pháp đồng loạt nhuộm xanh khu trung tâm với màu cờ Pháp, hình ảnh chú gà trống Gô Loa kiêu hãnh, tạo nên một bầu không khí lễ hội sôi động trước trận bán kết World Cup đầy kịch tính gặp Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào sáng sớm mai. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
3: Dù tự hào về sức mạnh của đội nhà, người hâm mộ Pháp vẫn không giấu được sự lo lắng khi đối thủ là một đội bóng mạnh. Anh Antonin Mugeo, một cổ động viên có mặt tại sự kiện, chia sẻ.
4: Tôi vừa thấy phấn khích, vừa cảm thấy căng thẳng. Chúng tôi biết rằng Tây Ban Nha là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới.
3: Sự thận trọng này là hoàn toàn có cơ sở khi Tây Ban Nha đang thể hiện phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, các cổ động viên Pháp vẫn đặt trọn niềm tin vào tinh thần tập thể của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps. Jean-Marc Le Berrer, một cổ động viên trung thành đã theo chân đội tuyển qua 5 kỳ World Cup nhận định.
4: Tôi nghĩ họ đang có động lực hơn bao giờ hết. Điều thúc đẩy họ chính là đi đến tận cùng của giải đấu và giành lấy chiếc cúp vô địch.
0: Vườn thú mở Khao Khỉu ở tỉnh Chonburi của Thái Lan hôm nay đã tổ chức hoạt động dự đoán kết quả bán kết World Cup 2026 với nhà tiên tri đặc biệt là Mủ Đen, cô nàng hà mã lùn gây sốt trên mạng xã hội. Để thực hiện màn dự đoán, ban tổ chức chuẩn bị các nửa quả dưa hấu khắc tên và cắm cờ của 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina rồi đặt từng cặp lựa chọn trong khu vực chuồng nuôi. Ở lượt dự đoán đầu tiên, Mủ Đen tiến thẳng đến nửa quả dưa hấu mang cờ Pháp thay vì Tây Ban Nha, đồng nghĩa dự đoán đội tuyển Pháp sẽ giành vé vào chung kết. Ngay sau đó, Mủ Đen tiếp tục chọn quả dưa hấu mang cờ Anh trong màn đối đầu với Argentina, qua đó đưa ra dự báo trận chung kết World Cup 2026 sẽ là cuộc chạm trán giữa tuyển Pháp và tuyển Anh. Màn dự đoán của Mủ Đen thu hút đông đảo du khách và người hâm mộ bóng đá đến theo dõi, tạo nên bầu không khí sôi động tại vườn thú. Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin trong lĩnh vực tài chính chứng khoán.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Áp lực bán dần được tiết giảm vào cuối ngày, đặc biệt là hai cổ phiếu VIC và VHM trong khi bảng điện tử đổi sắc đã giúp VN Index hồi phục sau 3 phiên giảm liên tiếp. Điểm nhấn thuộc về nhóm dầu khí với nhiều mã tăng tốt, cũng như cổ phiếu PNG khi có phiên tăng hết biên độ. Chốt phiên sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 191 mã tăng và 113 mã giảm. VN Index tăng 6,09 điểm lên 1.806,63 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 564,8 triệu đơn vị, giá trị hơn 14.200 tỷ đồng. Giảm gần 34% về khối lượng và 35% về giá trị so với phiên hôm qua, giao dịch thỏa thuận đóng góp

0: hơn 76 triệu đơn vị, giá trị hơn 1.500 tỷ đồng. Nhóm blue chip với các cổ phiếu dầu khí vẫn là tâm điểm khi nới thêm đà tăng, trong đó BSR dẫn đầu với mức tăng hơn 5,6% lên 27.200 đồng một cổ phiếu. Tiếp theo sau là GAS, PLX, cặp đôi cổ phiếu lớn VIC và VHM thu hẹp đáng kể đà giảm. Nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ với các cổ phiếu dầu khí phân bón hoạt động tốt nhất, đáng chú ý nhất là PNG khi có phiên tăng mạnh lên mức giá trần 7% lên 46.900 đồng, khớp 5,62 triệu đơn vị, trong đó khối ngoại mua dòng hơn 1,5 triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại thì lực cung được tiết giảm nên phần lớn các mã giảm đều thu hẹp đà đi xuống, ngoại trừ một vài cái tên như GIL, HSL, TDC, BCE vẫn nằm sàn. Trên sàn Hà Nội, HNX Index cũng dần hồi phục và có nhịp tăng khá mạnh vào cuối phiên. Đóng cửa, sàn Hà Nội có 82 mã tăng và 33 mã giảm. HNX Index tăng 5,44 điểm lên 297,34 điểm.
1: Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với Thế giới đa chiều.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Trong thế giới đa chiều hôm nay, trước tiên chúng tôi điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua.
3: Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông thay đổi lập trường về việc thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh tình hình vùng vịnh tiếp tục leo thang và lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã đổ vỡ hoàn toàn. Cụ thể, theo tờ Politico, Mỹ sẽ thu phí bảo hộ lên tới 20% giá trị hàng hóa đối với tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải quốc tế này. Tuyên bố khiến giá dầu thô Brent tiêu chuẩn toàn cầu đã lập tức tăng dựng đứng 7,8%, vọt lên mức 81,92 đô la một thùng. Lý giải về quyết định của mình, Tổng thống Trump cho biết Mỹ phải chi trả để bảo vệ một khu vực giàu có của thế giới, vì vậy nước này cần được hoàn trả cho sự bảo vệ đó. Động thái này đảo ngược hoàn toàn chính sách của Mỹ vốn luôn bảo vệ nguyên tắc tự do hàng hải không thu phí tại các eo biển quốc tế. Tuyên bố lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO thuộc Liên Hợp Quốc. Theo CNBC, IMO khẳng định không có cơ sở pháp lý nào để áp đặt chi phí bắt buộc đối với tàu thuyền đi qua một eo biển quốc tế. Động thái của Mỹ lập tức thổi bùng trở lại những lo ngại về nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng qua eo biển Hormuz. CNN dẫn lời chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Chiến lược Hàng hải John McCall cho rằng mức phí mà chính phủ Mỹ đưa ra có nhiều rủi ro về tính khả thi. Theo nguyên tắc chung, các chủ hàng thường trả cho các hãng vận chuyển từ 2 đến 3% giá trị hàng hóa. Nếu khoản chi phí lên gấp 10 lần, có thể chủ hàng sẽ không chi trả được, dẫn đến nguy cơ không bên nào sẵn sàng chi trả cho mức phí này. Về phía Iran, theo Reuters, lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết cách duy nhất để khôi phục giao thông vận tải thường xuyên qua eo biển là chấm dứt sự can thiệp quân sự của Mỹ vào tuyến đường thủy này và cảnh báo rằng sự can thiệp tiếp tục có thể dẫn đến những sự cố lớn hơn trong lĩnh vực dầu khí toàn cầu. AFP, Euronews cho biết thêm, những tuyên bố trái ngược này xuất hiện khi hai bên trao đổi các cuộc tấn công với quy mô chưa từng thấy kể từ thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4 vừa qua. Dư luận quốc tế cũng đang quan tâm tới việc Tổng thống Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot, một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất do Mỹ phát triển. Theo Reuters, AFP, quyết định này có ý nghĩa quan trọng với Ukraine trong bối cảnh nước này đang gặp khó khăn khi nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất ngày càng cạn kiệt. Hãng tin AP cho biết thêm, lời hứa này của ông Trump có thể đánh dấu một bước đột phá lớn đối với Kiev. Tuy nhiên, tờ The Guardian bình luận, dù Kiev đã gây kinh ngạc cho thế giới với khả năng đổi mới và huy động sản xuất vũ khí trong nước, sự phức tạp cực độ của các tên lửa đánh chặn và tốc độ sản xuất chậm các bộ phận quan trọng của các nhà thầu phụ Mỹ có nghĩa là việc sản xuất có thể sẽ mất thêm một thời gian nữa. Theo hãng tin Reuters, các tên lửa đánh chặn mới có khả năng được sản xuất tại Đức hoặc một quốc gia châu Âu khác và việc sản xuất có thể được chuyển sang Ukraine khi xung đột kết thúc. Nhiều hãng tin và tờ báo lớn quốc tế như Reuters, Bloomberg, Sky News cũng đăng tải thông tin Đại học Oxford của Anh bắt đầu thử nghiệm giai đoạn đầu trên người đối với vaccine phòng virus Ebola Budibugyo, chủng hiếm gặp đang hoành hành tại Congo và Uganda. Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch đang gây ra cuộc khủng hoảng y tế tại các quốc gia châu Phi này. Vaccine sử dụng nền tảng công nghệ từng được áp dụng để tạo ra vaccine COVID-19, mang đến kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian phát triển, đồng thời đẩy nhanh quá trình đưa sản phẩm vào sử dụng trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục lan rộng. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm vaccine có thể được sản xuất với số lượng lớn, giá thành hợp lý và nhanh chóng cung cấp cho các quốc gia chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.
1: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với sự phát

0: triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, nhu cầu học các kỹ năng AI cũng đang tăng nhanh tại nhiều quốc gia. Tại Ấn Độ, từ các khóa học trực tuyến đến những chương trình đào tạo chuyên sâu, ngày càng nhiều người sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc để trang bị kiến thức mới, với kỳ vọng không bị tụt lại phía sau trong một thị trường làm việc đang thay đổi nhanh chóng.
1: Với các nhân viên văn phòng, kỹ sư công nghệ và cả các nhà quản lý tại Ấn Độ, việc học về các công cụ AI đã không còn là một sự lựa chọn, mà là yêu cầu gần như bắt buộc để thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Ông Shantanu Rush, giám đốc điều hành Team Leads EdTech, giải thích, động lực lớn nhất của làn sóng này chính là nỗi lo bị tụt hậu trong kỷ nguyên AI.
2: Động lực cho xu hướng này đến từ chính những người đang đi làm, các chuyên gia trong ngành. Tất cả đều tin rằng nếu không học thêm kỹ năng mới, nâng cao năng lực và thích ứng với sự phát triển của AI, họ sẽ sớm bị thị trường lao động bỏ lại phía sau.
1: Nắm bắt nhu cầu ngày càng lớn của người học, nhiều học viện đào tạo và nền tảng giáo dục trực tuyến tại Ấn Độ đang liên tục mở rộng các chương trình về AI, từ những video hướng dẫn miễn phí trên các nền tảng trực tuyến đến các khóa học chuyên sâu hợp tác với các trường đại học. Thị trường đào tạo AI đang phát triển rất sôi động tại quốc gia này. Một trong những đơn vị ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh là nền tảng giáo dục trực tuyến Upgrad. Bà Mileta Williams, giám đốc điều hành Upgrad quốc tế cho biết, các chương trình đào tạo về AI hiện là nhóm khóa học phát triển nhanh nhất của đơn vị này.
3: It's our fastest growing category actually.
2: Đây thực sự là nhóm khóa học có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của chúng tôi. Các chương trình về AI, từ những khóa học hợp tác với các trường đại học đến các chương trình đào tạo độc lập, đều được người học đón nhận rất tích cực.
1: Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của thị trường đào tạo là những lo ngại về chất lượng. Khi ngày càng có nhiều đơn vị tham gia cung cấp các khóa học AI, việc xây dựng các tiêu chuẩn và cơ chế quản lý là rất cần thiết để bảo vệ người học, tránh tình trạng quảng cáo quá mức hoặc cung cấp các chương trình đào tạo thiếu chất lượng. Bên cạnh đó, các nhà tuyển dụng cũng đưa ra lời khuyên đối với người lao động, nhấn mạnh rằng một chứng chỉ về AI là chưa đủ để đảm bảo cơ hội việc làm hay điều kiện công việc tốt. Ông Anand V, giám đốc công nghệ thông tin nền tảng tuyển dụng APC Randstad cho rằng,
4: across sectors, companies are investing in AI-led.
2: Đúng là các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực đều đang đầu tư vào AI. Vì thế, nhu cầu đối với người có kỹ năng AI là rất lớn, nhưng cơ hội thăng tiến và mức thu nhập tốt sẽ chỉ dành cho những người không ngừng học hỏi, biết thích nghi và có thể kết hợp chuyên môn của mình với AI để tạo ra những kết quả cụ thể.
1: Làn sóng học AI tại Ấn Độ phản ánh những thay đổi sâu sắc của thị trường lao động trong kỷ nguyên số. Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện trong nhiều ngành nghề, việc học thêm một kỹ năng mới không còn chỉ để đón đầu xu hướng công nghệ, mà đang trở thành yêu cầu để người lao động thích ứng với những thay đổi của công việc và duy trì lợi thế cạnh tranh trong tương lai.
5: Thưa quý vị và các bạn, những đợt nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với ngành nông nghiệp Mỹ. Để ứng phó với thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nhiều nông dân đã phải thay đổi giờ làm việc, điều chỉnh phương thức canh tác và tìm kiếm các giải pháp bảo vệ mùa vụ. Chúng tôi thông tin sâu hơn về nội dung này.
6: Những ngày gần đây, ngay cả khi mặt trời lặn, hơi nóng vẫn bao trùm trang trại Redwood ở bang Pennsylvania của Mỹ. Để tránh những giờ nắng gắt, Annie Wood và các cộng sự phải bắt đầu thu hoạch từ sáng sớm và kết thúc trước giữa trưa. Nếu buộc phải làm việc dưới trời nắng, họ dựng lều che ngay trên cánh đồng, nghỉ giải lao và bổ sung nước thường xuyên. Với những người nông dân nơi đây, thay đổi giờ làm đã trở thành cách duy nhất để thích ứng với thời tiết khắc nghiệt. Cô Annie Wood, chủ trang trại Darkwood cho biết.
2: Chúng tôi phải tính toán rất kỹ thời điểm làm việc ngoài đồng. Khi nhiệt độ tăng cao, cây trồng mất nước nhanh hơn và bắt đầu héo dưới cái nắng gay gắt. Nếu thu hoạch vào lúc đó, chất lượng nông sản sẽ giảm và khó tiêu thụ. Vì vậy, chúng tôi buộc phải điều chỉnh giờ làm việc để phù hợp với điều kiện thời tiết.
6: Những năm gần đây, nắng nóng kéo dài ngày càng xuất hiện thường xuyên tại nhiều khu vực của nước Mỹ. Theo các chuyên gia, đây là một trong những biểu hiện rõ nét của biến đổi khí hậu. Hiện một vòm nhiệt cường độ mạnh đang bao trùm miền Tây của nước này, đẩy nhiệt độ lên mức nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây trồng và làm gia tăng rủi ro cho sản xuất nông nghiệp. Trước những điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, người nông dân buộc phải thay đổi cách canh tác để thích ứng. Cô Annie Wood, chủ trang trại Darkwood cho biết.
2: Tôi làm nông nghiệp từ năm 2014 và gần như năm nào cũng phải đối mặt với những đợt nắng nóng, thậm chí có năm xảy ra nhiều đợt liên tiếp. Đó luôn là một thách thức lớn. Tôi nghĩ những đợt nắng nóng như thế này sẽ còn tiếp diễn và dần trở thành điều bình thường. Vì vậy, người làm nông nghiệp phải chủ động chuẩn bị, lên kế hoạch và tìm cách thích ứng để có thể duy trì sản xuất.

0: sẽ khiến hạt giống khó nảy mầm, còn cây con rất dễ bị tổn thương nếu không được kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Cô Annie, chủ trang trại Darkwood cho biết.
1: Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất lúc này là những cây giống chuẩn bị cho vụ thu. Chúng đang được ươm trong nhà kính, nhưng nhiệt độ quá cao khiến hạt giống khó nảy mầm. Vì vậy, chúng tôi phải thường xuyên kiểm tra nhà kính, tưới nước và giữ nhiệt độ ở mức phù hợp để những cây non có thể sống sót.
0: Không chỉ tại trang trại Darkwood, nhiều trang trại khác trên khắp nước Mỹ cũng đang thay đổi để thích ứng với khí hậu khắc nghiệt. Nhiều nơi bắt đầu thu hoạch từ sáng sớm và kết thúc trước buổi trưa. Một số trang trại đầu tư hệ thống làm mát, bổ sung các khu vực có mái che và thử nghiệm mô hình nhà kính nhằm duy trì điều kiện ổn định cho cây trồng. Bên cạnh việc thay đổi quy trình sản xuất, nhiều nông hộ còn lựa chọn đa dạng hóa cây trồng để giảm thiểu rủi ro khi thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến một loại nông sản nhất định. Theo các chuyên gia, khi biến đổi khí hậu tiếp diễn, các đợt nắng nóng cực đoan sẽ xuất hiện với tần suất và cường độ lớn hơn. Vì vậy, bên cạnh kinh nghiệm của từng nông hộ, ngành nông nghiệp Mỹ sẽ cần những giải pháp bền vững và quy mô hơn để nâng cao khả năng thích ứng trong tương lai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình theo dòng thời sự sẽ là những thông tin tư vấn sức khỏe.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để biết chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể gọi tới số hotline 1800 1799 để được hỗ trợ và giải đáp.
7: Thưa quý vị và các bạn, rụng tóc không chỉ là nỗi khổ và nỗi bận tâm của riêng phái đẹp mà đấng mày râu chúng tôi cũng vậy. Với bất kỳ ai khi sở hữu một mái tóc thưa do rụng quá nhiều thì đều khiến cho họ bị mất đi tự tin, bởi vì vẫn có câu rằng cái răng cái tóc là vóc con người.
6: Vâng, anh Phan Minh Hoàng, 42 tuổi, ở Hà Nội, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty thiết bị giáo dục. Với đặc thù công việc, anh thường xuyên phải đi gặp khách hàng, nên là về mặt hình thức thì anh cũng rất chú trọng và anh luôn tự tin với vẻ ngoài của mình. Thế nhưng mà khoảng một năm trở lại đây, sự tự tin đó đã dần biến mất và thay vào đó là sự lo lắng bởi mái tóc lưa thưa gần như hói của mình.
8: Anh chia sẻ, tôi bị gầu rụng tóc rất nhiều, lúc đầu thì cũng không quan tâm lắm đâu vì con trai mà. Thế nhưng khi soi gương thấy tóc thưa dần thì bắt đầu thấy lo.
7: Vậy đâu là nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng rụng tóc ở nam giới? Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết.
9: Nguyên nhân rụng tóc ở nam giới chúng ta gặp một số các cái trường hợp như sau. Thứ nhất là chúng ta sử dụng dầu gội đầu không phù hợp và chăm sóc tóc cũng không đúng cách. Ví dụ như là trong quá trình gội đầu chúng ta gãi quá mạnh thì sẽ làm kích thích các cái tuyến bã nhờn nó hoạt động, từ đó dẫn tới gầu rồi ngứa rồi rụng tóc. Thứ hai là một số cái trường hợp làm suy giảm nội tiết tố testosterone, gây tăng tiết cái bã nhờn dẫn tới cái nang tóc bị teo nhỏ lại, dẫn tới tình trạng rụng tóc. Nguyên nhân thứ ba là căng thẳng kéo dài và thiếu một số các cái chất dinh dưỡng cần thiết cho tóc, như trong quá trình ăn uống chúng ta không cung cấp đủ. Nguyên nhân thứ tư đó là những một số các cái bệnh lý như là nấm da đầu hoặc là viêm nhiễm. Thì trong trường hợp này thì đương nhiên rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự nang tóc cũng như là gây nên tình trạng rụng tóc là đương nhiên rồi. Nhân thứ năm ta có thể kể đến đó là một số các cái tình trạng bệnh lý ở những người nam giới mà mắc các cái bệnh đái đường hoặc là bệnh ở tuyến giáp hoặc là một số các cái bệnh liên quan đến hệ miễn dịch thì cũng làm cho tóc rất là dễ yếu và dễ rụng. Và cuối cùng là một số các cái nguyên nhân trong quá trình chúng ta sử dụng một số các thuốc tân dược mà đặc biệt là các bệnh lý liên quan đến miễn dịch.
6: Vâng, vậy với tình trạng rụng tóc này thì các anh nam giới sẽ cần phải làm gì để khắc phục cũng như là phòng ngừa? Vấn đề này xin được mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng nhé.
9: Trong trường hợp mà rụng tóc quá nhiều và rụng trong một thời gian dài thì đấy là cái sự bất thường, chúng ta cần phải đi khám để được bác sĩ chẩn đoán xem nguyên nhân rụng tóc là gì để chúng ta có phương pháp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị. Thứ hai là nếu như mà do các cái loại bệnh lý gây nên thì chúng ta cũng cần phải điều trị các cái bệnh lý đó trước rồi sau đó nó sẽ tự phục hồi. Cái thứ ba là chúng ta nên tránh căng thẳng, và cái thứ tư đó là chúng ta sử dụng dầu gội phải phù hợp và hiệu quả. Đối với nam giới thì dầu gội trị gầu và làm sạch da đầu giúp cho ngăn ngừa cái tình trạng rụng tóc rất là cần thiết. Trong trường hợp này thì tôi có lời khuyên, tốt nhất chúng ta nên sử dụng dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược có sự kết hợp giữa hai hoạt chất chống nấm và chống gầu hàng đầu là biroton, olamin và clinbazon, giúp ngăn chặn sự hình thành của gầu và ngứa. Bổ sung thành phần là bồ kết, núc nắc, tinh chất trầu rừng, chanh tươi và axit chanh, tinh chất bưởi, hương nhu, tăng bạch bì, keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc giúp giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc.
7: Quý vị thân mến, một trong những loại dầu gội dược liệu được chiết xuất từ các loại thảo dược thiên nhiên

0: như bồ kết, núc nác, tinh chất trầu rừng, chanh tươi và axit chanh, tinh chất bưởi, hương nhu, tăng bạch bì, keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc đều có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của sao Thái Dương.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn có mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ, lưu hương lâu. Đồng thời khi sử dụng dầu gội này thì sẽ giúp ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc hiệu quả. Bên cạnh đó còn giúp cho mái tóc mềm mượt, không biết dính ra đầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold phù hợp với mọi đối tượng.
0: Mọi tư vấn thắc mắc quý vị vui lòng gọi đến tổng đài tư vấn sức khỏe 1800 1799 để được hỗ trợ và giải đáp. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian phát sóng.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Cuộc sống 365.
4: Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VOV1. Nhiều tin tức thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức tang lễ. Trong đó, lễ tang không được tổ chức quá 72 giờ, không giải vàng mã và vật phẩm khi đưa tang. Cần làm gì để quy định hành chính có thể góp phần làm thay đổi tập quán xã hội theo hướng tích cực và nhận được sự đồng thuận của người dân? Mời quý vị đón nghe nội dung này trong dòng chảy sự kiện hôm nay.
5: Tôi là thế hệ thứ 10 trên trang trại này, đã trải qua các dịch bệnh, hai cuộc chiến tranh thế giới, đại dịch Covid-19. Vì vậy, chúng tôi đã sống sót qua rất nhiều thử thách. Tôi rất vui và tự hào khi sẵn sàng trao những giá trị của vùng đất này cho các thế hệ tương lai.
6: Đó là lời chia sẻ của người tự mô tả mình là một nông dân hạnh phúc ở vùng Sanburg của nước Áo. Môn màu cuộc sống sẽ giúp các bạn cùng khám phá những ngôi làng hạnh phúc khi đổi mới thành công ngành nông nghiệp, cha truyền con nối ở vùng đất này.
4: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình là câu chuyện Đà Nẵng với chính sách chia sẻ nỗi đau da cam. Trước tiên, xin thông tin tới quý vị dòng chảy tin tức trong ngày.
6: Trong 6 tháng đầu năm nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã huy động được gần 20 tỷ đồng để tri ân gia đình, thân nhân liệt sĩ. Cũng trong nửa đầu năm nay đã có 112 lượt thân nhân liệt sĩ ở các tỉnh, thành phố Bắc được hội và các chi hội phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ đón nhận, tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ chú đáo. Đại tá Phan Sĩ Thao, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
7: 6 tháng đầu năm thì đã hỗ trợ 112 lượt thân nhân liệt sĩ đưa 74 hài cốt liệt sĩ về quê hương. Trong đó thì có 10 hài cốt liệt sĩ là bằng tàu hỏa và cập nhật số lượng mới nhất trong 3 năm từ 2024 đến 6 tháng đầu năm nay thì hội đã hỗ trợ để các gia đình chuyển hài cốt liệt sĩ bằng tàu hỏa. Đến nay là 97 hài cốt được Tổng Công ty Đường sắt rất ủng hộ.
4: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Công an đồng loạt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính. Đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được triển khai trong đợt cao điểm từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7. Công an tỉnh thành lập 3 tổ công tác tổ chức thu nhận mẫu tại 12 địa điểm trên địa bàn nhằm phục vụ đối sánh, giám định ADN, góp phần xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.
6: Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Ấn Độ, thi thể của 15 công dân thiệt mạng vụ lật tàu du lịch ngày 11 tháng 7 tại Phú Quốc đã được đưa về nước trên chuyến bay VN979 từ thành phố Hồ Chí Minh đến Mumbai. Đại sứ quán Ấn Độ cảm ơn người dân Việt Nam đã gửi lời chia buồn, động viên và cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân trong thời điểm đau thương. Đối với nạn nhân đang điều trị, Đại sứ quán cho biết người này đã được thực hiện thành công một thủ thuật y tế tại Phú Quốc vào tối ngày 13 tháng 7 và hiện đã được chuyển đến một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên trong gia đình nạn nhân đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để chăm sóc.

Y tế vừa ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đồng thời hướng dẫn riêng đối với trẻ em dưới 6 tuổi nhằm thống nhất việc triển khai trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Nội dung khám bao gồm

0: Phố Hồ Chí Minh vừa xác lập kỷ lục mới với hơn 294.000 lượt hành khách trong ngày 13 tháng 7, mức cao nhất từ trước đến nay nhờ hiệu ứng tích cực từ chính sách hỗ trợ giá vé của thành phố. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố, mặc dù lượng khách tăng nhanh, hoạt động khai thác trên toàn mạng lưới vẫn được duy trì ổn định. Tại các bến xe, đầu bến và các điểm trung chuyển lớn không ghi
1: sau động đất kép, bên cạnh sự hỗ trợ của quốc tế cho công cuộc tái thiết, chính phủ Venezuela cũng có những điều chỉnh chính sách kinh tế để giảm thiểu những tác động của thiên tai. Bộ trưởng Kinh tế Calixto Ortega xác nhận chính phủ đang nỗ lực tái cơ cấu nợ công và đã tổ chức các cuộc đàm phán trong những tuần gần đây với các đối tác và các tổ chức tài chính quốc tế.
2: Quá trình phục hồi sẽ khó khăn hơn nếu không huy động được nguồn tài chính mới. Điều này đòi hỏi phải từng bước bình thường hóa quan hệ của Venezuela với các đối tác tài chính quốc tế. Về vấn đề này, tái cơ cấu nợ là điều kiện thiết yếu để khôi phục khả năng tiếp cận nguồn tài chính của đất nước. Chúng tôi cũng đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ kinh tế vĩ mô và phân tích tính bền vững của nợ. Kết hợp tác động kinh tế của các trận động đất, chúng tôi dự kiến sẽ công bố các tài liệu này trong những tuần tới.
0: Ông Lương Văn Phong, nhà sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo AI DeepSeek của Trung Quốc, vừa chính thức xác lập vị thế là người giàu nhất trong số các nhà sáng lập mô hình AI trên toàn cầu. Tài sản ròng của doanh nhân này đã tăng hơn gấp đôi, đạt mức 36 tỷ đô la Mỹ trong vòng huy động vốn mới nhất của công ty.
1: Vốn là một xã hội khá an toàn lành mạnh, nhưng trong những năm gần đây, Nhật Bản đang phải đối diện với nhiều tệ nạn xã hội nhức nhối, đặc biệt là ma túy và mại dâm. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Trong báo cáo vừa được công bố hôm nay 14 tháng 7, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho biết trong năm 2025 đã có tới 7.120 trường hợp bị khởi tố do tàng trữ và sử dụng cần sa. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Đáng lo ngại là trong số những người lạm dụng chất cấm, có tới hơn 70% là những người ở độ tuổi từ dưới 20 đến dưới 30 tuổi. Ngoài cần sa, việc buôn bán và lạm dụng cocaine cũng đang gia tăng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tệ nạn mại dâm cũng đang trở nên nhức nhối. Theo báo cáo do Cơ quan Cảnh sát Nhật Bản vừa công bố, trong nửa đầu năm 2026 này, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ và xử lý 40 trường hợp phụ nữ bán dâm tại khu vực Kabukicho, một khu phố ăn chơi nổi tiếng của thủ đô Tokyo. Trong số các trường hợp bị xử lý, có 3 người vi phạm là vị thành niên và đang học phổ thông. Trước tình hình nghiêm trọng đó, chính phủ và các cơ quan chức năng của Nhật Bản như cảnh sát, ủy ban công an, v.v. cho biết sẽ thúc đẩy mọi biện pháp đối phó cần thiết trong thời gian tới nhằm lấy lại bình yên và sự lành mạnh cho xã hội.
0: Chiếc cúp vàng FIFA World Cup 2026 sẽ tiếp tục đặt trong chiếc giường danh giá do thương hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton chế tác, đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp hãng đảm nhiệm vai trò thiết kế và sản xuất vật phẩm biểu tượng dành cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Chiếc giường dành cho World Cup 2026 được chế tác thủ công tại Pháp, sử dụng chất liệu vải monogram màu nâu vàng đặc trưng của thương hiệu, kết hợp biểu tượng chữ V màu vàng được vẽ thủ công, lấy cảm hứng từ màu sắc chủ đạo của lễ bế mạc giải đấu. Chiếc cúp sẽ được đặt trong chiếc giường này trong toàn bộ các hoạt động chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới, đặc biệt là tại lễ bế mạc và lễ trao cúp sau trận chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 7 trên sân MetLife ở Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý và ngay sau đây là tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước. Xin mời biên tập viên Phương Anh.
4: Quý vị thân mến, lúc này hơn 17 giờ sau nhiều ngày mưa kéo dài thì thời tiết chiều nay ở Bắc Bộ đã có sự chuyển biến khá là rõ. Mưa đã thu hẹp, nắng trên diện rộng kéo dài cả ngày. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao trên 35 độ. Riêng tại Hà Nội, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng với mức nhiệt phổ biến 33 đến 35 độ. Đến tối và đêm, thời tiết nhìn chung ổn định, chỉ còn khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nguyên nhân là do rãnh áp thấp đã dịch chuyển dần xuống khu vực Trung Bộ, khiến mưa ở miền Bắc giảm nhanh. Tuy nhiên, người dân khu vực Tây Bắc vẫn cần lưu ý khả năng có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Tại khu vực Thanh Hóa đến Huế và dọc duyên hải Nam Trung Bộ, chiều nay vẫn có nắng, có nơi nắng nóng, nhưng về chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông. Trong khi đó, thì cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm của mưa dông do gió mùa Tây Nam duy trì hoạt động cường độ trung bình đến mạnh. Từ chiều tối nay, nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Quý vị đang có kế hoạch di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời trong buổi tối nay, đặc biệt tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, hãy chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu

0: chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
0: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
7: Ông Đôn à,
6: vâng.
7: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
6: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
7: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
6: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
7: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
4: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Dòng chảy sự kiện.
10: Dòng chảy sự kiện.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành quy định mới về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang, trong đó yêu cầu thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ và nghiêm cấm việc giải vàng mã, tiền cùng các vật phẩm khác trên đường đưa tang. Ngay sau khi được công bố thì quy định này đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình cho rằng đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh đời sống xã hội đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên cũng có người băn khoăn rằng quy định mới có thể ảnh hưởng đến văn hóa tín ngưỡng và phong tục lâu đời của người Việt. Vậy đâu là những giá trị truyền thống cốt lõi cần được gìn giữ, còn đâu là những tập quán cần thay đổi để phù hợp với nếp sống văn minh hiện đại? Và làm thế nào để một quy định hành chính có thể góp phần làm thay đổi tập quán xã hội theo hướng tích cực và nhận được sự đồng thuận từ người dân? Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ đề cập câu chuyện này với sự tham gia của tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2. Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ. Cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay với chúng tôi ạ.
12: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện.
11: Vâng, thưa quý vị, thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, đầu tháng 7 này thì Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành quyết định số 2322 về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn thành phố. Và chúng tôi xin thông tin rõ hơn về những cái quy định mới này ạ.
13: Theo quy định mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, việc tổ chức lễ tang phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật, đồng thời tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương.
14: Đáng chú ý, quy định nêu rõ thời gian tổ chức lễ tang không được quá 72 giờ tính từ thời điểm người mất qua đời đến khi đưa tang. Trường hợp đặc biệt, việc kéo dài thời gian tổ chức lễ tang phải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường xem xét quyết định.
13: Bên cạnh đó, lễ tang cần được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của gia đình và cộng đồng, không sử dụng âm thanh gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.
14: Thành phố Huế cũng nghiêm cấm các hành vi lợi dụng đám tang để trục lợi, tổ chức mê tín dị đoan, cờ bạc hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, không được giải vàng mã, tiền hoặc các vật phẩm khác trên đường đưa tang nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
13: Ngoài các quy định bắt buộc, thành phố Huế khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng, hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá và không tổ chức ăn uống linh đình trong tang lễ.
14: Thành phố cũng khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng hoặc các phương

0: phù hợp với quy hoạch nghĩa trang và điều kiện thực tế.
1: Thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, như những thông tin mà chúng ta vừa nghe thì bà nhìn nhận như thế nào về các quy định mới của thành phố Huế trong tổ chức lễ tang ở trên địa bàn ạ?
2: Dạ vâng, tôi đọc quy định này và hôm nay được nghe trong chương trình thì tôi thấy là tôi rất đồng tình. Đây là một quy định có tính hợp lý cao và nó giúp cho chúng ta làm cho những phong tục tập quán tín ngưỡng xưa nó sẽ phù hợp với điều kiện sống hiện đại của xã hội hiện đại ngày nay. Và hai hôm nay thì tôi theo dõi mạng xã hội thì mọi người cũng rất là đồng tình với quy định này. Thứ nhất là nó không có đưa ra những cái quy định quá khắt khe, 72 giờ nó có tính linh hoạt và có những trường hợp sẽ được Ủy ban dân xã phường quyết định theo cái nhu cầu chính đáng của người dân. Rồi có những cái cấm rất là cụ thể mà có ích cho cộng đồng, như là cấm rải vàng mã, tiền âm phủ, rồi các hoạt động mê tín dị đoan, thì nó rõ ràng nó bảo vệ môi trường và an ninh trật tự trên cộng đồng. Và các cái nghi lễ thì vẫn rất được tôn trọng, trang nghiêm và có những cái phù hợp với phong tục tập quán tín ngưỡng. Và đặc biệt là tôi đọc thấy là có một cái chi tiết là ở Huế đang khuyến khích có một cái hành động hỗ trợ cho người dân là miễn phí để cái hoạt động hỏa táng đến năm 2030. Thì tôi cho rằng đây là những cái hỗ trợ rất là tuyệt vời. Chỉ có một cái băn khoăn nhỏ thôi, đó là chúng ta cũng phải cân nhắc cái quy định này nó có liệu có phù hợp với những cái phong tục tập quán cũng như là cái nhu cầu của người dân hay không. Thì chúng ta sẽ phải xem xét về cái tính khả thi của quy định. Mặc dù ở góc độ xã học thì mọi nền văn hóa cũng sẽ được biến đổi, và quy định này nó không chỉ là câu chuyện rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ mà nó là điều chỉnh để thích ứng. Và số đông thì mọi người đồng tình, nhưng cũng sẽ có một số người sẽ có những cái quan điểm lo ngại như là chương trình đặt ra. Và chúng ta biết rằng là để một cái quy định đi vào thực tế thì rất là cần chúng ta tuyên truyền vận động người dân cũng như là có những hình thức thực hiện phù hợp với phong tục tập quán của từng nơi từng vùng.
1: Dạ vâng, chúng ta sẽ đi sâu để làm rõ từng cái ý mà bà Phạm Thị Thúy vừa mới gợi ra trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Vậy thì vấn đề đầu tiên chúng tôi muốn hỏi là vì sao mà tại nhiều cái cộng đồng dân cư vẫn tồn tại cái việc tổ chức tang ma kéo dài rất là nhiều ngày, thậm chí là 5-7 ngày với rất nhiều những cái thủ tục nghi lễ rườm rà, và điều này thì sẽ dẫn tới những cái bất cập gì trong cái xã hội ngày nay ạ?
2: Dạ vâng, quả thật là tang lễ là một nghi thức rất là quan trọng, nó có ý nghĩa tâm linh rất lớn cho cả người sống cũng như là người đã qua đời. Và đây là một phong tục tập quán tín ngưỡng rất giá trị trong tâm thức người Việt Nam chúng ta. Về mặt truyền thống thì tại sao lại kéo dài? Là vì trước đây giao thông rất là khó khăn và người ta có cái tâm lý là muốn đợi con cháu về, ở xa về thì phải chờ, phải đợi. Rồi một cái tâm lý nữa đó là đám tang là một cái cơ hội để người ta thể hiện đạo hiếu, thể hiện cái sự tôn kính người đã mất cũng như là cái hình ảnh của gia đình với cộng đồng. Rồi cái yếu tố thể diện đấy nó ảnh hưởng đến cái cách mà người ta tổ chức tang lễ như thế nào. Rồi đôi khi cũng là một cái phong tục nghi lễ tập quán truyền từ đời này sang đời khác, và chúng ta không có đặt câu hỏi là liệu nó có phù hợp hay không, mà đời trước làm thì đời sau cứ thế làm, người lớn nói sao thì người trẻ theo vậy. Và cái phong tục tập quán này đã tồn tại, có những nơi đã tồn tại rất là nhiều năm rồi, có những nơi đã thay đổi là chỉ còn 3 ngày thôi như quy định ở Huế, nhưng còn một số nơi vẫn đang kéo dài. Thì cái lý do rất là nhiều và liên quan đến có một số cái yếu tố tâm lý sợ điều tiếng nữa, sợ bị đánh giá là tang làm tang sơ sài, là như vậy là không có đủ trân trọng người đã mất. Rồi có thể có những cái liên quan đến những cái phong tục tập quán liên quan đến tôn giáo, liên quan đến tín ngưỡng, liên quan đến cái điều kiêng kỵ của người dân nữa. Thành ra là có rất là nhiều lý do, cụ thể ở mỗi vùng miền sẽ có những lý do khác nhau. Nhưng mà cái việc mà kéo dài tang ma thì chắc chắn là nó gây rất nhiều hệ lụy. Chúng ta thấy là kéo dài như vậy thì sẽ rất tốn kém về tài chính và sức khỏe của người thân. Rồi nhất là những trường hợp mà gia đình khó khăn, gia đình neo đơn thì thật sự rất là vất vả. Rồi những cái người thân thì phải bị việc rất là nhiều, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến làm việc của họ, thu nhập của họ và rất nhiều vấn đề khác nữa. Chưa kể là vấn đề lãng phí rất nhiều thực phẩm, rồi các cái vấn đề khác nữa, chi phí cho tang lễ, nhất là những vùng miền là đốt vàng mã nhiều.

0: thì cũng rất là vừa là tốn kém tiền bạc nhưng vừa là ô nhiễm môi trường. Và đặc biệt là một số nơi có cái lệ là mở loa đài rất là lớn,
1: vâng.
0: thì nó lại ảnh hưởng đến đến an ninh trật tự cũng như là cái sự yên tĩnh của khu dân cư nữa. Thì đấy cũng là một cái mà hệ lụy rất là lớn cho cả gia chủ lẫn những người xung quanh. Và chúng ta biết rằng những cái hệ lụy này á, tôi cũng muốn nói thêm một cái hệ lụy nó liên quan đến cái tâm lý của người thân. Khi có người mất thì thật sự là rất là đau buồn, và họ cần được có thời gian nghỉ ngơi, có cần thời gian hồi phục, cần thời gian để được chăm sóc về sức khỏe tinh thần, nhưng mà bị cuốn vào tất cả những cái hình thức bề ngoài kéo quá dài, quá phô trương hay là quá hình thức, chỉ vì lo điều tiếng, chỉ vì lo cái thể diện của gia đình thôi. Thì nếu mà chúng ta căn cứ vào cứ theo cái hình thức phô trương đó thì mất là nhiều hơn được. Còn cái quan trọng nhất của một lễ tang đấy lại là một cái sự trang nghiêm, như là trong văn bản của Huế đã nói, sự trang nghiêm và sự tôn trọng cái người đã mất thì đấy mới là cái điều quan trọng nhất. Chứ còn hình thức hay khoa trương chỉ làm cho tốn kém cả về thể những cái vật chất những cũng như là tinh thần của gia đình.
1: Vâng. Những cái việc mà tổ chức quá khoa trương hình thức rồi thì kéo dài, gây ra những cái bất cập rồi những cái tốn kém và những cái không cần thiết, đúng không ạ? Và vậy thì với những cái điều kiện về giao thông rồi về y tế rồi về công nghệ trong cái xã hội hiện đại ngày nay thì theo bà nó giúp ích như thế nào cho cái việc mà bỏ bớt được những các cái tập tục xưa cũ ạ?
0: Dạ, cũng nhờ cái sự phát triển của các cái điều kiện xã hội hiện đại như là giao thông, y tế, công nghệ đấy, mà rất là nhiều nơi đã mạnh dạn là thay đổi cái truyền thống là làm lễ tang quá dài ngày. Hầu hết là những cái nơi mà tôi biết tôi đã đi qua, ngay cả quê hương của tôi thì cũng đã là chỉ trong vòng 3 ngày thôi. Thậm chí là có nơi còn ngắn hơn 3 ngày nữa.
1: Vâng.
0: Vì là có rất nhiều thuận lợi. Người thân ở xa có thể về rất là nhanh. Bây giờ chúng ta có máy bay, có rất nhiều phương tiện để mà về ngay lập tức trong ngày được. Và đặc biệt là cái quá trình thông tin liên lạc, khi mà chúng ta có các cái công nghệ thì chúng ta biết là có những đám tang đã live stream cho người xa vẫn có thể tham gia. Rồi chuyện phúng viếng cũng rất là thuận lợi khi mà chúng ta có công nghệ hỗ trợ. Rồi đặc biệt là yếu tố bảo quản thi hài cũng sẽ tốt hơn, rồi yếu tố hỏa táng cũng sẽ thuận lợi hơn cho người mất. Thành ra chúng ta thấy là có rất nhiều lý do để chúng ta có thể làm cho cái lễ tang của chúng ta nó gọn hơn, tiết kiệm hơn và đảm bảo loại trừ bớt những cái hệ lụy như là chúng ta vừa phân tích ở trước đó. Chúng ta thấy là cái câu chuyện kể cả thủ tục hành chính bây giờ liên quan đến tang ma cũng được giải quyết nhanh chóng, rồi những dịch vụ hỗ trợ đi kèm đấy, dịch vụ tang lễ, dịch vụ hỏa táng, rồi những dịch vụ liên quan đến các cái nghi lễ tôn giáo cũng rất là thuận lợi. Nên vì thế mà bây giờ không còn lý do gì để kéo dài tang lễ nữa. Và quan trọng nhất là cái giá trị tinh thần, cái lòng biết ơn của chúng ta đối với người mất và cái sự trang nghiêm mà chúng ta giữ được trong cái lễ tang đó. Và đặc biệt là cái cách mà người ở lại nhìn nhận về những giá trị lòng biết ơn của chúng ta với người đã khuất. Và chúng ta sau đó gia đình sống như thế nào để người đã khuất cảm thấy yên lòng, thì đấy mới là cái giá trị cao nhất của cái vấn đề làm lễ tang cho người đã mất.
1: Vâng, về cái câu chuyện này thì nhiều người dân cũng hiểu được cái lợi ích của những cái thay đổi tập tục đối với sức khỏe, đối với cộng đồng, rồi môi trường, rồi đời sống đô thị, nên là họ cũng thể hiện cái sự ủng hộ đồng tình trước các cái quy định mới này của Huế. Chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến ạ.
2: Theo tôi thì cái việc mà thực hiện cái quy định 72 giờ đối với cái lễ tang là tôi rất đồng tình. Cái thứ nhất là nó thể hiện cái nếp sống văn minh đô thị. Thứ hai là nó bảo đảm cái vấn đề môi trường, nó tránh những cái hệ lụy. Thứ ba là cái việc để đám tang quá lâu thì nó ảnh hưởng những cái vấn đề khác của xã hội. Nó gây mệt mỏi, rồi cái vấn đề vệ sinh, rồi vấn đề tổ chức. Và các nơi khác thì người ta đã thực hiện giới hạn cái thời gian của đám tang, thì Huế đến lúc cũng phải làm cái điều đó.
3: Tôi cũng thấy cái quy định này thì rất là cần thiết. Trong cái bối cảnh hiện nay mà Huế xây dựng một cái thành phố văn minh hiện đại, thì cái lễ tang là cái dịp mà để gia đình tiễn đưa những cái người thân ra đi một cách trang nghiêm, chứ không cần phải kéo dài hay là tổ chức quá rườm rà, có thể gây ảnh hưởng đến cái môi trường sống xung quanh. Và cái việc mà người dân mà rải vàng mã ở trên đường thì cái quy định đó thì tôi nghĩ là nó cũng

0: góp phần gìn giữ cái vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh của thành phố văn minh hơn.
1: Vâng, bên cạnh các cái ý kiến ủng hộ như chúng ta vừa nghe thì cũng có những cái ý kiến họ tỏ ra băn khoăn rằng là thay đổi quy định có thể làm ảnh hưởng đến văn hóa tín ngưỡng lâu đời. Thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, bà có lo lắng chút nào về việc là rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ với các cái nghi thức gọn nhẹ hơn thì có thể làm phai nhạt đạo hiếu, nghĩa tình hay là những cái giá trị truyền thống không ạ?
2: Dạ, quả thật là những ý kiến băn khoăn này cũng có cái ý nghĩa của nó. Câu hỏi là đáng suy nghĩ. Tôi cho rằng nó có hai lý lẽ. Ở phía mà chúng ta đang ủng hộ rút ngắn là có rất nhiều ích lợi. Vì chúng ta coi trọng đạo hiếu không có nằm trong cái thời lượng, trong cái số ngày, trong cái số nghi lễ, trong cái số tiền chi ra, số vòng hoa hay là số phúng viếng. Mình không có nằm ở cái hình thức đó, mà nằm ở cái tấm lòng, ở cái lòng hiếu thuận, ở cái tinh thần của tang lễ và cái cách mà người ở lại tôn trọng, biết ơn và trang nghiêm với cái người đã mất, chứ không phải là cái câu chuyện là tang lễ hành tráng. Nhưng mà cái phía băn khoăn thì họ cũng có cái lý của họ là có một số cái nghi lễ, vì tôi nói lúc đầu là tang lễ là một cái nghi lễ rất là quan trọng, nó là đời sống văn hóa, là đời sống tâm linh của người Việt, nó có cái chức năng rất là quan trọng là chức năng tâm lý, để người ở lại sẽ có thời gian để ở bên người đã khuất, rồi có những thời gian để chấp nhận mất mát, có thời gian để người thân rồi hàng xóm chia sẻ tiễn đưa một cách trọn vẹn. Cho nên nếu mà gấp gáp quá thì sẽ thấy hụt hẫng, sẽ thấy chưa kịp, thì cái này cũng là cái điều dễ hiểu thôi. Nhưng mà như chúng ta thấy là cái quy định 72 giờ đó, nó có cái ý là 3 ngày thì chúng ta thấy là không phải quá ngắn đâu. Quan điểm cá nhân của tôi là tôi ủng hộ rút ngắn và 3 ngày là hợp lý, là con số phù hợp, là chúng ta trong phong tục Việt Nam có cái câu là 3 ngày mở cửa mã đó, thì nó đã tồn tại rất là lâu rồi. Và chúng ta thấy là quy định 12 giờ nó phù hợp với phong tục này. Chúng ta chỉ cắt cái rườm rà, cái phô trương, cái tốn kém, cái ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị này, rồi không có tốn kém những cái chi phí như là vàng mã không cần thiết, rồi rất là nhiều những cái chi phí khác mà có thể ảnh hưởng đến gia đình cũng như cộng đồng này, thì chúng ta cắt bỏ. Còn cái sự trang nghiêm, sự thành kính và những cái nghi lễ quan trọng của tang lễ thì tôi cho rằng là rất là nên giữ gìn, để mà người ở lại có thể thể hiện được cái chữ hiếu với người đã khuất. Nhưng như tôi nhắc lại, cái quan trọng là lòng biết ơn với người đã khuất và chúng ta sống tiếp như thế nào với những cái giá trị mà người đã khuất để lại, chứ không phải là đám tang diễn ra như phô trương hay hoành tráng như thế nào, thì cái đó nó chỉ là hình thức thôi.
1: Dạ vâng, thế vậy thì nói gọn lại, nếu không phải là những cái nghi thức quá cầu kỳ phức tạp mang tính hình thức phô trương thì đâu mới là những cái giá trị truyền thống cốt lõi mà mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cần phải giữ gìn ạ?
2: Tôi cho rằng là trong một lễ tang thì những cái giá trị quan trọng nhất cần nhớ đầu tiên á, và cần giữ gìn qua nhiều thế hệ, dù cho xã hội có thay đổi, dù cho xã hội có hiện đại như thế nào, dù cho tang lễ tổ chức một ngày hay ba ngày hay bao nhiêu ngày, là tùy thuộc vào những cái quy định của cộng đồng cũng như là những cái quan điểm của từng gia đình. Thì thứ nhất là sự thành kính và tưởng nhớ. Chúng ta nhớ là cái việc con cháu họ hàng và mọi người thân thiết tề tựu lại để đưa tiễn người đã khuất trong cái không khí trang nghiêm á, là tôn trọng người đã khuất là rất quan trọng. Đó. Cái thứ hai đó là cái tính cộng đồng, tình làng nghĩa xóm. Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở làng quê, cách đây hơn 3 năm thì ba tôi cũng mất. Và cái giá trị của việc cả dòng họ, cả làng xóm láng giềng đến hỗ trợ tang lễ, thăm hỏi chia buồn và giúp mọi việc, đó là cái sự gắn kết cộng đồng, đó là văn hóa cộng đồng của Việt Nam. Dù cho tang lễ gọn nhẹ thì vẫn có những cái nét đẹp đó nên được duy trì. Và cái giá trị thứ ba rất nên duy trì, đó là chúng ta nhớ rằng đạo hiếu không phải chỉ thể hiện chỉ trong tang lễ, mà còn là trước đó khi mà người thân của chúng ta, nhất là cha mẹ già, ốm đau, chúng ta chăm sóc như thế nào, chúng ta sống với họ có thể hiện chữ hiếu hay không, có nề nếp gia phong hay không, có thờ cúng tổ tiên đúng mực sau khi mà đám tang diễn ra hay không, thì đấy mới là cái đạo hiếu thể hiện trong cái cách sống trước và sau khi mà người thân đã ra đi. Và cái giá trị thứ năm rất quan trọng, đó là những cái nghi thức tâm linh vẫn nên gìn giữ, ví dụ như lễ nhập quan, lễ truy điệu hay việc thờ cúng lễ dỗ chạp, thì nó có biểu tượng rất là sâu sắc trong việc là thể hiện cái lòng tín ngưỡng, lòng thành kính với người đã khuất. Thì nó khác với cái ăn uống linh đình, khác với cái phô trương vật chất, khác với cái việc rải vàng mã để mà làm ô nhiễm môi trường, để làm lãng phí, rồi thậm chí cái vàng mã làm từ

0: được cây và lại chúng ta lại chặt phá rừng rồi chúng ta lại cây rất là tổn hại môi trường như vậy thì chúng ta nên bỏ. Thì cho nên năm cái giá trị chị mà tôi vừa chia sẻ thì tôi mong là sẽ dù là điều kiện xã hội có thay đổi như thế nào thì cũng tang lễ người Việt Nam vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp, cái tình, cái lễ, cái trang nghiêm trong trong cái lễ tang. Còn những cái yếu tố phô trương hình thức để khoe cái sự phong bạt như là chúng ta hay nói đấy thì không nên.
1: Dạ vâng, bạn đã phân tích rất là sâu về các cái giá trị truyền thống cốt lõi mà chúng ta cần giữ gìn khi mà duy trì những cái phong tục như ma chay hiếu hỉ đó. Nhìn rộng ra, không chỉ có việc tổ chức lễ tang đâu mà cả những việc tổ chức đám cưới hay lễ hội thì theo bà cần phải có những cái điều chỉnh, những cái thay đổi như thế nào để mà đảm bảo văn minh, phù hợp với cái điều kiện của gia đình, của cộng đồng và cũng tránh những cái lãng phí rườm rà.
0: Dạ vâng, tôi rất ủng hộ quy định mà bên thành phố Huế đưa ra là vì họ tôn trọng những cái giá trị của mỗi gia đình, tôn trọng truyền thống tín ngưỡng của mỗi gia đình nhưng đồng thời cũng là tôn trọng những cái giá trị chung của cộng đồng, ví dụ như là tránh ô nhiễm môi trường, tránh làm phiền hàng xóm, tránh những cái lãng phí không cần thiết. Thì những lễ hội khác hay đám cưới, đám tất cả những lễ hội khác, người Việt Nam chúng ta trong văn hóa rất nhiều những cái lễ hội, rất nhiều những đám cưới, đám tang, rồi rất nhiều những hoạt động cộng đồng. Thì như là chúng ta vừa nói đấy, tinh thần là chúng ta giảm những cái hình thức, giảm những cái phô trương, những lãng phí, những cái hoạt động mê tín dị đoan, thậm chí là trong văn bản cũng quy định rõ là những hoạt động mà lợi dụng đám tang để mà trục lợi, để mà có những cái hành động vi phạm pháp luật thì lại càng nên là cấm. Chúng ta sẽ tăng lên những cái hoạt động mang tính bản chất để mà thể hiện được cái tinh thần của ví dụ như đám cưới là niềm vui, là hạnh phúc, là trao cho cô dâu chú rể những lời chúc rất là quý giá, những kinh nghiệm rất là quý giá để họ xây dựng hạnh phúc gia đình. Hay là những lễ hội chúng ta sẽ trao cho nhau những cái tinh thần đoàn kết, tinh thần cộng đồng, tinh thần nhân văn, sự văn minh hiện đại của lễ hội đó. Chứ không phải là những cái sự gọi là bề ngoài phô trương lãng phí. Thì cái đấy rất là quan trọng. Và trong tất cả những cái hoạt động của gia đình nói riêng hay của cộng đồng nói chung thì tôi cho rằng cái yếu tố tiết kiệm rất là quan trọng. Chúng ta phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình, từng địa phương và chúng ta không nên lãng phí vào những hoạt động nó không nói lên cái bản chất của cái tang lễ hay đám cưới hay lễ hội đó. Chúng ta không cần phải chứng minh bằng những cái số lượng vòng hoa hay là số lượng khách mời. Tôi rất thích trong quy định có gợi ý là cho người dân là có thể luân phiên vòng hoa. Một số đám tang tôi đến là họ có một cái khay hoa quả và đám vòng hoa họ luân phiên để mà không có lãng phí. Và chính tôi cũng đã chứng kiến đám tang của ba mình là có quá nhiều vòng hoa và sau đó thì vứt hết, không có chỗ để trưng bày, thành ra quá lãng phí. Khi mà một cái vòng hoa thì tốn không biết bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ dành tiền đó để làm rất nhiều việc có ích khác, để giúp những người khó khăn hơn chúng ta. Một số đám tang thấy rất là văn minh, là một là họ có thể không lấy tiền phúng viếng, không nhận những cái vật phẩm cúng viếng để khỏi tốn kém cho người đi viếng, và cũng có đám tang là họ nhận nhưng họ dùng cái tiền đó để họ làm những hoạt động có ích cho những người khó khăn trong dòng họ, trong cộng đồng địa phương. Thì đấy, tôi thấy cái giá trị tinh thần, cái hình thức văn minh của một đám tang hay một đám cưới hay một lễ hội nó nằm ở cái bản chất của các cái hoạt động chúng ta tạo ra, chứ không phải là ở những cái hình thức bên ngoài tiêu tốn rất là nhiều tiền bạc của cá nhân, gia đình và cộng đồng.
1: Dạ vâng. Và thưa bà Phạm Thị Thúy và quý vị ạ, chia sẻ quan điểm về cái câu chuyện mà chúng ta đang bàn thì tiến sĩ Trần Đình Hằng, phân viện trưởng Phân viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Trung cũng đánh giá là việc thành phố Huế ban hành cái quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang là phù hợp với cái yêu cầu xây dựng một đô thị di sản văn minh hiện đại, và đồng thời ông Trần Đình Hằng cũng có những cái gợi ý rất là đáng quan tâm ạ.
2: Ta phải còn thêm một cái hành lang pháp lý để chế tài. Và ai sẽ là người được chịu trách nhiệm chế tài cái này? Một là người dân phổ biến trong cả xã hội Huế, đặc biệt là phải ràng buộc vào những quy chế của những người cán bộ, nhân viên nhà nước, những đảng viên và thậm chí kể cả những người chức sắc tôn giáo tín ngưỡng. Họ phải làm gương. Có nghĩa rằng từ một hành lang pháp lý này, chúng ta phải cố gắng cụ thể hóa truyền thông và pháp chế nó đi, điện chế nó đi, để cuối cùng nhấn mạnh cái giá trị, cái tính thực tiễn và tính khả thi của nó trong xã hội Huế.
1: Vâng ạ. Thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, tiến sĩ Trần Đình Hằng có nhắc đến cái câu chuyện về chế tài rồi câu chuyện làm gương khi mà thực thi cái quy định này, và có thể thấy rằng là một cái quy định hành chính mà muốn đi vào cuộc sống một cách thành công thì phải nhận được cái sự đồng tình ủng hộ của người dân. Vậy thì chính quyền phải làm gì để mà người dân thay đổi nhận thức và tích cực thực hiện nếp sống văn minh chứ không phải là có cái cảm giác là bị áp đặt ạ?
0: Dạ vâng, đây là một gợi ý rất là thú vị. Và ý kiến của anh Hằng tôi thấy là có nhấn mạnh cái tính nêu gương của những người đảng viên, những người cán bộ công chức ngay tại địa phương đó. Đúng là một cái quy định của cấp chính quyền thì phải được đưa vào thực tiễn, có tính khả thi và được người dân đồng tình ủng hộ, phải có sự đồng thuận thì mới có thể có giá trị. Thì cái câu chuyện ở đây là địa phương sẽ tuyên truyền, sẽ vận động, sẽ thuyết phục như thế nào để sẽ đưa những quy định này vào từng tổ dân phố, từng thôn ấp, và đặc biệt là đưa vào những cái hương ước, những cái quy định trong người dân như thế nào để cho cái câu chuyện này nó được đồng thuận và được diễn ra đúng như là những cái ích lợi mà chúng ta vừa phân tích, giảm thiểu những cái hệ lụy của những đám tang kéo dài và vô trường hình thức. Nhưng cũng như tôi nói lúc đầu vậy, tang lễ là một lĩnh vực thuộc về đời sống văn hóa và tâm linh của người Việt, nó là vấn đề rất là nhạy cảm. Chúng ta cũng hết sức cẩn trọng trong cái việc là những cái hình thức phạt cứng nhắc, chúng ta hãy ưu tiên cái việc là tuyên truyền, vận động, phổ biến đến người dân về ích lợi của việc nên rút ngắn thời gian làm tang lễ như thế nào, và cái gì mới là cái hành động nào cụ thể mới là hành động giá trị, tạo chữ hiếu rồi thể hiện cái giá trị của tang lễ, chứ không phải là ở những cái hình thức bên ngoài. Thì cái này chúng ta phải tuyên truyền cho người dân biết, không vội áp đặt những cái quy định cấm. Và tôi rất thích là trong cái quy định này thì chính quyền địa phương ở Huế đã hỗ trợ cái tiền hỏa táng cho người dân từ nay năm 2030. Thì đấy là chúng ta thấy không chỉ cấm về phạt mà chúng ta hỗ trợ, chúng ta vận động, thì đấy là cái giá trị rất là lớn. Và tôi cho rằng nếu như ở Huế làm được thì là một cái điều rất là quý, chúng ta sẽ đưa vào những cái chương trình tuyên truyền rộng rãi cho người dân. Đặc biệt chúng ta cũng có thể tận dụng những cái kênh thông tin trong cộng đồng của chúng ta, như là đài phát thanh, rồi các cái lễ hội dân gian ở trong địa phương, chúng ta có thể nhân đó để chúng ta tuyên truyền. Rồi đặc biệt là chúng ta có thể phối hợp với các cái vị chức sắc tôn giáo để cùng với chính quyền đồng thuận trong chuyện này và vận động cho người dân họ thấy được cái ích lợi của việc thực hiện quy định đó, thì vừa có lợi cho cá nhân gia đình, vừa có lợi cho cộng đồng, thì họ sẽ dễ dàng tuân thủ hơn.
1: Vâng ạ. Vậy thì từ câu chuyện hôm nay, bà có thông điệp gì muốn gửi tới thính giả để lan tỏa thêm những cái quy định mà để xây dựng một cái nếp sống văn minh trong cộng đồng ạ, trong những cái việc như là tổ chức hiếu hỉ lễ lạt như thế này ạ?
0: Dạ vâng. Ở góc độ xã học thì văn hóa luôn luôn biến đổi, và những phong tục tập quán xưa nó rất là giá trị nếu nó phù hợp với điều kiện hoàn cảnh sống hiện đại của gia đình xã hội hiện đại. Và chúng ta thấy là cái cách mà chúng ta đang thay đổi mỗi ngày đấy, thực ra văn hóa là một quá trình tiếp biến, tiếp thu và biến đổi để mà phù hợp với hiện thực, thì chúng ta sẽ bảo tồn những giá trị tốt đẹp. Các cái giá trị tốt đẹp mà chúng tôi đã chia sẻ trong chương trình thì chúng ta vẫn luôn luôn là coi trọng và giữ gìn, thậm chí phải truyền thông để mà duy trì được những nét đẹp truyền thống đó. Nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ tuyên truyền để hạn chế những cái nghi thức hay là những cái phong tục tập quán nó lạc hậu rồi, nó không còn phù hợp rồi. Ví dụ như kéo dài ngày xưa là do là người ở thân ở xa khó về quá, còn bây giờ thì phương tiện giao thông liên lạc quá dễ rồi, thì chúng ta cần phải ngắn lại. Thì khi mà chúng ta biết phù hợp, chọn những cái hành động phù hợp và bớt đi những hành động không phù hợp để chúng ta có được một cái đời sống hiện đại văn minh trong tất cả mọi việc, như là tang lễ, đám cưới, lễ hội, thì đấy là một điều rất là quý giá. Và thực ra đây cũng là một chủ trương mà Đảng, Nhà nước ta đã khuyến khích trong nhiều năm qua rồi. Bây giờ ở Huế đang hiện thực hóa điều này, và tôi cũng mong là nhiều địa phương nếu còn những cái hủ tục, những cái phong tục tập quán mà không còn phù hợp, thậm chí là lạc hậu, thậm chí là gây hại, thì chúng ta cũng nên nghiên cứu học tập để chúng ta có thể đưa ra những cái quy định phù hợp với địa phương của mình. Có thể không có giống như Huế, nhưng chúng ta sẽ có những cách riêng phù hợp với bối cảnh địa phương của chúng ta, văn hóa phong tục của địa phương chúng ta.
1: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã chia sẻ câu chuyện với Dòng chảy sự kiện hôm nay ạ. Thưa quý vị ạ, mỗi phong tục thì đều mang trong mình những ký ức, và bản sắc của một cộng đồng. Nhưng văn hóa không phải là những giá trị bất biến. Văn hóa sống cùng con người, cùng những đổi thay của đời sống. Và gìn giữ truyền thống vì thế không có nghĩa là giữ nguyên mọi tập tục, mà là biết kế thừa những giá trị cốt lõi, đồng thời mạnh dạn điều chỉnh những cái gì mà không còn phù hợp. Và quy định mới của thành phố Huế có thể chỉ là một yêu cầu cụ thể đối với việc tang, nhưng cũng là dịp để cộng đồng nhìn rộng hơn về hành trình xây dựng nếp sống văn minh trong một xã hội đang không ngừng phát triển như hiện nay. Và trước khi đến với các nội dung khác của chương trình, là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
7: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
8: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data, mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
7: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
8: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
7: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
8: Soạn ngay, tên gói, gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
7: Ok ông.
9: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
10: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Phú San HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Phú San HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
12: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, Áo, quốc gia Tây Âu từ lâu đã được công nhận là một nước thành công trong việc đổi mới ngành nông nghiệp, cha truyền con nối và xây dựng những ngôi làng hạnh phúc. Sự kết hợp giữa lao động cần cù tại các trang trại gia đình, sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ trong việc đào tạo nghề nông chất lượng cao và sự tham gia tích cực của người tiêu dùng đang giúp hồi sinh toàn bộ các cộng đồng nông thôn.
1: Ở tuổi 46, Joseph Kahnberger tự mô tả mình là một người nông dân hạnh phúc, từng là một nhân viên bán hàng. 15 năm trước, ông quyết định tiếp quản trang trại gia đình ở Abtenau, một thị trấn nhỏ gần Sandburg. Ông chăn nuôi cừu, bò và gà Tây.

0: đồng thời sản xuất viên nén dùng cho làm vườn từ lông cừu. Chính tay ông trực tiếp giao thịt gà Tây hữu cơ cho khách hàng. Với ông, công việc nông trại này tuy phải luôn chân luôn tay, nhưng khiến ông đủ nuôi sống gia đình và không hề áp lực.
1: Tôi là thế hệ thứ 10 trên trang trại này, đã trải qua các dịch bệnh, hai cuộc chiến tranh thế giới, đại dịch Covid-19. Vì vậy, chúng tôi đã sống sót qua rất nhiều thử thách. Tôi rất vui và tự hào khi sẵn sàng trao những giá trị của vùng đất này cho các thế hệ tương lai.
0: Joseph Kehenberger không phải là người nông dân duy nhất cảm thấy hài lòng về công việc của mình ở ngôi làng Aptono, nơi có khoảng 6.000 cư dân và hơn 200 trang trại. Johanna Wallinger đã định cư ở đây 30 năm trước. Với 200 con dê và cơ sở sản xuất phô mai, trang trại của bà hiện đang phát triển mạnh. Bà cho biết tất cả cư dân trong làng vẫn đang làm nông nghiệp theo phương pháp rất truyền thống, gần gũi với thiên nhiên. Giống như Johanna, khoảng 60 nhà sản xuất địa phương mang thịt, phô mát, sữa chua, rau củ và thảo mộc đến một cửa hàng hợp tác xã gần đó, theo chiến lược phân phối rút gọn từ nông trại đến bàn ăn, không cần trung gian. George Bechinger, giám đốc cửa hàng phân phối sản phẩm, cho biết.
2: Ý tưởng cơ bản rất đơn giản. Các doanh nghiệp nhỏ tự tiếp thị sản phẩm của mình và giá trị gia tăng vẫn nằm ở địa phương. Sự ủng hộ của cộng đồng được xem là động lực chính thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành nông nghiệp tại đây. Với 35.000 thành viên, phòng nông nghiệp Sandburg cung cấp cho nông dân, đặc biệt là nông dân trẻ, các khóa đào tạo, tư vấn pháp lý và kinh doanh, hỗ trợ trong việc tiếp cận hệ thống trợ cấp và hỗ trợ quảng bá sản phẩm.
0: Cũng giống với nông dân các nước châu Âu khác, người nông dân ở Áo cũng gặp những khó khăn như thủ tục hành chính rườm rà, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm do cạnh tranh với nông sản nhập khẩu, v.v. Nhận thức được hạn chế của các nhà sản xuất nhỏ lẻ là khó lòng cạnh tranh với các nhà sản xuất lớn, chính quyền nơi đây đã tìm cách hướng nông dân vào sản xuất những mặt hàng nâng cao chất lượng, phải có thương hiệu và nguồn gốc rõ ràng. Ông Hunter Kronberger, giám đốc điều hành bộ phận tiếp thị sản phẩm nông nghiệp vùng Sandburg cho biết.
2: Hiện tại, chúng tôi có khoảng 2.800 sản phẩm được chứng nhận, cũng như 170 chủ nhà hàng được chứng nhận và 90 bếp ăn phục vụ ăn uống công cộng. Riêng các bếp này đã chế biến 40.000 suất ăn mỗi ngày. Họ đáp ứng một số tiêu chí nhất định đối với các sản phẩm địa phương mà họ chế biến và chúng tôi cũng kiểm soát sản phẩm này.
0: Một điểm nổi trội ở Áo là có khoảng 70 trường đào tạo nông dân tương lai. Trường nông nghiệp Winkop gần Sandburg đào tạo 260 học sinh từ 14 đến 17 tuổi mỗi năm. Ban quản lý trường cho biết số lượng đơn đăng ký vào trường công lập này đã tăng vọt trong năm qua. Mục tiêu của trường là định hình thế hệ trẻ, sao cho họ không chỉ thành công trong nghề nông chuyên nghiệp mà còn học được những kỹ năng cơ bản cho cuộc sống cá nhân. Không dừng lại ở việc truyền nghề, những thầy cô giáo ở đây cũng chính là những nông dân thế hệ trước còn làm nhiệm vụ truyền lửa nghề cho thế hệ sau, để lớp trẻ cảm nhận được niềm vui từ chính đồng đất quê hương mình.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các địa phương ở thành phố Đà Nẵng đang triển khai cao điểm đẩy nhanh tiến độ góp phần cải thiện điều kiện nhà ở cho các gia đình thuộc diện hỗ trợ, lan tỏa truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung có bài viết may ấm cho các đối tượng chính sách.
6: Vừa dọn về trong ngôi nhà mới khang trang, gia đình chị Văn Thị Xuân ở xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng hết sức vui mừng. Sau gần 2 tháng thi công, căn nhà mới của gia đình chị Xuân đã hoàn thành, thay thế ngôi nhà cũ xuống cấp dột nát. Chị Văn Thị Xuân có cha hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Nhiều năm qua, gia đình sống trong ngôi nhà xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Mỗi lần mưa bão, cả nhà đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã trú tránh. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, gia đình được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Đoàn viên thanh niên, người dân, chính quyền địa phương hỗ trợ ngày công, gia đình vay mượn thêm, làm được ngôi nhà kiên cố trên diện tích hơn 100m². Anh Lê Anh Minh, chồng chị Văn Thị Xuân bày tỏ.
7: Nói chung là có công với cách mạng. Bố vợ em bị ảnh hưởng chất độc da cam, đẻ ra thì nó bị sức môi rồi đó, có hưởng chế độ của bên chất độc da cam đấy, được chịu máy. Gia đình hoàn cảnh trước đây cũng khó khăn, thì cũng nhà nước, chính quyền hỗ trợ vay mượn thêm để làm được cái tổ ấm cho con, cái có chỗ rút ra rút vô, bão lũ rồi cũng không có sợ mưa gió.
6: Cũng như ở xã Thu Bồn, ngoài kinh phí hỗ trợ của nhà nước,

0: Chính quyền địa phương xã Duy Xuyên chung tay hỗ trợ ngày công giúp gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cải tạo nhà cửa. Những căn nhà mới được xây dựng sửa chữa cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại thành phố Đà Nẵng, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng cho biết:
1: Trên cơ sở chỉ đạo của thành phố thì địa phương cũng đã chủ động chỉ đạo các ngành phối hợp mặt trận đoàn thể tổ chức khởi công xây dựng nhà tạm cho con gia đình có công kháng chiến mà nhiễm chất độc hóa học. Địa phương thì cũng huy động các lực lượng vũ trang tham gia đóng góp ngày công, bà con lối xóm có ích hỗ trợ ích, người có nhiều hỗ trợ nhiều, mạnh thường quân hỗ trợ gạch góp phần hoàn thiện cái ngôi nhà sớm nhất.
0: Tại xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, các lực lượng đã đồng loạt ra quân dựng nhà mới giúp 6 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, Ban Chỉ huy quân sự xã trực tiếp hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà, Công an xã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà, Đồn Biên phòng A Nông hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà. Đây là những hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu, hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, nhà ở đã xuống cấp. Hầu hết các hộ đều nằm ở vùng sâu, giao thông đi lại khó khăn. Những máy ấm mới không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định, mà còn lan tỏa nghĩa tình, đạo lý, uống nước nhớ nguồn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do Thu Hà, Anh Thư, Duy Quyền và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
3: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
6: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ.
5: Đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?

0: Đúng, sữa 8T thì có tinh chất hoa persica làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa 8T thì sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
3: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì,
3: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à?
3: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: À, mẹ đi trở về rồi.
7: Mẹ có quà cho con đây.
6: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
7: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
6: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
7: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
6: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
7: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
6: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
7: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
6: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
7: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về chiến lược phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hai địa phương phải tạo ra những động lực phát triển mới và phát huy được các động lực tăng trưởng truyền thống nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội, trong đó đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn toán cao bất thường tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không tương tác với trang mạng Thời báo.de có nội dung xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước. Đặc khu Phú Quốc siết chặt an toàn giao thông đường thủy sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Trong phần tin quốc tế, giao tranh tiếp diễn cộng với tham vọng kiểm soát eo biển Hormuz của Mỹ và Iran khiến giá dầu thế giới tăng vọt. Nhà sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc trở thành tỷ phú AI giàu nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Sébastien Lecornu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher và Chủ tịch Quốc hội Yabron Bive. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Jean-Noël Barrot. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về chiến lược phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ quan điểm cần thống nhất một nhận thức quan trọng: phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia là nhiệm vụ chiến lược trong tổng thể xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây không chỉ là phát triển một ngành sản xuất mà là xây dựng năng lực quốc gia trên biển và đường thủy, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, tự chủ vận tải, logistics, an ninh chuỗi cung ứng và hội nhập quốc tế. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh ba nội dung lớn, trong đó cần đặt công nghiệp hàng hải quốc gia đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây là năng lực công nghiệp nền tảng phục vụ phát triển kinh tế biển, tổ chức hệ thống giao thông thủy, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược.
2: Là phải phát triển công nghiệp đóng tàu theo tư duy hệ sinh thái, đồng bộ với đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, cảng, logistics, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ trong suốt cái vòng đời của phương tiện. Không phát triển từng nhà máy, từng địa phương hoặc từng loại sản phẩm biệt lập. Chính sách phải tạo được cái chuỗi liên kết thị trường ổn định, cái phân công hợp lý và có hiệu quả tổng thể. Và nhà nước kiến tạo phát triển, định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, tổ chức thị trường và đảm bảo những cái năng lực thiết yếu, không bao cấp trở lại, không làm thay doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất, đổi mới, cạnh tranh và chịu trách nhiệm về hiệu quả. Phải phân vai đúng, phát huy thế mạnh của từng khu vực kinh tế, đảm bảo cạnh tranh minh bạch và không dùng chính sách để che lấp những yếu kém về mặt quản trị.
1: Đề cập về nhiệm vụ trước mắt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung

0: dụng bảo lãnh bảo hiểm để cho nó phù hợp với đặc thù của những hợp đồng lớn, của chu kỳ dài, rủi ro cao của ngành đóng tàu. Cơ chế hỗ trợ phải có điều kiện, đúng đối tượng, gắn với đơn hàng và năng lực doanh nghiệp, phương án tài chính khả thi và quản trị minh bạch, không cấp vốn để bù lỗ, không tạo nợ xấu mới, không hợp thức hóa sai phạm của chính phủ, cụ thể hóa các cái công cụ và cái quy trình kiểm soát theo thẩm quyền, là tổ chức lại thị trường trong nước gắn với nhu cầu phát triển đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu công vụ, dịch vụ ngoài khơi và quốc phòng an ninh với năng lực công nghiệp trong nước trên nguyên tắc cạnh tranh, chất lượng và hiệu quả. Có chính sách phù hợp để khuyến khích cái sản phẩm trong nước đáp ứng cái tiêu chuẩn, giá thành, tiến độ và chi phí vòng đời. Trước mắt cần coi sửa chữa, hoán cải, nâng cấp xanh, bảo trì và dịch vụ vòng đời là hướng quan trọng để khai thác cái năng lực hiện có, tạo cái dòng tiền và giữ những cái lao động có kỹ thuật, có tay nghề cao.
1: Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị phải chuyển từ duy trì năng lực sản xuất sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải và đường thủy hiện đại, xanh số, có khả năng tự chủ và cạnh tranh quốc tế.
0: Là phát triển đồng bộ cái công nghiệp phụ trợ, thiết kế, khoa học công nghệ, đăng kiểm, tiêu chuẩn, dữ liệu của nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu là từng bước làm chủ những cái khâu có giá trị cao, nâng phần giá trị giữ lại trong nước, đáp ứng yêu cầu xanh số và chuyên dụng. Chính sách nhân lực phải đào tạo gắn với nhu cầu thị trường và phải có giải pháp đủ sức để thu hút sử dụng đãi ngộ, giữ chân kỹ sư, công nhân lành nghề và các cái chuyên gia. Phải đổi mới cách thu hút FDI, tổ chức liên doanh, phát triển nhà cung ứng và xuất khẩu. Lựa chọn đối tác chiến lược phải dựa trên cái khả năng chuyển giao công nghệ, nâng cao cái năng lực quản trị và phát triển doanh nghiệp. Việt Nam tham gia nghiên cứu phát triển và mở rộng thị trường, khuyến khích hình thành các doanh nghiệp đủ năng lực tổ chức chuỗi, quản trị hợp đồng tổng thể và chịu trách nhiệm về cái sản phẩm cuối cùng, mở rộng xuất khẩu các sản phẩm hoàn chỉnh, sản phẩm trung gian và các cái dịch vụ kỹ thuật.
1: Một lần nữa nhấn mạnh, tinh thần chung là phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia bằng tư duy hệ sinh thái, lựa chọn có trọng tâm và kỷ luật thực thi, phát huy đúng vai trò của nhà nước, các khu vực doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, không cứu trợ giàn trải, không bao cấp trở lại, không đầu tư theo phong trào nhưng cũng không buông lỏng để mất năng lực công nghiệp chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng phải xử lý dứt điểm tồn tại, bảo toàn cái còn giá trị và tổ chức lại nhu cầu của đất nước thành thị trường có kỷ luật cho những doanh nghiệp thực sự có năng lực. Lưu ý, chủ trương phải được cụ thể hóa thành chương trình, sản phẩm, công nghệ, doanh nghiệp, việc làm và năng lực quốc gia. Làm được như vậy, công nghiệp hàng hải quốc gia sẽ trở thành một phần thực chất của năng lực Việt Nam ra biển, làm chủ hệ thống giao thông thủy và nâng cao vị thế đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Đầu giờ sáng nay, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của Trung ương do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và tri ân 192 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Lào Cai. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tới thăm và tặng quà hộ gia đình bà Trần Thị Vinh, sinh năm 1934, là mẹ liệt sĩ, vợ lão thành cách mạng đã từ trần, hiện trú tại tổ dân phố Đồng Tâm 4, phường Ngô Gia Tự, thành phố Yên Bái. Tiếp đó, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai, đề nghị tỉnh Lào Cai phải có giải pháp đột phá trong tư duy và triển khai hành động, biến lợi thế thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm nay từ 10,5 đến 11%. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, sau hợp nhất, tốc độ tăng trưởng đạt 9,01%, đứng thứ tư khu vực và đứng thứ 15 toàn quốc, thu ngân sách đạt trên 11.300 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 47%, số dự án mới cấp chủ trương đầu tư tăng 31%. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai kiến nghị Thủ tướng các bộ ngành xem xét áp dụng cơ chế đặc thù phát triển kinh tế cửa khẩu du lịch, đẩy nhanh tiến độ thủ tục khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, đầu tư xây dựng hệ thống kè biên giới và triển khai dự án khắc phục ngập úng ven sông Hồng khu vực trung tâm để bảo vệ an toàn cho khoảng 11.000 hộ dân, đồng thời cam kết trước Thủ tướng sẽ quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu được giao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10 đến 11% trong năm 2026, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

0: Ý kiến của các lãnh đạo bộ ngành tại buổi làm việc cho rằng, để đạt được tăng trưởng từ 10,5 đến 11%, tỉnh Lào Cai quan tâm giải quyết dứt điểm dự án mỏ sắt Quý Xa, đẩy mạnh hạ tầng các khu công nghiệp phía Nam, Bình Minh và Âu Lâu để thu hút đầu tư, giải ngân 40 dự án trọng điểm của tỉnh với quy mô khoảng 15.400 tỷ đồng, với 182 dự án tồn đọng kéo dài, đề nghị tập trung xử lý dứt điểm để khơi thông nguồn lực cho phát triển. Các ý kiến cũng khẳng định, đẩy mạnh triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, tập trung thúc đẩy ngành du lịch để đóng góp vào tăng trưởng. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai.
1: Mục tiêu của chúng ta là năm 2026 là tăng trưởng 10,1%. Như vậy, 6 tháng còn lại tăng trưởng trên 11% thì phải có những đột phá rất mạnh trong tư duy, triển khai hành động của các cấp, các ngành, biến những cái lợi thế của Lào Cai thành những cái giải pháp, những nhiệm vụ cụ thể bằng cái nguồn lực trong tay này. Lào Cai tập trung thúc đẩy thực hiện đảm bảo giải ngân 100% vốn các cái dự án đầu tư công. Thì trên cái đà như vậy thì phải quyết tâm đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các cái dự án đầu tư công. Thì đặc biệt là các dự án hạ tầng kết nối giao thông thì mới góp phần để thực hiện được cái nhiệm vụ tăng trưởng, cũng làm cơ sở tạo đà thu hút đầu tư.
0: Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống kết hợp đổi mới mô hình phát triển dựa trên công nghệ chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp xanh, đưa Lào Cai trở thành trung tâm du lịch của cả nước với trung tâm logistics thông minh tại khu kinh tế cửa khẩu, hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn, các khu công nghiệp và khu du lịch trọng điểm như Y Tý, Hồ Thác Bà.
1: Tôi rất quan tâm đến cái việc quy hoạch cảng hàng không Sapa và làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành để kiến nghị để chúng ta có thể đẩy nhanh cái việc thực hiện cái quy hoạch này. Rồi cửa khẩu thông minh gắn liền với cái khu kinh tế ở biên giới rồi, công chí phải đẩy nhanh, rất nhanh tiến độ. Rồi việc thực triển khai cao tốc Yên Bái Lào Cai, chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính để chỉ đạo Tổng công ty đầu tư đường cao tốc đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo đúng cái tiến độ đã cam kết. Rồi quy hoạch để làm sao tập trung để giữ rừng.
0: Để tạo đột phá theo nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đề nghị xử lý triệt để các điểm lõm sóng, thiếu điện, đồng thời thực hiện quyết liệt kế hoạch hành động 100 ngày để giải quyết các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027, đưa vào hoạt động 4 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 1, triển khai đồng bộ các chính sách về nhà ở xã hội, chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ và hoạt động tri ân nhân ngày 27 tháng 7.
2: Còn vào chiều nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm quốc phòng an ninh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt lưu ý tỉnh Phú Thọ tập trung làm mới các động lực tăng trưởng, thu hút các dự án lớn có giá trị gia tăng để trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước.
0: 6 tháng đầu năm nay, với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 10,18%, Phú Thọ đứng trong nhóm 9 địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Không chỉ dẫn đầu về các chỉ số kinh tế, Phú Thọ còn là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh cũng đã hoàn thiện các quy hoạch đô thị, khu cụm công nghiệp phù hợp với điều kiện sau sắp xếp. Phú Thọ cũng là tỉnh giữ vị trí trong top 5 các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Biểu dương những kết quả quan trọng tỉnh Phú Thọ đạt được thời gian qua, tuy nhiên Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ khá cao nhưng chưa bền vững, cơ cấu kinh tế chưa chuyển dịch mạnh, chưa có nhiều dự án quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt, tài nguyên du lịch văn hóa chưa được khai thác hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng, số dự án tồn đọng kéo dài phải xử lý còn nhiều, hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghiệp còn hạn chế, khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế cần cải thiện. Hoan nghênh tỉnh Phú Thọ có đề án thúc đẩy tăng trưởng hai con số, Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao, có cách nghĩ mới, cách làm mới để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên. Cần cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến chế tạo, nông, lâm nghiệp, hàng hóa, thương mại dịch vụ, du lịch, logistics. Thủ tướng đề nghị tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026 là hơn 7.000 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân được 22%, tháo gỡ dứt điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, nhân lực, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận phân bổ triển khai ngay chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

0: 2030 sau khi được giao vốn. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tỉnh Phú Thọ tập trung làm mới các động lực tăng trưởng, thu hút các dự án lớn có giá trị gia tăng để Phú Thọ trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước.
1: Chúng ta phải thay đổi cái tư duy để phát triển, thu hút các cái dự án có giá trị gia tăng cao mà tập trung vào các cái ngành mà công nghệ cao. Mà Phú Thọ thì rất là có tiềm năng trong cái việc này để đổi mới thu hút các cái dự án mà tránh những cái dự án mà nó thâm dụng lao động rồi sử dụng công nghệ lạc hậu ảnh hưởng tác động đến môi trường. Làm sao mà để Phú Thọ trở thành gọi là thủ phủ công nghiệp của cả nước, rồi có chiến lược phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao để đón đầu các ngành công nghiệp chiến lược để tạo cái động lực tăng trưởng mới trong các lĩnh vực như là AI, chip bán dẫn, rồi logistics, rồi năng lượng xanh.
2: Trước đó, đầu giờ chiều nay, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa thành kính tưởng nhớ, tri ân và biết ơn những người con đã ưu tú của đất nước và quê hương đất tổ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1916, 110 tuổi ở phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư nhằm xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6, trong đó đề nghị điều tra làm rõ vụ việc điểm thi môn toán cao bất thường tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
3: Cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ một số vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm như vụ việc bất thường về kết quả môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, việc xử lý sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm và thuốc giả, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung điều tra thu hồi tài sản trong các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, các vụ cháy xảy ra tại khu đô thị, các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải thủy chở khách du lịch tại nhiều địa phương. Liên quan vụ việc bất thường về kết quả môn thi toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, kiên quyết xử lý nghiêm, không chấp nhận khoảng trống và bày tỏ quan điểm.
4: Tôi thấy là việc mà tổ chức hai kỳ thi trong một ấy, thuận lợi là tiết kiệm cho cái công sức cho người dân, chi phí cho xã hội. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái bất cập. Trong cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì nó có cái động lực là đạt kết quả cao hơn để được tuyển vào các cái trường đại học. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân nó dẫn đến cái sự tiêu cực. Nên chăng nghiên cứu là tách ra hai kỳ thi này. Ý thứ hai thì nghiên cứu là cái vấn đề là chúng ta tổ chức thi bằng phương thức trắc nghiệm. Việc mà người ta can thiệp vào cái quá trình thi ấy, là nó dễ dàng hơn rất nhiều so với cả cái đề thi mà có cái yếu tố tự luận. Kinh nghiệm quốc tế thì họ thường là họ để trắc nghiệm khoảng 7% thôi, còn 3% họ đưa những vấn đề tự luận vào, giúp cho học sinh có thể rèn luyện được nhiều phương pháp khác.
3: Làm rõ thêm mối quan tâm của các đại biểu và xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết.
5: Đối với những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm như là việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông năm 2026 liên quan đến kết quả thi môn toán tại Tuyên Quang, Chính phủ cũng đã rất là quyết liệt chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cái sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục.
3: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến vào 3 dự án luật là dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi. Về dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, các đại biểu đồng tình với quy định lược bỏ thủ tục công nhận miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, phân định thẩm quyền giữa các cấp trung ương và địa phương trong tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật và đề nghị tiếp tục rà soát các quy định nhằm cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, tính hiệu quả của việc ứng dụng thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động này. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng chuyển đổi số là một trong những nội dung cần được chú trọng khi sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật và lưu ý.
6: Phải chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật, tránh số hóa cơ học, hướng tới tương tác là đa chiều. Dự thảo cần bổ sung quy định về cơ chế tiếp nhận, phản hồi, đánh giá mức độ, hiểu biết và đo lường, tiếp cận pháp luật của người dân trên môi trường số để kịp thời điều chỉnh nội dung tuyên truyền. Bởi vì sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, hiện nay thì luật, nghị định, thông tư mình nhiều nhưng mà người dân thì hiểu là chưa có bao nhiêu.
3: Liên quan đến hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường số, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng đây là bước thể chế hóa kịp thời Nghị quyết 57 nhằm phòng chống giả mạo và hạn chế thông tin sai lệch. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến.
7: Quy định cơ quan tổ chức cá nhân chỉ được thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trên không gian mạng thông qua tài khoản đã được xác thực. Tuy nhiên đề nghị đánh giá kỹ tác động của quy định này đối với việc khuyến khích xã hội hóa sự tham gia rộng rãi của các tổ chức cá nhân, nhất là luật sư, luật gia, nhà khoa học, hoạt động phổ biến giáo dục thường xuyên trên mạng, đồng thời dẫn chiếu các quy định pháp luật về xác thực tài khoản.
3: Về dự thảo luật trách nhiệm bồi thường nhà nước sửa đổi, các đại biểu nhất trí sự cần thiết ban hành và đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát chủ trương của Đảng và một số quy định cụ thể của pháp luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Đối với những nội dung mở rộng phạm vi bồi thường của nhà nước thì cần phải có đánh giá tác động kỹ nhằm bảo đảm tính khả thi của luật. Về điểm mới của dự thảo luật là bổ sung trách nhiệm của nhà nước trong việc bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng các biện pháp để bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực hoặc người thân. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu quan điểm.
8: Tán thành là phải bổ sung quy định này để thể chế hóa quy định 231, nhưng mà đề nghị là phải làm rõ hơn nội hàm thế nào là tiêu cực, thế nào là đấu tranh chống tiêu cực. Hiện nay chưa có luật nào quy định cả, bảo đảm đầy đủ đồng bộ cơ sở để thực hiện bồi thường cho các cái đối tượng này và người thân của họ trong luật trách nhiệm bồi thường nhà nước quy định cụ thể hơn, đồng bộ với các cái luật khác và bảo đảm cái tính khả thi, tránh khó khăn khi thực hiện.
2: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
9: Trong quý 2 và nửa đầu năm nay, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp cơ bản hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời xử lý kịp thời nhiều nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cán bộ cho cơ sở. Có 9 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Nhiều địa phương triển khai các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại như là nhiều quy định về tài chính, tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành ban hành còn chậm, việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục y tế và doanh nghiệp nhà nước chưa đạt yêu cầu, tình trạng thiếu giáo viên vẫn phổ biến, còn 7 bộ cơ quan có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 5% hoặc chưa giải ngân, tình trạng hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, đặc biệt xảy ra vi phạm khá nghiêm trọng trong công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Tuyên Quang. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương khắc phục những hạn chế, nhất là rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn.
10: Các cơ quan đơn vị phải tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm cái việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, các văn bản chồng chéo mâu thuẫn, nhất là trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, sản xuất, tạo việc làm để thúc đẩy cái tăng trưởng nhanh bền vững. Rồi phải hoàn thiện công tác quy hoạch, đẩy nhanh việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sơ kết cái thực hiện nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 để sửa đổi bổ sung những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai, nhà ở phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Bộ Chính trị đã bàn đến 3 lần rồi và lần này là ra Trung ương. Đấy, Trung ương bàn xong rồi thì các quốc hội, nhưng mà đồng thời là lấy ý kiến nhân dân.
2: Tiếp theo là một số hoạt động đối ngoại đáng chú ý. Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào Linh Khăm Đung Sa Văn cùng đoàn công tác đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao chuyến thăm, coi đây là dịp để hai bộ rà soát kết quả hợp tác triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, đồng thời thống nhất định hướng hợp tác giai đoạn mới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Trong bối cảnh Việt Nam và Lào đang thúc đẩy nội hàm gắn kết chiến lược, hai bộ cần tăng cường phối hợp thực

0: hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa công nghệ, mở rộng hợp tác trong trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phát triển chuỗi giá trị nông sản và nâng cao giá trị khoáng sản, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Trong khi đó, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Suzono, hôm nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm chính thức Indonesia, đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia. Nhân dịp này, hai bộ trưởng đã thay mặt chính phủ hai nước ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030. Tin của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
1: Trong bầu không khí hữu nghị và chân thành, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới, trong đó có tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, buôn bán người, khuyến khích thúc đẩy kết nối hàng không, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bộ trưởng ngoại giao cũng đánh giá cao việc hai bên đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ và thống nhất ký kết chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia giai đoạn 2026-2030. Hai bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, xung đột Trung Đông, cam kết tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương và khu vực, tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp với các nước ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được một COC hiệu lực thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
0: Trở lại với các tin trong nước, sáng nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã dự lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
2: Hơn 30 năm qua, Vietnam Airlines luôn nỗ lực hoàn thành đồng thời hai sứ mệnh, phát triển hiệu quả với tư cách doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, hướng tới mục tiêu xuyên suốt là phụng sự đất nước, nhân dân và góp phần vào sự phát triển của dân tộc. Với vai trò hãng hàng không quốc gia Việt Nam, từ những chuyến bay tô cam bầu trời, chuyến bay màu hồng đến chuyến bay màu xanh vì sự bình yên của cuộc sống, Vietnam Airlines đã sử dụng chính lợi thế của kết nối của ngành hàng không để đưa thông điệp về bình đẳng giới, sự chia sẻ trách nhiệm xã hội đến gần hơn với cộng đồng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công các chuyến bay đặc biệt, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước giai đoạn 2023-2025.
0: Chiều nay, làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng đề án chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy trong thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, trao quyền, bảo vệ người tài và có chế độ đãi ngộ phù hợp.
3: Bộ Nội vụ cho biết chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hiện còn phân tán, thiếu đồng bộ, chưa có chiến lược quốc gia thống nhất, khung tiêu chí nhận diện, cơ chế phát hiện, tuyển chọn và sử dụng nhân tài hiệu quả. Việt Nam cũng chưa hình thành cơ sở dữ liệu và mạng lưới nhân tài quốc gia để kết nối chuyên gia trong và ngoài nước. Đề án đang được xây dựng theo hướng hình thành khung tiêu chí quốc gia về nhân tài, thiết lập cơ chế phát hiện, tuyển chọn, đánh giá và sử dụng dựa trên năng lực, kết quả cống hiến, xây dựng cơ sở dữ liệu và mạng lưới nhân tài quốc gia, tăng cường kết nối giữa khu vực công và tư. Phó Thủ tướng đề nghị ưu tiên thu hút các chuyên gia trong những lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ biển, cùng các chuyên gia đầu ngành về kinh tế, tài chính, môi trường, văn hóa và quản trị quốc gia. Theo Phó Thủ tướng, chiến lược phải phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời, xác định rõ phạm vi đối tượng thu hút để bảo đảm hiệu quả nguồn lực.
0: Trước đó, sáng nay, chủ trì hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục, đồng thời yêu cầu tất cả bếp ăn tập thể trường học phải nhập nguyên liệu từ các chuỗi cung ứng an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
4: Theo báo cáo, 6 tháng qua, ngành y tế kiểm tra hơn 118.000 cơ sở, phát hiện 5.695 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, đã xử lý hơn 3.700 cơ sở. ngành công thương đã xử lý hơn 1.800 vụ việc vi phạm, phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử rà soát, ngăn chặn và yêu cầu gỡ bỏ hơn 14.000 gian hàng và gần 3.800 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ

0: vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng. Lực lượng công an cũng đã phát hiện xử lý 4.688 vụ với gần 4.800 tổ chức cá nhân vi phạm, trong đó khởi tố 95 vụ với 192 bị can. Về công tác phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2026, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong. Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an cho biết.
1: Hành vi sử dụng cái chất cấm, hóa chất ngoài cái danh mục được phép sử dụng để sản xuất và chế biến thực phẩm gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng. Lực lượng công an xử lý là khá nhiều vụ hoạt động sản xuất liên quan đến hàng giả là thực phẩm thì đã được các lực lượng phát hiện, nhận diện, đấu tranh xử lý rất là quyết liệt. Vừa qua thì cũng phát hiện nhiều vụ việc sản xuất kinh doanh cái hàng giả và về chất lượng cũng như là công dụng, giá trị sử dụng và không có thành phần hoặc là cái thành phần dinh dưỡng thì không đảm bảo theo tỷ lệ theo đăng ký công bố, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là quyền lợi của người tiêu dùng.
0: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị
2: tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho cái phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại cơ sở giáo dục, và thống nhất là sẽ ban hành một cái chỉ thị về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trường học và đặt ra những cái yêu cầu rất cụ thể cho tất cả các cái bếp ăn trường học là phải thực hiện một cách nghiêm ngặt đối với cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng như là đảm bảo được các cái yếu tố liên quan để phục vụ cho học sinh với một cái bữa ăn an toàn và tốt nhất. Đẩy mạnh trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan và hàng đầu đó là Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong cái vấn đề quản lý sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và bộ máy quản lý an toàn thực phẩm, tập trung tuyên truyền để chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành vi của chính những người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đã sản xuất là phải sạch, nguyên liệu đầu vào phải tuyệt đối an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bởi đây là ngành nghề đặc thù gắn trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng và sự phát triển của con người.
3: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm để xem xét quyết định 51 nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội năm nay và các năm tiếp theo. Dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
4: Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Hà Nội là cực tăng trưởng đặc biệt quan trọng, mang tính dẫn dắt đối với sự phát triển chung của cả nước và để đạt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng kinh tế 11% trở lên. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
5: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, khơi thông mọi điểm nghẽn, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển và thực sự lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tiêu chí tăng trưởng về kinh tế, thu ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư để đánh giá hoạt động của tổ chức và cá nhân. Năng lực của người đứng đầu, người được giao chủ trì công việc phải gắn chặt với kết quả đầu ra của cơ quan, tổ chức và đơn vị. Chỉ mong muốn các đại biểu và các đồng chí đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước lợi dân. Chúng ta phải hướng tới xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.
4: Tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng thẳng thắn nêu rõ những tồn tại hạn chế như chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt được mục tiêu theo kịch bản đặt ra, một số ngành lĩnh vực chưa tạo được sự bứt phá tương xứng, sức mua, xuất khẩu dịch vụ du lịch, bất động sản, khoa học công nghệ còn nhiều dư địa, vốn là những điểm mạnh của thủ đô nhưng chưa được khai thác đầy đủ. Các điểm nghẽn về giao thông úng ngập, môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, dự án chậm triển khai vẫn cần được tiếp tục xử lý quyết liệt, căn cơ hơn. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị của thành phố phải quyết tâm hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện nhanh hơn nữa để phát huy các lợi thế, giải phóng các nguồn lực cho phát triển thủ đô. Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đại biểu cho rằng để Hà Nội đạt tăng trưởng cả năm 2026 trên 10%, quý 3 tăng trưởng của thành phố phải đạt 12% và quý 4 phải đạt 14%. Đây là một mục tiêu thách thức. Thành phố cần có sự đột phá, khơi thông nguồn lực như cơ sở hạ tầng, nhất là dựa vào các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số hay nguồn lực văn hóa, du lịch. Đại biểu Tô Trung Thành cho rằng phát triển kinh tế số là một động lực tăng trưởng mới, thành phố cần quan tâm.
6: Mục tiêu của chúng ta là giá trị gia tăng của kinh tế số đóng góp vào 35% GDP. Thì theo tôi đây là một cái chỉ tiêu phải nói rằng là rất là tham vọng.

0: Chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý về khả năng hiện thực hóa chỉ tiêu này. Theo Cục Thống kê, thì tỷ trọng kinh tế số của Hà Nội năm 2025 của chúng ta là 17,3%. Như vậy là cái khoảng cách để chúng ta đạt được chỉ tiêu này là gấp đôi trong năm 2026. Chúng ta cần phải làm rõ là cái động lực đó, động lực để đạt được chỉ tiêu đó là từ đâu. Đấy, cái giải pháp mang tính đột phá là gì?
1: Nhiều đại biểu đặt kỳ vọng vào thúc đẩy công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch, làng nghề, di tích văn hóa để thu hút du khách, tạo động lực cho tăng trưởng hai con số của thành phố, không chỉ trong năm nay mà cả những năm tiếp theo. Làm rõ thêm nội dung các đại biểu nêu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết.
2: Đến nay thì các cái hướng dẫn chúng tôi cũng đã ban hành với các địa phương. Thế và đến giờ phút này thì một số các địa phương đã có cái đề án. Thế và trong thời gian tới thì cũng sẽ trình, ví dụ như là cái đề án bảo tồn cái làng cổ Đường Lâm, rồi làng cổ Bát Tràng thì cũng gắn luôn với cả cái đề án kinh tế đêm. Các cái khu vực có cái giá trị di sản, đặc biệt là đối với các cái làng nghề, các cái khu có thể phục vụ du lịch, chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương để có cái giải pháp để có những việc làm ngay.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh An Giang và Ban chuyên trách tỉnh Tà Keo tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Tin của phóng viên Lâm Hiếu, thường trú từ đồng bằng sông Cửu Long.
6: Theo biên bản ký kết, phía tỉnh Tà Keo bàn giao 14 hài cốt liệt sĩ, gồm 10 hài cốt được quy tập tại huyện Kirivong và 4 hài cốt tại huyện Trăm Cốc để đưa về Việt Nam tổ chức lễ truy điệu và an táng. Lãnh đạo tỉnh An Giang bày tỏ cảm ơn chính phủ Hoàng gia Campuchia, chính quyền và nhân dân tỉnh Tà Keo đã phối hợp hỗ trợ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ để tìm kiếm các liệt sĩ còn lại. Phía tỉnh Tà Keo khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Việc tiếp nhận 14 hài cốt là kết quả mở đầu của đợt quy tập mùa khô 2025-2026, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Hôm qua và hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Bộ Công an đồng loạt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính.
6: Tại các điểm lấy mẫu ở xã Bình Sơn và xã Vạn Tường, hàng trăm thân nhân liệt sĩ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xác minh thông tin và lấy mẫu theo đúng quy trình. Với những trường hợp cao tuổi, sức khỏe yếu, lực lượng công an và y tế đến tận nhà để thu nhận mẫu. Đợt cao điểm diễn ra đến ngày 17 tháng 7 tại 12 điểm trên địa bàn tỉnh. Dự kiến Quảng Ngãi sẽ thu nhận khoảng 3.500 mẫu sinh phẩm để bổ sung vào ngân hàng gen quốc gia, phục vụ đối sánh giám định ADN, góp phần xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
5: Huy động gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân liệt sĩ, hỗ trợ hơn 100 gia đình đưa hài cốt thân nhân về quê an táng, đồng thời đẩy mạnh xác định danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN. Đây là những kết quả nổi bật được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam công bố tại Hội nghị Ban chấp hành khóa 4 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Hà Nam thông tin.
7: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Đại tá Phan Sĩ Thao, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
8: 6 tháng đầu năm thì đã hỗ trợ 112 lượt thân nhân liệt sĩ đưa 74 hài cốt liệt sĩ về quê hương. Trong đó thì có 10 hài cốt liệt sĩ là bằng tàu hỏa và cập nhật số lượng mới nhất trong 3 năm từ 2024 đến 6 tháng đầu năm nay thì hội đã hỗ trợ để các gia đình chuyển hài cốt liệt sĩ bằng tàu hỏa. Đến nay là 97 hài cốt được Tổng Công ty Đường sắt rất ủng hộ.
7: 6 tháng cuối năm, Ban chấp hành Trung ương Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phấn đấu thành lập từ 10 đến 15 chi hội mới, kết nạp thêm 250 đến 300 hội viên, tiếp tục đẩy mạnh khớp nối dữ liệu đính chính bia mộ và hỗ trợ di rời hài cốt liệt sĩ, sớm hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổng thể hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trước mắt, trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động tri ân, trao quà tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ trả lại tên cho liệt sĩ bằng hoạt động đính chính thông tin trên bia mộ, góp phần giúp gia đình liệt sĩ

0: đưa hài cốt liệt sĩ về quê. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh.
1: Trọng tâm của hội vẫn là đình chỉnh thông tin trên bia mộ, giúp đỡ thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê, tặng nhà tình nghĩa. Nhưng mà một cái việc hết sức ý nghĩa, tôi đã làm đề án để báo cáo với chính phủ, báo cáo với Bộ Nội vụ, báo cáo với Bộ Dân tộc Tôn giáo về cái việc là xây dựng mỗi một chùa của Phật giáo có một nơi thờ cúng liệt sĩ. Và trong ý tưởng là đúng 19 giờ ngày 27 tháng 7, tất cả các chùa đều lên đèn, dâng hương, rung chuông, cúng liệt sĩ. Đây cũng là một kỳ công tác tri ân, đây cũng là một cái việc làm rất là nhân văn.
2: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.
3: Đặc khu yêu cầu các cảng, bến thủy nội địa thường xuyên rà soát, bảo dưỡng hạ tầng, trang thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy, phối hợp kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện trước khi hoạt động. Các đơn vị kinh doanh vận tải phải bảo đảm phương tiện đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, không chở quá tải, quá số người quy định, trang bị đầy đủ áo phao và từ chối xuất bến khi thời tiết xấu. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an, biên phòng và cảng vụ tăng cường tuần tra kiểm soát tại các cảng, bến và tuyến luồng, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với phương tiện cảng bến không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc hoạt động trái phép, không cấp phép xuất bến khi có cảnh báo thời tiết nguy hiểm, đồng thời tăng cường tuyên truyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy.
2: Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác không bình luận, chia sẻ hoặc phát tán thông tin từ các nguồn không chính thống chưa được kiểm chứng sau khi ghi nhận một số trường hợp tương tác với trang Thời báo.de.
3: Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trang Thời báo.de do Lê Trung Khoa điều hành. Người này đang bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an truy nã về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan chức năng cho biết trang Thời báo.de thường xuyên đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình trong nước. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận nội dung xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng theo quy định của pháp luật. Đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí và cổng thông tin chính thống, kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện tài khoản, trang mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, ngày thứ ba liên tiếp, giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại vùng vịnh giữa quân đội Mỹ và các lực lượng vũ trang của Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu thô WTI giao tháng 8 của Mỹ tăng 3,2% lên 80,64 đô la một thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 9 tăng 3,57% lên 86,27 đô la một thùng, nối tiếp mức tăng hơn 9% của phiên trước đó. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước nguy cơ căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Theo các tổ chức nghiên cứu năng lượng, khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào tại tuyến hàng hải này đều có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung, giá dầu và chi phí năng lượng trên phạm vi toàn cầu. Giám đốc đầu tư của FM Investment Alexander Morris nhận định.
7: Bất kỳ ai theo dõi thị trường hôm nay đều có thể thấy rõ mức độ nhạy cảm của thị trường trước những thông tin trái chiều. Chỉ trong một cuối tuần, chúng ta từng nghĩ căng thẳng với Iran đang dần được kiểm soát. Nhưng rồi, lệnh phong tỏa được tái áp dụng, thỏa thuận ngừng bắn trở nên mong manh và các cuộc tấn công lại tiếp diễn. Khi những diễn biến đó liên tiếp xảy ra, sự bất ổn nhanh chóng quay trở lại thị trường.
6: Trong khi đó, Citibank cho rằng đề xuất áp phí đối với các tàu qua eo biển Hormuz đã làm gia tăng đáng kể nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực. Theo ngân hàng này, nếu căng thẳng tiếp tục kéo dài hoặc các bên không đạt được tiến triển trong đối thoại, giá dầu có thể duy trì ở mức cao lâu hơn so với các dự báo trước đó.
2: Liên quan đến chính trường Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul dự kiến sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Lý Cường. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ kinh tế thương mại đầu tư, trong đó thì trọng tâm là thu hút nguồn vốn vào các ngành công nghiệp tương lai của Thái Lan. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
8: Giới quan sát cho rằng chuyến thăm này là một phần trong chiến lược tổng thể của chính phủ Thái Lan nhằm thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghệ cao,

0: từng bước đưa nước này trở thành trung tâm công nghệ tiên tiến của khu vực. Thông tin về chuyến thăm, Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Varagut cho biết, chương trình làm việc sẽ kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thành phố lớn, thúc đẩy các dự án đầu tư quy mô lớn. Để hỗ trợ mục tiêu này, Thái Lan đã triển khai sáng kiến FastPass, tạo hành lang ưu tiên, xử lý nhanh các thủ tục phê duyệt và cấp phép cho những dự án quy mô lớn trong các ngành trọng điểm. Trong đó, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài quan trọng hàng đầu của Thái Lan trong các lĩnh vực năng lượng sạch, điện tử thông minh và công nghiệp số.
1: Israel sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10 tới, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ một chính phủ hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 4 năm. Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Gaza vẫn chưa kết thúc và các vấn đề an ninh tiếp tục chi phối đời sống chính trị, thì cuộc bỏ phiếu được xem là phép thử lớn nhất đối với Thủ tướng Netanyahu sau gần 2 năm chiến sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Quốc hội Israel sẽ kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào ngày 17 tháng 7, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 10. Theo thông báo của Quốc hội Israel, do Quốc hội hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ nên không cần ban hành luật giải tán Quốc hội như thông lệ. Ông Benjamin Netanyahu, 76 tuổi, người giữ cương vị thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Israel qua nhiều nhiệm kỳ, đã xác nhận sẽ tiếp tục tranh cử với mục tiêu giành thêm một nhiệm kỳ mới. Những tuần gần đây, Liên minh cầm quyền được đánh giá là một trong những chính phủ theo đường lối cánh hữu nhất trong lịch sử Israel, đã đẩy nhanh việc thông qua một số dự luật nhằm củng cố vị thế trước cuộc bầu cử. Bên cạnh việc duy trì liên minh hiện tại, ông Netanyahu cũng phát đi tín hiệu muốn mở rộng cơ sở chính trị. Trước đó, ông từng bày tỏ mong muốn thành lập một chính phủ quốc gia rộng lớn, không phải chính phủ cánh hữu cũng không phải chính phủ cánh tả phụ thuộc vào các đảng Ả Rập. Giới quan sát cho rằng đây là nỗ lực đưa thông điệp đoàn kết quốc gia trở thành trọng tâm của chiến dịch tranh cử, trong bối cảnh an ninh vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Israel. Tuy nhiên, ông Netanyahu bước vào cuộc bầu cử với không ít thách thức. Không chỉ chịu sức ép từ những đánh giá về quá trình điều hành chiến sự tại Gaza, liên minh cầm quyền còn phải đối mặt với bất đồng kéo dài về chính sách đối nội và đặc biệt là các phiên tòa xét xử tham nhũng nhằm vào chính nhà lãnh đạo này. Trong khoảng 18 tháng qua, ông Netanyahu đã tham gia làm chứng tại 98 phiên điều trần liên quan đến các cáo buộc tham nhũng. Chuyên gia đối ngoại Israel Alan Picard nhận định.
3: Theo tôi, ông Benjamin Netanyahu đang bước vào một cuộc bầu cử với 5 vấn đề lớn chưa được giải quyết. Đó là các hồ sơ liên quan đến Gaza, Liban và Iran, phiên tòa hình sự mà chính ông đang phải đối mặt, cùng với tranh cãi về việc có nên bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với cộng đồng người Do Thái chính thống cực đoan. Đây đều là những vấn đề rất nhạy cảm trong chính trường Israel.
2: Một cuộc thăm dò gần đây của Đại học Hebrew Jerusalem cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Netanyahu đã giảm từ 40,5% vào đầu tháng 3 xuống còn 29,4% vào tháng 6. Dưới quan sát nhận định, cuộc tổng tuyển cử ngày 27 tháng 10 không chỉ quyết định tương lai chính trị của ông Benjamin Netanyahu, mà còn phản ánh lựa chọn của cử tri Israel trước những vấn đề lớn về an ninh quốc gia, ổn định chính trị và định hướng phát triển đất nước sau gần 2 năm xung đột.
1: Ông Lương Văn Phong, nhà sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc, vừa chính thức xác lập vị thế là người giàu nhất trong số các nhà sáng lập mô hình AI trên toàn cầu. Tài sản ròng của doanh nghiệp này đã tăng hơn gấp đôi, đạt mức là 36 tỷ đô la Mỹ sau vòng huy động vốn mới nhất của công ty. Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, lúc này mọi sự chú ý của người hâm mộ đang đổ dồn về trận bán kết World Cup 2026, nơi hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Pháp và Tây Ban Nha bước vào cuộc tranh tài. Trước giờ bóng lăn, cả hai đội đều hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tạo nên màn so tài hấp dẫn để tranh tấm vé vào trận chung kết. Đánh giá về tính chất của trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps bên phía tuyển Pháp nhận định.
7: Tây Ban Nha là ứng cử viên vô địch. Họ tấn công và phòng ngự rất tốt khi mới thủng lưới một bàn. Đây sẽ là trận đấu ngoạn mục giữa hai đội có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Chúng tôi đều tính toán phòng ngự chặt chẽ, nhưng với chất lượng hàng công hai bên, trận đấu chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.
6: Trong khi đó, huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha lại không quá bận tâm đến danh xưng ứng cử viên vô địch mà truyền thông dành cho đội bóng của mình.
7: Với tôi thì việc được gọi là ứng cử viên vô địch không có ý nghĩa gì và không tạo thêm áp lực nào cả. Áp lực thực sự là trách nhiệm chúng tôi tự đặt ra với chính mình, với đất nước và đối với người hâm mộ. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng vĩ đại và chúng tôi sẽ tập trung tối đa để áp đặt đối chơi.
6: Trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ được

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông từ 1 giờ 50 phút sáng mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Trở về sau chiến dịch World Cup 2026 đầy tự hào trên đất Mỹ, đội tuyển Na Uy đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt chưa từng có từ người hâm mộ quê nhà. Dù dừng bước tại tứ kết sau trận thua sát nút 1-2 trước tuyển Anh, thầy trò huấn luyện viên Staller Solbakken vẫn được vinh danh như những người hùng. Chiều ngày 13 tháng 7, hơn 100.000 người đã lấp đầy các tuyến phố thủ đô Oslo để mở hội ăn mừng. Toàn đội đã dự nghi thức phun vòi rồng tại sân bay, yết kiến vua Harald đệ ngũ và thực hiện màn ăn mừng chèo thuyền Viking độc đáo cùng người hâm mộ tại Hoàng Cung. Đây là lần đầu tiên sau 28 năm, đội bóng Bắc Âu mới góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Không chỉ là sân khấu bóng đá đỉnh cao, World Cup 2026 đang trở thành bệ phóng làm thay đổi số phận của hàng loạt ngôi sao trẻ. Nổi bật nhất là tiền vệ 18 tuổi Bouadi của Maroc, người đang được liên hết giá 80 triệu euro trước sự săn đón từ Paris Saint-Germain, Manchester United và Man City. Đồng hương của Anh, Ismaël Saibari, cũng vừa được Bayern Munich chiêu mộ thành công. Trong khi đó, tuyển thủ Thụy Sĩ Johan Manjambi đang là mục tiêu tranh chấp trị giá 60 triệu euro giữa Newcastle và Aston Villa. Đặc biệt, cầu thủ chạy cánh Jan Diomande của bờ biển Nga đã được đẩy giá trị vượt mốc 100 triệu euro khi Paris Saint-Germain gia nhập cuộc đua sở hữu Anh. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Hôm nay, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục lượt đấu thứ 12. Ở trận mở màn, đội đầu bảng Thái Sơn Bắc đã khẳng định sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số đậm 4-1 trước Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Ba điểm trọn vẹn này giúp đại diện thủ đô xây chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo áp lực tâm lý cực lớn buộc nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh phải thắng trong trận đấu muộn nếu muốn tiếp tục đua song mã. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á ASEAN 20 vào tháng 9 tới tại Nhật Bản. Cú hích tinh thần cực lớn vừa đến với toàn đội sau hai tấm huy chương vàng tiếp sức 4x400m nam và 4x400m nữ tại giải vô địch châu Á. Đặc biệt, tổ chạy 4x400m nam gây bất ngờ lớn khi đạt thông số 3 phút 2 giây 60, phá sâu kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục giải đấu. Thành tích này mở ra hy vọng tranh chấp huy chương song phẳng tại Á vận hội. Vận động viên Tạ Ngọc Tưởng chia sẻ.
1: Thành tích và kết quả của giải vừa rồi là khá bất ngờ với cả toàn đội nam bọn em, bởi vì trong mục tiêu của bọn em là vẫn có phần tranh chấp huy chương nhưng mà không nghĩ đến là phần tranh chấp huy chương vàng. Đấy cũng là một động lực lớn để cho bọn em hướng tới mục tiêu lớn của là ASEAN trong tháng 9 tới.
0: Để chuẩn bị cho đấu trường khốc liệt sắp tới, ban huấn luyện đang nỗ lực tối ưu hóa các phương án nhân sự lẫn kỹ thuật. Chuyên gia Vladimir Simeonov cho biết.
2: Các thành viên tổ tiếp sức 4x400m nam đang duy trì thể trạng và tinh thần rất tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố thêm nền tảng thể lực cũng như có những tính toán chiến thuật để các vận động viên phát huy tối đa khả năng, cải thiện thông số, qua đó có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.
0: Theo kế hoạch, toàn đội sẽ sang Trung Quốc tập huấn trong tháng 7 này trước khi chính thức bước vào tranh tài tại ASEAN.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, ngoại trừ Điện Biên Lai Châu, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7,

0: cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông đêm cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, ngày gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Bây giờ Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm một số thông tin

0: thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan có liên quan về chiến lược phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chương trình phải xác định rõ mục tiêu, trọng tâm, lộ trình, nguồn lực, cơ chế tổ chức thực hiện gắn với chiến lược đội tàu, vận tải thủy, cảng, năng lượng biển và quốc phòng an ninh, khắc phục tình trạng chính sách phân tán, thiếu công cụ và thiếu sản phẩm đầu ra, phải chuyển từ tư duy năng lực sản xuất sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải và đường thủy hiện đại, xanh số, có khả năng tự chủ và cạnh tranh quốc tế. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai, đề nghị tỉnh Lào Cai phải có giải pháp đột phá trong tư duy và triển khai hành động, biến lợi thế thành giải pháp nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng của cả năm đạt từ 10,5% đến 11% trong năm nay. Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo quốc phòng an ninh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh tập trung làm mới các động lực tăng trưởng, thu hút các dự án lớn có giá trị gia tăng để trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của Trung ương do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và tri ân 192 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh Lào Cai, thăm và tặng quà hộ gia đình bà Trần Thị Vinh, sinh năm 1934, là mẹ liệt sĩ, vợ lão thành cách mạng, đã thừa trần, hiện trú tại tổ dân phố Đồng Tâm 4, đường Ngô Gia Tự, phường Yên Bái. Và chiều nay, tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, thành kính, tưởng nhớ, tri ân và biết ơn những người con ưu tú của đất nước và quê hương đất tổ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1916, 110 tuổi, ở tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, hôm nay cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 6. Các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ một số vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, như việc xử lý sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, Lời kể mới về ánh sáng, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung điều tra thu hồi tài sản trong các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, các vụ cháy xảy ra tại khu đô thị, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải thủy chở khách du lịch tại nhiều địa phương. Liên quan đến điểm thi môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua tại tỉnh Tuyên Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhìn nhận việc gộp kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học giúp tiết kiệm chi phí cho gia đình, xã hội, song đã bộc lộ nhiều bất cập tiêu cực trong thời gian qua. Ông Nguyễn Đắc Vinh đề nghị tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học thành hai kỳ thi riêng biệt. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa khởi tố thêm nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trà Ôn và cựu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ để điều tra hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh tử vong ở tỉnh Vĩnh Long. Về phần tin quốc tế, hôm nay ngày thứ ba liên tiếp, giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại vùng vịnh giữa quân đội Mỹ và lực lượng vũ trang Iran. Iran đã phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái tấn công loạt mục tiêu của Mỹ tại hai quốc gia khu vực, đáp trả đòn không kích quy mô lớn trước đó của không quân Hoa Kỳ nhắm vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ eo biển Hormuz, đồng thời thực hiện thu phí lên tới 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu thương mại lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này. Động thái mới của Mỹ làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu của toàn cầu. Israel sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10 tới, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ một chính phủ hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 4 năm. Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Gaza vẫn chưa khép lại và các vấn đề an ninh tiếp tục chi phối đời sống chính trị, cuộc bỏ phiếu được xem là phép thử lớn nhất đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau gần 2 năm chiến sự. Ông Lương Văn Phong, nhà sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo AI DeepSeek, vừa chính thức xác lập vị thế là người giàu nhất trong số các nhà sáng lập mô hình AI trên toàn cầu. Theo chỉ số tỷ phú Bloomberg, tài sản ròng của doanh nhân này đã tăng hơn gấp đôi, đạt 36 tỷ đô la Mỹ sau vòng huy động vốn mới nhất của công ty. Quý vị và các bạn vừa nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui.

0: sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
1: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi.

0: nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
1: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
2: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
1: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
3: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này
1: kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
2: Cú điện liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đục đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Chính phủ với người dân.
8: Chính phủ với người dân.
9: Thưa quý vị và các bạn, những con đường mới mở, những công trình dân sinh được hoàn thiện, những mô hình sinh kế giúp người dân thoát nghèo, những vùng quê từng bước khởi sắc. Đó là những dấu ấn mà các chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang tạo nên trên khắp mọi miền đất nước. Song hành với những kết quả đó, vẫn còn những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ. Tiến độ giải ngân còn chậm, nguồn lực chưa được phát huy tối đa, sự phối hợp giữa các chương trình, giữa các cấp, các ngành ở nhiều nơi còn thiếu đồng bộ. Khi nguồn lực còn phân tán, hiệu quả đầu tư khó đạt như kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, sáng mùng 9 tháng 7 vừa qua, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được kiện toàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu đổi mới cách thức triển khai các chương trình theo hướng lồng ghép thực chất, không tích hợp một cách cơ học nhằm khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, trên khắp các vùng quê, từ miền núi đến những xã ven biển còn nhiều khó khăn. Các chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang tạo nên những thay đổi rõ nét với những con đường mới, những ngôi nhà mới, những sinh kế mới. Hiệu quả ấy được cảm nhận rõ nhất qua những người dân đang trực tiếp thụ hưởng các chính sách.
10: Những con đường bê tông nối dài đến từng thôn bản, những ngôi nhà kiên cố thay thế những mái nhà tạm bợ, những mô hình sinh kế từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống. Đó là những thay đổi có thể cảm nhận rõ ở nhiều vùng quê nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia. Tại tỉnh Đắk Lắk, từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được xây dựng, mở rộng. Những con đường mới không chỉ nối gần khoảng cách giữa các thôn, buôn, mà còn mở thêm cơ hội phát triển kinh tế

0: cho người dân. Bà Hening Eban, người dân ở xã Efe, nói.
1: Có công trình mình rất là mừng, con em đi học, đi lại nó tiện hơn và mùa gặt này dân chợ lúa hay vận chuyển nông sản tốt hơn.
0: Cùng với đầu tư hạ tầng, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trở thành điểm tựa để nhiều hộ nghèo mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Từ những khoản vay ban đầu, nhiều gia đình đã mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, từng bước nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Chị Lương Thị Tiến ở xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
2: Nhờ hỗ trợ của chính sách ngân hàng, tôi được vay vốn về chăn nuôi, thả gia súc gia cầm. Từ cái nguồn vốn đấy tôi tích lũy được và để phát triển kinh tế gia đình nhiều hơn, giúp tôi thoát nghèo như ngày hôm nay.
0: Từ những ngôi nhà mới, những con đường mới đến những mô hình sinh kế và nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân ở nhiều địa phương. Không chỉ hỗ trợ giảm nghèo, các chương trình còn tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển kinh tế, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Tuy nhiên, với nhiều hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, hành trình thoát nghèo bền vững vẫn còn không ít trở ngại. Điều họ mong muốn là tiếp tục được đầu tư hạ tầng, mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn và có thêm những chính sách phù hợp để phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống.
3: Ở miền núi thường thường là ruộng bậc thang, mà sản xuất thì là không ổn định về thu nhập và năng suất. Cho nên là đề xuất với trên làm sao nó đồng bộ cái miền xuôi miền núi để khoảng cách ngày càng hẹp lại.
4: Ban đầu giống rồi là vốn thì chúng tôi không có. Thế cho nên là cái này chúng tôi rất mong chờ cái sự giúp đỡ của chính phủ.
0: Thực tiễn cho thấy các chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang mang lại những thay đổi tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Song để những nguồn lực ấy phát huy hiệu quả cao hơn, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ và bền vững hơn, việc tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, tăng cường phối hợp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đang là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, những con đường mới, những căn nhà kiên cố và các mô hình sinh kế hiệu quả đang cho thấy tác động tích cực của các chương trình mục tiêu quốc gia trong việc nâng cao đời sống người dân, nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn như tiến độ giải ngân chậm, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ, thủ tục hướng dẫn còn phức tạp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực để chính sách thực sự phát huy giá trị trong thực tiễn. Đây cũng là vấn đề được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được kiện toàn tổ chức.
5: Bước sang giai đoạn 2026-2030, Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư 5 chương trình mục tiêu quốc gia. Để đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo điều hành, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương theo hướng hợp nhất, thống nhất điều phối thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia gồm chương trình tích hợp xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình phát triển văn hóa, chương trình chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển, chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy được tổ chức thực hiện theo cơ chế riêng do Bộ Công an chủ trì. Năm nay là năm đầu tiên triển khai 4 chương trình do Ban Chỉ đạo Trung ương trực tiếp điều phối với tổng dự toán ngân sách Trung ương hơn 29.300 tỷ đồng, gồm 21.400 tỷ đồng vốn đầu tư công và 7.900 tỷ đồng kinh phí thường xuyên. Tuy nhiên, sau nửa năm triển khai, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm khi vốn đầu tư công mới đạt khoảng 23,5% kế hoạch, còn kinh phí thường xuyên đạt hơn 15% dự toán. Đây là một trong những lý do khiến chính phủ yêu cầu phải khơi thông nguồn lực, đổi mới phương thức tổ chức, thực hiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh một điểm rất mới trong giai đoạn này, đó là nghiên cứu lồng ghép, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng thực chất. Mục tiêu là giảm đầu mối quản lý, giảm thủ tục hành chính, tăng cường điều phối nguồn lực và lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo thay vì chỉ chú trọng quy trình thực hiện.
6: Việc thống nhất tổ chức lại hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ là để đảm bảo gọn đầu mối và thống nhất trong chỉ đạo, nhưng quan trọng là chúng tôi thấy là trong cái quá trình mà chỉ đạo thực hiện thì có những cái sự trùng lặp và có những cái việc là nó giao thoa, cho nên cần phải có một cái sự chỉ đạo thống nhất để đảm bảo là các mục tiêu nó đúng đối tượng, đúng mục đích yêu cầu

0: đúng nhu cầu thực tế, không phát sinh ra những cái chồng lấn, không phát sinh ra những cái lãng phí.
1: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ ngành đã khẩn trương rà soát cơ chế chính sách, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, việc nghiên cứu tích hợp các chương trình giảm đầu mối quản lý, chuyển mạnh từ quản lý theo thủ tục sang quản lý theo kết quả sẽ là giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư.
2: Để thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia của 2026 cũng như cả giai đoạn tới, chúng ta phải hoàn thiện ngay được cái cơ sở pháp lý, càng đơn giản, càng ít văn bản pháp lý thì càng dễ triển khai thực hiện. Thứ hai là hoàn thành cái việc phân bổ cái nguồn vốn của 2026. Thứ ba là tập trung thực hiện cái giải ngân kéo dài. Thứ tư là nâng cao cái trách nhiệm và tính chủ động trong cái tổ chức thực hiện.
1: Là cơ quan được giao chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới là hoàn thiện cơ chế điều phối, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ ngành và địa phương để bảo đảm các nguồn lực được sử dụng đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo và dàn trải. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.
3: Với vai trò là cơ quan chủ chương trình tích hợp, phối hợp với Bộ Tài chính, hoàn thiện hồ sơ phân bổ phần kinh phí ngân sách thường xuyên năm 2026 còn lại, đôn đốc các bộ cơ quan trung ương hoàn thiện kế hoạch, danh mục nhiệm vụ, phân bổ chi tiết và tổ chức thực hiện ngay sau khi được giao vốn.
1: Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang phối hợp với các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách và hướng dẫn triển khai, bảo đảm nguồn lực được phân bổ đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Có thể thấy, từ chỉ đạo quyết liệt của chính phủ đến sự vào cuộc của các bộ ngành đều hướng tới một mục tiêu chung, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và tạo ra những chuyển biến thực chất trong đời sống người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước 6 tháng đầu năm 2026, Nghệ An trở thành một trong những điểm sáng nổi bật khi vươn lên đứng thứ hai cả nước với khoảng 2,32 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tổng nguồn vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74.300 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Những con số này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư mà còn cho thấy hiệu quả từ chiến lược thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của Nghệ An.
4: Đóng góp lớn nhất vào kết quả ấn tượng ấy là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Việc dự án chính thức khởi công hạ tầng kỹ thuật vào ngày 18 tháng 5 vừa qua không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong triển khai quy hoạch điện 8 mà còn mở ra động lực phát triển mới cho Nghệ An trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp quy mô lớn. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cho biết.
5: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Trong vòng một tháng từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ đầu tư thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư. Đây là thời gian ngắn kỷ lục cho một dự án LNG có quy mô khoảng 2 tỷ đô. Hiện tại thì chúng tôi PV Power cùng với SK Hàn Quốc và Nasu, công ty mía đường Nghệ An đang triển khai các thủ tục cần thiết. Và chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, sự quyết tâm của nhà đầu tư, dự án LG Quỳnh Lập sẽ sớm đưa vào vận hành, đáp ứng được cái nhu cầu điện quốc gia cũng như mong mỏi của nhân dân địa phương.
4: Không chỉ có dự án LNG Quỳnh Lập, sức hút của Nghệ An còn được thể hiện rõ tại các khu công nghiệp V-Ship Nghệ An và khu kinh tế Đông Nam. Những đại công trường luôn rộn vang tiếng máy móc, nhiều nhà máy điện tử, linh kiện, vật liệu mới, năng lượng và công nghiệp hỗ trợ đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Hình ảnh ấy phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các tập đoàn quốc tế đối với môi trường đầu tư của Nghệ An. Đằng sau những con số tăng trưởng là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy điều hành. Thay vì tư duy quản lý đơn thuần, Nghệ An xác định chính quyền phải đóng vai trò đồng hành, phục vụ doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt, nhiều quy trình được rút ngắn, những khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư được tháo gỡ ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An.
6: Và tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An xác định thu hút đầu tư không chỉ là 10

0: Mời gọi nhà đầu tư đến với Nghệ An, mà quan trọng hơn là tạo dựng một cái môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển lâu dài, bền vững.
1: Để giữ chân và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, ngoài các chính sách ưu đãi theo quy định của chính phủ, Nghệ An còn chủ động ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ đặc thù như đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào dự án, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các dự án quy mô lớn và có sức lan tỏa. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ các hãng tàu vận chuyển container qua cảng Cửa Lò đã góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và gia tăng sức hấp dẫn của hệ thống cảng biển trên địa bàn. Song song với đó thì Nghệ An tiếp tục ưu tiên nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông kết nối, mở rộng hạ tầng khu công nghiệp, đảm bảo hạ tầng năng lượng và duy trì mức giá thuê đất cạnh tranh. Đây được xem là những yếu tố nền tảng giúp nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án và mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, Nghệ An cũng khẳng định quan điểm nhất quán là không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà lựa chọn những dự án có chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết:
2: quan trọng nhất đó là phải phân khu quy hoạch. Và khi có quy hoạch rồi, các nhà đầu tư vào là chúng ta tiếp tục làm luôn thôi. Làm tốt quy hoạch là chúng ta đi trước một bước. Và nhiều nhà đầu tư cũng đã muốn tập trung đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Và chúng tôi cũng có quan điểm rõ ràng, những nhà đầu tư nào vào là phải làm thật sự, tập trung là đúng tiến độ vào mà để dừ ở dự án là chúng tôi thu hồi ngay.
1: Theo định hướng giai đoạn 2025-2030, Nghệ An đặt mục tiêu thu hút từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, sản xuất xanh và phát triển bền vững. Riêng khu kinh tế Đông Nam phấn đấu thu hút từ 1,4 đến 1,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 và tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng của tỉnh. Từ một địa phương chưa thực sự nổi bật trên bản đồ thu hút đầu tư, Nghệ An đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến chiến lược của nhiều tập đoàn quốc tế. Sự kết hợp giữa hạ tầng ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng, bộ máy hành chính đồng hành cùng doanh nghiệp và định hướng phát triển có chọn lọc đang tạo nên lợi thế cạnh tranh mới. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để dòng vốn FDI tiếp tục tạo sức bật, đưa Nghệ An trở thành trung tâm công nghiệp logistics và tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.
3: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
6: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, nhiều câu chuyện, hình ảnh xúc động từ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã chạm đến trái tim của đông đảo người dân. Phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là sự chung sức của lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, chính quyền địa phương và nhân dân cùng mong muốn tìm lại những anh hùng liệt sĩ còn nằm lại sau chiến tranh. Đó không chỉ là hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Mời quý vị cùng lắng nghe trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Tự tạo dựng tương lai nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách.
7: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, gần nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn những người lính nằm lại giữa những cánh rừng, những chiến trường xưa. Nhưng hành trình tìm kiếm họ chưa bao giờ dừng lại. Từ ký ức của các cựu chiến binh, những nguồn tư liệu quý đến sự bền bỉ của các lực lượng trên thực địa, tất cả đang góp sức nối dài hành trình tri ân. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Chiến dịch 500 ngày đêm nối dài hành trình tri ân.
8: Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, những điểm cao nơi biên giới Lào Cai giờ đã phủ kín màu xanh của rừng già. Nhưng dưới những tầng đất đá ấy vẫn còn những người lính nằm lại, chưa được trở về với gia đình, quê hương. Những ngày này, Thượng tá Phạm Khắc Trường, chính trị viên, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng đồng đội vẫn miệt mài băng rừng, lội suối, lần theo từng nguồn thông tin, từng lời kể của các cựu chiến binh để xác định nơi các liệt sĩ đã hy sinh. Với anh, mỗi nhát cuốc không chỉ mở từng lớp đất đá, mà còn mở thêm hy vọng đưa một người đồng đội trở về.
9: Từ thời điểm thực hiện nhiệm vụ này thì đội đã

0: tìm kiếm quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 350B thôn Đồng Quang, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Thì cái này nó là cái mong mỏi của anh em sau một thời gian cố gắng và tìm kiếm được các bác, thì cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì đây nó cũng là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Mình cũng đặt bản thân mình trong gia đình cũng như là thân nhân của các liệt sĩ, thì đó là cái niềm mong muốn được đưa các bác về với quê hương.
1: Không chỉ có những người lính trên thực địa, hành trình tìm kiếm còn được dẫn lối bởi ký ức của các cựu chiến binh, những tấm bản đồ sống của chiến trường năm xưa.
2: Đây là hướng Bắc, đây là hướng Bắc ở cái tọa độ
1: Trở về quê hương Nam Định với những
2: 92,
1: vết thương chiến tranh,
2: 800,
1: thương binh Lã Mạnh Tùng,
2: 96,
1: nguyên chiến
2: 900,
1: sĩ tiểu
2: đây là
1: đoàn
2: hướng
1: đặc
2: Bắc.
1: công 20, mặt trận B3 Tây
2: Đây
1: Nguyên,
2: dịch chuyển
1: chưa bao
2: về hướng
1: giờ
2: Đông.
1: quên lời hứa với những người nằm lại.
2: Dịch chuyển về hướng
1: Hơn
2: Đông.
1: 30 năm qua, ông lặng lẽ sưu tầm hồ sơ, đối chiếu tài liệu, kết nối các cựu chiến binh để dựng lại sơ đồ các trận đánh xưa. Không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần ngược xuôi trở lại chiến trường Tây Nguyên nắng gió. Người thương binh già ấy chỉ biết rằng chừng nào bước chân còn đi được, ông vẫn chưa cho phép mình dừng lại.
2: Nếu không tìm, không đi tìm thì không bao giờ tìm được liệt sĩ. Thứ hai nữa là gì? Kết hợp lại với lại già làng, trưởng bản cao tuổi ở những làng, những bản có những cái chiến sự của ta xảy ra. Phải nghiên cứu công phu của các trận đánh, chúng ta mới đúc kết ra được vị trí nó nằm ở chỗ nào, trận đánh đó ở phạm vi nào, bộ đội ta phải chôn ở chỗ nào. Mình còn sức khỏe, vẫn còn phải tiếp tục đi tìm liệt sĩ. Đến khi nào mình không đi được nữa thì thôi. Đấy là một cái quan điểm xuyên suốt cả cuộc đời tôi, thì tôi muốn như thế.
1: Từ những người lính trực tiếp đào tìm trên thực địa, đến những cựu chiến binh miệt mài lưu giữ ký ức, mỗi người đang góp một phần sức lực cho hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ. Chỉ sau hơn 3 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, thu thập hơn 93.000 mẫu sinh phẩm thân nhân, lấy mẫu hơn 35.900 phần mộ liệt sĩ và phân tích thành công hơn 53.000 mẫu ADN. Những con số ấy không chỉ là kết quả của một chiến dịch mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của biết bao con người đang lặng lẽ nối dài hành trình tri ân. Vừa trở về sau chuyến khảo sát thực địa kéo dài 1 ngày rưỡi nhằm xác minh nguồn tài liệu quý do phía nước bạn cung cấp, Thượng tá Nguyễn Cảnh Minh, Giám đốc Bảo tàng Quân đoàn 34 không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của các lực lượng tại hiện trường.
3: Hơn 1 ngày rưỡi đi trong điều kiện thời tiết rất là khắc nghiệt, mưa gió của mùa mưa Tây Nguyên, và cái địa hình đường xá thì rất là vất vả. Nhưng mà được đồng hành cùng một cựu chiến binh năm nay 78 tuổi để đến với cả cái địa bàn như thế thì bản thân rất là xúc động, cái ngưỡng mộ cái việc làm của cựu chiến binh, cán bộ chiến sĩ, các đội quy tập cũng như mọi người dân đã nỗ lực trong cái chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Dẫu đã có những kết quả bước đầu, công việc phía trước vẫn còn nhiều. Sau gần nửa thế kỷ, dấu tích chiến trường ngày một phai mờ, nhân chứng lịch sử cũng dần vắng bóng. Vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là một đợt cao điểm ngắn hạn, mà là cú hích để tạo dựng nền tảng cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ sẽ được tiếp tục bền bỉ trong thời gian tới. Bà Vũ Ngọc Thủy, Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Nội vụ cho biết.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm có thể kết thúc trong một cái khoảng thời gian nhất định. Nhưng đây sẽ là một cái bước ngoặt, một cái cú hích rất lớn cho công tác tìm kiếm, quy tập cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Và nó là một cái sự khơi thông mạch nguồn cho hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi rất kỳ vọng là sau chiến dịch này, chúng ta có những 500 ngày đêm tiếp theo và tiếp theo nữa, chúng tôi chắc là sẽ làm cho đến khi nào mà không còn các cái ngôi mộ mà còn ghi chữ là chưa xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ. Đó là kỳ vọng của chúng tôi, mặc dù là cũng nhìn thấy là cái công việc nó vô cùng khó khăn thách thức.
1: Ở điểm cao 350B, xã Bát Sát, Lào Cai, những nhát cuốc của Thượng tá Phạm Khắc Trường và đồng đội vẫn chưa dừng lại. Cũng như ở nhiều cánh rừng, nhiều chiến trường xưa trên khắp đất nước, hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ vẫn đang tiếp diễn. Bởi phía sau mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim và khát vọng đưa những người còn nằm lại trở về với gia đình, quê hương, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

0: Vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu trên những cánh rừng các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thì trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học cũng đang miệt mài với một hành trình khác, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ bằng khoa học và công nghệ. Việc làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới đã góp phần nâng cao hiệu quả giám định ADN, mở thêm cơ hội trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
2: Trung tâm giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước, ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo tiến sĩ Trần Trung Thành, giám đốc Trung tâm giám định ADN, trong nhiều năm qua, việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ chủ yếu dựa trên hệ gen ti thể nhờ khả năng tách chiết tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới cùng thời gian chôn cất kéo dài hàng chục năm, phần lớn mẫu hài cốt đã bị phân hủy nghiêm trọng. ADN đứt gãy thành những đoạn rất ngắn, khiến tỷ lệ thu được dữ liệu đạt yêu cầu để đối sánh chỉ khoảng 20%.
3: Đối với Việt Nam, thì cái điều kiện về các mẫu hài cốt liệt sĩ là một cái điều kiện rất là đặc thù và có thể nói là khó nhất trên thế giới. Bởi vì có cái mức độ phân hủy rất lớn, cũng thêm các điều kiện khí hậu thời tiết rất là khắc nghiệt và điều kiện chôn cất rất là sơ sài. Chính vì vậy là để mà có thể áp dụng một cái quy trình mà có sẵn là gần như không thể.
2: Quy trình công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới là sự kết hợp giữa tối ưu phương pháp tách chiết ADN, sử dụng bộ chỉ thị đa hình nucleotide đơn của hệ gen nhân, kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới cùng hệ thống phần mềm quản lý và đối sánh dữ liệu. Nhờ đó, hiệu suất tách chiết ADN thành công đã tăng từ khoảng 22% lên gần 80%, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình giám định. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, giám định viên Trung tâm giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ.
4: Ưu việt của cái phương pháp hiện nay là nó sẽ thu các đoạn DNA mà phần lớn đã bị đứt gãy rồi. Có khi chỉ 20 đến 30 base pair thôi chúng tôi cũng có thể thu nhận lại, sau đó được giải trình tự từng đoạn ngắn đấy. Thì đấy là một trong những ưu điểm rất lớn của công nghệ giám định nhân trạng hài cốt liệt sĩ mới hiện nay.
2: Việc làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới không chỉ đánh dấu bước tiến của khoa học công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực giám định ADN, mà còn mở thêm hy vọng cho hành trình tìm lại tên tuổi của những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, còn nhớ ở thời điểm sau chiến tranh, đất nước bước vào hành trình hàn gắn và phát triển với muôn vàn khó khăn. Ở nhiều vùng quê, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa, cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám không ít gia đình suốt nhiều năm. Trong hành trình vươn lên ấy, những chính sách tín dụng đúng lúc, đúng đối tượng đã trở thành điểm tựa để người dân tự tạo sinh kế, nuôi dưỡng ước mơ học tập và từng bước đổi thay cuộc sống.
6: Có một thời, những mùa giáp hạt là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình vùng cao ở Lào Cai. Cuộc sống chật vật khiến từng hạt thóc đều phải chắt chiu để vượt qua những tháng ngày thiếu trước hụt sau. Ông Hoàng Đức Kìn ở thôn Tả Văn Giái 2, xã Tả Văn, tỉnh Lào Cai cũng trải qua quãng thời gian ấy. Khi cán bộ ngân hàng chính sách xã hội tìm đến tuyên truyền, không ít người dân vẫn còn e ngại chuyện vay mượn.
7: Thế cái thời điểm mà năm 2002 ấy là dân người ta rất là sợ vay và ngại lợ. Thế sao mà chú lại quyết tâm vay vốn ngân hàng?
8: Chú thì chú nghĩ vất vả quá thì là chú mới vay để chú đầu tư mua trâu để cày kéo và sản xuất.
6: Từ những con trâu phục vụ sản xuất năm nào, đến nay cùng nhịp phát triển của Sapa, ông Hoàng Đức Kìn, hộ kinh doanh homestay tại thôn Tả Văn Giái 2, xã Tả Văn, tỉnh Lào Cai, tiếp tục mạnh dạn lựa chọn hướng làm du lịch cộng đồng. Ngôi nhà của người Dao giờ đã trở thành điểm lưu trú rộng gần 2.000m2 giữa không gian núi rừng Tả Phìn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
8: Có cái đồng vốn ấy, nó sẽ đưa mình thay đổi rất nhanh và chóng. Có đồng vốn là sẽ có suy nghĩ làm được thì sẽ làm được luôn.
6: Theo ông Dượng Phú Khánh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Sapa, tỉnh Lào Cai, nhiều chương trình tín dụng đang góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
7: Ở trong cái khu vực xã Tả Văn này thì chúng tôi hiện giờ là cũng cho vay khoảng 12 chương trình tín dụng thì với dư nợ là khoảng 128 tỷ và đa phần thì là khách hàng đều là sử dụng vốn có hiệu quả, kinh tế rất là cao.
6: Rời miền núi Tây Bắc, câu chuyện ở vùng đất đỏ Tây Nguyên lại mở ra một hành trình khác. Đó là ước mơ được tiếp tục đến trường của cô bé Hermet Nye và rất nhiều những đứa trẻ như cô. Sinh ra trong gia đình có 10 chị em, cuộc sống thiếu thốn khiến Hermet từng phải nghỉ học một năm để theo người lớn đi làm thuê. Điều khiến cô day dứt nhất không phải những ngày lao động vất vả, mà là nhìn bạn bè mỗi ngày vẫn được cắp sách tới trường.
0: Trong những tháng ngày tôi đi làm thuê làm mướn một năm, tôi thấy các bạn cùng lớp với tôi đi học, ai cũng đi học, tôi rất thèm.
9: Hồi đấy nghe tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn trong buôn thông báo là học sinh, sinh viên, học nghề thì được vay vốn bên ngân hàng chính sách xã hội. Rồi tổ trưởng cũng hướng dẫn làm hồ sơ. Họ bảo chị em nó đang học ở trường nào thì xin giấy xác nhận để làm thủ tục vay. Nhà khó khăn lắm nên lúc vay được vốn cho chị em Hermet tiếp tục đi học, gia đình mừng lắm.
6: Hôm nay cô đã trở thành giáo viên mầm non, quay trở về chính buôn làng mình để gieo những ước mơ mới cho trẻ em nơi đây.
0: Bản thân tự tin hơn, tự tin với mọi người xung quanh ấy, công của bố mẹ này, rồi cũng nhờ được ngân hàng, các cấp chính quyền cũng tạo điều kiện rồi cũng giúp đỡ tôi và gia đình tôi để được như ngày hôm nay.
6: Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đang phục vụ hơn 6,7 triệu khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên cả nước, trong khi tỷ lệ nợ quá hạn chỉ khoảng 0,2% tổng dư nợ. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của một mô hình tín dụng đặc thù, mà còn cho thấy sức lan tỏa của một chính sách đã và đang mở thêm cơ hội phát triển cho hàng triệu người dân trên khắp mọi miền đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ những đồng vốn nhỏ hôm nay đã mở ra nhiều cơ hội đổi thay cho người dân ở khắp mọi miền đất nước. Đó cũng là ý nghĩa lâu dài của tín dụng chính sách trong hành trình giảm nghèo và phát triển bền vững. Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn hàng vạn người lính chưa thể trở về với gia đình. Trên những cánh rừng Trường Sơn, nơi đất bạn Lào, hay tại hàng trăm nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh vẫn đang được những người hôm nay lặng lẽ tiếp nối bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và cả những thành tựu mới của khoa học. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình đặc biệt ấy. Thưa quý vị và các bạn, từ những cánh rừng trên đất bạn Lào, nơi đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An nhiều năm bền bỉ tìm đồng đội, đến 32 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh đang khẩn trương lấy mẫu ADN. Một hành trình đặc biệt đang tiếp diễn, hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính đang chờ được gọi đúng tên mình để những người con của Tổ quốc có thể trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ ngóng đợi.
2: Trong những chiếc hộp nhỏ được đánh số cẩn thận, đó không chỉ là những mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, đó còn là hy vọng. Hy vọng sau hàng chục năm nằm lại nơi đất mẹ, những người lính sẽ được gọi đúng tên mình. Tại Nghệ An, địa phương nhiều năm liền đảm nhiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất nước bạn Lào, chiến dịch lấy mẫu ADN đang được triển khai khẩn trương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ đang chờ được xác định danh tính. Phía sau mỗi hộp mẫu là hành trình nối lại ký ức đã đứt quãng suốt nhiều thập kỷ. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương, đây là nghĩa trang có khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải thực hiện chặt chẽ, khoa học và bảo đảm sự tôn nghiêm. Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu tại 32 nghĩa trang trước cuối tháng

0: 10 năm 2006, góp phần sớm xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Không chỉ là địa phương có số lượng lớn hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, Nghệ An còn là nơi những cán bộ đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hàng năm vượt Trường Sơn sang ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sổm Bun của nước bạn Lào tìm đồng đội. Mùa khô 2025-2026, đội quy tập Nghệ An đã tiếp nhận xử lý 81 nguồn tin liên quan đến 118 phần mộ liệt sĩ, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đạt 100% chỉ tiêu quân khu giao. Trong đó, tại tỉnh Siêng Khoảng quy tập được 71 hài cốt liệt sĩ, tỉnh Say Sổm Bun 8 hài cốt liệt sĩ và tỉnh Viêng Chăn 1 hài cốt liệt sĩ. Song điều day dứt nhất vẫn là rất ít hài cốt còn đủ thông tin để xác định danh tính. Những chiếc lược khắc hai chữ hạnh phúc, những mảnh tăng võng, cúc áo, dép cao su trở thành dấu tích hiếm hoi còn sót lại sau hơn nửa thế kỷ. Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Trong quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Lào, thì lực lượng quy tập đã thu thập được rất nhiều cái di vật như súng tiểu liên AK, hộp tiếp đạn, rồi hộp phụ tùng súng tiểu liên AK, bình tông, tăng, võng, để giày dép, cúc áo, vân vân. Có những mảnh lược ghi hai chữ hạnh phúc, có những lọ mica khả năng cao trước đây đã từng ghi và chứa đựng thông tin về liệt sĩ. Tuy nhiên, nhiều mùa qua thì đơn vị chưa tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ nào có danh tính. Đó cũng là một điều mà những người làm công tác quy tập như chúng tôi rất băn khoăn và dai dứt. Cũng có những khu vực căn cứ vào cái tọa độ sơ đồ các đơn vị cung cấp để chúng tôi khoanh vùng nhằm xác định danh tính các liệt sĩ được thuận lợi hơn.
1: Cũng theo Thượng tá Hà, nếu có thêm nhiều thông tin từ các đơn vị, đặc biệt là các tọa độ, sơ đồ khu vực chôn cất liệt sĩ, cơ sở khoanh vùng tìm kiếm, xác định được danh tính các liệt sĩ thuận lợi và chính xác hơn. Tại Nghệ An, toàn bộ mẫu sinh phẩm sau khi lấy đều được lập hồ sơ, bảo quản nghiêm ngặt trước khi bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội thực hiện giám định. Mỗi thao tác đều được tiến hành theo quy trình kỹ thuật chặt chẽ, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm mất đi cơ hội nhận diện thông tin của một người lính. Trong khi đó, cùng với việc lấy mẫu hài cốt, lực lượng công an cũng đang lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để xây dựng ngân hàng gen phục vụ đối chiếu. Hai nguồn dữ liệu ấy sẽ được đối sánh để những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi nhiều chục năm có thêm hy vọng. Thiếu tá Trịnh Thanh Hiệp, khoa giám định Viện Pháp y Quân đội cho biết.
3: Khoa sơ bộ đánh giá số lượng mẫu tương đối là đạt theo như quy trình. Về mặt chất lượng thì các vùng đồng bằng thì là thường có cái chất lượng mẫu là tương đối chắc hơn. Ven triền núi hoặc là những cái đất mà có độ chua cao, độ ẩm cao thì cái chất lượng mẫu không đạt bằng. Quá trình lấy mẫu cố gắng tạo được cái chất lượng mẫu tối đa. Còn đương nhiên là về sau thì có những cái kỹ thuật cao hơn, các kỹ thuật ADN và có những công nghệ mới thì kể cả một số trường hợp mẫu khó, chúng ta vẫn có những cái hy vọng.
1: Cùng nhau đi qua những cánh rừng già, lần theo từng lời kể của nhân chứng, từng tấm sơ đồ cũ, từng dấu tích mờ nhạt còn sót lại. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, đó còn là sự tiếp nối hành trình tri ân được bền bỉ thực hiện suốt hàng chục năm trên đất bạn Lào. Đằng sau mỗi phần mộ được tìm thấy là công sức của biết bao cán bộ chiến sĩ cùng sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào.
4: Vâng, thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm lần này không chỉ đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm những người lính còn nằm lại nơi chiến trường xưa, mà còn hướng tới một mục tiêu cao hơn. Đó là trả lại tên cho những người đã hy sinh, trả lại cho mỗi gia đình một địa chỉ để thắp nén hương tưởng nhớ. Và để rồi một ngày không xa, trên những tấm bia từng ghi dòng chữ liệt sĩ chưa biết tên sẽ có thêm những cái tên được khắc lại. Và đó cũng là cách những người đang sống thực hiện lời hứa với những người đã ngã xuống, không để bất cứ người lính nào bị lãng quên.

Thưa quý vị và các bạn, quân khu 4 là một trong những địa bàn trọng điểm trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng thời là nơi thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn Lào. Hiện toàn quân khu có 377 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 231 nghĩa trang thuộc diện lấy mẫu ADN trong chiến dịch lần này. Theo kế hoạch, quân khu phấn đấu lấy khoảng 35.000 mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Song song với đó là

0: Mục tiêu tìm kiếm quy tập khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ cả trong nước và trên địa bàn 10 tỉnh của nước bạn Lào, nơi quân khu đang duy trì 6 đội quy tập làm nhiệm vụ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 4 về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa đồng chí, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được quân khu 4 triển khai với những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như thế nào, đặc biệt là đối với địa bàn ở nước bạn Lào ạ?
2: Theo cái số liệu thống kê thì hiện nay trên địa bàn của quân khu là có 138.911 liệt sĩ hy sinh và an táng ban đầu ở trên địa bàn của quân khu. Trong đó thì đến nay đã tìm kiếm quy tập được 64.113 liệt sĩ và chưa tìm kiếm quy tập và chưa rõ cái thông tin tìm kiếm quy tập là 74.298 liệt sĩ. Từ cái thực trạng đó thì nó đặt ra một cái yêu cầu rất là cao. Thì các cái mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm đó là gì? Thứ nhất là chúng tôi phải tổ chức lấy mẫu là 35.588 mẫu hài cốt liệt sĩ mà chưa xác định được thông tin trong 231 cái nghĩa trang liệt sĩ. Với một cái địa bàn là cũng nắng thì cũng lắm và mưa cũng nhiều và cái địa bàn cũng hết sức phức tạp. Cái mục tiêu thứ hai trong cái chiến dịch 500 ngày đêm ấy, đó là chúng tôi phải tổ chức tìm kiếm và quy tập là 1.500 hài cốt liệt sĩ cả trong nước và ngoài nước. Vậy thì đối với địa bàn quân khu 4 thì nó có những cái nét riêng. Đó là trong nước thì có hai cái tỉnh, đó là Quảng Trị và thành phố Huế, là hai cái địa bàn trọng điểm trước đây và kể cả như hiện nay cũng đang có rất là nhiều cái thông tin mà khó khăn trong quá trình tìm kiếm quy tập. Vấn đề thứ hai là đối với địa bàn nước bạn Lào á, thì chúng tôi tổ chức là 6 cái đội quy tập để tiến hành khảo sát, tìm kiếm và quy tập trên 10 tỉnh của nước bạn Lào có đường biên giáp với các tỉnh của quân khu 4. Đây là một cái nhiệm vụ hết sức nặng nề trong cái chiến dịch để làm sao chúng tôi phấn đấu hoàn thành là 1.500 hài cốt liệt sĩ theo cái mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm đã đề ra.
1: Thưa đồng chí, hiện nay việc lấy mẫu sinh phẩm, xây dựng ngân hàng gen và giám định ADN đang được quân khu 4 triển khai phối hợp như thế nào để phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin ạ?
2: Cái việc lấy mẫu sinh phẩm được xác định đây là cái nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là cái mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4. Thì quân khu 4 đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp để thực hiện và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ này. Trong đó thì chúng tôi chú tâm vào một số cái nhiệm vụ sau. Vấn đề thứ nhất đó là đẩy mạnh cái truyền thông để tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của chiến dịch và tạo được cái sự đồng thuận cũng như cái việc là huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong cái nhiệm vụ là tìm kiếm và quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi quan tâm đó là xây dựng kế hoạch hết sức cụ thể, khoa học và xác định được cái mục tiêu rõ ràng, cái lộ trình cụ thể của từng giai đoạn, từng thời điểm, từng địa bàn để trong quá trình triển khai thì nó bảo đảm cái tính khoa học và cái tính hiệu quả. Vấn đề thứ ba đó là tổ chức cái lực lượng đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt đó là huy động cán bộ chiến sĩ bộ đội địa phương rồi dân quân tự vệ, và cái tốt hơn nữa đó là huy động được quần chúng nhân dân mà có kinh nghiệm trong cái thực hiện nhiệm vụ đó là lấy mẫu. Cái vấn đề thứ tư đó là quá trình triển khai làm trước, rút kinh nghiệm và xác định các cái phương thức, các cái cách làm nó hết sức khoa học với từng cái nghĩa trang, với từng địa bàn, và chúng tôi phải làm một cách khoa học để thận trọng rút kinh nghiệm để làm sao vừa lấy được mẫu, vừa đảm bảo được khoa học của cái ngày công của cán bộ chiến sĩ của lực lượng, nhưng cái quan trọng hơn nữa đó là giữ được những cái nét thuần phong mỹ tục và đặc biệt hơn nữa là tránh để là nó hư hỏng những cái phần của cái mộ chí. Và đến giờ phút này thì trong điều kiện khó khăn triển khai, nhưng mà lực lượng bộ đội quân khu 4 cũng đã khai quật tại 42 nghĩa trang liệt sĩ với 6.286 mộ và đã lấy mẫu được là 3.932 cái mẫu để là tiến hành bàn giao cho các cơ quan giám định của Trung ương.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành ước nguyện của liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ đang được quân khu 4 triển khai đồng bộ trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Trung Bộ và 10 tỉnh của nước bạn Lào. với khối lượng công việc đặc biệt lớn, từ tìm

0: kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến lấy mẫu ADN tại hàng trăm nghĩa trang. Lực lượng vũ trang quân khu 4 đã và đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đưa các anh trở về với quê hương và gia đình bằng chính tên gọi của mình.
1: Theo ước tính, hiện còn khoảng 2.300 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ cuối năm 1994 đến nay, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 1.870 hài cốt liệt sĩ. Riêng mùa khô năm 2025-2026, đơn vị đã quy tập thêm 19 hài cốt. Để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm trong điều kiện thông tin ngày càng ít, địa hình thay đổi nhiều sau chiến tranh, quân khu 2 đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu 2 cho biết.
2: Chúng tôi có những cái chỉ đạo rất là cụ thể là tăng thêm các cái tổ công tác đi các mũi các hướng để nắm bắt thông tin và xác minh thông tin. Thì hiện nay thì có những cái thông tin cũng đã có thế nhưng cần phải tăng tốc việc đi xác minh và trên cái cơ sở đó thì sẽ khoanh vùng các cái vị trí để khai quật, để tìm kiếm.
1: Không chỉ lực lượng của quân khu 2, nhiều địa phương của Việt Nam cũng đang bền bỉ thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này trên đất bạn Lào. Trong 27 năm qua, đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 834 hài cốt liệt sĩ. Mùa khô năm 2025-2026, đơn vị tiếp tục tìm kiếm, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Bô Ly Khăm Say và thủ đô Viên Chăn. Tại lễ truy điệu và bàn giao hài cốt liệt sĩ vừa diễn ra ở thủ đô Viên Chăn, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã bày tỏ sự tri ân đối với Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương của Lào nhiều năm đồng hành giúp đỡ công tác tìm kiếm, quy tập. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
3: Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương, cũng như nhân dân các bản làng trên đất nước Lào anh em trong suốt mấy chục năm qua đã ôm ấp, che chở, chăm sóc cho phần mộ liệt sĩ.
1: Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các đội quy tập của Việt Nam làm nhiệm vụ, hàng năm phía Lào còn tổ chức trang trọng các lễ truy điệu, bàn giao hài cốt liệt sĩ, đồng thời thực hiện các nghi lễ tôn giáo truyền thống để bày tỏ lòng thành kính đối với những người con Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Bộ Quốc phòng Lào đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở.
8: Thôi, tôi không đi đâu.
7: Sao, vợ không cho à?
8: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
7: Thế theo ông là phải như thế nào?
8: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
7: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
8: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
7: Hả? TV 360 của Viettel á?
8: Ừ.
7: Đã vậy sao?
8: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
7: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
8: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
7: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
8: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
7: Xong.
9: TV 360 xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi.

0: Ủi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng

0: mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục Alo 389 tuần này sẽ phản ánh thực trạng bát nháo thị trường chợ đen mua bán tài khoản dịch vụ trên mạng. Tiếp đến là phản ánh cẩn trọng với các dòng sản phẩm nước uống collagen nhập ngoại. Tiểu mục câu chuyện an ninh với nội dung công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép ma túy ở Đắk Lắk. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 8 bị can để điều tra làm rõ về các hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra trong hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn. Theo đó, trong 8 bị can bị khởi tố, có 2 bị can nguyên là cán bộ trạm chăn nuôi và thú y huyện Krông Bông cũ, gồm Trần Minh Điền, sinh năm 1983, nguyên phó trạm trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện Krông Bông, Hỏa Chí Hoàng Anh, sinh năm 1997, nguyên kiểm dịch viên. Cả hai cùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ. 6 bị can khác bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ, gồm Hoàng Văn Tín, Lê Duy Hân, Trần Văn Khoa, Phạm Thị Bình và Vũ Huy Kiên, tất cả cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trạm chăn nuôi và thú y huyện Krông Bông, Trần Minh Điền và Hỏa Chí Hoàng Anh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm lập ký cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định. Cụ thể là các đối tượng đã không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định, lập khống nội dung hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật và hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch vì động cơ vụ lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Minh Điền đã nhận hơn 200 triệu đồng từ 6 bị can nêu trên để lập ký cấp trái quy định nhiều giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, tạo điều kiện cho việc vận chuyển lưu thông động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây mua bán sử dụng trái phép vật liệu nổ quân dụng, thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ TNT. Qua thời gian kiên trì thu thập tài liệu, xác minh theo dõi hoạt động của các đối tượng, ban chuyên án xác định đường dây có phương thức hoạt động khép kín, các đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi, khu vực ven biển, hoạt động khai thác khoáng sản và đánh bắt thủy sản để mua bán vận chuyển thuốc nổ quân dụng trái phép, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh trật tự và an toàn xã hội. Ngày 26 tháng 6, ban chuyên án triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1969, trú tại xã Tà Lài, thành phố Đồng Nai, đang mang theo một túi chứa khoảng 7 kg chất nghi là thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp, phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh để bán cho Lê Xuân Đức, sinh năm 2004, trú ở phường Phước

Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Khi các đối tượng vừa thực hiện việc giao nhận thuốc nổ và chuẩn bị giao tiền thì bị lực lượng công an khống chế bắt giữ. Tiếp nhận thông tin từ cán bộ giải quyết hồ sơ của Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom về việc phát hiện có bộ hồ sơ xin việc làm của HBQ ghi nhận có dấu hiệu làm giả con dấu của Ủy ban nhân dân phường Trảng Bom và công an phường Trảng Bom. Công an phường đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xác minh vụ việc. Qua điều tra, công an xác định HBQ mua bộ hồ sơ thông qua một người khác đặt mua tại tiệm photocopy trên đường Nguyễn Hoàng ở khu phố Sông Chầu 2, phường Trảng Bom, do BTS sinh năm 1994, trú ở phường Biên Hòa.

tỉnh Đồng Nai làm chủ với giá 250.000 đồng. Khi kiểm tra hành chính tại tiệm photocopy này, công an đã phát hiện nhiều đồ vật tài liệu mà đối tượng sử dụng để làm giả giấy tờ của các cơ quan như Ủy ban Nhân dân phường Trảng Bom, Công an phường Trảng Bom, Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Trảng Bom. Tại đây có 10 con dấu chức danh của những người có chức vụ như Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Phó trưởng Công an phường, 8 dấu tên của các bác sĩ và nhiều dụng cụ khác như máy in màu, máy scan, máy tính, keo định hình, bột định hình màu. Làm việc với công an, chủ tiệm photocopy trên khai nhận từ năm 2025 đã thuê kiosk trên đường Nguyễn Hoàng để mở tiệm photocopy. Do nhiều người có nhu cầu làm hồ sơ xin việc nên y đã nảy sinh ý định làm giả hồ sơ xin việc có xác nhận của cơ quan chức năng để bán lại cho người có nhu cầu. BTS tìm hiểu cách thức làm giả con dấu thông qua một số trang mạng xã hội rồi thu thập mẫu dấu thật của Ủy ban Nhân dân phường Trảng Bom, Công an phường Trảng Bom, Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom và mẫu chữ ký họ tên của những cá nhân là lãnh đạo, người có thẩm quyền để tạo con dấu giả và làm hồ sơ giả. Mỗi bộ hồ sơ xin việc được bán với giá khoảng 300.000 đồng. Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong thời gian diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 13 đối tượng liên quan. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng liên tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, thành phố Hà Nội có dấu hiệu hoạt động cờ bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lớn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Đơn vị đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh và xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng tiến hành phá án bắt giữ 7 đối tượng và thu giữ nhiều đồ vật tài liệu dữ liệu điện tử. Ngày 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can, gồm 2 bị can về tội tổ chức đánh bạc và 5 bị can về tội đánh bạc. Khai thác mở rộng, ngày 12 tháng 7, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 6 đối tượng về hành vi đánh bạc, nâng tổng số lên 13 đối tượng trong đường dây này. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 5 năm 2026, Ngô Chí Hậu sinh năm 1985 và Nguyễn Đắc Dương sinh năm 1992 cùng trú tại phường Đồng Nguyên đã mua hàng trăm tài khoản cấp Master

0: Thưa các bạn, với nhu cầu giải trí, học tập trên nền tảng trực tuyến như Netflix, Canva, Spotify, v.v. ngày càng cao, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đã và đang giao bán những tài khoản dịch vụ số với giá chỉ từ vài chục nghìn. Điểm chung của các bài viết như thế này là giá mua rẻ hơn rất nhiều so với giá bán chính thức. Mặc dù số tiền không lớn, nhưng nhiều người cũng phải ngậm ngùi nhận trái đắng vì đây là hành vi của tội phạm mạng, lợi dụng sự mất cảnh giác của người tiêu dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thậm chí là cả thông tin người dùng.
1: Theo số liệu thống kê mới nhất của Netflix, một dịch vụ nội dung số hoạt động dựa trên nền tảng Internet, thì nền tảng này hiện đang sở hữu 167 triệu thuê bao tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, nhờ chất lượng nội dung phong phú, Netflix đang ngày một phổ biến hơn. Với mức giá mà dịch vụ Netflix đưa ra là khoảng 180.000 đồng một tháng, 220.000 đồng một tháng hoặc 260.000 đồng một tháng, tương ứng với 3 gói dịch vụ là Basic, Standard và Premium. Sự khác biệt của các gói thuê bao đến từ độ phân giải video và số lượng thiết bị có thể xem cùng lúc. Cụ thể, gói Premium của Netflix hỗ trợ 4 thiết bị xem cùng lúc. Do vậy, người dùng hoàn toàn có thể rủ nhau mua chung một tài khoản Premium với mức đóng góp là

0: 65.000 đồng một người mỗi tháng. Tuy nhiên, không phải ai cũng tập hợp được một nhóm bạn có cùng chung chí hướng như vậy. Đây cũng là nguyên nhân hình thành nên thị trường chợ đen, nơi bán các tài khoản Netflix giá rẻ. Dạo một vòng quanh các hội nhóm mê phim, không khó để tìm thấy các đoạn quảng cáo có nội dung liên quan đến việc giao bán tài khoản Netflix với giá chỉ vài chục nghìn đồng, thấp hơn rất nhiều so với giá nhà cung cấp dịch vụ đưa ra. Anh Hoàng Anh Tuấn, một nhân viên văn phòng sinh sống tại quận Đống Đa, Hà Nội, chia sẻ, từng bị một fanpage tự xưng là trang tin chính thức của Netflix Việt Nam lừa bán tài khoản sử dụng với giá 20.000 đồng một tháng.
1: Mình đã nghi ngờ, mình sao là bọn này lại dùng Momo mà lại không dùng tài khoản nhỉ? Mình đã nghi ngờ rồi nhưng mà thôi không sao, mình có 120k thì mình cũng chuyển cho nó thử xem như nào. Và bây giờ nó đã chặn, bạn không thể nhận được cuộc gọi này.
0: Không chỉ với những tài khoản Netflix, một số tài khoản dịch vụ số thông dụng tại Việt Nam khác cũng được giao bán tràn lan trên các trang chợ mạng. Điểm chung của các bài viết giao bán tài khoản như thế này là giá mua rẻ hơn rất nhiều so với giá bán chính thức. Một số thủ đoạn tinh vi hơn khi mạo danh đơn vị cung cấp dịch vụ số, gửi email cho các nạn nhân tiềm năng. Nội dung của email này cảnh báo người dùng tài khoản của họ sẽ bị ngưng hoạt động nếu không cập nhật phương thức thanh toán. Đi kèm đó là một đường link để người dùng điền thông tin của thẻ tín dụng để thanh toán. Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena cho biết.
2: Nếu không may chúng ta mua phải những cái tài khoản không rõ ràng, thì chúng ta có những rủi ro. Rủi ro đó là gì? Rủi ro đó là công ty Netflix có thể là gì? Có thể là vô hiệu hóa cái tài khoản đó. Nếu mà công ty phát hiện được là cái tài khoản đó được mua bằng những cái thẻ tín dụng giả.
0: Thực tế cho thấy, để có mức giá rẻ như vậy, các đối tượng lừa đảo đã bán cùng một tài khoản Netflix cho nhiều người sử dụng khác nhau. Điều này ban đầu rất khó bị phát hiện bởi một tài khoản Netflix Premium có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị. Thủ đoạn này chỉ bại lộ khi có trên 4 người sử dụng tài khoản cùng lúc để xem phim trên Netflix. Lúc đó, những người truy cập vào sau sẽ nhận được thông báo đã đủ người trên ứng dụng. Kết quả của tình trạng này thường dẫn đến việc có một thành viên trong nhóm đổi mật khẩu và biến tài khoản chung thành tài khoản riêng. Đó là chưa kể đến trường hợp chính người bán chủ động đổi mật khẩu để đem tài khoản đó bán cho những người dùng mới. Lúc này chỉ có những người đã bỏ tiền ra mua tài khoản là chịu thiệt. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch câu lạc bộ luật SB Law cho biết, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần cảnh trọng, cảnh giác, không nên giao dịch với những đối tượng này.
3: Khuyến cáo đối với lại những người tiêu dùng sử dụng các cái tài khoản là chúng ta nên tuân thủ cái chính sách của nhà cung cấp, không tham gia vào mua bán những cái tài khoản giả, bởi vì những cái hành vi như thế thì chúng ta lại tiếp tay cho những cái đối tượng lừa đảo ở trên mạng, và biết đâu đấy thì mai kia chúng ta cũng chính là nạn nhân của những cái hành vi này.
0: Trước thực trạng này, người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác khi mua tài khoản dịch vụ số trên các trang mạng xã hội. Cách tốt nhất để người tiêu dùng tự bảo vệ bản thân là chỉ nên mua tài khoản từ chính đơn vị cung cấp dịch vụ đó hoặc những trang bán uy tín.
4: Alo 389.
5: Thưa các bạn, nhiều bằng chứng khoa học cho thấy collagen có tác dụng tăng sự đàn hồi da, chống lão hóa da, nhanh lành sẹo, tăng cường hệ miễn dịch, giúp xương, tóc, móng, răng chắc khỏe. Do đó, rất nhiều phụ nữ đã tìm đến collagen để làm đẹp và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, giữa ma trận các sản phẩm collagen hiện nay, để bảo vệ sức khỏe của mình, người tiêu dùng cần đặc biệt tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Không nên vội vàng tin theo những lời quảng cáo, thổi phồng công dụng, bởi sức khỏe chỉ được bảo đảm nếu sử dụng các sản phẩm bổ trợ đúng theo chỉ định của các chuyên gia y tế.
6: Bên cạnh các sản phẩm mặt nạ collagen đang được chị em tin dùng, thì rất nhiều sản phẩm nước uống collagen xuất hiện trên thị trường một cách tràn lan dưới dạng hàng xách tay. Người tiêu dùng không khỏi hoang mang khi không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, trong khi giá của một sản phẩm collagen lại không hề rẻ. Trong vai người mua hàng, nhóm phóng viên được chủ cửa hàng giới thiệu hai loại nước uống collagen có xuất xứ từ Nhật Bản, có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng. Mỗi hộp có 10 chai dạng nước, giá cả sẽ phụ thuộc vào mức độ collagen có trong sản phẩm. Nghĩa là sản phẩm có giá càng đắt thì lượng collagen càng nhiều.
7: Collagen ấy, khác nhau như nào? Loại này rẻ hơn đúng không?
8: Dạ vâng, rẻ hơn thì hiệu quả nó sẽ tốt hơn.
7: Đều là của Nhật hết à?
8: Dạ vâng.
7: Lượng collagen nó ít hơn hay sao?
8: Lượng ít hơn và nó sẽ hiệu quả tốt hơn chứ ạ. Hiệu quả lâu hơn, hiệu quả chậm hơn. Collagen nào cũng có tác dụng chống lão hóa.
7: Cái dòng này có nhiều người.

0: uống không?
1: Bình thường thì bán chạy hai dòng tóc bụng khủng quá. Tại vì mẹ mình kiểu bị đau dạ dày. Dạ không ạ, có tóc bụng khủng đâu, collagen thì em thấy nó không có.
2: Tại một cửa hàng khác, các sản phẩm collagen cũng được bày bán đa dạng, giá cả cũng đủ loại. Loại cao nhất có giá trên 2 triệu đồng một chai 500ml. Người bán liên tục quảng cáo về những công dụng thần kỳ của sản phẩm. Sản phẩm có khả năng tái tạo da bị lão hóa, lấy lại sự căng mịn, đàn hồi cho da. Thậm chí sản phẩm còn hỗ trợ quá trình giảm cân, giữ vóc dáng. Liên tiếp những lời mời chào, giới thiệu khiến bất cứ ai cũng bị hấp dẫn. Cùng với đó, cửa hàng còn cung cấp sản phẩm bột collagen dùng pha với nước để uống. Nhưng người bán hàng cho biết hiệu quả sẽ không bằng với các sản phẩm nước uống collagen đóng chai.
1: Bột thì nó sẽ hơi khó uống ạ. Bột thì sẽ pha với nước cam này hoặc là nước ép bình thường ấy. Nhưng mà nó sẽ hơi khó uống. Có nghĩa là mình uống nước cam xong mình xúc thêm

0: bột thì nó sẽ hơi khó uống á. Bột thì chỉ pha với nước cam này hoặc là nước ép bình thường ấy, nhưng mà nó sẽ hơi khó uống. Có nghĩa là mình uống nước cam xong mình xúc thêm một vài thìa bột collagen vào nhưng mà nó sẽ hơi bị khó uống ấy. Nó sẽ không hòa tan với nước cam của chị đâu, nó sẽ bị cặn lại. Mà nếu mà uống nước như thế này thì nó sẽ hấp thụ nhanh nhất.
1: Quảng cáo là vậy, thế nhưng theo các chuyên gia, việc bổ sung các dưỡng chất vào cơ thể phải căn cứ theo thể trạng từng người. Bởi mỗi người có một thể trạng khác nhau, người có bệnh nền, bệnh huyết áp, dạ dày, người thừa canxi, người thiếu canxi sẽ phù hợp với mỗi dưỡng chất khác nhau. Chính vì vậy, việc tự ý mua và sử dụng collagen tràn lan trên mạng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ nhất định đối với sức khỏe. Bác sĩ Hoàng Thị Tình, Bệnh viện Hồng Ngọc chia sẻ.
2: Có một vài trường hợp có sẽ có những cái chống chỉ định nhất định khi mà sử dụng collagen, bởi vì collagen được chia rất là nhiều tuýp, không phải ai cũng có thể là sử dụng collagen một cách tràn lan như vậy và cần có sự chỉ định rõ ràng bởi những bác sĩ có chuyên khoa. Và khi mà collagen không được chỉ định đúng thì nó có thể sẽ dẫn đến cái tình trạng là tác dụng không thấy nhưng lại có những cái nguy cơ về tác dụng phụ có thể gặp phải.
1: Các loại thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe như collagen, tinh chất collagen đang là một trong những mặt hàng được săn đón nhiều nhất, đặc biệt là chị em phụ nữ. Theo các chuyên gia, collagen có những tác dụng đặc hiệu đối với cơ thể nếu được sử dụng đúng phù hợp với thể trạng sức khỏe của người tiêu dùng. Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của mình, người tiêu dùng cần đặc biệt tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, không nên vội vàng tin theo những lời quảng cáo thổi phồng công dụng của sản phẩm. Bởi sức khỏe chỉ được đảm bảo nếu sử dụng các sản phẩm bổ trợ đúng theo chỉ định của các chuyên gia y tế.
3: Câu chuyện an ninh.
4: Thưa các bạn, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của mỗi cá nhân mà còn là mối nguy trực tiếp đối với sự bình yên của mỗi gia đình và khu dân cư. Bởi vậy, việc đấu tranh quyết liệt với tội phạm, cắt đứt nguồn cung ma túy đã được lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả. Tiểu mục Câu chuyện an ninh hôm nay, Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ phân tích và chia sẻ về nội dung này. Trước khi trao đổi với Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, mời quý vị cùng nghe phóng sự với nhan đề Đắk Lắk triệt phá đường dây buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay.
5: Thưa các bạn, mới đây, đường dây ma túy lớn nhất Đắk Lắk hoạt động với thủ đoạn tinh vi, lựa chọn các khu rừng rậm hoang vắng gần cửa khẩu Đắk Pơ của tỉnh Lâm Đồng làm nơi giao dịch nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Ngày 12 tháng 12 năm 2025, trong đợt ra quân trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tuyến, liên tỉnh, thẩm lậu ma túy từ Campuchia về nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa để tiêu thụ. Đến ngày 17 tháng 12, Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án mang bí số 1225M do Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban để đấu tranh triệt phá đường dây. Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, được phân công làm phó ban chuyên án, trực tiếp chỉ huy phá án. Nhận thấy thời cơ chín muồi, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ, đồng loạt tấn công, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng, thu giữ hơn 9 kg ma túy. Trong đó, 10 đối tượng bị tạm giữ hình sự, số còn lại tiếp tục xác minh, sẵn sàng chống đối và sử dụng vũ khí nguy hiểm. Khi bị bắt giữ, nhiều đối tượng không hợp tác, gây cản trở cho công tác điều tra.
6: Xác định cái tội phạm về ma túy là loại tội phạm là gây ảnh hưởng đến xã hội, đó là hệ lụy dẫn đến các tương lai mầm mống, làm mầm mống để phát sinh về các loại tội phạm khác. Chúng ta nếu mà không có phương án, không có phương pháp, kế hoạch đấu tranh để phá các loại tội phạm này sẽ dẫn đến là hậu quả là khôn lường.
5: Trong số các đối tượng bị bắt, Vũ Đình Trọng, sinh năm 1981, trú tại số 224 đường Trần Nhân Tông, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, là người gây nhiều khó khăn nhất. Sau khi bị bắt, Trọng liên tục quanh co, không hợp tác, buộc lực lượng chức năng phải đào xới khoảng 2.000 m2 đất tại nơi ở của đối tượng để truy tìm tang vật. Ngoài ra, trong quá trình vây bắt đối tượng Lê Chí Bình, sinh năm 1983, trú tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, một cán bộ trinh sát của ban chuyên án đã bị đối tượng chống trả, gây thương tích ở tay. Ngoài tính chất manh động, liều lĩnh, các đối tượng trong đường dây còn hoạt động rất tinh vi, thường tổ chức giao dịch ma túy tại các khu rừng rậm, hoang vắng, gần khu vực cửa khẩu Đắk Pơ, giáp với biên giới Việt Nam-Campuchia. Thiếu tá Nguyễn Chí Tín, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chia sẻ.
7: Về cái đối tượng này, về một cái số tình hình phức tạp tại địa bàn thành nhất ấy, thì đối tượng này tên là Vũ Đình Trọng hay gọi Trọng Khùng. Thì đối tượng này có một cái tiền án về tội ma túy rồi và đi thiền án 10 năm. Thì từ cái mối quan hệ này, hoạt động này thì đối tượng nó móc nối được một số cái đối tượng mà liên quan đến ma túy với Campuchia ấy, bắt đầu liên hệ đặt vấn đề là mua ma túy để đưa về Đắk Lắk.
5: Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trong vụ án ma túy vừa bị triệt phá, nhiều đối tượng trong đường dây từng có tiền án tiền sự, trong đó không ít trường hợp liên quan trực tiếp đến tội phạm ma túy. Cụ thể như Vũ Đình Trọng, sinh năm 1981, trú tại số 224 đường Trần Nhân Tông, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, có 4 tiền án, trong đó có 1 tiền án về ma túy. Lê Chí Bình, sinh năm 1983, trú tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về ma túy. Nguyễn Phi Thanh, sinh năm 1985, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có 4 tiền án, trong đó có 1 tiền án về ma túy. Lâm Anh Vĩ, sinh năm 1996, trú tại xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, từng có tiền án về tội giết người vào năm 2013. Nguyễn Bảo Khánh, sinh năm 1990, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, từng có tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2009.
8: Trở lại với vị khách mời của chúng ta, Thượng tá Kiều Mạnh Hùng. Vâng, thưa đồng chí, trên cương vị là trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đắk Lắk, đã có hơn 20 năm công tác ở mảng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng chí có thể chia sẻ cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết sơ qua về tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua có những diễn biến phức tạp như thế nào ạ?
9: Tình hình tội phạm liên quan tới ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua tiềm ẩn diễn biến phức tạp, đối tượng thì cũng lợi dụng trên không gian mạng để mà hoạt động, như sử dụng Viber, Messenger, cái tài khoản trên không gian mạng để giao dịch mua bán. Rồi chuyển khoản thì hầu hết là các cái đối tượng cũng dùng những cái tài khoản không chính chủ. Giao dịch ma túy thì chuyển ma túy thì hầu hết là gửi qua các cái đường bưu phẩm hoặc các nhà xe vận tải thuê đối tượng để mà vận chuyển.
8: Vâng, thưa Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, chuyên án 1225M đã được đơn vị triệt phá là chuyên án được Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đánh giá là chuyên án lớn nhất từ trước cho đến nay và để lại tiếng vang rất lớn về sự mưu trí, dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ thêm về những cái thủ đoạn mới của các đối tượng trong chuyên án này được không ạ?
9: Số đối tượng mua về, chôn và cất giấu ở nhiều nơi. Chúng tôi quá trình đấu tranh bắt thì đối tượng không khai nhận. Qua nhiều cái thông tin, chúng tôi phải sử dụng phối hợp với BK02, sử dụng chó nghiệp vụ cũng như là thuê xe máy múc để vào múc hơn 3 sào đất của nhà đối tượng. Qua đó phát hiện và thu giữ được với một số lượng ma túy thẩm lậu từ Campuchia về. Qua đó thì cũng đã góp phần giữ vững được cái tình hình an ninh tại địa phương.
8: Trước những thủ đoạn này, đồng chí có thể chia sẻ thêm một chút về cái vai trò của người lãnh đạo đã được thể hiện như thế nào ạ?
9: Chúng tôi xác định một nhóm đối tượng gần 20.

0: 20 đối tượng liên quan trong cái đường dây này. Chúng tôi cũng đề xuất ngay với ban giám đốc công an tỉnh và xác lập chuyên án để đấu tranh. Thì trong đấy thì đồng chí phó giám đốc công an tỉnh là trưởng ban chuyên án đã chỉ đạo rất là quyết liệt. Chỉ trong một thời gian ngắn thì chúng tôi đã tập trung triệt xóa, bóc gỡ hết cái đường dây này. Liên quan tới các cái đối tượng Campuchia thì chúng tôi cũng đang phối hợp với Cục C04 Bộ Công an để mà đấu tranh, để mà truy xét các cái đối tượng bên Campuchia.
1: Cũng theo đánh giá của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thì đây là chuyên án lớn nhất trong lịch sử Đắk Lắk, để lại nhiều bài học kinh nghiệm trong đấu tranh phá án. Vậy Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, đồng chí có thể chia sẻ thêm một chút về nội dung này được không ạ?
0: Về bài học kinh nghiệm thì chúng tôi rút ra được. Thứ nhất là chúng ta phải chỉ đạo toàn lực lượng công an tỉnh nói chung, rồi lực lượng phòng chống tội phạm nói riêng, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy nói riêng, là phải nắm chắc được cái tình hình địa bàn và đối tượng, và phát huy được cái tinh thần của người dân, rồi các cơ quan ban ngành cùng chung tay vào để mà tố giác những cái đối tượng, các hành vi buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy. Thế từ đó thì chúng ta xác định đối tượng nào cần phải tập trung đấu tranh để mà chúng ta xử lý.
1: Có thể nói trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đòi hỏi những người chiến sĩ phải có nhiều kinh nghiệm, có bề dày bản lĩnh thì mới có thể chiến thắng được tội phạm này. Là người có hơn 20 năm gắn bó trong công tác trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy, đồng chí có thể bật mí cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết yếu tố nào đã làm nên cái thành công của chuyên án ạ?
0: Về đấu tranh chuyên án thì chúng tôi cũng đã tập trung rất nhiều cái lực lượng. Trong đó thì phải nói là để mà đấu tranh thành công cái chuyên án thì phải nói là phải cũng mất rất nhiều cái thời gian. Chúng tôi thì triển khai nhiều tổ công tác và phải theo dõi trinh sát ngoại tuyến rất nhiều ngày, kể cả ban đêm ban ngày, và các hoạt động của các đối tượng trong ban chuyên án chúng tôi đều phải nắm rõ và phải được báo cáo cụ thể hàng ngày cho đồng chí trưởng ban chuyên án để có chỉ đạo tiếp theo. Thì sau một thời gian theo dõi thì đến chúng tôi cũng chọn cái thời điểm thích hợp, thời điểm gọi là chín mùi, nắm thông tin là đối tượng mới chuyển một số lượng ma túy lớn về, và chúng tôi triển khai ngay các tổ công tác và đi thành phố Hồ Chí Minh, đi Lâm Đồng, đi Khánh Hòa và các đối tượng liên quan ở Đắk Lắk. Thì chúng tôi chia nhiều tổ công tác và mai phục. Sau khi nắm bắt được các cái hoạt động, các di biến động và các cái trao đổi mua bán của các đối tượng thì lúc này chúng tôi cũng xin ý kiến của trưởng ban chuyên án và tổ chức các mũi bao vây và bắt giữ. Chính vì vậy mà cái ban chuyên án chúng tôi cũng là chuyên án này chúng tôi cũng làm rất là thành công.
1: Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn Thượng tá Kiều Mạnh Hùng đã tham gia trò chuyện cùng chúng tôi trong chuyên mục ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay đến đây là hết. Chương trình do Thu Hiền, Nguyễn Huệ thực hiện, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Lệnh truy nã. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại thành phố Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93 QĐ-ANDT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội. Truy nã đối với Võ Nha Trang, giới tính nam, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1971 tại Nghệ An, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp lao động tự do. Số căn cước công dân 040071.

0: 03-8770 cấp ngày 28 tháng 10 năm 2022 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp. Nơi ở thường trú và nơi ở hiện tại, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Họ tên bố Vũ Hiền, họ tên mẹ Đào Thị Đắc. Với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, chỗ ở trước khi trốn, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hà Nội. Địa chỉ 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ 069-219-4084 hoặc 038-533-2369.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị, tình trạng suy giảm sinh lý nam giới hiện nay đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Đây là tình trạng phổ biến ở nam giới, thế nhưng không phải là một vấn đề không thể giải quyết. Tuy nhiên, khi gặp phải vấn đề này thì các quý ông lại thường ngại đi thăm khám và tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, khiến cho tình trạng không những không cải thiện mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng hơn tới sức khỏe. Vậy thì có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả và lại tiết kiệm hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp để có thể giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
1: Xin chào MC, xin chào quý vị.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi tới Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn trực tiếp từ bác sĩ Lê Sĩ Trung trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800-1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới, an toàn, bền vững. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình. Và trước khi vào phần kết nối với quý vị thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bác sĩ Lê Sĩ Trung để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Và thưa bác sĩ, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ ở phần đầu chương trình thì chúng ta thấy rằng là tình trạng suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới thì ngày càng trở nên phổ biến hơn, và nhất là đối với những đàn ông mà qua tuổi trung niên và có rất nhiều đứng mày râu thì lại e ngại cái việc đi thăm khám, thay vào đó lại tự ý mua thuốc để có thể điều trị tại nhà, và dẫn tới việc là bệnh thì không được cải thiện mà đôi khi lại tiền mất tật mang nữa. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái triệu chứng điển hình của suy giảm sinh lý nam và những cái xu hướng điều trị hiện nay là gì không ạ?
1: Rất cảm ơn cách đặt vấn đề của MC. Suy giảm sinh lý nam ấy thì nó là một cái tình trạng mà biểu hiện chính của nó là suy giảm cái nồng độ testosterone, có nghĩa là suy giảm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam trong cơ thể người đàn ông. Có một điều tôi cần nhắc lại là thế này, người ta vẫn nghĩ rằng người đàn ông tuổi 40 gần đến 50 thì là cái tuổi còn rất là tráng niên, nhưng trên thực tế thì khác. Trên thực tế thì là như thế này, bắt đầu từ cái tuổi 35 trở lên thì mỗi một năm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone của người đàn ông bị mất đi khoảng 1%. Điều đó nó dẫn đến cái chuyện là này, đến vào khoảng độ 50 tuổi thì cái nồng độ testosterone trong cơ thể nó mất

đi khoảng độ một nửa. Và điều đó tất yếu nó dẫn đến hai chuyện sau. Thứ nhất là sức khỏe sẽ bị suy giảm. Cái điều thứ hai là các hoạt động tình dục chắc chắn bị suy giảm. Cái testosterone, độ tiêu sinh dục của nam ấy, thì nó bảo đảm cho hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất mà mọi người ít lưu ý, đó là sức khỏe toàn thân cho người đàn ông đó. Và cái điều thứ hai là tất nhiên là cái vấn đề về hoạt động tình dục của người đàn ông đó. Trong cái hoạt động tình dục ấy, thì nó có ba cái điều chính như sau. Điều thứ nhất là khả năng cương dương vật bị suy giảm. Điều thứ hai là bắt đầu xuất hiện cái tình trạng xuất tinh sớm. Và cái điều thứ ba đó là cái ham muốn bị suy giảm. Trong ba cái vấn đề này thì chúng tôi lại đánh giá rất cao và rất quan trọng về cái triệu chứng thứ ba, có nghĩa là suy giảm về cái ham muốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi biết rõ là thế này, khi mà đã có thể hiện của cái suy giảm về ham muốn của người đàn ông đó thì có một điều chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam đã giảm, và giảm khá nhiều. Và thậm chí có những trường hợp là nội tiết tố sinh dục nam của những người đàn ông đó đã suy giảm đến con số 0, thì đó là điều rất quan trọng. Điều thứ hai thì điều trị vấn đề này thì như thế nào? Điều trị thì về lý thuyết thì rất đơn giản. Có nghĩa là người ta bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone thì cách điều trị là làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Cách làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam này thì nó có hai cách. Một là đưa cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo vào thẳng cơ thể luôn, hiệu quả ngay lập tức, thì tuy nhiên là rất ảnh hưởng đến sức khỏe và không tốt. Thứ hai là làm sao để đưa cái thảo dược vào cơ thể, và thảo dược sẽ kích thích cơ thể, cụ thể là kích thích tinh hoàn tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam. Đó là phương pháp sinh lý nhất, bền vững nhất và an toàn nhất. Qua cái buổi ngày hôm nay tôi xin giới thiệu về một nhóm thảo dược mà tác dụng rất tốt, là nó là một cái tổng hợp của ba nhóm thảo dược rất quan trọng. Nó bao gồm thứ nhất là Damilip. Damilip là gì? Damilip là những cái sản phẩm từ cây tráng dương Damiana. Và tôi cũng xin nhắc qua về cái lịch sử của Damilip. Thì trên thế giới thì nó như thế này. Thì từ những năm 1874 ấy, thì ở Mỹ người ta đã sử dụng cái Damilip để tăng cường cái sinh lý cho nam giới. Năm 1888 thì ở Anh, cái từ Damilip đã có xuất hiện ở trong từ điển y học. Điều đó có nghĩa là Damilip đã được nghiên cứu rất cụ thể từ những cái năm 1888. Và một điều nữa là thế này, cái Cục Quản lý Thực phẩm, Dược phẩm Hoa Kỳ thì người ta đã có cái chứng nhận của cái Damilip này. Và trên thực tế thì nó như thế nào? Damilip thì nó có hai cái cơ chế chính. Cái thứ nhất rất quan trọng đó là thế này, nó ức chế một cái loại men, nó có tên khoa học nó là aromatase. Cái loại men này thì nó là cái men mà nó tiêu hủy

0: cái nội tiết tố sinh dục nam chuyển sang thành một cái loại khác, nó tên là estradiol. Cái nhóm thứ hai nữa là cái tác dụng, nó có tác dụng là kích thích nhóm tế bào Leydig. Tế bào Leydig là gì? Tế bào Leydig là một nhóm tế bào đặc biệt ở trong tinh hoàn, và cái nhóm này nó tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone chủ yếu cho cơ thể. Nhóm thứ hai là nhóm estrogen. Estrogen là gì? Estrogen thì nó là cái sản phẩm của cái nhóm thảo dược có tên là sàng tử. Với cái nhóm này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone, tất nhiên. Nhưng mà cái nhóm thứ hai thì quan trọng hơn là này, nó tăng sản sinh ra được NO. Và chúng ta biết được rằng NO là chất dẫn truyền thần kinh rất quan trọng, và nhờ có NO thì máu nó đến dương vật được tốt hơn. Do vậy cái khả năng cương dương vật sẽ rất tốt. Như vậy là cái bộ đôi mà như tôi vừa nói là Ramilip cộng với Osorodin là cái điều rất quan trọng trong cái nhóm thảo dược có tác dụng để tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Ngoài ra thì cần phải lưu ý thêm một điều nữa là thế này, các nhà khoa học Việt Nam người ta còn bổ sung thêm một cái nhóm xuân dược vào đó, thì nó có ba bệnh: dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, và cái nhóm sản phẩm này bao gồm có Damilip, Osrodin, và các nhóm xuân dược này thì có hiệu quả rất tốt cho việc hỗ trợ những cái trường hợp nam giới mà bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Lê Sĩ Trung. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ vừa nhắc tới đó chính là kinh giáp, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Kinh giáp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Oslodin và Ramilip, kết hợp thêm với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, kinh giáp được các chuyên gia đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn và mãn dục sớm, và đồng thời cũng sẽ giúp kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những cái vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng kinh giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp kinh giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình.
2: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%, chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Suy giảm sinh lý với các biểu hiện điển hình là suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, phổ biến là xuất tinh sớm, tình trạng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, mất ngủ. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Kinh áp, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilip đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, Ostolodin và Damilip, kinh áp có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
3: Trên cơ sở, người ta sử dụng cái bộ ba xuân dược là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo bằng thứ cao. Người ta kết hợp thêm bộ đôi Ostolodin và Damilip, nó ra được một cái sản phẩm, đó là kinh áp. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó tính hiệu quả, nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đấng mày râu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đấng mày râu đối với sản phẩm này đạt được rất là cao.
4: Cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được cái một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là tốt là nhiều hơn, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.

0: Kinh App đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua Kinh App chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp Kinh App 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. Kinh App, mạnh mẽ khí phách đàn ông.
1: Và với chủ đề ngày hôm nay và cộng với sự tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang chờ đợi được kết nối rồi. Không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ.
2: Báo cáo bác sĩ ạ. Tôi năm nay là 70 tuổi, tình trạng sức khỏe thì tất cả các thứ không có vấn đề gì, riêng về cái phần sinh lý nó có yếu quá.
3: Vâng.
2: Nếu là trên bảo dưới không nghe, thế thì bác sĩ tư vấn cho xem là như thế nào.
3: Dạ vâng.
2: Thế thì về bác sĩ tư vấn cho tôi là nếu cô cần uống thêm cái gì hay này nào để cho nó tốt hơn.
3: Dạ, xin cảm ơn bác. Thứ nhất là vì sao mà bác ở trong cái tình trạng đó? Và cái điều thứ hai là chúng ta nên làm cái gì để cải thiện cái tình trạng đó? Vì sao bác ở trong tình trạng đó thì nó như thế này. Ở người đàn ông, thông thường từ trên 40 tuổi trở đi thì cái nội tiết tố sinh dục nam, tên khoa học nó là testosterone, nó bị giảm. Nó giảm đến mức độ như thế nào? Thì như sau, là khoảng độ trên 30 tuổi, 35 tuổi thì mỗi một năm cái nồng độ đó nó bị mất đi khoảng 1%. Do vậy mà khi mà đến cái tuổi 50 thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó chỉ còn khoảng 50%, còn khoảng một nửa thôi. Chính vì nó bị giảm đi một nửa, nó sẽ dẫn đến những cái biểu hiện mà người đàn ông

0: Ông tầm tuổi 50 tuổi trở lên ý, thì có những cái biểu hiện đó. Nó bao gồm hai điều chính. Điều thứ nhất là sức khỏe toàn thân bị giảm đi. Cái điều thứ hai là cái nhu cầu và cái hoạt động tình dục bị giảm đi do cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đã giảm đi. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở bác, theo như bác nói thì bác khoảng 70 tuổi. 70 tuổi thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong cơ thể của bác bây giờ nó đã giảm đi rất nhiều. Và nó giảm đi bao nhiêu thì cần phải có một cái xét nghiệm về cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu của bác để chúng ta biết nó là bao nhiêu. Nhưng mà theo cái thống kê nói chung ấy thì chúng tôi biết chắc rằng là ở cái tuổi 70 thì cái nồng độ chỉ còn khoảng độ 30% so với người đàn ông bình thường mà thôi. Chính vì vậy mà bác sẽ có những cái rối loạn về cái hoạt động tình dục. Đó là cái thứ nhất là vì sao bác bị như vậy. Cái điều thứ hai, khắc phục nó thì như thế nào? Có hai cách để khắc phục. Khắc phục thì về nguyên tắc ấy, là mình sẽ tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone lên. Nó có hai cách. Một là ta dùng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone vào trực tiếp trong cơ thể. Nhưng mà cách này là không tốt lắm đâu. Vì sao nó không tốt? Bởi vì này, đó là cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo, thành phần của nó là hóa chất. Cho nên là nó không được tốt cho cái sức khỏe nói chung của cái người đàn ông đó. Cách thứ hai là sử dụng các thảo dược thì chúng tôi đánh giá là tốt và hiệu quả. Vì sao như vậy? Vì bởi vì thế này, cái thảo dược mà chúng ta đưa vào cơ thể và cụ thể trong trường hợp này thì không phải là người ta đưa vào cơ thể cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó đâu, mà người ta đưa vào những thảo dược để cho nó sẽ kích thích cơ thể của chúng ta tự sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó, mà chúng tôi gọi đó là testosterone nội sinh. Thì cái điều đó vô cùng quan trọng và an toàn. Và sử dụng như thế nào thì chúng tôi khuyên là như thế này: mỗi một đợt thì bác nên sử dụng khoảng độ 3 tháng, và mỗi một đợt chỉ khoảng độ 3 tháng thôi, thì thông thường mà nói với 3 tháng đó là nó đã giúp cho cơ thể tự tái tạo lại cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone một cách tương đối ổn định rồi. Và mỗi một năm thì bác có thể dùng từ 1 cho đến 2 đợt như vậy, bởi vì cái men aromatase nó luôn luôn tồn tại trong cơ thể của chúng ta, và cái tồn tại cái men này thì nó sẽ tiêu hủy đi cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Và nếu mà chúng ta dùng 1 năm hoặc 2 năm mà chúng ta thấy ổn định rồi và không dùng nữa thì chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó sẽ bị giảm đi như thời gian ban đầu.
1: Và tôi cảm ơn nhé.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung, và cũng cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ Trung thì bác cũng đã có cho mình những cái phương pháp cho hợp lý với cái thể trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Kinh Giáp là sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại với các công dụng là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, làm chậm quá trình mãn dục nam, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng, cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài tư vấn sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng, và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên rất mong rằng là quý vị chúng ta sẽ nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để có thể nhận ưu đãi ngay từ bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1178.
3: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông,

0: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về công dụng mà cây giáp mang lại cho sức khỏe của nam giới, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới vị khách mời đặc biệt. Và ngay lúc này thì chú cũng đang có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng với quý vị, cùng với bác sĩ về cái quá trình cải thiện sức khỏe của mình. Dạ vâng ạ, xin chào chú.
2: Xin chào bác sĩ Trung và chào MC Phương Anh. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Xuân Ngọc, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng rất là may mắn và được gặp được MC và bác sĩ Trung để nói lên những cái điều mà bản thân mình cũng được sử dụng sản phẩm cho đến ngày hôm nay, là bước sang năm thứ hai. Năm ngoái thì tôi cùng vợ và gia đình trên xe ô tô đi một cái chuyến dã ngoại, và nghe được cái chương trình giới thiệu về sản phẩm, nó nói lên ở những cái điều mà lúc đó tôi đã bị. Và trong khi đó thì cũng nghe được trong sản phẩm là hoàn toàn dùng rất là lành tính về thảo dược, cho nên tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi và yên tâm. Thế thì sau khi đó thì tôi uống, tôi thấy rằng cái bệnh tật của tôi dần dần như thuyên giảm, chẳng hạn như là bị thức dậy để đi tiểu đêm ngày 2-3 lần, sau chỉ còn rút lại một lần thôi. Thế rồi từ khi mà tôi ngủ được ngon lành hơn thì sức khỏe của tôi cảm thấy tốt hơn và không còn cái chứng mà đi tiểu dắt nữa. Và trong khi đó bản thân tôi năm nay tuổi 63 thì thấy rằng trong cái cuộc sống tình cảm nó cảm thấy trong người nó hưng phấn và được thăng hoa lên, cảm thấy cái sức khỏe nó tràn trề, mà cũng rất là, có thể nếu mà nói ra thì để mọi người có thể tự cười rằng là có khi mình lại cảm thấy rất rất thích và rất là muốn là gần vợ. Bởi vì quan điểm của mình là vợ còn trẻ, năm nay vợ mới có gần 50 thôi, thế thì mình thấy tuyệt vời quá. Tôi chia sẻ thật lòng như vậy thì tôi thấy rằng cũng là một cái tốt cho sức khỏe, rồi là đảm bảo cái hạnh phúc của gia đình, cũng chia sẻ được với mọi người như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ và MC.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Ngọc đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa thì cũng xin được thay mặt cho chương trình, thay mặt cho nhãn hàng Kinh Giáp cũng xin được chúc mừng và cảm ơn chú. Và chúng ta cũng đã có được rất nhiều những cái niềm vui về sức khỏe, về cuộc sống hàng ngày, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của bác sĩ Lễ Sĩ Trung thì chú cũng sẽ thêm tin tưởng sản phẩm này thì sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, không chỉ là vấn đề sức khỏe sinh lý đâu mà còn là sức khỏe tổng thể của nam giới nữa. Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta sử dụng được cùng với những cái sản phẩm khác. Nếu như chú có đang điều trị những cái bệnh lý khác ạ, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là đây là một cái sản phẩm thảo dược lành tính. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn lần nữa. Đúng, dạ. Cảm ơn bác sĩ Dung.
1: Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị những cái thông tin thêm về sản phẩm Kinh Giáp. Hiện nay đang có hai dạng, đó chính là Kinh Giáp dạng lọ 80 viên và dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là dạng lọ 80 viên thì tiết kiệm được 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi mà gọi điện về tổng đài 1800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình đặt mua sản phẩm thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn, mua 2 tặng 3 vô cùng hấp dẫn và tiết kiệm. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay là suy giảm ham muốn thì quý vị đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược sản phẩm Kinh Giáp. Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Ostolodin và Damilip với các thảo dược quý như bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Sử dụng Ostolodin làm tăng nồng độ testosterone trong máu lên tới 4,4 lần sau 10 ngày. Và sản phẩm này mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm quá trình mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên.
3: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
0: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Quý vị thân mến, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để có thể được tư vấn về tình trạng suy giảm sinh lý nam giới. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần kết nối tiếp theo ạ. Chương trình xin chào ạ.
4: Chú là chú Lê Trung Ngọc Trung, Quang Vinh, Quy Hưng Yên. Cách đây 4-5 năm ấy, thì cái tình hình, cái sinh lý nó kém. Khả năng là ấy thì chú đăng ký một liệu trình xem như nào. Thì nói chung là qua cái thì mà cách đây 2 năm rồi ấy. Trước sử dụng nhiều loại nhưng nó không có kết quả, thì lúc để tăng này thì nó có hiệu quả luôn, thì cái suy nghĩ nó cải thiện được nhiều hơn, là tương đối là tốt khi lúc này.

0: nói chung là cải thiện tốt lắm, sức khỏe ổn định chứ không như trước đâu.
1: Còn hỏi là thế thì mà nó có cái tác dụng phụ không là bác sĩ?
2: Rất cảm ơn bác. Bác làm ơn cho hỏi cụ thể rằng là bác nói rằng bác có những cái rối loạn về hoạt động sinh lý thì cụ thể nó là biểu hiện như thế nào ạ? Trong cái rối loạn hoạt động sinh lý ở đàn ông ấy thì nó có 3 nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là rối loạn về cương dương mà các cụ chúng ta vẫn thường nói là trên bảo dưới không nghe. Đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là có thể có khả năng về rối loạn về xuất tinh và thường gặp nhất đó là xuất tinh sớm. Nhóm thứ ba nữa là mình bị giảm đi hoặc mình bị mất cái ham muốn về hoạt động tình dục thì cụ thể của bác là như thế nào, có những biểu hiện đó không ạ?
0: Cái đó thì trước sức khỏe tôi thì từ trước là bình thường, nghĩa là các cái vấn đề mà kiểm tra định kỳ thì nó không vấn đề gì, nghĩa là sức khỏe vẫn tốt. Từ trước nay còn mỗi cái sinh lý là nó kém thì trên bảo dưới không nghe, lúc vừa 30 năm đấy.
2: Dạ.
0: Mà cách đây 2 năm thì tôi chuyển sang uống cái này thì nó lại cứ hưởng như thanh niên đi, có chưa?
2: Dạ. Tóm lại như tôi hiểu thì là của bác là chỉ bị có một cái tình trạng về rối loạn cương dương, có nghĩa là khả năng cương dương vật bị giảm đi, chứ còn bác không có cái biểu hiện của cái gọi là xuất tinh sớm và đặc biệt là không có biểu hiện của cái giảm ham muốn, có đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Dạ. Về như thế này thì tôi cũng xin nói luôn để bác nắm được là như thế này, cái tình trạng của bác nó nằm trong cái giai đoạn ban đầu của cái rối loạn hoạt động tình dục. Và cái rối loạn này nó do giảm cái nội tiết tố sinh nam testosterone. Trên thực tế thì chúng tôi gặp khá nhiều các biểu hiện đó. Cụ thể là rối loạn về cương dương, cụ thể là xuất tinh sớm thì chúng tôi thường gặp và gặp rất nhiều. Tuy nhiên nếu như đã giảm ham muốn hoặc mất ham muốn ý, thì chúng tôi lại đánh giá rất cao. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ khi mà cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone bị giảm rất nhiều, có trường hợp giảm về đến không thì mới có cái biểu hiện là mất ham muốn trong cái hoạt động tình dục ạ. Về cái câu hỏi của bác về nếu như sử dụng cái nhóm sản phẩm này kéo dài thì có ảnh hưởng, có tác dụng phụ gì không tốt cho sức khỏe hay không, thì tôi xin trả lời ngay là như thế này. Nếu chúng ta sử dụng đúng, thế nào là đúng? Là đúng về liều lượng, đúng về thời gian để sử dụng thì chắc chắn rằng không hề có ảnh hưởng xấu gì hết cả. Và tôi cũng xin nhắc lại về cái liều lượng như thế này. Mỗi một đợt chúng ta dùng liên tục các ngày trong 3 tháng. Trong 3 tháng đó thì 2 tháng đầu dùng 2 viên buổi sáng, 2 viên buổi tối, có nghĩa là một ngày dùng 4 viên. Còn sang tháng thứ 3 thì chỉ cần 2 viên một ngày, 1 viên buổi sáng, 1 viên buổi tối, như vậy là đã đủ rồi ạ. Và tôi cũng xin nhắc lại là mỗi một đợt như vậy chúng ta sử dụng liên tục các ngày trong 3 tháng liên tục và tùy theo từng cơ thể. Và cụ thể nữa là tùy theo cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu nó là bao nhiêu thì bác sĩ người ta sẽ quyết định cho từng trường hợp một. Trường hợp này thì phải dùng một đợt, trường hợp kia thì phải dùng 2 hoặc 3 đợt, vân vân. Buổi sáng dùng 2 viên, buổi chiều, buổi tối dùng 2 viên. Đó là cách tốt nhất. Vì sao như vậy? Bởi vì để nó giúp cho kích thích các cơ quan trong cơ thể của chúng ta tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó. Bác nên nhớ rằng nó không phải là nội tiết tố sinh dục nam testosterone, nó chỉ là các thành phần, bao gồm các thành phần thảo dược. Và những cái thành phần thảo dược này nó sẽ có tác dụng là kích thích cơ quan trong cơ thể chúng ta và cụ thể là kích thích tinh hoàn để tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó. Cho nên là cách hiệu quả nhất là dùng sáng 2 viên, tối 2 viên trong vòng 2 tháng và sang tháng thứ 3 thì sáng 1 viên, tối 1 viên ạ.
0: Xin chào bác sĩ nhá.
2: Dạ, xin cảm ơn bác ạ.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và mong rằng là qua những cái phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ thì bác cũng sẽ hiểu một điều rằng là kinh giáp có thành phần từ thảo dược, chính vì vậy mà sẽ không có tác dụng phụ và ngược lại còn giúp kiện toàn sức khỏe tổng thể của phái mạnh cũng rất là tốt. Và chú có thể tham khảo chúng ta sử dụng được lâu dài theo đúng liều lượng mà bác sĩ cũng đã vừa tư vấn ạ. Và xin được thông tin thêm với quý vị, đó chính là kinh giáp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên được chiết xuất, cô đặc và bào chế thành dạng viên nén tại nhà máy công nghệ cao của dược phẩm Thái Minh. Sản phẩm rất tiện lợi và an toàn cho đứng mày râu muốn bổ thận, tráng xương, cải thiện tình trạng yếu sinh lý với các biểu hiện là xuất tinh sớm, cương cứng kém hay là suy giảm ham muốn. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng giúp cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Trong chương trình hôm nay thì kinh giáp dành tặng những ưu đãi rất hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất thì được tặng miễn phí một hộp kinh giáp 15.

viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên thì được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên và tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Xin được nhắc lại một lần nữa, sản phẩm kinh giáp được bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178 để được dược sĩ tư vấn chi tiết. Và qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị và nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm kinh giáp. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm, quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để được các dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lê Sĩ Trung đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tối nay có những nội dung chính sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn bình luận chiến dịch 500 ngày đêm, chiến dịch của trách nhiệm và niềm tin.
0: Tiếp đó, sau bài sáng kiến từ thực tiễn ở kho K895, Cục Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, là nội dung phỏng vấn đồng chí chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu về việc chung tay hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh lắp điện mặt trời.
1: Mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn tháng 7 tri ân. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chương trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 14 tháng 7 tại tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Chính trị chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự sự kiện.
3: Tại trạm y tế xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang, Thượng tướng Lê Quang Minh đã tới thăm động viên các lực lượng tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 đối tượng chính sách. Biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ và các tình nguyện viên, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhân rộng các chương trình đồng hành với nhân dân, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm quân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước đó, Thượng tướng Lê Quang Minh đã đến thăm tặng quà gia đình thương binh nặng Phạm Xuân Hải tại xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Lê Quang Minh đã trao tặng phần quà ý nghĩa, động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Chiều ngày 14 tháng 7, đoàn công tác đã dâng hương dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, viếng đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

0: hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo đoàn tuyển thủ quân đội tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị có đội tuyển tham gia tranh tài cần coi trọng việc bố trí cơ sở vật chất phục vụ tốt quá trình huấn luyện, tập luyện, bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn và quan tâm theo dõi, chăm sóc sức khỏe, thường xuyên động viên khích lệ, tạo điều kiện để các tuyển thủ phát huy cao nhất khả năng, quyết tâm giành thành tích tốt tại đại hội, hoàn thành chỉ tiêu huy chương được giao.
0: Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Hải Phòng. Đại hội tổ chức thi đấu 48 môn thể thao với 973 nội dung tranh huy chương thuộc các nhóm môn Olympic, ASEAN, SEA Games và thể thao dân tộc. Đoàn tuyển thủ quân đội tổ chức 32 đội tuyển tham gia thi đấu 32 trên 48 môn thể thao với 474 trên 973 nội dung tranh huy chương. Đây là lực lượng được kỳ vọng tiếp tục phát huy truyền thống của thể thao thành tích cao quân đội, một trong những đơn vị dẫn đầu các tỉnh thành ngành nhiều năm qua, nhất là ở các môn thế mạnh như võ, vật, bơi, lặn, bóng chuyền, bóng đá nam. Hướng tới đại hội, các đơn vị quản lý đội tuyển đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện theo từng giai đoạn, xác định điểm rơi phong độ phù hợp cho vận động viên sát với nội dung thời gian thi đấu từng môn, tổ chức tập huấn ngắn hạn tại nước ngoài cho một số đội tuyển.
1: Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa ban hành công điện 4227 về việc tập trung ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ.
0: Theo đó, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo về chủ động ứng phó với thiên tai, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Các quân khu 1, 2, 3, Quân đoàn 12, các binh chủng, binh đoàn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị liên quan rà soát các khu vực trọng điểm, nơi có khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, các công trình đê điều, hồ đập sung yếu, chủ động phương án sơ tán nhân dân, tham gia ứng phó khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Các lực lượng chuyên môn được yêu cầu sẵn sàng phương tiện bay tìm kiếm cứu nạn đường không, bảo đảm thông tin liên lạc tại khu vực bị ảnh hưởng, chủ động cung cấp vật tư, trang bị cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Đề nghị Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan báo chí quân đội tăng cường tuyên truyền, phản ánh hoạt động của bộ đội trong hỗ trợ nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai.
1: Tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo xây dựng đề án 3094 Bộ Quốc phòng vừa tổ chức khảo sát thu thập thông tin phục vụ xây dựng đề án, xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia tại Quân khu 5.
0: Đề án 3094 thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị trong bảo đảm hệ thống truyền thông chiến lược quốc gia trong mọi tình huống. Trong đó, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án. Tại Quân khu 5, Ban chỉ đạo đề án tiến hành khảo sát, xác định vị trí xây dựng trạm cột phát sóng mạng truyền dẫn tín hiệu, qua đó thu thập số liệu, đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật, địa hình, khả năng kết nối kỹ thuật tại các khu vực dự kiến bảo đảm phù hợp với thực tiễn, tối ưu vùng phủ sóng, chất lượng tín hiệu phát sóng và đáp ứng yêu cầu hành lang an toàn kỹ thuật, nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai. Quân khu 5 cũng chủ động rà soát và cung cấp thông tin số liệu cần thiết về điều kiện địa lý, các yếu tố khách quan tại từng khu vực để Ban chỉ đạo nắm tổng hợp nghiên cứu phục vụ xây dựng đề án. Dịp này, Ban chỉ đạo đề án 3094 cũng tổ chức thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng và khả năng tiếp cận các dịch vụ phát thanh truyền hình của cán bộ nhân dân và cán bộ chiến sĩ trên địa bàn quân khu 5.

0: không chỉ là một nhiệm vụ chính sách đặc biệt, chiến dịch còn thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của những người đang sống đối với các anh hùng liệt sĩ. Từ những cuộc tìm kiếm giữa rừng sâu đến ngay trong lòng đô thị, mỗi người lính hôm nay đều đang viết tiếp câu chuyện tri ân bằng hành động. Bình luận sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp với nhan đề Chiến dịch 500 ngày đêm, chiến dịch của trách nhiệm và niềm tin. Chúng ta cùng nghe.
1: Có những chiến dịch hành quân không vang tiếng súng, không có những trận đánh giành từng tấc đất, cũng không có những lá cờ cắm trên đỉnh chiến thắng. Chỉ có những bước chân lặng lẽ của người lính đi ngược dòng thời gian, lần tìm từng dấu tích chiến tranh, nâng niu từng nắm đất, từng mảnh xương, từng kỷ vật còn sót lại để đưa đồng đội trở về. Mỗi ngày của chiến dịch 500 ngày đêm là một ngày của mồ hôi, sự kiên trì và cả những giọt nước mắt. Đó không chỉ là hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mà còn là hành trình giữ trọn lời hứa của quân đội với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Hơn ai hết, những người lính hôm nay hiểu rằng phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là khát vọng đoàn tụ của biết bao gia đình, là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và niềm tin mà nhân dân gửi gắm vào quân đội nhân dân Việt Nam. Điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của chiến dịch này trước hết nằm ở tinh thần trách nhiệm của toàn quân. Trách nhiệm ấy không chỉ thể hiện trong những mệnh lệnh hành quân, những kế hoạch được triển khai đồng bộ từ Bộ Quốc phòng đến từng đơn vị cơ sở, mà còn hiện hữu trong từng bước chân người lính. Họ lặng lẽ băng rừng lội suối, đào từng lớp đất, rà từng mét địa hình, đối chiếu từng dòng hồ sơ, lắng nghe từng ký ức mong manh của nhân chứng sau mấy chục năm chiến tranh. Thời gian đang làm phai mờ những dấu tích chiến trường, thời gian cũng đang lấy đi những nhân chứng cuối cùng. Mỗi ngày trôi qua là thêm một phần ký ức có thể vĩnh viễn bị mất đi. Chính vì thế, 500 ngày đêm không đơn thuần là một mốc thời gian, mà là lời nhắc nhở về trách nhiệm không thể chậm trễ đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập dân tộc. Trong chiến dịch ấy, có những hình ảnh khiến bất cứ ai cũng phải lặng người. Giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh sôi động, dưới những hàng cây xanh của công viên Lê Thị Riêng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, lực lượng chuyên môn cùng các cơ quan chức năng đã nhiều ngày kiên trì khai quật từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ cách mạng từng bị địch chôn lấp bí mật. Giữa tiếng xe cộ tấp nập, giữa nhịp sống hiện đại của đô thị, những nhát cuốc được hạ xuống hết sức cẩn trọng. Mỗi sẻng đất đều được sàng lọc tỉ mỉ. Mỗi mảnh xương nhỏ, mỗi chiếc cúc áo, màu tăng võng, đoạn dây dù hay mảnh dép cao su đều được nâng niu như một chứng tích lịch sử. Những người lính trẻ hôm nay chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng khi cúi mình trước từng hiện vật nhỏ bé ấy, họ hiểu rằng dưới lớp đất này là đồng đội của cha anh mình, là những con người đã gửi lại tuổi 20 để đất nước có ngày thống nhất. Không khí trên công trường tìm kiếm ấy như giữa một trận đánh, đó là trận đánh với sự lãng quên. Tinh thần trách nhiệm ấy cũng hiện diện ở hàng nghìn địa bàn trong cả nước, từ những cánh rừng Trường Sơn, Tây Nguyên, biên giới Tây Nam, đến các nghĩa trang, các khu căn cứ cũ, từng tổ công tác vẫn ngày đêm bền bỉ lần tìm từng dấu vết còn sót lại. Ở không ít nơi, địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, thông tin chỉ là vài dòng ghi chép mờ nhòe hoặc ký ức đã đứt đoạn của nhân chứng tuổi ngoài 80. Nhưng càng khó khăn, người lính càng không cho phép mình bỏ cuộc, bởi họ hiểu rằng phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là sự chờ đợi của biết bao gia đình. Đằng sau mỗi cuộc quy tập là sự tham gia của cả một hệ thống chính trị. Các địa phương tích cực rà soát địa bàn, cung cấp thông tin, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử miệt mài đối chiếu ký ức, các nhà khoa học ứng dụng công nghệ ADN, số hóa hồ sơ liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung. Nhiều người dân tự nguyện cung cấp tư liệu hiện vật, sơ đồ chôn cất mà gia đình lưu giữ suốt nhiều năm. Chưa bao giờ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ lại huy động được sức mạnh tổng hợp lớn như hôm nay. Đó chính là điểm khác biệt của chiến dịch 500 ngày đêm. Đây không còn là nhiệm vụ của riêng ngành chính sách hay lực lượng tìm kiếm quy tập. Đó là mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc. Ở Việt Nam, sự

0: Tri ân ấy chưa bao giờ chỉ dừng lại ở lời nói. Đó là những đoàn xe vẫn bền bỉ lên đường, là những cán bộ chiến sĩ chấp nhận ăn lán ngủ rừng nhiều tháng liền, là những giọt nước mắt lặng lẽ trong lễ truy điệu khi một hài cốt liệt sĩ được trở về đất mẹ, là khoảnh khắc một mẫu ADN được xác nhận thành công, để sau hàng chục năm trên bia mộ không còn dòng chữ liệt sĩ chưa biết tên. Hành trình tri ân sẽ không bao giờ dừng lại. Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là cuộc hành quân đi tìm đồng đội. Đó là hành trình gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn, khẳng định phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ và làm sáng lên một chân lý giản dị mà sâu sắc. Khi trách nhiệm được đặt lên hàng đầu, niềm tin của nhân dân sẽ luôn là sức mạnh bền vững nhất của quân đội chúng ta. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa súng pháo, những năm qua, cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật kho K895, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật luôn chủ động nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Nhiều thiết bị được chế tạo từ chính những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó đã góp phần giảm thiểu sức lao động, nâng cao năng suất chất lượng và bảo đảm an toàn. Phóng sự của phóng viên Trần Kiên. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Tại xưởng bảo dưỡng sửa chữa kho K895, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, các cán bộ nhân viên đang khẩn trương thực hiện các công đoạn bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí để kịp bàn giao cấp phát cho các đơn vị theo kế hoạch. Mỗi người đảm nhiệm một phần việc, từ kiểm tra, gia công chi tiết đến hoàn thiện sản phẩm. Tất cả đều được tiến hành một cách cẩn thận, tỉ mỉ, đúng quy trình và bảo đảm an toàn. Ở khu vực sửa chữa súng pháo, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Xuân Dương, nhân viên sửa chữa, đang thực hiện công đoạn làm sạch dầu mỡ bên trong nòng súng cối 60 ly để tiến hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật. Nếu như trước đây công việc này chủ yếu được thực hiện thủ công, thì nay người thợ đã có sáng kiến thiết bị thông nòng súng cối 60, súng phóng lựu M79 hỗ trợ. Người thợ chỉ việc đặt nòng súng lên giá đỡ, điều chỉnh cơ cấu kẹp rồi gạt cần điều khiển. Piston tự động đưa đầu thông đi qua nòng súng và trở lại vị trí ban đầu. Chỉ sau vài thao tác, nòng súng đã được làm sạch để chuyển sang công đoạn kiểm tra, sửa chữa tiếp theo. Là người trực tiếp phụ trách công đoạn này, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Xuân Dương cho biết.
2: Trước kia chưa có cái kỹ thuật này đưa vào sử dụng thì anh em thợ chúng tôi rất là vất vả. Thứ nhất là khi đưa súng xuống là để tách dầu mỡ cũ đây, thì phải đưa lên cái thống trên băng truyền này rồi là xịt rồi là thông bằng thủ công á, thông bằng tay này, rất là vất vả. Mà mỗi một khẩu súng như thế là nó mất rất nhiều dầu này, rẻ này, rồi mất rất nhiều công lao động. Phải mất khoảng 10-15 phút thì mới xong được một khẩu súng thông sạch sẽ. Thì mới đưa sang đến các cái công đoạn khác để kiểm tra kỹ thuật rồi khắc phục sửa chữa được. Thế còn từ khi mà đưa cái này vào làm rất là nhanh. Chỉ cần gạt cần đấy, mình gạt cần khởi động đấy, cái là piston nó sẽ đẩy đi và đẩy lại, thế thôi, tiến lùi chỉ 1-2 lần thôi, nếu mà tính ra chỉ trong có khi 1 phút thôi là đã xong rồi.
1: Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa súng pháo khí tài. Hàng năm, xưởng bảo dưỡng sửa chữa kho K895 thường xuyên tiếp nhận và xử lý khối lượng lớn vũ khí trong toàn quân. Phần lớn vũ khí khí tài đã qua nhiều năm sử dụng, chủng loại đa dạng, nhiều loại có trọng lượng lớn, kết cấu phức tạp, thiếu đồng bộ, hư hỏng nặng, trong khi vật tư kỹ thuật có thời điểm khan hiếm. Chính từ những khó khăn vướng mắc đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của xưởng đã chủ động tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi ra các giải pháp phục vụ trực tiếp trong công tác bảo quản và sửa chữa. Trung tá Mai Thành Công, xưởng trưởng xưởng bảo dưỡng sửa chữa, nói.
3: Hàng năm xưởng trung bình có từ 2 đến 3 sáng kiến. Thì trong năm 2026 thì đã có 2 sáng kiến được Cục Quân khí cho triển khai thực hiện. Tất cả các sáng kiến đều áp dụng hiệu quả vào công tác bảo đảm kỹ thuật của xưởng. Thứ nhất là nâng cao năng suất lao động, thứ hai là đảm bảo an toàn. Ngoài ra thì các sáng kiến của chúng tôi thì khi mà được áp dụng các sáng kiến vào thì chất lượng súng pháo khí tài đảm bảo cái tính năng kỹ chiến thuật sẵn sàng chiến đấu.

0: Không chỉ riêng tại xưởng bảo dưỡng sửa chữa, theo Trung tá Hoàng Đạt Công, trưởng ban hậu cần kỹ thuật kho K895, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại đơn vị nhiều năm qua được triển khai rộng khắp ở các ban đội xưởng, gắn với nhiệm vụ của từng bộ phận.
1: Ban hậu cần kỹ thuật cũng đã tham mưu cho đảng ủy chỉ huy đơn vị tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất đối với tác giả, bao gồm có thời gian, rồi là kinh phí. Khi mà sáng kiến được áp dụng và được công nhận thì cũng có những cái khen thưởng kịp thời. Đi cùng với lại cái khen thưởng đó thì sẽ được tạo điều kiện để nâng lương trước lên hạn. Đó cũng là một cái nguồn động lực để cho các tác giả phát huy cái phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
0: Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Đình Chiến, Phó chủ nhiệm kho K895 cho hay, Đảng ủy chỉ huy kho luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn đơn vị. Lấy hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một trong những tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.
2: Trong những năm vừa qua thì Đảng ủy chỉ huy kho luôn luôn quan tâm đến phát huy cái phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn đơn vị. Đảng ủy chỉ huy kho đã đưa vào trong các cái nghị quyết lãnh đạo hàng năm, rồi là đề ra những cái chỉ tiêu cụ thể đối với những cái nội dung phát huy cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra đó thì các chi bộ, các ban đội xưởng thì cũng hết sức quan tâm và tạo điều kiện cho anh em để anh em phát huy cái tính sáng tạo trong cái lao động của mình để có những cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm đưa vào áp dụng thực tế trong cái lao động sản xuất.
0: Từ phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được duy trì thường xuyên, đi vào nền nếp, hàng năm kho K895 Cục Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật luôn có từ 7 đến 9 sáng kiến được công nhận. Nhiều sáng kiến đạt giải cao tại các hội thi cấp toàn quân và cấp ngành. Mỗi sáng kiến khi đưa vào áp dụng thực tiễn là thêm một công đoạn được cải tiến, một giải pháp phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật. Đó cũng là cách những người lính thợ kho K895 phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, góp phần giữ tốt, dùng bền, bảo đảm súng, pháo, khí tài luôn ở trạng thái kỹ thuật tốt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được cấp trên giao. Thưa quý thính giả và các đồng chí, đưa điện về những bản làng vùng sâu vùng xa, biên giới luôn là trăn trở lớn của các cấp chính quyền. Mới đây, để tháo gỡ những khó khăn về địa hình và hạ tầng, tỉnh Lai Châu đã thông qua nghị quyết hỗ trợ hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ và thiết bị sau công tơ cho nhân dân trên địa bàn. Để hiện thực hóa chủ trương này, lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu phát huy vai trò xung kích, trực tiếp mang ánh sáng lên non cao, giúp bà con được tiếp cận với ánh sáng, công nghệ, từ đó làm thay đổi diện mạo đời sống của đồng bào. Cùng trò chuyện với chúng ta hôm nay để tìm hiểu rõ hơn về hành trình đặc biệt này là Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu.
3: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Đặng Vĩnh Thụy đã tham gia chương trình. Thưa đồng chí, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu về quy định chính sách hỗ trợ hệ thống điện mặt trời là một chủ trương lớn cần phải có sự vào cuộc của rất là nhiều lực lượng. Vậy với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì đã có sự phối hợp hiệp đồng như thế nào với các ban ngành địa phương trong việc triển khai nghị quyết quan trọng này?
4: Vâng, thưa đồng chí phóng viên, ngày 22 tháng 4 của năm 2016 thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ và thiết bị sau công tơ trên địa bàn. Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham mưu tổ chức các hội nghị chuyên đề, thống nhất phương pháp rà soát đối tượng thụ hưởng, bảo đảm tính minh bạch, đúng đối tượng. Phối hợp đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân các xã trực tiếp xuống từng địa bàn để hướng dẫn người dân thủ tục và hoàn thiện hồ sơ cho các hộ gia đình. Thế rồi phối hợp hiệp đồng chuyên môn kỹ thuật với Công ty Điện lực Lai Châu khảo sát về kỹ thuật, kiểm tra về điều kiện hạ tầng và tư vấn chuyên môn để việc lắp đặt đúng tiêu chuẩn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ có sức khỏe và trách nhiệm cao, tổ chức lễ xuất quân và giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng để hỗ trợ triển khai hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ cho 180 hộ và hỗ trợ dây sau công tơ, thiết bị điện cho 882 hộ tại 19 xã trên địa bàn toàn tỉnh.
3: Thưa ông chí chỉ huy trưởng, mang ánh sáng lên vùng non cao là một hành trình rất là nhiều khó khăn.

0: đồng chí có thể chia sẻ thêm về không khí của những ngày quân và dân cùng nhau ra quân để thực hiện chiến dịch quan trọng này.
1: Không khí của những ngày xuất quân diễn ra thì vô cùng khẩn trương, sôi nổi và đong đầy tình quân dân. Mặc dù địa hình của Lai Châu ấy và các cái hộ gia đình được thụ hưởng chính sách này ấy, thì xa xôi hẻo lánh, đường xá đi lại thì hiểm trở, thời tiết thì khắc nghiệt. Tập trung trọng điểm vào thời điểm này, Lai Châu mưa suốt từ tháng 4 đến tháng 7. Và cái khối lượng vật tư vận chuyển thì rất lớn, trong đó là chủ yếu vận chuyển bằng đường bộ, tất cả trên vai bộ đội. Đồng thời cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ cao khi vận chuyển các cái thiết bị linh kiện này. Nhưng mà cán bộ chiến sĩ thì vẫn làm việc rất là hăng say.
0: Vâng, thực tế thời tiết ở Lai Châu giai đoạn này thì có mưa kéo dài, địa hình lại dốc và rất là phức tạp. Chắc hẳn quá trình thi công phức tạp đã gặp không ít là khó khăn.
1: Quá trình thi công thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trở ngại do bản làng nằm treo reo trên các cái núi cao, đường đất thì nhỏ hẹp, lầy lội. Thời gian vừa qua mưa diễn ra rất là dài với cái cường độ mưa cao. Đấy, thế thì đã xảy ra là cái sạt lở đất, thế rồi là lũ đẩy ra, do vậy cái việc đi lại rất là khó khăn. Xe ô tô tải thì không tiếp cận được. Thế địa hình dốc thì đòi hỏi kỹ thuật định vị giá đỡ để chống chịu dông lốc, và dân cư thì sống rải rác làm kéo dài thời gian thi công và tăng chi phí.
0: Đối mặt với những trở ngại về cả thời tiết lẫn địa hình như vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có những phương án khắc phục linh hoạt nào để có thể là vừa đảm bảo tiến độ vừa đáp ứng đúng nhu cầu của từng hộ dân, thưa Đại tá Đặng Vinh Thụy?
1: Thứ nhất là chúng tôi thành lập các tổ công tác cơ động, huy động lực lượng hành quân bộ kết hợp với lại ngựa thồ, xe thồ, thế rồi là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để huy động nhân dân. Đấy, thế rồi huy động lực lượng dân quân để thồ các cái vật tư, mang vác cái vật tư vào đến tận cái khu vực cái gia đình. Thứ hai là lên lịch trình chi tiết thi công đồng loạt theo cụm bản và điểm bản, huy động tối đa lực lượng dân quân tự vệ thông thạo địa hình để rút ngắn thời gian di chuyển. Thứ ba là đội ngũ kỹ thuật viên thì phối hợp chặt chẽ với các xã để khảo sát tính toán công suất pin và hệ thống lưu trữ phù hợp với cái nhu cầu thực tế của mỗi hộ dân.
0: À, vâng ạ, khảo sát kỹ càng là vậy, nhưng với hệ thống điện mặt trời trên vùng cao, yếu tố an toàn về kỹ thuật chống chịu mưa bão và chống sét cũng phải được đặt lên hàng đầu.
1: Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị theo quy trình chặt chẽ, tập huấn kỹ lưỡng cho lực lượng lắp đặt về kỹ thuật, tuân thủ nghiêm ngặt cái quy chuẩn an toàn ngành điện và phòng chống cháy nổ. Các cái khung giá đỡ thì được gia cố chịu lực, chịu được gió, bão, sử dụng vật liệu để chống sét rỉ do độ ẩm rất là lớn ở khu vực vùng cao. Thứ năm là chúng tôi đã phối hợp trực tiếp với chuyên viên kỹ thuật của công ty điện lực Lai Châu để kiểm tra các cái tiếp điện, chống sét và an toàn cách điện trước khi đấu nối cho các hộ dân. Chúng tôi tiến hành nghiệm thu từng công trình và trực tiếp hướng dẫn cho các hộ dân cái cách vệ sinh cái bề mặt của cái pin mặt trời, theo dõi đèn báo trên tủ điện để bảo đảm cái hệ thống vận hành an toàn, tiết kiệm và lâu dài.
0: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quê hương và người chiến sĩ.
3: Quê hương và người chiến sĩ.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, chúng ta cùng nghe tản văn Tháng 7 tri ân của tác giả Nga Sơn.
1: Tháng 7 về, mang theo những cơn mưa rào bất chợt, gột rửa vạn vật, nhưng chẳng thể xóa nhòa đi ký ức trầm hùng của lịch sử. Cội bồ đề ở đầu doanh trại cũng bắt đầu chút lá, hòa vào thanh âm trầm buồn của đất trời những ngày tri ân. Đối với một người lính trẻ như tôi, tháng 7 không chỉ là một mốc thời gian trên tờ lịch cũ, mà đó là mùa tri ân, mùa mà triệu trái tim hướng về những người con anh dũng đã ngã xuống vì bình yên của Tổ quốc. Có đi qua những ngày

0: hành quân về nguồn, chân chạm vào đất thiêng, mắt nhìn vào những bờ cỏ xanh ngút ngàn của nghĩa trang liệt sĩ, mới thấy cái giá của hai chữ hòa bình. Giữa ngàn ngôi mộ trầm mặc, đứng nghiêm trang như trong một đội hình, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Khói hương mờ ảo bay lên, quyện vào xương buốt, nhòa vào mắt tôi một màu đỏ rực của ngôi sao vàng trên những tấm bia mộ. Có những ngôi mộ có tên, và biết bao ngôi mộ còn chưa biết tên. Tất cả các anh, các chị đều đã gửi lại thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời nơi rừng sâu, khe suối, dưới lòng đất mẹ, để đổi lấy sắc xanh ngút ngàn của bờ cõi hôm nay. Tuổi 20 của các anh, các chị năm xưa cũng bằng tuổi tôi bây giờ, cũng có những ước mơ, những hẹn thề và người thương nơi quê nhà. Nhưng trước tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các anh, các chị đã lên đường bằng một tình yêu và dâng hiến trọn vẹn nhất. Đứng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cái lạnh của cơn mưa tháng 7 dường như bị đẩy lùi bởi ngọn lửa rực cháy trong lồng ngực. Tôi kính cẩn nghiêng mình, đón nhận bài học lịch sử không tiếng động nhưng vang vọng thanh âm trầm hùng của lịch sử. Sự hy sinh của cha anh để nhắc nhở thế hệ trẻ về một điểm tựa tinh thần, về một mạch ngầm truyền thống kiên trung của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Điều chân quý của ngày hôm nay được đánh đổi bằng máu xương ngày hôm qua. Những người lính trẻ chúng tôi tự thấy trên bờ vai mình một phần trách nhiệm. Những buổi báo thức sớm, những cái nắng cháy ra trên thao trường, những giọt mồ hôi trên lưng áo sương gió, không còn là gian khổ mà là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc được sống, được rèn luyện và bảo vệ bình yên cho đất nước. Tháng 7 gửi lại chút mưa ngâu, gửi lại làn khói trầm cay xè đôi mắt. Tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người lính trẻ chúng tôi hôm nay nguyện đem hết tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và cả danh dự của một người quân nhân để không ngừng học tập, huấn luyện, làm chủ khí tài, quyết tâm xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Viết tiếp khúc tráng ca bất tử của dân tộc Việt Nam.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hoàng Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Từ những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Khi mạng xã hội trở thành nơi phán xử, bài viết của tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh bàn về một vấn đề đáng suy ngẫm, làm thế nào để bảo vệ quyền tự do ngôn luận mà vẫn giữ vững các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền. Kế hoạch tăng trưởng bằng chính sách vi mô đột phá, đề xuất tại diễn đàn kế hoạch tăng trưởng do Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Trong phần tin quốc tế, Pháp tổ chức trọng thể lễ quốc khánh 14 tháng 7, nhấn mạnh vai trò của quốc phòng và an ninh châu Âu. EU đề xuất chế độ người dùng cho trẻ em trên mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Đảng ủy, Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, sinh hoạt chuyên đề về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ cơ quan. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư

0: Trung Đảng, trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị Đảng bộ cơ quan, ban tuyên giáo và dân vận Trung ương thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng cụ thể, thực chất gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng mỗi cá nhân đơn vị phải được đánh giá bằng hiệu quả công việc thông qua các chỉ số, nhiệm vụ cụ thể có thể đo lường, kiểm đếm được. Về công tác tham mưu chiến lược chính trị, tư tưởng cho Đảng, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị.
2: Đảng bộ chúng ta phải tiên phong, chúng ta phải đi đầu về nêu gương, đi đầu về xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đi đầu trong các cái hình thức sinh hoạt của Đảng, là đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho chức năng nhiệm vụ của chúng ta phải đảm nhiệm. Thế và khi chúng ta đi đến với các cái địa phương, tôi rất mong là các đồng chí cán bộ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khi ta thông tin đến địa phương vấn đề gì là phải đúng với quan điểm đường lối của Đảng, nói để dân tin, làm để dân hiểu.
0: Phóng viên Trần Hiếu đưa tin, chiều nay Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
1: Nửa đầu năm nay, kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau duy trì xu hướng tích cực. Tăng trưởng công nghiệp xây dựng tăng 7,54%, dịch vụ tăng 7,39%, nông lâm thủy sản tăng 5,15%, thu hút 23 dự án mới với hơn 13.375 tỷ đồng. Năm nay, tỉnh Cà Mau phấn đấu tăng trưởng hai con số, đột phá vào năng lượng tái tạo, giải ngân 100% vốn đầu tư công, kích cầu du lịch và hoàn thiện hạ tầng số. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Cà Mau, nhưng lưu ý tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng mới đạt được khoảng 6,6%, tạo áp lực lớn cho mục tiêu cả năm. Điểm nghẽn lớn nhất là hạ tầng giao thông, logistics chưa đồng bộ và tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng làm chậm tiến độ đầu tư công. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Cà Mau tập trung thúc đẩy hạ tầng, trong đó đẩy nhanh các dự án chiến lược như cao tốc Cà Mau Đất Mũi, cảng hàng không Cà Mau, dự án Hòn Khoai để đưa tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và logistics. Cà Mau cũng cần lưu ý thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ rừng ngập mặn, thực hiện tốt an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Đối với đề xuất xây dựng cao tốc kết nối Cà Mau và Bạc Liêu, Phó Thủ tướng giao các bộ ngành sớm nghiên cứu, trình chính phủ triển khai.
0: Hàng loạt vụ việc nóng trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, an toàn thực phẩm đã được đề cập trong báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ tư vào sáng nay trong khuôn khổ chương trình phiên họp thứ tư. Phản ánh của phóng viên Đỗ Minh và Vân Hồng.
3: Cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ một số vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm như vụ việc bất thường về kết quả môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, việc xử lý sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, Lời kể mới về ánh sáng, tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm và thuốc giả, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung điều tra thu hồi tài sản trong các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, các vụ cháy xảy ra tại khu đô thị, các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải thủy chở khách du lịch tại nhiều địa phương, liên quan vụ việc bất thường về kết quả môn thi toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, kiên quyết xử lý nghiêm, không chấp nhận khoảng trống và bày tỏ quan điểm.
4: Tôi thấy là việc mà tổ chức hai kỳ thi trong một ấy, thuận lợi là tiết kiệm cho cái công sức cho người dân, chi phí cho xã hội. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái bất cập trong cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì nó có cái động lực là đạt kết quả cao hơn để được tuyển vào các cái trường đại học. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân nó dẫn đến cái sự tiêu cực. Nên chăng nghiên cứu là tách ra hai kỳ thi này. Ý thứ hai thì nghiên cứu là cái vấn đề là chúng ta tổ chức thi bằng phương thức trắc nghiệm. Việc mà người ta can thiệp vào cái quá trình thi ấy, là nó dễ dàng hơn rất nhiều so với cả cái đề thi mà có cái yếu tố tự luận. Kinh nghiệm quốc tế thì họ thường là họ để trắc nghiệm khoảng 7% thôi, còn 3% họ đưa những vấn đề tự luận vào, giúp cho học sinh có thể rèn luyện được nhiều phương pháp khác.
3: Làm rõ thêm mối quan tâm của các đại biểu và xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết.
5: Đối với những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm như là việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông năm 2026 liên quan đến kết quả thi môn toán tại Tuyên Quang, Chính phủ cũng đã rất là quyết liệt chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan toàn diện, nếu phát hiện

0: sai phạm và phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cái sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục.
1: Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội đang mở rộng chưa từng có quyền tự do biểu đạt của mỗi công dân, đồng thời trở thành kênh giám sát xã hội hiệu quả. Tuy nhiên, khi cảm xúc lấn át lý trí và đám đông tự cho mình quyền điều tra, buộc tội, xét xử, thì ranh giới giữa phản biện xã hội và phiên tòa mạng trở nên mong manh. Bài viết của tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh bàn về một vấn đề đáng suy ngẫm: làm thế nào để bảo vệ quyền tự do ngôn luận mà vẫn giữ vững các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Mạng xã hội đã mở rộng không gian tự do ngôn luận theo cách chưa từng có. Chỉ với một chiếc điện thoại, bất kỳ ai cũng có thể phản ánh tiêu cực, lên tiếng trước bất công, giám sát người có quyền lực và tạo sức ép buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc. Không ít vụ bạo hành, tham nhũng, gian lận hay xâm phạm quyền lợi người yếu thế được phát hiện nhờ tiếng nói của cộng đồng mạng. Đó là giá trị tích cực không thể phủ nhận của xã hội số. Nhưng cũng chính mạng xã hội đang tạo ra một hiện tượng đáng lo ngại. Nhiều người không chỉ muốn phản ánh sự việc mà còn tự nhận quyền điều tra, buộc tội, xét xử và tuyên án. Chỉ từ một đoạn video vài chục giây, một bức ảnh thiếu bối cảnh, một bài đăng chưa được kiểm chứng hoặc vài dòng trạng thái đầy cảm xúc, hàng nghìn bình luận đã vội vàng kết luận ai đúng, ai sai, ai đáng bị cách chức, tẩy chay hay xóa sổ khỏi đời sống xã hội. Đó không còn là quyền tự do biểu đạt, đó là sự mạo danh công lý. Một nền tư pháp văn minh được xây dựng trên chứng cứ, thủ tục tố tụng, quyền giải trình và nguyên tắc suy đoán vô tội. Trong khi đó, phiên tòa trên mạng xã hội đôi khi vận hành theo logic ngược lại. Kết luận trước, tìm chứng cứ sau, cảm xúc trước, sự thật sau. Ý chí của số đông được coi như luật pháp. Trong phiên tòa ấy, bị cáo không có luật sư, không được đối chất, không có quyền kháng cáo. Bản án được tuyên và được cổ suý bằng lượt chia sẻ, bình luận và biểu tượng cảm xúc. Đáng lo hơn, sự ồn ào trên mạng chưa chắc chắn phản ánh ý kiến của đa số. Nghiên cứu của Majority Institution in Social Network về ảo giác đa số cho thấy, cấu trúc mạng có thể khiến một quan điểm thiểu số xuất hiện như rất phổ biến, làm người dùng đánh giá quá cao mức độ đồng thuận thực tế. Ảo giác ấy có thể đẩy những người nghĩ khác vào vòng xoáy im lặng. Họ ngại lên tiếng vì sợ bị cô lập, công kích hoặc dán nhãn, khiến công luận càng trở nên méo mó. Sai phạm cần được xử lý nghiêm, nhưng nghi ngờ không luôn đồng nghĩa với có tội. Lời tố cáo cũng không mặc nhiên là sự thật. Ngay cả khi một hành vi đáng bị phê phán, cộng đồng cũng không có quyền xúc phạm hoặc tước bỏ nhân phẩm của một con người trước khi sự việc được xác minh và pháp luật đưa ra kết luận. Thực tế cho thấy, con người bị kết án trên mạng rồi sau đó được xác định không vi phạm hoặc mức độ sai phạm hoàn toàn khác với những gì đám đông suy diễn. Nhưng khi sự thật được làm sáng tỏ, lời cải chính thường chỉ lan truyền bằng một phần rất nhỏ so với lời buộc tội ban đầu. Pháp luật có thể khôi phục quyền lợi, nhưng rất khó khôi phục danh dự đã bị mạng xã hội hủy hoại. Điều tra cần thời gian và chứng cứ, trong khi dư luận thường đòi kết luận tức thì. Xã hội dân chủ cần công dân biết phản biện, giám sát và dám lên tiếng. Nhưng giám sát xã hội không phải là xét xử xã hội. Mạng xã hội có thể phát hiện dấu hiệu bất thường, cung cấp thông tin và yêu cầu minh bạch. Còn kết luận đúng sai, xác định mức độ vi phạm và áp dụng chế tài phải thuộc về cơ quan có thẩm quyền. Tự do ngôn luận không bao gồm quyền bịa đặt, vu khống, xâm phạm đời tư hay kích động, trừng phạt. Phản biện không phải sỉ nhục hay chống đối. Yêu nước không phải quy chụp và công luận không thể thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia đã không còn xem đây chỉ là vấn đề ứng xử trên mạng, mà là thách thức của quản trị quốc gia. Liên minh châu Âu coi việc thuật toán khuếch đại nội dung cực đoan, sai lệch và gây hại là một rủi ro hệ thống, buộc các nền tảng số lớn phải đánh giá và có biện pháp giảm thiểu theo đạo luật dịch vụ số, Digital Service Act. Australia thành lập cơ quan ESEPLI chuyên trách để yêu cầu gỡ bỏ nhanh những nội dung gây hại nghiêm trọng khi nền tảng không xử lý. Điểm chung của các cách tiếp cận này là không trao quyền xét xử cho đám đông, không để các nền tảng vô can trước những hậu quả do chính cơ chế khuếch đại của mình tạo ra. Việt Nam cần thực thi nghiêm pháp luật trên không gian mạng, đồng thời xây dựng văn hóa số dựa trên sự thật, tôn trọng nhân phẩm

0: và trách nhiệm công dân. Người dân có quyền chất vấn, giám sát và yêu cầu minh bạch, nhưng không được vượt qua ranh giới pháp lý và đạo đức. Muốn hạn chế những phiên tòa mạng, cơ quan công quyền cũng phải kịp thời cung cấp thông tin, giải trình, xử lý nghiêm minh, khách quan và công bằng. Bởi khoảng trống thông tin luôn là mảnh đất màu mỡ cho tin đồn, sự suy diễn, thuyết âm mưu và những bản án cảm tính. Một xã hội văn minh không phải không có phẫn nộ, mà biết đặt sự phẫn nộ dưới sự dẫn dắt, ánh sáng của pháp luật. Công luận có quyền chất vấn, nhưng không có quyền kết án. Mạng xã hội có thể là nơi khởi đầu của một hành trình tìm công lý, nhưng không thể thay thế các cơ quan chức năng thực thi công lý. Bởi khi mỗi tài khoản tự xem mình như quan tòa, người bị tổn thương đầu tiên có thể là một cá nhân hay một tổ chức. Nhưng nạn nhân lâu dài sẽ là niềm tin của xã hội vào công lý và nhà nước pháp quyền. Và nếu pháp quyền có nguy cơ bị lấn át bởi những bản án cảm tính của số đông, không ai có thể chắc chắn rằng ngày mai mình sẽ không trở thành nạn nhân, thành bị cáo trong chính phiên tòa của mạng xã hội.
1: Chuyển sang các tin khác, chính sách vĩ mô đột phá và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là chủ đề diễn đàn kích hoạt tăng trưởng do Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tại diễn đàn, các chuyên gia kinh tế đã nhận diện những cơ hội và thách thức đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời thảo luận các giải pháp chính sách nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
0: Báo cáo phân tích tại diễn đàn cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp gia nhập thị trường và vốn đăng ký tăng mạnh, cho thấy tinh thần kinh doanh còn tích cực. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp có vốn thấp, lao động ít, doanh thu nhỏ và tỷ suất lợi nhuận mỏng. Cụ thể, có khoảng 70% số doanh nghiệp tư nhân trong nước có quy mô dưới 10 tỷ đồng, 80% doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động và tỷ suất lợi nhuận bình quân rất thấp, chỉ khoảng 2,2%. Theo đó, năng lực yếu làm hạn chế khả năng tích lũy, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và tham gia sâu vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp Việt Nam. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới nhận định.
2: Tôi muốn khẳng định rằng là cái mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam thì phải dựa trên được hai cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Thứ nhất là tăng cái năng suất lao động của trong nền kinh tế. Và thứ hai là phát triển được hệ thống doanh nghiệp, doanh nghiệp nội địa của chúng ta đấy. Và trong đó cái lực lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ có vai trò rất là quan trọng. Và cái điểm thứ hai đó là để mà có thể phát triển được cái hệ thống doanh nghiệp của chúng ta thì tôi cho rằng là chúng ta cần những chính sách vĩ mô đột phá.
1: Ngày 1 tháng 7 vừa qua, chính phủ đã chính thức ban hành nghị định về khuyến nông có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 tới, thay thế cho nghị định cũ năm 2018. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức hóa nông dân và phát triển nông nghiệp bền vững.
0: Nghị định mới xác định rõ hoạt động khuyến nông sẽ do khuyến nông nhà nước giữ vai trò chủ đạo và định hướng, đồng thời nhà nước khuyến khích sự tham gia của lực lượng khuyến nông cộng đồng, bao gồm chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân sản xuất giỏi tham gia chuyển giao khoa học kỹ thuật tại nông thôn. Điểm nổi bật của nghị định là các chính sách hỗ trợ vô cùng thiết thực dành cho người dân. Cụ thể, người tham gia bồi dưỡng, tập huấn, khuyến nông được hỗ trợ tối đa 100% chi phí, tài liệu, ăn ở và đi lại. Công tác đào tạo sẽ đặc biệt ưu tiên cho cán bộ khuyến nông cơ sở, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số. Với những chính sách mới, đồng bộ và đột phá, Nghị định 268 kỳ vọng sẽ là bệ phóng vững chắc giúp bà con nông dân chủ động làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng nông sản, chung tay bảo vệ môi trường và làm giàu bền vững.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiều nay tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ viếng truy điệu an táng 5 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại hang đá sập hay còn gọi là hang thương nghiệp, thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Thành Long đưa tin.
5: Hang đá sập từng là nơi tập kết lương thực, vũ khí đạn dược phục vụ chiến trường Quảng Đà. Cuối tháng 4 năm 1969, khu vực này bị máy bay và pháo binh đối phương đánh phá, làm sập cửa hang, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ bên trong. Từ các thông tin, cứ liệu lịch sử ban đầu, mới đây tại hội thảo xác minh thông tin phục vụ tìm kiếm, khai quật liệt sĩ trong hang đá sập được tổ chức tại xã Hà Nha. Từ các nguồn thông tin có được tại hội thảo và các nhân chứng, quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng lên phương án xử lý bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại, tổ chức tìm kiếm, quy tập các hải cốt liệt sĩ quanh hang đá sập. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, trong số 5 hải cốt được quy tập lần này, có một mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để giám định ADN. Cùng với đó là thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được triển khai trên phạm vi cả nước theo đề án 06 của Chính phủ.
6: Do điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt và thời gian đã lùi xa, đến nay chúng ta vẫn chưa xác định được tên tuổi, quê quán của các đồng chí. Tuy nhiên, dù quê hương các đồng chí ở đâu, đánh giải lắc hình chữ S thân yêu, thì từ hôm nay, thành phố Đà Nẵng xin được đón các đồng chí về yên nghỉ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Hà Nha, nơi đồng chí đồng đội và nhân dân sẽ đời đời hương khói, chăm nom với tất cả lòng thành kính và biết ơn vô hạn.
1: Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vừa khảo sát thực địa các địa điểm nghi có mộ liệt sĩ chưa được quy tập. Trong giai đoạn đầu, hai khu vực được ưu tiên là Cầu Thành và Nhà Lao thành Diên Khánh.
0: Qua rà soát địa bàn, hiện có 249 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 122 hài cốt đã được quy tập, 63 trường hợp có thông tin nhưng chưa quy tập và 64 trường hợp chưa xác định được nơi an táng. Ban chỉ đạo xác định 4 khu vực trọng điểm cần tiếp tục xác minh. Riêng khu vực Nhà Lao, Thành, Diên Khánh có khả năng còn từ 2 đến 3 hố chôn tập thể, nơi an táng nhiều cán bộ chiến sĩ cách mạng hy sinh trong thời kỳ kháng chiến. Sau giai đoạn khảo sát, địa phương sẽ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai khảo sát chuyên sâu, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa và hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, nhiều địa phương trên cả nước cũng đang triển khai các hoạt động tri ân người có công.
0: Tại Tuyên Quang, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội và Học viện Quân y tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 500 người có công và gia đình chính sách, đồng thời thăm tặng quà các thương binh nặng. Chuỗi hoạt động an sinh tại địa phương có tổng nguồn lực hơn 2,8 tỷ đồng. Tại Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 150 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Tỉnh cũng đã hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại toàn bộ 18 nghĩa trang trên địa bàn, phục vụ công tác xác định danh tính. Dịp này, Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật cấp quốc gia Mãi mãi tuổi 20 vào ngày 24 tháng 7.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Hôm nay, Pháp tổ chức trọng thể lễ quốc khánh với cuộc diễu binh truyền thống trên đại lộ Champs-Élysées tại thủ đô Paris. Đây là cuộc tham gia diễu binh cuối cùng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên cương vị nguyên thủ quốc gia, mang đậm thông điệp về tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh an ninh châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, đưa tin.
7: Hào hùng và đầy uy lực, cuộc diễu binh năm nay quy tụ khoảng 7.000 quân nhân, hàng trăm phương tiện cơ giới cùng hàng loạt máy bay trực thăng của các lực lượng vũ trang Pháp. Điểm nhấn của lễ diễu binh là sự hiện diện của các đơn vị quân đội thuộc Liên minh tự nguyện, cơ chế do Pháp và Anh khởi xướng nhằm phối hợp hỗ trợ Ukraine. Khoảng 500 binh sĩ đến từ 37 quốc gia, sánh vai cùng một đơn vị quân đội Ukraine đã tiến qua khán đài, thể hiện sự đoàn kết vững chắc của châu Âu đối với Kiev. Phát biểu trước thềm quốc khánh, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, việc châu đang bước vào giai đoạn thức tỉnh chiến lược, đòi Pháp phải tăng cường đầu tư cho quốc phòng và nâng cao năng lực tự chủ về an ninh.
8: Tôi khẳng định Pháp sẽ tăng ngân sách quốc phòng, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đề ra và bảo đảm các lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi đặt ra một cam kết rõ ràng và có thể kiểm chứng là duy trì nỗ lực quốc phòng ở mức tương đương 2% GDP của đất nước kể từ 2025. Tôi đưa ra cam kết này bởi tôi tin rằng những thách thức và hiểm họa ngày càng gia tăng trên thế giới đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục củng cố sức mạnh quân đội, bởi dân tộc Pháp luôn biết đoàn kết khi cần để bảo vệ tự do của mình bằng sức mạnh vũ trang.
1: Trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông căng thẳng trở lại, Australia đã để ngỏ khả năng tiếp tục kéo dài việc hạ thuế xăng dầu để phần nào hỗ trợ người dân ứng phó với những khó khăn do giá xăng dầu có xu hướng tăng trở lại. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin chi tiết.
9: Hôm nay, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cho biết, chính phủ nước này sẽ theo dõi sát tình hình và để ngỏ khả năng có thể kéo dài thời gian hạ thuế xăng dầu.
10: Cuộc xung đột này khó có thể sớm kết thúc. Nó khiến cho nhiều người bị mắc kẹt trong khu vực và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Tất nhiên chúng tôi tiếp tục theo dõi sát tình hình này, và nếu thấy cần phải đưa ra các quyết định vì lợi ích của các hộ gia đình, thì chúng tôi sẽ xem xét điều đó vào thời điểm thích hợp. Nhưng điều đó sẽ diễn ra trong tương lai.
9: Trước đó vào hồi tháng 3 vừa qua, Australia đã hạ thuế xăng dầu 32 cent một lít cho đến cuối tháng 6 vừa qua.

0: Tuy vậy, đến cuối tháng 6, nước này vẫn tiếp tục hạ thuế, nhưng ở mức ít hơn là 16 cent một lít, để tiếp tục hỗ trợ người dân ứng phó với tình hình giá cả tăng cao. Australia nhập khẩu tới 90% lượng xăng dầu từ nước ngoài, vì thế khi giá xăng dầu thế giới biến động sẽ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nước này. Trong bối cảnh giá dầu thế giới bắt đầu tăng trở lại do xung đột ở Trung Đông bùng phát, khiến cho các nhà kinh tế tại Australia lo ngại sẽ làm cho lạm phát ở nước này khó kiểm soát hơn, dẫn đến nhiều khả năng Ngân hàng Dự trữ Australia có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 8 tới.
1: Báo cáo do Ngân hàng Đầu tư châu Âu công bố hôm nay cho thấy 10 ngân hàng phát triển đa phương lớn nhất thế giới đã cung cấp tổng cộng hơn 162 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu trong năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó hơn 102 tỷ đô la Mỹ được dành cho các nền kinh tế đang phát triển.
2: Kết quả này cho thấy các định chế tài chính quốc tế đang tiến gần đến mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 29, COP29, diễn ra vào năm 2024. Đó là cam kết huy động ít nhất 120 tỷ đô la Mỹ cho mỗi năm cho các nước thu nhập thấp và trung bình vào năm 2030 và dành 50 tỷ đô la Mỹ cho các nước phát triển. Các chuyên gia nhận định cam kết hỗ trợ tài chính đến năm 2030 hoàn toàn có thể đạt được, song để đáp ứng được nhu cầu thực tế của các nước đang phát triển trong những năm tới, nguồn tài trợ khí hậu toàn cầu sẽ cần tăng từ 120 lên khoảng 180 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
1: Hôm nay, các nghị sĩ của Liên minh châu Âu đã kêu gọi các nền tảng mạng xã hội thiết lập chế độ sử dụng dành cho trẻ em, trong đó vô hiệu hóa những tính năng có khả năng gây nghiện và hoạt động quảng cáo nhắm mục tiêu, trong bối cảnh EU đang ngày càng chú trọng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến phải đảm bảo an toàn ngay từ khâu thiết kế trước khi cho phép trẻ em sử dụng. Trong những tháng gần đây, EU đã gia tăng sức ép yêu cầu các nền tảng mạng xã hội điều chỉnh cách thức hoạt động. Tuần trước, EU yêu cầu Facebook và Instagram loại bỏ các tính năng bị coi là gây nghiện sau khi đưa ra cảnh báo tương tự đối với TikTok hồi tháng 2. Ủy ban châu Âu, cơ quan giám sát lĩnh vực kỹ thuật số của EU cho biết khối này đang xây dựng các quy định mới nhằm thúc đẩy các nền tảng thay đổi những thiết kế có khả năng gây nghiện.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, ngoại trừ Điện Biên Lai Châu. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và

0: Bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông đêm cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, ngày gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hàng loạt các vụ việc nóng trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, an toàn thực phẩm đã được đề cập trong báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sáng nay trong khuôn khổ chương trình phiên họp thứ tư. Từ những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Chính sách vĩ mô đột phá và mục tiêu tăng trưởng hai con số, đây là chủ đề diễn đàn kích hoạt tăng trưởng do Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tại diễn đàn, các chuyên gia kinh tế đã nhận diện những cơ hội và thách thức đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời thảo luận các giải pháp chính sách nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Hôm nay, Pháp tổ chức trọng thể lễ quốc khánh với cuộc diễu binh truyền thống trên đại lộ Champs-Élysées tại thủ đô Paris. Đây là cuộc tham gia diễu binh cuối cùng của Tổng thống Macron trên cương vị nguyên thủ quốc gia, mang đậm thông điệp về tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh an ninh châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp. Hôm nay, các nghị sĩ của Liên minh châu Âu kêu gọi các nền tảng mạng xã hội thiết lập chế độ sử dụng dành cho trẻ em, trong đó vô hiệu hóa những tính năng có khả năng gây nghiện và hoạt động quảng cáo nhắm mục tiêu trong bối cảnh EU đang ngày càng chú trọng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến phải đảm bảo an toàn ngay từ khâu thiết kế trước khi cho phép trẻ em sử dụng. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
7: Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

0: thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thức cùng VOV hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Huế quy định tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, thay đổi để phù hợp với nếp sống văn minh. Đây là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Nhìn ra thế giới, giới thiệu mô hình nhà ở xã hội ở thành phố Viên của Áo trở thành hình mẫu giữa cơn khủng hoảng nhà ở châu Âu. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ nhân Trần Nam Tước để lắng nghe những tâm sự về hành trình gần 30 năm theo đuổi nghề điêu khắc gốm, cũng như những trăn trở kỳ vọng của ông dành cho nghề truyền thống. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành quy định mới về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang, trong đó yêu cầu thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ và nghiêm cấm việc giải vàng mã, tiền cùng với các vật phẩm khác trên đường đưa tang. Ngay sau khi được công bố, quy định này đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, cho rằng đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh đời sống xã hội đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cũng có người băn khoăn rằng quy định mới có thể ảnh hưởng đến văn hóa, tín ngưỡng và phong tục lâu đời của người Việt. Vậy đâu là những giá trị truyền thống cốt lõi cần được giữ gìn, còn đâu là những tập quán cần thay đổi để phù hợp với nếp sống văn minh hiện đại? Làm thế nào để một quy định hành chính có thể góp phần làm thay đổi tập quán xã hội theo hướng tích cực và nhận được sự đồng thuận của người dân? Mục dòng chảy sự kiện hôm nay đề cập câu chuyện này với sự tham gia của tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2.
2: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ. Cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay với chúng tôi ạ.
3: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình dòng chảy sự kiện.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, đầu tháng 7 này thì Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành quyết định số 2322 về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn thành phố. Bà nhìn nhận như thế nào về các quy định mới của thành phố Huế trong tổ chức lễ tang ở trên địa bàn ạ?
3: Dạ vâng, tôi đọc quy định này, tôi thấy là tôi rất đồng tình. Đây là một quy định có tính hợp lý cao và nó giúp cho chúng ta làm cho những phong tục tập quán tín ngưỡng xưa nó sẽ phù hợp với điều kiện sống hiện đại của xã hội hiện đại ngày nay. Và hai hôm nay thì tôi theo dõi mạng xã hội thì mọi người cũng rất là đồng tình với quy định này. Thứ nhất là nó không có đưa ra những cái quy định quá khắt khe, 72 giờ nó có tính linh hoạt và có những trường hợp sẽ được Ủy ban dân xã phường quyết định theo cái nhu cầu chính đáng của người dân. Rồi có những cái cấm rất là cụ thể mà có ích cho cộng đồng, như là cấm giải vàng mã, tiền âm phụ, rồi các hoạt động mê tín dị đoan, thì nó rõ ràng nó bảo vệ môi trường và an ninh trật tự trên cộng đồng. Và các cái nghi lễ thì vẫn rất được tôn trọng, trang nghiêm và có những cái phù hợp với phong tục tập quán tín ngưỡng. Và đặc biệt là tôi đọc thấy là có một cái chi tiết là ở Huế đang khuyến khích có một cái hành động hỗ trợ cho người dân là miễn phí để cái hoạt động hỏa táng đến năm 2030. Thì tôi cho rằng đây là những cái hỗ trợ rất là tuyệt vời. Chỉ có một cái băn khoăn nhỏ thôi, đó là thì chúng ta sẽ phải xem xét về cái tính khả thi của quy định. Mặc dù ở góc độ xã hội học thì mọi nền văn hóa cũng sẽ được biến đổi, và quy định này nó không chỉ là câu chuyện rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ mà nó là điều chỉnh để thích ứng.
2: Về cái câu chuyện này thì nhiều người dân cũng hiểu được cái lợi ích của những cái thay đổi tập tục đối với sức khỏe, đối với cộng đồng, rồi môi trường, rồi đời sống đô thị, nên là họ cũng thể hiện cái sự ủng hộ đồng tình trước các cái quy định mới này của Huế. Vâng, bên cạnh các cái ý kiến ủng hộ thì cũng có những cái ý kiến họ tỏ ra băn khoăn rằng là thay đổi quy định có thể làm ảnh hưởng đến văn hóa tín ngưỡng lâu đời. Thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, bà có lo lắng chút nào về việc là rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ

0: có cái ý nghĩa của nó. Câu hỏi là đáng suy nghĩ. Tôi cho rằng nó có hai lý lẽ. Ở phía mà chúng ta đang ủng hộ rút ngắn là có rất nhiều ích lợi á, vì chúng ta coi trọng đạo hiếu không có nằm trong cái thời lượng, trong cái số ngày, trong cái số nghi lễ, trong cái số tiền chi ra, số vòng hoa hay là số phúng viếng. Mình không có nằm ở cái hình thức đó, mà nằm ở cái tấm lòng, ở cái lòng hiếu thuận, ở cái tinh thần của tang lễ và cái cách mà người ở lại tôn trọng, biết ơn và trang nghiêm với cái người đã mất, chứ không phải là cái câu chuyện là tang lễ hành tráng. Cái quy định 72 giờ đó, nó có cái ý là 3 ngày thì chúng ta thấy là không phải quá ngắn đâu. Quan điểm cá nhân của tôi là tôi ủng hộ rút ngắn và 3 ngày là hợp lý.
1: Nhìn rộng ra, không chỉ có việc tổ chức lễ tang đâu mà cả những việc tổ chức đám cưới hay lễ hội, thì theo bà cần phải có những cái điều chỉnh, những cái thay đổi như thế nào để mà đảm bảo văn minh, phù hợp với cái điều kiện của gia đình, của cộng đồng và cũng tránh những cái lãng phí rườm rà.
0: Dạ vâng, tôi rất ủng hộ quy định mà bên thành phố Huế đưa ra, là vì họ tôn trọng những cái giá trị của mỗi gia đình, tôn trọng truyền thống tín ngưỡng của mỗi gia đình, nhưng đồng thời cũng là tôn trọng những cái giá trị chung của cộng đồng, ví dụ như là tránh ô nhiễm môi trường, tránh làm phiền hàng xóm, tránh những cái lãng phí không cần thiết. Thì những lễ hội khác hay đám cưới, tất cả những lễ hội khác, người Việt Nam chúng ta trong văn hóa rất nhiều những cái lễ hội, rất nhiều những đám cưới, đám tang, rồi rất nhiều những hoạt động cộng đồng, thì như là chúng ta vừa nói đấy, tinh thần là chúng ta giảm những cái hình thức, giảm những cái phô trương, những lãng phí, những cái hoạt động mê tín dị đoan, thậm chí là trong văn bản cũng quy định rõ là những hoạt động mà lợi dụng đám tang để mà trục lợi, để mà có những cái hành động vi phạm pháp luật thì lại càng lên là cấm. Chúng ta sẽ tăng lên những cái hoạt động mang tính bản chất để mà thể hiện được cái tinh thần của, ví dụ như đám cưới là niềm vui, là hạnh phúc, là trao cho cô dâu chú rể những lời chúc rất là quý giá, những kinh nghiệm rất là quý giá để họ xây dựng hạnh phúc gia đình. Hay là những lễ hội chúng ta sẽ trao cho nhau những cái tinh thần đoàn kết, tinh thần cộng đồng, tinh thần nhân văn, sự văn minh hiện đại của lễ hội đó.

0: điều kiện hoàn cảnh sống hiện đại của gia đình xã hội hiện đại. Và chúng ta thấy là cái cách mà chúng ta đang thay đổi mỗi ngày đấy, thực ra văn hóa là một quá trình tiếp biến, tiếp thu và biến đổi để mà phù hợp với hiện thực, thì chúng ta sẽ bảo tồn những giá trị tốt đẹp. Các cái giá trị tốt đẹp mà chúng tôi đã chia sẻ trong chương trình thì chúng ta vẫn luôn luôn là coi trọng và giữ gìn, thậm chí phải truyền thông để mà duy trì được những nét đẹp truyền thống đó. Nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ tuyên truyền để hạn chế những cái nghi thức hay là những cái phong tục tập quán nó lạc hậu rồi, nó không còn phù hợp rồi. Ví dụ như kéo dài ngày, ngày xưa là do là người ở thân ở xa khó về quá, còn bây giờ thì phương tiện giao thông liên lạc quá dễ rồi, thì chúng ta cần phải ngắn lại. Thì khi mà chúng ta biết phù hợp, chọn những cái hành động phù hợp và bớt đi những hành động không phù hợp để mà chúng ta có được một cái đời sống hiện đại văn minh trong tất cả mọi việc, như là tang lễ, đám cưới, lễ hội, thì đấy là một điều rất là quý giá. Và thực ra đây cũng là một chủ trương mà Đảng Nhà nước ta đã khuyến khích trong nhiều năm qua rồi. Bây giờ ở Huế đang hiện thực hóa điều này, và tôi cũng mong là nhiều địa phương, nếu còn những cái hủ tục, những cái phong tục tập quán mà không còn phù hợp, còn thậm chí là lạc hậu, thậm chí là gây hại, thì chúng ta cũng nên nghiên cứu học tập để chúng ta có thể đưa ra những cái quy định phù hợp với địa phương của mình.
1: Dạ vâng.
0: Có thể không có giống như Huế, nhưng chúng ta sẽ có những cách riêng phù hợp với bối cảnh địa phương của chúng ta, văn hóa phong tục của địa phương chúng ta.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã chia sẻ câu chuyện với Dòng chảy sự kiện hôm nay ạ.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Thu Hà và vị khách mời là tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2, với mục Dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mục Nhìn ra thế giới với những nội dung đáng chú ý sau đây. Mô hình nhà ở xã hội ở thành phố Viên của Áo trở thành hình mẫu giữa cơn khủng hoảng nhà ở châu Âu. Khánh thành các buổi hẹn hò do chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ để khuyến khích người trẻ kết hôn. Chưa hết là phần điểm một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông thay đổi lập trường về việc thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh tình hình vùng vịnh tiếp tục leo thang và lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã đổ vỡ hoàn toàn. Cụ thể, theo tờ Politico, Mỹ sẽ thu phí bảo hộ lên tới 20% giá trị hàng hóa đối với tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải quốc tế này. Lý giải về quyết định của mình, Tổng thống Trump cho biết Mỹ phải chi trả để bảo vệ một khu vực giàu có của thế giới, vì vậy nước này cần được hoàn trả cho sự bảo vệ đó. Động thái này đảo ngược hoàn toàn chính sách của Mỹ vốn luôn bảo vệ nguyên tắc tự do hàng hải không thu phí tại các eo biển quốc tế. Tuyên bố lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO thuộc Liên Hợp Quốc. Theo CNBC, IMO khẳng định không có cơ sở pháp lý nào để áp đặt chi phí bắt buộc đối với tàu thuyền đi qua một eo biển quốc tế. Động thái của Mỹ lập tức thổi bùng trở lại những lo ngại về nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng qua eo biển Hormuz. CNN dẫn lời chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Chiến lược Hàng hải John McCall cho rằng mức phí mà chính phủ Mỹ đưa ra có nhiều rủi ro về tính khả thi. Theo nguyên tắc chung, các chủ hàng thường trả cho các hãng vận chuyển từ 2 đến 3% giá trị hàng hóa. Nếu khoản chi phí lên gấp 10 lần, có thể chủ hàng sẽ không chi trả được, dẫn đến nguy cơ không bên nào sẵn sàng chi trả cho mức phí này. Về phía Iran, theo Reuters, lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết cách duy nhất để khôi phục giao thông vận tải thường xuyên qua eo biển là chấm dứt sự can thiệp quân sự của Mỹ vào tuyến đường thủy này và cảnh báo rằng sự can thiệp tiếp tục có thể dẫn đến những sự cố lớn hơn trong lĩnh vực dầu khí toàn cầu. Dư luận quốc tế cũng đang quan tâm tới việc Tổng thống Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot, một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất do Mỹ phát triển. Theo Reuters, AFP, quyết định này có ý nghĩa quan trọng với Ukraine trong bối cảnh nước này đang gặp khó khăn khi nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất ngày càng cạn kiệt. Hãng tin AP cho biết thêm, lời hứa này của ông Trump có thể đánh dấu một bước đột phá lớn đối với Kiev. Tuy nhiên, tờ The Guardian bình luận, dù Kiev đã gây kinh ngạc cho thế giới với khả năng đổi mới và huy động sản xuất vũ khí trong nước, sự phức tạp cực độ của các tên lửa đánh chặn và tốc độ sản xuất chậm các bộ phận quan trọng của các nhà thầu phụ Mỹ có nghĩa là việc sản xuất có thể sẽ mất thêm một thời gian nữa. Theo hãng tin Reuters, các tên lửa đánh chặn mới có khả năng được sản xuất tại Đức hoặc một quốc gia châu Âu khác và việc sản xuất có thể được chuyển sang Ukraine khi xung đột kết thúc. Nhiều hãng tin và tờ báo lớn quốc tế như Reuters, Bloomberg, Sky News cũng đăng tải thông tin Đại học Oxford của Anh bắt đầu thử nghiệm giai đoạn đầu trên người đối với vaccine phòng virus Ebola Budibugyo, chủng hiếm

0: cập đang hoành hành tại Congo và Uganda. Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch đang gây ra cuộc khủng hoảng y tế tại các quốc gia châu Phi này. Vaccine sử dụng nền tảng công nghệ từng được áp dụng để tạo ra vaccine COVID-19 mang đến kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian phát triển, đồng thời đẩy nhanh quá trình đưa sản phẩm vào sử dụng trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục lan rộng. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm vaccine có thể được sản xuất với số lượng lớn, giá thành hợp lý và nhanh chóng cung cấp cho các quốc gia chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.
1: Vừa rồi là một số chủ đề nổi bật trên các trang báo quốc tế hôm nay.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên khắp châu Âu, sở hữu một ngôi nhà đang dần trở thành điều xa xỉ. Giá thuê liên tục tăng cao khiến cho nhiều gia đình chật vật tìm kiếm một chỗ ở phù hợp. Còn không ít người trẻ buộc phải sống cùng cha mẹ lâu hơn vì không đủ khả năng thuê hoặc mua nhà. Thế nhưng, giữa bức tranh ảm đạm ấy, thủ đô Viên của Áo từ lâu vẫn được xem là một ngoại lệ. Thành phố này duy trì một quỹ nhà ở xã hội quy mô lớn, giúp giá thuê tương đối ổn định ngay cả khi nhiều đô thị lớn của châu Âu đang chứng kiến thị trường nhà ở ngày càng vượt khỏi tầm với của người dân. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt của Viên? Chúng ta cùng nghe những thông tin sau.
3: Một trong những minh chứng rõ nét nhất là Citadel Espen, khu đô thị mới nằm cách trung tâm thủ đô Viên khoảng 15 km về phía đông bắc. Từ một sân bay cũ, nơi đây đang được quy hoạch thành một thành phố thu nhỏ dành cho khoảng 24.000 cư dân, với trường học, cửa hàng, nhà hàng, hệ thống giao thông công cộng và cả hồ bơi ngoài trời. Theo chuyên gia quy hoạch đô thị Kurt Hofstetter, người tham gia dự án ngay từ những ngày đầu, thì thành công của Viên nằm ở cách quy hoạch tổng thể chứ không chỉ là xây thêm nhà ở.
4: Quy hoạch đồng bộ là vô cùng quan trọng vì giúp chúng tôi định hình cách người dân sẽ di chuyển trong khu vực này. Chúng tôi có thể nói với họ rằng hãy chuyển đến Citat, mang theo mọi thứ bạn cần, ngoại trừ chiếc ô tô vì tuyến tàu điện ngầm ở đây đã có sẵn.
3: Điểm đặc biệt của Citat Espen là khoảng 2/3 số căn hộ được các hiệp hội nhà ở phi lợi nhuận xây dựng, chỉ 1/3 thuộc khu vực đầu tư tư nhân. Cách phân bổ này giúp cho người dân ở nhiều mức thu nhập khác nhau có thể sinh sống trong cùng một cộng đồng, trong khi phần lớn quỹ đất vẫn thuộc sở hữu công. Đó cũng là triết lý đã định hình chính sách nhà ở của Viên suốt nhiều thập kỷ. Đó là nhà ở không chỉ là tài sản mà còn là nền tảng để xây dựng một cộng đồng bền vững. Chuyên gia quy hoạch đô thị Kurt Hofstetter nhận định.
4: Ở những nơi như New York hay là London, người sống trong nhà ở xã hội thường bị nhìn nhận như những người thất bại. Còn ở Viên thì hoàn toàn ngược lại. Nhờ các cuộc thi tuyển chọn thiết kế và chất lượng, nhiều dự án nhà ở xã hội thậm chí còn tốt hơn các dự án nhà ở tư nhân, dù chi phí lại thấp hơn.
3: Theo bà Hanentos, ủy viên phụ trách nhà ở của thành phố Viên, nền tảng của mô hình này được đặt ra từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khi thành phố đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu nhà ở nghiêm trọng. Kể từ đó, chính quyền luôn coi việc đảm bảo nhà ở chất lượng, an toàn và có giá phải chăng là một nhiệm vụ công. Khác với nhiều thành phố khác, Viên không để thị trường hoàn toàn quyết định giá nhà và nguồn cung.
5: Nhà ở là một nhu cầu thiết yếu của con người. Những nhu cầu thiết yếu không nên hoàn toàn phụ thuộc vào các quy luật của thị trường. Chỉ cần nhìn vào những thành phố mà chính quyền không can thiệp thì sẽ thấy điều gì xảy ra. Nhà ở trở nên quá đắt đỏ đối với người dân.
3: Tuy nhiên, ngay cả khi mô hình được đánh giá là thành công nhất châu Âu cũng không tránh khỏi những sức ép mới. Theo nhà xã hội học Christopher Rinspet thuộc Đại học Viên, giá đất, chi phí xây dựng và chi phí vận hành đều tăng mạnh trong những năm gần đây, kéo theo giá thuê nhà ở công cũng phải điều chỉnh. Trong 10 năm qua, giá thuê nhà ở công tại Viên đã tăng khoảng 1/3, trong khi giá thuê khu vực tư nhân tăng tới khoảng 50%. Chi phí xây dựng leo thang cũng khiến việc phát triển các dự án nhà ở xã hội mới chậm lại. Điều đó đồng nghĩa với việc những căn hộ có giá cả phải chăng ngày càng khan hiếm, đặc biệt đối với những người lần đầu tìm nhà tại Viên. Dẫu vậy, Viên vẫn được xem là hình mẫu mà nhiều thành phố trên thế giới muốn học hỏi. Theo các chuyên gia, bài học quan trọng nhất không nằm ở việc xây thật nhiều căn hộ trong thời gian ngắn, mà ở việc kiên trì duy trì một quỹ nhà công đủ lớn để có thể điều tiết thị trường. Khi nhà ở được coi là một nhu cầu thiết yếu thay vì chỉ là một loại hàng hóa, các chính sách công vẫn có thể tạo ra sự khác biệt, góp phần giữ cho người dân cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp, ngay cả trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đắt đỏ.
2: Kết nối thế giới.
1: Thưa quý vị, trước thực trạng tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, chính quyền Hàn Quốc đang hỗ trợ cho một xu hướng hẹn hò hoàn toàn mới. Đó là khuyến khích những người trẻ độc thân cùng tham gia trải nghiệm và tìm kiếm bạn đời.

0: không phải các quán cà phê hay tụ điểm vui chơi thông thường. Những cuộc gặp gỡ mai mối này lại được tổ chức tại không gian vô cùng khác biệt, một ngôi chùa với khung cảnh hòa cùng thiên nhiên. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá ngay sau đây.
1: Mỗi cuộc gặp gỡ mai mối sẽ kéo dài 2 ngày 1 đêm tại ngôi chùa Đông Hoa Sa trên dãy núi Pangkom San, cách trung tâm thành phố Daegu khoảng 22 km, thu hút hàng chục bạn trẻ độc thân tham gia. Với không khí thoáng đãng, cởi mở, hòa cùng thiên nhiên, địa điểm độc đáo này mở ra cơ hội giao lưu rất tự nhiên cho những người trẻ vốn gặp nhiều rào cản trong việc tìm kiếm tình yêu và bạn đời ngoài đời thực. Và quan trọng là ai đến đây cũng đều có ý định rất nghiêm túc trong chuyện kết hôn. Ông Yu Jae-ju, đại diện ban tổ chức, cho biết.
2: Thực trạng tỷ lệ sinh sụt giảm nghiêm trọng đang trở thành một cuộc khủng hoảng quốc gia của Hàn Quốc. Chúng tôi không thể chỉ ngồi yên, vì vậy chúng tôi quyết định

0: Thịnh tận dụng các nguồn lực sẵn có để tạo ra một môi trường gặp gỡ thật gần gũi, tự nhiên cho mọi người.
1: Đối với nhiều người trẻ tuổi đang làm việc tại các khu vực tỉnh lẻ của Hàn Quốc, việc tìm kiếm đối tượng kết hôn gặp rất nhiều rào cản do môi trường làm việc đặc thù. Một phần do độ tuổi trung bình ở nơi làm việc của các bạn trẻ khá cao, cùng đó là sự thiếu hụt các mối quan hệ xã hội. Bạn Inyo, một nam ứng viên tham gia chương trình bày tỏ, sau khi có được công việc ổn định, bạn tìm đến chương trình này với mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.
0: Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần có một gia đình ổn định, cũng muốn sớm có con, nên tôi đã quyết định đến đây tham gia chương trình này. Trước đây, tôi cũng từng thử hẹn hò nhiều lần, nhưng chưa thành công. Vì vậy, bạn thấy đấy, lần này tôi mang nhiều món quà nhỏ, cả những chiếc bánh quy tự làm, mong rằng sẽ tìm thấy một người thực sự phù hợp.
1: Để phá vỡ những rào cản và khó khăn mà các bạn trẻ đang gặp phải, chương trình gặp gỡ mai mối 2 ngày 1 đêm được thiết kế với nhiều hoạt động nhóm đa dạng. Các ứng viên tham gia vào các phần thi tài năng như hát, múa, chơi nhạc cụ kết hợp với các vòng giao lưu, chuyện trò siêu tốc kéo dài khoảng 10 phút. Những khoảng thời gian sinh hoạt chung này giúp các ứng viên có thể quan sát trực tiếp lẫn nhau, tìm hiểu tính cách cũng như lối sống của đối phương. Đứng cạnh một bạn gái xinh xắn, anh Min Ho, một ứng viên bày tỏ niềm vui khi sau khóa trải nghiệm, anh đã tìm được bạn gái mới.
0: Tôi từng nghĩ rất khó để có cơ hội gặp gỡ được những người thực sự tốt và hợp với mình. Nhưng sau khi quan sát, tiếp xúc với mọi người liên tục trong suốt 2 ngày 1 đêm, tôi không nghĩ tôi lại có cơ hội gặp được một người tuyệt vời như thế này. Cô ấy rất nhẹ nhàng, dễ thương, lại rất quan tâm đến mọi người.
1: Kết thúc chương trình trải nghiệm kết nối đầu tiên tại chùa Đông Wasa, ban tổ chức ghi nhận đã có 8 cặp ghép đôi thành công. Dù có tìm thấy tình yêu thực sự và lâu dài hay không, nhiều người tham gia đều cảm thấy hài lòng vì đã có thêm những người bạn tốt và những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Rộng hơn, các cuộc gặp gỡ mai mối như thế này được kỳ vọng sẽ nâng tỷ lệ sinh của Hàn Quốc, vốn đã chạm đáy ở mức 0,72 vào năm 2023, lên mức khoảng 0,9 trong năm nay.
2: Câu chuyện về những cuộc hẹn hò mai mối độc đáo cho người trẻ tại Hàn Quốc đã kết thúc chuyên mục Nhìn xa thế giới hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc vừa ngọt ngào vừa vui nhộn Sugar của nhóm Maroon 5 từng làm mưa làm gió trong hàng loạt các đám cưới của các cặp đôi trẻ trên khắp thế giới.

0: gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong căn nhà nhỏ ở Bonzara, ở xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, nghệ nhân Hợp Rơi đang nỗ lực góp sức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc với những việc làm đầy tâm huyết như truyền dạy dân ca, cồng chiêng mân nông cho thế hệ trẻ.
2: Trong ngôi nhà gỗ mái ngói đã nhuốm màu thời gian, nghệ nhân Hợp Rơi đang nhẹ nhàng đưa võng ru cháu bằng những làn điệu dân ca mân nông quen thuộc. Trên những bức vách gỗ là những tấm bằng khen, giấy khen được gìn giữ qua nhiều thế hệ như minh chứng cho sự tiếp nối của một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Nghệ nhân Hợp Rơi sinh năm 1975 trong một gia đình cả bố mẹ, chồng và bố mẹ đẻ của bà đều tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến phục vụ căn cứ cách mạng B4 Nâm Nung trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Sinh ra khi quê hương vừa giải phóng, đất nước thống nhất, lớn lên trong tiếng chiêng của cha, lời dân ca của mẹ, tình yêu văn hóa mân nông đã ngấm vào bà từ nhỏ. Nghệ nhân Hợp Rơi chia sẻ.
3: Tôi biết hát và thuộc những làn điệu dân ca này từ nhỏ. Ngày trước, mỗi khi Bon có lễ hội, tôi thường theo mẹ đi hát. Ở nhà thì nghe mẹ hát ru con, ru cháu, nên dần dần thấm vào mình lúc nào không hay. Học hát dân ca cũng không khó lắm đâu. Quan trọng là chịu khó lắng nghe, ghi nhớ, rồi tập hát theo.
2: Đối với người Mân Nông, dân ca không chỉ là lời ca tiếng hát mà còn lưu giữ lịch sử, phong tục và đạo lý sống của cộng đồng. Từ những bài hát ru, hát đối đáp đến bài hát kể sử thi, tất cả đều gửi gắm lời dạy của ông bà về tình yêu thương, sự đoàn kết và tinh thần lao động. Giờ đây, nghệ nhân Hợp Rơi truyền tình yêu dân ca cho thế hệ kế tiếp. Lớn lên trong tiếng hát của mẹ, chị Hờ Như, con gái bà Hợp Rơi, sớm gắn bó với các hoạt động văn hóa truyền thống của Bon làng. Hiện nay, chị là trưởng nhóm múa dân gian Mân Nông của xã Nâm Nung.
3: Từ nhỏ thì tôi đã theo mẹ đi tập hát rồi, tập múa cùng các cô chú trong đội văn hóa dân gian của xã. Mẹ là đội trưởng nên tôi thường xuyên được tiếp xúc với các làn điệu dân ca, các điệu múa truyền thống và dần hình thành niềm đam mê với dân ca và điệu múa của Mân Nông mình.
2: Là bí thư chi đoàn thanh niên Bon Chra, xã Nâm Nung, chị Hơ Như xem việc bảo tồn văn hóa dân tộc cũng chính là công việc của tuổi trẻ. Những buổi sinh hoạt đoàn vào buổi tối không chỉ là nơi đoàn viên trao đổi công tác mà còn trở thành không gian luyện tập, múa hát dân gian. Tất cả đoàn viên thanh niên và thiếu nhi tham gia sinh hoạt chi đoàn Bon Chra có khoảng hơn 30 người. Trong đó, một số thanh niên được chọn vào đội múa dân gian của xã Nâm Nung do Hờ Như phụ trách.
3: Phần lớn thanh niên trong đội múa đều là đoàn viên thanh niên trong Bon, nên việc vận động tham gia tập luyện khá là thuận lợi. Chúng tôi thường lồng ghép các buổi tập múa, tập hát vào sinh hoạt của chi đoàn, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
2: Mỗi dịp lễ hội hay hội diễn văn hóa dân gian, hình ảnh hai mẹ con bà Hợp Rơi cùng biểu diễn đã trở nên quen thuộc. Giữa tiếng cồng chiêng vang vọng Bon làng, mẹ cất lên những làn điệu dân ca mượt mà sâu lắng, người con gái hòa theo bằng những điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng. Những năm gần đây, nhóm văn nghệ dân gian xã Nâm Nung liên tục tham gia nhiều hội diễn, giao lưu văn hóa trong cả nước và đạt nhiều giải thưởng cao. Và bà Hợp Rơi, chị Hờ Như, đang tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê văn hóa truyền thống Mân Nông đến thế hệ trẻ. Bà Hờ Thương Cơ Nul, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân xã Nâm Nung cho biết.
3: Ô Nhiêm hiện là trưởng nhóm cồng chiêng, hát dân ca, còn con gái bà thì phụ trách nhóm múa dân gian. Trong nhiều năm qua, hai mẹ con đã tích cực tham gia bảo tồn và truyền dạy văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ. Những năm qua, đoàn nghệ nhân văn hóa dân gian do nghệ nhân Hợp Rơi dẫn đoàn đã có mặt tại nhiều đợt liên hoan, hội diễn trong và ngoài tỉnh. Riêng tại hội diễn văn hóa dân gian tổ chức ở Quảng Trị năm 2024 vừa qua,

0: Lan đã giành được 9 giải thưởng, trong đó có 4 giải A cùng nhiều giải B và giải C ở các nội dung trình diễn.
1: Từ mái nhà nhỏ ở Bonchara, nghệ nhân Hebrei đang nỗ lực tiếp nối truyền thống của gia đình với những công việc có ích cho buôn làng. Nếu thế hệ cha ông góp sức cho cách mạng, thì thế hệ hôm nay đang góp sức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ lời ru của bà, câu dân ca của mẹ, đến những điệu múa của người con gái, mạch nguồn văn hóa Mân Âu vẫn bền bỉ chạy qua các thế hệ để tiếng chiêng, lời hát mãi ngân vang giữa bon làng hôm nay.
2: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đất qua lửa mà thành gốm, còn người nghệ nhân qua đam mê, nhọc nhằn và bền bỉ mà tạo nên hồn cốt cho từng tác phẩm. Trong dòng chảy của nghệ thuật gốm Việt hôm nay, cái tên Trần Nam Tước được biết đến như một người lặng lẽ nhưng bền bỉ đi tìm vẻ đẹp nguyên bản của linh thú cổ, đồng thời thổi vào đó hơi thở sáng tạo của thời đại. Hơn 20 năm gắn bó với đất, với lửa và với những giá trị truyền thống, hành trình của ông không chỉ là câu chuyện của một người làm nghề, mà còn là câu chuyện về tình yêu quê hương, về khát vọng giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc qua từng tác phẩm gốm. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ nhân Trần Nam Tước để lắng nghe những tâm sự về hành trình gần 30 năm theo đuổi nghề điêu khắc gốm, cũng như những trăn trở, kỳ vọng của ông dành cho nghề truyền thống.
1: Thưa ông Trần Nam Tước, ông có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa ông đến với nghề điêu khắc gốm ạ?
2: Bản chất là mình cũng giống như bao nhiêu anh em trẻ con ở quê ấy mà. Thế thì lớn lên tuổi thơ nó cũng giống nhau. Nhưng mà đương nhiên là mỗi một đứa trẻ có một cái suy nghĩ khác. Thế thì mình có lẽ là đến bây giờ cái ngoài cái tuổi 50 rồi thì mình nghĩ rằng cái thứ mình có và cái thứ mình hiểu mình biết ấy, nó không phải là mình học mà có, mà nó cũng là do những cái nhân cái duyên được các cái người lớn đi trước chỉ bảo, xong rồi anh em bạn thợ người ta cũng gọi là chỉ thêm về nghề về nghiệp, thế thành ra là mình cũng khá là biết nhiều nghề. Thế thì nói đến nghề thì đến giờ này thì mình có lẽ là mình cũng có khá nhiều nghề, ví dụ như là nghề làm về trùng tu tôn tạo, về xây dựng, rồi nghề làm gỗ, nghề làm gốm, rồi làm đồng, rồi làm đá, làm sơn mài, làm giấy gió. Thế thì sinh ra và lớn lên thì ở quê lúa. Khi còn bé mình rất mê cái múa lân kỳ lân sư tử. Thế thì mình thì lại không bao giờ được động chạm đến, để đứng xem thôi. Một là mình còn bé, hai nữa là mình cũng chả thể khiêng được. Thế là về thì cái thích vì đam mê thì bé nó cứ đi xuống bờ ao ấy, xong rồi đào bới moi lên những cái miếng đất nó dẻo làm sao nó vừa vừa, xong mình lên mình nặn những cái đầu của sư tử bé, nó chỉ bằng gọi trong lòng bàn tay mình nó vừa thôi, mình nghĩ bây giờ nó chỉ như quả cam thôi. Đấy, xong bắt đầu mình cứ vẽ thêm màu mè, xong mình múa mình chơi. Thì ở quê ấy, những cái năm 80-90 thì vẫn còn lò nung gạch, lò nung ngói là vẫn còn. Đấy, thì bản chất đấy nó cũng là một cái nền tảng của gốm. Thì cái tuổi thơ mình nó gắn liền với gốm, của gạch và ngói rồi.
1: Trải qua nhiều nghề như vậy, biết là nghề gốm có nhiều khó khăn, thu nhập lại không cao. Vậy vì sao mà ông vẫn quyết tâm theo đuổi nghề này ạ?
2: Sài Gòn ra thì mình cũng có một số vốn, mình cũng mạnh dạn nên là mình cũng tự tin vì là cái những cái việc mà có tay nghề rồi, xong rồi là cũng có một số đồng vốn ấy, thì có thể sẵn sàng là mình kết hợp với mọi người, mình có thể là làm lò làm bễ là mọi thứ. Nhưng mà thực sự nghề gốm nó không dễ dàng như mình nghĩ và mình không tự lường tới. Thế thì rồi mình cũng bị sập, coi như là cũng là tay trắng không còn cái gì luôn. Xong đến 99 thì mình cũng lại một lượt nữa, mình lại quyết tâm mình làm lại. Thế thì nó cũng không thành công, cũng là tay trắng luôn, không còn cái gì nữa hết. Cũng hai lần là không thành công. Thế thì 2000 mình nghỉ, thì 2003 thì mình có làm một cái triển lãm cá nhân ở tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, nên là Linh thú thời nay. Đấy, xong 2004 thì làm ở nhà 16.

0: ống ô quyền cả ba tầng luôn, thì là đấy làm cái là nam tước hồn của đất. Năm 2025 thì làm cái lại bảo tàng mỹ thuật quốc gia thì là nam tước những mảnh ghép.
1: Vâng, trong rất nhiều đề tài của gốm, điều gì đã thôi thúc đưa ông đến với điêu khắc linh thú cổ thưa ông?
0: Thì linh thú thời nay ấy là nó trải qua những cái giai đoạn, khi mình làm là những con linh thú đầu tiên mình chép thì hiện bây giờ vẫn còn đang đặt ở đình làng đấy, thì cái con đấy mình chép là từ một con gốm mà ra. Thế sau khi đó thì mình có cái duyên là trùng tu tôn tạo các di tích, được tham gia tu bổ, thì ví dụ như đền vua Hùng, rồi vua Đinh, vua Lê, vua Lý, vua Trần, vua Nguyễn, rồi đảo Trường Sa, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Hòn Dấu, rồi là Hoàng Thành Thăng Long, nhà Bác Giáp, Mẫu Thiên Diana, Mẫu Liễu Hạnh đấy, hay là nhà Bác Duẩn chẳng hạn, tất cả các thứ đều có linh thú của mình cả. Thế thì những cái đấy thì mình mới nghĩ lại là trong quá trình mấy chục năm mình làm như thế thì nó còn có bộ mẫu. Thế thành ra mình phải xin được bên Sở Văn hóa cấp phép thì để cho mà triển lãm cái cá nhân đấy đầu tiên, thì để giống như là cái gì về quan điểm của mình, cái gì mà cần bảo tồn thì chúng ta nên bảo tồn đến bảo thủ, mà cái gì nó không phải bảo tồn thì chúng ta nên cho nó một đời sống mới. Thế để cho cái thế hệ sau người ta biết, à cái giai đoạn này là những người thợ lúc bây giờ người ta đã có tính đột phá và cái tính thay đổi. Này, văn hóa nó là một tiếp biến, còn nghệ thuật nó là giao thoa. Nhưng cái quan trọng là nó phải đứng trên trụ vững trên cái tinh thần dân tộc nó. Thì mình có một cái xu hướng làm việc là như thế.
1: Từ điêu khắc linh thú ở các công trình cổ đến cuốn sách Chuyện nghề tôi kể, rồi triển lãm Nam Tước hồn của đất và xây dựng thương hiệu gốm Trần Tước, đặc biệt là thương hiệu gốm Sông Quan. Có phải chăng ông vẫn còn điều gì nặng lòng với làng quê, với nghề điêu khắc gốm?
0: Xong thì cái triển lãm linh thú gói lại thì là mình ra một cuốn sách gọi là Chuyện nghề tôi kể. Thì mình chỉ đi chấp nhận những câu chuyện mình đã từng đi qua, những cái nơi làng xã mình đã đi qua, những công trình di tích mình gặp, những người trong ban di tích, kiểu là người trùng tu tôn tạo, thậm chí là những người thợ bên cạnh mình. Thế thì để mình viết lại giống như là một cái ký sự thôi. Đấy, thì đây một cái cuốn gọi là nhẹ nhàng như thế. Thế đến 2023 thì lại là một cái triển lãm là Nam Tước hồn của đất. Thì nó chia ra có hai phần. Cái phần thứ nhất là cái phần về gốm Bát Tràng. Đấy thì những cái gì mà làm ở gốm Bát Tràng mà chuyên về điêu khắc. Đấy, cái mảng là chuyên về tượng. Đấy thì là mình có hai tầng là chuyên về đấy, cái vấn đề đấy là gốm Bát Tràng là nguyên. Thế thì đấy, cái dọc gốm Bát Tràng khi tôi đã đi đến cái vùng đất này, tôi làm được cái gì và tôi để lại. Thế thì cái tầng thứ hai thì là mình để là gốm Bát Tràng nhưng lại kết hợp với lại sơn mài. Thế thì ngoài cái gốm ra thì gốm nó có thể kết hợp với đồng, gốm có thể kết hợp với sơn mài, gốm có thể kết hợp với mọi thứ. Thì mình nghĩ là trong giai đoạn này chúng ta nên phát triển theo cái cách đấy thì nó được phong phú hơn mà nó lại nhìn nó sống động hơn. Thế còn đâu là một tầng nữa là tầng 1, thì nó có cái tầng, nó có một cái đặc biệt vì cái dòng gốm này thì nó lại chính là quê quê của mình, là quê của mình là ở Thái Bình. Thế thì năm 2023 thì mình mới có vào Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia. Thế thì trong cái thời gian rảnh rỗi thì mình cũng rất là người thích đi đọc. Thế mình đọc trên những cái lịch sử của cái dòng gốm ấy, thì là mình có thấy là đọc cái chữ gốm Hạ Lan ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thì đã có từ thế kỷ thứ 13. Thế thì tự nhiên nó lóe lên trong đầu mình vui lắm. Lóe lên đầu xong bắt đầu mình đi về mình tìm. Nhờ cả các anh bên Sở Văn hóa trong phòng viết các thứ tìm một tìm lại cho em cái làng Hạ Lan là cái làng nào. Thì bây giờ nó không còn cái làng Hạ Lan nữa, vì nó cách đây 700-800 năm rồi, làm sao nó còn nữa. Cái dòng gốm nó không còn nữa. Thì đến năm 2021 thì đợt làm cái nhà dưới quê, cái tự nguyên mình đất thì ở quê là vẫn là đất ngày xưa làm gạch làm ngói rồi, nhưng hôm nay đào xuống sâu xuống một tầm nữa thì mình thấy lại có một cái chất đất mà cái độ dẻo của nó, vì cái kinh nghiệm của nghề nó mách bảo nhanh lắm, mình cầm nắm đất lên mình có thể đất này làm được gốm. Thế thì quyết tâm là làm khoảng 2 xô đất, thế cho lên xe ô tô chạy về Bát Tràng, xong rồi mình chế ra một cái dòng đất mới. Thế mình làm thử thì quả nhiên là nó làm được những cái thứ mà mình cũng không tưởng. Đấy, đất rất đẹp, làm rất đẹp. Thế thì trong khi đó thì dần dần mình cứ hàng ngày mình trở lên mình làm. Đấy, làm thì từ năm 21 xong đến năm 24 thì mình có làm mới triển lãm. Thì bây giờ mà đặt tên gốm Hạ Lan thì nó không còn tên, không còn làng. Mà hai nữa mình trả

0: Biết Hạ Lan ở đâu, mà ví dụ như làng nó phải có làng nghề cơ, như làng Bát Tràng hay làng Kim Lan hay làng Giang Cao hoặc làng Phủ Lãng chẳng hạn, đấy người ta có tên rồi thì đặt mấy tên làng mà cả làng người ta làm thì mới phù hợp. Chứ bây giờ một mình về xong mình lại làm gốm cho mình đặt tên cái làng mình thì nó không phù hợp. Thế thì mình mới nghĩ thấy là mình có một cái mảnh đất nó liền với cái dòng sông, mà cái dòng sông nó khá là nhiều kỷ niệm với tuổi thơ của mình. Thì cái dòng sông cái tên là dòng sông Quan, thì cuối dòng sông Quan cái đường Quan đấy thì nó có một cái đường Thiên Lý. Thế thì ở làng mình là cái làng ấy nó có hai cái tên đường, thì đấy cũng là một cái làng rất đặc biệt. Thế thành ra mình quyết định mình đặt tên là gốm sông Quan.
1: Quý vị và các bạn thân mến, để tạo nên một dấu ấn riêng trong nghệ thuật điêu khắc gốm, không chỉ cần niềm đam mê, sự kiên trì mà còn cần một hành trình âm thầm tích lũy, chắt lọc và sáng tạo không ngừng. Với nghệ nhân Trần Nam Tước, tình yêu với đất và lửa dường như đã được nuôi dưỡng từ rất sớm, lớn dần theo năm tháng để rồi kết tinh thành một phong cách nghệ thuật riêng biệt, vừa kế thừa tinh hoa truyền thống, vừa mang dấu ấn sáng tạo đậm nét cá nhân.
2: Ít ai biết rằng tình yêu với đất nông và những hình khối linh thú đã nhen lên trong nghệ nhân Trần Nam Tước từ thuở ấu thơ. Trong những lần nghịch đất, nặn hình bằng đôi tay non nớt nhưng đầy say mê. Đó không chỉ là trò chơi trẻ nhỏ mà dường như đã là mầm xanh đầu tiên cho một hành trình nghệ thuật dài lâu sau này. Ông Trần Xuân Phách, bố của nghệ nhân Trần Nam Tước, vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy.
3: Lúc còn đi học lớp lớp 4, lớp 5 thì là ở trường chỉ nặn như đầu sư tử, đầu rồng, đầu các thứ linh tinh. Đấy là nó bỏ lên lò gạch nung. Lò gạch nung thì mọi người thấy nó làm được. Thế nên cuối cùng mới bảo nó, vậy mày cứ nặn. Nó có nghề, nó cuối cùng nó tự nhiên nó trở thành cái nghề gốm sứ này, chứ ở nhà trước đi không ai làm gốm sứ.
2: Từ niềm yêu thích hồn nhiên thuở nhỏ, bằng sự học hỏi nghiêm túc và lao động bền bỉ, Trần Nam Tước đã dần tạo dựng cho mình một lối đi riêng trong điêu khắc gốm, nơi truyền thống không bị sao chép nguyên si mà được tiếp biến bằng tư duy sáng tạo và cảm quan thẩm mỹ đương đại. Họa sĩ Vũ Huy Thiều, chuyên gia nghiên cứu thủ công mỹ nghệ, nhận định:
4: nghệ nhân Trần Nam Tước đã tiếp thu được truyền thống nhưng không câu nệ vào truyền thống, không bị phục chế mà đã có những cái sáng tạo thêm và làm cho cái truyền thống nó sống động hơn, nó đẹp đẽ hơn.
2: Chính sự kết hợp hài hòa giữa cốt cách xưa và tinh thần sáng tạo mới đã giúp những linh thú gốm dưới bàn tay Trần Nam Tước không chỉ mang vẻ uy nghi, linh thiêng của mỹ thuật cổ mà còn có thần thái riêng, gần gũi, sống động và đậm bản sắc Việt. Nghệ nhân ưu tú Tô Thanh Sơn chia sẻ.
5: Dựa trên cái cốt mẫu của thời xưa, Trần Nam Tước đã qua bàn tay, qua khối óc, đã thổi hồn được vào tác phẩm của chính mình và đã tự xây dựng cho mình một cái dòng nghề mà tôi nghĩ rằng là một dòng nghề rất là Trần Nam Tước, rất đáng yêu, rất sinh động và có thể nói là mang hàm lượng văn hóa thuần Việt rất cao.
2: Từ những khối đất bình dị, bằng tài năng, lao động nghệ thuật, nghiêm cẩn và một tình yêu sâu nặng với văn hóa dân tộc, nghệ nhân Trần Nam Tước đang từng ngày kể câu chuyện của đất, câu chuyện về ký ức, bản sắc và sức sống bền bỉ của nghề gốm Việt trong đời sống hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ chân thực từ gia đình, giới nghiên cứu và những người làm nghề về hành trình sáng tạo đầy tâm huyết của nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước. Trở lại với cuộc trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe ông chia sẻ về cách gìn giữ tính nguyên bản của nghề truyền thống, cũng như hành trình chinh phục một lĩnh vực được xem là rất khó trong điêu khắc gốm, chế tác linh thú cổ.
6: Thưa nghệ nhân Trần Nam Tước ạ, khi đi sâu vào điêu khắc gốm, ông đã làm thế nào để giữ gìn tính nguyên bản nhằm khôi phục một sản phẩm truyền thống trước nguy cơ mai một?
0: Mình rất cảm ơn bạn cái câu hỏi này. Vì cái lý do đây mình phải nói này. Đầu tiên ý, cái việc làm thì cố gắng làm sao nhìn thấy và chép cho nó giống.

0: mong muốn đầu tiên của người thợ. Thế thì nhưng mà khi mà đã tìm thấy rồi, chép cho nó giống rồi, nhưng mà chúng ta đến khi mình hiểu ra thì chúng ta chỉ đang cố gắng làm cho nó giống, và chúng ta chưa tìm thấy cái để làm cho nó sống. Chỉ giống được ngày xưa nhưng nó không sống được mới lại cái thời đại. Thế thì cái chính vì cái tư duy đấy, mình phải làm ra cái gì để cho nó sống. Thế thì chính vì thế mình mới làm ra những cái con linh thú. Tại sao gọi linh thú thời này ấy? Như ở đây nó có mấy cái việc. Về quan điểm cá nhân của mình, tôi không làm việc vì đẹp xấu, mà tôi cũng không làm việc vì đúng sai. Thì vì cái đẹp xấu nó thuộc về cảm xúc của người xem, cái đúng sai thì chỉ có thời gian nó công bằng. Thế thì chính vì khi mình làm cái triển lãm linh thú thời nay ấy, thì nó kinh qua 20 năm làm nghề rồi, thì rõ ràng một cái vật gì đấy nó tồn tại hàng mấy chục năm như thế, nó hiện hữu trên những di tích quốc gia như vậy, thì chắc chắn nó có đời sống của nó. Thế thì một phần nào đấy tôi tự tin là tôi đã làm đúng. Thế thì cái mạnh dạn suy nghĩ của tôi đúng. Thì chính vì cái mạnh dạn đấy thì tôi lại khuyến khích thêm thế hệ các bạn nghề, các thế hệ các em trẻ của các làng nghề về sau, thì các bạn nên mạnh dạn đi, bước qua cái ranh giới cái chữ truyền thống đi, bước qua cái ranh giới cái khuôn phép đi, mà bước qua cả cái ranh giới về gia truyền đi, thì mình cho nó một cái đời sống khác. Thế thì đấy là cái sống đầu tiên à. Nó sống cả về văn hóa mà nó sống cả về đời sống. Đấy thì nó mới có một cái giá trị tốt. Thế còn lại bạn làm thế nào? Không vì đẹp xấu, không vì đúng sai, thì bạn phải có một thứ bạn làm. Làm cái gì? Làm để cho người ta nhìn thấy dân tộc bạn, người ta nhìn thấy cái làng nghề của bạn. Tôi ở Bát Tràng, tôi phải làm cái gốm gì, cái men gì, người ta nói, người ta nhìn đến đấy là gốm Bát Tràng. Tôi chưa cần nói đẹp xấu. Chứ bây giờ tôi làm ở Bát Tràng mà người ta toàn thấy bộ đây là hàng Tàu thôi, hay là đây toàn là hàng ví dụ của một cái dòng gốm nọ dòng gốm kia thôi. Rõ ràng vì kinh tế thị trường thì người ta có quyền là bất kỳ cái gì. Nhưng với như cá nhân tôi là một người là tìm hiểu, đam mê và yêu nghề, vì tôi có quan điểm, tôi đến với cuộc đời tôi đến để đi chơi mà, chứ tôi có phải vì cái việc khác đâu. Thì đấy là cái việc tôi làm, và rất rõ ràng cái việc đấy.
1: Vâng, thưa ông, một đề tài rất khó của điêu khắc đấy là chế tác linh thú. Vậy ông đã chinh phục cái lĩnh vực này như thế nào?
0: Mình chắc là mình cũng khác rất nhiều người. Mình đến một cái ngôi đình này, mình làm một cái thói quen, mình tìm hiểu về ngôi đình ấy trước, cái nguồn gốc của cái làng đấy và cái thần tích thần phả của làng ra làm sao. Sau khi đó rồi nếu mà nó đến đấy làm được rồi, thì ngoài cái thời gian làm ra thì bao giờ cũng phải, vì liên hệ với các cụ dễ lắm, là biết ngay ở trong làng ấy cụ nào là hay nhất, cụ nào nắm giữ nhiều nhất, thì mình đều ghi chép, mình ghi lại đấy, ngồi nói chuyện với các cụ, xong rồi hỏi các cụ, ví dụ đi làm một cái ngôi đình ở đây thì lân la thì lại hỏi các cụ là ở xung quanh này có cái làng nghề nào không cụ, hay là nó có một cái di tích nào đặc biệt không ạ, hay là nói chung là có cái câu chuyện gì không. Thì tuần đầu thì nó lạ thôi, nó chỉ sang tuần sau là chuyện với các cụ là êm ngay mà. Thế là mình vẫn giữ thói quen hút thuốc lào mới ăn trầu. Thật ra mình không phải dân nghiện thuốc lào, mà trầu thì ăn nhiều ra thành quen thôi. Nhưng ăn mấy chục năm ăn trầu. Thế thì cái người quê, các cụ thân thiện lắm, làng quê nào cũng vậy, các cụ cũng chỉ muốn nói hết cho mình biết thôi mà. Thế thì nhưng mà ngồi với người già dưới quê cũng chỉ có đồng bánh tấm quà thôi, chứ làm gì có tiền cho các cụ đâu. Thế thì ngồi đấy xong rồi là ăn miếng trầu với các cụ, hút điếu thuốc lào, uống bát nước chè, thì các cụ là thấy đâu đấy hình ảnh của con của cháu nhà mình ấy mà. Thế thì hỏi thì các cụ nói, thế thì nói ở đấy là cái điền dã gần nhất, là đấy là việc đầu tiên là tìm hiểu về cái nguồn gốc của cái làng này, thứ hai là tìm hiểu qua những cái pho sử sống của làng, cái thứ ba là tìm hiểu lại những cái gì mà nó còn lại. Đấy, ví dụ như trên nóc đình những cái hoa văn nó như thế này, hoa văn nó như thế kia, tại sao nó lại như vậy. Thế thì cả đời mình là bị một cái tội là chuyên môn đặt ra cái chữ tại sao nó lại phải thế này, tại sao phải thế kia thôi.
1: Thưa ông, trải qua hơn 20 năm làm nghề, ông có thông điệp gì muốn gửi gắm đến thế hệ kế cận?
0: Cũng giống như là cái nguyện vọng làm ở đây ấy, thì bảo là trở thành một cái doanh nghiệp

0: trở thành một cái làng nghề thì đương nhiên ai cũng mong muốn, nhưng mà chờ nó phát triển thì chắc là rất là lâu và rất là khó. Vì văn hóa và nghệ thuật nó phải có tính lan tỏa, nó phải có tính cộng đồng. Trong cái văn hóa sản xuất thì nó phải có đời sống. Thế thì cái đời sống mà cái người người ta cần bây giờ thì có thể người ta cần ngay là người ta đi xách một xô vữa thì đến cuối ngày người ta đã có 500 nghìn rồi. Đấy, hay là người ta làm việc nọ việc kia người ta có vài trăm nghìn rồi. Nó bây giờ theo ông đi làm đất thì chả biết là có ăn thua cái gì không. Thế thì cái nghề này nó phải đòi hỏi cái việc đấy. Thế thành ra mình chấp nhận cái việc mà thôi, mình cứ làm ra một cái phong cách mới, một cái dòng mẫu mới, và với cái chất liệu đấy và đặt tên cho nó. Thì biết đâu đấy, cái thế hệ mình có người người ta theo, là hệ các cháu, các em, hoặc thậm chí là nó lưu truyền đâu đấy xa xôi hơn nữa đi. Thì đến bây giờ mình là cái người con ở cái tỉnh Thái Bình sinh ra, và mình cũng chỉ vui nhất là khi mình đọc được một cái dòng tên gốm Hạ Lan thôi, mà mình đã sẵn sàng ra làm hàng trăm hàng nghìn mẫu như thế. Thế thì mình tin rằng trong tương lai thì cái thế hệ trẻ ở quê hương đấy là người ta sẽ có cái nhận thức khác và người ta làm phong phú lên. Đấy, chính vì thế là mình mới làm ra cái dòng gốm thứ hai, là một là ở Bát Tràng là có một dòng gốm là gốm Trần Tước, là mang tính chất cá nhân. Thế nhưng mà gốm ở dưới Thái Bình thì mình lại không đặt cái cá nhân của mình vào, mà mình đặt tên là theo dòng sông. Thì cũng một phần nào đấy cũng nương nhờ vào cái văn hóa của dòng sông, là cái sự lan tỏa. Thì biết đâu đấy cái dòng sông nó chuyển dịch cái giá trị này đi nơi nọ nơi kia, mà cái dòng gốm sau nó phát triển, nó trở thành một cái văn hóa không những của cái làng đấy, mà nó còn là xã làng luôn, nó khắp mọi nơi. Mà cái gốm thì đấy, như các bạn cũng biết là gốm là một cái vật liệu có sớm trong các vật liệu, mà khi được lưu giữ lâu dài, mà đặc biệt trên các cái nền tảng, các tầng lớp văn hóa trên toàn thế giới này, thì có lẽ là gốm là một cái thước đo thời gian xuyên suốt, và nó cũng là một cái thước đo công bằng cho từng niên đại, từng thời đại, để mà nói lên được thời và đời của nó.
1: Vâng, rõ ràng là qua hàng chục năm làm nghề như thế, hẳn ông đã rất hạnh phúc với hành trình sáng tạo của mình. Vậy ông có thể chia sẻ với quý vị thính giả một số dự định sắp tới của mình không ạ?
0: Cuộc sống của tôi có quan điểm tôi sinh ra đời để chơi với nghề. Thế thì tới đây thì tôi sẽ có những cái, ví dụ như là tôi kết hợp gốm với sơn mài. Có thể là tôi sẽ phát triển về dòng gốm không có men nữa. Đấy là chủ yếu tôi lại phát huy về cái gốm xung quanh mà nơi tôi sinh ra. Thì tôi chả biết nó được cái gì không, nhưng ít nhất đấy là những cái gửi gắm lại, những cái ký tự về cái thế hệ sau. Đấy. Còn đâu gốm Bát Tràng tôi vẫn phát triển đều. Nhưng mà có nghĩa là tôi chắc là tôi không đột phá gì nhiều nữa. Vì bản chất là bây giờ thì để cho cái cuộc chơi này nó dừng lại rồi. Nó là như thế này là nó hợp lý rồi, nó phù hợp rồi, thì để cho thế hệ sau, ví dụ như này, các bạn ấy hăng hái hơn, các bạn ấy sức mạnh hơn, và bây giờ công nghệ nó tốt hơn, đấy, thì là mình đã chuyển ra một cuộc chơi khác. Thì bên có thể là tôi vẫn có định hướng là tôi làm về, tới đây tôi sẽ chắc tập trung là tôi làm sơn mài hoặc tôi làm về giấy gió, nhưng mà liên tục là làm việc sáng tạo. Thì cái điều đương nhiên là mong muốn đấy, còn cái dự định tới là như thế. Và cái mong muốn hơn cả thì là rất muốn xây dựng một khu trưng bày cá nhân. Sự công bố của tôi với 3 cuộc triển lãm thì nó chỉ là một cái phần gọi là rất nhỏ của những cái gì mình đang lưu giữ. Chứ tôi không phải là giống như sống một đời sống một người, ví dụ như là về nghề nghiên cứu hay là nghệ sĩ hay là một đời nọ đời kia đâu. Vì tôi thích, tôi là một cái người lao động sáng tạo mà được sinh ra từ bùn từ đất thôi. Đấy là mong muốn của tôi là như thế. Và trở về với quê hương tôi là làm ruộng cấy cải thôi, chứ tôi không mong muốn cái gì hơn, chả mong cái gì cả.
1: Cảm ơn nghệ nhân Trần Nam Tước về những chia sẻ thú vị vừa rồi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những nắm đất vô tri qua đôi bàn tay tài hoa và trái tim nặng lòng với nghề của nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước đã trở thành những tác phẩm mang dáng hình văn hóa Việt, chứa đựng ký ức, truyền thống và khát vọng sáng tạo không ngừng. Câu chuyện của ông cho thấy, giữ nghề không chỉ là lưu giữ một kỹ thuật thủ công mà còn là gìn giữ căn cốt văn hóa, gìn giữ hồn quê trong nhịp sống hiện đại. Hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện đêm nay, quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn về tình yêu nghề, sự bền bỉ và tâm huyết của một nghệ nhân luôn đau đáu với đất, với lửa và với hành trình phục dựng những giá trị xưa theo một cách sống động và mới mẻ.

Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Tháng 7 và những cơn mưa của nhạc sĩ La Hữu Vang được viết vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và đã được nhiều người yêu mến ngay khi mới ra đời. Những ngày này, khi cả nước đang hướng về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, những ca từ của bài hát như đã nói hộ chúng ta những lời biết ơn sâu sắc như một nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7. Xin mãi biết ơn những bà mẹ anh hùng đã hiến dâng những người con anh hùng cho Tổ quốc quyết sinh và mãi mãi chịu ơn những người chị đã không bao giờ còn được đón chồng trở về đoàn tụ. Mục quà tặng VV1 hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tháng 7 và những cơn mưa do ca sĩ Tấn Minh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về chiến lược phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung mở khóa thị trường, khai thác hiệu quả năng lực hiện có và xử lý 6 điểm nghẽn. Chương trình phải xác định rõ mục tiêu, trọng tâm, lộ trình, nguồn lực, cơ chế tổ chức thực hiện, gắn kết với chiến lược đội tàu, vận tải thủy, cảng, logistics, năng lượng biển và quốc phòng an ninh, khắc phục tình trạng chính sách phân tán, thiếu công cụ và thiếu sản phẩm đầu ra.
3: Là nghiên cứu hoàn thiện cái cơ chế tài chính, tín dụng, bảo lãnh, bảo hiểm để cho nó phù hợp với đặc thù của những hợp đồng lớn, của chu kỳ dài, rủi ro cao của ngành đóng tàu. Cơ chế hỗ trợ phải có điều kiện, đúng đối tượng, gắn với đơn hàng và năng lực doanh nghiệp, phương án tài chính khả thi và quản trị minh bạch, không cấp vốn để bù lỗ, không tạo nợ xấu mới, không hợp thức hóa sai phạm của chính phủ, cụ thể hóa các cái công cụ và cái quy trình kiểm soát theo thẩm quyền, là tổ chức lại thị trường trong nước gắn với nhu cầu phát triển đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu công vụ, dịch vụ ngoài khơi và quốc phòng an ninh với năng lực công nghiệp trong nước trên nguyên tắc cạnh tranh, chất lượng và hiệu quả. Có chính sách phù hợp để khuyến khích cái sản phẩm trong nước đáp ứng cái tiêu chuẩn, giá thành, tiến độ và chi phí vòng đời. Trước mắt cần coi sửa chữa, hoán cải, nâng cấp xanh, bảo trì và dịch vụ vòng đời là hướng quan trọng để khai thác cái năng lực hiện có, tạo cái dòng tiền và giữ những cái lao động có kỹ thuật, có tay nghề cao.
2: Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai, đề nghị tỉnh Lào Cai phải có giải pháp đột phá trong tư duy và phải triển khai hành động, biến lợi thế thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,5-11%. Chiều nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo quốc phòng an ninh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh tập trung làm mới các động lực tăng trưởng, thu hút các dự án lớn có giá trị gia tăng để trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước.
4: Chúng ta phải thay đổi cái tư duy để phát triển, thu hút các cái dự án ấy, có giá trị gia tăng cao, mà tập trung vào các ngành mà công nghệ cao. Mà Phú Thọ thì rất là có tiềm năng trong cái việc này để đổi mới thu hút các cái dự án mà tránh những cái dự án mà nó thâm dụng lao động rồi sử dụng công nghệ lạc hậu ảnh hưởng tác động đến môi trường. Làm sao mà để Phú Thọ trở thành gọi là thủ phủ công nghiệp của cả nước, rồi có chiến lược phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao để đón đầu các ngành công nghiệp chiến lược để tạo cái động lực tăng trưởng mới trong các lĩnh vực như là AI, chip bán dẫn, rồi logistics, rồi năng lượng xanh.
2: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
5: 6 tháng đầu năm, GRDP của Gia Lai tăng 8,21%, đà tăng trưởng được duy trì ở cả 3 khu vực kinh tế gồm công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông lâm nghiệp. Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xác định đầu tư công vẫn là động lực quan trọng trong những tháng cuối năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết.
6: Hiện nay giải ngân vốn đầu tư công nếu tính đúng tính đủ, đúng khối lượng thì đến giờ phút này kể cả 9.100 tỷ giải ngân cao tốc Nguyên Pleiku thì tỉnh giải ngân được là 67,4% so với kế hoạch chính phủ giao và so với Hội đồng Nhân dân là 55,4% rất cao. Tuy nhiên hiện nay tại sao mới ghi nhận là được 35,85% thôi? Vì lý do là chúng ta có khối lượng rồi nhưng mà chúng ta chưa thanh toán được. Cố gắng tháng 7 là giải ngân xong. Tính toán là hiện nay là cái tỷ lệ giải ngân đầu tư công làm là khá tốt và một số dự án trọng điểm rất ổn. Các địa phương, các đơn vị chủ đầu tư cũng làm tốt về vấn đề giải ngân.
5: Trong 6 tháng cuối năm, Gia Lai đặt mục tiêu giải ngân trên 60% kế hoạch vốn trước khi kết thúc quý 3 và hoàn thành 100%.

0: 100% kế hoạch trong cả năm. Gia Lai sẽ kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, đồng thời đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu GRDP cả năm đạt 10,2%.
1: Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị khảo sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội bất động sản cho rằng các điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở quy hoạch dân số, tiếp cận vốn vay và cơ chế ưu đãi cho chủ đầu tư, khiến việc triển khai các dự án nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu an cư của người dân ngày càng tăng cao. Phóng viên Duy Phương đưa tin.
2: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra một trong những điểm nghẽn lớn nhất để phê duyệt dự án nhà ở xã hội hiện nay là chỉ tiêu quy mô dân số. Theo quy hoạch được duyệt, ngân sách và phân bổ của Trung ương cho Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên quy mô 14 triệu dân. Tuy nhiên, theo ông Châu, thực tế nếu tính cả số lượng lớn người nhập cư thì đã vượt 18 triệu người. Do đó, cần gỡ điểm nghẽn về trần quy mô dân số. Trong quy hoạch phân khu 1/2000 có phân bổ chỉ tiêu dân số, nhưng ông Châu cho rằng thời điểm lập quy hoạch chưa thể tiên lượng được khu vực đó sẽ làm nhà ở xã hội, do đó cần phải chấp nhận phương án đô thị nén ở những chỗ cần thiết.
3: Chúng tôi đề nghị là rà lại về mặt quy hoạch để cho chúng ta sử dụng đất một cách tiết kiệm và hiệu quả theo đúng nguyên tắc luật đất đai, rồi là chấp nhận quy mô dân số có thể chúng ta nhìn thấy có lẽ nó vượt chuẩn về mặt quy hoạch một chút, nhưng mà thôi để chúng ta giải quyết bài toán an cư cho người dân.
2: Về khó khăn đối với việc tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Lê Thành phản ánh, ngân hàng thương mại không thể cho vay với mức ưu đãi 6% theo quy định vì thực tế lãi suất huy động đầu vào đang tăng cao. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp của ông Nghĩa đề nghị vay theo lãi suất thương mại bình thường thì ngân hàng cũng không đồng ý vì như vậy là làm không đúng quy định. Ông Lê Ngọc Hùng, Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Phú Cường cho biết,
4: hiện tại bây giờ là đối với dự án nhà xã hội thì chủ đầu tư được phép dành tối thiểu 20% để bán nhà thương mại hoặc là 20% diện tích sàn để cho thuê thương mại. Đối với nhà xã hội cho thuê thì nên cân nhắc có thể bổ sung thêm là 30-50%.
1: Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, đồng thời sắp xếp 24 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên còn 9 đơn vị trước thềm năm học mới. Đây là nội dung được bàn thảo tại cuộc họp trực tuyến do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức vào chiều nay. Phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
5: Theo phương án, 23 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và một trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh dự kiến được sắp xếp còn 9 đơn vị, gồm 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 4 trường trung học nghề.

0: hành ngay từ đầu năm học 2026-2027, hoàn tất việc sắp xếp toàn diện trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu việc sắp xếp mạng lưới trường học phải lấy học sinh làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập, thuận lợi trong đi lại và phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương. Tuyệt đối không sắp xếp cơ học chỉ để giảm đầu mối. Đồng thời, phải có phương án bố trí, giải quyết chế độ đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên dôi dư sau sắp xếp.
1: Trong quá trình triển khai thực hiện thì phải lấy học sinh mà làm trung tâm, tạo điều kiện tối đa nhất cho các cháu trong điều kiện đi lại, sinh hoạt, độ tuổi, tâm lý của độ tuổi, trong đầu tư cơ sở vật chất, trong việc ứng dụng, chuyển đổi số và tất cả mọi cái. Bởi mỗi cấp học chúng ta có cái đặc điểm tâm lý khác nhau, cái nhu cầu đầu tư về cơ sở vật chất cũng khác nhau.
2: Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp các cơ quan chức năng xử lý sự cố tràn hóa chất sau vụ lật xe bồn chở axit trên đường Hồ Chí Minh. Khoảng 23 giờ đêm qua, xe bồn chở khoảng 5 mét khối axit chlorhydric nồng độ 20% bị mất lái, va vào thành cầu rồi lật xuống suối, khiến toàn bộ hóa chất phát tán ra môi trường. Đến sáng nay, hiện trường đã được xử lý, không còn hiện tượng rò rỉ. Chính quyền địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, gia súc, thủy sản, đồng thời tiếp tục theo dõi mức độ ảnh hưởng môi trường. Để đảm bảo an toàn, đơn vị cấp nước tạm ngừng cấp nước công trình Nam Giang từ sáng nay cho đến rạng sáng ngày mai, ảnh hưởng đến hơn 500 hộ dân. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế vừa khởi

0: khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Theo điều tra, từ ngày 4 tháng 6 đến 7 tháng 7, lợi dụng thời gian diễn ra World Cup 2026, các đối tượng tổ chức cá cược bóng đá với số tiền giao dịch ban đầu được xác định là trên 22 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Tại Thanh Hóa, phóng viên Sĩ Đức cho biết mở rộng chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng tại thành phố Hồ Chí Minh và một nhân viên giám định đá quý. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương. Bước đầu xác định, đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính 300 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng mạng xã hội bảo mật để giao dịch với đầu mối nước ngoài, vận chuyển kim cương trái phép qua nhiều sân bay quốc tế, sau đó phân phối cho các cơ sở kinh doanh trong nước với giá thấp hơn thị trường nhằm tiêu thụ. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên về những sai sót trong công tác quản lý cuộc bầu cử địa phương hôm 3 tháng 6. Động thái này được tiến hành trong bối cảnh Đảng Dân Chủ DP cầm quyền và Đảng Quyền lực Quốc dân PPP đối lập tiếp tục bất đồng về nguyên nhân vụ việc cũng như các biện pháp xử lý tiếp theo. Phiên điều trần là hoạt động đầu tiên của Ủy ban đặc biệt điều tra các vấn đề liên quan đến đảm bảo quyền bầu cử của công dân và cải cách công tác quản lý bầu cử. Dự kiến, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm của Ủy ban bầu cử quốc gia và thảo luận các biện pháp cải cách nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý bầu cử và củng cố niềm tin của cử tri. Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho các ngành sản xuất, dịch vụ và duy trì hoạt động của nền kinh tế, hôm nay Nội các Thái Lan đã thông qua việc gia hạn cấp phép lao động cho khoảng 770.000 lao động nước ngoài mang quốc tịch Lào, Myanmar và Việt Nam. Theo chính phủ Thái Lan, một bộ phận lao động vẫn chưa thể hoàn tất các thủ tục theo quy định trong thời hạn do nhiều nguyên nhân. Nếu không được gia hạn, những lao động này có nguy cơ bị rơi vào tình trạng cư trú và làm việc trái phép, ảnh hưởng đến công tác quản lý của cơ quan chức năng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thêm 10 người đàn ông bị thương trong cuộc chạy đua với bò tót lần thứ 8 và cũng là lần cuối cùng của lễ hội San Fermin nổi tiếng của Tây Ban Nha vào hôm nay, nâng tổng số người tham gia bị thương trong lễ hội năm nay lên 57 người. Lễ hội San Fermin mà người dân địa phương gọi là bò đuổi là một lễ hội thường niên được tổ chức từ mùng 7 đến 14 tháng 7 hàng năm, thường thu hút hàng nghìn người tham gia tại trung tâm thành phố Pamplona, Tây Ban Nha. Điểm nhấn của lễ hội này là 8 cuộc chạy đua cùng đàn bò tót trên phố vào 8 giờ hàng ngày trong thời gian diễn ra lễ hội. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư 15 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la trong năm nay. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, không giao việc bằng khẩu hiệu, tư duy quản trị bằng hiệu quả thực chất. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, lạm phát trở lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản đối mặt bài toán sinh tồn. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chuyên đề triển khai chỉ thị 51, siết chặt thực thi, ngăn chặn hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, chủ động nắm bắt thực tiễn, tâm tư cử tri để nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh. Chuyên

0: giới của ngành thủy sản Đắk Lắk. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh tại Philippines, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, sử dụng sâm đúng cách để hỗ trợ sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, du lịch biển an toàn từ vụ lật cano tại Phú Quốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và kỹ năng của mỗi du khách, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, trò chuyện cùng nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc. Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố đầy bất ngờ khi khẳng định Mỹ sẽ trao cho Ukraine giấy phép sản xuất hệ thống phòng không tối tân Patriot. Như vậy, Ukraine sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sau Nhật Bản và Đức được Mỹ cấp phép sản xuất dòng tên lửa phòng không này. Tuy nhiên, đằng sau những cam kết chính trị đầy triển vọng là một thực tế phức tạp về mặt kỹ thuật, chuỗi cung ứng và an ninh thực địa mà cả hai phía sẽ phải mất nhiều năm mới có thể giải quyết ổn thỏa.
1: Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cho phép Ukraine triển khai hệ thống Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng không.
2: Vậy, một trong những điều chúng ta sẽ bàn đến là Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Như vậy, Ukraine sẽ không thể phàn nàn rằng chúng ta không cung cấp đủ

0: đạt được các thỏa thuận đó, Ukraine càng sớm có thể bắt đầu sản xuất Patriot.
1: Cho đến nay, trong số các đồng minh của Mỹ, chỉ có Đức và Nhật Bản được cấp phép sản xuất Patriot. Nhật Bản nhận giấy phép từ năm 2007, nhưng hiện nay nước này cũng chỉ sản xuất khoảng 30 quả tên lửa mỗi năm. Sản lượng được đánh giá là quá thấp nếu xảy ra chiến tranh quy mô lớn và vẫn chưa làm chủ hoàn toàn chu trình sản xuất. Trong khi đó, thì Đức được Mỹ cấp phép từ năm 2022 sau khi xung đột Ukraine leo thang. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà máy mới chỉ bắt đầu từ cuối năm 2024 và đến nay, nước này vẫn chưa chế tạo được quả tên lửa Patriot nào.
2: Thưa quý vị và các bạn, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu một bước chuyển lớn trong mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo vốn từng có nhiều bất đồng kể từ cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 2 năm ngoái. Đối với Ukraine thì đây là một thắng lợi ngoại giao quan trọng, bởi Patriot hiện là lá chắn phòng không hiện đại duy nhất trong kho vũ khí của quốc gia này, có khả năng đánh chặn các dòng tên lửa đạn đạo tiên tiến. Tuy nhiên, từ giấy phép đến thực tế sản xuất là một khoảng cách lớn.
3: Giới phân tích quốc tế đánh giá động thái cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot mang thông điệp biểu tượng mạnh mẽ từ Nhà Trắng, vừa thể hiện cam kết hỗ trợ an ninh dài hạn cho Ukraine, vừa là một tín hiệu răn đe gửi tới đối phương về khả năng tự cường phòng thủ bền bỉ của Ukraine trong tương lai, đồng thời lấp đầy những khoảng trống trong hỗ trợ Ukraine ở thời điểm hiện tại. Trong khi Mỹ hiện đóng vai trò đầu tàu cung cấp các cam kết chiến lược mang tính vĩ mô và chuyển giao công nghệ dài hạn, thì châu Âu lại gánh vác phần lớn trách nhiệm duy trì nguồn viện trợ trực tiếp và khẩn cấp trên thực địa. Dù vậy, sự phối hợp này vẫn bộc lộ nhiều khoảng trống khi châu Âu chưa thể tự chủ hoàn toàn về công nghệ sản xuất vũ khí tối tân, vẫn phải phụ thuộc vào các quyết định phê duyệt xuất khẩu từ Mỹ. Mối quan hệ hợp tác đa phương này vì thế vừa là bệ đỡ giúp Ukraine đứng vững, vừa là một bài toán điều phối phức tạp giữa năng lực thực tế của châu Âu và tầm nhìn chiến lược của Mỹ. Mặc dù mang lại kỳ vọng lớn, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump lại bị giới chuyên gia quân sự đánh giá là còn khá mơ hồ. Ông Trump thừa nhận bản thân chưa thảo luận trước với các tập đoàn công nghiệp quốc phòng trực tiếp sản xuất Patriot là Lockheed Martin và Raytheon. Thêm vào đó, tuyên bố của ông chưa làm rõ phạm vi cấp phép. Ukraine sẽ được phép sản xuất toàn bộ hệ thống, bao gồm bệ phóng, radar, trạm chỉ huy và tên lửa, hay chỉ giới hạn ở việc lắp ráp các bộ phận linh kiện nhập khẩu và sản xuất một số bộ phận phụ trợ ít nhạy cảm hơn. Nhìn lại lịch sử, việc chuyển giao công nghệ sản xuất một vũ khí có độ phức tạp cao như là Patriot chưa bao giờ là quá trình có thể diễn ra nhanh chóng. Ngay cả một quốc gia có nền công nghiệp phát triển, tay nghề và trình độ chuyên môn cao như Nhật Bản cũng phải mất tới 2 năm từ khi đạt được thỏa thuận chính trị cho đến lúc bắt đầu sản xuất thực tế. Một ví dụ điển hình khác là Đức, tập đoàn Raytheon và đối tác châu Âu MBDA đã đạt thỏa thuận sản xuất dòng tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống Park 2 tại Đức vào năm 2022. Tuy nhiên, dự kiến phải đến đầu năm 2027, các sản phẩm đầu tiên mới có thể được bàn giao. Trong khi đó, các cuộc đàm phán về việc sản xuất dòng tên lửa Park 3 phức tạp hơn tại Đức cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể nào. Do đó, giới chuyên gia quốc tế nhận định thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine hiện mới chỉ dừng lại ở giai đoạn đồng thuận chính trị cấp chính phủ. Để tiến tới sản xuất thực tế, hai nước sẽ phải mất từ 6 tháng đến 1 năm chỉ để hoàn tất các thủ tục pháp lý, phê duyệt giấy phép xuất khẩu nghiêm ngặt từ phía Mỹ. Sau đó, các doanh nghiệp Ukraine mới có thể chính thức đàm phán thương mại với Lockheed Martin là đơn vị giữ bản quyền Park 3 và Raytheon là đơn vị giữ bản quyền Park 2. Ông Fabian Hoffman, chuyên gia về tên lửa của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy, phân tích.
4: Trong ngắn hạn, tác động sẽ rất hạn chế. Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ phạm vi Mỹ cấp phép cho Ukraine bao gồm những gì. Ukraine cần thảo luận xong với Raytheon và Lockheed Martin thì mới có thể bắt đầu quá trình chuyển giao công nghệ và sản xuất sang Ukraine. Và có lẽ quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian. Tôi không cho rằng quá trình này sẽ có thể nhanh hơn 12 tháng. Chắc sẽ phải lâu hơn đáng kể.
5: I would assume significantly longer.

0: chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo là một trong những đỉnh cao của công nghệ quân sự thế giới. Việc chế tạo đòi hỏi độ chính xác cực kỳ cao, hệ thống radar dẫn đường tiên tiến, động cơ tên lửa nhiên liệu rắn đặc trùng, các linh kiện điện tử cấp quân sự và quy trình chứng nhận chất lượng ngặt nghèo. Bên cạnh rào cản kỹ thuật, an ninh thực địa là một thách thức sinh tử. Khác với Nhật Bản hay Đức, Ukraine hiện đang ở trong tình trạng xung đột kéo dài. Bất kỳ nhà máy sản xuất vũ khí nào, đặc biệt là cơ sở chế tạo tên lửa tối tân như Patriot, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các cuộc tấn công. Về mặt lý thuyết, để bảo vệ dây chuyền sản xuất, Ukraine bắt buộc phải phân tán các cơ sở chế tạo ra nhiều nơi hoặc đặt sâu dưới lòng đất, bên trong các công trình bê tông kiên cố. Điều này càng làm tăng chi phí xây dựng và kéo dài thời gian hoàn thành dự án so với điều kiện thông tin. Thậm chí, Ukraine sẽ phải điều động các hệ thống phòng không hiện có về để bảo vệ công trình xây dựng nhà máy mới, làm mỏng thêm lưới lửa bảo vệ các đô thị hiện tại trong cuộc xung đột với Nga. Trước thực tế là Patriot sản xuất trong nước khó có thể xuất xưởng trong vòng vài năm tới, Ukraine đang phải đối mặt với bài toán nan giải về khoảng trống phòng không trước mắt. Mỹ hiện chỉ sản xuất khoảng từ 50 đến 60 quả tên lửa Patriot mỗi tháng cho toàn bộ nhu cầu của chính Mỹ và các đồng minh toàn cầu, trong khi mức tiêu thụ thực tế tại chiến trường lớn hơn rất nhiều. Các quốc gia châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước vùng vịnh đều đang ráo riết đặt hàng để bù đắp kho dự trữ, khiến danh sách chờ đợi kéo dài và Ukraine rất khó được ưu tiên hàng đầu. Vì thế, Ukraine hiện đang phải tìm kiếm các giải pháp thay thế rẻ hơn và khả thi hơn trong ngắn hạn. Ví dụ như hồi tháng 5 vừa qua, công ty quốc phòng Ukraine Firepoint đã công bố hệ thống phòng không Freya. Đây là hệ thống phát triển nội địa với sự hợp tác của các đối tác châu Âu để tích hợp các giải pháp radar, truyền dữ liệu và đầu dò trên nền tảng tên lửa sẵn có của Ukraine. Có thể nói, quyết định cấp phép sản xuất Patriot của chính quyền Mỹ là một bước đi mang tính chiến lược dài hạn, đặt nền móng quan trọng để Ukraine có thể tự chủ một phần khả năng quốc phòng trong tương lai. Dẫu vậy thì đây không phải là giải pháp có thể tháo gỡ ngay lập tức những thách thức phòng thủ hiện tại của Ukraine. Từ những cam kết chính trị nồng ấm tại Ankara cho đến khi quả tên lửa Patriot đầu tiên được hoàn thành tại thực địa là một hành trình đầy dãy thách thức về công nghệ, chuỗi cung ứng quốc tế và rủi ro an ninh thực địa nghiêm trọng mà giới chức Ukraine sẽ phải tính toán vô cùng cẩn trọng.
1: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Lệnh truy nã. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại thành phố Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93 QĐANDT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội. Truy nã đối với Võ Nha Trang, giới tính nam, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1971 tại Nghệ An, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp lao động tự do. Số căn cước công dân 0400710038770 cấp ngày 28 tháng 10 năm 2022 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp. Nơi ở thường trú và nơi ở hiện tại, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Họ tên bố Vũ Hiền, họ tên mẹ Đào Thị Đắc. Với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, chỗ ở trước khi trốn, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ 069-219-4084 hoặc 038-533-2369.
4: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu

0: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Ukraine Zelensky rất kỳ vọng quyết định của Mỹ là cơ hội lịch sử để nước này xây dựng năng lực quốc phòng lâu dài. Điều này rất có ý nghĩa trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ năm và chưa có dấu hiệu tìm ra lối thoát. Bên cạnh rào cản kỹ thuật thì việc sản xuất hệ thống phòng không Patriot còn gặp nhiều rào cản về an ninh thực địa, đòi hỏi Ukraine phải có những lựa chọn khác trong ngắn hạn.
1: Về mặt công nghệ, tên lửa đánh chặn Patriot, đặc biệt là biến thể PAC-3

0: qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn và khát vọng phát triển đã được xác lập rõ trong nghị quyết số 80, đề nghị các bộ ngành địa phương quán triệt 3 chuyển dịch lớn phù hợp với nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó là chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo.
5: Đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Trong cái môi trường số, sự cạnh tranh giữa các dòng chảy văn hóa thì diễn ra ngày càng mạnh. Sự giao thoa, tiếp biến văn hóa là xu thế tất yếu, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cấp thiết phải nâng cao cái năng lực tự chủ, khả năng định hướng và sức đề kháng của nền văn hóa dân tộc.

0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
1: sinh động,
2: hữu ích.
3: Các biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay chúng ta cùng làm quen và thưởng thức một giọng ca cải lương trẻ hiện nay đang nhận được nhiều tình cảm yêu mến của quý thính giả yêu thích loại hình nghệ thuật này.
3: Vâng, và Quỳnh Chi cũng là một fan hâm mộ của nghệ thuật cải lương đấy anh Bảo Kiên ạ.
4: Thế thì chắc hẳn là Quỳnh Chi cũng sẽ hát được một câu vọng cổ đúng không?
3: Ui, em thì chỉ biết nghe thôi và cũng rất là yêu thích nhiều giọng ca cải lương đấy ạ.
4: Trong những nghệ sĩ cải lương thì em yêu thích nhất nghệ sĩ nào?
3: Em rất là thích giọng ca của những nghệ sĩ như là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết này, nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn, Thanh Tòng, Minh Phương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, rất là nhiều nữa anh ạ.
4: Các giọng ca mà Quỳnh Chi vừa nhắc đến ấy, thì có thể nói là thế hệ vàng của nghệ thuật cải lương Việt Nam rồi. Thế vậy thì còn những nghệ sĩ trẻ thì Quỳnh Chi ấn tượng với giọng ca nào?
3: Mặc dù sân khấu cải lương nói riêng và các bộ môn nghệ thuật truyền thống khác nói chung thì cũng vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong cái việc thu hút giới trẻ. Nhưng mà cũng rất là may mắn hiện nay có nhiều giọng ca cải lương trẻ, họ có giọng hát hay này, có ngoại hình trẻ đẹp và đặc biệt là họ rất là tâm huyết với loại hình nghệ thuật dân tộc này đấy anh Kiên ạ. Em có thể kể ra một số những nghệ sĩ mà em rất là yêu mến như là nghệ sĩ Võ Minh Lâm này, nghệ sĩ Hồ Minh Đương, nghệ sĩ Ngọc Huyền hay nghệ sĩ Cẩm Loan, nghệ sĩ Hoàng Việt Trang và nhiều nghệ sĩ trẻ nữa cũng đã ghi được những dấu ấn nhất định trong lòng người yêu cải lương ạ.
4: Chương trình hôm nay thì Bảo Kiên sẽ giới thiệu tới Quỳnh Chi và quý thính giả một giọng ca cải lương trẻ. Và Bảo Kiên bật mí, bạn ấy là một trong số những nghệ sĩ mà Quỳnh Chi vừa mới kể tên đấy.
3: Là nghệ sĩ nào vậy anh Kiên?
4: Bây giờ Quỳnh Chi cùng quý thính giả cùng nghe một câu vọng cổ và đoán xem đây là giọng ca của nghệ sĩ trẻ nào nhé.
3: Dạ vâng ạ.

0: Chúng ta vừa nghe một câu vọng cổ rất ngọt ngào và mùi mẫn. Quỳnh Chi và quý thính giả thì có nhận ra đó là giọng ca của nghệ sĩ trẻ nào không?
1: Ngay khi mà bạn ấy cất giọng đủ câu vọng cổ đầu tiên ấy, thì Quỳnh Chi đã nhận ra ngay đó là giọng ca nào rồi ạ. Đó là nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan. Bởi vì Cẩm Loan có một chất giọng cao vút và trong trẻo, cùng với lại cách hát rất là đặc trưng, nên là Quỳnh Chi rất hâm mộ giọng ca này đấy ạ.
0: Và bây giờ thì Bảo Kiên sẽ giới thiệu cho Quỳnh Chi và quý thính giả thêm một số thông tin về nghệ sĩ Cẩm Loan.
1: Dạ vâng ạ.
0: Nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan quê ở Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, là cựu sinh viên của khoa kịch hát dân tộc, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng ạ.
0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan chia sẻ về con đường mà bạn đến với nghệ thuật cải lương.
2: Loan là được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, cũng không có truyền thống nghệ thuật. Giọng hát thì bẩm sinh từ nhỏ rồi. Nói chung là những cái giai điệu, những cái gắn bó của tuổi thơ với mình, nó đã gần gũi với mình quá. Từ nhỏ Loan đã được mẹ của mình á cho mình

0: quyết định học vào một cái ngôi trường để sau này mình được sống với nghề, với cái niềm đam mê của mình, đó là khoa kịch hát dân tộc. Khi mà mình được may mắn mình đậu vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thì có rất là nhiều thầy cô, những người đã đi trước đã dạy dỗ và huấn luyện cho mình thành một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ví dụ như Loan học được cái môn ca trong diễn của nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết, rồi Loan được học môn vũ đạo hồ quản của thầy Thanh Sơn. Đó, rồi Loan được thầy chủ nhiệm của mình là thầy Cao Tấn Lộc, thầy đã huấn luyện và dạy dỗ mình suốt 3 năm. Chính vì nhờ mình cũng chịu học hỏi cho nên là đến khi báo cáo tốt nghiệp thì thầy tin tưởng giao cho mình vai chính trong cái vở tốt nghiệp của mình á, là mình được đến 2 vai chính lần.
1: Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ Cẩm Loan chia sẻ về con đường đến với nghệ thuật của mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe nghệ sĩ Cẩm Loan trình bày một bài hát về quê hương Bến Tre của mình nhé.
2: Một bài liên khúc dân ca Nam Bộ có tên gọi Bến Tre sâu nặng nghĩa tình của tác giả Lâm Viên, nghệ sĩ Cẩm Loan thể hiện.

0: Vừa rồi là liên khúc dân ca Nam Bộ Bến Tre sâu nặng nghĩa tình của tác giả Lâm Viên do nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan thể hiện.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với những nỗ lực trong khi học tập tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, nên khi vừa mới ra trường thì Cẩm Loan đã rất may mắn được mời về Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đồng Nai công tác.
0: Tại đây thì Cẩm Loan đã có vai diễn chính đầu tiên tham dự cuộc thi nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015

0: thăm tác giả Bùi Quốc Bảo. Thì cũng rất là có duyên với vai diễn này, thì nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà đã chấm Loan và thấy Loan hợp với cái vai diễn mà sắp tới thầy chuẩn bị cho hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 á. Sau đó thì thầy mới ngỏ ý mời mình về nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai, vinh dự được mời tham gia liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc.
1: Vừa tốt nghiệp mới ra trường thôi mà được một nghệ sĩ nhân dân, một tác giả nổi tiếng sân khấu nghệ thuật cải lương mà giao cho mình đảm nhận một cái vai thật là lớn như vậy trong cái cuộc thi toàn quốc, rất là lo và áp lực. Nhưng cũng được thầy và các anh chị đi trước cũng như những tiền bối ở nhà hát cũng đã chỉ dẫn cho mình, và đặc biệt đó là cố nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng, rồi nghệ sĩ ưu tú Quế Anh đó, rồi chú nghệ sĩ Tô Châu. Đó là những người sát cánh với mình từ những ngày đầu tập cho đến khi ra trận luôn á.
2: À vâng, thưa quý vị, có thể nói đó là bước khởi đầu rất thành công của một nghệ sĩ trẻ ngay khi bắt đầu sự nghiệp của mình.
3: Không chỉ vậy đâu anh Kiên ạ,
2: ừ.
3: Mà ngay sau đó 2 năm thì bạn nghệ sĩ trẻ cầm loan của chúng ta đã tiếp tục đoạt một huy chương bạc trong cuộc thi tài năng trẻ của nghệ thuật cải lương toàn quốc đấy ạ.
2: Vâng, một cô gái nhỏ nhắn có khuôn mặt rất đẹp, nụ cười tươi và giọng ca thì vô cùng ngọt ngào.
3: Ừ.
2: Cùng với sự cố gắng và cách làm việc chuyên nghiệp nên những thành tích mà Cẩm Loan đạt được là rất xứng đáng.
3: À, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nghệ sĩ Cẩm Loan chia sẻ về giải thưởng này nhé.
1: Nhắc đến huy chương bạc cuộc thi tài năng trẻ của cải lương toàn quốc năm 2017 thì năm đó Cẩm Loan lại bén duyên về nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì mình rất là tự hào tại vì mình được ban giám đốc nhà hát trao cho mình những cái vai diễn mà mình cảm thấy phù hợp. Phải nói rằng là đây cũng là một cái sự may mắn rất là lớn. Khi đó thì được nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu và thầy Lê Trung Thảo nè, rồi nghệ sĩ Điền Trung hỗ trợ cho mình những cái động lực và những cái tình yêu nghề rất là lớn, là cũng bên cạnh mình và chỉ dạy cho mình. Thì khi đó là thầy Trần Ngọc Giàu đã giao cho mình một cái vai Hương Ly trong vở Đường Đua Trong Bóng Tối. Thì lúc đó mình diễn cái vai đó cùng với bạn diễn của mình là Chuông Vàng Vọng Cổ 2014 Nguyễn Văn Mẹo.

0: tượng một nghệ sĩ đa tài. Và dù ở bất cứ dòng nhạc nào, cải lương hay dân ca trữ tình quê hương thì Cẩm Loan đều vô cùng nghiêm túc, chỉn chu.
1: Vâng, xin chúc nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan sẽ có thêm nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình.
2: Thì nhân dịp ngày hôm nay thì Cẩm Loan cũng không biết nói gì hơn ngoài lại cảm ơn chân thành sâu sắc luôn á. Cẩm Loan chân thành cảm ơn quý khán giả gần xa cũng như những người thân yêu, quý thầy cô, bạn bè và nhất là gia đình ba mẹ Cẩm Loan luôn lắng nghe, yêu thương và nhớ đến cái tên Cẩm Loan. Chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè, đồng nghiệp đã luôn chia sẻ và động viên. Cẩm Loan xin chúc cho những người thân yêu của mình cũng như quý khán giả thật nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống nha.
1: Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức giọng ca ngọt ngào của nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan, song ca cùng nghệ sĩ trẻ Hoàng Việt Trang với bài ca cổ Bánh Bông Lan của tác giả Hoàng Phúc. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Nhớ bánh bông lan thiệt á hả anh ba?
1: Nhớ dữ lắm luôn á cô hai.
0: Nhớ dữ lắm hả?

0: tôi cho anh mượn khuôn mượn lò để anh về nướng bánh anh ăn.
1: Cảm ơn cô hai, nhưng nghề làm bánh này đâu phải ai cũng làm được.

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca do các biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên thực hiện.
1: Trong chương trình có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Bảy mươi năm làm nên bản sắc khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh,
3: là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
2: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió,
3: từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng,
2: từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc,
3: tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
3: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
3: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
2: Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdancavov3a@gmail.com.
3: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình Đối thoại dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Số máy 0845160913 của chương trình Nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm.
2: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

ký điện ảnh. Thanh Nga xin chào các thính giả thân yêu của VOV3. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong không gian quen thuộc của chương trình Nhật ký điện ảnh. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bây giờ lật lại album ảnh thời kỳ đi học, bạn sẽ nhớ đến điều gì đầu tiên? Là những bài kiểm tra áp lực, hay là những kỷ niệm với bạn bè thầy cô, hay những lần ngốc nghếch muốn bứt phá khỏi các quy tắc của người lớn? Hôm nay, dù bạn là một người yêu điện ảnh hay chỉ vô tình bật VOV3 để nghe những giai điệu thư giãn, thì Thanh Nga đều muốn mời bạn cùng mở cuốn nhật ký của năm 1985. Chúng ta sẽ đến với một tác phẩm được mệnh danh là kiệt tác bất hủ của tuổi học trò của thập niên 80. Đó là bộ phim The Breakfast Club của đạo diễn John Hackey. Tác phẩm này đã vinh dự nhận được giải thưởng danh giá Silver Bucket of Excellence của lễ trao giải MTV. Và để khởi động chương trình, Thanh Nga sẽ tặng các thính giả những giai điệu synth rock đặc trưng của thập niên 80 nhé. Đầu tiên sẽ là Fire in the Twilight do ban nhạc Quang Trung thể hiện, và sau đó sẽ là ca khúc Waiting do Elizabeth Daly trình bày. Cả hai ca khúc đều xuất hiện trong phim The Breakfast Club. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Fire in the Twilight do ban nhạc Quang Trung thể hiện và Wedding do Elizabeth Daly trình bày. Đây là hai sáng tác mà nhà sản xuất Kate Forsey dành riêng cho bộ phim The Breakfast Club. Trong hai ca khúc này, có lẽ Thanh Nga sẽ yêu ái Fire in the Twilight hơn bởi lời bài hát mở đầu bằng hình ảnh một người trẻ đang chạy trốn khỏi những kỳ vọng và trò chơi quyền lực của người lớn. Các bạn thân mến, đó chính là câu chuyện xuyên suốt trong The Breakfast Club. Với những thính giả chưa từng xem bộ phim này, Thanh Nga xin bật mí một điều thú vị rằng toàn bộ mạch phim gần như chỉ diễn ra tại thư viện trường trung học vào một ngày thứ Bảy. Trong giới chuyên môn, người ta gọi đây là thủ thuật Border Film hay còn được gọi là phim có bối cảnh giới hạn. The Breakfast Club mang tới câu chuyện về 5 học sinh với 5 cuộc đời khác nhau. Claire là một nàng tiểu thư giàu có, Andrew là chàng vận động viên nổi tiếng, Brian là một cậu bé mọt sách rụt rè, Allison cá tính và thi thoảng khá kỳ quặc và John Banner là một thiếu niên ngủ ngáo. Họ bị phạt cấm túc cùng nhau suốt 8 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, chỉ để viết một bài luận với chủ đề Bạn nghĩ bản thân mình là ai? Đạo diễn John Hughes đã rất tài tình khi dùng chính sự tù túng của không gian để các nhân vật phải bộc lộ cái tôi của chính mình. Và bạn biết không, sự phản kháng của họ với thầy giám thị bắt đầu bằng những tiếng huýt sáo đồng thanh đầy ngẫu hứng. Thế Nga nhớ đã có hai tác phẩm âm nhạc kinh điển vang lên trong phân cảnh đó. Đầu tiên là Cologne Boogie March của Kenneth G. Alford. Tác phẩm thứ hai là Symphony số 5, giọng đô thứ Opus 67 của nhà soạn nhạc Beethoven. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần âm nhạc.

Thưa quý vị, vừa rồi là bản hành khúc Cologne Boogie March của nhạc sĩ Canel G. Alford và Symphony số 5 cung đô thứ của Opus 67 của nhà soạn nhạc huyền thoại Beethoven. Quý vị thân mến, chúng ta phải dành nhiều lời khen cho đạo diễn Don Hill về cách ông sử dụng góc máy trong tờ Breakfast Club. Ở nửa đầu phim, ông dùng góc máy đặc tả đơn lẻ cho từng nhân vật, cho thấy rào cản vô hình giữa họ. Nhưng đến giữa phim, họ bắt đầu rủ nhau trốn thầy giám thị, chạy dọc hành lang và cùng nhau nhảy múa tự do trong thư viện. Khi cả nhóm dần cởi mở, góc máy cũng rộng hơn, đưa cả 5 người vào chung một không gian. Và trong nhóm ấy, John Bender là người khởi xướng những trò nghịch ngợm khi tất cả đang yên tĩnh ở cùng nhau. Bender bất ngờ ngân nga giai điệu mở đầu quen thuộc của ca khúc Sunshine of Your Love. Nhiều khán giả sau khi xem phim đã chia sẻ rằng họ biết đến ca khúc này nhờ phân cảnh của Bender. Và ngay sau đây, Thanh Nga mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe phiên bản gốc của Sunshine of Your Love do nhóm Cream thể

thể hiện. Và tiếp nối sẽ là We Are Not Alone qua giọng ca Carla DeVito, sáng tác của Kay Forsey, như lời khẳng định rằng không nhân vật nào phải cô đơn trong hành trình trưởng thành. Mời các bạn cùng lắng nghe.

thưa quý vị, chúng ta vừa nghe những giai điệu của Sunshine for Your Love và We Are Not Alone. Quý vị thân mến, Thanh Nga nhận thấy rằng với những bộ phim có thời lượng thoại rất nhiều như The Breakfast Club, âm nhạc không lời thoại đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhà sản xuất K4C đã khéo léo lồng ghép chúng để tạo cảm xúc cho các nhân vật lẫn khán giả. Thanh Nga mời các bạn cùng nghe hai bản nhạc của K4C ngay sau đây quý vị nhé. Đầu tiên là bản nhạc I'm the Deal, sau đó sẽ là giai điệu có tựa đề The Reggae. Xin mời phần âm nhạc.

Quý vị và các bạn vừa đến với hai bản nhạc không lời I'm the Deal và The Reggae do nhạc sĩ Kay Forsey sáng tác và sản xuất. Trong 100 phút của bộ phim The Breakfast Club, Thanh Nga ấn tượng nhất với phân cảnh cả năm học sinh cùng ngồi lại thành một vòng tròn giữa sàn thư viện để ngồi tâm sự. Claire chịu áp lực từ gia đình tan vỡ, Andrew sống dưới sự kỳ vọng khắc nghiệt của cha, Brian thì lại tuyệt vọng chỉ vì một điểm số, Allison luôn bị bỏ quên, còn Bender lớn lên trong bạo lực gia đình. Phía sau nhãn mác như hoa khôi, mọt sách hay kẻ nổi loạn là những đứa trẻ đang rất cần được lắng nghe. Chính những tổn thương ấy đã khiến cô nàng Allison thốt lên câu nói mà Thanh Nga nhớ mãi đến tận bây giờ. Đó chính là khi bạn lớn lên, trái tim bạn sẽ kiệt quệ đi. Tiếp nối chương trình, Thanh Nga mời các bạn cùng nghe ca khúc Hurt to Heart to Hold do Jesse Johnson và Stephanie thể hiện. Sau đó sẽ là bản nhạc không lời Dream Wanted, đồng sáng tác bởi L. Ethan. Ngay sau đây xin mời phần âm nhạc.

Quý vị và các bạn thân mến, tất cả chúng ta đều kỳ quặc, chỉ là vài người biết giấu mò giỏi hơn mà thôi. Đó chính là lời thoại mà chàng trai Andrew trong phim đã chia sẻ và để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Đôi khi người lớn vội dựa trên vẻ bề ngoài để đánh giá những đứa trẻ mà chưa một lần thực sự lắng nghe chúng. Đó cũng chính là câu chuyện mà được khai thác trong The Breakfast Club, khiến bộ phim vẫn còn nguyên sức sống sau hơn 4 thập kỷ ra mắt công chúng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu của ca khúc Didn't I Tell You.

Thưa quý vị, vừa rồi là Didn't I Tell You, một bản nhạc sôi động sáng tác của Kay Forsey. Và các thính giả thân mến, khi đồng hồ điểm đến 3 giờ chiều, năm thiếu niên bước ra khỏi thư viện với tình bạn mới nảy nở và một cái nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống. Họ biết rằng khi thứ hai tới, họ có thể lại phải quay về với những nhóm bạn riêng, đối mặt với những áp lực cũ. Thế nhưng trải nghiệm của những ngày thứ bảy hôm đó sẽ mãi là sợi dây liên kết vô hình giúp họ kiên cường hơn. Tiếp nối chương trình, Thanh Nga mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản nhạc không lời mang tên Love Jam do nhà sản xuất Kay Forsey biên soạn. Giai điệu này sẽ được thể hiện rất rõ với sự mở lòng và những rung động chân thành của nhóm bạn trong phim.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản nhạc không lời ngọt ngào Love Jump do nhạc sĩ Kay Forsey sáng tác và thể hiện. Thưa quý vị, gần 60 phút của chương trình đã trôi qua. Bạn có thấy bản thân mình trong 5 nhân vật chính không ạ? Mỗi khi cảm thấy chơi vơi, Thanh Nga hy vọng rằng các bạn đều tìm được ai đó sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu chính mình. Thay cho lời tạm biệt, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc nổi tiếng nhất của The Breakfast Club. Đó chính là bài hát tựa đề Don't You Forget About Me do nhóm Simple Minds thể hiện, được đồng sáng tác bởi Kay Forsey và Steve Tripp. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Nhật ký điện ảnh trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thanh Nga xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần sau.

0: Bạn đang tìm việc làm thêm dịp hè, bạn bị thu hút bởi những lời mời chào, việc nhẹ lương cao, đi du lịch, làm ăn xa, tràn lan trên mạng xã hội. Hãy cảnh giác, đằng sau những miếng mồi béo bở đó có thể là bẫy lừa đảo của tội phạm mua bán người.
1: Với chủ đề năm nay của Liên Hợp Quốc, mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Việt Nam kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo tuyển dụng giả mạo trên không gian mạng để mua bán người trong nội địa và qua biên giới.
0: Mỗi người dân, mỗi phụ huynh hãy nâng cao kỹ năng an toàn số, chủ động bảo vệ bản thân và giám sát con em mình trước các tương tác với người lạ qua mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc cần trợ giúp, hãy hành động ngay.
1: Gọi đến Tổng đài Điện thoại Quốc gia 111 hoặc sử dụng tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNEID.
0: Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người, hành động của bạn cứu một cuộc đời.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát Sầm, Thương Cha Vất Vả Sớm Chiều, lời của soạn giả Lê Hồng Phúc do nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
2: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru, lời của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
3: Tôi tên là Phạm Văn Long, thôn Vĩnh Trung 2, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Tuần trước tôi được nghe bài hát Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru, và anh Đình Quyền có đưa ra là để chúng ta có cảm nhận gì trong gia đình nhà mình như thế nào. Thì hôm nay tôi muốn điện lên chương trình và tôi muốn tham gia về nội dung này. Đất nước ta đã xảy ra bao cuộc chiến tranh. Trong bài hát này nổi bật nhất là câu lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời là trời, thì nói lên nỗi đau của người mẹ đã mất bao công sức nuôi được một người con trưởng thành. Sau đó người mẹ cũng có những câu hát để mà cầu nguyện cho người con khi xuống suối vàng được yên lành. Thế là người mẹ lúc con còn nhỏ thì đã ru con những câu hát để cho con được ngủ ngon, mà khi con đã hy sinh vì tổ quốc, vì đất nước, vì nhân dân thì mẹ lại muốn có một lời ru để cho người con được an nghỉ. Cho nên là tôi thấy tất cả những người mẹ Việt Nam ta rất là lo lắng cho các con. Và trong gia đình tôi cũng đã có một người anh tham gia vào cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thì lúc bấy tôi còn đang đi học, thì tôi muốn nói lên là cái kỷ niệm của tôi đối với anh cả tôi. Sinh năm 1939 thì anh đi tái ngũ năm 64. Anh trai tôi lúc bấy bận một cháu gái mới được có 5 tháng tuổi. Và có nói với mẹ tôi là bà mẹ, xa xôi lắm, khốc liệt lắm, con đi đợt này khó có ngày quay trở về. Nếu bẩm không thấy con về, bẩm thì thắp hương vào cho con vào ngày này. Và có dặn tôi là em ở nhà ngoan, nghe lời bố mẹ. Nếu không thấy anh về thì anh thay mặt anh trông nom bố bẩm. Tôi rất ấn tượng với câu nói của anh tôi. Thế thì đúng là đến năm 1967 thì anh tôi đã hy sinh. Tôi có kỷ niệm là khi anh tôi đi năm 64, sau năm 66, 67 cho đến năm 76 mới bao tử, thì cứ đến hàng năm Tết đến là mẹ tôi lại khóc. Cứ đến chiều 30 Tết và ngày mùng 1 Tết là ở nhà cứ khóc. Khi đến con, không biết là bây giờ ở đâu. Thì cho nên tôi thấy kỷ niệm này tôi không bao giờ quên được. Tôi thấy là đất nước ta cũng rất nhiều gia đình như vậy, chứ không cứ gì gia đình nhà tôi. Thế nhưng mà đạo làm cha làm mẹ thì rất là thương xót những người con không nhìn thấy con mà đi bao nhiêu năm biển biệt, sau đó nghe một cái tin như thế. Thì hôm nay tôi muốn có mấy câu thơ để thay cho những anh hùng liệt sĩ nói với cha với mẹ như thế này ạ. Cha mẹ cho con cuộc đời mà con chưa có lấy ngày báo ân. Cha mẹ đại xá cho con vì dân vì nước con nằm lại đây. Sau này cha mẹ yếu gầy thì em con sẽ chọn tình mẹ cha, hy sinh cho tổ quốc ta để cho hạnh phúc mọi nhà cha ơi. Cha mẹ cũng thấy tự hào có người con đã ghi vào sử danh.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Long ở thôn Vĩnh Trung 2, Yên Lạc, Phú Thọ sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thủy Linh.
2: Thính giả Phạm Văn Long chia sẻ về sự

0: xúc động của bản thân mình với những người mẹ Việt Nam anh hùng sau khi nghe bài hát này.
1: Và vị thính giả Phạm Văn Long cũng kể lại những kỷ niệm của gia đình mình và đọc những câu thơ để ngợi ca những người con đã hy sinh vì Tổ quốc rất là ý nghĩa nữa.
2: Thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh.
3: Kính thưa chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành phát trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Ngô Thế Vinh ở xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Qua bài hát văn Khôn Thiêng, con hãy nghe lời mẹ ru, thật là quá xúc động với những ca từ trong bài hát được tác giả mô tả và viết nên những hình ảnh anh giải phóng quân thật vô cùng anh dũng đã động lại quá là xúc động. Hình ảnh người con hy sinh anh dũng trong chiến trường vẻ vang, con đã hy sinh vì dân, vì nước. Trong hình ảnh người mẹ nhìn vào tấm ảnh của người con với nụ cười, ánh mắt còn tươi nguyên, ấy thế mà con đã hy sinh rồi. Nỗi đau thật thắt ruột mà âm thầm ẩn sâu trong tình mẫu tử. Thật là lá vàng còn nở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay hỡi trời. Quá xúc động và tự hào của người mẹ. Bao nhiêu năm nuôi dưỡng con trưởng thành, nay nước nhà có giặc ngoại xâm thì máu xương chẳng tiếc. Người mẹ vẫn tiễn con lên đường ra mặt trận đánh giặc, mong cho con chân cứng đá mềm, chờ ngày chiến thắng con sẽ trở về. Nhưng bao năm chiến thắng, mẹ cứ mong ngóng con đã hy sinh anh dũng và nằm lại chiến trường xưa. Mẹ rất tự hào về những người con đã hy sinh anh dũng vì non sông gấm vóc của Tổ quốc ta. Sau đây tôi có mấy phần thơ lời ru năm nào. Mẹ ơi, mẹ tiễn con đi chiến trường với gọi Nam Nhi lên đường. Tuổi thanh xuân giữa chiến trường, chiến đấu anh dũng, noi gương anh hùng. Mẹ ơi, Trường Sơn diệt tùng, hành quân gian khổ, tận vùng rừng sâu. Tiếp cận giặc chẳng sợ đâu, chiến đấu anh dũng, dẫn đầu đoàn quân. Vì Tổ quốc, vì nhân dân, con ngoan của mẹ góp phần vinh quang. Nam Bắc thống nhất đàng hoàng, linh thiêng quân đã xa làng. Hy sinh anh dũng mẹ càng nhớ thương, mẹ ơi. Khắp mọi chiến trường, anh em đồng đội, bốn phương một nhà. Hòa bình đất nước nở hoa, con nằm yên nghỉ nơi xa mẹ à. Biết rằng con nằm nơi xa, để mẹ thương nhớ, lệ nhòa khóc con. Việt Nam một dải nước non, linh thiêng mẹ khóc, mộ còn nghĩa trang. Nơi con yên nghỉ đàng hoàng, nghĩa trang rộng đẹp, mẹ càng yên tâm.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Bão, Bắc Ninh sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng con hãy nghe lời mẹ ru.
0: Thính giả Ngô Thế Vinh chia sẻ về sự xúc động và cảm thông của bản thân mình với những người mẹ Việt Nam anh hùng, và ông cũng đọc một bài thơ Lời ru năm nào để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã vì Tổ quốc, vì nhân dân mà hy sinh thân mình để cho đất nước hôm nay được hòa bình, ấm no và hạnh phúc.
1: Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ tiếp theo của một vị thính giả.
4: Kính thưa chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, tôi là Đặng Văn Hùng ở xóm 4, xã Vạn Phú, Thái Nguyên. Vừa qua tôi có nghe đạo hữu Trung Quốc dân ca, nghệ sĩ Kỳ Linh hát bài Khôn Thiêng con hãy nghe lời mẹ ru. Câu này gia đình tôi rất xúc cảm, vì trước khi mẹ tôi cũng ru em tôi là con ơi, con ngủ cho ngoan, lớn lên gánh vác gian tham nước nhà. Con ơi con ngủ đi mà, lớn lên đánh giặc để mà giúp dân. Sau khi em tôi 18 tuổi, gia đình tôi có tiến em tôi lên đường, nhưng không may, em tôi ngày đi thì có, ngày về thì không. Tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi rất chi là đau xót, nhưng cũng rất tự hào có một người con hy sinh anh dũng cho Tổ quốc. Vậy, sắp đến ngày 27 tháng 7, tôi có nghĩ ra mấy câu thơ tri ân các anh hùng liệt sĩ, trong đó có em trai tôi. Câu thơ này mang tựa đề là Con ơi, Khôn Thiêng hãy tìm đường về nhà. Tôi xin đọc. Ông cha như núi ngất trời, phía mẹ như nước ngời ngời biển đông. Con xin di tạc đáy lòng, ông cha như mẹ đông sao cho đầy. Mẹ tôi tóc bạc thân gầy, mò cua bắt ốc.

0: tháng ngày nuôi con. Bây giờ con đã lớn khôn, nghe lời đàn gọi lên đường tổng quân. Nơi xa cho đến nơi gần, nơi nào cũng phải đủ quân đủ người. Noi gương thế hệ cha ông, không giữ được nước thì ta không về. Dân Nam đã có lời thề, không đánh tan giặc, không về quê hương. Ở nhà em nhớ mẹ mong, con đi đánh giặc sao không thấy về. Con ơi lòng mẹ tái tê, nhờ bà con lối xóm đi về mẹ khuây khoa. Nhìn con gương mặt hiền hòa, ngồi trong khung ảnh mắt mẹ lệ nhòa nhớ thương. Bàn thờ nghi ngút khói hương, con ơi con hãy tìm đường về đây. Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay, tháng giêng năm ấy là ngày con đi. Thế rồi đôi ngả chia ly, âm dương cách biệt nói gì con ơi. 27 tháng 7 đến rồi, nghĩa trang đất mẹ là nơi cắt con nằm. Hương trầm khói tỏa thông dâm, bảng vàng dưới đá nghìn năm không mờ. Máu các con tô thắm màu cờ, hy sinh anh dũng để em thơ đến trường. Màu xanh trải khắp quê hương, nông thôn đổi mới phố phường đông vui. 27 tháng 7 đến rồi, đèn nhang hoa quả ta thời tri ân. Hồn chiêu khách lạc xa gần, hôm nay dạo gót ức chân về trời. Tiếng thơm ở khắp mọi nơi, đi vào trang sử đời đời không quên. Khổ vàng lý sứ bấy nay, 27 tháng 7 là ngày thương binh. Nhờ ai xương máu hy sinh, mỗi năm kỷ niệm một tình càng cao. Tha trường chẳng quản gian nào, vào sinh ra tử đồng bào chớ quên.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Đặng Văn Hùng ở xóm 4 Đại Tử Thái Nguyên sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru.
2: Thính giả Đặng Văn Hùng chia sẻ về sự xúc động sau khi nhớ lại tiếng hát ru của mẹ khi xưa, đã hát ru người em của mình là một trong số những người con đất Việt đã hy sinh vì đất nước. Và thính giả Đặng Văn Hùng cũng đọc những câu thơ để tri ân những anh hùng liệt sĩ.
3: Vâng, và chúng tôi xin được cảm ơn các vị thính giả Phạm Văn Long, Ngô Thế Vinh và Đặng Văn Hùng đã có những chia sẻ sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru, lời của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh, đã được chúng tôi phát trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đinh Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, trong những làn điệu chèo truyền thống, hình ảnh người mẹ hiện lên rất là gần gũi, tảo tần, làm lũ, âm thầm đi qua bao tháng năm vất vả để vun đắp cho gia đình và quê hương. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát chèo Tình Mẹ, soạn lời Nông Thị Hồng Thắm, được viết theo điệu luyện năm cung qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Mẹ ơi, đêm nay dưới bóng trăng gió mát, con xin hát tặng

0: Quý vị vừa nghe bài hát chèo Tình Mẹ. Sau khi nghe bài hát này, không biết là cảm nhận của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thực sự là ngay bây giờ trong Thúy Thúy vẫn đang dâng trào cảm xúc đối với bài hát Tình Mẹ mà chúng ta vừa được nghe. Có những cái câu hát nó thật là tuyệt vời như thế này: ngày tháng tảo tần, mẹ gắn bó nơi đây, trăm nỗi đắng cay. Quả thật, chỉ những cái lời nghe tưởng là giản dị thôi, nhưng đã khơi gợi lên cả một đời mẹ âm thầm chịu đựng, chịu thương, chịu khó. Những người mẹ của chúng ta không nói nhiều về những vất vả của họ, nhưng mà từng ngày, từng tháng tảo tần ấy lại trở thành nền móng bình yên cho con cái của mình và cho cả cái mái ấm của mình nữa.
0: Dạ vâng ạ, nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em thấy là hình ảnh người mẹ trong bài hát này rất là gần gũi, lặng lẽ, bền bỉ và luôn gắn bó với ruộng đồng. Còn anh Xuân Thọ, ngay lúc này thì cảm xúc của anh như thế nào ạ?
2: Anh thì lại ấn tượng với cả cái hình ảnh của tác giả Nông Thị Hồng Thắm khi mà ví cái tình mẹ nó cao đẹp như là bóng trăng, hay là với tình thương của mẹ thì như ánh dương soi đời con. Có thể nói đây là những cái hình ảnh so sánh rất là đúng, bởi vì tình mẹ thì nó vừa dịu dàng như ánh trăng nhưng lại cũng vừa ấm áp và bền bỉ như ánh mặt trời. Đúng là hai hình ảnh này nó luôn bổ sung cho nhau rất là đẹp và cũng rất là đúng với những gì mà người mẹ luôn luôn dành để cho con.
1: Có thể thấy rằng hình ảnh như vậy vừa gắn với thiên nhiên nhưng mà lại vừa mang cả ý nghĩa ẩn dụ ở trong đó về sự chở che, về sự dẫn đường của người mẹ trong cuộc đời của mỗi người con, đúng không anh?
2: Đúng là thế đấy Thúy ạ. Và khi nghe bài hát chèo Tình Mẹ thì chúng ta thấy được công lao to lớn của người mẹ. Người mẹ không chỉ nuôi con khôn lớn mà còn soi sáng cho con bằng tình thương, bằng cách sống và những hy sinh thầm lặng của bản thân mình nữa.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh với những cái chia sẻ rất là hay. Còn chị Thúy Thúy, khi bài hát này chuyển sang hình ảnh mùa màng, xóm thôn rộn ràng thì chị có cảm nhận như thế nào không ạ?
1: Thật sự rằng là Thúy Thúy tin chắc rằng thính giả, những quý vị mà vừa nghe bài hát chèo Tình Mẹ này thì cũng sẽ có cảm nhận như Thúy Thúy. Đó là khi mà chủ đề của bài hát được soạn giả chuyển sang với mùa màng này, xóm thôn rộn ràng, thì chúng ta cũng thấy là bài hát này sáng lên rất là nhiều. Như là câu nay mùa thu sang, lúa đã chín vàng, xóm thôn rộn ràng. Nghe bài hát này thì Thúy cảm nhận được thành quả sau bao ngày vất vả. Mồ hôi của mẹ không chỉ làm nên hạt lúa mà còn làm nên sự no ấm, niềm vui và lan tỏa hơi ấm và sức sống cho ngôi nhà của mình cũng như là quê nhà nơi mỗi người mẹ và những người con đang sinh sống.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Thúy Thúy. Và thưa quý vị, có lẽ vì vậy mà tình mẹ trong bài hát không chỉ là tình cảm

0: trong gia đình mà còn hòa vào tình yêu quê hương, vào hương lúa, vườn xuân và những mùa trái cây. Thưa anh Xuân Thọ, phải chăng đó có phải là cái chiều sâu đẹp nhất của bài hát chèo này không anh?
1: Theo anh nghĩ thì nó đúng là như vậy. Và đây chính là những hình ảnh của người mẹ Việt Nam, người mẹ của biết bao nhiêu người con được sinh ra từ những vùng quê rất là đẹp. Và anh thấy rằng bài hát này thì không chỉ ca ngợi người mẹ trong vai trò là một người đã sinh thành và dưỡng dục cho những người con, mà bài hát còn tôn vinh lên những người mẹ với một sự gần gũi của những người mẹ ở nông thôn Việt Nam. Người mẹ còn là sự gìn giữ cho sự sống, gìn giữ cho nếp nhà và làm giàu, làm đẹp cho cả quê hương mình nữa.
2: Đúng vậy anh Xuân Thọ nhỉ. Và anh thấy đôi bàn tay mẹ như thế nào, nó vô cùng giá trị đúng không anh?
1: Từ đôi bàn tay mẹ đắp lên những mùa màng để cho cây trái đâm chồi kết quả. Và chúng ta thấy được một quy luật rất là đẹp ở đây, đó là dù những hy sinh thầm lặng của người mẹ thì tất cả cũng sẽ kết thành hoa thơm trái ngọt để dâng cho đời.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Xuân Thọ. Bình thường em nghe bài hát thôi em đã thấy rất là hay rồi, và khi mà nghe anh chị phân tích thì em lại càng thấy nó hay thêm nữa. Và thưa quý vị, Đình Quyền hy vọng rằng qua những giai điệu chèo mộc mạc mà tha thiết này, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng hình ảnh người mẹ Tảo Tần, người đã lặng lẽ đi qua bao đắng cay để vun đắp cho con cái, cho gia đình và quê hương.
1: Vậy thì qua bài hát chèo Tình Mẹ của soạn giả Nông Thị Hồng Thắm và giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát, thì Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả trong chương trình hôm nay?
0: Dạ có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát chèo Tình Mẹ, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về mẹ, về những hy sinh âm thầm mà đôi khi vì nó quá là quen thuộc.

0: Dạ có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát chèo Tình Mẹ, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về mẹ, về những hy sinh âm thầm mà đôi khi vì nó quá là quen thuộc, chúng ta lại vô tình xem là những cái điều hiển nhiên. Và quý vị thân mến, nếu hôm nay quý vị có thể trở về, còn có thể gọi cho mẹ, hỏi thăm mẹ, hay đơn giản là nói một lời yêu thương, xin hãy đừng chần chừ. Và quý vị thân mến, nếu quý vị có những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về mẹ của mình, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
1: Quý vị có thể gọi điện về chương trình qua số điện thoại 0845160913 từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần nhé.
2: Và quý vị cũng có thể ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của mình với mẹ rồi gửi cho chúng tôi qua hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy lời chia sẻ và những câu hát về ơn nghĩa sinh thành từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Tôi là Lê Thị Tâm ở thôn Trung, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Đến hôm nay đến với chương trình Trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tôi muốn chia sẻ mẹ là người có thể thay thế tất cả, nhưng không có ai thay thế được mẹ. Mẹ yêu con vô cùng, vô điều kiện. Dù trong trái đất có thay đổi thế nào, cuộc đời có hàng vạn đau thương, mẹ mãi vẫn là người con yêu quý nhất. Cả cuộc đời mẹ đã từng nuôi con khôn lớn. Vậy làm con phải có hiếu với cha mẹ làm đầu. Sau đây tôi có mới lời hát về có hiếu với cha mẹ, tức là bài là Cò ơi sao quên công mẹ mình. Cò ơi sao

0: mẹ na tâm linh. Mưa gió mẹ không còn nhanh, nhưng đêm lạnh là có một mình. Một ngày kia con có nó bay trở về, giờ mẹ chẳng còn đấy, xót xa thì đã muôn màng. Ngàn lời thương cùng mâm cỗ lớn, đau lòng có nghĩa chi, thế sống lo cho để cho đời nó tiền biển, để cho rơi lệ hao gầy bàn tay sơ sát, để nhớ thương này đau lòng đứt ruột. Có ơi hãy thương khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế, gấm hoa bạc vàng không gì sánh bằng mẹ đâu. Lúc trên dương trần phải lò tròn câu đạo hiếu, đến khi mất rồi dỗ to cũng là quạnh hiếu.
1: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ về mẹ và những câu hát Cỏ ơi sao nỡ quên công mẹ mình từ vị thính giả Lê Thị Tâm ở Phú Thọ.
2: Tiếp theo là yêu cầu được nghe lại bài hát mà mình yêu thích và mấy lời nhắn nhủ các con, các cháu phải nhớ tới công ơn của cha, của mẹ từ vị thính giả Nguyễn Hồng Sơn ở Nghệ An.
3: Bác Nguyễn Hồng Sơn ạ, ở phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An. Mình yêu cầu ban biên tập chương trình Nhớ Nghĩa Thính Thành phát lại bài hát Nghĩa Từ Tình Thâm, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lự và ca sĩ Quỳnh Như trình bày. Qua bài hát này, mình nhắn gửi tới các bậc làm con hãy nhớ đến công đức nuôi dưỡng sinh thành của bố mẹ, nuôi mình khôn lớn trở thành, mình phải sống làm sao cho tròn với từ đạo hiếu của các bậc làm con để ông bà sống lâu sống khỏe.
1: Vừa rồi là yêu cầu được nghe lại bài hát mà mình yêu thích và mấy lời nhắn nhủ tới các con các cháu phải nhớ tới công ơn của cha mẹ từ vị thính giả Nguyễn Hồng Sơn ở Nghệ An.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca xứ Nghệ Phụ Tử Tình Thâm do nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và ca sĩ Hà Quỳnh Như cùng trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Làm cái gì làm, nhưng mà tôi phải nhắc lại để nghe những bài thơ của Ơn Nghĩa Sinh Thành. Thế tôi mong Ơn Nghĩa Sinh Thành là phát huy được nữa, mà những thời đại bây giờ là những con cháu trẻ giờ là tôi thấy ít hiếu với bố mẹ lắm. Là vì cuộc sống thì các cháu giờ nó sướng, nó học xong lớp rồi nó đi làm công ty nó có tiền. Thế là khi xây dựng gia đình thì nó sinh con thì nó vất cho ông bà. Nó đi làm coi như là đến bây giờ thì nó ít nghĩ đến bố mẹ lắm. Chỉ có đời chúng tôi là nghĩ đến bố mẹ thôi. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi thì mới mất, mà mẹ tôi sống hơn 100 tuổi. Khi mẹ tôi mất bây giờ tôi rất nhớ mẹ tôi. Thế tôi muốn chia sẻ với Ơn Nghĩa Sinh Thành là có một cái bài thơ là tôi nhớ mẹ. Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều, mẹ đi con vẫn sớm chiều chờ mong. Mẹ ơi đời mẹ long đong, tướng đâu đến mẹ mưa rông dãi dầu. Mẹ ơi nắng sớm mưa chiều, thân gầy của mẹ bao điều phải no. Con đông nhà khó ai cho, củ khoai củ sắn bắt ngô qua ngày. Mẹ ơi con nhớ điều này, thương con mẹ phải loay hoay ruộng đồng. Chẳng bao giờ mẹ ngồi không, cả đời cặm cụi vì chồng vì con. Mẹ đi nhưng mẹ mãi còn, lòng con thương mẹ khắc son đời đời.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự về chữ hiếu thời nay của lớp trẻ và bài thơ Nhớ Mẹ từ vị thính giả Phạm Thị Kím ở Bắc Ninh.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự về chữ hiếu và mấy câu thơ về người mẹ khi xưa từ vị thính giả Văn Quý ở Hà Tĩnh.
3: Tên tôi là Văn Quý, thôn Đại Liên, nay là xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Luận bàn về chữ hiếu, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là nơi chia sẻ tình cảm của con cái đối với ông bà cha mẹ. Chương trình này có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Ai đang còn cha còn mẹ hãy đối đãi tử tế với các đấng sinh thành để các cụ tài nguyện trên đời vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Nói về người mẹ của tôi mất cách đây đã 62 năm. Trong sâu thẳm và ký ức mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, trong đầu óc tái hiện là hình ảnh của mẹ tôi thời bao cấp vất vả làm sao. Cha mất sớm, mẹ một mình tần tạo nuôi bà nội và nuôi tôi đi ăn học. Trong sâu thẳm đó nên tôi đã sáng tác bài thơ ký ức về mẹ. Tôi xin đọc cho thính giả cả nước nghe. Mẹ tôi tất bật cuộc đời, đôi vai gầy guộc vẫy thời nấu đen. Tháng ngày trải dừa núi trên, nuôi bà nuôi cháu mon men lớn dần. Nắng mưa đời mẹ tạo tân, sáng bươn chợ trụ chiêu tranh đồng căng. Mong manh thảo vả vai, miệng nhai bọm bẹm trầu bài thắm môi. Trải bao cái đắng ngọt bùi hao mòn thân mẹ, giá mùi thấp luôn. Thế rồi vào cuối chiều đông, mẹ lâm bệnh nặng cháu bà rất lo. Bần cơm chẳng được là nó, lấy chi tiền của chữa cho mẹ lành. Ngọn đèn trước hiểu mong manh, năm ba chống chọi thả canh ráo quá. Bây giờ mẹ đã đi xa, cưới trầu con đỏ đầm đà tình quê. Quê hương chốn cũ đi về, chim bay có tổ, người ta có nhà. Năm mươi, năm ấy bao la, người đi đèn lại như là hôm nay. Đến nay cuộc sống đổi thay, mẹ không được hưởng những ngày ấm no. Mong linh hồn mẹ tấu cho, để con tinh đức chăm lo cúng dường. Không gì ta hết nhớ thương, cầu cho cha mẹ thiên đường thoát riêu. Ở nơi cực lạc ngắn nhàn, độ trì gia quyền bình an đời đời.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và mấy câu thơ về mẹ khi xưa của vị thính giả Văn Quý ở Hà Tĩnh.
0: Còn bây giờ chúng ta

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
0: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
1: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe một số ca khúc viết về đề tài thanh niên xung phong nhân kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 năm 2026. Đây là những ca khúc được thu thanh và lưu trữ trong kho tư liệu Đài Tiếng nói Việt Nam, ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước và sau ngày đất nước thống nhất. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ nghe bài ca Thanh niên xung phong sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp do nghệ sĩ ưu tú Thu Giang, nghệ sĩ ưu tú Đăng Khoa và tốt ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Cô gái mở đường sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên và tốt nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Thanh niên xung phong đi mở đường sáng tác nhạc sĩ Trọng Bằng qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và hợp ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam.

với một số ca khúc viết về lực lượng thanh niên xung phong nhân kỷ niệm ngày truyền thống thanh niên xung phong 15 tháng 7 năm 2026. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Ánh Dương ca khúc Chào Em Cô Gái Lam Hồng do nghệ sĩ Huy Túc trình bày. Nhạc sĩ Vĩnh An ca khúc Bài ca Thanh niên xung phong mở đường do nghệ sĩ Tuyết Nhung trình bày. Và nhạc sĩ Đỗ Nhuận ca khúc Vui mở đường do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và đồng ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng phát trên kênh âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay với một số ca khúc viết về lực lượng thanh niên xung phong, những thế hệ thanh niên Việt Nam anh dũng quả cảm trong chiến đấu, năng động sáng tạo trong sản xuất và xây dựng đất nước. Tiếp theo các bạn sẽ nghe Về đây với đường tàu sáng tác nhạc sĩ Lưu Cầu do các nghệ sĩ Bạch Kim, Tuyết Nhung, Đặng Hùng trình bày. Thanh niên xung phong sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và Túc Ca Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thank you.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
2: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
1: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
2: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
1: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
2: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: hấp dẫn về nội dung,
1: đa dạng và phong phú về cách thể hiện.
0: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2026, các chương trình podcast của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức ra mắt trên website vov3.vov.vn với các chuyên mục
1: Trạm 102.7,
0: Cuộc hẹn,
1: Chuyện để kể,
0: Ơn nghĩa sinh thành,
1: Nơi lưu giữ hồn Việt,
0: Đôi bạn văn chương,
1: Hành trình sáng tạo,
0: Kể chuyện và hát du,
1: được sản xuất công phu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong phương thức sản xuất,
0: những vấn đề văn hóa xã hội,
1: những câu chuyện âm nhạc,
0: những trang văn học nghệ thuật,
1: truyền tải sự đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Podcast,
1: một xu hướng tất yếu của báo chí phát thanh hiện đại,
0: hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thính giả yêu mến VOV3,
1: gần gũi và thân thiện,
0: khả năng tương tác cao,
1: hội tụ nhiều công nghệ hiện đại,
0: truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ,
1: giúp thính giả có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời.
0: Podcast
1: trên vov3.vov.vn
0: hội tụ và lan tỏa sức mạnh của phát thanh hiện đại.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về các chiến sĩ nơi hải đảo. Mở đầu chương trình là bài Lời tâm sự người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Văn Vượng do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày.

Tiếp theo chương trình là bài hát Hoàng Sa Trường Sa ơi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thắng do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ. Sau đây là bài Giữa ngàn trùng khơi chúng tôi hát, sáng tác của nhạc sĩ Trương Hùng, lời thơ Lan Hạnh do nhóm Phương Bắc thể hiện.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Hát Xoan ở Trường Sa, nhạc Khánh Nhung, thơ Xuân Thu do ca sĩ Thành Lê và Tốp Nữ trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Chiến sĩ hát về biển, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bình do Top Nam trình bày. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
3: hấp dẫn,
2: thú vị.
3: Một thế giới màu xanh.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm nhạc không lời bán cổ điển nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Mandolin Serenade, Waves of the Danube do nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

0: Vừa rồi là các bản nhạc Mandolin Serenade Waves of the Danube qua phần trình bày của nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển.
1: Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Elias Rabani và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Memories và Hopeless Love.

Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Beloved, Under Paris Skies, Time to Say Goodbye qua phần trình bày của nghệ sĩ Roger Sayaf và gian nhạc bán cổ điển.

Phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một số tiết mục hòa tấu đàn Modern Core với dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là bản concerto số 1 của nhạc sĩ Jansan Dorop được chuyển soạn với phần hòa tấu Modern Core của nghệ sĩ Shinsok Geni và dàn nhạc bán cổ điển Mongolian State.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Playing Love và He's a Pirate. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản concerto chuyển soạn cho đàn Morincourt và dàn nhạc bán cổ điển của nhạc sĩ Khan Ran. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: hấp dẫn về nội dung,
1: đa dạng và phong phú về cách thể hiện.
0: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2026, các chương trình podcast của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức ra mắt trên website vov3.vov.vn với các chuyên mục
1: Trạm 102.7,
0: Cuộc hẹn,
1: Chuyện để kể,
0: Ơn nghĩa sinh thành,
1: Nơi lưu giữ hồn Việt,
0: Đôi bạn văn chương,
1: Hành trình sáng tạo,
0: Kể chuyện và hát du,
1: được sản xuất công phu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong phương thức sản xuất,
0: những vấn đề văn hóa xã hội,
1: những câu chuyện âm nhạc,
0: những trang văn học nghệ thuật,
1: truyền tải sự đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Podcast,
1: một xu hướng tất yếu của báo chí phát thanh hiện đại,
0: hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thính giả yêu mến VOV3,
1: gần gũi và thân thiện,
0: khả năng tương tác cao,
1: hội tụ nhiều công nghệ hiện đại,
0: truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ,
1: giúp thính giả có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời.
0: Podcast
1: trên vov3.vov.vn,
0: hội tụ và lan tỏa sức mạnh của phát thanh hiện đại.
2: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
3: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
2: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng,
3: cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước, đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
2: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
4: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
1: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
0: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông, bà, cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
1: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát Sầm, Thương Cha Vất Vả Sớm Chiều, lời của soạn giả Lê Hồng Phúc do nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài hát văn Khôn thiêng con hãy nghe lời mẹ ru, lời của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
1: Tôi tên là Phạm Văn Long, thôn Vĩnh Trung 2, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Tuần trước tôi được nghe bài hát Khôn thiêng con hãy nghe lời mẹ ru, và anh Đình Quyền có đưa ra là để chúng ta có cảm nhận gì trong gia đình nhà mình như thế nào. Thì hôm

Hôm nay tôi muốn điện lên chương trình và tôi muốn tham gia về nội dung này. Đất nước ta đã xảy ra bao cuộc chiến tranh. Trong bài hát này nổi bật nhất là câu lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời là trời, thì nói lên

0: sinh vì Tổ quốc, vì đất nước, vì nhân dân, thì mẹ lại muốn có một lời ru để cho người con được an nghỉ. Cho nên là tôi thấy tất cả những người mẹ Việt Nam ta rất là lo lắng cho các con. Và trong gia đình tôi cũng đã có một người anh tham gia vào cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thì lúc bấy tôi còn đang đi học, thì tôi muốn nói lên là cái kỷ niệm của tôi đối với anh cả tôi. Sinh năm 1939 thì anh đi tái ngũ năm 64. Anh trai tôi lúc bấy bận một cháu gái mới được có 5 tháng tuổi. Và có nói với mẹ tôi là bà mẹ, xa xôi lắm, khốc liệt lắm, con đi đợt này khó có ngày quay trở về. Nếu bẩm không thấy con về, bẩm thì thắp hương vào cho con vào ngày này. Và có dặn tôi là em ở nhà ngoan, nghe lời bố mẹ. Nếu không thấy anh về thì anh thay mặt anh trông nom bố bẩm. Tôi rất ấn tượng với câu nói của anh tôi. Thế thì đúng là đến năm 1967 thì anh tôi đã hy sinh. Tôi có kỷ niệm là khi anh tôi đi năm 64, sau năm 66, 67 cho đến năm 76 mới bao tử, thì cứ đến hàng năm Tết đến là mẹ tôi lại khóc. Cứ đến chiều 30 Tết với ngày mùng 1 Tết là ở nhà cứ khóc. Khi đến con, không biết là bây giờ ở đâu. Thì cho nên tôi thấy kỷ niệm này tôi không bao giờ quên được. Tôi thấy là đất nước ta cũng rất nhiều gia đình như vậy, chứ không cứ gì gia đình nhà tôi. Thế nhưng mà đạo làm cha làm mẹ thì rất là thương xót những người con. Không nhìn thấy con mà đi bao nhiêu năm biển biệt, sau đó nghe một cái tin như thế. Thì hôm nay tôi muốn có mấy câu thơ để thay cho những anh hùng liệt sĩ nói với cha với mẹ như thế này ạ. Cha mẹ cho con cuộc đời mà con chưa có lấy ngày báo ân. Cha mẹ đại xá cho con, vì dân vì nước con nằm lại đây. Sau này cha mẹ yếu gầy thì em con sẽ chọn tình mẹ cha. Hy sinh cho Tổ quốc ta để cho hạnh phúc mọi nhà cha ơi. Cha mẹ cũng thấy tự hào có người con đã ghi vào sử danh.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Long ở thôn Vĩnh Trung 2, Yên Lạc, Phú Thọ. Sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng Còn Hãy Nghe Lời Mẹ Ru của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thủy Linh.
2: Thính giả Phạm Văn Long chia sẻ về sự xúc động của bản thân mình với những người mẹ Việt Nam anh hùng sau khi nghe bài hát này.
3: Và vị thính giả Phạm Văn Long cũng kể lại những kỷ niệm của gia đình mình và đọc những câu thơ để ngợi ca những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, rất là ý nghĩa nữa.
1: Thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh.
4: Kính thưa chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành phát trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Ngô Thế Vinh ở xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Qua bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru, thật là quá xúc động với những ca từ trong bài hát được tác giả mô tả và viết nên những hình ảnh anh giải phóng quân thật vô cùng anh dũng, đã động lại quá là xúc động. Hình ảnh người con hy sinh anh dũng trong chiến trường vẻ vang, con đã hy sinh vì dân vì nước. Trong hình ảnh người mẹ nhìn vào tấm ảnh của người con với nụ cười, ánh mắt còn tươi nguyên, ấy thế mà con đã hy sinh rồi, nỗi đau thật thắt ruột mà âm thầm ẩn sâu trong tình mẫu tử. Thật là lá vàng còn nở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay hỡi trời, quá xúc động và tự hào của người mẹ. Bao nhiêu năm nuôi dưỡng con trưởng thành, nay nước nhà có giặc ngoại xâm thì máu xương chẳng tiếc. Người mẹ vẫn tiễn con lên đường ra mặt trận đánh đập, mong cho con chân cứng đá mềm, chờ ngày chiến thắng con sẽ trở về. Nhưng bao năm chiến thắng, mẹ cứ mong ngóng con đã hy sinh anh dũng và nằm lại chiến trường xưa. Mẹ rất tự hào về những người con đã hy sinh anh dũng vì non sông gấm vóc của Tổ quốc ta. Sau đây tôi có mấy phần thơ lời ru năm nào. Mẹ ơi, mẹ tiễn con đi chiến trường với gọi nam nhi lên đường. Tuổi thanh xuân giữa chiến trường, chiến đấu anh dũng, noi gương anh hùng. Mẹ ơi, Trường Sơn Việt Tùng, hành quân gian khổ tận vùng rừng sâu, tiếp quân giặc chẳng sợ đâu, chiến đấu anh dũng dẫn đầu đoàn quân. vì Tổ quốc,

0: vì nhân dân, con ngoan của mẹ góp phần vinh quang. Nam Bắc thống nhất đàng hoàng, linh thiêng quân đã xa làng. Hy sinh anh dũng mẹ càng nhớ thương, mẹ ơi khắp mọi chiến trường, anh em đồng đội bốn phương một nhà, hòa bình đất nước nở hoa, con nằm yên nghỉ nơi xa mẹ à. Biết rằng con nằm nơi xa để mẹ thương nhớ, lệ nhòa khóc con. Việt Nam một dải nước non, linh thiêng mẹ khóc, mộ còn nghĩa trang. Nơi con yên nghỉ đàng hoàng, nghĩa trang rộng đẹp, mẹ càng yên tâm.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Bão, Bắc Ninh sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru.
2: Thính giả Ngô Thế Vinh chia sẻ về sự xúc động và cảm thông của bản thân mình với những người mẹ Việt Nam anh hùng, và ông cũng đọc một bài thơ Lời Ru Năm Nào để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã vì Tổ quốc, vì nhân dân mà hy sinh thân mình để cho đất nước hôm nay được hòa bình, ấm no và hạnh phúc.
3: Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ tiếp theo của một vị thính giả.
4: Kính thưa ông Quỳnh Nguyễn Như Sinh Thành, tôi là Đặng Văn Hùng ở xóm 4, xã Vạn Phú, Thái Nguyên. Vừa qua tôi có nghe đạo hữu Trung Húc dân ca, nghệ sĩ Kỳ Linh hát bài Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru. Câu này gia đình tôi rất xúc cảm, vì trước khi mẹ tôi cũng ru em tôi là con ơi, con ngủ cho ngoan, lớn lên gánh vác lang thang nước nhà. Con ơi con ngủ đi mà, lớn lên đánh giặc để mà giúp dân. Sau khi em tôi 18 tuổi, gia đình tôi có tiến em tôi lên đường, nhưng không may em tôi nhảy đi thì có, nhảy về thì không. Nên là bố mẹ tôi rất chi là đau xót, nhưng cũng rất tự hào có một người con hy sinh anh dũng cho Tổ quốc. Vậy sắp đến ngày 27 tháng 7, tôi có nghĩ là mấy câu thơ tri ân các anh hùng liệt sĩ, trong đó có em trai tôi. Câu thơ này mang tựa đề là Con ơi khôn thiêng hãy tìm đường về nhà. Tôi xin đọc: ông cha như núi nước trời, đứa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Con xin ghi tạc đáy lòng, ông cha như mẹ đông sao cho đầy. Mẹ tôi tóc bạc thân gầy, mò cua bắt ốc tháng ngày nuôi con. Bây giờ con đã lớn khôn, nghe lời đàn gọi lên đường tổng quân. Nơi xa cho đến nơi gần, nơi nào cũng phải đủ quân đủ người. Nói gương thế hệ cha ông, không giữ được nước thì ta không về. Dân Nam đã có lời thề, không đánh tan giặc, không về quê hương. Ở nhà em nhớ mẹ mong, con đi đánh giặc sao không thấy về. Con ơi lòng mẹ tái tê, nhờ bà con lối xóm đi về mẹ khuây khoa. Nhìn con gương mặt hiền hòa, ngồi trong khung ảnh mắt mẹ lệ nhòa nhớ thương. Bàn thờ nghi ngút khói hương, con ơi con hãy tìm đường về đây. Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay, tháng giêng năm ấy là ngày con đi. Thế rồi đôi ngả chia ly, âm dương cách biệt nói gì con ơi. 27 tháng 7 đến rồi, nghĩa trang đất mẹ là nơi cắt con nằm. Hương trầm khói tỏa thông rong, bảng vàng dưới đá nghìn năm không mờ. Máu các con tô thắm màu cờ, hy sinh anh dũng để em thơ đến trường. Màu xanh trải khắp quê hương, nông thôn đổi mới phố phường đông vui. 27 tháng 7 đến rồi, đèn nhang hoa quả ta thời tri ân. Hồn siêu khách lạc xa gần, hôm nay dạo gót ức chân về trời. Tiếng thơm ở khắp mọi nơi, đi vào trang sử đời đời không quên. Thổ vàng lý sứ bấy nay, 27 tháng 7 là ngày thương binh. Nhờ ai xương máu hy sinh, mỗi năm kỷ niệm một tình càng cao. Tha trường chẳng quản gian nao, vào sinh ra tử đồng bào chớ quên.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Đặng Văn Hùng ở xóm 4 Đại Tử, Thái Nguyên sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru.
2: Thính giả Đặng Văn Hùng chia sẻ về sự xúc động sau khi nhớ lại tiếng hát ru của mẹ khi xưa, đã hát ru người em của mình là một trong số những người con đất Việt đã hy sinh vì đất nước. Và thính giả Đặng

0: Văn Hùng cũng đọc những câu thơ để tri ân những anh hùng liệt sĩ.
1: Vâng, và chúng tôi xin được cảm ơn các vị thính giả Phạm Văn Long, Ngô Thế Vinh và Đặng Văn Hùng đã có những chia sẻ sau khi nghe bài hát văn Khôn Thiêng Con Hãy Nghe Lời Mẹ Ru, lời của soạn giả Đinh Hoài Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh đã được chúng tôi phát trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
0: Dạ vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, trong những làn điệu chèo truyền thống, hình ảnh người mẹ hiện lên rất là gần gũi, tảo tần, làm lũ, âm thầm đi qua bao tháng năm vất vả để vun đắp cho gia đình và quê hương. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát chèo Tình Mẹ, soạn lời Nông Thị Hồng Thắm, được viết theo điệu Luyện Năm Cung qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát chèo Tình Mẹ. Sau khi nghe bài hát này, không biết là cảm nhận của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thực sự là ngay bây giờ trong Thúy Thúy vẫn đang dâng trào cảm xúc đối với bài hát Tình Mẹ mà chúng ta vừa được nghe. Có những cái câu hát nó thật là tuyệt vời như thế này: ngày tháng tảo tần, mẹ gắn bó nơi đây, trăm nỗi đắng cay. Quả thật, chỉ những cái lời nghe tưởng là giản dị thôi, nhưng đã khơi gợi lên cả một đời mẹ âm thầm chịu đựng, chịu thương, chịu khó. Những người mẹ của chúng ta không nói nhiều về những vất vả của họ, nhưng mà từng ngày, từng tháng tảo tần ấy lại trở thành nền móng bình yên cho con cái của mình và cho cả cái mái ấm của mình nữa.
0: Dạ vâng ạ, nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em thấy là hình ảnh người mẹ trong bài hát này rất là gần gũi, lặng lẽ, bền bỉ và luôn gắn bó với ruộng đồng. Còn anh Xuân Thọ, ngay lúc này thì cảm xúc của anh như thế nào ạ?
2: Anh thì lại ấn tượng với cả cái hình ảnh của tác giả Nông Thị Hồng Thắm khi mà ví cái tình mẹ nó cao đẹp như là bóng trăng, hay là với tình thương của mẹ thì như ánh dương soi đời con. Có thể nói đây là những cái hình ảnh so sánh rất là đúng, bởi vì tình mẹ thì nó vừa dịu dàng như ánh trăng nhưng lại cũng vừa ấm áp và bền bỉ như ánh mặt trời. Đúng là hai hình ảnh này nó luôn bổ sung cho nhau rất là đẹp và cũng rất là đúng với những gì mà người mẹ luôn luôn dành để cho con.
1: Có thể thấy rằng hình ảnh như vậy vừa gắn với thiên nhiên nhưng mà lại vừa mang cả ý nghĩa ẩn dụ ở trong đó về sự chở che, về sự dẫn đường của người mẹ trong cuộc đời của mỗi người con, đúng không anh?
2: Đúng là thế đấy Thúy ạ. Và khi nghe bài hát chèo Tình Mẹ thì chúng ta thấy được công lao to lớn của người mẹ. Người mẹ không chỉ nuôi con khôn lớn mà còn soi sáng cho con bằng tình thương, bằng cách sống và những hy sinh thầm lặng của bản thân mình nữa.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh với những cái chia sẻ rất là hay. Còn chị Thúy Thúy, khi bài hát này chuyển sang hình ảnh mùa màng, xóm thôn rộn ràng thì chị có cảm nhận như thế nào không ạ?
1: Thật sự rằng là Thúy Thúy tin chắc rằng thính giả, những quý vị mà vừa nghe bài hát chèo Tình Mẹ này thì cũng sẽ có cảm nhận như Thúy Thúy. Đó là khi mà chủ đề của bài hát được soạn giả chuyển sang với mùa màng này, xóm thôn rộn ràng, thì chúng ta cũng thấy là bài hát này sáng lên rất là nhiều. Như là câu nay mùa thu sang, lúa đã chín vàng, xóm thôn rộn ràng. Nghe bài hát này thì Thúy cảm nhận được thành quả sau bao ngày vất vả. Mồ hôi của mẹ không chỉ làm nên hạt lúa mà còn làm nên sự no ấm, niềm vui và lan tỏa hơi ấm và sức sống cho ngôi nhà của mình cũng như là quê nhà nơi mỗi người mẹ và những người con đang sinh sống.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Thúy Thúy. Và thưa quý vị, có lẽ vì vậy mà tình mẹ trong bài hát không chỉ là tình cảm trong gia đình mà còn hòa vào tình yêu quê hương, vào hương lúa, vườn xuân và những mùa trái cây. Thưa anh Xuân Thọ, phải chăng đó có phải là cái chiều sâu đẹp nhất của bài hát chèo này không anh?
2: Theo anh nghĩ thì nó đúng là như vậy. Và đây chính là những hình ảnh của người mẹ Việt Nam, người mẹ của biết bao nhiêu người con được sinh ra từ những vùng quê rất là đẹp. Và anh thấy rằng bài hát này thì không chỉ ca ngợi người mẹ trong vai trò là một người đã sinh thành và dưỡng dục cho những người con, mà bài hát còn tôn vinh lên những người mẹ với một sự gần gũi của những người mẹ ở nông thôn Việt Nam. Người mẹ còn là sự gìn giữ cho sự sống, gìn giữ cho nếp nhà và làm giàu, làm đẹp cho cả quê hương mình nữa.
1: Đúng vậy anh Xuân Thọ nhỉ. Và anh thấy đôi bàn tay mẹ như thế nào, nó vô cùng giá trị đúng không anh?
2: Từ đôi bàn tay mẹ đắp lên những mùa màng để cho cây trái đâm chồi kết quả. Và chúng ta thấy được một quy luật rất là đẹp ở đây, đó là dù những hy sinh thầm lặng của người mẹ thì tất cả cũng sẽ kết thành hoa thơm trái ngọt để dâng cho đời.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Xuân Thọ. Bình thường em nghe bài hát thôi em đã thấy rất là hay rồi, và khi mà nghe anh chị phân tích thì em lại càng thấy nó hay thêm nữa. Và thưa quý vị, Đình Quyền hy vọng rằng qua những giai điệu chèo mộc mạc mà tha thiết này, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng hình ảnh người mẹ tảo tần, người đã lặng lẽ đi qua bao đắng cay để vun đắp cho con cái, cho gia đình và quê hương.
2: Vậy thì qua bài hát chèo Tình Mẹ của soạn giả Nông Thị Hồng Thắm và giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát thì Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả trong chương trình hôm nay?
0: Dạ có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát chèo Tình Mẹ, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về mẹ, về những hy sinh âm thầm mà đôi khi vì nó quá là quen thuộc, chúng ta lại vô tình xem là những cái điều hiển nhiên. Và quý vị thân mến, nếu hôm nay quý vị có thể trở về, còn có thể gọi cho mẹ, hỏi thăm mẹ hay đơn giản là nói một lời yêu thương, xin hãy đừng chần chừ. Và quý vị thân mến, nếu quý vị có những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về mẹ của mình, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
1: Quý vị có thể gọi điện về chương trình qua số điện thoại 0845160913 từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần nhé.
2: Và quý

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913, hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com,
0: hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy lời chia sẻ và những câu hát về ơn nghĩa sinh thành từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084 516 0913 của chương trình.

0: trình ơn nghĩa sinh thành trong thời gian qua. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tôi là Lê Thị Tâm ở thôn Trung, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay đến với chương trình trình ơn nghĩa sinh thành, tôi muốn chia sẻ mẹ là người có thể thay thế tất cả, nhưng không có ai thay thế được mẹ. Mẹ yêu con vô cùng, vô điều kiện. Dù trong trái đất có thay đổi thế nào, cuộc đời có hàng vạn đau thương, mẹ mãi vẫn là người con yêu quý nhất. Cả cuộc đời mẹ đã từng nuôi con khôn lớn. Vậy làm con phải có hiếu với cha mẹ làm đầu. Sau đây tôi có mới lời hát về có hiếu với cha mẹ, tức là bài là Cò ơi sao quên công mẹ mình. Cò ơi sao

0: mà tâm linh. Mưa gió mẹ không còn nhanh, nhưng đêm lạnh là ố một mình. Một ngày kia con có nó bay trở về, giờ mẹ chẳng còn đấy, xót xa thì đã muôn màng. Ngàn lời thương cùng mâm cỗ lớn, đau lòng có nghĩa chi, thế chẳng lo cho để cho đời nó tiền biển, để cho đời lệ hào gầy bàn tay sơ sát, để nhớ thương này đau lòng đứt ruột con ơi. Hãy thương khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế, gấm hoa bạc vàng không gì sánh bằng mẹ đâu. Lúc trên dương trần phải lò chọn câu đạo hiếu, đến khi mất rồi dỗ to cũng là quạnh hiếu.
1: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ về mẹ và những câu hát Cỏ ơi sao nỡ quên công mẹ mình từ vị thính giả Lê Thị Tâm ở Phú Thọ.
2: Tiếp theo là yêu cầu được nghe lại bài hát mà mình yêu thích và mấy lời nhắn nhủ các con các cháu phải nhớ tới công ơn của cha của mẹ từ vị thính giả Nguyễn Hồng Sơn ở Nghệ An.
3: Bác Nguyễn Hồng Sơn ạ, ở phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An. Mình yêu cầu ban biên tập chương trình Nhớ Nghĩa Sinh Thành phát lại bài hát Biệt Thự Tình Thâm, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lự và ca sĩ Quỳnh Như trình bày. Qua bài hát này, muốn nhắn gửi tới các bậc làm con, hãy nhớ đến công đức nuôi dưỡng sinh thành của bố mẹ, nuôi mình khôn lớn trở thành, mình phải sống làm sao cho trọn với từ đạo hiếu của các bậc làm con, để ông bà sống lâu sống khỏe.
1: Vừa rồi là yêu cầu được nghe lại bài hát mà mình yêu thích và mấy lời nhắn nhủ tới các con các cháu phải nhớ tới công ơn của cha mẹ từ vị thính giả Nguyễn Hồng Sơn ở Nghệ An.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca xứ Nghệ Phụ Tử Tình Thâm do nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và ca sĩ Hà Quỳnh Như cùng trình bày.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy 1 2 3 4.

Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2026, tức là ngày mùng 2 tháng 6 năm Bính Ngọ.

5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la trong năm nay, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục đảng trong cuộc sống, không giao việc bằng khẩu hiệu, tư duy quản trị bằng hiệu quả thực chất. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, lạm phát trở lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản đối mặt bài toán sinh tồn. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chuyên đề triển khai chỉ thị 51, siết chặt thực thi, ngăn chặn hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, chủ động nắm bắt thực tiễn, tâm tư cử tri để nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh. Chiến sĩ mới là đồng bào dân tộc thiểu số, tự tin hòa nhập môi trường quân ngũ nơi biên giới. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh Tổ quốc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường. Nghị quyết số 10 khơi thông dòng vốn xanh cho tăng trưởng bền vững. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54. Nguồn vốn tín dụng giúp hộ nghèo dân tộc Mường, tỉnh Phú Thọ vươn lên thay đổi cuộc sống. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện quốc gia theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nâng cao giá trị sản xuất, hướng đi mới của ngành thủy sản Đắk Lắk. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh tại Philippines. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn sử dụng sâm đúng cách để hỗ trợ sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, du lịch biển an toàn từ vụ lật cano tại Phú Quốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và kỹ năng của mỗi du khách. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Trò chuyện cùng nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về chiến lược phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia vào chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu trước mắt Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình quốc gia phát triển công nghiệp hàng hải và cơ khí biển, rõ mục tiêu, trọng tâm, lộ trình, nguồn lực, gắn kết với chiến lược đội tàu, vận tải thủy, cảng, logistics, năng lượng biển và quốc phòng an ninh, đánh giá phân loại toàn diện năng lực của ngành và xây dựng những cơ chế tài chính phù hợp. Về các nhiệm vụ lâu dài, phải chuyển từ tư duy năng lực sản xuất sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải và đường thủy hiện đại, xanh, số, có khả năng tự chủ và cạnh tranh quốc tế, từng bước làm chủ những khâu có giá trị cao, nâng phần giá trị giữ lại trong nước, đổi mới cách thu hút FDI trong lĩnh vực này và hình thành một số trung tâm cụm liên kết công nghiệp hàng hải và đường thủy trọng điểm theo lợi thế vùng. Lào Cai phải tạo ra những động lực phát triển mới từ chính lợi thế của một tỉnh biên giới. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai sáng qua về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thủ tướng nhấn mạnh Lào Cai cần phát triển mạnh kinh tế cửa khẩu, xây dựng trung tâm logistics hiện đại, đẩy mạnh công nghiệp chế biến sâu, du lịch và kinh tế số. Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, để lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển của Lào Cai trong giai đoạn mới. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng cũng đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm, tỉnh Lào Cai. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực điều hành và quản trị. Người đứng đầu chính phủ cũng nêu rõ, Trung ương không có chủ trương tiếp tục sắp xếp xã phường trên diện rộng. Các địa phương cần chủ động ra soát, đề xuất phương án điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã nếu thấy cần thiết, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật. Cấp có thẩm quyền đã thống nhất chủ trương trước mắt tăng phụ cấp cho cán bộ công chức cấp xã. Cuối năm nay, cơ quan chức năng sẽ trình đề án tổng thể về tiền lương và phụ cấp trong hệ thống chính trị. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương điều tra làm rõ vụ việc điểm thi môn toán bất thường tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng cáo và lưu thông hàng hóa, nhất là trên môi trường mạng. Kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi sản xuất, buôn bán, quảng cáo hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả. Đây là kiến nghị của Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nêu trong báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6 tại phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng qua. Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu giám sát việc chấp hành pháp luật, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội, đặc biệt là tình trạng chậm đóng, nợ động và trốn đóng bảo hiểm xã hội. Cần xem xét số liệu, làm rõ nguyên nhân và giải pháp xử lý các doanh nghiệp nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và người lao động. Đối với quỹ bảo hiểm xã hội, cần đánh giá toàn diện việc quản lý sử dụng quỹ, phân tích tính an toàn, bền vững, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối thu chi trong ngắn hạn, dài hạn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức các đoàn giám sát tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, An Giang, Sơn La, Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang là ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, và ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 22 tháng 5. Trước đó, tại kỳ họp thứ 6 diễn ra tháng 5 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận hai ông đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định vi phạm của hai ông cùng một số cá nhân khác gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và cơ quan đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Vì vậy, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về đảng đối với ông Nguyễn Văn Linh và ông Lại Thanh Sơn. Ông Nguyễn Văn Linh, 67 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 12 năm 2019. Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và ký cam kết thực hiện quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành quy định riêng về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, làm cơ sở để xem xét, đánh giá, xử lý trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nêu rõ.
0: Sau cam kết, công việc có chuyển biến hay không, nhiệm vụ có hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng hay không, những khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp có được giải quyết kịp thời hay không, đó mới là thước đo thực chất để đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu.
2: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai mới giải ngân vốn đầu tư công đạt xấp xỉ 5.500 tỷ đồng, tương đương hơn 27% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tiến độ giải ngân còn chậm, chủ yếu do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định

0: cư và thiếu nguồn vật liệu xây dựng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, việc giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến mới do nhiều công trình hoàn thành khối lượng, chờ hoàn tất thủ tục thanh toán.
1: Hiện nay giải ngân vốn đầu tư công nếu tính đúng tính đủ, đúng

0: khá tốt và một số dự án trọng điểm rất ổn. Các địa phương, các đơn vị chủ đầu tư cũng làm tốt về vấn đề giải ngân.
1: Tin thế giới. Quốc hội Ukraine vừa thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Yuli Shevchenko trong khuôn khổ đợt cải tổ chính phủ do Tổng thống Zelensky khởi xướng. Tổng thống Zelensky hiện chưa công bố người kế nhiệm bà Shevchenko, song cho biết Ukraine đang thay đổi chiến lược chính trị để ứng phó với những thách thức và nhiệm vụ mới. Bà Shevchenko được bổ nhiệm giữ cương vị thủ tướng từ tháng 7 năm ngoái và được đánh giá là có quan hệ tốt với giới chức Mỹ. Bà từng trực tiếp đàm phán thỏa thuận đầu tư khoáng sản với Mỹ sau cuộc gặp căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Donald Trump tại Nhà Trắng. Đợt cải tổ diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ năm. Thông báo về kế hoạch cải tổ hồi cuối tuần trước, Tổng thống Zelensky cho biết sẽ phân công lại nhân sự phụ trách các lĩnh vực khác nhau của chính sách đối ngoại. Ông tiết lộ đã đề nghị bà Shevchenko đảm nhiệm một vị trí mới phụ trách quan hệ với một đối tác chủ chốt, nhưng không nêu rõ chi tiết. Trung Quốc vừa công bố quyết định kỷ luật đối với ông Mã Hưng Thụy, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 20, cựu bí thư khu ủy Tân Cương do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Ông Mã Hưng Thụy bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, tổ chức và liêm khiết, buông lỏng quản lý, dung túng cho cấp dưới và người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi. Cơ quan chức năng nêu rõ các hành vi giao dịch quyền sắc, tiền sắc cùng tình trạng tham nhũng kiểu gia đình với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất xấu. Ông còn bị xác định lợi dụng chức vụ để can thiệp vào công tác cán bộ, hoạt động kinh doanh, đấu thầu công trình, nhận số tiền và tài sản lớn bất hợp pháp. Bộ Chính trị Trung Quốc quyết định khai trừ đảng đối với ông Mã Hưng Thụy. Ủy ban giám sát quốc gia cách mọi chức vụ của ông này, đồng thời đình chỉ tư cách đại biểu Đại hội 20, tịch thu các khoản thu nhập bất hợp pháp và chuyển hồ sơ sang cơ quan kiểm sát để xử lý theo pháp luật. Ông Mã Hưng Thụy là ủy viên Bộ Chính trị thứ 3 của khóa 20 bị xử lý kỷ luật sau các trường hợp của ông Hà Vệ Đông và ông Trương Hữu Hiệp. Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan chức năng Trung Quốc công bố chi tiết các sai phạm liên quan đến ông.
1: Pháp vừa tổ chức trọng thể lễ quốc khánh với cuộc diễu binh truyền thống trên đại lộ Saint-Élysée tại thủ đô Paris. Đây là lần tham gia diễu binh cuối cùng của Tổng thống Emmanuel Macron trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Cuộc diễu binh năm nay quy tụ khoảng 7.000 quân nhân, hàng trăm phương tiện cơ giới cùng hàng loạt máy bay trực thăng của các lực lượng vũ trang Pháp. Với chủ đề thức tỉnh chiến lược của châu, sự kiện phản ánh quyết tâm của Pháp và đồng minh trong việc củng cố khả năng phòng thủ, nâng cao năng lực răn đe và tăng cường hợp tác quốc phòng. Điểm nhấn của lễ diễu binh là sự hiện diện của các đơn vị quân đội thuộc Liên minh tự nguyện, cơ chế do Pháp và Anh khởi xướng nhằm phối hợp hỗ trợ Ukraine. Khoảng 500 binh sĩ đến từ 37 quốc gia, sánh vai cùng một đơn vị quân đội Ukraine đã tiến qua khán đài, thể hiện sự đoàn kết vững chắc của châu đối với Kiev. Ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ tiếp tục được nâng lên khoảng 64 tỷ euro vào năm 2027, tăng gấp đôi so với năm 2017, nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Theo giới quan sát, lễ quốc khánh Pháp năm nay không chỉ tôn vinh truyền thống quân đội hay lịch sử cách mạng, mà còn phác thảo rõ nét tham vọng của Paris trong việc định hình một lá chắn quốc phòng châu tự lực tự cường với cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
1: Ấn Độ tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Phía Ấn Độ nhấn mạnh tiếp tục ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và khả thi, cùng tồn tại hòa bình với Israel trong các đường biên giới được quốc tế công nhận. Ấn Độ cũng nhắc lại việc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 5 năm 2024 nhằm mở rộng quyền tham gia của Palestine tại Liên Hợp Quốc và ủng hộ nỗ lực trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức này. Nghị quyết được thông qua với 143 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 25 phiếu trắng. Mặc dù việc kết nạp thành viên đầy đủ vẫn thuộc thẩm quyền của Hội đồng Bảo an, nghị quyết đã tạo cơ sở để Palestine có thêm quyền tham gia các hoạt động của Đại hội đồng. Ấn Độ tiếp tục kêu gọi ngừng bắn, mở rộng tiếp cận nhân đạo và duy trì hỗ trợ tài chính phát triển đối với chính quyền Palestine.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng

Vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3, cấp 4. Chào.

0: Biên tập viên Thu Duyên và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Nông nghiệp hướng đến mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ là nội dung của câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung sức sống mới trên vùng đất đệ nhất danh trà.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua 6 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 36 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại tiếp tục ở mức cao đạt 9,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó lâm sản, thủy sản và nhiều mặt hàng nông sản chủ lực ghi nhận kết quả khả quan. Hướng đến mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ cả năm trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, ngành nông nghiệp và môi trường đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Duy trì đà tăng trưởng ổn định.

0: Bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển vùng nguyên liệu, ngành nông nghiệp đã và đang cơ cấu lại các thị trường xuất khẩu. Ngoài việc giữ vững các thị trường truyền thống, các hiệp hội, doanh nghiệp, ngành hàng tích cực mở rộng sang các thị trường tiềm năng tại châu Á, Trung Đông và châu Phi, góp phần đa dạng hóa đầu ra, giảm rủi ro trước những biến động của thương mại toàn cầu. Ông Trần Gia Long, vụ phó vụ kế hoạch và tài chính Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, chuyển hướng sang những thị trường mới đang là giải pháp hàng đầu mà các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tính đến, trong đó nhiều thị trường ở châu Phi đã tăng trưởng từ 2 đến 3 con số.
1: Cơ cấu lại thị trường nhưng mà lượng lại vẫn tăng, chứng tỏ là cái cơ cấu lại đối với xuất khẩu gạo rất tốt. Về thị trường, các châu lục đều tăng, như châu Mỹ tăng 11,4%, rồi châu Âu là 40,6%, châu Phi tăng 91,6%.
0: Cùng với các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Mỹ, Liên minh châu EU, Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới nổi như Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ, nơi có nhu cầu lớn đối với rau quả, cà phê, hạt tiêu, điều, thủy sản và đồ gỗ. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục là một trong những nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao của ngành nông nghiệp và môi trường.
2: Chúng ta phải làm sao nâng cao được cái chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tức là không có những cái chất tồn dư, hóa chất cấm ảnh hưởng đến sức khỏe nằm trong cái sản phẩm của chúng ta, thì chắc chắn sẽ tăng được cái kim ngạch, tăng được cái lượng xuất khẩu và nâng cao cái đời sống người nông dân. Chuyện đó là nằm trong cái tầm tay. Vấn đề là chúng ta cái cách tổ chức như thế nào, cách sản xuất như thế nào và cách chế biến đáp ứng được cái yêu cầu của các nước đó.
0: Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu, nhiều địa phương trên cả nước cũng đang xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển chuỗi giá trị. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Tại tỉnh Bắc Ninh, địa phương đã từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các cây trồng chủ đạo, tạo nền tảng xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển chuỗi giá trị sẽ là động lực nâng cao giá trị gia tăng của nông sản trong giai đoạn tới.
3: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, phát triển bền vững nguyên liệu đạt chuẩn không chỉ là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của nông sản, mà còn là giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Phát huy những kết quả đã đạt được và lợi thế của tỉnh sau hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng các chuỗi giá trị nông sản bền vững.
0: Nhận định về những cơ hội và thách thức trong những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của cả nước, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tập trung phát huy những kết quả đã đạt được và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành toàn diện các mục tiêu của năm 2026. Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, mục tiêu của ngành không chỉ là gia tăng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ mà còn hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững, có giá trị gia tăng cao và sức cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế.
4: Bám sát diễn biến thị trường, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh để chủ động phương án điều hành sản xuất, Bộ sẽ tập trung chỉ đạo toàn ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tiếp tục rà soát để cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp và môi trường hướng tới mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Với các giải pháp đồng bộ từ mở rộng thị trường, phát triển vùng nguyên liệu đến nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, nông sản Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, nông sản Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường là những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Xung quanh công tác quảng bá nông sản, những rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu cũng như sự chuẩn bị của Việt Nam để đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế,

0: phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, thời gian qua thì công tác quảng bá nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế đã được triển khai như thế nào? Những cái kết quả nổi bật đạt được là gì?
2: Thông qua các cái triển lãm tại khu triển lãm quốc gia cũng là một cơ hội để chúng ta tiếp tục quảng bá, đưa thương hiệu các cái nông sản Việt Nam gắn với bạn bè quốc tế cũng như là trong nước. Và trong thời gian qua thì Bộ Nông nghiệp cũng như là Bộ Công Thương cũng làm rất tốt cái nhiệm vụ quảng bá cho các nông sản thông qua các cái hội chợ trong nước cũng như quốc tế, đặc biệt là các cái hội chợ nổi tiếng như là hội chợ nông nghiệp Berlin Đức, rồi tại Trung Quốc, Quảng Châu, rồi Hồng Kông, tại Nhật Bản. Rất nhiều thị trường mà chúng ta vẫn tiếp tục. Thêm vào đó nữa là hội chợ công nghiệp quốc tế lần 25, rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài cũng đã đến đây tham dự trưng bày các cái sản phẩm, đặc biệt là liên quan đến các cái máy móc trang thiết bị liên quan đến chế biến nông sản, rồi các cái sản phẩm chế biến từ nông nghiệp của các nước. Qua đây thì chúng ta cũng giới thiệu các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ, rồi các cái sản phẩm nông sản của Việt Nam, trong đó có cả các những sản phẩm ô cốp để giới thiệu với bạn bè trong khu vực cũng như là quốc tế.
1: Hiện nay các thị trường xuất khẩu lớn như là Liên minh châu Âu EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc thì liên tục cập nhật những cái quy định tiêu chuẩn mới. Theo ông, đâu là những cái rào cản kỹ thuật lớn nhất mà nông sản Việt Nam đang phải đối mặt?
2: Trên thực tế thì trong gần 35 năm qua, từ khi nông sản Việt Nam lần đầu tiên bước chân ra thế giới thì chúng ta cũng đã vượt qua rất nhiều các cái rào cản kỹ thuật. Và có thể nói như hôm nay rất là tự tin là chúng ta cơ bản đáp ứng được những quy định rất khắt khe của các thị trường, từ thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand thì cơ bản chúng ta đều đáp ứng được. Còn những cái thay đổi tiếp theo thì chúng ta đều có những cái thông báo từ trước và chúng ta sẽ có một cái thay đổi chuyển biến trong quy trình sản xuất cũng như là chế biến làm sao để đáp ứng tất cả các quy định đó. Tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang làm rất là tốt, cơ bản là chiếm lĩnh được các cái thị trường lớn trên thế giới.
1: Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành nông nghiệp và môi trường đang triển khai những cái giải pháp gì để vừa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, vừa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt, thưa ông?
2: Trên thực tế thị trường thì nó rất là nhiều biến động và các quy định, đặc biệt là về an toàn thực phẩm, nó cũng thay đổi. Thêm vào đó nữa là các quy định liên quan đến phát triển bền vững cũng như phát triển xanh thì nó cũng đang tạo ra các rào cản. Do vậy mà các cái doanh nghiệp của chúng ta thì ngoài cái việc mà chúng ta đáp ứng về chất lượng, về an toàn thực phẩm thì chúng ta phải đáp ứng các cái quy định khác nữa về vấn đề phát triển xanh, phát triển bền vững, rồi các vấn đề liên quan đến các yếu tố lao động trong đó nữa thì chúng ta mới có thể hoàn toàn là đáp ứng đầy đủ các quy định trong cái thời gian tới, đặc biệt là từ năm 2026, những cái quy định đó ngày một khắt khe hơn, đặc biệt là đối với các cái quốc gia phát triển như là Mỹ hoặc là EU thì những cái quy định đó ngày nó càng được lồng ghép vào trong các cái quy định liên quan đến an toàn thực phẩm cũng như là về chất lượng sản phẩm.
1: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tí tí, ra thăm đồng hả tí? Đây, tao thách cưới dữ lắm bà.

0: Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
1: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
2: Là Cocody, bột ngũ cốc

0: hoàn hảo.
1: Cocody, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Thưa quý vị và các bạn, nhờ bảo dưỡng tổng thể thành công, duy trì vận hành sản xuất ổn định ở công suất cao, tận dụng tốt cơ hội thị trường và điều hành linh hoạt, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí PVFCCO Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM đã ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm.
9: Trong bối cảnh thị trường phân bón thế giới biến động mạnh trong những tháng đầu năm và chi phí đầu vào, đặc biệt là giá khí và tỷ giá duy trì ở mức cao, PVFCCO Phú Mỹ vẫn ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tổng sản lượng sản xuất phân bón và hóa chất của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí Phú Mỹ ước đạt khoảng 551,5 nghìn tấn. Trong đó, sản lượng ure Phú Mỹ quy đổi ước đạt 434,3 nghìn tấn, ước hoàn thành 106% kế hoạch 6 tháng. NPK Phú Mỹ ước đạt 111,2 nghìn tấn, ước hoàn thành 126% kế hoạch. UFC 85 ước đạt 6 nghìn tấn, hoàn thành 130% kế hoạch. Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh doanh nửa đầu năm là NPK Phú Mỹ với sản lượng tiêu thụ ước đạt 144,2 nghìn tấn, vượt khoảng 45% kế hoạch 6 tháng, tương đương với khoảng 80% kế hoạch năm và gần bằng mức thực hiện của cả năm 2025. Dòng sản phẩm này tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng, ước đóng góp hơn 1.800 tỷ đồng vào doanh thu của tổng công ty trong 6 tháng đầu năm. Tương ứng với kết quả sản xuất và kinh doanh, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí Phú Mỹ ước vượt cao kế hoạch 6 tháng và tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời hoàn thành vượt mức 5/5 chỉ tiêu kế hoạch quản trị và các chỉ tiêu tăng trưởng do Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam giao. Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong điều kiện giá khí bình quân 6 tháng tăng khoảng 16% so với kế hoạch, làm chi phí

0: phí đầu vào tăng đáng kể. Song song với việc tận dụng hiệu quả cơ hội thị trường, PVFCCO Phú Mỹ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, tối ưu vận hành, ứng dụng khoa công nghệ và cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị tiết kiệm, tiết giảm trong 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 90 tỷ đồng, chủ yếu từ tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng và các sáng kiến cải tiến. Có thể nói, kết quả tích cực trong nửa đầu năm là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy đạm Phú Mỹ, năng lực duy trì vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao, cùng việc chủ động bám sát diễn biến thị trường, tận dụng hiệu quả các cơ hội về giá bán và nhu cầu tiêu thụ. Qua đó, tạo nền tảng thuận lợi để tổng công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2026. Trong 6 tháng cuối năm, tổng công ty tiếp tục tập trung nguồn lực vận hành nhà máy đạm Phú Mỹ và các xưởng sản xuất an toàn, ổn định ở công suất cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tối ưu vận hành nhằm kiểm soát rủi ro, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Phú Mỹ sẽ giám sát diễn biến thị trường, điều hành hàng hóa theo nguyên tắc đúng mùa vụ, đúng địa bàn, đúng nhu cầu, tăng cường phân tích dự báo để chủ động thích ứng với những biến động của thị trường quốc tế, khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh. Với nền tảng đã tạo dựng cùng các giải pháp đồng bộ đang được triển khai, Tổng công ty tự tin hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2026, tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất tại Việt Nam.
1: Em xinh là xinh như cây lúa, tình hình tình, cô, à, em gì ơi? Ôi giời ơi, mà cô Thắm cứ tưởng ai?
2: Bác Tiến cũng ra thăm đồng đi à?
1: Ừ, vừa mới xới xong ruộng ngô bên cánh đồng cao, giờ sang đây tranh thủ xem lúa má thiên hào. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Hôm nay cô mặc cái áo hồng trông trẻ quá. Mà lúa nhà cô chăm bón thế nào mà cứ tốt bời bời thế?
2: Bác cứ quá khen. Em làm theo kỹ thuật cán bộ khuyến nông hướng dẫn, dùng giống xác nhận này, dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa.
1: Thế nhà cô dùng phân bón gì đấy?
2: Nhà em dùng phân bón Phú Mỹ bác ạ. Bón xuống là thấy lúa khác hẳn.
1: Có phải là những cái bao phân cô để trên bờ này không?
2: Đúng rồi đấy bác ạ.
1: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu khí à?
2: Ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ. Ui chất giời. Lượng thì khỏi chê.
1: Người cũng như lúa đẹp quá đi mất. Tôi sẽ mua ngay cả bộ phân bón Phú Mỹ về bón ruộng thôi. Em xinh là xinh như cây lúa.
3: Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này, phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, người trồng chè ở Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên đã kiên trì theo đuổi cách làm chè sạch, đó là chuẩn hóa quy trình sạch, an toàn để bảo vệ người tiêu dùng và khẳng định giá trị bền vững. Giờ đây, khi làm ra sản phẩm trà chất lượng an toàn, người dân tiếp tục chủ động mở ra một hướng đi mới, biến nương chè thành không gian văn hóa, đưa du khách có thể trở về để trải nghiệm và thưởng thức trà theo cách riêng. Đó là cách làm giản dị nhưng mang lại sinh kế thực chất cho người dân xứ trà.
5: Mỗi khi có đoàn khách tới tham quan đồi chè, bà Nguyễn Thị Vân, giám đốc hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Thái Sinh ở xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, lại tỉ mỉ chỉ dẫn cho họ cách bấm những búp chè non theo đúng quy chuẩn, một tôm hai lá. Ngay sau đó, tại xưởng chế biến, bà lại tận tình hướng dẫn du khách kỹ thuật sao trà để giữ được hương vị tự nhiên của trà Tân Cương. Bà Nguyễn Thị Vân cho biết, thay vì chỉ bán chè thô như trước đây, người làm chè Tân Cương đã biết cách biến công việc lao động thường ngày thành sản phẩm du lịch trải nghiệm cho du khách.
6: Có những cái đoàn khách du lịch trong nước và đặc biệt là quốc tế thì người ta kết hợp giữa những cái điểm du lịch của Bắc Cạn cũ, sau đó cái điểm dừng chân cuối cùng của họ là làng nghề Tân Cương, thì từ đó nó tạo ra một cái tour phong phú hơn rất là nhiều cho du khách.
5: Theo những người dân làm trà, để có một ấm trà ngon, ngoài nguyên liệu sạch còn cần nước pha phù hợp, cách pha đúng và sự tĩnh tâm của người rót trà. Đó cũng là điều mà không gian thưởng trà Hương Vân muốn gìn giữ. Đằng sau sự tinh tế ấy là cả một quy trình sản xuất trà được thực hiện các công đoạn nghiêm ngặt, từ chăm sóc, thu hái đến sao sấy đều được hợp tác xã kiểm soát theo hướng Việt Gáp và hữu cơ. Anh Long Văn Nguyện, tổ kỹ thuật chăm sóc chè, hợp tác xã Hương Vân Trà cho biết.
7: Vùng trà đặc sản Tân Cương thì có một lợi thế, ngoài yếu tố về thổ nhưỡng và khí hậu thì yếu tố về bàn tay con người, tức là về quá trình chăm sóc còn quan trọng

0: Hơn nữa đó là chế biến, đòi hỏi cái bàn tay chế biến của các nghệ nhân phải có kinh nghiệm, để thấu hiểu rõ từng công đoạn một.
1: Không dừng lại ở các dòng trà đặc sản thông thường, Hợp tác xã Hương Vân Trà, thành phố Thái Nguyên đã liên tục nghiên cứu để đưa ra thị trường những sản phẩm mới mang bản sắc riêng biệt. Nổi bật trong số đó là trà Ký Ức, dòng sản phẩm cao cấp nhưng vẫn giữ nét văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng chè Tân Cương. Bà Hương Vân, Tổng Giám đốc Hợp tác xã Hương Vân Trà khẳng định, các thành viên Hợp tác xã cùng bà con quyết tâm từ bỏ phương thức canh tác cũ. Hợp tác xã đã mạnh dạn chuyển dịch toàn diện sang sản xuất sạch, đồng thời đầu tư sâu vào quy trình chế biến khép kín nhằm giữ trọn hương vị tự nhiên của trà Tân Cương. Đây là bước đi chiến lược để hợp tác xã làm chủ phân khúc trà chất lượng cao, sẵn sàng chinh phục nhóm khách hàng cao cấp ở trong và ngoài nước.
2: Hướng đến trà làm trà sạch, ý, nhiều người còn hoài nghi, cho rằng làm hữu cơ chỉ tốn công và chẳng có lợi nhuận. Tôi nghĩ nếu không ai làm cái điều đó thì chắc hẳn sẽ không bao giờ có được những cái thứ mà con người cần đến như sản phẩm sạch và mang lại sức khỏe cho cộng đồng. Tôi vừa học, vừa làm và thuyết phục bà con. Từng búp chè đầu tiên đạt chuẩn sạch, chính cái niềm tin đó và cũng là động lực lớn lao nhất làm ra những dòng trà chuẩn đó.
1: Từ những đồi chè xanh mướt, du khách bắt đầu tìm đến nhiều hơn. Không chỉ để thưởng trà, họ còn muốn tận mắt xem người dân hái chè, sao chè, nghe những câu chuyện gắn với nương chè. Song song với sản xuất, nhiều hộ dân đã mạnh dạn phát triển du lịch cộng đồng. Tại xã La Bằng, chị Bùi Thị Mai, chủ homestay Mây Sườn Đông, biến chính vườn chè của gia đình thành không gian lưu trú và trải nghiệm cho du khách.
3: Có rất nhiều khách đến đây, cái sản phẩm trà tôi nói sạch thì mọi người không tin. Mọi người phải đến tận vườn mọi người xem, đến tận xưởng mọi người xem. Chính vì vậy mà cũng có một cái lượng khách uống trà đến để trải nghiệm. Từ đó thì mới ấp ủ cái ý định là làm một cái khu homestay nho nhỏ để khách đến có chỗ ở, có cái không gian để thưởng trà. Đối với homestay thì tôi cũng đã có một phần thu nhập nhất định. Mặc dù là mới hoạt động nhưng mà cái lượng khách nước ngoài đến cũng khá là đông.
1: Đến Tân Cương hôm nay, du khách còn được trải nghiệm nét ẩm thực địa phương độc đáo, được chế biến từ chính búp chè xanh. Sự chủ động của người dân và các hợp tác xã trong việc đưa công nghệ vào sản xuất, khai thác giá trị văn hóa bản địa đã giúp cây chè không còn là sản phẩm nông nghiệp đơn thuần. Chính sự kiên trì với sản xuất sạch kết hợp với cách làm du lịch gắn với nông nghiệp đang mở ra hướng đi mới cho sinh kế bền vững của người dân nơi đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, bước sang giai đoạn phát triển mới, ngành chè tỉnh Thái Nguyên đang tập trung bứt phá bằng chiến lược chuẩn hóa chất lượng và đẩy mạnh chuyển đổi số. Để giữ vững vị thế thủ phủ chè của cả nước, tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển bền vững, tập trung vào quy trình sản xuất hữu cơ, việt gáp và nâng hạng các sản phẩm OCOP. Định hướng này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, vai trò định hướng của hội chè, tư duy canh tác của người nông dân, hợp tác xã cho đến xu hướng khôi phục các giống chè cổ chất lượng cao. Để làm rõ hơn những giải pháp nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu cây chè, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Phán, Chủ tịch Hội chè tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, Thái Nguyên từ lâu được xem là thủ phủ chè của cả nước. Hiện nay thì Hội chè tỉnh đang có những cái hoạt động gì để nâng cao giá trị và thương hiệu chè Thái Nguyên trên thị trường ạ?
2: Thứ nhất là hướng dẫn tuyên truyền cho các hội viên thực hiện sản xuất chế biến chè theo tiêu chuẩn an toàn, tức là thực hiện những quy trình việt gáp hoặc hữu cơ, phối hợp với các ngành để hướng dẫn tập huấn quy trình canh tác, kỹ thuật chế biến, sản xuất những cái chè đảm bảo tiêu chuẩn, tham gia thi OCOP, nữa là hướng dẫn cho các hợp tác xã thực hiện việc truy xuất nguồn gốc cái sản phẩm mà làm ra và bán hàng trên cái nền tảng số thương mại điện tử. Và cái nữa hướng dẫn cho các hợp tác xã sản phẩm đưa ra thị trường thì phải đảm bảo đầy đủ thông tin theo để người mua nhận biết được cái sản phẩm đó là sản phẩm do doanh nghiệp hợp tác xã làm ra và người ta có cái niềm tin vào cái việc sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng an toàn.
1: Trong sản xuất hiện nay thì người trồng chè Thái Nguyên đang chú trọng những cái yếu tố nào về giống, về quy trình canh tác và chế biến để mà giữ được hương vị đặc trưng của chè truyền thống?

0: Thái Nguyên có nhiều tiềm năng để phát triển cây chè. Đối với các doanh nghiệp hợp tác xã làm chè, cái thứ nhất là đã sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Tất cả nương chè trồng thì đều theo cái quy trình. Thu hái đảm bảo tiêu chuẩn, lựa chọn những nguyên liệu từ ban đầu để đưa vào chế biến. Trong quá trình canh tác chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Khi thu hái đảm bảo đúng thời gian thực hiện cái quy trình sản xuất đã được nhà nước ban hành. Cái sản phẩm đưa về chế biến có những nghệ nhân người ta có cái kinh nghiệm trong cái sao sấy chè, thế rồi từ những cái sản phẩm người ta làm ra, người ta có thể biết được cái sản phẩm đó chất lượng ở mức độ nào và giá trị sản phẩm khi mình làm ra để đưa ra thị trường.
1: Việc nhiều gia đình hợp tác xã tại địa phương thì đang tập trung phát triển diện tích các cái giống chè cổ, chè chất lượng cao thì đem lại những cái tín hiệu tích cực gì cho thương hiệu chè của Thái Nguyên thưa ông?
0: Mọi người biết đến cái vùng đất chè của Thái Nguyên cũng là Tân Cương, khuyến khích những người làm chè cần phải nâng cao cái kỹ thuật sao sấy, đưa ra sản phẩm có chất lượng cao, đồng thời để nâng cao cái giá trị thu nhập cho người làm chè. Hợp tác xã Hương Vân Tràm thì đang tập trung mở rộng vùng nguyên liệu, đã hợp tác liên kết với các hộ gia đình rồi các thành viên hợp tác xã để mở rộng cái vùng nguyên liệu, cũng quan tâm đến chất lượng giống chè. Có những giống chè cổ rồi chè chất lượng cao, thực hiện mở rộng cái diện tích, tập trung sản xuất theo cái tiêu chuẩn an toàn. Hợp tác xã quan tâm đến công tác chuyển đổi số, giúp các xã viên nắm được quy trình sản xuất, có những sản phẩm bán ra thị trường trên nền tảng số, giúp tăng cái sản lượng và giá trị chè.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!
2: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
2: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
3: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
2: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
3: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
2: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đấy à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
13: Ông Đồn à?
12: Vâng.

0: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
0: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
0: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: 1080.
1: À, mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
10: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
9: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
10: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
9: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
10: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
9: Soạn ngay, tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha.
10: Ok ông.
9: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
11: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
12: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
11: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
12: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
11: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng.
0: lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 7, tức ngày mùng 2 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Xây dựng bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Hà Nội bắt đầu thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng đại học, từ hôm nay thí sinh phải nộp lệ phí trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về dùng AI Google trong học thuật. Trong phần tin thế giới, Mỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Israel gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai đến hết tháng 10 tới. Liên minh châu Âu và Anh đạt thỏa thuận lịch sử, mở đường bỏ kiểm soát biên giới giữa Gibraltar với Tây Ban Nha. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc theo lời mời của Trung ương

0: Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận và Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Tại cuộc hội kiến, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực toàn diện. Các chuyến thăm cấp cao, đặc biệt là các chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt hai đảng, hai nhà nước đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông đến du lịch và giao lưu nhân dân. Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh đảng, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án đường sắt, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường giao lưu nhân dân và tổ chức tốt năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026-2027. Nhất trí với các đề xuất trên, đồng chí Vương Hộ Ninh nhấn mạnh thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, ưu tiên các dự án đường sắt, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác về giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế và giao lưu địa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, duy trì hòa bình ổn định trên biển, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên cơ sở nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế. Đồng chí Lê Minh Trí và đoàn công tác đã thăm, làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sau hơn một tháng phát động, chương trình tri ân gọi tên những vì sao đất nước do Hội Hỗ trợ Liệt sĩ Việt Nam phát động đã thu được hơn 1 tỷ 100 triệu đồng. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
4: Chúng tôi có chức năng trả lại tên cho liệt sĩ bằng cách là giúp gia đình đính chính thông tin trên mồ mộ thì sẽ góp phần đưa được hài cốt liệt sĩ về quê, giảm bớt được cái khắc khoải chờ mong của hàng vạn gia đình cố gắng cho đến năm 2027 phấn đấu trả lại được tên bằng đính chính thông tin, bằng thực chứng trên bia mộ được khoảng từ 100 đến 150 hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, bia mộ liệt sĩ. Di chuyển được khoảng từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ yêu thương.
0: Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu ADN đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại tất cả 18 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 15 địa phương trên địa bàn. Những khoảng trống và nỗi mong nhớ người thân là các anh hùng liệt sĩ chưa trở về đang thôi thúc các lực lượng chức năng dốc tâm dồn sức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Gia đình ông Lê Đình Khương sinh năm 1958 trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh có tới 5 người đã hy sinh và được công nhận là liệt sĩ, nhưng đến nay chưa tìm được phần mộ. Trong số đó có cha ông, liệt sĩ Lê Thanh Huận. Mất mát chồng chất qua nhiều thế hệ, để lại một hành trình tìm kiếm kéo dài trong vô vọng khi những cái tên dần chỉ còn lại trên giấy tờ và ký ức.
6: Năm 60 thì bố tôi lên lính, xuất ngũ đến năm 68, bố tôi lại tiếp tục tái ngũ. Đến năm 71 thì hy sinh ở chiến trường miền Nam. Trong gia đình nội ngoại là 5 liệt sĩ, một ông bác trên bố tôi và bố tôi, với lại ba ông cậu. Thực tế ra là cũng chưa tìm được một hài cốt nào để quy tập. Thế nên là gia đình trong nội ngoại cũng rất là muốn là làm sao mà tìm giúp được. Đấy, dù bất cứ một ai trong gia đình tìm được là chúng tôi cũng rất là cảm ơn coi.
5: Không chỉ gia đình ông Khương, phía sau mỗi tấm bia chưa rõ thông tin là một hành trình tìm kiếm đầy trăn trở của những người ở lại. Có những cuộc tìm kiếm gần như đi chọn một đời người. Gia đình ông Nguyễn Văn Lộc sinh năm 1950 ở xã Thống Nhất là một trong những câu chuyện như vậy. Người em, liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa, đại đội 1, tiểu đội 4, trung đoàn 157 đã hy sinh tại mặt trận Tây Nam năm 1981. Đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
7: Đã một lần đi tìm vào rồi, cục tên tuổi đấy nhưng mà nó không có địa chỉ. Thì bật hai cái lên về đấy thử thì lại không phải. 27 tiết lại phải mang vào trà. Ba này nó còn sống 101 tuổi. Dịp này thì bây giờ là đi lấy mẫu này thì là gia đình rồi.

0: rất là mong mỏi để làm sao mà tìm được em nó về.
1: Tỉnh Quảng Ninh có 803 phần mộ liệt sĩ cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN. Kỹ thuật viên giải phẫu bệnh Đinh Hữu Tuấn, tổ lấy mẫu số 3, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
2: Tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ rất là cao cả và vinh dự, nhưng mà ngược lại cũng đầy trách nhiệm. Tâm huyết rằng là phải làm sao đảm bảo đúng quy định, tìm được những mẫu hài cốt đảm bảo chất lượng để làm sao xác định được thân nhân liệt sĩ. Thì trong quá trình làm thì cũng có những hài cốt không đủ tiêu chuẩn như chúng tôi được tập huấn. Số hài cốt thì tôi sờ vào nó đã vỡ vụn, số hài cốt than hóa và hóa thạch. Còn lại chúng tôi cố gắng là làm sao mà lấy được tối đa nhất, đầy đủ nhất và chuẩn nhất để xác định thân nhân các liệt sĩ.
1: Giữa những ngày tháng 7, tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh làm nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN vẫn miệt mài bám địa bàn, luôn có mặt tại các nghĩa trang từ sáng sớm, chạy đua với thời gian để kịp tiến độ hoàn thành trước ngày 27 tháng 7 năm nay. Từng mẫu sinh phẩm của liệt sĩ được số hóa, từng giọt máu của thân nhân đều được nâng niu, đưa vào ngân hàng gen liệt sĩ quốc gia như những sợi chỉ đỏ lần theo ký ức, mở ra hy vọng trả lại tên cho những phần mộ còn chưa xác định được thông tin để lấp đi những khoảng trống trong mỗi người ở lại.
3: Cùng với đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra tại các địa phương hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
4: Tối qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 2, tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật tiếp nối huyền thoại khát vọng non sông. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã trao 79 phần quà, hơn 100 ảnh liệt sĩ được phục dựng, hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà 100 đồng, 2 nhà đồng đội cho các gia đình chính sách, trao 100 suất học bổng cho học sinh trên địa bàn. Dịp 27 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tặng quà cho hơn 142.000 người có công và thân nhân. Mức quà cao nhất là 3 triệu đồng dành cho bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 40 đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến thăm gần 200 gia đình chính sách. Mỗi gia đình được tặng phần quà trị giá 5 triệu đồng. Còn tại Hà Nội, Trạm Y tế phường Tây Hồ vừa tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người có công và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Lợi và ông Ngô Văn Trương bày tỏ.
5: Chúng tôi lớn tuổi nên là được khám sức khỏe định kỳ như này rất là phấn khởi, được các bác sĩ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh.
6: Khám sức khỏe ở tại địa phương rất là gần nhà cho nên không phải đi xa, rất là tiện. Các bác sĩ và các nhân viên y tế kiểm tra rất là kỹ càng, sau đó còn hướng dẫn chế độ ăn uống sinh hoạt. Cũng mong rằng là cấp trên sẽ tổ chức các cái chương trình này thường xuyên hơn để chúng tôi được kiểm tra sức khỏe và biết được sức khỏe của mình.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
3: Thủ tướng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang là ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 22 tháng 5.
4: Trước đó, tại kỳ họp cách đây 2 tháng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận hai ông đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định vi phạm của hai ông cùng một số cá nhân khác gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương và cơ quan đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Vì vậy, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng đối với ông Nguyễn Văn Linh và ông Lại Thanh Sơn. Ông Nguyễn Văn Linh, 67 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 12 năm 2019.
3: Người mua bất động sản đang chuyển từ lướt sóng sang ở thực, ưu tiên hạ tầng và tiện ích. Xu hướng này thể hiện rõ trong dữ liệu nửa đầu năm nay của trang web bấtđộngsản.com.vn. Phóng viên Hoàng Minh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
9: Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn cho biết, quy hoạch và hạ tầng đang trở thành lực kéo quan trọng tái phân bổ nguồn cung và lực cầu. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, những dự án hạ tầng trọng điểm như metro, vành đai, cao tốc liên vùng đang từng bước làm thay đổi bản đồ phát triển bất động sản.
10: Hãy hình dung rằng chúng ta nhìn rằng là cái hành trình một người đi làm hàng ngày nhé. Đi làm chúng ta đi bộ từ nhà chúng ta ra ga metro, chúng ta lên ga metro đến chỗ làm, tối chúng ta đi ngược lại như vậy. Nhưng mà khác điểm mà chúng ta đến ga

0: Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết đã chỉnh lý và bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi.
1: Chuyên gia pháp lý bất động sản Phạm Thanh Tuấn cho rằng đề xuất về thời hạn sở hữu chung cư chủ yếu tác động đến những người sẽ mua căn hộ trong dự án hình thành sau khi luật có hiệu lực, trong khi mục tiêu của dự thảo hướng đến tháo gỡ vướng mắc của các khu chung cư cũ. Ông khuyến nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện cơ chế cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để chính sách tác động đúng vấn đề, đúng đối tượng, thay vì tạo thêm những băn khoăn cho những người sẽ mua căn hộ.
0: Từ nay, Hà Nội bắt đầu thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường, tiến tới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý bằng dữ liệu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.
1: Hà Nội định hướng chuyển dần từ cơ chế cấp phép trước khi xây dựng sang quản lý dựa trên dữ liệu và tăng cường hậu kiểm. Đây cũng là một trong các giải pháp cải cách thủ tục hành chính được triển khai trong đợt cao điểm chuyển đổi số. Hà Nội sẽ rà soát tái thiết kế các thủ tục có tần suất phát sinh lớn liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số và không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước. Thủ đô đặt mục tiêu 100% hồ sơ phát sinh của 5 thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện trực tuyến toàn trình. Đối với các thủ tục cần lấy ý kiến liên ngành, Hà Nội yêu cầu áp dụng nguyên tắc im lặng là đồng ý nếu hết thời hạn mà cơ quan được lấy ý kiến không có ý kiến phản hồi.
0: Đến 17 giờ chiều qua, các thí sinh đã kết thúc thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ đang tổng hợp thống kê số liệu đăng ký xét tuyển và số lượng nguyện vọng của thí sinh.
1: Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Các thí sinh cần lưu ý là chỉ khi thí sinh nộp lệ phí thành công, các nguyện vọng mới đủ điều kiện để hệ thống ghi nhận và đưa vào các chu kỳ xử lý dữ liệu chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng thời hạn thì toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ và không được đưa vào hệ thống để xét tuyển. Và để tránh rủi ro thì thí sinh không nên chờ đến sát thời điểm kết thúc mới tiến hành thanh toán nhằm phòng ngừa tình trạng quá tải hệ thống hoặc là phát sinh các lỗi giao dịch ngân hàng. Trường hợp gặp khó khăn trong quá trình khai báo hoặc nộp lệ phí, thí sinh cần liên hệ ngay với điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc cơ sở đào tạo để được hỗ trợ kịp thời.
0: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, một thông tin đáng chú ý vừa được Google công bố, đó là Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về ứng dụng AI vào học tập. Việt Nam cũng dẫn đầu về tỷ lệ áp dụng ngôn ngữ bản địa trên Gemini.
1: Theo thống kê của Google, hơn 160.000 học sinh Việt Nam sử dụng công cụ ôn thi Gemini mỗi tháng và 17% câu lệnh của người Việt trên ứng dụng AI Gemini là về học thuật, cao nhất Đông Nam Á. Theo Đặng Thanh Nga, đại sứ sinh viên của Google tại nước ta, các tính năng như Canvas của Gemini có thể đóng vai trò người bạn đồng hành khi chuẩn bị cho các kỳ thi, giúp phân tích các công thức toán phức tạp hoặc tìm lỗi mã nguồn mỗi khi gặp khó.
2: Gemini là một công cụ rất thiết thực để xây dựng thói quen học tập hiệu quả hơn. Các tính năng như Canvas đóng vai trò như một người bạn đồng hành khi chuẩn bị cho các kỳ thi, giúp chúng tôi phân tích các công thức toán phức tạp. Đây là một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề và hệ thống hóa dữ liệu. Nhưng tư duy phản biện và kết quả hoàn thiện cuối cùng vẫn phải đến từ chính chúng tôi. Công cụ này đơn giản là giúp cho toàn bộ quá trình học tập trở nên nhanh chóng, hiệu quả và có tổ chức hơn rất nhiều.
1: Dưới góc nhìn của chuyên gia, ông Đặng Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC, kiêm trưởng khoa vi điện tử và viễn thông Đại học CMC cho rằng, việc Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về dùng AI Google trong học thuật là một tín hiệu tích cực.
3: Người Việt trẻ thì đang chứng minh là những người dùng AI nghiêm túc trong khu vực. Trước đây chúng ta chứng kiến khi mà Internet xuất hiện thì Google là một cái công cụ để tìm kiếm thông tin rất là hữu hiệu. Thì hiện nay với các công cụ AI cũng lại trở thành một cái công cụ cung cấp thông tin về tri thức rất là có giá trị. Nó rút ngắn cái khoảng cách cũng như là rút ngắn thời gian công sức để tiếp cận với các cái thông tin tri thức của nhân loại.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Thái Lan Anutin vừa tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. Phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Ông Anutin cho rằng sự ổn định của Myanmar là nhân tố không thể tách rời đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của Anutin.

0: ASEAN, đồng thời khẳng định Thái Lan sẵn sàng đóng vai trò cầu nối xây dựng, trung gian hòa giải nhằm mở rộng không gian đối thoại giữa Myanmar và các nước thành viên. Nhân dịp này, Thủ tướng Anutin cũng gửi lời mời Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sang thăm chính thức Thái Lan để tiếp tục thảo luận sâu rộng hơn. Phía Thái Lan đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ trong việc triệt phá các đường dây buôn lậu ma túy, bài bạc trực tuyến và tội phạm có tổ chức vùng biên giới. Phía Myanmar khẳng định nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề và cam kết hợp tác chặt chẽ với Thái Lan cũng như các cơ quan phòng chống tội phạm trong khu vực để duy trì trật tự an ninh. Thái Lan cũng kiên trì lập trường ủng hộ Myanmar tham gia tích cực vào các tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar khẳng định Myanmar coi trọng cơ chế hợp tác đa phương ASEAN và sẽ tiếp tục hành động như một thành viên có trách nhiệm vì lợi ích chung của khu vực.
1: Quốc hội Ukraine vừa thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Sviridenko trong khuôn khổ đợt cải tổ chính phủ do Tổng thống Zelensky khởi xướng. Tổng thống Zelensky hiện chưa công bố người kế nhiệm, song cho biết Ukraine đang thay đổi chiến lược chính trị để ứng phó với những thách thức và nhiệm vụ mới. Trung Quốc vừa công bố quyết định kỷ luật đối với ông Mã Hưng Thụy, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 20, cựu bí thư khu ủy Tân Cương do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Ông Mã Hưng Thụy bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, tổ chức và liêm khiết, buông lỏng quản lý, dung túng cho cấp dưới và người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi. Cơ quan chức năng nêu rõ các hành vi giao dịch quyền sắc, tiền sắc, cùng tình trạng tham nhũng kiểu gia đình với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất xấu. Ông còn bị xác định lợi dụng chức vụ để can thiệp vào công tác cán bộ, hoạt động kinh doanh, đấu thầu công trình, nhận số tiền và tài sản lớn bất hợp pháp. Bộ Chính trị Trung Quốc quyết định khai trừ đảng đối với ông Mã Hưng Thụy. Ủy ban giám sát quốc gia cách mọi chức vụ của ông này, đồng thời đình chỉ tư cách đại biểu Đại hội 20, tịch thu các khoản thu nhập bất hợp pháp và chuyển hồ sơ sang cơ quan kiểm sát để xử lý theo pháp luật. Ông Mã Hưng Thụy là ủy viên Bộ Chính trị thứ 3 của khóa 20 bị xử lý kỷ luật sau các trường hợp của ông Hà Vệ Đông và ông Trương Hữu Hiệp. Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan chức năng Trung Quốc công bố chi tiết các sai phạm liên quan đến ông.
1: Đêm qua, quân đội Mỹ tiếp tục không kích vào Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM không cho biết các mục tiêu cụ thể vừa bị tập kích, sau khẳng định đòn đánh nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng tấn công của Iran đối với tàu hàng tại eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin 3 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào hai tỉnh Hormuzgan và Khuzestan. Đây là đêm thứ tư liên tiếp quân đội Mỹ không kích vào Iran với cùng lý do đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Đợt oanh tạc đêm qua đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn hôm 8 tháng 4, đụng độ giữa các lực lượng Mỹ và Iran kéo dài trong 4 ngày liên tiếp. Cường độ và phạm vi mục tiêu tấn công cũng được mở rộng hơn, cho thấy mức độ đối đầu giữa hai bên ngày càng leo thang nghiêm trọng. Cũng trong đêm qua, quân đội Mỹ đã áp đặt trở lại biện pháp phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Tehran đã lên án gay gắt bước đi này. Căng thẳng thực địa gia tăng, phản ánh tình thế khó khăn và sự bế tắc nghiêm trọng trên bàn đàm phán Mỹ-Iran. Nếu đối thoại ngoại giao không được lập tức khôi phục, kịch bản hai bên không thể đạt được thỏa thuận toàn diện theo lộ trình đàm phán 60 ngày đã thống nhất hôm 21 tháng 6 chắc chắn xảy ra.
1: Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không áp dụng khoản phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz như đề xuất trước đây, thay vào đó sẽ thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các quốc gia vùng vịnh. Trong diễn biến khác, Israel vừa quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến hết tháng 10 tới, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến nhiều hãng hàng không quốc tế vẫn duy trì việc tạm ngừng hoặc là cắt giảm các chuyến bay tới khu vực. Bulgaria vừa tuyên bố sẽ rút khỏi liên minh tự nguyện do phương Tây hậu thuẫn ủng hộ Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
4: Thủ tướng Radev cho biết ông đã nhận được lời mời cá nhân từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh tự nguyện trong tuần này, nhưng xác nhận Bulgaria sẽ không còn tham gia sáng kiến này nữa. Bulgaria không ủng hộ viện trợ cho Kiev và tin rằng giải pháp cho cuộc xung đột này nằm ở nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm chấm dứt leo thang xung đột hơn là kéo dài bằng các biện pháp quân sự. Liên minh tự nguyện do Pháp và Anh dẫn đầu quy tụ hơn 30 quốc gia phối hợp hỗ trợ quân sự và đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine. Khoảng 25 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ đã tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Paris. Tháng trước, chính phủ Bulgaria đã ngừng cung cấp vũ khí từ kho dự trữ quân sự nhà nước cho Ukraine, khẳng định Bulgaria đã cung cấp đủ hỗ trợ cần thiết và cần ưu tiên an ninh trong nước cũng như các biện pháp ổn định kinh tế. Những động thái này của Bulgaria cũng làm phức tạp thêm những nỗ lực duy trì sự thống nhất trong khối đối với Ukraine.
1: Hàng nghìn lao động qua lại mỗi ngày giữa Tây Ban Nha và Gibraltar sẽ được hưởng việc đi lại thuận lợi hơn từ hôm nay, sau khi Liên minh châu Âu và Anh ký thỏa thuận chấm dứt các hoạt động kiểm soát biên giới tại vùng lãnh thổ này, vấn đề từng là nguồn gây căng thẳng kéo dài giữa Anh và Tây Ban Nha. Tiếp theo là tiết mục Nhật ký World Cup.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
1: Trong trận bán kết đầu tiên diễn ra rạng sáng nay, Tây Ban Nha đã thắng Pháp 2-0, qua đó lần đầu tiên vào chung kết World Cup từ khi vô địch vào năm 2010. Pháp khép lại hành trình bằng màn trình diễn thất vọng, đặc biệt trên hàng công khi Mbappe và các đồng đội gần như bị phong tỏa hoàn toàn. Trong khi đó, sức nóng của cuộc đại chiến giữa Anh và Argentina trong trận bán kết thứ hai diễn ra vào lúc 2 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam đang thiêu đốt thị trường vé với mức giá cao kỷ lục. Giá vé rẻ nhất trên các trang bán lại đã vọt lên gần 3.000 đô la. Với nhiều người thì việc dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để được thấy tiền đạo Messi thi đấu trận bán kết World Cup cuối cùng của Anh là một sự đầu tư xứng đáng.
0: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Xây dựng bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Trong khi đó, từ nay, Hà Nội bắt đầu thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường, tiến tới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý bằng dữ liệu. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng hạn, toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ. Chỉ một ngày sau khi thông báo sẽ thu phí bảo vệ 20% đối với các tàu hàng qua Hormuz, Tổng thống Mỹ đã rút lại ý định này. Trong khi đó, Israel gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai đến hết tháng 10 tới, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: thông tin quảng cáo.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn.

0: khỏe An Thần ngủ ngon tâm mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần ngủ ngon tâm mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần ngủ ngon tâm mình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần ngủ ngon tâm mình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
8: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
7: Thế à?
8: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
8: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, giữa đổ nát sau thảm họa động đất kép ở Venezuela, khi nhiều người vẫn đang tuyệt vọng chờ đợi một phép màu, đã xuất hiện những người lính mang trên ngực áo lá cờ đỏ sao vàng. Vượt hơn nửa vòng trái đất, họ đến vì một mệnh lệnh từ trái tim: cứu người, sẻ chia và tinh thần nhân đạo. Những bước chân không quản hiểm nguy, những đêm trắng chạy đua với thời gian giữa dư chấn động đất. Sự tận tâm, chuyên nghiệp và tinh thần nhân ái của lực lượng cứu nạn cứu hộ quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân nước bạn, đồng thời tiếp tục khẳng định hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Vậy điều gì đã làm nên bản sắc của quân đội nhân dân Việt Nam trong những chiến dịch cứu hộ quốc tế? Những phẩm chất nào của bộ đội Cụ Hồ đã tỏa sáng qua mỗi nhiệm vụ? Chúng ta rút ra những bài học gì để tiếp tục nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế? Đó cũng là nội dung chính của cuộc tọa đàm trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay với chủ đề Tỏa sáng vẻ đẹp bộ đội Cụ Hồ trong hoạt động cứu nạn cứu hộ quốc tế. Trước khi đến với nội dung tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều ngày 14 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới thăm Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nhật Bản. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục vững vàng về chính trị, có tư duy chiến lược, nghiệp vụ sắc sảo, ngoại ngữ tinh thông, kiên định và vận dụng linh hoạt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chính sách quốc phòng 4.0. Nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu trên mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan

0: hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam Nhật Bản và đưa các lĩnh vực hợp tác đã được xác định ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, đồng thời lan tỏa hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tại Nhật Bản cũng như tới bạn bè quốc tế.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 14 tháng 7 tại tỉnh Tuyên Quang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Tham gia đoàn có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dành một phút tưởng niệm tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, nguyện tiếp tục con đường mà Đảng, Bác Hồ đã vạch ra, tiếp tục bảo vệ và phát triển đất nước hùng cường, vững mạnh và thịnh vượng, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Được khởi công xây dựng từ năm 1990, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên mới được nâng cấp, mở rộng với quy mô hơn 10 hecta, là nơi an nghỉ của các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Tại mặt trận Vị Xuyên, với tinh thần sống bám đá, đánh giặc, chết hóa đá bất tử, hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Những chiến công và tên tuổi của các anh đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi ghi nhớ trong tâm trí của mỗi thế hệ người dân Việt Nam.
0: Cũng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều ngày 14 tháng 7, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà và thắp hương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng vững mạnh. Đến thăm các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đại tướng Đỗ Bá Tị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã gửi lời chúc sức khỏe và thông tin một số kết quả nổi bật của toàn quân trong 6 tháng đầu năm 2016, mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại.
2: Sáng ngày 14 tháng 7, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: 6 tháng đầu năm 2016, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình Lăng, quảng trường Ba Đình và các mục tiêu được giao. Trong 6 tháng qua, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón hơn 1 triệu lượt người, trong đó có trên 265.000 khách quốc tế. Công tác đối ngoại quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là ký kết và triển khai hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu 6 tháng cuối năm nay, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học khả thi, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy tinh thần tự chủ sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ y tế đặc biệt, bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất, đồng thời nâng cao chất lượng công tác đối ngoại quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chương trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 14 tháng 7 tại tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Chính trị chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự sự kiện.
3: Tại trạm y tế xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang, Thượng tướng Lê Quang Minh đã tới thăm động viên các lực lượng tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 đối tượng chính sách. Trước đó, Thượng tướng Lê Quang Minh đã đến thăm tặng quà gia đình thương binh nặng Phạm Xuân Hải tại xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Lê Quang Minh đã trao tặng phần quà ý nghĩa, động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Chiều ngày 14 tháng 7, đoàn công tác đã dâng hương dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, viếng đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
6: Sau đây, mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện cuộc tọa đàm tỏa sáng vẻ đẹp bộ đội Cụ Hồ trong hoạt động cứu nạn cứu hộ quốc tế.
7: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời trong chương trình hôm nay là Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
8: Vâng.

0: Xin chào quý vị thính giả, chào các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trước khi trao đổi cùng Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, mời các đồng chí và các bạn cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam trong hành trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.
2: Sau trận động đất đặc biệt nghiêm trọng tại Venezuela, Việt Nam đã cử đoàn cứu nạn cứu hộ gồm 124 cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân, mang theo nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng lên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo. Trong suốt 12 ngày đêm, lực lượng Việt Nam chia thành nhiều mũi, chạy đua với thời gian, phối hợp chặt chẽ với lực lượng sở tại, tìm kiếm nạn nhân, khám chữa bệnh, hỗ trợ người dân. Đây là lần thứ ba Việt Nam đưa lực lượng ra nước ngoài tham gia cứu trợ thảm họa, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của một quốc gia yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế. Đánh giá về ý nghĩa của nhiệm vụ đặc biệt này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh.
3: Trong thời bình này, chúng ta luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao trong mọi điều kiện. Việc mà chúng ta cử lực lượng phương tiện tham gia cùng với các nước và các tổ chức quốc tế khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, nó thể hiện một cái sinh động phương châm quan điểm đối ngoại của Đảng nhà nước ta để góp phần nâng cao uy tín vị thế quốc tế Việt Nam cho các hoạt động ứng phó với thảm họa toàn cầu, chứ khẳng định cái mối quan hệ cái hữu nghị truyền thống đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.
2: Với Thượng tá Trần Quốc Hương, thành viên Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia cứu nạn tại Venezuela, điều còn đọng lại không chỉ là kết quả thực hiện nhiệm vụ, mà còn là tình cảm chân thành của người dân nước bạn dành cho đoàn.
4: Những cái bắt tay, những cái ôm và những giọt nước mắt của nhân dân Venezuela dành cho chúng tôi trong suốt quá trình nhiệm vụ, cũng như là lúc chia tay đoàn về nước, để lại chúng tôi những cái tình cảm sâu sắc trong quá trình của chúng tôi khi về nước, mang theo tình cảm.
2: 12 ngày đêm giữa tâm chấn động đất, những người lính Việt Nam mang theo trang thiết bị, kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cùng tinh thần nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình. Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy được chính quyền và nhân dân Venezuela ghi nhận, đánh giá cao, tiếp tục tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng bạn bè quốc tế.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, việc lực lượng cứu nạn cứu hộ Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Venezuela một lần nữa thì thu hút sự quan tâm, ghi nhận của bạn bè quốc tế. Theo đồng chí, đâu là những cái dấu ấn nổi bật nhất của chuyến làm nhiệm vụ lần này?
0: Cũng như nhiều người dân Việt Nam và các cựu chiến binh, tôi luôn theo dõi các hoạt động của lực lượng cứu hộ cứu nạn. Và cái cảm xúc đầu tiên, cảm xúc mạnh mẽ nhất trong tôi, đó chính là cái sự tự hào. Nói về những cái dấu ấn trong chuyến làm nhiệm vụ lần này thì tôi thấy có khá nhiều. Trong đó có những cái dấu ấn nổi bật. Thứ nhất, đó là cái ý thức sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ chiến sĩ quân đội đã từng trải qua chiến tranh, đã từng trải qua thiên tai khốc liệt, đã từng nhận được sự giúp đỡ sẻ chia quý báu của bạn bè quốc tế. Bởi vậy, bộ đội Việt Nam thấm rất là sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn hoạn nạn. Cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam có lệnh là đi, sẵn sàng cơ động lên đường trong thời gian ngắn nhất. Toàn bộ 82 quân nhân tham gia tại Venezuela lần này đều có cái bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ trách nhiệm, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Thứ hai, đó là cái sự quả cảm. Bộ đội tham gia cứu hộ tại Venezuela phải đối mặt với rất nhiều thử thách khắc nghiệt. Các đợt rung chấn thì liên tiếp xảy ra, nguy cơ tiếp tục sập đổ các tòa nhà cao tầng luôn hiện hữu. Điều kiện địa chất thì phức tạp, địa hình đống đổ nát ngổn ngang với cấu trúc công trình rất nguy hiểm. Thời tiết thì khắc nghiệt, môi trường làm việc thì rất độc hại với không khí đặc quánh bụi và mùi tử thi. Đến mức mà đeo đến 3 cái khẩu trang kiểm xoa thêm dầu gió rồi mà khi tiến vào trong các công trình đổ sập, lực lượng cứu hộ của ta cũng chỉ chịu đựng được tầm 10 đến 15 phút là phải thay ra để luân phiên nhau. Họ đã không quản ngại khó khăn, họ đã bất chấp các hiện trường nguy hiểm có nguy cơ sập đổ thứ cấp mà nhiều đội cứu hộ quốc tế đã phải rút lui. Giữa muôn vàn hiểm nguy, bộ đội Việt Nam vẫn quả cảm bám trụ

0: kiên cường, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, sẻ chia mất mát và lan tỏa tinh thần nhân ái. Cái dấu ấn thứ ba ấy, là bộ đội ta đã khẳng định được năng lực chuyên nghiệp vượt trội. Đó là việc sử dụng chó nghiệp vụ chuyên sâu, đóng vai trò chủ công, đánh hơi và xác định chính xác vị trí nạn nhân. Đó là cái kỹ năng công binh thực địa điêu luyện với các biện pháp khoan cắt bê tông chuyên nghiệp. Đó là khả năng làm chủ trang thiết bị hiện đại và kinh nghiệm xử lý các tình huống cứu hộ trong môi trường đặc biệt nguy hiểm. Không chỉ tìm kiếm, đoàn còn tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân bản địa ngay tại các lều trại dã chiến. Và cũng không chỉ là nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, đoàn còn thể hiện cái hành trình mang theo cái hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và luôn sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng quốc tế. Lá cờ đỏ sao vàng trên ngực trái của những người lính đã trở thành biểu tượng của niềm tin, của hy vọng và của tình người vượt qua mọi biên giới.
1: Từ những cái dấu ấn nổi bật mà đồng chí vừa phân tích, có thể thấy phía sau mỗi kết quả đạt được là cái sự hội tụ những phẩm chất cao đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đồng chí, những phẩm chất nào của bộ đội Cụ Hồ đã được thể hiện rõ nét nhất qua cái hoạt động cứu nạn cứu hộ tại Venezuela?
0: Những cái phẩm chất cao đẹp của hình tượng bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được khẳng định. Nó lan tỏa sâu rộng và được nâng lên ở một tầm cao mới trong cái hoạt động cứu hộ cứu nạn lần này. Thứ nhất, đó là tinh thần quốc tế vô tư trong sáng. Các anh đã vượt qua hàng vạn cây số để đến với quốc gia Nam Mỹ, đã vượt qua được mọi rào cản về địa lý, ngôn ngữ và văn hóa, chỉ với một mục tiêu duy nhất, đó là bảo vệ tính mạng, bảo vệ tài sản con người trong hoạn nạn và tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Thứ hai, đó là sự tận tâm và đức hy sinh. Các anh đã không quản ngại khó khăn, đã làm việc ngày đêm tại các hiện trường phức tạp như đống đổ nát, dư chấn động đất, chỉ với một mệnh lệnh từ trái tim, đó là phải làm sao bằng mọi cách cứu sống được người dân nhanh nhất, nhiều nhất. Thứ ba, đó là ý chí kiên cường, là lòng dũng cảm. Thứ tư, đó là tính chuyên nghiệp và kỷ luật thép. Tính chuyên nghiệp đã được nhiều lần khẳng định và được ghi nhận tại các chiến dịch quốc tế. Thứ năm, đó là tính nhân văn và tinh thần quốc tế cao cả. Việc Việt Nam cử đoàn tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, nó xuất phát từ tình đoàn kết truyền thống, từ cái phương châm đối ngoại và trách nhiệm quốc tế. Nó khẳng định năng lực và sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc gánh vác các nghĩa vụ quốc tế. Không chỉ giúp người dân, các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam còn là những đại sứ nhân dân lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, sẵn sàng chung tay giải quyết các cái thách thức toàn cầu. Đã trở thành thương hiệu, thành bản chất cốt lõi trong văn hóa bộ đội Cụ Hồ. Chính bởi vậy, nó đã khắc sâu thêm niềm tin yêu của nhân dân thế giới. Nó được thực tế khẳng định, nó được minh chứng, được ghi nhận và được trân quý, lưu giữ, trở thành niềm tin tuyệt đối trong con mắt bạn bè quốc tế.
1: Không riêng ở Venezuela, nhiều năm qua thì quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia nhiều cái hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu nạn cứu hộ quốc tế, chẳng hạn như ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023, ở Myanmar năm 2025. Theo đồng chí thì điều gì đã tạo nên cái bản sắc của người lính Việt Nam khi thực hiện những cái nhiệm vụ đặc biệt này?
0: Với những người lính Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ quốc tế, bản sắc bộ đội Cụ Hồ được khẳng định rõ nét qua ý thức trách nhiệm, qua sự tận tâm, qua đức hy sinh, qua tính chuyên nghiệp, tinh thần đoàn kết. Tuy nhiên, nếu nói về bản sắc riêng, thì theo tôi đó chính là cái tinh thần vì nhân dân quên mình của những người lính bộ đội Cụ Hồ.
1: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, đồng chí vừa nhấn mạnh cái tinh thần vì nhân dân quên mình là bản sắc của người lính Việt Nam trong các cái chiến dịch cứu nạn quốc tế.
0: Cái tinh thần vì dân nó được thể hiện ở động cơ trong sáng, ở quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù điều kiện khắc nghiệt đến đâu, cán bộ chiến sĩ cũng vẫn quyết tâm thực hiện với sự tận tâm như là tìm chính người thân yêu của mình. Vì dân cho nên cán bộ chiến sĩ đã phải xuống những hầm sâu hàng chục mét giữa các đống đổ nát của các tòa nhà cao tầng để mà tiếp cận hiện trường. Vì dân cho nên trong tìm kiếm cứu hộ, khi phát hiện nhiều tài sản trang thiết bị có giá trị lớn, các anh đã tìm mọi cách để bàn giao tận tay cho gia đình nạn nhân. Vì dân cho nên mỗi lần tìm được một nạn nhân, chứng kiến người thân của họ bật khóc, các anh đều đã không cầm được những giọt nước mắt. Và cũng chính bởi cái chất

0: riêng vì dân ấy. Tôi xin nhắc lại là nhân dân ở đây là nhân dân của các nước bị xảy ra thảm họa động đất. Cho nên tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, giữa cái đói cồn cào sau gần cả một đêm dốc sức tìm kiếm nạn nhân bên trong cái đống đổ nát ở khu vực chợ Mecca, khi được một người dân mang nước và bánh mì thịt cừu đến thì các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam của chúng ta đã từ chối nhận. Họ không phải là họ không cần, không phải là họ là không có nhu cầu, mà bởi vì là những người lính của chúng ta thấy rằng là cái bánh đó cần thiết nên để lại cho người dân bị ảnh hưởng bởi động đất. Cũng vì dân ấy, cho nên tại Myanmar, các chiến sĩ quân đội tham gia cứu hộ đã nhường cơm xẻ áo, trực tiếp quyên góp được 5.000 đô la để hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng tại động đất. Tại Venezuela, cũng vì dân nên cả đoàn đã thức trắng đêm trong gió mưa để cùng với các lực lượng tại chỗ quyết tâm giành giật mạng sống cho nạn nhân. Điều vô cùng đáng quý ở đây chính là những phẩm chất ấy, nó được xuất phát từ đáy lòng của mỗi chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Nó bộc lộ một cách rất tự nhiên, tự thân, mộc mạc, dung dị. Nó không phải là sự sắp đặt, không phải là sự tô vẽ, càng không phải là sự dàn dựng, làm màu, mà nó luôn xuất phát từ sự hy sinh thầm lặng, động cơ trong sáng, từ tình nghĩa thủy chung. Và đó mới đích thực là bản sắc rất riêng có của bộ đội Cụ Hồ.
1: Những phẩm chất ấy không chỉ qua những đánh giá từ bên ngoài mà còn được hun đúc từ chính những ngày tháng trực tiếp đối mặt với thảm họa. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi với Thiếu tướng Phạm Văn Tị, trưởng đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela.
2: Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tị, là người trực tiếp chỉ huy đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela, đồng chí có thể khái quát về mức độ tàn khốc của trận động đất cũng như là những cái khó khăn ban đầu mà lực lượng của ta phải đối mặt khi đặt chân đến hiện trường.
3: Tình hình ở Venezuela thì thông qua các phương tiện truyền thông thì chúng ta đã thấy biết cái thảm họa hết sức lớn, gây như vậy là thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản, đặc biệt là số người còn đang bị vùi lấp trong cái đống đổ nát ở các cái khu nhà cao tầng. Có thể nói rằng đây là một cái thảm họa rất lớn đối với đất nước Venezuela, mà tính như vậy là hàng trăm năm nay thì mới xảy ra cái trận như thế.
2: Trong quá trình trực tiếp tổ chức tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela, lực lượng của ta đã phải đối mặt với những khó khăn thử thách nào so với những cái lần cứu nạn cứu hộ trước đó như là ở Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar? Qua đó thì đồng chí rút ra những cái kinh nghiệm gì đối với hoạt động cứu nạn cứu hộ quốc tế trong thời gian tới?
3: Việc tìm kiếm cứu nạn cứu các cái nạn nhân mà đang mắc kẹt ở trong cái đống đổ nát thì ở mỗi một cái địa phương, mỗi một cái nước thì nó lại khác nhau. Ở Thổ Nhĩ Kỳ thì trời thời tiết rất lạnh, trong khi đó thì điều kiện ở Myanmar và ở Venezuela thì lại thời tiết nóng, cho nên là cái số mà các cái nạn nhân, đặc biệt là thi thể được vùi nấp ở trong cái đống đổ nát thì đã phân hủy. Khi lực lượng cứu hộ cứu nạn của chúng ta xác định và tìm kiếm bằng phương pháp sử dụng chó nghiệp vụ và các cái trang thiết bị chuyên dụng về dò tìm hình ảnh và radar trên tường, thì chúng ta khi mà tác nghiệp thì các thi thể nó phân hủy nên mùi rất nồng nặc. Càng thời gian sau thì cái mùi tử khí nó lại càng rất là nặng nề. Đây cũng chính là cái mà chúng ta thấy rút được kinh nghiệm trong thực tiễn khi tác nghiệp ở các cái nhiệm vụ ứng phó thảm họa ở cái điều kiện và thời tiết nó khắc nghiệt như thế này, thì phải chuẩn bị về yếu tố tâm lý và đặc biệt là cái trận địa chính trị tư tưởng. Anh phải thật sự coi như vậy việc tìm kiếm đấy chính là người thân của mình, chính là đồng bào dân tộc mình, thì chúng ta mới đủ khả năng để ứng phó và thực hiện nhiệm vụ trong cái điều kiện hết sức khó khăn khắc nghiệt và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình như thế.
2: Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela thì những cái khoảnh khắc mà lực lượng cứu nạn tìm thấy và bàn giao các nạn nhân cho gia đình đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Đồng chí có thể chia sẻ về những cái trải nghiệm này.
3: Vì bản thân mỗi nạn nhân, tôi nói với các bạn là đã bị đau buồn, đau khổ. Nhưng mà khi chúng ta đưa ra thì cũng phải hết sức là nâng niu, chứ không phải là để nó ảnh hưởng đến cái thi thể. Và mỗi khi

0: đoàn của chúng ta tìm được các thi thể bàn giao cho gia đình thì người ta khóc thì mình cũng khóc, và đấy chính là tình cảm của con người. Tuy rằng phong tục tập quán ở mỗi quốc gia nó khác nhau, nhưng là tình thương và tình cảm của con người và người thân khi bị mất mát thì nó rất là lớn. Và chính những cái đấy lại càng tác động cho đội cứu hộ cứu nạn của đất nước của Việt Nam của chúng ta chạy đua với thời gian từng phút từng giờ để mong rằng để tìm được nhiều vị trí nạn nhân và tìm được nhiều người dù thi thể thì cũng đã vơi đi một cái nỗi buồn cho mỗi người thân khi gia đình bị mất, đồng thời cũng là góp cái phần để như vậy là giảm cái mất mát thương đau của đất nước và nhân dân Venezuela.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
2: Vâng, qua những chia sẻ rất chân thực của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, có thể thấy để hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế, ngoài lòng dũng cảm và tinh thần nhân văn, mỗi cán bộ chiến sĩ còn phải được chuẩn bị rất kỹ về bản lĩnh, trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng với những cái điều kiện đặc biệt khắc nghiệt. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, theo đồng chí thì từ thực tiễn các cái chiến dịch vừa qua, hoạt động cứu nạn cứu hộ quốc tế hiện nay đang đặt ra những cái yêu cầu mới gì đối với quân đội nhân dân Việt Nam?
3: Cái hoạt động cứu hộ cứu nạn quốc tế hiện đặt ra rất nhiều yêu cầu mới cho quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là những yêu cầu phải tập trung vào việc nâng cao tính chuyên nghiệp, phản ứng nhanh, khả năng tương tác toàn cầu. Tôi được biết tại quyết định số 27/2026, Thủ tướng Chính phủ đã có những quy định khá chi tiết về việc đưa lực lượng phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong đó, quyết định đã chỉ ra những yêu cầu rất là cơ bản. Đó là yêu cầu về trang bị hiện đại và cơ động cao. Nó đặt ra yêu cầu là phải sử dụng trang thiết bị chuyên dụng gọn nhẹ, đồng bộ và đa năng, có khả năng mang vác và cơ động nhanh để phù hợp với nhiều loại hình thảm họa và yêu cầu trợ giúp khác nhau. Các trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ cứu trợ thì cũng được quy định theo hướng chuyên nghiệp, yêu cầu sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng hiện đại, ưu tiên cái tiêu chí gọn nhẹ đa năng. Thứ hai là yêu cầu về trình độ chuyên môn và thể lực rất là khắt khe. Lực lượng của Việt Nam tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa quốc tế thì chúng tôi được biết là sẽ bao gồm nhiều đơn vị chuyên trách. Trong đó Bộ Quốc phòng thì huy động các lực lượng như là đội cứu sập, đội khắc phục hậu quả về môi trường, đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, đội tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển, rồi trung tâm cứu nạn tàu ngầm, rồi bệnh viện dã chiến và các đội quân y. Các thành viên ở đây phải bảo đảm phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường khắc nghiệt. Ngoài người chỉ huy thì các thành viên trong mỗi đội thì có tuổi đời phải dưới 50, trừ trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Các lực lượng này phải được huấn luyện, phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa quốc tế, đồng thời hàng năm phải tham gia tập huấn hoặc là diễn tập ít nhất là một lần. Yêu cầu về năng lực tác chiến đa quốc gia, nó đòi hỏi sự phối hợp hiệp đồng với các lực lượng quốc tế và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc đối ngoại, quốc phòng cũng như luật pháp quốc tế. Có một yêu cầu nữa là về tinh thần nhân đạo và bản lĩnh chính trị, đòi hỏi mỗi quân nhân làm nhiệm vụ không chỉ là đại diện cho hình ảnh quốc gia mà còn phải là thể hiện bản lĩnh, thể hiện trí tuệ, thể hiện cái tinh thần trách nhiệm cao nhất trước những môi trường rủi ro và những diễn biến phức tạp.
2: Ở góc độ đối ngoại quốc phòng, theo đồng chí, việc Việt Nam tích cực tham gia các cái hoạt động cứu nạn cứu hộ quốc tế có ý nghĩa như thế nào trong nâng cao vị thế, uy tín đất nước, đồng thời hiện thực hóa đường lối đối ngoại hòa bình, nhân văn và có trách nhiệm của Việt Nam?
3: Ý nghĩa ở đây thì có thể nói là rất là to lớn. Việc Việt Nam tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn quốc tế, nó khẳng định mạnh mẽ vai trò của một quốc gia có trách nhiệm. Điều này nếu được thực hiện tốt, nó sẽ nâng tầm uy tín của đất nước. Nó chứng minh cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và đồng thời nó thắt chặt cái tình hữu nghị và lan tỏa cái tinh thần nhân văn cao cả của con người Việt Nam. Chúng tôi có thể phân tích sâu nó thế này. Thứ nhất là nó hiện thực hóa cái đường lối đối ngoại hòa bình và nhân văn, thể hiện cái sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà Việt Nam đã đang và sẽ luôn sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ nhân đạo và đặt tính mạng của con người lên trên hết. Vấn đề thứ hai là nó góp phần nâng cao vị thế và uy tín

0: gia của Việt Nam trên trường quốc tế. Nó khẳng định được năng lực là sự chuyên nghiệp, kỷ luật cùng khả năng làm chủ các trang thiết bị hiện đại của lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc và chính phủ các nước tiếp nhận như là Thổ Nhĩ Kỳ, như là Myanmar và vừa rồi là Venezuela đã đánh giá rất cao, tạo ra những hiệu ứng lan tỏa vô cùng mạnh mẽ, góp phần xây dựng lòng tin chính trị. Từ đó nó làm sâu sắc thêm các mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước đối tác trên thế giới. Vấn đề thứ ba là nó thể hiện được sự chuyển mình về tầm nhìn đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam thì nay đã vươn lên trở thành một cái thành viên tích cực, chủ động đóng góp nguồn lực cho công cuộc chung của toàn nhân loại. Việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng sang hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất, nó không chỉ đơn thuần là hoạt động cứu trợ nhân đạo, mà nó còn minh chứng sinh động cho một đường lối đối ngoại nhân văn, chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế và các hoạt động của Liên Hợp Quốc.
1: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, những người lính Việt Nam đến với vùng đất chịu thảm họa không chỉ có kỹ năng, trang bị và bản lĩnh mà còn mang theo cái truyền thống nhân ái, tinh thần quốc tế và trách nhiệm của một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Mỗi nạn nhân được tìm thấy, mỗi giọt nước mắt được xoa dịu đều góp phần làm ngời sáng thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đó không chỉ là cái thành công của một chiến dịch cứu hộ mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh văn hóa và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Tỏa sáng vẻ đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong hoạt động cứu nạn cứu hộ quốc tế. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Minh Châu và Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự sáng nay thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2026.
1: Ngay sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong khung giờ đầu tiên của theo dòng thời sự sáng nay.
0: Không giao việc bằng khẩu hiệu, tư duy quản trị bằng hiệu quả thực chất là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
1: Đến với thời sự toàn cảnh, chúng tôi giới thiệu bài viết có nhan đề Khi mạng xã hội thành nơi phán xử của tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh.
0: Liên minh tự nguyện từ cam kết viện trợ thông thường đến củng cố an ninh dài hạn cho Ukraine là chủ đề sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế.
1: Trước tiên sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Trung ương không có chủ trương tiếp tục sắp xếp xã phường trên diện rộng. Các địa phương cần chủ động rà soát đề xuất phương án điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã nếu thấy cần thiết trên cơ sở yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật. Cấp có thẩm quyền đã thống nhất chủ trương trước mắt tăng phụ cấp cho cán bộ công chức cấp xã. Cuối năm nay, cơ quan chức năng sẽ trình đề án tổng thể về tiền lương và phụ cấp trong hệ thống chính trị. Hiện cả nước còn 705 xã phường chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, việc rà soát các đơn vị chưa đạt chuẩn không đồng nghĩa sẽ tiếp tục một đợt sắp xếp trên diện rộng. Nhiều xã phường ở khu vực biên giới, vùng sâu hoặc có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa sẽ không phụ thuộc diện điều chỉnh như các giai đoạn trước. Đối với các xã phường có quy mô nhỏ, chưa đạt tiêu chuẩn và không thuộc trường hợp đặc thù, địa phương cần nghiên cứu phương án sắp xếp để nâng quy mô. Các tỉnh thành cũng có thể đề xuất xây dựng đơn vị hành chính cấp xã với quy mô lớn hơn tiêu chuẩn hiện hành.
1: Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm nay, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Trong tương lai, thành phố Bắc Ninh với không gian phát triển, phạm vi nguồn lực, cơ hội lớn hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, mức độ phân cấp phân quyền lớn hơn,